0: idéer.
1: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
3: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: DR's nye dramaserie Høst zoomer ind på hverdagslivet på landet.
1: Hvis nu jorden den holdt fast som en kugle, så ville det stadig være godt til at så.
2: Er det godt?
1: Ja, det er rigtig fint.
0: Serien handler om arbejdet på en gård og dramaet om arvestriden, når landmanden Gorm, spillet af Lars Brygmann, skal give slægtsgården videre til næste generation i familien. Flere anmeldere kalder serien for noget, der ligner en reklame for danske landbrug. Politikken skriver for eksempel, at serien kunne være købt og betalt af Landbrug og Fødevare. Og så lander den nye sag midt i en større politisk diskussion om, hvordan fremtiden ser ud for dansk landbrug, med en politisk debat om gødsningslov, kvælstofudledning og svinevelfærd. Vi ser på, hvordan serien Høst fremstiller en moderne dansk landbrugsdrift, og hvordan det så står til med den fælles fortælling om landbruget herhjemme. Det skal også handle om den amerikanske film Digger med Tom Cruise i hovedrollen. Den bliver kaldt et flop i USA, potentielt en af de største fiaskoer nogensinde ifølge mediet Variety. Men Tom Cruise selv mener, at det er et misforstået mesterværk, og danskerne har taget godt imod filmen. Alt det og meget mere kan du høre om her i K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med DR-serien Høst. Velkommen, Carsten Porsgaard Rasmussen.
3: Tak.
0: Du er landbrugshistoriker og inspektør på Museum Sønderjylland. Forhandlingerne om fortællingen om dansk landbrug, narrativet, det er i fuld gang. Og det er det, vi skal se på. For du mener, at vi faktisk ikke længere deler en fælles fortælling om, hvad dansk landbrug er. Hvad ligger der i det?
3: Jamen, det mener jeg egentlig ikke, vi har gjort længe. Altså, man kan sige, at der er en stor fortælling om dansk landbrug skrevet ind i Danmarks historie med fra landbrugreformerne over andelsbevægelsen og højskolerne. Men det er jo en fortælling, der sluttede for 100 år siden. Og man kan sige, at hvis vi tager de store fortællinger om Danmark de sidste 100 år, så spiller landbruget ikke nogen særlig stor rolle i dem. Så man kan sige, for det første er landbruget ligesom røget ud af hovedfortællingen om Danmark og Danmarks modernisering de sidste 100 år. Og så er der så kommet nogle sidefortællinger, man kan sige, at landbruget selv har prøvet at opretholde en fortælling om, at vi er stadig en vigtig del af det moderne Danmark og bidrager stadig afgørende til det. Og overfor det er der kommet nogle andre fortællinger, dels en sådan meget romantisk, sentimental, nostalgisk fortælling, og så dels en kritisk fortælling.
0: Og hvad er det, der er sket? Hvorfor deler vi ikke længere en fælles landbrugsfortælling?
3: Jamen altså, der er jo sket det, at landbrugets reelle rolle er faldet, og men det faktisk sker lidt senere, end det egentlig slår igennem i historien. Altså man kan sige, endnu da 2. verdenskrig slutter, er landbruget kæmpestort erhverv, omfatter en meget stor del af befolkningen, og endnu frem til 1960 er landbrugseksporten større end industrieksporten. Men altså, det korte og lange er jo altså, at landbruget først måske stagnerer lidt, og ellers har simpelthen haft faldende betydning siden 2. verdenskrig. Så det fylder simpelthen mindre og mindre i økonomien og befolkningen og på alle måder.
0: Hvordan lød fortællingen, da den var på sit højeste?
3: Jamen altså, dels er der jo den her fortælling om et fremskridt, og den har bonden som hovedperson. Og en central del i den er forestillingen om den frie bonde, der driver sin egen gård, men så frivilligt slutter sig sammen i andelsbevægelser og lignende ting. Og så er det også en fortælling om, at dette er et meget afgørende bidrag til at modernisere Danmark, både økonomisk og folkeligt og politisk og kulturelt. Og man kan så sige, efter 1. verdenskrig bygger landbruget og krise inden for landbruget sådan set videre på fortællingen og siger, jamen det er det, vi står på. Og det peger stadig fremad, det er stadig relevant, mens at resten af samfundet bevæger sig nogle andre veje, og der er jo også den store forskel, at netop landbruget er et og var et erhverv af rigtig, rigtig mange selvstændige, mens resten af Danmark mere og mere bliver et lønmodtagersamfund.
0: Den her kamp om narrativet, som vi ser i dag, og måske også den polarisering, vi ser politisk og mellem land og by. Hvordan kommer det til udtryk i narrativet?
3: Jamen altså, man kan sige, frem til, lad os sige, omkring 1980, kommer det mest til udtryk i, at nogle andre narrativer tager over som de store narrativer om Danmark, og i det sådan bredt folkelige narrativ bliver landbruget mere og mere parkeret i den her nostalgisk romantiske Morten Korch-version, som jo er meget lidt realistisk, og hvor der i øvrigt, hvis man lægger mærke til det, er meget lidt faktisk landbrug i. Altså det er noget med, når det foregår på landet, og folk der drikker kaffe og snakker om gården, men der dyrkes utroligt lidt landbrug i de film. Så det er den ene ting, der sker. Landbruget har så stadig en position, fordi man langt af vejen kan sige, at vi skaffer en stor del af valutaindtægten, og det giver landbruget en politisk kapital. Deciderede kritiske modbilleder, de kommer for alvor ind fra 1980'erne, og der er det jo miljøspørgsmål, der ligesom for alvor starter den udvikling.
0: Og hvis vi nu lige zoomer ind så på nu her, på den nye DR-dramaserie Høst, som altså handler om en familiegård, som landmanden går, vil give videre til næste generation. Serien veksler mellem de her store sådan, familiekonflikter, og så det sådan praktiske og hverdagsliv på en gård med køer og høns osv. I din optik, hvilke billede af dansk landbrug og gårdrift bliver der tegnet i serien?
3: Altså nu har jeg jo smugkigget på afsnit 2, fordi der er jo næsten ikke noget landbrug i afsnit 1. I afsnit 2 ser vi, hvordan den her unge kvinde, der skal overtage gården, ligesom skal læres op i det. Og der er hun rigtig meget rundt i praktiske ting, og nu det her, nu siger du køer og høns og så videre. Altså, det er jo grundlæggende en planteavlsgård. Og det, hun kommer rundt i, det er maskiner, og det er jo sådan set meget moderne og realistisk, at det er noget med rigtig meget store maskiner. Det er noget, hvor man er rigtig meget tekniker og maskinarbejder. Så det synes jeg egentlig er rimelig realistisk og egentlig ret usædvanligt, at det er så fokuseret på det her moderne, det tekniske, og jo dermed i virkeligheden også relationen til produktionen.
0: Hvordan vil du sige, at serien så fremstiller den her moderne danske landbrugsdrift? Altså vi ser de her kæmpe store traktorer, de er knap nok mudder på støvlerne, og de har smart tøj på osv. Hvad er det for et billede, der bliver tegnet?
3: Ja, men altså, der bliver tegnet for det første det her billede af, at det er teknisk, og det er stort, og det er meget maskiner, og det synes jeg egentlig er meget realistisk. Så er der sådan rent billedmæssigt nogle koblinger til, hvor man ser ud over landskaberne og himlen og sådan noget, som man godt kan opleve sådan lidt poetisk. Det er også en lidt usædvanlig kobling. Den fik mig egentlig til at tænke på kunstneriske fremstillinger og industrialiseringen fra begyndelsen af det 20. århundrede, hvor moderne kunstretninger havde meget travlt med at prøve at sige, at industri kan også være poetisk. Industri kan også være smukt. Det moderne kan også være smukt og poetisk. Så det er et i dag, synes jeg, ret usædvanligt billede, det jeg især jeg har set i afsnit 2, og den her kombination af den tekniske modernitet og et vist mål af poesi. Og det passer nok meget godt med landmænds selvforståelse i dag.
0: Jeg tror, du landbrugsværvet godt kan lide den poesi, der ligger i den her serie.
3: Ja, altså jeg tror, det ligner faktisk rigtig meget, når landmænd selv taler om deres erhverv. Altså hvor de taler om, at det er meget økonomisk, moderne, produktionsorienteret, og der er rigtig, rigtig meget teknik i det, og så plejer de så næsten altid at tilføje. Men altså, jeg oplever også landskabet, jeg også oplever også himlen, der skifter. Ja, oplever også denne store verden rundt omkring mig. Det er lidt ligesom, når moderne søfolk taler om livet fra deres containerskibe. Ja, ja, men det er stort teknisk, men havet er stadig havet, og himlen er stadig himlen.
0: Flere anmeldere af serien kalder Høst for en reklame for dansk landbrug. Politikken skriver, at serien kunne være købt og betalt af Landbrug og Fødevare ligefrem. Ser du serien som en slags reklame for dansk landbrug?
3: Nej, det gør jeg ikke, men i øvrigt har jeg jo altså som sagt kun set et par afsnit, ja. Så jeg kan ikke rigtig udtale mig
0: men
3: om, hvordan den...
0: Men ud fra det, du har set, synes du så, at det virker som et billede, som landmændene vil synes er dejligt, og som taler godt et andet slags billede af landbruget, end det, der ellers er ude i debatten?
3: Jeg synes, det er et interessant billede, fordi det er et billede, der ser på moderne landbrug uden helt automatisk og fokuserer udelukkende på negative konnotationer ved det. Der er jo også antydninger af nogle negative konnotationer her. Her handler det så meget om en dysfunktionel familie, men der er også nogle andre antydninger. Der er noget med østeuropæisk arbejdskraft, som der også findes i dansk landbrug. Så jeg synes egentlig, det er den del af det, synes jeg egentlig er meget interessant, at den prøver at se på det her med, at det er moderne, og at det moderne ikke kun, altså det er jo lidt sjovt, at ved lige præcis landbruget er der en tendens til at sige, at det kun er godt, hvis det er nostalgisk. Hvor man kan sige, at alle mulige andre erhverv er moderne. Så et eller andet sted synes jeg, det er interessant, at man rykker landbruget op i moderniteten og ud af nostalgien.
0: Men man har jo sådan udladt, for det første er det et økologisk landbrug, det vil sige, der er jo ikke pesticider og sådan noget, som er en stor del af konflikten, det handler om lige nu i vores samtale i landet. Mangler den del, hvis man ligesom skulle have et helt billede af, hvad landbruget er i dag?
3: Det kan man sagtens sige. Nu ved jeg ikke, om man kan lave et helt billede i en dramaserie. Altså, de er jo vinklet sådan nogle dramaserier, og det er alle andre dramaserier også. Men det er klart, der er en man har ikke valgt at vinkle det omkring de store konfliktpunkter om landbruget som sådan. Men om nogle interne konflikter i en familie, og så med landbruget som en ramme udenom.
0: Mm. Serien Høst, den følger jo et næsten eksotisk folkefærd, er der nogen af anmelderne, der skriver. Landmænd, mænd og kvinder, lyder det i JP's anmeldelse af serien. Kan en fiktionsserie som Høst medvirke til, at der igen vil opstå en fælles fortælling om landbruget?
3: Det kan den vel godt, men jeg tror, det er meget svært, fordi både folks faktiske virkelighed er glædet rigtig meget fra hinanden, og vi ligesom har tre meget, meget, meget forskellige positioner. Vi har landbruget, der jo bruger natur, dyr, planter, jord som produktion, og har den rationelle produktionsmæssige tilgang til det. Så har vi natur, der omvendt argumenterer for, at naturen skal overlades til sig selv, og så har vi jo, hvad vi kunne kalde kæledyrstilgangen, hvor at bestemte dele af naturen tages ud og næsten menneskeliggøres. Det er tre positioner, der er vældig langt fra hinanden og glider længere og længere fra hinanden, så vidt jeg kan se.
0: Og hvor mange af de positioner er med i serien?
3: Jamen i den her serie er det jo, det ved jeg, jeg har igen set to afsnit, og det ene meget hurtigt, så det tør jeg ikke sige med sikkerhed. Men altså, den handler jo så om landbrug, og ikke, så vidt jeg kan se, om de andre positioner.
0: Tusind tak, Carsten Porsgaard Rasmussen, for at være med her.
3: Velbekomme.
0: Landbrugshistoriker og inspektør på Museum Sønderjylland. Det blev kaldt for Tom Cruises værste åbningsweekend i 19 år, da filmen Digger, hvor Tom Cruise spiller hovedrollen, havde premiere i begyndelsen af oktober. Filmen, der havde et budget på næsten 1 milliard kroner, solgte i de første dage kun billetter for over 133 millioner på verdensplan. I dagen efter blev der meget hurtigt talt om et flop, altså en fuser af de helt store. Mediet Variety kalder sågar filmen for potentielt en af de største fiaskoer nogensinde. Er den et flop eller et misforstået mesterværk? Det har jeg talt med Bjarke Friis Christensen om. Han er redaktør på Kino.dk.
4: Der er jo to måder at flop på, vil jeg mene. Ikke? Der er jo selvfølgelig den økonomiske del, hvor man tydeligt kan se på nogle tal, at Digger ikke har klaret sig så godt, som man turde håbe på, eller kunne have håbet på i de amerikanske biografer i hvert fald. Og så er der jo sådan en kunstnerisk flop, kan man snakke om. Og her mener jeg jo, at der ikke er tale om et kunstnerisk flop, hvilket også sådan word of mouth-ting på filmen, den indikerer i hvert fald, når man kigger på anmeldelser derude af publikum blandt andet, men også de danske anmeldere har jo også været begejstrede. Så det økonomiske, den er helt tydelig, det er ikke på en bundlinje. Og det kunstneriske, det kan man jo så altid gå ind og diskutere på forskellige måder.
0: Ja, for hvad definerer egentlig et flop? Det handler om økonomi, og ja, det handler om anmeldelser, eller hvordan? Ja.
4: Altså, der er jo mange parametre i spil for, hvordan man vælger at skære et flop. Men altså, helt kynisk, så kigger man jo på tallene i hvert fald, fordi hvad har filmen kostet? Hvad har den indtjent? Og hvis bundlinjen den i hvert fald ikke går i nul, jamen altså, så kan vi jo måske begynde at snakke om, at den ikke har klaret sig godt. Og hvis man får et kæmpe underskud, hvilket det ser ud til, at den får i hvert fald, hvad biografen angår, så får den jo et liv efterfølgende på en eller anden måde, forhåbentlig. Så bruttolisten og den røde bundlinje, den er ikke helt fundet endnu, men hvad biografpublikummet angår, så er de desværre udeblevet mere end man håbede på.
0: Og som det ser ud lige nu på en skala fra 1 til 10, ja, hvor stort et flop er Digger?
4: Jamen, det er ret stort flop. Altså, den lavede, var det 8 millioner dollars i USA i sin åbningsweekend, og den har et budget på, hvad er der sagt, omkring 150 millioner
0: dollars. Ja, omkring dollars. En milliard kroner.
4: Ja, så det er en stor, det er en dyr film, også når man kigger på, at det er en film, som ligesom tager nogle chancer, både hvad Tom Cruise angår hans rolle i filmen, men også en rent kunstnerisk. Det er jo Alejandro Iñárritu, der instruerer den. Han har en stor kunstnerisk integritet også, ligesom Tom Cruise i øvrigt også har det. Og det er en film, der tør at tage nogle chancer, og det er jo altid spørgsmålet, om det så giver på det i sidste ende.
0: Ja, Fordi kan det her ændre sig? Altså, er det her bare en ride mod bunden, eller kan det simpelthen gå anderledes? Hvad skal der til for, at fortællingen bliver en anden?
4: Ja, altså nu er der jo gået et par uger siden, den havde premiere, blandt andet også her i landet, og man så jo, at altså Danmark de gik lidt imod strømmen i forhold til anmelderpressens stjerneregn, kan man næsten godt kalde det, i forhold til de amerikanske i hvert fald. Nu kan man så se et par ugers tid inden i den, hvordan publikum begynder at tage imod den på sociale medier, på diverse platforme, hvor man kan give stjerner osv. Jamen så på IMDb, den her filmdatabase, der ligger den omkring 7-8 stykker ud af 10 stjerner igennem snit, hvor det er brugerne, der blandt andet er inde og give stjerner på Letterboxd, som også er det samme. Der ligger den på 3,9, sidst jeg tjekkede ud af 5. Så den begynder sådan at snige sig op, og Rotten Tomatoes, som både har kritikernes anmeldelser og publikums anmeldelser, der ligger publikum væsentligt højere end kritikernes gennemsnitlige anmeldelser gør det.
0: Og hvorfor kan de amerikanske kritikere ikke lide den film?
4: Jamen altså, det er jo svært at sige, men der er nogen, der, altså når jeg har læst de amerikanske anmeldelser, som peger på, at den jo, hvad kan man sige, satiren i den er for meget on the nose. Det er jo en satire, det er en komedie, vi er med at gøre her, som også tager de helt store satiriske sko på, og så tramper ind på Manation der, ikke i forhold til de pointer, den vil have igennem. Så det er en satire med stort S. Det er en satire, som også har mange niveauer i sig, synes jeg i hvert fald. Den er dynamisk, og så har den nogle overraskende metalag, nogle overraskende plotdrejninger, som den tager undervejs, hvilket måske er kommet bag på de amerikanske anmeldere, altså, og derfor er den måske faldet sådan lidt skævt i skoen hos dem.
0: Mm. Tror du, holdet bag produktionen, at de kunne have forudset, at det ville gå sådan her?
4: Jeg tror ikke, man havde forudset, at det ville være gået helt så økonomisk grelt, som det PT står til. Men jeg tror, at de er udmærket klar over, at de tog en chance. Altså selvom man har måske verdens største filmstjerne, Tom Cruise, i en hovedrolle til at bære den igennem, og en virkelig, virkelig stærk instruktør, og i det hele taget et stærkt hold på den her film. Det er også et stærkt cast i øvrigt. John Goodman, Riz Ahmed og Sandra Hüller blandt andet. Så det er et stærkt hold, der også er omkring, og Jesse Plemons, for ikke at glemme hans rolle. Så det er et stærkt hold i det hele taget, men jeg tror måske, at Tom Cruise, som jo har lavet actionfilm, er kendt for det de sidste 10-15 år måske, han er jo blevet modcastet lidt her, fordi
0: så folks forventninger har været noget helt andet, og ja, så er de simpelthen kommet ind og set den og tænkt, det er det.
4: Ja, eller man har måske som publikum, bredt publikum, tænkt, jamen vi vil have en Tom Cruise, der løber hurtigt og springer ting i luften og hopper ud fra klipper. Nu får man noget helt andet. Det er jo, han er jo inde at lave en karakter, som er morsom, som er satirisk, som er over the top, som man jo har set ham gjort tidligere også i mange af de film, han også har lavet op gennem 80'erne og 90'erne, inden han så for alvor kastede sig ind i Mission Impossible og en Top Gun Maverick i fortsættelsen her også for et par år siden.
0: Du siger, at de tog en chance. Var det det? Ja. Var det Tom Cruises rolle, der var anderledes? Eller hvor i består den chance, holdet har taget?
4: Jamen altså, det er jo et produktionsbureau bag, som skal lægge nogle dollars på bordet, ikke for at det her kan lade sig gøre. Der tror jeg, at Tom Cruise han er god til at overtale folk. Og det samarbejde med Indoreto, som jo også har lavet blandt andet The Revenant, som jo også var en halvdyr produktion med Leonardo DiCaprio, der scorede en Oscar for sin præstation deri. Så jeg tror, de kræfter alene har gjort, at man har tænkt, det tør vi godt satse på. Vi har en Tom Cruise, der går ud her og bliver sminket til ukendeligheden nærmest. Han er jo blevet sminket med topmave, meget tyndt hår og sydstatsaksang, ikke? Så dialekt, så vidt jeg...
0: Det er noget med, det tog 6 timer at sminke ham, og så fik han det ned på en time efterhånden, men det var en meget svær sminkning.
4: Ja, præcis. Så han er... Altså, man kan jo godt se det i Tom Cruise selvfølgelig, fordi han er også en af de mest genkendelige skuespillere i verden, ikke? Men han ser noget ældre ud i den her rolle, så jeg tror også, man har måske satset på Tom Cruise stjernestatus, måske mere end som så, og så i forhold til, at han jo netop modkaster lidt sig selv i forhold til det, vi har set ham som igennem de seneste 10-15 år. Det har måske skubbet nogle af publikummerne fra sig.
0: Hvad betyder det her flop så for sådan en stjerne som Tom Cruise og opfattelsen af ham?
4: Altså, jeg tror ikke, det kommer til at have den store effekt som sådan på det, Tom Cruise laver. Nu kommer der, og den er allerede ved at annoncere, Days of Thunder 2 med Anne Hathaway ved Tom Cruises side, som jo er en actionfilm. Men jeg tror, hans karriere kommer til at pendulere lidt mere mellem måske de her dramatisk mere tunge roller, og så de her actionbasker, som han jo også er garant for, må man sige. Men jeg tror ikke, det kommer til at have den sådan store indflydelse på lige ham, at den økonomisk har klaret sig mindre godt.
0: Og nu du nævner Anne Hathaway, Hollywood-skuespilleren, yeah, så gik hun jo faktisk imod tendensen. Hun roste Digger-filmen og gav den 5 stjerner og opfordrer folk til at give den en chance og selv bedømme den. Kan det ændre noget?
4: Jamen altså, der har jo været en række stjerner ud, og Anne Hathaway, de er jo bondkammerater nu, eller hvad man kalder det næsten, ikke? Og også Guillermo del Toro, stor film, elsker instruktør, og andre har været ude, Jane Fonda og så videre. Jeg tror, det har en betydning for, at der er andre store stjerner, der kommer ind på banen og bruger deres platform til at tale den her film stærkt op. Men altså, hvis publikum udbliver, jamen så er det jo en skam, fordi det er en film, der rykker ved noget, synes jeg i hvert fald i mit hoved.
0: Tom Cruise, han har selv sagt, at han synes, at de har lavet et filmværk, som vil bestå. Ja. Han sammenligner filmen med Ridley Scotts Blade Runner, som var et mesterværk, som alle slagtede, da det fik premiere i biograferne, men sidenhen har vist sig at være et af de største science fiction film, der er lavet. Er det ikke simpelthen et misforstået mesterværk?
4: det synes jeg jo på en eller anden måde, det er det. I hvert fald misforstået på den måde, at publikum er udeblevet i en vis grad, kan man vist roligt sige. Men i forhold til publikum, der går ind og skriver anmeldelser nu og så videre på de her forskellige platforme, jamen så synes jeg i hvert fald, jeg ser i mit feed, så kan det være algoritmen, der går ind og driller lidt, ikke? Men i hvert fald så ser jeg, at den bliver talt op, og man ser det også på de her stjerneangivelser og så videre. Men jeg tror helt klart, at når vi kigger tilbage på den her film om 5-10 år og længere frem, jamen så ser vi en film, der står stærkt frem i Tom Cruise's CV, og også instruktøren Iñárritus på hans CV.
0: Ja, fordi hvad betyder det for fortællingen om en film og dens eftermæle, kan man sige, når den flopper?
4: Jamen altså, der er jo, så bliver den en underdog på en eller anden måde, ikke? Altså, så kan publikum blive sådan lidt, så er der os, der forstår det. Så er der os, der skal ind og se den igen og igen, fordi vi har ligesom fanget den. Og så er der dem, der ikke forstår det her mesterværk. Altså, så der er måske sådan lidt en leg i det også, eller sådan dem og os, altså sådan en drilsk måde at sætte an på. Og det har man jo set med en række andre titler netop, som på bagkant er blevet klassikere.
0: Jamen lad os se på det. Nogle forskellige eksempler på, hvordan noget kan ende som en succes historie efter en katastrofal biografmodtagelse.
4: Ja, altså, der er jo blandt andet John Carpenter's The Thing fra 82, den her, som jo egentlig faktisk er en genindspilning af en ældre sag også, men som jo i sin samtid ikke blev modtaget videre godt. Altså, den klarede sig ikke godt, og den skulle også kæmpe mod nogle andre titler i biografen. Det er også tit det, der sådan kan være imod nogle film, at de er op imod nogle stærke titler, hvor ligger de lige på biografer. Så der er mange parametre i spil. Men The Thing, den blev simpelthen ikke taget videre godt imod i sin samtid, og så siden kommet til at stå som en af de stærkeste skrækfilm. Og det er også min favorit, og paranoiaen i den, de praktiske effekter i det her monster, der bliver skabt. Et andet eksempel er The Rocky Horror Picture Show, tilbage fra 70'erne, som ikke klarede sig godt, tror jeg også blev misforstået mere eller mindre, som så siden ligesom har fået det her følge af fans verden over. Den blev vist ved midnatsvisninger sidenhen, og det var ligesom der, den begyndte at få et følge, hvor publikum de klædte sig ud og interagerede med filmen undervejs. Det har man også kunne gøre her i København, hvor vi står lige nu.
0: Filmen er jo så blevet modtaget mere positivt i Danmark.
4: Ja.
0: Berlingske Børsen giver den 5 stjerner. Hvorfor kan danske anmeldere bedre lide dækker end de amerikanske?
4: Vi har bedre smag her i landet.
0: Simpelthen.
4: Ja, nej, altså prøv at høre. Det er, jeg tror, det er svært at sige, ikke? Fordi hvis jeg kunne komme med et facit her, så ville jeg virkelig være skarp, ikke? Men jeg tror, det måske...
0: Men er det vores måde at lave film på, eller...?
4: Man kan måske sige, hvis man vil være sådan lidt fræk i det, at den er måske mere europæisk tilsnit på en eller anden måde. Der er noget Roy Anderson i måden, den ser ud på med blege mennesker og så videre. Der er en satire der, som måske går mere ind i vores humor, fordi den er grotesk, det er sort komik. Og så er der nogle pointer i den omkring klima og miljøkatastrofer og sådan noget, som måske resonerer hos danske anmeldere mere end måske lige de amerikanske. Der er også amerikanske medier, der har været ude efterfølgende og sige med store overskrift, den her kommer til at stå tidens tand, og det er et mesterværk, som er misforstået i sin samtid. Så der begynder at være forskellige stemmer, men det er rigtigt, den umiddelbare reaktion i USA har været negativ fra kritikerstanden i hvert fald. Men her i Danmark, der er den blevet modtaget flot i hvert fald.
0: Nu nævnte de her eksempler på nogle film, som var misforstået i sin samtid, som var blevet modtaget negativt, og sidenhen blev kaldt nogle mesterværker. Hvad skal der til for, at Digger skriver sig ind i den historie, og med tiden bliver set som et mesterværk?
4: Jamen, det er jo der, tiden skal arbejde for den, vil jeg nok sige. Og det gør den allerede. Altså allerede de her par uger inden efter dens premiere. Der synes jeg i hvert fald, man kan se, at folk begynder at tage den mere til sig, og begynder at sige, I skal se den biografen, ellers kommer I til at fortryde. Det har jeg også, det har også selv været ude at sige til venner og bekendte. Altså, nu må I da gå ind og se den, fordi det er en stor oplevelse, som I ikke vil snyde jer selv for, når I kigger tilbage på premieren her 5-10 år frem i tiden. Så håber vi på genopsætninger i så fald.
0: Så hvad tror du, at Dickers eftermæle vil blive?
4: Jamen, altså, prøv at høre en gang. Jeg er måske... Jeg er på det hold, der siger, at den kommer til at stå stærkt i sin eftertid, og det der, altså blandt andet Tom Cruise præstation i den er eminent. Han viser mange lag i sit virke som skuespiller her, blandt andet, og så hele production design og lyd og musik. Det er en film, der kommer til at stå stærkt i sin eftertid.
0: Det var Bjarke Friis Christensen, redaktør på Kino.dk, som fortalte om filmen Dicker med Tom Cruise i hovedrollen. Og filmen ser altså ud til at blive et økonomisk flop. Ifølge BBC så står den til at tabe 1,6 milliarder kroner lige nu. Men måske kan den altså ende med at blive husket som et mesterværk. Den kan ses i danske biografer landet over. Her på redaktionen holder vi øje med, hvad der sker ude i kulturlivet er stort og småt. Og dagens redaktør Linnea Albinus Lande står nu klar med en buket af dagens korte kulturnyheder.
5: Ja, det er en lille buket med to blomster i dag. Og det første starter med jobnyt. Noget så kedeligt kunne det jo lyde til at være. Men det er det
0: altså. Jeg vil gerne høre, hvordan du gør det til en kulturblomst.
5: Ja, nu skal du høre. Det handler, og nu er du allerede endnu mere skeptisk, Louise, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, som har fået nyt arbejde.
0: Mm.
5: Og hvorfor fortæller jeg så om det her i kulturradioprogrammet K-Live? Jo, det gør jeg, fordi at Pia Kærsgaard skal lave noget af det samme, som du og jeg egentlig lever af, Louise. Hun er blevet offentliggjort som vært på et kultur- og samtaleprogram på tv-kanalen DK4. Det hedder Nu spørger jeg bare med Pia K. Det skal det hedde, når det har premiere med et par dage. Og så tager det udgangspunkt i Pias interesse for scenekunst og litteratur og musik og samfund. DK4's ejer og stifter Stig Holbøl Hassner, han siger selv, at Pia K. var Folketingets flittigste teatergænger, og at hun er en stor forbruger af dansk kultur. Og det er altså det, der så skal komme til udtryk i det her nye samtaleformat på DK4. Pia fremhæver selv, at hun glæder sig til at prøve den her opgave af, og særligt fordi, at hun nu skal sidde på den anden side og interviewe nogle af alle de mennesker, dejlige mennesker, som hun kalder dem, som hun har mødt i sit lange liv. Og der er to dage til premiere. Det er på torsdag den 15. oktober kl. 18.45, meget præcist. Det er Maja Mercado, der er første gæst, altså de konservatives Maja Mercado, i Pia Kærsgaards Nu spørger jeg bare med Pia K.
0: Og hun er ikke den første, der har haft den rolle som tidligere politiker, men det bliver spændende, hvad han vil spørge om.
5: Rigtig spændende. Og vi bliver lidt i det politiske, og så bare på en fuldstændig anden måde. Fordi det at skildre og fremme homoseksualitet over for børn og unge under 18 år, det har siden 2021 været forbudt i Ungarn. Og det blev det ved en lov, som dengang blev indført under den foregående premierminister Viktor Orbán, altså fra det højreorienterede nationalkonservative parti Fidesz. Men efter at han mistede magten i april til et meget populært mere sådan midterhøjre parti, og ham der hedder Peter Magyar, så har de politiske vinde også skiftet retning, hvad angår LGBTQ+ spørgsmål. Og det er for første gang kommet sådan rigtigt til udtryk i dag. Tidligere i dag, hvor Ungarns parlament har vedtaget at ophæve Orbáns anti-LGBTQ+ lovgivning. Det skriver nyhedsbyrået AFP, som kalder den her lovændring for den første markante vending i Orbáns restriktioner på det her område, der altså handler om LGBTQ+. Og hvad betyder det så konkret for Ungarn? Jo, nu er det ikke længere forbudt at vise og fremme homoseksualitet over for børn og unge under 18 år. Og så må man også gerne i medierne vise indhold, der handler om kønsskifte. Det har heller ikke været tilladt i de senere år. Og det er de glade for i EU, må man gå ud fra. For EU-retten mente før, at den der nu afskaffede Orbán-lov medvirkede til at stigmatisere og marginalisere LGBTQ+ personer. Men det er så sket i dag, at den lov er blevet ophævet.
0: Og så må vi se, hvad der kommer af kulturprodukter.
5: Ja.
0: Med bedre repræsentation.
5: Hvem ved, hvordan mediebilledet ser ud i Ungarn?
0: Tusind tak, Linnea.
5: Selv tak.
0: Vi skal et smut til Peru, hvor en mand har vundet, kan man sige, borgmesterposten i en lille by, Quetzaltenango. Det er normalt ikke noget, som vil larme i verdenspressen, men den nye peruvianske borgmester er blevet kimet ned af internationale medier. De vil høre, hvorfor hans forældre har givet ham lige det navn, han har. Vores reporter Astrid Søndergaard har dykket ned i Perus lidt anderledes navnetradition og et borgmesternavn, som har vagt opsigt verden over.
6: Jeg døber dig.
7: Sofie, William, Emma.
6: I faderens, sønnens og Helligåndens navn.
7: Sådan vil en barnedåb kunne lyde herhjemme. Og kigger vi ud i verden, finder man pendanger til de her navne i alle lande. Navne, som ikke støder nogen, og som har været populære gennem flere generationer. Men hvis vi flyver 10.000 km væk til Peru, så finder vi en helt særlig navnetradition. For ud over de peruvianske pendanger, José og Maria, så kan de godt lide at trække inspiration fra alle mulige velkendte skikkelser. Ham her, for eksempel. En skaldet mand, hvis stemme skærer igennem højtalerne. Aggressivt, fanatisk leverer han hadefulde budskaber. Benito Mussolini hed han. Eller ham her.
8: Aufgabe der Politik kann es nun nicht sein, deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen.
7: Det lille genkendelige overskæg er stemmen, der bærer på historiens største rædsler. Adolf Hitler. Hitler og Mussolini. To navne, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste. Og to navne, som du for alt i verden ikke vil koble sammen med. Men sådan har de det ikke i Peru. Vi er højt oppe i Andesbjergene, i en lille landsby, Cuerapalca. Her har en mand lige vundet borgmestervalget. Hans navn, Hitler Mussolini. Ja, du hørte rigtigt. Manden hedder mere præcist Hitler Mussolini Simeon Flores og er lige blevet valgt, så til januar sætter han sig i borgmesterstolen. Borgmesteren har intet andet til fælles med sine mørke navnebrødre, for politisk der tilhører han den peruvianske venstrefløj. Men alligevel, siden valgresultatet tikkede ind, har verdenspressen kimet ham ned. Ikke for at spørge til hans lokale vejprojekter eller skolebudgetter, men fordi hans forældre gav ham et af historiens mest uheldige navnekombinationer. Trykket var så vildt, at han til sidst måtte skifte telefonnummer. Borgmester Hitler Mussolini er overraskende nok ikke engang den første peruvianske politiker med det navn. Tilbage i 2018 blev en mand ved navn Hitler Alba Sanchez valgt som borgmester i en anden lille by. Hans valgslogan var kort og præcist. Soy el Hitler Bueno. Jeg er den gode Hitler. Og det lyder måske som en dårlig joke, men sådan ser de det ikke i Peru. Jeg er forfat på Emil Berglev, og som ung der boede han i Peru hos en værtsfamilie. Og har siden besøgt landet flittigt i 25 år.
9: Der er faktisk næsten 4.000 i Peru, der hedder Hitler. Og det kan man sige, at Hitler og Mussolini er jo nogle navne, der for os har nogle meget negative konnotationer. Men der skal man nok også bare huske, at der fra et eller andet sted i Peru godt kan være ret langt til 30'erne og 40'ernes Europa. Og sådan den detaljerede forståelse af, hvad der rent historisk foregik. Det kan sagtens være, at der er nogen, der har haft den idé ved, at Hitler havde stor succes med at få bygget motorvejene i Tyskland. Og det skal du vide, at det er der mange, der ikke har haft stor succes med i Peru. Så derfor så tænker de, at det er en, der havde styr på tingene. Godt. En kendt person med styr på tingene, det er nok meget fedt. Altså, det kan sagtens være sådan noget, der ligger bag. Ikke? Det er jo min anekdotiske viden, det her. Men det er min opfattelse, at det er sådan nogle navne, man kan videre, fordi de repræsenterer noget, man synes har en eller anden iboende kraft. Ikke?
7: Det fortæller Emil Berglev, som er journalist på Politikken. Han har skrevet om Hitler Mussolini og den her peruvianske navnetradition. Herhjemme er navnene Hitler og Mussolini hugget i sten som et fælles trauma. Det er navne, vi ikke kan sige højt uden at tænke på krig, KZ-lejre og millioner af dræbte. Men i Cuadopalca, 10.000 km herfra, høres de samme to navne som et fjernt ekko af magt, uden nødvendigvis at se de billeder, vi ser.
9: Man taler om at være så forbundet, men altså, hvem var den sidste Inka? Hvornår kom de spanske konquistadores, og hvad gjorde de i virkeligheden i Peru? Ikke? Eller hvem var den sidste militærdiktator i Peru? Hvornår var det? Og jeg gætter på mange spørgsmål, hvor det var svært ved sådan på stående fod at svare på. Fordi det selvfølgelig er meget langt væk fra vores hverdag, og det er jo i virkeligheden det samme, bare den anden vej rundt. Jeg tror, mange ikke tænker på 6 millioner jøder, der blev slået ihjel, når de tænker på Hitler i Peru nødvendigvis. Det er der nogen, der gør, men det er ikke alle, der nødvendigvis gør det. De ved bare, at det var en person, der fyldte meget i Europa engang.
7: Det er en påmindelse om, at et navn aldrig kun er en lyd. Det er en historie, og historien lyder forskelligt alt efter, hvor du står, når du hører den. Emil Berglev husker det første møde med en historisk dobbeltgænger i civil.
9: Jeg kan huske om der er bankvagten, der hed Napoleon. Altså sådan en, det man kalder en watchman på de kanter. Altså en vagtperson, som der står nogle gange ude for en butik. Ikke? Hvor jeg tænkte, det var lige godt utroligt, at han hed Napoleon. Jeg synes, det var voldsomt. Og så den her fætter, som jeg kender fra Peru, som hedder Marco Antonio. Og jeg også tænkte sådan, det er alligevel et navn, der... Altså det, nogle gange så er det jo nogle navne, man tænker sådan, det er alligevel noget af en byrde, der skulle løfte at gå med det navn. Hvor jeg ikke nødvendigvis er sikker på, at det forældrene tænker. De tænker mere, nu giver der et navn med nogle kræfter i. Ligesom vi måske har haft en tendens til at kalde vores børn for bjørn eller sådan noget, hvis vi tænker, de på en eller anden måde har skulle have de der, den der kraft med over i sig. Ikke?
7: I 1998 blev der faktisk indført en lov mod det her. Nu skulle navne godkendes. Det hed så, at navne, der var blasfemiske eller fjollede, ville blive afvist. Den lov er dog siden blevet fjernet. Og navnetraditionen lever altså stadig i bedste velgående. For når der ikke trækkes fra navnekrukken af historiske diktatorer, er det fra de internationale popscener, kultfilm fra stjernerne på fodboldbanerne. Eller fra de mest anerkendte pianister.
9: Da man har siddet et eller andet sted og tænkt, mit barn skal hedde, Wolfgang Amadeus Mozart, Gisbe Flores, så har de jo tænkt, så skal det nok gå det her barn godt, og så kan det godt være, at det her barn ender som murarbejdsmand, og så virker det jo på en eller anden måde som sådan et meget stort kultursammenstød, ikke? Så er det også på en eller anden måde fascinerende, det der med, at du kan møde Beethoven, og samtidig bare sådan lidt sjovt.
0: Det var Astrid Søndergaard, der talte om Hitler og Mussolini, som har vundet et borgmestervalg i Peru. Skuespilleren R.J. Milley er død i en alder af kun 34 år. Han var især kendt for sin rolle som Walter Wilde Jr. i den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad, hvor han spillede sønnen til en kemilærer, der begyndte at producere og sælge metamfetamin. R.J. Milley led af hjerneskaden cerebral parese, og det samme havde den karakter, han spillede. Men det særlige ved rollen var, at den ikke først og fremmest handlede om hans handicap. Figuren Walter Wilde Jr. var en teenager med venner, familiekonflikter og en hverdag, der på mange måder lignede andre teenagers. Og netop den form for repræsentation kan have stor betydning for både for mennesker med handicap og for alle dem, der ser mennesker med handicap på film og tv. Og det skal vi tale med dig om, Sara Glerup. Velkommen.
10: Tak skal
0: du
10: have.
0: Du er handicapaktivist og kan med i filmvidenskab med speciale i repræsentation af handicap i film og medier. Hvad betyder det for repræsentation af mennesker med handicap, at R.J. Mitte fik en så central rolle i en af tidens største tv-serier?
10: Altså, du havde jo fat i noget meget vigtigt, nemlig at den rolle, han spillede som Flynn, faktisk ikke primært handlede om, at han havde cerebral parese, eller CP, der hed karakteren, ligesom skuespilleren også havde det. Når man taler om, hvordan handicap normalt bliver skildret i film og tv, så er der sådan et godt begreb, der hedder disability creep. Det kan jeg meget godt lide, for det beskriver meget
0: hvad
10: godt.
0: Hvad betyder det?
10: Ja, det er nemlig creepy, ikke? Det er, at næsten altid, når nogen skal skrive en rolle, der handler om noget med en karakter med et handicap, så synes de, det skal handle om handicap. Så får handicap ligesom lov til at fylde hele personen, og så bliver der ikke plads til noget andet. Og det er jo relativt begrænsende, må man sige. Så derfor, når der engang imellem er nogen, der gør noget andet, så betyder det noget. Det betyder både noget for de teenager, der har set Breaking Bad, for eksempel, og ældre også. Det er jo lidt specielt, at RJ Mitty blev castet, da han var 14 år, og så har han været med i mange sæsoner, så man har jo faktisk fået lov at se ham vokse op på skærmen. Det har sikkert heller ikke altid været nemt, det ved vi jo med mange skuespillere, at det ikke er. Men det betyder, at folk har haft mulighed for at spejle sig i ham igennem længere tid. Jeg tænker også, det betyder noget for folk, der ikke selv har et handicap, fordi hvis man ikke nødvendigvis kender nogen, der har CP, så er det måske den første berøring, man nogensinde får med et menneske, som har den her slags handicap. Og det, at det så er, hey, det er en teenager, ligesom alle andre, det er ikke en skurk, for eksempel, eller en offer, eller en stakkel, eller nogle af de stereotyper, vi normalt ser. Det tror jeg også betyder noget for, hvordan man så går hen og møder nogen på gaden bagefter.
0: Vi har også spurgt kulturformidler Mads Holm. Han har cerebral parese om, hvad det betød for ham at se RJ Mitte i Breaking Bad.
11: Altså, det er jo en serie, der har betydet enormt meget for mig. Specielt da jeg var yngre. Jeg så den, mens jeg gik i gymnasiet. Og det var ligesom første gang, jeg så en karakter med cerebral parese, som egentlig fik lov til at spille en teenager. Altså, det kan godt være, at han var fysisk handicappet, havde cerebral parese og gik med krykker. Men det var ligesom ikke det, der var vigtigt i serien.
0: Kan du genkende den følelse, Mads Holm beskriver her?
10: Fuldstændig. Altså det der med, at det er vigtigt at se sig selv spejlet nogle gange. Jeg sad og tænker på, nu har jeg selv muskelsvind, det kan man ikke se, fordi det er et radioindslag. Men jeg husker, hvordan jeg selv som barn sad og prøvede at finde bare en eller anden, der lignede mig lidt. Og der var jo virkelig ikke nogen. Det tætteste, man kunne komme, det var, at Ingeborg, Busters lillesøster, hun haltede lidt på det ene ben. Så kunne man lege, det var lidt ligesom muskelsvind måske. Altså, det betyder noget at se sig selv spejlet. Mm. Det er sådan lidt den der med, hvis man ikke er synlig, så findes man ikke. Og hvis man ikke findes, så får man heller ikke nogen rettigheder. Det er den politiske vinkel på det, men det er måske også nogle gange, hvordan skal man forestille sig, at man kan få et voksenliv og et kærlighedsliv og et liv på alle mulige andre lige vilkår, hvis man aldrig nogensinde ser sig selv spejlet i rigtige historier?
0: Mm. Jeg synes, vi skal høre et klip mere. Et klip fra serien Breaking Bad, hvor Walter White Jr. sammen med sine kammerater står foran en alkoholforretning, og de prøver at lure, hvem de skal få til at købe en sixpack til dem.
12: Excuse me, hey, we forgot our IDs and we were wondering if you could do us a favor and buy us a six pack.
13: You know, what you're asking is illegal.
12: No, it's not.
13: Yeah, it is.
0: Vi var lidt inde på det her, at han ikke spiller en handicappet, men hvad vil du sige, hans rolle i Breaking Bad så handler om?
10: Altså nu kan man sige, at Breaking Bad handler jo primært om Walter White, hans far. Og hvordan han ligesom navigerer i, med et lidt interessant moralsk kompas. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal afsløre i forhold til spoiler, så folk
0: der
10: måske ikke
0: har set. Det er noget til siden.
10: Det er det, men man kan sige, at sønnens største udvikling er jo i forhold til den far, og han faktisk siger fra, og faren ender med at være temmelig isoleret. Så på en eller anden måde, så det er faktisk lidt sjovt, hvis man tænker på sådan klassiske handicap-stereotyper, så er det meget ofte sådan, at karakterer med handicap bliver skildret som nogen, der er enormt isoleret. Der er faktisk en amerikansk forsker, der har talt om a cinema of isolation i forhold til handicap-stereotyper. Og her der er det faktisk en lidt anden funktion, han har, fordi han er en teenager ligesom alle andre, og det er faktisk hans far, der ender med at blive isoleret.
0: Mm.
10: Så det er egentlig lidt en omvending af en trope, kan man sige.
0: Og hvad er det for nogle stereotyper, som vi gerne vil have gjort op med på film og tv i forhold til mennesker med handicap?
10: Altså, i bund og grund vil vi jo bare gerne have, at det kan være lige så varieret og mangfoldigt som alle mulige andre karakterer, man ser på fjernsyn. At man ikke får det her disability creep. At det giver plads til hele og interessante karakterer. Og så tænker jeg også, at vi gerne vil have, at man, når man så en gang imellem skriver en rolle, der kan rumme handicap, at man også faktisk caster skuespillere, der har handicap, ligesom vi så det med RJ Mitty. Altså, det er jo lidt vildt, at vi står her og snakker om hans første rigtig store rolle, og det er stadigvæk den, der fylder. Fordi han har jo sådan set lavet ting efterfølgende, men der er ikke rigtig noget af det, vi sådan nødvendigvis lige kan huske, vel? Og lurer mig, om ikke han har været ramt af det samme, som mange andre skuespillere med handicap bliver, nemlig at det kan være rigtig svært at få roller, uanset om man egentlig er dygtig eller ej. Fordi når der så engang man bliver skrevet en rolle, hvor handicap er tænkt med, så bliver den givet til en, der ikke har et handicap selv, og så får de en eller anden Oscar for, hvor gode de var til at lade, som om de havde CP, ikke?
0: Ja, det er ikke noget, du bifalder kan høre.
10: Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at man altid 100% nødvendigvis skal cast en til en. Det er også for sort-hvidt, men det er da i hvert fald interessant, at der faktisk er nogle skuespillere, som har talenter, men som ikke kan få roller, fordi de roller, der burde være til dem, bliver givet til nogle andre. Det viser i hvert fald et strukturelt problem.
0: Mm. Men det kan vel også være begrænsende, altså med hvad for nogle roller, man kan spille med forskellige former for handicap?
10: Ja, altså det kan det jo helt sikkert, men nu taler vi også om, at når der så bliver skrevet en rolle, altså tag dansk film for eksempel, altså det er et fåtal af de karakterer, vi har haft med fysisk handicap i dansk film, som ikke er blevet spillet af Nicolai Likås eller en anden en, der ved Gud ikke har et fysisk handicap i virkeligheden, ikke? Mm. Så der er jo nogle gange roller, man godt kunne spille, det bliver bare givet til nogle andre.
0: Vi spurgte også kulturformidler Mads Holm, hvorfor det betød så meget for ham at se RJ Mitte i rollen i Breaking Bad.
11: Jamen fordi at man, specielt når man er yngre, som jeg var på det tidspunkt, hvor jeg så serien, hvor, at det ligesom ikke har fået lov til at fylde, så det der med at også finde ud af, at der er andre, der har de samme udfordringer, som man selv har, og at man godt kan være en tvær teenager, der helst bare gerne vil være sammen med sine venner, i stedet for at skulle spille en eller anden rolle, hvor det er enormt vigtigt, at man har et fysisk handicap.
0: Nu har vi jo så mistet RJ Mitte. Hvad betyder det for mennesker med handicap og andre at miste en offentlig person, som mange har kunnet spejle sig i? Hvis du skulle sætte ord på det.
10: Jamen, det betyder meget, fordi der er så få. Så det, at en person er en af de ganske få, der får lov til at stå og være rollemodel, det betyder også, at der er et stort tomrum bagefter. Jeg vil skynde mig at sige, at heldigvis så har RJ Mitte også måske været med til at banevejen for nogle andre, og hvis man gerne vil se en virkelig sej karakter med handicap, så skal man se Furious lige nu, ja, som er på Disney. Der har vi Steve Way, som har et meget synligt fysisk handicap, og som faktisk får lov til at spille en romantisk rolle. Så der er nogle stykker, men det er tungt, når nogen forsvinder.
0: Hmm. Det her er jo en amerikansk serie. Hvordan står det egentlig til herhjemme, altså med at repræsentere mennesker med handicap i film og tv?
10: Ikke specielt godt ville være det korte svar. Vi har ikke særlig mange eksempler på, at karakterer med handicap får lov at blive spillet af nogen, der har det. Altså, vi har skuespiller Mikkel Lund, som har været med i Neon Heart, men ellers så er det stort set, altså alle har jo set Elsker dig for evigt, ikke? For eksempel, hvor det er Nicolai Likås, der...
0: Doggy Style
10: også et eksempel på, at man ikke kastede en, der havde et handicap. Og der var også rigtig mange gode ting ved Doggy Style. Altså, det er ikke fordi, at der kan godt stadig være noget godt ved repræsentation, selvom at man ville have måske foretrukket en anden skuespiller. Men jeg synes bare, det er vigtigt at tage med, at når der faktisk er folk, der gerne vil spille de her roller, og som gerne, altså som kan, at vi også skal invitere dem ind, for ellers så får vi ikke rettet op på den her skævhed.
0: Og hvornår er vi i mål, kan man sige? Altså, hvornår opnår vi succes med repræsentation?

0: præcis har et handicap.
1: Hvad vil det give dig?
0: Det vil jo bare give mig en rigtig god filmoplevelse, tænker jeg. Men altså, da jeg var yngre, ville det jo nok have betydet, at man ville have fået sådan en lille smule mere tro på, at man kunne gå ud og score nogen til en julefrokost eller et eller andet.
1: Tak fordi du var med.
0: Selv tak.
1: Sara Gleerup, handicapaktivist og kant mag i filmvidenskab med speciale i repræsentation af handicap i film og medier. Og hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Kender du det her univers? Vi er i computerspillet Minecraft. Spilleren er en firkantet tegneseriefigur i en verden fuld af firkanter, hvor man kan bygge for eksempel en bondegård, og man kan også ødelægge ting. Det er for det meste meget fredeligt, når man bevæger sig rundt mellem forskellige dyr og væsener og bygger sin verden op af klodser. Og så skal vi høre om et helt andet slags, en helt anden slags verden. Det her, det er så GTA. Spilleren bevæger sig rundt og stjæler biler og slår folk ihjel, eller styrter en helikopter ind i et bjerg. Men det er nu lykkedes nogen at smelte de her to meget forskellige spil sammen i et og samme spil. Hvilket aldrig har været muligt før, men det kan man altså nu med kunstig intelligens. Magnus Groth Andersen, anmelder og stifter af spilmediet Spilstrøm. Du må hellere tage over her på forklaringen. To spil i en med kunstig intelligens. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går i princippet bare ud på, at der findes en masse kreative sjæle derude, som ikke nødvendigvis er tilknyttet de officielle studier, som har udviklet de her spil, men som alligevel har værktøjerne og også gå på modet til at digte videre på de her fortællinger, sådan så at spillene i princippet ikke er afgrænset af dem, der har lavet dem i første omgang, men at de ligesom kan fortsætte deres digitale liv ved, at de her førnævnte kreative sjæle ligesom kan arbejde videre på dem som et fællesskab ude i æteren. Og det er i princippet noget, som vi kalder mods, som har eksisteret i meget, meget lang tid, men som nu, ligesom så meget andet, accelereres igennem brugen af kunstig intelligens på den ene eller på den anden måde.
1: Okay. Så spillene er taget ud af deres oprindelige ejerskab og sat sammen i noget nyt. Hvem gør sådan noget?
2: Jamen, som sagt, det er jo i princippet er det jo bare fordi, at der findes de her online communities eller sammenslutninger, som synes, at det at elske et spil for hvad det er, det er ligesom ikke rigtigt nok. De vil også gerne bruge deres kreative viden og deres tekniske kunde på at digte videre på dem aktivt. Så derfor så begynder, så går den vilde skattejagt et eller andet sted med, at der findes ikke rigtig nogen grænser for, hvad man kan implementere, hvad man kan udvikle. Og som regel så synes studierne selv også, at det her, det er jo et udtryk for passion og interesse, så de får også medhold eller lov til at bruge værktøjerne til at arbejde videre på de her spil. Så det, i princippet er det en harmonisk sammenslutning.
1: Hvordan ser det så ud? Altså, når man splicer to så forskellige spil, som det ret hyggelige Minecraft og det ret uhyggelige GTA?
2: Jamen, det kan jo se ud på et, altså lige sådan ud, som man lige har lyst til. Man kan sige, Minecraft specifikt har jo, som du også nævnte selv, en meget specifik æstetik. De fleste har jo nok stiftet bekendtskab med det her meget firkantede univers, som er forsætligt designet sådan. Så når man så skal forsøge at splice den måde, du spiller GTA på, ind i Minecraft, så tager det ene jo ligesom form af det andet, og det bliver sådan en slags Frankensteins monster af forskellige spillelementer. Så det kan sagtens blive et samsurium af total kaos, når først de her mod-udviklere, de går fuldstændig amok.
1: Og hvor meget fylder det i gaming? Altså, hvor stor en ting er det at blande spil sammen?
2: Jamen, det er jo noget, der stadig vokser mere og mere, sådan som at de her online communities ligesom i sig selv bliver nogle meget kraftfulde og magtfulde fællesskaber online, så vokser det jo i signifikans og også i volumen i forhold til, hvor mange der kaster sig over de her ting. Og så er der jo som sagt også hele, skal vi sige, den moralske eller den praktiske debat omkring brugen af kunstig intelligens, som selvfølgelig gør, som the great equalizer eller den store demokratisering, at flere og flere mennesker, som ikke nødvendigvis har den tekniske kunde til at kunne gøre de her ting tidligere, jamen de kan nu prompte sig ud af det og være med i

0: Der er en...
1: Har du selv prøvet at gøre det?
0: Nej, ikke endnu. Altså, oppe indtil for meget nylig, så krævede det jo en eller anden vis form for teknisk gåpåmod at give sig i kast med det her. Selvom man måske havde en rigtig god idé, jamen, så ville det kræve noget know-how at få implementeret selv i Minecraft. Hvis man skal begynde virkelig at lege med spillets værktøjer på den her måde, så har der været en barriere, som har krævet, at du har skulle gå lidt mere ind i det. Så jeg har ikke selv eksperimenteret med det.
1: Nej, og den barriere, den er jo så brudt sammen, kan man sige, nu med kunstig intelligens. Må man gerne gøre det her, Anders?
0: Det er lidt i, skal vi sige, det er noget, der er lidt i det usagte, fordi teknisk set, så i det, du distribuerer noget, som er ophavsretsbeskyttet på den ene eller på den anden måde, så er det lidt noget, udvikleren skal give tilladelse til, at du gør. Og i mange tilfælde, så er det noget, som man ikke får tilladelse til. Nintendo, som blandt andet vi kender som dem, der står bag Mario og Zelda, er notorisk imod, at man tager sig friheder med deres licenser. Og der er jo mange, som er meget panittende omkring ophavsretsbeskyttelse. Og så er der nogen, ligesom for eksempel Minecraft, som er meget åbne omkring, du ved, tag vores værktøjer, gør hvad I har lyst til. Så det kommer meget an på det enkelte tilfælde. Men det er jo en debat, som er op og vende lige nu, særligt når nu folk kan iterere og eksperimentere så øjeblikkeligt, som man kan med bare at skrive noget ind i en tekstboks.
1: Så spilindustrien siger ikke noget samlet om det her?
0: Nej, ikke endnu, udover at der er mange konkrete enkelte sager, hvor at nogle glade modudviklere har forsøgt at få Mario ind i GTA, for eksempel. Og så har de fået et pænt lille brev fra Nintendo, som hedder Cease and Desist, hvor der så, at det skal de altså ophøre med det samme, for ellers så ender sagen i retten. Det er sådan de fleste gange, at de her sager ender, desværre. Men om hvorvidt det ændrer sig, sådan som at de her online communities ligesom vokser, jamen det er jo det helt store spørgsmål.
1: Samtidig med det her foregår, så er der også en del snak om rettigheder inden for spilindustrien generelt. Der er en vrede mod PlayStation for at fjerne fysiske spil, og et ordsprog florerer på nettet: if buying isn't owning, privacy isn't stealing. Altså hvis et køb ikke er ejerskab, så er pirateri heller ikke tyveri. Hænger den her modding og det her rettighedsspørgsmål sammen på en eller anden måde?
0: Ja, om ikke andet, så den lidt løst defineret hænger de sammen i den forstand, at der, som du selv nævner, er lige nu en meget stærk diskussion i det hele taget, som jo også har floreret på tværs af andre medietyper, som er, at når vi som forbrugere for det første ikke længere kan købe fysiske diske, eller hvis vi kan købe fysiske medier, hvis vi skal streame dem eller købe licenser til dem, så ejer vi jo i princippet ikke de her ting, som vi bruger rigtig mange penge på, og dermed kan den ret, vi har til at bruge vores dyrt indkøbte spil eller film, den kan tages fra os relativt hurtigt og med retslig hjemmel også. Så det, der er en sådan forbrugerbølge lige nu, som taler meget ind i det her med, at vi skal have ret til at gøre, som vi har lyst med de ting, vi køber. Og det er en debat, som er heftig i øjeblikket.
1: Tusind tak skal du have, Magnus Groth Andersen, for at være med her, anmelder og stifter af det nye spilmedie Spilstrøm.
0: Selv tak.
1: Og nu er det altså game over for dagens K-Live, men heldigvis er vi tilbage med en frisk omgang kultur i morgen eftermiddag. Udsendelsen var sat sammen af Linnea Albinus Lande, og her bag mikrofonen står jeg, Louise Rømert. Nu er der nyheder på vej. Klokken er 16.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.
7: Hvis du bliver ramt af en autoimmun sygdom, altså hvor kroppens immunforsvar angriber sit eget væv, ja, så skal du håbe på, at du er en mand. For kvinder med en udiagnostiseret autoimmun sygdom har 74% større sandsynlighed for end mænd, for at lægerne siger, at deres sygdom nok er noget psykisk. Det viser et britisk studie. Hvorfor er der den skævhed, og hvad betyder det, hvis der går længere tid, inden man får den rigtige diagnose? De spørgsmål stiller jeg både til en professor og en patient klokken cirka 4:30. Vi er gået i gang med dagens PET-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft, og velkommen til. Her for kort tid siden, der har Katie Zakaria mødt den samlede verdenspresse for første gang. Hun har nemlig overtaget jobbet som Donald Trumps pressesekretær.
8: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
7: Ja, der er det med Katie Zakaria. Hun har tidligere udtrykt støtte til den russiske præsident Putins invasion af Ukraine. Og hun har også kritiseret det amerikanske justitsministerium for at dække over dem, som har været involveret i Epstein-skandalen. Så hvordan passer hun ind i Donald Trumps måde at kommunikere på? Det får vi en analyse af klokken cirka 4:45. Men dagens udsendelse, ja, den starter vi med en markant udtalelse fra en amerikansk topchef. Udtalelsen har i det seneste døgn skabt rystelser i den del af aktiemarkederne, som relaterer til kunstig intelligens. Det skriver Financial Times, som kæder faldet i flere asiatiske AI-aktier sammen med en opsigtsvækkende udtalelse om casino-lignende tilstande på AI-markedet, som kommer fra chipproducenten Broadcoms topchef. Han har sagt, mange investorer aner ikke, hvad de investerer i. Og det sagde han ved et arrangement i Singapore, og han uddybede den her bemærkning med at sige, at investorerne opfører sig i stor stil, præcis som når man går ind på et casino, hvor man ikke aner, om det går godt, men derimod bare håber på, at man satser rigtigt. Efter de her udtalelser, så var to af verdens største chipproducenter, Samsung Electronics og SK Hynix, ramt af nedture på henholdsvis 8,8 og 9,2% på aktiemarkedet. Tine Schøj, du er chefstrateg i PFA, og du følger aktiemarkederne tæt. Velkommen til.
9: Tak.
7: De her aktiedyk i Asien, som vi
9: vågnede op til i morges, kan de virklig forklares med, at der er en topchef, der kommer med nogle måske sådan lidt kække udtalelser om at gå på casino?
10: Jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det har haft en eller anden effekt sikkert på stemningen. Men der kom altså også i går en nyhed i en kinesisk avis om, at et kinesisk chipproducent har fundet en metode at øge, hvor meget memory man kan have på en chip. Så konkurrencen fra Kina, den, selvom vi ikke hører så meget om det, fordi der jo er eksportforbud, og jeg ved ikke hvad, de er underlagt af sanktioner fra amerikansk side, jamen så udvikler de jo AI og chips og alle de her ting, der nu skal bruges. Og det er altså også den her konkurrence fra de kinesiske selskaber, som har ramt i Asien, og især ramt de sydkoreanske selskaber.
9: Så der er altså flere ting, der kan spille ind her.
10: Ja.
9: Men han sagde jo flere ting, ham her Broadcom-topchefen. Han sagde, han advarede også om, at finansiering kan blive den næste store udfordring for AI-virksomhederne. For vi ser i stigende grad, at deres investeringer i datacentre og infrastruktur er gældsfinansieret, og samtidig ser vi, at renterne er steget. Altså, har han ret i, at finansieringen kan blive en betydelig udfordring for AI-virksomhederne?
10: Ja, man kan sige, at lige nu, stemningen den skifter jo lidt frem og tilbage, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen synes, det er gået rigtig hurtigt, og det har jo været nogle fantastiske investeringer, må man også sige, i de her AI-selskaber. Men det er jo klart, at bekymringerne, de popper jo op, og de er poppet oftere og oftere op her i 2026, og nu her på det seneste, jamen, så er det selvfølgelig i forbindelse med rentestigningerne, vi ser globalt set, jamen, så bliver det jo dyrere at finansiere alle de her massive investeringer. Det forventes jo, at lige nu estimeres det, at man skal investere for 1000 milliarder dollars næste år for de her store tech-selskaber, hyperscalerne, som vi også kalder dem. Og det er jo sindssygt mange penge, og vi er altså i et miljø nu, lige nu, hvor deres efterspørgelse efter kapital, jamen den konkurrerer jo med staternes efterspørgelse efter kapital. Fordi vi har jo også massive underskud på de offentlige finanser og statsgæld, der stiger og stiger, og de skal også finansieres og refinansieres. Så der er kamp om kapitalen, og det er selvfølgelig med til også at presse renterne op. Og så er det jo, at vi som investorer begynder at stille os selv spørgsmål. Jamen i sidste ende kan de så også betale sig de her massive investeringer, fordi 1000 milliarder dollars, det er altså noget af et beløb, ikke?
9: Ja. Også sidst på måneden.
10: At, ja.
9: Men altså, vi ser jo altså på to af verdens største chipproducenter, så Samsung og så SK Hynix, som jo ikke bare fik tæsk på aktiemarkedet her til morgen. Samlet set så er deres aktier faldet med omkring 40% siden juni måned. Så der er jo altså nogle investorer, som har lidt nogle store tab her i de seneste par måneder. Hvordan ser du risikoen på at tabe yderligere på AI-aktier i den kommende tid?
10: Jamen, jeg håber jo, at de fleste investorer ved, hvad det betyder, når man bevæger sig ind på aktiemarkedet, at aktier de kan både stige og falde. Og der kan man jo godt måske til dels give Broadcom CEO ret i, at der måske er mange ETF'er, de passive investeringsformer, som rigtig mange private virkelig foretrækker frem for enkeltaktier. Jamen, at der køber man måske lidt blindt. Du køber jo hele markedet, så der får du rigtig meget eksponering, uden at du nødvendigvis tænker over, jamen tjener de egentlig penge, hvad er det de egentlig laver, de her forskellige selskaber, som man så faktisk investerer i. Og der håber jeg jo, at de fleste i dag, også med den aktiekultur, der har udviklet sig for eksempel her i Danmark de seneste mange år, jamen at man også har den her forståelse af, at aktier de kan altså stige, og de kan falde helt afhængig af, hvad det er, virksomhederne egentlig foretager sig.
9: Men altså lige netop de her to virksomheder, der var tæsk på de asiatiske aktiemarkeder, men hvis vi kigger på de europæiske børser, hvordan er det så gået her i dag?
10: Jamen vi kan se, at en af vores mest fremmeste IT-selskaber i Europa, det er jo hollandske ASML, som jo producerer de maskiner, som man nu engang kan fremstille de her chips med. Og den har også sat sig en lille bitte smule i løbet af dagen. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at stemningen ligesom har spredt sig en lille smule. Jeg kunne også se, inden jeg kørte herud, at Nvidia, Micron og Intel, jamen de var også i rødt på det tidspunkt. Nu kan jeg ikke se, hvad de gør lige nu. Men stemningen er selvfølgelig, at når der kommer konkurrence ind, fordi det, hvis de kinesiske selskaber kan udvikle og komme med bedre chips, jamen så betyder det jo en hård konkurrence og nogen, der kan gå ind og æde nogle markedsandele. Og det er selvfølgelig skidt for de selskaber, men vil jeg så sige, man skal jo huske på, at der er jo stadigvæk nogle forsyningskæder og en massiv efterspørgelse efter de her chips, og der er altså udbuddet kan ikke følge med efterspørgelsen lige nu. Så lige sådan umiddelbart vil jeg våge den påstand, at det her det er mere drevet af noget stemningsskifte, end det er sådan en fundamental ting, der lige nu gør, at aktierne de sætter sig. Og så skal man huske på, hvor meget man egentlig også har fået i afkast indtil videre i år, til trods for de store fald, vi så lige har oplevet. Ikke?
9: Tak for analysen, Tina Choi.
10: Selv tak.
9: Som altså er chefstrateg i pensionskoncernen PFA. Og så videre til dig, Stephanie Surik, som kommer og overtager mikrofonen lige her. For få øjeblik siden er der kommet besked om, at Det Hvide Hus har fået en ny talsmand, og det er, at man nu har bedt ambassadøren i Grækenland om at trække sig. Det er noget opsigtsvækkende.
11: Man kan jo godt undre sig over, at det bliver en nyhed, der går verden rundt, at en amerikansk ambassadør i Athen er blevet fyret.
9: Det er ikke noget, vi normalt taler så meget om.
11: Nej.
9: Men det her, det er opsigtsvækkende.
11: Det er det, fordi det er en kæmpestor historie. For det første, fordi hun ikke er hvilken som helst diplomat. Hun er for det første slet ikke diplomat. Hun er en af de politisk udpegede ambassadører, Trump har valgt. Hun er Donald Trumps tidligere svigerdatter. Og da det forhold til Don Jr., gik i vasken, så blev hun så skibet afsted til Athen med en ambassadør på, som hun så har forsøgt at passe efter bedste evne. Men i sidste uge kom der en lang række afsløringer i de amerikanske medier af noget, man som minimum kan kalde for embedsmisbrug.
9: Og hvad er det, hun har gjort?
11: Jamen altså, jeg var ved at sige, hvad er det, hun ikke har gjort? Altså, en af historierne er, og den har egentlig sævet et stykke tid, at hun har siddet til en officiel middag, hvor man diskuterede demokrati i Europa, og har koketteret med, at USA sådan set kunne vælte regeringer, hvor de havde lyst til det, hvortil hun skulle have sagt, vi kunne også gøre det her. Altså i Grækenland. Og det er endda en af de mindre historier, fordi så har hun også været problematisk åbenbart involveret i et energiselskab i Grækenland, og så er der den helt store, som har været svær at løbe fra, sag om, hvordan hun har forhandlet med en MAGA-støtte, en støtte af det republikanske parti og Donald Trump, en i dag advokat, som har doneret penge til partiet før, hvor det så er kommet frem, at hun har forsøgt at få ham til at betale sig penge for til gengæld at introducere ham for mennesker i Trumps omgangskreds, som kunne hjælpe ham ud af nogle juridiske og finansielle problemer, han var i. Og der, hvor det bliver rigtig heftigt, er hvorfor de to mennesker er blevet uvenner, ved jeg ikke. Men jeg går ud fra, at de er blevet uvenner, fordi han har valgt at gå ud og offentliggøre deres beskeder. Og der kan man se, hvordan hun giver ham instruktioner i, blandt andet at overføre $100,000 til hendes private American Express-konto. Altså, og undervejs, det er ret vidunderlig læsning, fordi det er med, honey, please, du kommer til at koste mig mit ambassadørjob, hvis du bliver ved med at skrive så direkte om de her ting. Hold op med at skrive om det, men samtidig vedhæfter hun en fil, så han kan lære, hvordan han skal kanalisere pengene ind på hendes American Express. Hendes advokat siger, billederne er fake, den der sms-udveksling, den har aldrig fundet sted, men vi må nu konstatere, at Det Hvide Hus altså har bedt hende om at forlade jobbet. Så det her har altså været en korruptionsanklage for meget for Det Nuværende Hvide Hus.
9: Men fra Det Hvide Hus, altså, vi har været ind til lidt af hvert af historier og skandaler og sager, det ene og andet, og det andet, så altså, sådan set i det lys, er det overraskende, at man tager den beslutning og trækker hende væk fra ambassadørposten?
11: Altså, det synes jeg faktisk, fordi Donald Trump, han plejer at belønne loyalitet, og han plejer at gå utrolig langt, fordi politikere, donorer, embedsfolk osv., som har støttet ham. Han har elefanthukommelse i forhold til, hvem der har været ude efter ham, og hvem der har støttet ham. Og Kimberly Guilfoyle her har støttet ham og MAGA-bevægelsen altid. Hun har været en af deres helt store indpiskere. Hun har stået på konventerne og holdt pep-taler og forsikret den amerikanske befolkning om, the best is yet to come. Det bedste venter forud. Bare vent og se på alle de mirakler, Donald Trump kommer til at bringe jer. Så hun har været super loyal. Hun har også, og det tror jeg ikke er uvigtigt, holdt sin mund efter bruddet fra Trump-familien. Til gengæld har hun så taget imod en ambassadørpost i Grækenland, uden at vi har skulle sådan høre mere om, hvordan tingene foregår i Trump-familien.
9: Og det er hun måske ikke særlig tilfreds med. Altså, kan Trump få problemer med hende nu?
11: Ja, altså... Det, med mindre
9: hun har været en lojal støtte.
11: Hun har nemlig været lojal, og derfor er det overraskende, at han vælger at fyre hende. Overraskende for mig i hvert fald, fordi han plejer at gå enormt langt, men den her er bare så utrolig svær at komme udenom. Vi har jo set andre korruptionsanklager, større korruptionsanklager rundt om Trump-administrationen, som ikke nødvendigvis har fået hoveder til at rulle. Det er derfor, det er overraskende, at hendes hoved ruller. Med mindre der bliver forhandlet en aftale med Kimberly Guilfoyle, så kunne det jo godt være, at hun på et tidspunkt får lyst til at tale ikke bare om sit kendskab til Trump-familien, men måske især til omgangen med pengestærke mennesker, omgang med donorpenge rundt om MAGA. Og det kunne godt blive et problem, medmindre man får givet hende et ben, som det hedder.
9: Tak for at lægge vejen forbi, Stephanie Surik.
11: Velbekomme.
9: Vores internationale korrespondent. Saudi-Arabien advarer nu civile i Yemen om, at områder omkring oliefelter kan blive ramt af angreb. Den advarsel kunne man læse på Reuters bureau her klokken ca. 14.30. Og så gik der meget kort tid, så kom der en udmelding fra houthierne i Yemen om, at et hvert angreb ville blive hævnet, og så udsendte de en advarsel til civile nær Aramco Oliefelter, altså Saudi-Arabiens statsejede olie- og energiselskab, som er blandt verdens største producenter af råolie, om at det nu var de legitime mål. Peter Viggo Jacobsen, velkommen her til Peter Orientering.
12: Tak skal du have.
9: Hvad er det, der foregår lige nu mellem Saudi-Arabien og Houthierne?
12: Jamen det, der foregår, det er jo en eskalation, der har baggrund i det bombardement, der var af lufthavnen ved hovedstaden i Saudi-Arabien i Riyadh, hvor Houthierne jo bombede den og fik lukket ned for den. Nu vil sauderne så gerne sende en besked den anden vej om, at det er en rigtig dårlig plan, og derfor går man nu efter at ramme mål i Yemen, der går ud over Houthierne. Men det spil kan Houthierne jo altså også godt spille. Så når sauderne så melder ud, at nu vil de til at bombe oliefelter i Yemen, så siger Houthierne, ja, held og lykke med det, så bomber vi da også bare jeres. Så lige nu, der prøver sauderne at skrue op for kogepladen, men de har ikke det, man kalder eskalationsdominans. De er ikke i stand til at gøre mere ondt på houthierne, end hurtigere er på sauderne. Og derfor så prøver houthierne jo nu at underminere den saudiske trussel og få dem til at lade være med at bombe, fordi sauderne jo godt ved, at de kan ikke forsvare sig imod houthierne, hvis de skyder igen.
9: Peter Viggo Jacobsen, i weekenden så vi, at der var 12, der blev dræbt, da houthierne ramte Riyadh Lufthavn i Saudi-Arabien. Altså den her eskalering, vi oplever lige nu, hvad kommer den af?
12: Jamen den kommer jo af, at sauderne er gået ind og hjulpet houthiernes modstandere inde på jorden og har fået tvunget dem væk fra strædet op mod det Røde Hav. Det har der i hvert fald været meldinger om. Det er sådan lidt uklart præcist, hvem der kontrollerer hvad. Men sauderne har jo prøvet at hjælpe, og det har amerikanerne også, hjælpe houthiernes modstandere på jorden i Yemen for at få dem presset. Og det er jo så det, der får houthierne til at svare igen. Så det vi ser nu er en opblussen af borgerkrigen, og hvor sauderne jo prøver at få skovlen under houthierne ved at hjælpe houthiernes modstandere ind på jorden i Yemen.
9: Tyrkiets præsident Erdogan har her for kort tid siden sagt, at han står bag Saudi-Arabien, og han har talt i telefon med kronprins Mohammed bin Salman. Hvad skal man lægge i sådan en udmelding fra ham?
12: Det hænger jo sammen med, at der for nylig bliver indgået en ny militær alliance imellem Saudi-Arabien, Tyrkiet og Pakistan. Og i forbindelse med det her tættere militære samarbejde, der er det klart, at der er tyrkerne jo nødt til at sige, at de står bag deres nye alliancepartner. Problemet er bare, som jeg umiddelbart ser det, at jeg ikke kan se, at tyrkerne kan levere noget, der vil være i stand til at forbedre det saudiske luftforsvar. Det kan nok kun ukrainerne og amerikanerne, der vil kunne hjælpe sauderne med det, hvis de skal kunne gøre Saudi-Arabien i stand til at imødegå de her angreb fra huset. Og det tror jeg, de vil have svært ved på den korte bane. Så selvom det selvfølgelig er rart at få en telefonopringning fra den tyrkiske leder, så hjælper det jo ikke ret meget med det problem, som sauderne står med her nu.
9: Så det er ikke meget isenkrammerkapacitet, saudierne har til at modstå angreb fra houthierne, hører jeg dig sige?
12: Jamen, de har jo noget, men det vi jo så med angrebet på lufthavnene, det var, at det var ikke tilstrækkeligt. De har ikke lige så godt luftforsvar som Israel. Det er der sådan sikkert ikke nogen, der har. Og derfor er de sårbare over for den her type angreb. Og det var jo præcis det, som houthierne fik demonstreret, at vi kan skyde igennem jeres luftforsvar, hvis vi vil, og vi kan ramme nogle mål, som I rigtig godt kunne tænke jer at passe på. Og der er ikke nogen tvivl om, at de har haft luftforsvar op omkring lufthavnen i Riyadh, som de så ikke var i stand til at beskytte. Og oliefelterne er nok ikke meget bedre dækket. Så derfor så er de altså i en prekær situation, og det er rigtig dumt at begynde at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Og det er jo ligesom det bluff, som Houthierne nu prøver at kalde ved at sige til saudierne, men hvis I bomber jer, vores olieinstallationer, så bomber vi også jeres.
9: Og hvad så med Saudi-Arabiens store allierede USA? Altså, kan man forvente, at amerikanerne vil bakke op om Saudi-Arabien og hjælpe med noget luftforsvar?
12: Ja, det kunne man jo i princippet godt, men der er bare det problem nu, at det amerikanske luftforsvar er spredt rigtig, rigtig tyndt ud. Amerikanerne har jo selv haft problemer med at forsvare alle amerikanske mål i regionen i forbindelse med krigen imod Iran. Og den krig er jo ikke afsluttet. Derudover har amerikanerne kommet meget lavt ned i kassen omkring sine luftforsvarsmissiler, ikke mindst Patriot-missilerne, som de heller ikke længere vil give til allierede eller give til Ukraine. Så selvom amerikanerne i princippet har kapacitet, så tvivler jeg på, at de vil være i stand til at opstille et effektivt luftforsvar over imod Houthiernes angreb, fordi de stort set allerede bruger alt deres grej selv andre steder i regionen.
9: Tak for analysen, Peter Viggo Jacobsen.
12: Det var slet. God dag.
9: I lige måde, lektor ved Forsvarsakademiet. En kurve, som ellers bare er gået op og så lidt mere op i de seneste to år, ser ud til at have fået i hvert fald et lille knæk. For i anden måned i træk, ja, der falder priserne på ejerlejligheder, nemlig i København. Og det betyder, at gennemsnitsprisen er faldet fra 75.414 kroner per kvadratmeter den er faldet til 75.414 kroner per kvadratmeter fra 76.658 kroner, da priserne ellers var op på toppen. Det viser nye tal fra boligsiden for september, som er landet i dag. Jeanette Bækmark, velkommen til.
13: Tak skal du have.
9: Du har for nylig solgt din lejlighed i København, og du er så på udkig efter en ny lejlighed at flytte ind i. At priserne falder for anden måned i træk, ja, det er vel så en god nyhed for dig, som har solgt og som skal ud og købe.
13: Ja, det kan man da sige, at det er. Det er købers marked, og det er man da glad for, når man er køber. Og det gør jo også, at jamen, så har man også mere tid til at se sig om og se på noget forskelligt. Og eventuelt også komme med et bud. Det er jo det, køberne gør lige for øjeblikket.
9: Så give et bud, som ligger væsentligt ud og lavere end det, som lejligheden måske bliver udbudt til?
13: Ja, hvad er væsentligt? Jeg tror, man skal ikke byde det, som man synes, at man vil give for lejligheden. Om det er væsentligt under, det kan man jo prøve på. Sælger kan jo altid sige nej, jo. Men der tror jeg, at både køber, men også sælger vil være realistisk. Altså, vi taler jo om et mindre fald.
9: Men kunne du være fristet af, altså nu hvor priserne falder, så måske give det lidt tid, vente lidt med at se, om priserne går yderligere ned?
13: Nej, altså jeg synes, det vigtigste, som køber for mig i hvert fald, det er at finde det, som man gerne vil bo i, og hvor man kan se sig selv i en rum tid fremover. Og det siger jeg, fordi jeg har været på det københavnske boligmarked i snart nu 4 årtier, og jeg har set, at priserne falde og priserne stige. Det går op og ned, men tendensen går kun i én retning på det københavnske boligmarked, og det er opad. Så det vil jeg tage meget roligt.
9: Jeanette, i morges var du ude til en fremvisning på en fireværelseslejlighed, en lejlighed på 86 kvadratmeter. Og den var sat til, og nu siger jeg lige en pris, som hvis man er boligejer på Lolland for eksempel, måske kan få et hjertetilfælde af. Prisen var sat til 8.495.000 kroner, en kvadratmeter pris på 98.779 kroner, altså næsten 99.000 per kvadratmeter. Altså, det kunne jo tyde på, altså det her med et lille knæk, at det jo, altså det kan da være svært at få øje på lige nu som boligkøber, vil jeg da umiddelbart mene.
13: Ja, umiddelbart, så lyder det som en voldsom høj pris, og det vil jeg nok, eller voldsom og voldsom, men i hvert fald en høj pris. Og det kommer jo altså an på, hvor man leder efter bolig i København. Men jeg vil nok sige, at det er højt, og jeg ved jo også, at det er købers marked. Så hvis vi valgte, min mand og jeg, at gå videre med netop den lejlighed, så vil vi helt klart gå ind i en forhandling, altså komme et bud, som nok vil være en del under lige præcis den pris.
9: så skal jeg også sige god eftermiddag til dig, Mira Lee Nielsen. Du er boligøkonom ved Dagbladet Børsen. Altså uden sæsonjusteringer, så er der tale om et råt prisfald på 1,6% på københavnske ejerlejligheder over de seneste 2 måneder. Altså hvor markant et fald er det set gennem din optik?
13: Jamen altså, jeg synes, Jeanette rammer det meget godt ind. Altså det er jo i bund og grund ikke noget vildt stort fald, når man ser i lyset af den periode, og især de seneste 2 år, vi har været igennem, hvor priserne på de her lejligheder altså er steget mere end 40% på blot 2 år. Men det er jo en fundamentalt anderledes situation, end hvis vi bare kigger tilbage til starten af året, og især for 1 år siden, hvor priserne bare steg og steg 2-3% hver eneste måned. Når en ejendomsmægler satte en lejlighed til salg, så indregnede man ligesom de næste måneders forventede stigninger, og derfor satte priserne gevaldigt op, og når lejligheden så blev solgt, så var det som om, at så indhentede markedet den stigning, og altså nogle prisstigninger, der var meget høje. Så på den måde er det et fundamentalt skifte, men altså i sig selv, og som du også siger, altså kvadratmeterpriser tæt på 100.000, det betyder jo ikke, at der er brandudsalg i København, at priserne så er faldet de seneste par måneder.
9: Nej, så hvis vi taler om det københavnske boligmarked som brandvarmt, hvad er temperaturen så på det lige nu?
13: Jamen, så er det nok bare stadigvæk, hvis vi tager sådan en kogeplade, der går fra 0 til 6, så er vi jo nok på en 4 stykker stadigvæk, fordi der sælges jo altså lejligheder, men fordi at priserne steg så kraftigt og hurtigere end indkomsterne, og der så også samtidig er kommet lidt rentestigninger her hen over året, og der er udsigt til også nogle andre omkostninger, der rammer køberne sådan inden for et, altså i hvert fald fra årsskiftet, så er det som om, de har trukket følehånden lidt til sig, markedet er løbet lidt for stærkt, og det skal justeres lidt. Men man skal ikke forvente, at priserne kommer til at rasle ned på de her lejligheder, fordi der er stadig få af dem, rigtig mange vil gerne bo i København, også folk, der har mange penge at købe for. Så altså, det er jo ikke, fordi vi kommer... Og man kan sige, at dansk økonomi er også i en gænge, som modsat lige efter finanskrisen, altså hvor den danske økonomi blev ramt af en økonomisk krise, der er vi jo ikke nu. Så det er mere sådan en vi puster lige ud oven på en hed fest. Altså, det har de fleste jo ofte brug for.
9: Så hvis man ønsker at købe en lejlighed i København, altså, hvad skal man lige have lidt is i maven, eller skal man bare slå til?
13: Altså, når man har været med på boligmarkedet i mange år som Jeanette, og så oven i købet også har formået at få solgt til en fin pris sikkert, så har man jo nogle lidt bedre muligheder, altså, og kommer sådan ikke til at brænde sig som sådan, fordi man jo har fået en gevinst. Man kan sige, at du en førstegangskøber, der lige nu kan købe, om du så skal vente nogle måneder i håb om priserne falder mere, det kan du godt, men der er altid en risiko ved at forsøge at time sådan noget, fordi det kan være, at prisfaldet ikke kommer. Og det kan være, den bolig, som du egentlig drømte om, den er hvad hedder det, forsvundet fra markedet, fordi sælgerne ikke vil sætte priserne ned. Så altså, jeg holder stadig fast i det gamle gængse boligøkonområd om, at man skal købe en bolig, når man har mulighed for det, og kan se sig selv bo i den en del år fremad. Også nu.
9: Hvis vi kigger mod Aarhus, så er der godt fart på der. Altså, der stiger priserne stadigvæk ganske meget, altså 23,3% på årsbasis for ejerlejligheder. I Aarhus, der er priserne på lejligheder rundet 50.000 kroner pr. Kvadratmeter. Mm. Hvad kan forklare det, at vi fortsat ser sådan virkelig pæne stigninger i Aarhus, mens det altså køler ned i København?
13: Ja, altså Aarhus i en længere, faktisk i en årrække, hvor det var fuldt tryk på i København, har egentlig ligget ret fladt prisudviklingen. Der var mange lejligheder til salg, modsat København, der stort set ikke havde nogen i en periode, altså meget få lejligheder til salg. Så blev der bygget rigtig meget i Aarhus. Der har været i perioder hen over det seneste år sådan et historisk højt udbud af lejligheder til salg. Og det er så raslet ned, fordi det er som om køberne kom ud af busken. Altså det blev lige pludselig sådan billigt, når man så i lyset af indkomstudviklingen og så videre over en årrække i Aarhus, fordi priserne ikke rigtig var steget at købe lejligheder. Og så skete der altså det, at priserne begyndte at stige kraftigt. Udbuddet er blevet meget hurtigt mere end halveret. Og det er jo så det, der sker, når der ikke er særlig meget til salg, så begynder den her kamp om, mellem køberne om, hvem der har de største økonomiske lommer, og det er så dem, der køber, og det er så noget, der er med til at presse priserne op. Så der går noget tid endnu, før Aarhus også kommer til at bremse, men det kommer til at ske, fordi at prisstigninger på mere end 20% på årsbasis, det er der jo ikke nogen af os, eller i hvert fald meget få af os, der oplever vores lønninger eller vores købekraft stiger med, så på et eller andet tidspunkt bremser det, men der kan godt i min optik gå måske et halvt år, måske endda næsten et års tid endnu, før vi sådan ser det samme som i København, hvor de priserne flader helt ud.
9: Så priserne flader ud i København, de stiger i Aarhus, i hvert fald lige nu. Hvordan det kommer til at gå, er selvfølgelig svært at sige, men hvis vi kigger på resten af landet og andre byer, hvordan ser det så ud her?
14: Jamen det er jo så også ret interessant, fordi der ser vi jo egentlig, sådan vi ser på hussalget og huspriserne rundt omkring i Danmark og på landsplan, så er de nogle af de højeste, vi har set i en længere årrække. Og det er altså fordi, at der er jo den her bund og grund sunde danske økonomi under. Der er høj beskæftigelse, der er okay lønstigninger. Jeg ved godt, vi oplever nogle energiprisstigninger osv. lige nu, som irriterer os lidt. Men der er altså stadig rigtig mange, der har fin råd til at give mere for boliger rundt omkring i landet, og føler sig trygge nok til at skifte huset ud med et andet. Og det gør altså, at vi har ret fine eller ret høje prisstigninger på hus på landsplan endnu.
9: Tak for at være med, Mia Lie Nielsen.
14: Selv tak.
9: Som altså er boligøkonom ved Dagbladet Børsen, og også tak til Jeanette Bækmart, som altså er på jagt efter en ejerlejlighed i København. Hvis man er blandt en ud af de 10 på verdensplan, som bliver ramt af en autoimmun sygdom, altså hvor kroppens immunforsvar angriber sit eget væv, ja, så kan man håbe på, at man er mand. For et britisk studie, som bliver udgivet i dag i The Lancet, peger nemlig på en markant kønsforskel i den måde, som læger håndterer tegn på de her sygdomme. Forskningen viser, at kvinder med autoimmune sygdomme har op til 74% større sandsynlighed end mænd for at få bortforklaret deres symptomer med, at det nok er noget psykisk eller psykosomatisk, der ligger til grund. Søren Jacobsen, professor i autoimmunologisygdomme, overlæger og forskningsleder på Rigshospitalet. Velkommen til.
15: Jo, mange tak.
9: Altså, resultaterne af den her undersøgelse, kan man sådan overføre dem en til en til Danmark?
15: Ja, altså en til en, men jeg tænker sagtens, man kan overføre dem og lære noget af det. Størstedelen af de deltagere kommer jo fra England og Nordamerika og også lidt fra Europa. Så jeg tænker godt, vi kan tage lære af det, der bliver vist i den her artikel.
9: Den her forskel på mænd og kvinder, altså hvor man i høj grad er mere tilbøjelig til at tro, at de autoimmune sygdomme har noget med psyken at gøre. Altså, er det noget, der kommer bag på dig?
15: Nej, det gør det nu ikke. Og jeg må da også sige, at psyken er jo også involveret ved autoimmune sygdomme. Det er jo faktisk sådan, at et meget klassisk startsymptom, det er jo, at man føler sig træt og energiforladt. Men det ser man også bare ved så mange andre tilstande. Og det er jo det, der kan gøre det svært at finde, hvad skal man sige, nålen i høstakken. Fordi det er sådan nogle forholdsvis almindeligt forekommende symptomer. Men når patienter frembyder de her symptomer, så skal man jo være på vagt over for, om der kunne være andre ting, som kunne give et præg om, at der også var andet på færde end almindelig træthed og energiforladthed.
9: Men hvorfor har man mere tilbøjelighed til at tænke, at hvis det er træthed og energiforladthed, så er det måske noget psykisk, når det handler om kvinder, end når det handler om mænd?
15: Altså, nu kommer vi ud i noget, som ikke er lige mit ekspertområde, men jeg tænker, for det første er de her sygdomme altså er jo meget overrepræsenteret blandt kvinder. Og vi ser også andre sygdomme med muskelsmerter, fibromyalgi, hvor det også er kvinder, som dominerer. Og hvorfor det er sådan, det ved vi ikke helt præcist. Det kan være, det er en eller anden måde, man fysiologisk er skruet sammen på. Hvorfor mænd så ikke får det prædikat? Jamen det kan måske have noget at gøre med, at deres sygdom kan være lidt anderledes. Nu sagde I indledningsvis, at man skal håbe på, at man er mand, men jeg vil så sige, det er nok lige skidt, når det kommer til stykket. Altså, det kan da godt være, at man kan komme hurtigere, finde, kan man sige, diagnosen hurtigere. Det er der jo noget, der tyder på i den her undersøgelse. Men det er også et andet slags sygdom, og nogle gange kan den da slå hårdere, når den først er der. Så det, der er vigtigt, det er, at vi finder de her risikopersoner så hurtigt som muligt.
9: Ja, fordi hvor vigtigt er det at få, ja, hvor vigtigt er at man får diagnostiseret en autoimmun sygdom hurtigt?
15: Jo, det er jo sygdomme, som er inde i kroppen, det vil sige, potentielt så er hele kroppen et mål for de her sygdomme. Og det vil sige, nogen, der er det skjoldbruskkirtlen, som bliver ramt, så bliver en skifte forkert. Det kan være, det er nyrerne, der bliver ramt, så får man nye problemer. Hjerte, lunger, hjerne, hud, vi kunne blive ved. Og når der først er opstået en skade, så er det svært at reparere på en skade. Men hvis vi kommer ind tidligt, så er der jo mulighed for at bremse op for de skader, der kunne blive forårsaget. Så derfor er det super vigtigt at komme ind tidligt.
9: Med mig er også dig, Julie David Lund. Velkommen til.
16: Tak.
9: Du er forperson for Stofskifteforeningen, en medlemsforening, som arbejder på at forbedre vilkårene for dem, som lever med stofskiftesygdomme, som jo er autoimmune sygdomme. Du er selv diagnostiseret med den autoimmune sygdom Hashimoto, som betyder, at dit immunforsvar angriber din skjoldbruskkirtel. Julie, du hører her overlæge Søren Jacobsen sige, at der ikke er noget overraskende i, at det måske er sværere at få stillet en diagnose rigtigt hos kvinder. Er det en problematik, som du kan genkende fra dit eget udredningsforløb, men også fra medlemmerne i Stofskifteforeningen?
16: I hvert fald det der med, at det bliver forvekslet med psykiske lidelser i stedet for en fysisk sygdom. Det oplevede jeg selv, da jeg fik min diagnose, og det er også det, vi hører rigtig meget i vores rådgivning.
9: Hvad betyder det for dig for at vide, at det nok måske i virkeligheden var noget psykisk, der var problemet?
16: Jeg reagerede jo så ved at sige, at det troede jeg ikke på, at jeg troede, det var noget fysisk, og at jeg ønskede, at der skulle undersøges noget mere. Fordi jeg mærkede bestemt psykiske symptomer, men jeg mærkede også fysiske symptomer. Så jeg havde symptomer fra mange steder i kroppen, og følte ikke, at jeg var depressiv, som min læge mente, at jeg måtte være med de symptomer, jeg beskrev. Så derfor bad jeg om at blive udredt videre, og så fandt man jo så ud af, at jeg havde en stofskiftesygdom og ikke en depression.
9: Hvordan ville lægen i første omgang egentlig gerne behandle dig?
16: Med antidepressiv medicin.
9: Og hvad sagde du til det?
16: Det sagde jeg pænt nej tak til, fordi det ville jeg ikke have, fordi jeg følte, at der var noget andet i vejen. Men det var der noget, jeg skulle diskutere med min læge, om det nu skulle være antidepressiv, eller om det skulle være noget andet. Men jeg var meget overbevist om, at det var ikke en depression, jeg havde. Selvom jeg kunne godt forstå på det, han sagde med de symptomer, jeg beskrev, at det godt kunne være en depression, men det var ikke det, jeg følte, det var. Jeg følte, det var noget andet. Så derfor så bad jeg ham om at tage nogle blodprøver og fortsætte udredningen.
9: Og hvad skete der så?
16: Jamen, så blev der taget blodprøver, og så blev min egen læge vidste ikke særlig meget om stofskiftesygdomme, så derfor tog han kontakt til endokrinologisk afdeling på Skejby sygehus, og snakkede med dem, om det kunne være noget andet. Og så i samarbejde med dem, så fandt de ud af, at jeg havde en stofskiftesygdom, som jeg så blev sat i behandling for.
9: Julie, hvad fortæller det dig, at kvinder har op til 74% større risiko end mænd for at blive fejldiagnostiseret?
16: Jamen, jeg synes, det er et kæmpe stort problem, at man som kvinde, når man går til læge, ikke bliver taget seriøst, når man kommer og beskriver symptomer, at man så får at vide, at det er noget psykisk. Det synes jeg egentlig ikke, man kan være bekendt, at man ikke vil undersøge for noget fysisk. Selvom symptomerne også kan være psykiske, så synes jeg, at man fortjener som kvinde også at blive ordentligt udredt.
9: Men tror du mere eller mindre, det handler om køn det her? Eller kan der være nogle forklaringer på, at det måske er sværere at stille diagnosen, når det handler om kvinder?
16: Altså, det kan jo sagtens være, det er sværere, fordi der er en anden hormonbalance i kvinder, end der er i mænd. Og det er jo også sådan, at autoimmune sygdomme, der er en meget, meget større repræsentation blandt kvinder. Så derfor vil der jo også være flere kvinder, som går til lægen med de her diffuse symptomer, fordi det rammer kvinder mere, end det rammer mænd. Om det så er derfor, eller om det er fordi, man bliver set på en anden måde som kvinde, når man går til lægen, det synes jeg jo er svært at sige. Men der er der i hvert fald noget, der skal kigges på, når der er så stort et studie, som viser det her.
9: Vi er stadigvæk dig med, Søren Jacobsen. Altså, vi hører Julie her sige, at der er noget, der skal kigges på. Altså, hvad kan gøre, at man tror du, at man kan blive bedre til at få stillet den rigtige diagnose hurtigere?
15: Ja, altså, jeg synes, det lød helt... Jeg kunne sagtens genkende det, jeg lige hørte fra Julie. Og hvis man har et sygdomsbillede, som ligner det, der står i lærebogen, så er det jo ikke nogen kunst at stille en diagnose. Det der sagen, det er jo at komme ind på et tidspunkt, inden at man har alle de dårlige domme, som ligesom definerer sygdommen. Og det er der udfordringen ligger, at vi bliver bedre til at kunne tolke de her mere diffuse signaler ved også at se på, hvad er der ellers i historikken? Er der en familiehistorik med autoimmunsygdom i familien? Har der været andre sygdomme forud for det her, der er nu aktuelt? Sådan at man kan se, altså er der ligesom flere ting, der samler til bunke om, at der er noget galt? Og praktiserende læger kan jo ikke være eksperter på det hele, men så kan man heldigvis, som det også vi hørte, kan man henvise videre. Så det er helt klart et ikke tilstrækkeligt undersøgt område med symptomdiagnostik hos kvinder. Mm. Hvorfor det er så svært, det skal vi blive klogere på. Men den her undersøgelse, den ligner i hvert fald, hvad jeg også har oplevet i hverdagen. Ja, men hvis vi kan blive klogere og flytte over til andre sygdomme også, så vil det jo være endnu bedre.
9: Men det her med, at man kigger med på sygdomshistorik i familien, altså det burde da ligge sådan nogenlunde lige for.
15: Ja, men og man skulle tænke, at vi har jo masser af registermuligheder og så videre i Danmark, men ja, så det er jo sådan nogle ting, hvor at vi har måske i virkeligheden, vi sidder på informationerne, men udnytter vi dem godt nok.
9: Lad mig lige kaste den tilbage over til dig, Julie Davy. Altså, hvad tænker du, der kunne måske være med til at udligne den her, de her tal, altså at man bliver bedre til at få opdaget sygdommen og stille den rigtige diagnose hurtigere og tidligere?
16: Jamen, jeg tror, det handler om at spørge ind. Og tage de kvinder seriøst, når de kommer ind og forklarer symptomer, i stedet for at slå det hen med, at det kan være alt muligt andet. Fordi det er jo det, vi oplever, og det, vi hører i vores rådgivning hele tiden, det er, hvis man er kvinde, og man nærmer sig overgangsalderen, og man så går til læge med symptomer, så bliver det slået hen som om, jamen, så er det nok overgangsalderen, og så behøves vi ikke at undersøge andet. Og der kan man sige, at min stofskiftssygdom, det er mange, der får det i forbindelse med overgangsalderen, eller efter overgangsalderen. Der er også nogen, der får det før. Men det der med, at man hellere vil have det noget andet. Og vi oplever også mange stofskiftepatienter, som er i behandling, som stadigvæk har symptomer. Og i stedet for at lave en lidt mere dybdegående undersøgelse af patienten, så vil man hellere sige, at det er noget psykisk. Det oplever vi også rigtig, rigtig meget. Man vil hellere give folk medicin for en depression, end man vil undersøge, om de for eksempel har vitamin-mineralmangel. Og det er det, vi hører i vores rådgivning igen og igen og igen. At det er lettere at blive behandlet for en depression, end det er at få taget en udvidet blodprøve for at se, om man har nogle andre mangelsymptomer, som følger med stofskiftesygdommen. Mm. Og det undrer vi os også over, at man ikke er bedre til at undersøge lidt mere, når man ved, at man har en kendt stofskiftesygdom, og der er andre ting, der følger med, og det ved man også, det står også i lærebøgerne, at man så hellere vil have, at folk har en depression. Det kan vi godt undre os over.
9: Tak for at være med, Julie David Lund.
16: Tak.
9: Og tak til dig, Søren Jacobsen.
15: Ja, tak.
9: Professor og overlæge og forskningsleder på Rigshospitalet. Her i dag, ja, der har Katie Zakaria mødt den samlede verdenspresse for første gang. Og sådan her lød det, da hun for lidt over en times tid siden trådte frem og holdt sin første pressebriefing.
17: Good morning. Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
9: Ja, altså en ganske begejstret Katie Zakaria her, som altså overtager jobbet som Donald Trumps pressesekretær. Et job, vi altså har været vant til at se Caroline Levitt have. Hun forlod det i august måned. Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, du har fulgt hendes første pressebriefing fra Det Hvide Hus. Hvordan klarede hun det?
18: Det var en meget mærkelig pressebriefing. Altså, jeg har faktisk aldrig set noget, der mindede om det. Hun indledte jo med at takke Trump, som vi lige hørte, og fortælle lidt om hans resultater, som hun så det. Det var selvfølgelig en lovprisning af hans arbejde. Og så tog hun tre spørgsmål fra nogle af de kendte højorienterede medier, som mest handlede om, hvordan hun ville håndtere det at have fire børn og lige nu bo i Californien. Og så meddelte hun, at den amerikanske ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, var blevet bedt om at træde tilbage, og så sagde hun tak for nu. Altså det tog, jeg ved ikke hvad det tog, 10 minutter, et kvarter. Noget usædvanligt, og folk sad og kiggede sådan lidt måbende på hinanden. Og hun var også tydeligvis meget nervøs.
9: Ja, okay. Det kan måske forklare noget af det. Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvem hun egentlig er, Katie Zakaria her. Fordi der er jo flere amerikanske medier, der har gravet lidt i hendes historik på sociale medier. Det er kommet frem, at hun har udtrykt støtte til Vladimir Putin, Ruslands præsident, kort tid efter den russiske fuldskala invasion af Ukraine. Hun har kritiseret det amerikanske justitsministerium for at dække over dem, som har været involveret i Epstein-skandalen. Altså, hvordan passer hun ind i Trumps måde at kommunikere med omverdenen på?
18: Ja, jeg får næsten lyst til at udvide listen lidt, fordi hun har jo også talt meget om i en lang periode, at det demokratiske parti var styret af pædofile. Hun har faktisk også ment, at Ukraine stod for at have sådan kontakt til pædofile i USA, og har været sådan lige på grænsen af sådan en seriøs konspirationsteoretiker. Så det er en usædvanlig person til det her job. Men altså, i virkeligheden, så er hun jo, måske passer hun rigtig godt til det, som Trump gerne vil. Hun er jo konservativ, hun er kommentator, hun er forankret i MAGA-bevægelsen, og som vi lige hørte hende sige, hun har rigtig gerne vil arbejde for Trump i lang tid. Hun har ikke rigtig den store erfaring. Hun har arbejdet en kort periode i Department of Homeland Security, men altså, som hun også lavede ud, jeg tror, hun kommer til at fortsætte den linje, vi også så for Caroline Levitt, som var, at alle spørgsmål skal slås tilbage hårdt, og man skal holde fast i og ikke give sig en lille smule. Trump er en succes, og alt det, Trump gør, er en succes. Og han er den bedste præsident i USA's historie, og en helt enestående mand og en helt enestående politiker. Og det er sådan den linje, der kommer ud fra Det Hvide Hus, og det er også det, hun kommer til at præsentere, tror jeg.
9: Og den her funktion, hun varetager, altså den, der står og svarer på pressens spørgsmål på vegne af Donald Trump, altså hvor stor en betydning har den for Trump? Og måske også set i lyset af det, der står foran. Altså, vi har et midtvejsvalg, der kommer her om få uger.
18: Jamen, det er en vigtig post, og den er normalt jo ekstremt sådan determinerende for, hvordan folk ser præsidenten og ser den politik, som kommer ud fra Det Hvide Hus. Det, der er lidt særligt her, det er, at præsident Trump er jo sig selv så kommunikerende, som han er. Altså normalt, hvis vi så præsident Biden, Obama, Clinton, Bush, der var den her talskvinde jo virkelig værdifuld, fordi det ofte var den måde, man mødte præsidenten, undtagen sådan ved særlige lejligheder, hvor de holdt store pressekonferencer eller havde meddelelser. Det, der har forandret sig, og det, der er helt anderledes med Trump, er jo, at han kommunikerer jo virkelig, virkelig meget, både på de sociale medier, men jo også næsten dagligt til os journalister, som er omkring Det Hvide Hus. Det gør han også, altså senere i dag, hvor han skal, det lige om lidt, så skal han flyve til Alaska, der møder han også journalisterne, og kommer givetvis også der til at svare på spørgsmål. Nogle af de spørgsmål, som vi jo alle sammen havde lyst til at stille den nye pressesekretær, eller pressetalsmand. Og derfor bliver rollen jo sådan en lille smule anderledes, så længe Trump kommunikerer så meget, som han gør nu. Men det er rigtigt, altså frem mod midtvejsvalget er det her vigtigt, og der er mange, der har synes, det var en lille smule mærkeligt, at posten har stået tom i en så vigtig periode for præsidenten og for det republikanske parti.
9: Tak for det, Kim.
18: Det var så lidt.
9: Bill Søe Lassen, DR's USA-korrespondent. Ja, sådan her lød det til Copenhagen Half i sidste måned i Københavns gader, og mange vil rigtig gerne løbe med i det her store internationale halvmaraton. Til næste år i september måned, der er næsten 189.000, som har skrevet sig op, og der er 45.000 kun, som har fået lov til at købe billet. Det er de formentlig ganske glade for, at du er blandt de heldige, men der er jo altså rigtig lang tid til det næste løb. Meget kan ske, man kan blive skadet, man kan måske miste lysten til at løbe et halvmaraton. Og så er det bare ærgerligt, fordi den her billet kan man ikke sælge videre til nogle af dem, som jo egentlig måske rigtig gerne vil have billetten. Det samme gør sig i øvrigt også gældende for Copenhagen Marathon. Du kan ikke, som det ellers har været tilfældet tidligere, sælge eller overdrage din billet til en anden, som så altså gerne tager pladsen ved startlinjen. Og det er en beslutning, som vækker noget frustration på sociale medier, blandt andet hos dig, Jakob Holmehave. Velkommen til.
19: Ja, tak skal du have.
9: Du er løber, og så var du en af dem, der meget gerne ville have fat i en halvmaraton-billet, men det lykkedes ikke for dig at få fat i en. Hvorfor synes du, det er et problem, at man ikke længere kan videresælge sin billet til Copenhagen Half?
19: Jeg synes grundlæggende set, det er en god idé med, at der er et lotteri, hvor man ligesom kan, du ved, man får ligesom et lod i puljen, og så er vi næsten 200.000, og så er der 45.000, der bliver udtrukket. Det synes jeg giver rigtig god mening og en god måde at gøre det på. Men der, hvor jeg slår mig lidt, det er så, at selvfølgelig er det ærgerligt for os, der ikke har fået en plads, men det

0: Jamen altså, dem der står bag løbet, det er løbeklubben Sparta. Og der synes jeg, at der er noget foreningsliv, som ligesom møder noget rå kapitalisme. Altså, hvor jeg tænker, at et halvmaratonløb og den folkestemning, der er til det, som I også lige spillede lidt fra starten af, jamen, den møder så pludselig noget, der hedder, I kan få lov til at købe en billet, men I kan ikke ligesom sælge den videre, hvis I kommer til skade. Og det kan man jo ellers i mange andre sammenhænge. For eksempel med musikkoncerter eller festivaler eller andet. Og det har også været noget, man har kunne gøre tidligere. Så det er lidt en sjov ting, at man pludselig fjerner det. Og det vil sige, at de penge, som de, hvad er det, en 5-10-15%, der ikke ender med at kunne stille op, jamen, de ender så bare med at miste deres penge og deres mulighed for at kunne både deltage. Og det synes jeg er en skam, både for os og for dem.
1: Arrangøren Sparta Atletik og Løb har jo så indført en mulighed, der hedder, at man kan tilkøbe sig en forsikring, så man kan få refunderet sin billet, hvis man for eksempel bliver skadet. Er det ikke en fin løsning?
0: Jo, det er i hvert fald en fin løsning for det forsikringsselskab, som Sparta har ansat til det. Man kan sige, at de sælger jo garanteret en masse forsikringer, og man kan sige, det er selvfølgelig også en god mulighed, at man så kan få sine penge tilbage. Det koster jo også noget at forsikre sig igennem det her. Samtidig så er der ligesom ikke rigtig nogen forklaring på, hvad kommer der så til at ske med de billetter, som bliver dækket af forsikringen? Kommer de så i salg, eller hvordan? Altså, det jeg ligesom har fået, det er, at jeg kan jo for eksempel melde mig ind i Sparta, og så betale kontingent der. Så har jeg nemlig sikret en billet. Men altså, jeg bor ikke på Østerbro. Jeg bor i Hvidovre, og kan derfor ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle melde mig ind i en løbeklub i den anden by.
1: Ja, så det
0: der er et eller andet, der skuer her.
1: Der er en lang løbetur fra Hvidovre til Østerbro i København.
0: Ja, det kan man sige.
1: Men altså, ifølge Sparta Atletik og Løb, så handler den her beslutning i høj grad så også om at ensarte vilkårene for Copenhagen Marathon og Copenhagen Half ved at læne sig op af den praksis, som dominerer de internationale løbserier. Og det gør man så altså ved at gøre startnummerne personlige. På den måde så undgår man snyd og sortbørshandel med startnummerne, som ifølge Sparta har været en voksende udfordring. Hvad siger du til det argument?
0: Jamen, altså, vi skal væk fra sortbørshandel, og vi skal væk fra, at folk udgiver sig for at være noget, som de ikke er, for at kunne lov til at stille op. Det ændrer bare ikke på, at man stadigvæk kunne have en resell-model, så man kunne komme af med sin billet, hvis man blev skadet. Så er jeg med på, at de andre store løb, det her Københavns Marathon er jo kommet, eller halvmarathon er jo en del af det, der hedder Super 6, som er 6 halvmarathon i Europa. Og det er virkelig, virkelig populært. Og det er blevet en stor profitindtjeningsmaskine for de 6 løb, der er kommet med. Og de har de fleste af dem valgt at også gøre brug af, at man ikke kan sælge sin billet videre. Og det gør jo også, at man ikke kan lade være med at tænke, om man måske åbner op for flere billetter, end der egentlig er plads til. Altså, som jeg siger, hvis det er en 10-15%, der ikke dukker op, jamen har man så solgt nogle billetter, som man faktisk godt ved aldrig kommer i spil? Det er jo også en ærgerlig tendens, hvis det ender med at være sådan, det er. Altså, det kommer til at lugte lidt af, at det ikke handler om at få en masse glade mennesker til at løbe, men det mere handler om at tjene nogle penge. Og der synes jeg, man i sportens verden, for eksempel hos FIFA, har set nogle virkelig trælse tendenser med deres præsident. Og det er jo ikke sådan noget, vi skal have i Foreningsdanmark.
1: Hvad er det så, vi skal have, ifølge dig?
0: Jeg synes, vi skal have gode værdier. Vi skal have mulighed for, at folk kan lave motion, at de kan komme ud og løbe et halvmarathon i København, skabe noget glæde, og så skal man have mulighed for at kunne komme af med sin billet, uden at det koster en masse penge, hvis det er, man er så uheldig at blive skadet, således at man giver det videre og glæder nogle andre mennesker, som så kan løbe i stedet for. Det synes jeg ligesom er gode værdier, og det er ligesom noget, som jeg ville have håbet på, at Sparta også ville støtte om, og ligesom ville synes var vigtigere, end det er at få nogle flere penge i kassen, for at sige det sådan der.
1: Tak for at stille op her, Jakob Holmehave.
0: Jamen, tak fordi jeg var med, og have en fortsat god dag.
1: Ja, i lige måde, Jakob Holmehave, som altså er løber, som godt ville have haft en billet til Copenhagen Half. Sparta Atletik og Løb har ikke haft mulighed for at være med i PET-orientering i dag, men i et skriftligt svar skriver arrangørens presseafdeling til os. Vi har valgt at ensarte vilkårene for vores store løb og læne os op af den internationale standard, som man ser i for eksempel Berlin, London, Madrid og Rom. Ved at gøre startnummerne personlige, ja, så gør vi det meget svært at snyde løbere på det sorte marked. Derudover, ja, så opfordrer

0: Altså alle løber til at tjekke betingelserne for at se, hvad forsikringen dækker. I betingelserne står der blandt andet, at den her forsikring, man kan tilkøbe, at den for eksempel dækker sygdom, den dækker til skadekomst, graviditetskomplikationer, dødsfald, nødssituation i hjemmet og flere andre ting. Vi skal have en radioavis klokken.
1: Om ikke så længe, så har vi en radioavis og anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi bare lytte til, vi sidder bare her med nuet.

helst leve i nuet. Jeg vil helst føle, at det her nu har noget at fortælle mig. Jeg kan bruge det her nu til noget. Det er noget, jeg prøver at holde fast ved. Men det er meget svært, faktisk. Det lyder nemt. Det lyder sådan, at det er jo det eneste, man kan, det er at leve i nuet. Men så nemt er det slet ikke. Altså, nuet kan jo godt blive hængende lidt, og sådan at slæbe lidt på det, ikke? Men jeg søger stadigvæk efter en formel, hvor jeg kan indramme nuet. Og jeg kan sige, at nu er jeg i nuet, og det er den bedste tilstand. Det siger jeg til mig selv, og det er sådan, jeg forestiller mig, at et liv er. At det består af en række nuer lige efter hinanden. Men så enkelt er det bare ikke, har jeg fundet ud af. Altså, jeg prøver alt, hvad jeg kan, at leve i nuet og være til stede. Det er også det. Sætningen at være til stede er jo meget vigtig. At være til stede, det skal man jo være. Det synes jeg ikke. Jeg kan ikke lide ordet skal, fordi det er jo ikke noget, der er pålagt en. Men jeg synes, at man er bedst som menneske, hvis man er til stede i det ene øjeblik efter det andet. I nuet. Hele tiden. Nuet er afgørende for ens liv. Det tror jeg. Man må bruge de øjeblikke, man har. Altså, jeg kan godt lide at flyde ud i langsomme virvler inden for nuets grænser.

0: Efter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af gårsdagens P1-orientering.
1: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
2: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
1: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.

0: For 2 år siden fik Katrine Rappen Davidsen en helt særlig opgave. Hun skulle male et portræt af kong Frederik. Nu hænger det færdige arbejde så på Frederiksborg Slot, men langt fra alle er begejstrede for det, og reaktionerne er mange. Ansigtet ligner ikke. Og hvad sker der for næsen? Ja, det er altså nogle af reaktionerne. Jeg taler med Katrine Rappen Davidsen om cirka 20 minutter omkring kl. 16:30, og spørger hende om, hvordan det har været med at følge med i de mange kommentarer og reaktioner på hendes værk. I over 100 franske supermarkeder, ja, der stod køleskabe helt tomme i går, og der er blevet smidt mad ud for et formentlig 2-cifret millionbeløb i euro. Ja, det er nok kroner, tror jeg. Men hackerne i hvert fald, de havde fået formået at få skruet op for temperaturerne i køle- og frysebokse, og fået køle- og frysebokse til at blive sådan nærmest små ovne.
1: Les températures des meubles étaient à plus 40 degrés, sachant qu'on doit être à moins 18, moins 19, donc... Donc on a ouvert la porte du frigo, c'était un four pour l'intérieur.
0: En supermarkedsmedarbejder i Paris fortæller her, at temperaturen i køleskabene lå på over 40 grader, selvom de burde være, ja, selvfølgelig meget lavere, ned omkring måske minus 18-19 stykker. Er det her hackerangreb på kølemontre et nyt skridt i cyberkrig? Er det noget, vi herhjemme skal til at forberede os på? Lyt med lidt over kl. 17:30. Vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft, og vi lægger for... ja, i denne time i Rom med Pave Leo, som skal opereres for en knude i lungen. Han har i dag forladt Vatikanet for at lade sig indlægge på et hospital i Rom, hvor operationen skal finde sted. Og det er kun lidt over et år siden, at Pave Leo den 14. blev valgt og flyttet ind i den pavelige lejlighed i paladset i Vatikanet. Med mig nu har jeg Jakob Eriis Thorsten. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Lektor i teologi ved Aarhus Universitet og jo selv katolik. Jakob, hvad ved vi egentlig om Pave Leos helbredstilstand?
2: Altså, vi ved egentlig kun det, der er blevet oplyst af ham selv ved middagsbønnen i søndags, nemlig at lægerne ved en rutineundersøgelse har fundet en lille knude. Han sagde det meget stille og roligt og sagde, at han var blevet anbefalet, at den blev fjernet. Så der er ikke et tegn på, at han er alvorligt syg, men selvfølgelig er det her noget, der skal undersøges, og det er også noget, der optager den katolske verden, dog uden at der sådan er en angstfyldt stemning, vil jeg sige.
0: Det er jo et år siden, at han blev valgt til pave, og altså... Man kan vel godt sige, i sådan en paveforstand, så er han en ung pave, kun 71 år gammel. Altså, er det noget, som måske giver noget bekymring for katolikkerne om, at det kan hen ad vejen blive svært for paven måske at varetage det vigtige arbejde, han jo har?
2: Det er klart, at når der kommer sådan en nyhed, så giver det anledning til... lidt bekymring, men samtidig vil jeg sige, at paven leverede selv nyheden i går, og selvom der straks ved aftenmesserne blev bedt for hans helbred, så er det ikke mit indtryk, at der blandt sådan i den brede katolske befolkning eller blandt kommentatorerne er sådan en frygt for, at det her nu skulle være alvorligt. Med størst sandsynlighed er det her enten en godartet lille knude, eller en knude, der er fundet så tidligt, så den kan behandles. Og paven er jo ellers nemlig stadigvæk for en pave, ung og også forholdsvis rask og rørlig pave, der både spiller tennis og kan vandre osv.
0: Vatikanet har historisk set været noget tilbageholdende med at give oplysninger om pavernes helbred. Pave Frans måske dog lige med en undtagelse. Altså, forventer du, at offentligheden får et indsigt i, hvordan hans helbred er, hvordan det udvikler sig?
2: Den linje, der blev lagt under Pave Frans, hvor man meldte helt åbent ud omkring diagnoser og prognoser, den tror jeg er kommet for at blive. Det, at paven selv går ud og kun gør, at nu skal han opereres i dag, at det tyder på, at det er den her linje, man vil fortsætte, og jeg er også ret sikker på, at vi får en update i morgen, når operationen er overstået.
0: Vi må vente og se, hvad den update siger. Jakob Eriis Thorsen, tak for at være med her.
2: Selv tak.
0: Som altså er lektor i teologi ved Aarhus Universitet og selv katolik.
3: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 139 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.
0: Ja, det her det er lyd fra det ungarske parlament i dag, hvor man har stemt for at rulle anti-LGBTQ+-lovgivningen tilbage. En lovgivning, som blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Og det, der blev sagt i klippet her, var, at jeg offentliggør resultatet. Forsamlingen har vedtaget de bestemmelser i det samlede forslag, som kræver simpelt flertal. 139 stemmer for, 51 imod og ingen hverken for eller imod. Det er dele af den lov, som går under navnet børnebeskyttelse, som bliver ophævet. Den forbyder blandt andet visning og fremme af homoseksualitet samt kønsskifte i medieindhold, som kan tilgås af personer under 18 år. Marlene Wind, professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Hvad er det for en slags lov, som Ungarns parlament nu altså har besluttet sig for, sådan delvist i hvert fald, at rulle tilbage?
4: Jamen, god aften eller god eftermiddag. Det er en lov, som diskriminerer et mindretal, seksuelt mindretal i Ungarn, og som har været imod EU's fundamentale værdier, det der hedder artikel 2. Og man har gået og ventet på, at den nye regering med Peter Madjai i spidsen skulle træffe den her beslutning og få sagen for parlamentet og få den rullet tilbage. Så det er noget, man klapper i hænderne over i Bruxelles, og den har da også betydet, at de nu får nogle af de her indefrosne midler tilbage, som har været holdt tilbage af samme grund i Bruxelles. Altså midler, penge, som de meget gerne skulle have, men som har været lukket ned på grund af en lang række forskellige love, blandt andet den her, der sætter homoseksualitet lige med pædofili.
0: Dagens afstemning her og resultatet af den, altså hvor markant et opgør er den med den LGBTQ+-politik, som blev ført under Orbán?
4: Jamen det er noget, vi ser over hele linjen, nemlig en tilbagerulling af stort set alt Orbáns repressive politik. Det er jo retsstaten, der er blevet undermineret i de 16 år, han har siddet der. Og det her, det er et eksempel, et af de nyere eksempler, hvor man altså går ind og decideret mistænkeliggør LGBT-personer og transpersoner, forbyder priden og den slags ting. Og der kom en dom i maj måned fra EU-domstolen, fordi at kommissionen havde lagt sag an mod Ungarn. Og den dom sagde meget klart og tydeligt, at det her det var ulovligt, og at den ungarske regering skulle sørge for at få rullet denne her lov tilbage. Det var altså imod EU's helt grundlæggende værdier. Og det er så sket i dag, og det er så noget, som i hvert fald mange minoriteterne i Ungarn er glade for. Men når det er sagt, så skal vi også være opmærksom på, at der er stadig et stykke vej igen, før at alle de her ting, som Orbán har sat igennem og vedtaget, er rullet tilbage. Mm. Og vi har også set Peter Madjar selv sige, at han går lidt forsigtigt til værks, fordi der selvfølgelig er folk blandt vælgerne, som ikke er helt tilfredse med det her.
0: Ja, fordi de her tilbagerulninger, altså i hvor høj grad er de i tråd med, hvad ungarske vælgere mener om køns- og identitetspolitik?
4: Jamen det er noget, som er lidt tricky, vil jeg sige, og der er en del, det er meget konservative befolkning, der er mange konservative vælgere, og derfor var det også meget tydeligt, at Peter Madjar under valgkampagnen, da han valgte valget tilbage i april, at han da nedtonede sine sådan liberale synspunkter på det her område, fordi han godt vidste, at der var mange konservative vælgere, han skulle have fat i. Og han er også gået ret forsigtigt til værks, men altså, der har ingen restriktioner været, da Priden blev afholdt her i sommer. Og det er den vej, det kommer til at gå. Altså, man går stille til værks, stille og roligt til værks, og får de her ting rullet tilbage. Og så må man jo prøve at forberede befolkningen på, at det er altså et nyt flertal, der sidder der, og de har en anden opfattelse, end Viktor Orbán havde på de her spørgsmål.
0: Så altså en tilbagerulning, som er startet i dag, men som kommer til at strække sig over en længere periode?
4: Det er jeg ret overbevist om, men altså retningen er klar, og Peter Madjar ryster ikke på hånden. Han vil tage det ungarske samfund i en helt anden retning.
0: Tak for at være med, Marlene Wind.
4: Selv tak.
0: som altså er professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Vi skal herhjemme, hvor et flertal i forretningsudvalget i Region Syddanmark tog et skridt, kan man vel egentlig godt sige, i den modsatte retning. Fordi her afviste flertallet i udvalget en håndbog, som skal hjælpe sundhedsprofessionelle med tips til, hvordan de kan blive bedre til at møde LGBTQ+ patienter. Flertallet, som består af Venstre, Konservative, Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, afviste håndbogen, fordi man ikke ønsker, at regionen skal være for woke og for eksempel omtale personer, som ikke identificerer sig som enten han eller hun som hen.
5: I min bog, der er der to køn, og jeg kan omtale folk som han og hun, og det synes jeg sådan set er fint, og jeg synes ikke, vi skal tvinge vores medarbejdere til at bruge en anden sprogbrug. Og der er altså nogen af os, for hvem det er vigtigt, at vi holder os til den virkelighed, vi kender.
0: Ja, så lød det fra Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren i sidste uge. De her meldinger, ja, det har fået Amnesty og tre andre organisationer til at sende et brev til regionsrådsformanden, hvor man udtrykker bekymring og blandt andet skriver i brevet, patienterne forsvinder ikke, fordi vi fjerner ordene, som beskriver dem. Oliver Anton Lynov Nielsen, politisk rådgiver for Amnesty, velkommen her til Peter Orientering.
6: Goddag.
0: Er I Amnesty bange for, at der er nogle patienter, som vil forsvinde fra Region Syds sundhedstilbud, hvis man ændrer sprogbrugen i den her håndbog til sundhedspersonalet?
6: For os at se, er det ikke nødvendigvis noget med at være bange for, om der er flere, der forsvinder. Vi kan allerede nu se, når man kigger på forskning, at LGBT+-personer oplever en langt større barriere ved rent faktisk at møde sundhedsvæsenet. Og når man så går ud og italesætter menneskers eksistens som noget, der er udtrykt for en woke-ideologi, jamen så risikerer vi i hvert fald, at vi yderligere stigmatiserer det, og det betyder jo bare, at barrieren bliver endnu større.
0: Prøv lige at uddybe, altså hvor udbredt et problem er det, at LGBTQ+-personer mødes af manglende viden, eller måske uhensigtsmæssige antagelser om deres køn og seksualitet?
6: Det vi i hvert fald bare kan se, det er, at når vi kigger på LGBT+-personer, så har de markant ringere både mental og fysisk sundhed. Og vi kan også se, at når det kommer til den forventede levetid, så er det op til 12 år kortere end den øvrige befolkning. Det er jo af samme årsag, at Sundhedsstyrelsen allerede tilbage i 21 udgav en pjece, som netop også var henvendt til almen praksis, og som havde til hensigt at skabe en snak om, hvordan er det, vi i højere grad kan rumme LGBT+-personer.
0: Så der er altså nogen, der som er bekymret for mødet med sundhedspersonale?
6: Præcis. Mm. Og det er jo det i hvert fald gentagne gange til at se, når vi kigger på forskning på det her område.
0: Men flertallet i udvalget i Region Syd, ja, de vil jo så gerne have den her håndbog tilbage på sejlebrættet. Retten til ændre lidt i sprogbuen, og blandt andet have, at der ifølge den skal fremgå, at der kun findes to køn. Altså, der kan vel stadig komme en fin og brugbar håndbog ud af det, selvom der måske kommer de her rettelser.
6: Absolut. Det vi også er opmærksom på i brevet er, at vi i virkeligheden inviterer os selv i dialog, fordi det er jo klart, at en sådan håndbog skal jo også være bygget på solid faglighed. Men det er også vigtigt at understrege, at når man så kigger på det udkast til den her håndbog, så står der ikke nødvendigvis, hvor mange køn der står, eller hvor mange der er. Det, der i højere grad står, det er, hvordan kan man som læge eventuelt spørge ind til, hvilke pronomer folk bruger. Og i virkeligheden er jo det jo det, der er hensigten. Det er, hvordan er det, vi mindsker den barriere, som i virkeligheden er med til at opretholde, at der er en ulighed i sundhedsvæsenet.
0: Så i princippet kan I Amnesty godt leve med en håndbog, som egentlig bare har en anden sprogbrug, end der var lagt op til, så længe I vurderer hvad? At den er inkluderende, eller hvad skal der til?
6: Jamen i virkeligheden er det jo den dialog, vi skal tage. Pointen er jo netop, at den eksisterende udkast, der ligger, ikke nødvendigvis studerer, hvor mange køn der er. Det, den i høj grad bare stiller over for sundhedsvæsenet, det er jo i talesæt, at man kan spørge ind til pronomener. Og herfra refererer den så til, at der er nogle mennesker, der bruger hen, eller nogen, der bruger de.
0: Så altså, hvis det bliver luet ud af det, af bogen, så har I ikke noget problem med det?
6: Det er jo klart, nu er der jo en drøftelse i gang politisk i Region Syddanmark, og nu må vi afvente og se, hvordan det en endelig håndbog ligger, før vi i virkeligheden kan vurdere det. Men det, der i hvert fald er det afgørende, er, at det er menneskeretligt at have adgang til sundhed. Herunder bliver vi nødt til at forholde os til den ulighed, der eksisterer. Og det er jo virkelig det, håndbogen forsøger at modvirke.
0: Hele den debat, der opstod i kølvandet på udvalgets, eller flertallet i udvalgets beslutning, hvad tænker du om det?
6: I virkeligheden er det jo rigtig trist på den måde at forstå, at den debat og den måde at gå ud og i tale sat ministers eksistens som noget, der er udtryk for en woke ideologi, risikerer jo potentielt set at puste til en følelse af stigmatisering og diskrimination, som vi ved er noget af det, der er årsagen til, at LGBT+-personer i højere grad oplever en barriere, når de rent faktisk skal møde sundhedsvæsenet. Så i virkeligheden er den her politiske debat måske i virkeligheden en selvforstærker i den ulighed, der er i dag.
0: Så altså flere måske vil undgå sundhedsvæsenet på grund af den her debat?
6: Potentielt, det kan jo være den yderste konsekvens.
0: Men sådan i bedste fald, hvad håber du så, der kan komme ud af debatten?
6: I virkeligheden håber jeg på, at det kan være med til at genaktualisere, hvad man faktisk snakker om. Hvordan er det, vi sikrer også, at et sundhedsvæsen bliver klædt på til at kunne møde alle borgere? Fordi det er jo virkeligheden det, der er ambitionen.
0: Men er du overrasket over, at hele den her debat har taget den her drejning, at der altså er et flertal i udvalget over i Region Syd, som vil sende den her bog tilbage på tegnbrættet?
6: Jeg ved ikke nødvendigvis, om vi er overrasket, fordi vi kan jo på en eller anden måde se, at hele spørgsmålet om den generelt køn deler ret tit vandene, og derfor bliver gjort til et politisk spørgsmål. Det er i virkeligheden nok også derfor, at vi i første omgang appellerer til, at det handler om, at vi skal sikre, at alle mennesker har mulighed for at blive mødt i et sundhedsvæsen, snarere end en større politisk diskussion om andet.
0: Tak for at være med, Oliver Jensen Lynor Nielsen.
6: Det var så lidt.
0: Politisk rådgiver for Amnesty. Og Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren, han bekræfter, at han har modtaget det her brev fra Amnesty og de tre andre organisationer, men han vil ikke kommentere det for nuværende. I respekt for standsningsretten afventer jeg den åbne politiske debat i regionsrådet, siger han. Og altså, som sagt, flertallet i udvalget i Region Syd vil have bogen tilbage på tegnbrættet og rettet til. Og ændringsforslaget, ja, det har fået Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten i regionen til at bruge det, som hedder standsningsretten. Det betyder, at ændringsforslaget skal diskuteres på regionsrådsmødet den 26. oktober. Så derfor er denne her håndbog til sundhedspersonalet, at dens fremtid er altså på det her tidspunkt uvis. For 2 år siden, der fik Katrine Raben Davidsen en helt særlig opgave. Hun skulle male et portræt af kong Frederik den 10., det som man nu kan se i riddersalen på Frederiksborg Slot. Det her maleri har fået, ja, det har fået ros, men det har også fået en del hårde kommentarer med på vejen. Nogle af de kommentarer, man for eksempel har kunne læse på sociale medier, lyder sådan her. Det er en ommer. Ansigtet er ikke veldigende. Hvad sker der for næsen? Det er simpelthen bare for dårligt. Seriøst, det er jo majestætisk fornærmelse. Det er nok historiens dårligste portræt. Katrine Raben Davidsen, kunstmaler. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Hvordan har det været at følge med de her reaktioner på dit maleri?
7: Altså, det har selvfølgelig været en meget intens oplevelse. Altså, fordi jeg har jo investeret rigtig meget af mig selv i det her maleri. Og det er et værk, jeg har arbejdet med i lang tid, ikke? Men selvfølgelig har jeg da også været fuldstændig bevidst om, at jeg påtog mig en opgave, som har kæmpestor offentlig interesse, fordi at jeg maler Danmarks mest kendte person, kong Frederik, som vi jo alle sammen har vores eget forhold til, ikke? Altså, jeg vil sige, at det interessante har så også været, at på en eller anden måde, nu har portrættet fået et liv, som er uden for mit atelier, og jeg kan jo ikke bestemme, det er heller ikke min opgave, hvordan andre ser det overhovedet. Men jeg er ikke faktisk, altså jeg har valgt ikke at gå ind i så mange, jeg har ikke læst nogen af sporene, og jeg har ikke sådan brugt meget tid på at gå ind i det.
0: Men som du siger, altså det er Danmarks kendteste mand, du skal male et portræt af ham, det vil afkaste mange forskellige meninger. Man kunne sige, du stikker måske hånden ind i en vepserede bagdelen op i klaskehøjde. Altså, var du på forhånd sådan bevidst om, at hold da op, det her, det kan være noget, som kan give et efterspil?
7: Altså heldigvis vil jeg sige, altså nu har jeg jo stået stille og roligt i mit eget atelier og lavet det her værk, så jeg har måske altså heldigvis ikke været ligesom bevidst omkring, hvor meget det her kunne skabe. Jeg synes også, det er fuldstændig sindssygt, altså både omfanget og den hastighed, som ligesom debatten ligesom har spredt sig på, ikke? Altså virkelig vildt, og også ret fantastisk, hvor hurtigt et enkelt billede kan blive nærmest samtaleemne for hele Danmark, ikke? Altså sindssygt fascinerende, ikke? Så prøv at høre, som jeg også har sagt før, mission completed, altså. Det er da fantastisk, hvad et værk, som det her har kunne gøre, ikke?
0: Altså, ville du have taget imod opgaven, hvis du på forhånd havde kendt til omfanget af den debat og den kritik, der ville komme af det?
7: Ja, det kan du tro, altså. Det afskrækker mig på ingen måde. Altså, jeg ser jo ligesom, det her er en af de fineste ligesom præmisser, vi har som kunstnere, at kunne sætte værker fri i verden, og det kan ligesom få så mange til at have en mening om det. Altså, det er da ret enestående i den verden, vi lever i, og hvad der ellers sker omkring os. At det har kunne få mennesker op af stolen, ikke? Alle former for mennesker.
0: Ja, der er rigtig mange kommentarer. Der er mange, der synes, det er et vidunderligt portræt, og så er der også, som jeg fik nævnt, nogen, der ser et ansigt, de ikke synes, der ligner, eller en næse, der er forkert. Hvad ser du egentlig selv, når du kigger på portrættet?
7: Altså, jeg vil sige, jeg ser jo jeg ser et menneske, som også er en konge, som er trådt ind i en historisk rolle, som ligesom rækker meget langt ud over ham selv, ikke? Og så ser jeg et maleri, som jeg har lavet. Det er et samtidsmaleri, hvor jeg også har mig selv med. Jeg ser spændingsfeltet mellem Frederik, den person, som vi jo kender, men også hans rolle som kongen. Og så står han foran det her landskab, som også ligesom bliver en del af fortællingen, som er et særligt landskab for kong Frederik og hans familie.
0: Og hvordan har du dig selv med i det her portræt?
7: Altså, jeg vil sige, at jeg har jo malet det. Altså, jeg har jo malet landskaber en del år. Jeg vil sige, det der er det lidt særlige ved det her, det er jo, at jeg har malet ham i hans søfartsuniform, ikke? Hans galleuniform, og ligesom har legitimt kunne male hele den her maleriske styrke, som jeg jo elsker ved maleriet, ikke? Men det er jo ligesom, jeg har mig selv med på den måde, at det er meget mit maleri, men det er også et samarbejde mellem kongen og mig, ikke?
0: Ja, hvordan på at uddybe det samarbejde? Altså, hvordan har det været, og hvordan har det fungeret?
7: Altså, jeg vil sige, det er jo i høj grad altså kongens, det er jo et familieportræt, der skal hænge i det her stedspecifikke sted, som er Riddersalen. Det er et portræt, som er som kommer til at indgå i hans familiealbum, som vi jo kender det. Så han skulle ligesom også have noget at sige, og ret hurtigt så ønskede vi jo begge to, eller måske mig, jeg foreslog, at måske han kunne være i naturen, og det var han virkelig meget med på også. Altså, jeg tror ikke, at vi ønskede at sætte ham ind i den her institution eller på Amalienborg, men netop hans forbindelse og hans optagethed og netop af forbundethed og også til naturen gjorde, at det var meget sådan naturligt faktisk at sætte ham ud i naturen. Så han ligesom ikke står foran den, men bliver en del af naturen, som betyder så meget for ham.
0: Når man ser sådan nogle portrætter historisk set, altså man kan på en eller anden måde, når man kigger på de her malerier, jo godt sådan se, hvilken tid de er malet i. Kan man også det med dit, synes du?
7: Jamen altså, det vil jeg jo ikke, altså det skal du heller ikke kun spørge mig om, men det synes jeg jo i høj grad. Altså jeg synes, det viser, altså portrætgenren er jo over 5.000 år gammel, og begyndte meget med at være sådan nogle magtportrætter, og jeg har jo været meget optaget af, at kong Frederik skulle være Frederik, det menneske, som vi alle sammen forholder os til, og han skulle netop have det her altomfavnende blik. Det synes jeg er ramt rigtig godt, og så netop også har fået nogle maleriske kvaliteter med, som jo er vigtigt, fordi det er et maleri, det er ikke et fotografi, det her.
0: Noget, som du ifølge mange kritikere, som måske ikke har ramt så godt, i hvert fald ud fra kommentarerne, er, det er hans næse. Altså, har det overrasket dig, at lige især den har fået så meget opmærksomhed?
7: Jamen altså, det er jeg slet ikke overrasket over, men jeg er overrasket over selvfølgelig, at mennesker hæfter sig ved bestemte små detaljer, ikke? Men på samme tid, så er ansigtet jo det sted, hvor vi aflæser hinanden, og hvor vi måske også har vores allerstærkeste forventninger, ikke? Men jeg har jo ikke arbejdet med næsen som et lille bitte isoleret element. Det er et værk, der er 2,40 meter. 1,5 meter højt. Jeg har malet ansigtet som del af helheden, ikke? Og jeg synes det jo, det er bare super interessant, hvordan sådan en lille enkelt detalje kan komme til at stå i stedet for for hele værket, ikke? Så det har jeg ikke sådan gået ind i. Jeg er meget tilfreds med den næse.
0: Der er jo så nogen, som har lavet sådan en AI-version, som de mener ligner ham mere. Altså, hvordan har det været at se AI blive blandet ind i hele den her debat?
7: Jamen altså igen, AI-debatten, det har faktisk gjort mig endnu mere bevidst om, hvorfor jeg maler, vigtigheden af maleriet. Ikke? Og der må jeg også være ærlig og indrømme, jeg har ikke nærstuderet den her AI-version nærmere. Jeg synes bare, det er selvfølgelig interessant, at man forsøger at korrigere portrættet, så kongen ligesom i højere grad svarer til vores forventninger. Ikke? Jeg har brugt meget lang tid på at undersøge kongen gennem mit maleri. Ikke? Og det her med at skabe en AI-version for 5 sekunder, det er bare, det er jo lidt en misforståelse af, hvad et maleri er. Hvad et maleri skal kunne. Ikke? Fordi det rummer netop den menneskelige proces, jagttagelse, tvivl, utallige valg, ikke? Og så det her med kunstnerens hånd, ikke? Alle de værdier, som vi skal værne om, altså det menneskelige aftryk og den tid, det tager, ikke? Og det er igen også, altså der er jo også meget enig i Svend Brinkmann, at han taler om langsomheden, hvor vigtigt det er i vores tid. Måske vigtigere end nogensinde, ikke?
0: Så med den debat, der har været om portrættet her, og den kritik, der har været, og selvfølgelig også alt de positive kommentarer, så er der noget af det her, der kommer til at ændre på den måde, du arbejder som kunstner på fremover?
7: Nej, det tænker jeg altså ikke. Det kommer til at ændre på noget. Altså, tværtimod, så tror jeg bare, det bekræfter mig i, hvor vigtigt netop det er at insistere på kunstens frihed, ikke? Altså, fordi mit ærne er jo ikke bare at bekræfte det, som vi allerede ved eller forventer, ikke? Og altså, et maleri, det må godt udfordre os, og det må godt skabe tvivl og åbne for nye perspektiver, ikke? Det er virkelig afgørende, at kunsten ikke bliver reduceret til noget, som vi hurtigt kan sige god eller dårlig til, eller godkende eller afvise. Men det får lov at være måske mere frit og uafklaret. Ikke?
0: Katrine Rappen Davidsen, tak for at være med her.
7: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Jamen selvfølgelig. En vækst i BNP på 1,4%, en oliepris på omkring $53 per tønde, og så et budgetunderskud på omkring 2% af BNP. Jakob Funk Kirkegaard, senior fellow Peterson Institute for International Economics. Hvordan lyder de tal i dine ører?
8: Jamen altså, det lyder jo som et statsbudget for et land, som selvfølgelig har økonomiske problemer, men ikke uoverstigelige økonomiske problemer. Og der er i hvert fald ikke et land, som har er været i krig i 5 år.
0: Nej, det vi taler om, det er det Rusland her, for det russiske finansministerium præsenterede i går sit bud på budgetpolitikken for de kommende 3 år. Og her der forudsiger man, at den russiske økonomi vokser, man forventer at øge pensionsudbetalingerne, og så ønsker regeringen i øvrigt også at bruge flere penge på uddannelse på børn og unge. Altså, Jakob, hvad kan vi udlede af den her plan for de kommende 3 år omkring russisk økonomi?
8: Jamen altså, jeg synes først og fremmest, at vi bør udlede, at den russiske økonomi er ikke på afgrundens rand. Vi må konstatere, at de omfangsrige sanktioner, EU og en række andre lande har indført imod Rusland, ikke er tilstrækkeligt til at, om jeg så må sige, knække den russiske mulighed for at føre krig. Der er simpelthen for meget af verdensøkonomien, for mange lande, Kina, Indien osv., som fortsætter med at handle med Rusland. Og så vil jeg også mene, at vi er nødt til at sige, at når du har et land, som i år 6, 7 og 8, som det jo vil være for krigen, ikke, vælger at fortsætte med en dramatisk stigning i militærbudgettet. Til næste år forudser man, at, eller foreslås det, at det skal stige med yderligere 27%. Det er altså ikke et land, som er på vej til at slutte fred. Det er helt tydeligt, at det her budget signalerer, at Putin vil fortsætte om nødvendigt den her krig i ganske mange år endnu. Og så med det i baghovedet, så synes jeg faktisk, hvis vi skal være rigtig kyniske, at vi er nødt til at slå fast, at hvor er vi heldige i Danmark, at der er krig. Fordi hvis Rusland fortsatte med at bruge så mange penge på sit militær, og man ikke var blandet ind i det her meget, meget blodige slag om Ukraine, hvad skulle Rusland så bruge så meget militært i sin kram til? Andet end potentielt at true vores nabolande, NATO-lande osv., og dermed risikere at bringe Danmark meget mere direkte i militær konfrontation med Rusland. Så det her er ikke et budget, vi på nogen måde, hverken på Ukraine, men i hvert fald heller ikke på vores egne vegne, skal være glade for. Det er ikke et fredsbudget, det er et krigsbudget.
0: Men der vil jo sikkert alligevel være nogen, der undrer sig, ikke? Altså, Rusland har været underlagt sanktioner. Nu siger du, ja, EU og Rusland har så handlet massivt med Indien og Kina osv. osv. Men altså, et Rusland, som bruger ufattelig mange penge på at føre krig, et Rusland, som jo også bliver ramt af ukrainske angreb på olieindustrien osv. osv. Altså, vi har jo flere gange kunne læse eller høre eller se beretninger om, at nu kollapser den russiske økonomi lige om lidt, og renten er også tårnhøj osv. osv. Altså, hvad er det, man i Rusland og den russiske centralbank har gjort, der gør, at det store økonomiske pres, som landet egentlig har været under, at man egentlig holder den ganske godt flydende?
8: Altså, jeg tror, jeg først og fremmest også, vi lige skal huske på, at det her, det er en prognose, det er en forudsigelse. De erkender jo også, for eksempel i det nye budget, at ups, statsunderskuddet i år, i 2026, blev væsentligt over 3%, og det er mere end dobbelt så meget, som de havde forudset. Og det er jo altså på trods af, at olieprisen på grund af Trumps tåbeligheder i Iran har været langt højere, end de havde budgetteret med. Så vi skal tage det hele med et lille gran salt. Der er nok en vis grad af skønmaleri over det. Men når det så er sagt, jamen, så er det helt tydeligt et udtryk for, at økonomiske sanktioner mod et land som Rusland, så stort og med så store muligheder for at eksportere fortsat til store dele af verden, de har en begrænset evne til at fungere. De vil ikke kunne tvinge, i det her tilfælde, præsident Putin til at fuldstændig lave om på hans politiske dispositioner og vilje til at føre krig. Så er det også helt åbenlyst, at Rusland var et land, som rent finansielt, finanspolitisk, for at sige lige ud, var meget klar til krig i 2022. Man havde i mange år sparet op, om jeg så må sige. Man havde en national velfærdsfond, eller en sovereign wealth fund, som man siger på engelsk, med hundredvis af milliarder af dollars i, som man var klar til at modstå det, man måtte have forventet, ville være i hvert fald vestlige sanktioner. Og så har man selvfølgelig været heldig med, at olieprisen som en direkte funktion af krigen har været meget høj i de seneste år. Men altså hånden på hjertet må vi bare sige, at sanktioner er et ikke så effektivt middel, som mange politikere, og ikke mindst, nu bor jeg selv i Bruxelles, ikke mindst mange EU policymakers jo gerne vil gøre det til. Der er grænser for, hvad vi kan gøre over for et helt tydeligvis determineret russisk diktatur, som vil føre krig.
0: Tak for analysen her, Jakob Funk Kierkegaard.
8: Selv tak.
0: Som altså er senior fellow ved Peterson Institute for International Economics. I flere end 100 franske supermarkeder, ja, der stod køleskabene i går tomme. Hacker havde nemlig skruet op for temperaturen i de franske køle- og frysebokse. France Info har talt med en supermarkedsmedarbejder i Paris, som var i fuld gang med at smide yoghurt, spejepølse og mælk ud.
1: Les températures des meubles étaient à plus 40 degrés, sachant qu'on doit être à moins 18, moins 19. Donc on a ouvert la porte du frigo, c'était un four pour l'intérieur.
0: Han siger her, at temperaturen i det nye køleskabe lå på over 40 grader, selvom den burde være på minus 18 eller minus 19. Så da vi åbnede køleskabsdøren, ja, så var det som en ovn. Jens Myhr Petersen, cyberlandstræner og professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
9: Tak.
0: Skal vi her i Danmark, og ja, altså navnlig supermarkederne, måske til at forvente, at kølemontrene, de kan altså også stå på skud, eller stå for skud i en cyberkrig?
9: Altså, jeg håber, at danske supermarkedskæder, de lige får kigget på deres setup af deres kølediske og fryser efter den her hændelse. Men generelt kan man sige, at Danmark er jo et meget digitaliseret samfund, så vi sætter også mange ting på nettet. Og det kan også være produktionsudstyr, det kan være robotter, det kan være så mange ting i vores meget digitale samfund. Og det skaber selvfølgelig en større angrebsflade, hvor angriber potentielt kan komme ind. Så det her med alt det der udstyr, der kommer på nettet, det er virkelig vigtigt at forholde sig til.
0: Så altså problemet opstår, hvis der er køleenheder, der har vendt, altså som simpelthen er på nettet?
9: Ja, som er direkte, ja, sådan noget udstyr der, det skal man ikke have direkte siddende på internettet. Det skal stå på et lukket netværk, som kræver, som det kun er dem, der har brug for at komme ind til det, der kan komme ind til det og tilgå det. Og det, der har været tilfældet med de her enheder, det er tilsyneladende, at de har været koblet direkte på internettet, og så er det typisk nogle forældede enheder, der ikke længere kan sikres og opdateres. Og det gør at man ved hjælp af sårbarheder kan komme ind, eller at man ved hjælp af dårlige brugernavn password, som der også er rundt omkring, jo også i Danmark, kan komme ind.
0: Altså, kommer det bag på dig, det her, at man går efter fryse køleskabet i supermarkeder?
9: Det var jo nok ikke lige, hvis du havde spurgt mig, hvad jeg ville gætte på det næste, der blev hacket. Er det ikke så godt, jeg havde svaret det? Men det er jo,
0: det var der nok ikke mange, der havde gjort.
9: Det er et effektivt mål. Ja. Nej, men det er et effektivt middel til at skabe i hvert fald opmærksomhed omkring noget, fordi det skaber så meget synlighed og så meget omtale. Så hvis man nu, for det kan være mange forskellige grupper, der har gjort det her, men man ved, at truslen for destruktive cyberangreb er steget. Man ved, at der er i hvert fald nogle af de pro-russiske grupper, der rigtig gerne vil skabe tvivl om, hvorvidt vi nu har styr på vores digitale sikkerhed i Europa, og får folk til at tale om det. Og det er det her jo ganske velegnet til. Så i den forstand er det måske ikke så overraskende.
0: Hackerne, var på spil i Paris, de har fået adgang til en software, hvor man på afstand kan styre temperaturen i køleboksene. Og det tyder på, at det er danske Danfoss, som har leveret den her software. Det står ikke klart, om det er alle berørte supermarkeder, som har brugt software for Danfoss, eller om det kun er i et begrænset antal. Men ifølge Danfoss, så ligger størstedelen af problemet i, at de franske supermarkeder har brugt forældet software. De havde advaret om sikkerhedsbristen sidste år, lyder det fra Danfoss. Vi har rakt ud efter Danfoss for en kommentar, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men altså, hvor udbredt er det i madbutikker, at man måske ikke er så vanvittigt meget opmærksom på IT-sikkerhed?
9: Jamen, jeg tror, det er udbredt i alle brancher, at man ikke er tilstrækkeligt opmærksom på IT-sikkerhed. Og den type angreb, man ser her, måske også nogen, man ikke har set så meget tidligere, fordi der egentlig ikke er nogen, der har været interesseret i at lave det. Men det, der sker der med den geopolitiske situation, vi er i, så er der flere grupper, der synes, det er spændende. Og også med en teknologisk udvikling, hvor der er meget mere AI, så er det også blevet lettere og hurtigere også at lave den her type angreb. Så der er flere ting, der gør, at truslen er stigende.
0: Hvis nogen forestillede os, at det danske supermarked blev angrebet, altså hvor kritisk ville det så være, hvis der i stor stil bliver angrebet Danmark på den her måde?
9: Jamen, det er selvfølgelig kritisk, fordi vores fødevare, hvad skal man sige, både fødevareproduktion, men også fødevaredistribution, er jo kritisk for, at vi kan alle sammen kan få noget at spise. Så i den forstand er det kritisk. Nu sidder vi jo lige til de europæiske mesterskaber, og her i trænertruppen, der sad vi og kiggede lidt på, hvad var der egentlig af sådan noget her, som vi kunne finde i Danmark. Og vi kunne kun finde cirka 50, og det er altså meget stor usikkerhed på, om vi lige har gjort det rigtigt. Men cirka 50 af sådan nogle Danfoss-enheder, der er lige det her, som er vendt ud mod internettet, og de kan sagtens være sikret bedre end dem i Frankrig. Så det lader til lige præcis det her, det er i hvert fald et mindre problem i Danmark, end det er i Frankrig, hvor der er rigtig mange af dem.
0: Men der kunne ud for eksempel være hospitaler, som jo også opbevarer mad i store mængder. Altså, der er vel mange steder, man kan angribe køleskabe, kølemontre osv.
9: Ja, det er jo både køleskabe, kølemontre, men det er jo også robotter, det er også produktionsfaciliteter, det er også alle de andre ting, vi har sat på nettet, måske uden helt overvejen sikkerheden i det. Så hændelser som det her, det er en rigtig god anledning til, at alle virksomheder der og sundheds... hvad hedder det, institutioner og så videre, der har ting, der er koblet på nettet, lige for gennemset, er det ordentligt sikret, sidder det på nogle netværk, som man ikke kan tilgå det udefra, har man styr på, at man har opdateret sin software, at man bruger fornuftige brugernavn, adgangskoder, i det til to faktor godkendelse. Alle de der grundlæggende sikkerhedsting, det er rigtig god idé, man lige får kigget det igennem.
0: Så er altså en god anledning til simpelthen bredt set at få baseret op på sikkerheden.
9: Præcis.
0: Jens Møller Petersen, cyberlandstræner og professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Tak for at være med her.
9: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Der er helt sikkert mange, der følger med i programmet GIF ved første blik her på DR. Et program, som nærmer sig sin afslutning. Der er kun et enkelt afsnit tilbage. For ja, drømmen om den store kærlighed, den lever vel hos de fleste. Men selvom man er på jagt og gerne vil kærligheden, så skal man være opmærksom på det, der bliver kaldt red flags. Det siger du i hvert fald, Mathias Døhlen. Du er psykolog og direktør for NGO'en Styrk Familierne, og så er du en af eksperterne i netop programmet GIF for første blik. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
0: Du har i en artikel i Berlingske givet din råd til, hvad man egentlig skal kigge efter i en ny partner. Altså, hvad kunne være et red flag i et parforhold?
10: Jamen, det kunne det være, hvis man fortæller om noget personligt, noget sårbart, noget man synes er svært, og den, man taler med, så bliver meget negligerende, eller selvrefererende, eller bedrevidende, og på en eller anden måde ikke formår på empatisk vis at vise interesse for det, man fortæller om.
0: Det er så i din verden et stort rødt flag, der bliver man hejse der?
10: Ja, det er fordi, jeg ved både fra forskning og fra vores arbejde, at det at kunne tale sammen om svære og personlige ting er noget af det mest afgørende for vores trivsel på den lange bane. Styrk Familierne lavede en undersøgelse sidste år, der viser, at 6 ud af 10 danskere ikke formår at tale om parforholdsproblemer i parforholdet. Og det synes vi er et alarmerende tal, som jo kan være med til at forklare, hvorfor rigtig mange sidder derhjemme i stuerne og er ensomme på trods af, at de danner par.
0: Så det her med, altså hvis man åbner op for noget personligt sårbart, og det bliver negligeret af partneren, ja, der er så i hvert fald grund til, at man måske lige overvejer, om det er det rigtige forhold, man er på vej ind i. Kan du komme med flere andre eksempler?
10: Det kunne i det hele taget handle om den, man er sammen med, evner og være interesseret og nysgerrig, også når man taler om glædelige ting. Rigtig mange mennesker kan have tendens til at referere til sig selv og associere til sig selv i et væk. Og det vi jo bare ved, det er, at vi ønsker ikke at være sammen med nogen, som har flotte CV og som har oplevet alt muligt spændende. Nej, de fleste af os ønsker at sammen med nogen, som er interesseret i os, som har tid til at udforske det, som vi har på hjerte. Så et rødt flag er i det hele taget det, om den anden evner at sætte sig i vores sted, eller mest af alt er optaget af at promovere sig selv.
0: Så god gammeldags empati.
10: God gammeldags empati, det kan jo lyde kedeligt, men ikke desto mindre så ved vi, at nære relationer, det gælder parforhold, det gælder familiære relationer, venskaber, næres af omsorg og empati og den slags.
0: det her begreb red flag bliver jo sådan lidt brugt i flæng, også hvis man sådan surfer lidt rundt på sociale medier. Vi har på redaktionen i dag diskuteret red flags, altså sådan, hvad folk egentlig sådan lige kan få dem til at stoppe op, hvis de er på vej ind i et forhold, hvad man kan hejse et rødt flag for. Det kan jo være i virkeligheden jo virkelig mange ting. Altså, er dårlig musiksmag hos partneren et red flag? Er grim smag i indretning et red flag? Ananas på pizza? Sokker i sandalerne? Altså, er der en nedre grænse for, hvad et red flag egentlig kan være?
10: Afgjort, altså... Forskelligheder i parforholdet kan jo godt gå hen og blive irriterende på sigt, men forskellige parforhold kan jo også være vitaliserende. Det at møde et andet menneske, der har nogle mærkelige vaner, eller som går op i noget andet også, det kan vi jo godt til en start tænke er irriterende eller mærkværdigt, men det kan jo også være en gave til os at møde et menneske, som har andre præferencer, både i musiksmag og politisk overbevisning med videre. Så jeg har også lyst til at sige, at der er meget vundet ved at gå nysgerrig til værks og vise en åbenhed over for det andet menneske, der viser sig frem. Og det leder mig til et andet point, og det er, at vi skal passe på med, at vi ikke har sådan et instrumentelt forhold til hinanden, at vi ikke har en checkliste på forhånd, hvor den anden i og for sig skal krydse alt af, for at det bliver godt nok. Så i stedet for at være på jagt efter den anden, er den eneste ene, så skulle vi måske vende blikket ind af og overveje, om vi kan bidrage med det, at vi er den eneste ene.
0: Men altså, sokker i sandalerne, der må man godt lige sætte en grænse.
10: Ja, der må man godt lige overveje det, selvom jeg dog har hørt, at det er blevet mere moderne nu, end det har været tidligere. Så jeg er ikke sikker på, at vi kan have en entydig holdning lige præcis til den tilbøjelighed.
0: men altså, hvorfor du siger, at det ofte går galt i byen, når folk leder efter en partner?
10: Jamen, det går blandt andet galt der, hvor man har et lidt for parallelt datingmønster. Der, hvor man ser en i en periode for at se en anden lidt forskudt af eller oveni. Altså der, hvor vi ikke for alvor forpligter os eller fokuserer på den ene. For det, vi ved nære gode relationer, det er der, hvor der er en grad af forpligtelse til stede. Noget, som de medvirkende gifte første blik også i den grad har efterspurgt. Og hvorfor er det så, at forpligtelse i en eller anden grad er så vigtig? Jo, det er fordi, vi ved, at forpligtelse er associeret med tryghed. Og det er først, når vi har en vis form for tryghed, at vi tør at åbne op og engagere os for alvor. Så altså, pointen er, hvis ikke vi forpligter os i en eller anden grad, så skaber vi meget dårlige betingelser for, at den spirende kærlighed kan vokse.
0: Mathias, du snakker om det her med tingsliggøre. Altså, at man tingsliggør hinanden. Altså, nærmest som om, at det lige så godt kunne være en ny iPhone, man er på jagt efter. Prøv lige at uddybe det.
10: Jamen, det er jo lidt med reference til, at man på diverse datingprofiler swiper fra den ene til den anden, og som jeg var inde på tidligere, kigger efter, om de har den rette højde og drøjde. Og det er jo sådan fra et perspektiv fair nok, at man har visse krav, men vi står i fare for at tilgå andre mennesker, som var de netop iPhones. Altså, er de hurtige nok? Er de tynde nok? Har de nyeste funktioner? Og så er vi tilbage til den pointe, jeg nævnte for lidt siden. Så får vi et stort blik på, hvad den anden skal opfylde, i stedet for at vende blikket mod os selv og spørge os selv, om vi generøst kan bidrage med omsorg, med empati, med interesse. Fordi i virkeligheden, der hvor vi starter med at kigge på egen andel, at vi har muligheden for at skabe en sund og en god relation, ikke der hvor vi bare kræver, at den anden er på en bestemt måde.
0: Mathias, nu har vi talt om røde flag, men lad os lige prøve så også tale om grønne flag, altså empati, ja, grøn flag. Hvad kunne ellers være grønne flag?
10: Nå, vi har også været lidt omkring forpligtelsens betydning, og jeg lægger jo ikke op til, at man skal forpligte sig eller nødvendigvis blive gift på første date, selvom de gør det i det program, vi også tager udgangspunkt i. Men det er et grønt flag at sidde over for et menneske, som er villig til at committe sig i en vis grad, om ikke på første date, så i hvert fald lidt senere i forløbet. Altså er villig til at tilsidesætte egne behov, men også villig til at reducere

0: En britisk erhvervsavis fortæller på baggrund af en række kilder, at et forbud mod salg af diesel- og benzinbiler er kommet under nyt pres, fordi Tyskland og Frankrig frygter tab af arbejdspladser, hvis man fortsætter udfasning af diesel- og benzinbiler, og det sker for tidligt her i EU. Nu skal jeg lige finde den rigtige fader. Du er herovre, håber jeg, Jeppe Juhl. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Eller snart god aften, kan vi godt sige. Du er transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling. I kalder jer selv for en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling i samfundet. Jeppe, hvad er det, som Tyskland og Frankrig tilsyneladende er ved at blive enige om her?
1: Det er vigtigt at understrege, at Tyskland og Frankrig er på forskellige sider. Det er ikke sådan, så, at de prøver at lave noget rigtig bag om ryggen på os andre. Danmark er på hold sammen med Frankrig, Tyskland er på hold med blandet Italien og Polen, og hvor tyskerne de meget gerne vil have sænket de her CO2-krav, som betyder, at de skal sælge færre elbiler, så vil Frankrig faktisk gerne beholde et højt niveau i, hvor mange elbiler der skal sælges, men de vil meget gerne have nogle krav om, at hvor stor en andel af en elbil, der skal være produceret i Europa.
0: Der er en interessant tidslinje i det her. I oktober 2022, ja, der faldt en skelsættende aftale på plads i EU. Dengang lød det, at det fra 2035, ja, der skulle alle person- og varebiler med direkte udledning, altså biler med forbrændingsmotorer, forbydes. Men så i december sidste år, 2025, der lagde kommissionen op til en 90%-regel. Altså en i virkeligheden noget blødere målsætning. Hvad er det, der er sket siden oktober 2022, hvor der jo var enighed om, at man skulle have det her forbud mod salg af diesel- og benzinbiler?
1: Det, der nok primært er sket, det er, at det går skidt for den europæiske bilindustri. Og selvom de prøver at overbevise politikerne om, at det skyldes europæisk regulering, så der, hvor det går skidt, det er jo med salg af deres biler på blandt andet verdens største nysalgsmarked i Kina. De kan ikke sælge deres biler i konkurrence, heller ikke i lige konkurrence med kineserne, og derfor så er de presset. Og derfor så prøver de virkelig at få europæiske politikere til at hjælpe dem, men de prøver at få dem til at hjælpe dem på en måde, der vil betyde, at de vil endnu sværere ved at klare sig fremadrettet i den globale konkurrence om salg af biler. Så man risikerer at gøre dem en bjørnetjeneste ved at give dem, hvad de vil have.
0: Der er jo mange hensyn, som de politiske ledere i Europa skal balancere. Altså i Tyskland, Frankrig, i andre bilproducerende lande, Spanien, Italien, ja, der vil man jo så gerne sikre bilindustriens overlevelse og også de mange arbejdspladser, der ligesom er knyttet til det her. Altså er det ikke et meget færre hensyn at tage, når man skal udforme EU-lovgivning?
1: Helt sikkert. Og personligt skal at den franske tilgang er faktisk meget fornuftig i forhold til det her. Men vi prøver at sikre en europæisk industri også fremadrettet. Men hvis man gerne vil vinde den globale konkurrence, hvis europæiske virksomheder stadig skal være dominerende på verdensplan i fremtiden, så skal de jo ligesom kunne lave transitionen til den nye, billigere og renere teknologi. Og det er jo så der, hvor de i øjeblikket ville vinde ved at løbe langsommere i virkeligheden. Og det er svært at se, at det er en sund strategi for europæiske virksomheder. Og på den anden side, så kan man også sige, hvad betyder det her for Europa? Danmark er EU's største olieproducent, og vi er i en situation, hvor vi har været meget afhængige af russerne, nu er vi meget afhængige af amerikanerne, og vi har virkelig brug for hurtigt at komme ud af denne olieafhængighed, og størstedelen af vores olie, den går til transportsektoren. Så det er et bizart signal at sende i den øjeblikkelige situation, at man vil sænke hastigheden i forhold til elektrificering af biler.
0: Man burde gøre det omvendt, er din pointe.
1: Præcis.
0: Her.
1: Mm.
0: Men Jeppe, du er i kontakt med politikere og embedsmænd i Bruxelles på det her område, hvor det lige nu altså foregår forhandlinger i parlamentet. Hvad forventer du, det kommer til at ske i den kommende tid på det her område?
1: Ja, vi har jo fire forskellige lovgivninger i spil i øjeblikket, men den vigtigste er selvfølgelig den her med CO2-kravene, som bestemmer, hvor mange elbiler, der skal sælges. Det, jeg forventer, der kommer til at ske, det er en aftale mellem Tyskland og Frankrig, som bliver sådan et nyt sted at diskutere alle de her samlede problemstænger, der er udenfor, fordi i øjeblikket så er positionerne meget fastlåst. både i Europaparlamentet, men også i EU's ministerråd. Så den her

0: aftale kan være det nye omdrejningspunkt for diskussionen, og så forventer vi at have positionerne for parlamentet og for EU's ministerråd klar inden jul.
1: Og transportsektoren, ja, det er jo noget, vi alle sammen bruger i større eller mindre grad. Altså, hvor vigtig en brik vil du sige, at den her udfasning af benzin- og dieseldrevne biler er i forhold til at mindske CO2-udledninger, altså dermed også de skader, det giver på vores klima?
0: Altså, de her person- og varebiler, de udgør jo 12,5% af EU's samlede CO2-udledning. Så det er jo med 8. tons CO2, som kommer fra de lette køretøjer i transportsektoren, så det er ret betydeligt. Men i den situation, vi er i øjeblikket, så skal man huske på også det sikkerhedspolitiske i det. Vi vil virkelig gerne være afhængige af, at vi får diesel sendt fra USA i den øjeblikkelige situation. Eller har vi brug for, at Europa står i vores egen ret, at Europa bliver det første elektrificerede kontinent, som von der Leyen har været ude at proklamere.
1: Jeppe Juhl, transportpolitisk chef for Råd for Grøn Omstilling. Tak, fordi du er med her.
0: Selv tak.
1: Og god aften til dig. Og det blev det sidste indslag, vi havde her i dagens udgave af PET Orientering. Det var Jette Damgaard, som tilrettelagde dagens udsendelse, og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi skal have en radioavis klokken.

0: hvorfor spiser mennesker ikke hinanden, når nu andre arter gør? Hvem er de russiske dræbermusvitter? Hvad er den bedste overlevelsesstrategi, hvis vi bliver bidt af en giftslange? Mødes kravefugle ved et værtshus på Amager for at tage på tur sammen? Hvordan er en flok græshopper kommet op på 7. etage i et højhus? Og var det første celleliv et totalt lykketræf af en tilfældighed? Ja, det er nogle af de mange lytterspørgsmål, som lige om lidt bliver besvaret i Vild Naturlig. Det er lige på den anden side af en radioavis.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P1.
5: Er du klar?
6: Jeg er klar.
5: Du lytter til Vildt Naturligt på P1 med Vicky Knudsen.
6: Og Johan Olsen. Så Vicky, der er kommet virkelig, virkelig mange spørgsmål ind. Altså, jeg tror faktisk, det her, synes jeg, er et af mine yndlingsspørgsmål.
5: Altså, nogensinde?
6: Ja.
5: Så er der mange billeder, der skal bestemmes.
6: Vi har at gøre med det gamle spørgsmål omkring, altså, hvis man bliver stukket af en bi, eller en brandvand, eller en vips, eller hvad det nu kunne være.
5: Blom, hvad man bliver stukket
6: til. Ja, vi skal også tale om evolution og erosion. Og nogle larver. Jeg kunne godt tænke mig at starte med det her fra Niels Mondberg fra Nyborg.
5: Ja.
6: Det er en meget lang mail. Jeg skal lidt fra her, ikke?
5: Mm-hmm. Det skal du ikke tage personligt, Niels.
6: Nej, det skal du ikke.
5: Det er bare fordi, vi har fået så mange spørgsmål.
6: Han synes, det fantastiske ved motoren bag alt livs udvikling, evolutionen er, at den består af tre komponenter. Reproduktion, mutation, selektion. Og egentlig er det helt uforståeligt, at denne enkle og simple algoritme ligger bag den diversitet, som efterkommerne af den første urcelle udviser, altså alt liv på jorden. Så kommer han til at tænke på, at platformen for alt det her udgøres af det endnu større mirakel, nemlig at der dukkede en celle op med både DNA og evnen til at udtrykke den i cellens livsytringer. Findes der nyere forskning, som eventuelt nuancerer min forestilling om dette, eksempelvis omkring, hvordan DNA-mekanismen evolutionært fik sin form? Eller er bedste bud, at der tilfældigvis i ursuppen pludselig opstod en fiks og færdig celle med alt, hvad dertil hører? Det er jo et af de spørgsmål, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer til at kunne svare på det, Vicky.
7: Nej, men må jeg bare lige have lov at sige, at jeg elsker ordet ursuppe? Så
6: det,
7: kan du bare
6: det gør jeg også. Ursuppe er et fedt ord.
7: Ligesom urpad.
6: Ja, på engelsk primordial soup.
7: Urskov.
6: Urskov er også meget godt, ja. Nå, til det spørgsmål skal jeg jo starte med at sige, at det er ikke sikkert, at man nogensinde kan komme frem til et svar på, hvordan det allerførste liv så ud, fordi hvordan, altså det, meget af det mineral, hvor spor efter det her allerførste sådan kemiske liv, det eksisterer, det er blevet æltet rundt i jordens skorpe, og vi ser ikke rigtig så meget. Vi har de ældste sten, vi kan kigge på, de ældste bjergarter, vi kan se, de er sådan cirka 4,1 milliarder år gamle, og det er lige fra der omkring, hvor livet nok er opstået. Men det er helt sikkert, at der har været en organisme, det er den, vi kalder LUCA, som vi har snakket om før, Last Universal Common Ancestor, som har indeholdt DNA, RNA og protein, og som har haft en membran omkring sig, altså ligesom bakterieceller og vores celler i dag. Så man kan kalde dem primitive, og de har muligvis ikke haft alle de 20 aminosyre at lave deres proteiner i, som vi har i dag, men de har altså været meget, meget tæt på at ligne en bakterie. Og vi er temmelig sikre på, at LUCA ikke var det første liv, fordi det spring, der er fra at have et kemisk system, der kan reproducere sig selv, og som kan ændres af de forhold, der er, altså gennemgå en eller anden form for darwinistisk evolution, at de systemer har været før, uden at de har været kontrolleret af det, vi kalder det centrale dogme, som er det der med, at DNA bliver transkriberet til en RNA, som bliver translateret til et protein, det centrale dogme. Så måske en af de største revolutioner inden for evolution af liv på jorden, i mit verdensbillede i hvert fald. Men der er god grund til at tro, at proteinmolekyler og RNA-molekyler, de kom før. Og hvordan vekselvirkningen mellem de to opstod, og hvordan det system blev levende, det er der simpelthen ingen, der ved. Der er nogen, der mener, at det var ren RNA-verden, der så senere hen involverede nogle proteinkomponenter. Der er nogen, der mener, at det starter med en ren proteinverden, der så senere hen involverer nogle RNA-elementer. Måske er det begge dele, men der går lang tid før, at vi har et system som LUCA. Jeg håber egentlig, det var svar på spørgsmålet. Bare ved at sige, hvis beskeden it's complicated, kom frem, så er det også fint. Men det er i hvert fald god grund til at tro, at det ikke skete på en gang.
7: Jeg synes, det er en flot forklaring.
6: Tak skal du have.
7: Men den korte variant er, vi ved det ikke helt endnu.
6: Okay, jamen, du har ret. Vi ved det ikke helt endnu.
7: Der er to knapper foran mig.
6: Mm-hmm.
7: Den, hvor der skal altid lyse, den lyser.
6: Ja.
7: Den, hvor der skal aldrig lyse, den lyser ikke.
6: Okay, det er jo en god nyhed, synes jeg.
7: Ja. Men hvorfor er der skal aldrig lyse knappen, hvis den ikke skal lyse, og den ikke lyser? Hvorfor har vi så ikke bare droppet den knap?
6: Ja, det er egentlig lidt underligt. Det ved jeg faktisk ikke. De samme knapper på min, på den, der ikke lyser, står der mute. Jeg kan prøve at trykke på mute. Kan du så høre mig nu?
7: Lyser den?
6: Nå, det er derfor. Så prøv at trykke på skal aldrig lyse.
7: Jamen, det må...
6: Jeg prøver lige.
7: Hvad skal der? Nej!
6: Du er der stadigvæk?
7: Nej, jeg er selv slukket. Nu er jeg tilbage.
6: Ah, okay.
7: Nå, tak, så løste du den for mig. Det er fordi, nu har jeg undret mig et par gange. Men det er altså autoritetstro, så jeg turde ikke trykke på den, for der står den ikke med lys. Nogensinde. Aldrig. Men jeg har også læst det som, at der stod faderstart. Faderstart. Men det står i et ord. Nå, okay, jeg stopper med at kigge på den der, og så læser jeg et spændende spørgsmål fra vores dejlige lyttere.
6: Yes.
7: Jeg tager det her. Det er fra en af vores allerbedste lyttere, faktisk. Frida Krohøffer Komdrup.
6: Frida. Ja. Hej, Frida.
7: Yndlings Frida.
6: Mm-hmm.
7: Hej, seje værter. Nok de bedste på P1.
6: Lytterledelsen med.
7: Nå, jeg så denne larve i dag. Kan I fortælle, hvad for en larve det er? Smiley. Vil du se et billede?
6: Ja, tak.
7: Nå, okay. Der er også en joke bagefter. Du vil starte lige med laven.
8: Nej, hvor er den flot. Den er meget flot.
7: Ja. Må jeg se? Vil du høre, hvad det er for en? Det ved jeg nemlig godt, for sådan en har jeg også selv.
8: For mig er den orange. Kan det passe?
7: Ja, ja, fuldstændig. Vil du lige beskrive laven for lytterne?
8: Ja, jeg kan jo ikke lige umiddelbart se, hvor stor den er, men jeg tænker nogle centimeter. Og så er den helt sådan fuld af hår og sådan orange. Og så på ryggen af den er der en række hvide prikker ned langs. Den er meget flot. Den ser giftig ud.
7: Ja, men det fede er, at de der lange hår, de sidder ligesom... Det er som om, der var i nullerne, var det meget moderne for især mænd, unge teenage-mænd, at putte så meget voks i håret, at de kunne lave sådan nogle spikes.
8: Nå ja.
7: Nogle trekanter nærmest ud af hovedbunden.
8: Ja, så en resten af spikes.
7: Ja, ja, præcis. Det ligner lidt, at den her har gjort det.
8: Ja.
7: Det er en ahornugle.
8: Nå, hvor fint.
7: Ja.
8: Det er et dejligt ord, ahornugle.
7: Jeg har lige fundet et billede til dig, den voksne. Meget mere diskret i form.
8: Det ligner en natsværmer, som man kunne have på besøg inde i sommerhuset.
7: Ja.
8: Hvis man har sådan
7: en. Men den er ret flot.
8: Ja.
7: Men larven er noget mere... Den voksne er sådan lidt mere grå. Ja. Men Frida, det er simpelthen...
8: Den kunne også godt ligne en toiletbørste lidt. En sådan lidt lang toiletbørste.
7: Ej, nu stopper du. Det er en ahornugle. Frida. Så. Oh, vent. Det er fordi, der er flere sider her. Der er også en joke for Frida.
8: Nå, okay.
7: Her en lille joke. Hvad er forskellen på Thisted og Ringsted?
8: Man kan ringe fra Thisted til Ringsted, men man kan ikke ringe fra Ringsted til Thisted. Tis fra Ringsted til hold nu kæft. Hvordan er det nu?
7: Du kan ringe fra Ringsted til Thisted, men du kan ikke tis fra Thisted til Ringsted.
8: Det er rigtigt, Frida. Vi har fået en mail fra en af vores nations helt store forsker-ikoner.
7: Nå.
8: Ja, et menneske, vi faktisk har haft besøg af. Og jeg bliver også nødt til lige at nævne, at jeg faktisk har haft et kortvarigt samarbejde med ham i et forsøg på at krystallisere et af de proteiner, han arbejdede med.
7: Nej.
8: Jo.
7: Nej.
8: Det lykkedes mig så ikke at krystallisere det.
7: Faderstart.
8: Det var en faderstart. Han hedder Hans Ramløv,
7: mm.
8: Og han forsker rigtig meget i sådan noget antifreeze-protein. Altså sådan... proteiner, som gør, at en væske ikke fryser. Det er sådan en kølervæske. Og han skriver i forbindelse med vores diskussion om opvarmning af sådan nogle insektstik. Hej, Vicky og Johan. Jeg hørte et af jeres fantastiske programmer for nylig, hvor I, hvis i forbindelse med et spørgsmål, omtalte den egentlig ret indlysende idé med at holde for eksempel en hånd, hvor man har fået et vipsestik i meget varmt vand for at standse smerten. Jeg er også helt enig i jeres konklusion om, at der sker en varmedenaturering af toksinet, så smerten mindskes og smertetiden forkortes. Jeg fortalte dig om programmet ved middagsbordet, og tilfældigvis var min søster, som bor i Italien, til stede. Hun fortalte, at man kan købe et lille apparat. Der er simpelthen, hun har medsendt et billede af apparatet.
7: Nå.
8: Ja, her er det.
7: Nå, ja.
8: Ja. Hun fortalte, at man kan købe et lille apparat, som har et lille område, der ved tryk på en knap bliver meget varmt. Dette område holder man så mod insektstik, og det virker lindrende. Det giver den samme effekt, som man ser i forbindelse med det varme vand.
7: Ah.
8: Ja, ja, ja. Og det var fra Hans Ramløv, professor på Roskilde Universitet. Der er en anden lytter, som har skrevet ind, og som har prøvet at varme denaturere sådan et insektstik, og det er gået galt, som har gjort det med en kukker. Altså sådan en, hvor der kommer kogende vand. Ja, der blev sendt et billede med, det er ikke kønt.
7: Men det er muligt, det tog smerten fra insektstikket.
8: Det har det nok gjort, men så har man så bare haft ondt, fordi man har kogt sin hud af.
7: Ja.
8: Og du kan se, det ser jo ikke for kønt ud.
7: Nej, det er ikke kønt.
8: Nej. Så det skal man ikke gøre. Ikke kogende vand. Gerne varmt, ikke kogende.
7: Jeg ved ikke, om man kan bestille den her i Danmark, men man kan nok bestille den på det store internet, fordi mange af vores lyttere har skrevet om den her varmedims.
8: Ja.
7: Og det her med at putte varme på. Johan, vi har altså også lige et fraklip fra et af de programmer, vi sendte lige før sommeren, og hedebølgen ramt. Og ikke den slags fraklip, hvor vi siger noget forkert, for det har Carsten jo også med at lave nogle gange. Men det er ikke sådan en fraklip.
8: Mm.
7: Det er bare noget, vi ikke havde plads til, fordi vi havde lovet ikke at lade radioavisen vente.
8: Ja, ja, men radioavisen er vigtigt.
7: Præcis. Og vi havde nemlig Arne Redsted Rasmussen inden for at snakke om havslanger. Okay. Også de meget giftige, og det var meget spændende, og det var noget, vi ikke vidste meget om. Og nu, vi havde ham på besøg, så kom han med gode råd om, hvad man bør gøre, hvis man bliver bidt af en giftslange. Og det er jo lige lidt relevant for den her snak.
8: Ja, det er det.
7: Ikke?
8: Jo.
7: Så det kan I lige høre her.
9: hvis man bliver bidt, hvad man skal gøre.
7: Jo.
9: Ja. Det glemmer vi tit. Mm. Det er faktisk sådan, at man
7: har... Gælder det kun havslanger, eller alle slanger
9: alle,
7: nu?
9: Alle slanger. Altså, man kan diskutere, i USA diskuterer de om deres hugorm, hvor man også skal bruge den her metode. For de ved godt, hugorm, de er jo det, vi kalder nekrotiske. Altså, de har en gift, som nedbryder væv meget voldsomt, ikke? Og så er det spørgsmålet, skal man lade den her gift sådan passere lidt rundt i kroppen, så det ikke bliver så slemt, hvis det ikke er så voldsomt bid, eller skal man lade den blive lokalt? Men det, man gør, når man bliver bidt, er, man har altid to støttebind med sig. Og så starter man der, hvor man er blevet bidt med det første støttebind, og så vikler man det om, som man havde en almindelig forstuelse, for eksempel hvis det er ens ekstremiteter. Og derefter så tager du en pind og lægger ind, og så vikler du det andet støttebind om. Så kan I se, så kan man ikke bevæge den ekstremitet, man er blevet bidt i, fordi man har en pind, og man er der rundt. Det her støttebind, det sænker også blodgennemstrømningen i ens arm. Og det er altså nok til, at giften spredes meget langsommere.
7: Nå, hvor smart.
9: Man har faktisk i 80'erne, og det er jo igen det er 80'erne, der prøvede man med nogle aber, der blev bidt af slanger, og så brugte man denne her metode, og så kunne man forsinke optagelse af giften i systemet. Fordi det er jo, når den kommer ind i vores krop, at den begynder at lave ravage. Og det vil man gerne forhindre. Så det er en metode, man anbefaler. Og specielt i Australien er de rigtig gode til at bruge den.
8: Hvor lang tid overlever, om jeg så må sige, giften i din krop?
9: Den kan faktisk godt overleve ret lang tid, men det, man kan sige, der er det gode, det er, så kommer du ind på et hospital, hvor man har nogle gode muligheder for at kan behandle. Der blandt andet stopper en respirator, ikke, og sådan nogle ting. Men vi har i hvert fald nogle eksempler på, at giften har siddet i 36 timer i hvert fald hos nogle personer.
8: Når jeg sidder og kigger på molekylet her, bare det her eksempel, så kan jeg se, der er fire det, der hedder svovlbroer, i molekyl. Det er en lille bitte hård knude af et proteinmolekyl. Det er altså virkelig, virkelig. Den ligner også bare sådan en, der undslipper alt, hvad der hedder proteaser. Altså ting, der skal nedbryde sådan noget frem.
9: Ja.
8: Så den ser ret.
7: Det er en grimmer en. Altså hjælper det at holde, hvis man nu siger, det var hånden, armen, jeg blev bidt i.
9: Ja.
7: Indtil nogen kommer med en forbinding og en pind og en ny forbinding, skal jeg så bare stå helt stille med armen?
9: Ja, man siger, at man skal lade være med at bevæge sig. Des mere du bevæger dig, des mere blodgennemstrømning vil der komme, fordi du bruger dine muskler, og det er det, man gerne vil have, at det bliver minimalt.
8: Du skal sænke din hjerterytme.
7: Men det er jo også det. Hvad så, hvis man står alene på et eller andet sted? Vi kan også bare være i Danmark, men så er jeg lige taget op til Tisvilde. Jeg er alene ude og kigge på fugle. Så blev jeg lige bidt af en hugorm. Der er lige altså en kilometer tilbage til bilen. Skal jeg så hellere ringe efter en ambulance, og så må de stakkels ambulancefolk gå den ene kilometer ud i skoven for at hente mig, eller skal jeg hoppe tilbage til bilen og skynde mig på hospitalet?
9: Jeg vil igen se på størrelsen. Altså, hvor stor er du?
7: Ja.
9: Fordi det er jo sådan med giften, den er jo også afhængig af, hvor stor... du er som person, ikke? Og hvis det er et barn, så synes jeg, at man skal tage det dybt alvorligt.
7: Ja, præcis.
9: Hvis det er dig, som... Jeg ved ikke, hvor meget du vejer, det skal vi ikke komme ind på her.
7: Nej.
9: Men så vil jeg tro, at du godt vil kunne gå ud til en vej stille og roligt.
7: Ja.
9: Uden der sker
7: men ikke løbe
9: store.
7: I panik, bare gå stille og roligt, holde
9: nede og prøve på at være så afslappet som muligt.
7: Men
9: man skal tage det alvorligt, hvis det er børn, og det ved jeg godt, at det glemmer folk lidt en gang. Men det skal man.
7: Ja.
9: Fordi det er faktisk også en rimelig potent gift, en hugorm kan have. Men det er jo det med børn. Ja, jeg har et godt eksempel fra Australien, hvor en mor var, jeg tror det var oppe ved Darwin, hun var ude på en strand, og på et tidspunkt begynder, hendes barn er 3 år og begynder at græde. Og så opdager hun, at barnet sidder med en havslange i den ene hånd, og så kan hun se bidsår på den anden hånd. Og det hun gør, det er, at hun har noget tøj med, som hun vikler rundt om barnets arm.
8: Mm-hmm.
9: Og så stopper hun ellers barnet ind i sin bil, og så kører de alt, hvad de kan til det nærmeste hospital. Og det var 2 timer væk fra hospitalet, som jeg husker det. Og da hun kommer, viser barnet ingen symptomer på forgiftning. Og de modtager hende jo så og stopper hende ind og gør klar til alt muligt. Og så vikler de det her af. Og i løbet af 10 minutter, så udviklede barnet forgiftningssymptomer og gik i koma.
7: Ej, hvor vildt.
9: Men de kunne behandle det.
7: Ja, ja.
9: Og barnet kom faktisk ud af hospitalet 14 dage efter i fin stand igen.
7: Fantastisk.
9: Så det var en god historie. Men hun har gjort alt det rigtige. Hun kunne åben. Altså, hun havde så meget i hovedet til at sige, okay, jeg bruger sgu lige noget tøj, jeg har her.
7: Ja, ja.
9: Vikler rundt om, sørger for, at gennemstrømningen i armen er mindre. Man må ikke lave de der, hvor man, I ved, man binder hården til kære og sådan noget der. Det er ikke det, vi snakker om.
8: Det er jo lidt vigtigt at sige, fordi du må ikke afsnøre ekstremiteten for resten af kroppen.
9: Nej. Fordi det giver store ødelæggelser og sådan noget. Det skal man ikke gøre. Jeg har en god eksempel fra Vietnamkrigen, hvor man gjorde det, og man ved ikke engang, om den slange vedkommende var bidt af, var giftig. Fordi der er jo også ugiftige slanger, der bider. Og nogle gange leverer de heller ikke gift ind, når de bider. Det skal man også huske. Det er det, der hedder neutrale bide.
7: Ja.
9: Altså, hvor de bare forsøger at skræmme dig væk, ikke?
7: Det gør snogen herhjemme for eksempel også nogle gange. Ja. Jeg har ikke selv oplevet det, men den har jo ingen gift. Men bare for at prøve at virke farlig, det kan en rotte også gøre over for en hund, fordi se hvor farlig jeg er.
9: Ja. Så det skal man huske. Man skal ikke bare købe, at nu falder jeg død om, fordi jeg er blevet bidt af en giftig slange. Men brug den der metode der, så tror jeg...
8: Men Vietnamkrigen?
9: Jamen, han var røget ned. Det var et fly, der var skudt ned, og så var røget ned i en mangrove, og han var blevet bidt af en slange der. Og så havde han taget... De havde sådan nogle tørklæder rundt om hovedet. Så han bundet stramt om sit ben. Jeg har et fantastisk billede med det. Det er virkelig ikke særlig pænt. Og så havde han strammet til, og så var han ventet på, at han skulle blive samlet op igen. Og det blev han så efter nogle timer, og så var benet dødt.
7: Ja.
9: Så det gik koldbrand i det og sådan noget. Ja. Det var jo rigtig uheldigt.
7: Ej.
8: Fortalte altså havslangeforsker Arne Redsted Rasmussen fra Det Kongelige Akademi. Og hvis man vil høre mere med ham, og ikke fik hørt programmet, hvor vi havde besøg af ham, så må man lige gå i... Hvorhen, Vicky?
7: Arkivet.
8: Yes, det er lyd at finde episoden Giftige havslanger i sløje oceaner.
7: Ja. Den her er mega fed. Det er Tanja Valgren, der skriver.
8: Mm-hmm.
7: Kære Vicky og Johan, jeg lytter ofte og med glæde til jeres podcast. Tak for den. Jeg kom i dag forbi noget mærkeligt på min morgenløbetur omkring Københavns Havn. Et lille sort dyr, midt på asfalten. Kan det passe, at det kan være en lille ål? Og hvordan er den mund kommet op fra havnen? Havnekanten er over 2 meter høj og flere steder helt vandret. Kan den være kommet op der, eller kan den mund have valgt broen fra den nærliggende ponton/husbåd? Jeg tror i øvrigt, at den var død, da jeg kom forbi den. Den bevægede sig i hvert fald ikke det mindste. Måske er udmattelse eller udtørring. Med venlig hilsen, Tanja. Vil du lige se et billede?
8: Mm-hmm. Hvad sødt er det? Ja, det ser lidt ålet ud, men den er meget lille.
7: Ja, ja, men ål vokser jo også, ligesom så meget andet. Jeg synes bestemt, det ligner en ål, Tanja. Og jeg tror, nu skal det jo lige siges, at ål på ingen måde har nogen problemer med at krydse land. Det er jo en af deres fuldstændig vanvittige egenskaber. De kan være i havvand, brakvand, ferskvand. De kan slange sig hen over land, hvis der er ved at tørre ud, eller de skal over til noget andet vand, eller de skal vandre ud til havet. Men jeg tror lige i det her tilfælde, er mit store bud, også siden den er død. Og jeg kan i hvert fald ikke mindes andre arter, der på nogen måde skulle ligne en ål, og det her ligner fuldstændig en ål. Jeg kan ikke lige se den svømme finder der foran, men jeg tænker, de bare ligger helt ind til kroppen, fordi den er død. Jeg tænker, at der er en fugl, der har tabt den. Så har den sikkert snodet sig, måske den kom til skade, da den faldt ned.
8: Ja.
7: Men normalt ville den sagtens lige kunne åle sig hen over vand og tilbage ned i vandet.
8: Så ja, jeg tror, det kan også godt være, at Tanja kommer, og så fuglen er fløjet, og så vender fuglen tilbage til sit måltid bagefter.
7: Ja, ja. Men jeg vil næsten tro, det er det, der skete lige der. Også fordi den er så lille.
8: Apropos det der med at spise andre dyr, så er det jo ret udbredt hos sådan nogle omnivore, nogen som os, sikkert, Vicky?
7: Mm.
8: Spiser planter og dyr.
7: Mm.
8: Alle slags dyr, faktisk.
7: Mm.
8: Så længe de ikke er giftige. Så er der et ret sjovt spørgsmål her fra Maiken Juhl Hæskær. Hun sidder sammen med sin mand og funderer over, hvorfor det er forkert at spise mennesker.
7: Ah, ja, det er også et godt spørgsmål.
8: Og det er, hvorvidt dyr spiser egen art. Ligesom det langt fra er udbredt blandt mennesker at spise hinanden, forestiller vi os, at det samme gælder kødædende dyr.
7: Mm-hmm.
8: Men er det korrekt? Vi er klar over, at visse arter spiser hinanden, men er det af nød, og vil alle kødædere spise hinanden, og foretrækker nogle dyr at spise egen art? Og så skriver hun lige til sidst, vi sidder altså ikke og overvejer at spise hverken hinanden eller nogen andre. Det var kun filosofisk. Og det synes jeg er betryggende. Jeg ved ikke, om der er dyr derude, der fortrinsvis spiser egen art, men jeg kan sige noget om det der med mennesker, der spiser... Er der det?
7: Nej, det er der ikke. Eller det ved jeg ikke, om
8: det. Du sagde det bare for at være interessant.
7: Jeg prøvede bare at være en del af samtalen. Nej, det var fordi, at du sagde fortrinsvis lige efter, jeg skulle til at sige, det er der.
8: Ja.
7: Men det var fordi, jeg kom til at tænke på sådan noget som edderkopper eller ørnsviste. Men der er jo rigtig mange, hvor de ofrer sig for deres unger.
8: Ja.
7: For eksempel edderkopper. Nogle edderkopper gør det. Ja. Også nogle, der ikke gør det. Men der er jo masser af eksempler, især blandt de mindre dyr, hvor at de bare sådan... Flyv bort, mine små.
8: Ja.
7: Spis mig først. Ja.
8: Altså, med hensyn til mennesker, så har vi eksempler både blandt neandertalere og homo sapiens, som jo er os, hvor man kan se i sådan nogle udgravninger, kan se på knoglerne, at de har spist hinanden. Og der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Hvilket man er lidt i tvivl om, du ved, når man har en arkeologisk udgravning, så hvis man er lige i tvivl om, hvad det er, man finder, så er det jo ofte, man så siger, at det er nok noget rituelt. Og det kan det også godt have været, det der med at spise et andet menneske, at det kan have været rituelt. Men som moderne menneske og i vores kultur er det utroligt, det er utroligt svært for mig at forestille mig, at man sådan bare satte sig ned og spiste et andet menneske. Jeg kan se altså sådan en ristet menneskekrop, og så begynder at skære kødet fra knoglerne og sidde og guffle i sig. Det synes jeg virkelig, virkelig grænseoverskridende. Om det bare er en kulturel ting, at man er opdraget med, at det gør man bare ikke, eller hvad, og hvordan og hvorledes. Det ved jeg ikke, og det er der ikke nogen, der ved. Men der er altså masser af eksempler, eller flere eksempler derude på, at både neandertalere og moderne mennesker har spist andre af egen art. Og vi ved ikke hvorfor, og vi ved ikke i hvor høj grad det har været forbundet med noget religiøst, noget rituelt, eller tabu, eller noget som helst. Men det findes altså, og vi har jo også fra historisk tid, har vi også set mennesker, som har naturfolk, der har spist andre mennesker. Så det har ikke været sådan, det er ikke helt udelukket. Det er ikke lige så udelukket, som det føles inde i maven.
7: Der er jo også nye eksempler fra kulturer, hvor man måske ikke har spist hinanden, men hvor vores overlevelsesinstinkt tager over. For eksempel med flystyrt.
8: Nå.
7: Hvor at man er blevet helt isoleret, og så er der jo nogen, der er døde og i flyet, og så er det endt med for at overleve.
8: Nå, det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var rent sådan bare sådan i krimier eller sådan noget.
7: Ty til kannibalisme.
8: Ja.
7: Og man kan måske sammenligne det lidt med rigtig kolde vintre, hvor musvitter begynder at hakke hjernen ud på andre musvitter.
8: Ja.
7: Mm-hmm. Det gør de jo ikke så meget om sommeren.
8: Nej, det var de samme musvitter, som hakkede hjernen ud på de der flagermus.
7: De er dræber musvitter. Og især, da der var rigtig meget østenvind et år, var det 2018 eller sådan noget, der var der simpelthen så mange dræber musvitter fra Rusland.
8: Okay.
7: De russiske dræber musvitter, fordi at vinden jo altså kom helt over fra Rusland og så videre. Så der er kommet rigtig mange, altså også almindelige fugle, vi kender herhjemme, blæst ud af kurs der.
8: Det er lidt synd for russerne, at de skal have den ligesom.
7: Nå, ja, men altså, det, jeg synes, det er meget badass.
8: Ja, jo, det er det også. Det er endnu et ærende eksempel, ikke? Med det udseende, så kan man fandme tillade sig alt, ikke?
7: Jo.
8: Musvitter.
7: Men det er også det er jo ikke, altså det er jo ikke noget med verdenssituationen at gøre. De blev bare kaldt de russiske dræbermusvitter, fordi at vinden kom så langt over øst fra.
8: At de blev blæst herovre.
7: At de blev, at der var så absurd mange mejser og fuglekonger og alt muligt. Det var slet ikke bare de normale, der trækker igennem skænden.
8: Og de var sultne.
7: Og der dukkede også mange sjældne fugle op helt over fra Sibirien og så videre. Så altså, der er bare stået en. Den vind har jeg savnet lige siden.
8: Ja.
7: Os, der søger efter hits over østpå. Vi er lidt trætte af vestenvind om efteråret.
8: Ja. Men du hørte dog en hvidbrynet løvsanger på Amagerfællet.
7: Amagerfællet, ja. Det tror jeg bestemt. Jeg er 90% sikker. Men i morgenmyldretrafikken, der kan man ikke være helt sikker på, at nogle gange kalder de jo bare kort.
8: Mm.
7: Så kan man jo ikke være sikker på, at det ikke er en cykel, der siger som.
8: Ej, det kender jeg da godt nok.
7: Det tror jeg ikke, men problemet er, at jeg kunne ikke spore mig. Jeg ville jo gerne lige have set den.
8: Ja.
7: Men til gengæld ved søerne i København, for eksempel, så har jeg jo fundet præcis det samme sted med Aarhus Mellemrum. Det er også sådan en helt over østfra, som bare er blevet meget mere almindelig her fra september hen i oktober.
8: Den hvidbrynede løvsanger?
7: Ja, engang var den ekstremt sjældent. Nu bimler og bamler det med hvidbrynede, du. Bum! Okay. Okay. Ind i byen, uden for byen, hele landet rundt. Bum, bum, bum.
8: Sjovt. Vil du have en vittighed? En biovittighed?
7: Okay, det tror jeg nok, jeg gerne vil.
8: Okay. Den er fra Niels Monberg. Det var ham med spørgsmålet om evolution af det første liv og sådan noget. Han har en ret god vittighed.
7: Mm-hmm.
8: Og jeg elsker vittigheder, der starter med en bla bla kommer ind på en bar.
7: Ja.
8: Det er næsten sådan en vittighed. En hund kommer ind på et telegrafkontor.
7: Telegrafkontor?
8: Ja, og beder om at få sendt et telegram. Telegrafisten siger, ja, det koster 10 kroner for 10 år. Hvad skal der stå i telegrammet? Så siger hunden, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor. Så siger telegrafisten, så siger han, der kan komme et hvor mere med for samme pris. Jamen, så giver det jo slet ikke nogen mening, siger hunden.
7: Det er sjovt.
8: Ja.
7: En isbjørn kommer ind på en bar.
8: Mm-hmm.
7: Så siger bartenderen, hey, det er sjovt, vi har en drink opkaldt efter dig. Så siger isbjørnen, nå, har en drink, der hedder Allan. Nå, men apropos hunden.
8: Elegant.
7: Altså ikke fordi isbjørnen, men nu bliver jeg nødt til lige. Men altså, hvor, vi har faktisk fået en mail fra en hund.
8: Nå?
7: Ja, det er simpelthen Paul, situationstegn, Gassa. der har skrevet. Hej Vicky og Johan. Jeg er en ung hund, som skriver til jer, fordi min ejer muligvis vandrygter mig. Åh, det er også voldsomt. Mennesket sprøjter eddike på mig, når vi skal ud, fordi så får du ikke flåter, siger han. Det lugter ikke fedt, og jeg smager chips på poterne. Han påstår, at det virker, og det er bedre end at fylde mig med medicin. Kan I ikke være søde og undersøge, om det kan være rigtigt, og så fortælle ham i radioen, at det ikke virker? 1 deciliter æblesejt eddike, 3 deciliter vand. Han er trofast lytter, og han har virkelig dårlig humor. Gemmer flæskesvær i mine tæpper og shit. Stik mig dem i stedet. Vov, fra Paul.
8: Ja.
7: Der vil vi gerne takke for, at du er kommet til tasterne med dine fine poter. Og så sige til dit menneske. For det første skal du lade være med at gemme flæskesværen i tæppet.
8: Mm.
7: For det andet skal du simpelthen lade være med at få poter til at lugte chips.
8: Mm.
7: Vinegar chips, det er lækkert, men det er jo ikke fedt, når man så bliver snydt på den måde.
8: Ja.
7: Jeg tror ikke, der er noget videnskabelig evidens for, at eddike, heller ikke æblesejt eddike, skulle virke på hunde. Og medicinmæssigt. Gunnar får sådan noget nyt noget, der bare er en årlig indsprøjtning, der så skulle virke hele året. Han har ikke haft den eneste flåt.
8: Og det er ikke en vaccine, det er simpelthen antiflåt.
7: Det er antiflåt som sprøjte. Men før fik han jo sådan nogle tabletter, og jeg kan jo nemlig godt følge pointen med. Medicin er ikke så fedt, og så ryger det ud gennem lorten, og så... Men altså, nu er det jo ikke... Altså, vi er jo ikke ude i plantet, og så er der ikke så mange, der æder hundens lort bagefter, som når heste og køer for medicin, og det går ud over alle møgbillerne, for eksempel, vel?
8: Mm.
7: Men... Så er det bare for at sige, at jeg synes, det ville være vildt fedt, hvis man bare kunne bruge eddike. Men der er ikke ligesom evidens for, at det virker. Til gengæld har jeg altså noteret mig, med alle de hunde, vi har haft i familien igennem årene, at nogle hunde er magneter, helt ligesom mennesker, hvor andre hunde ikke suger så mange flåter til sig.
8: Mm.
7: Lidt ligesom, at nogle mennesker får mange myggestik, andre får ikke så mange. Mm. Der føler jeg det lidt det samme med hunden, hvad jeg har observeret.
8: Mm-hmm.
7: Så der kan det jo være, at du kan sige til dit menneske, jeg tror, jeg er en af de hunde, der ikke rigtig får nogen flåter. Prøv lige at lade være med noget som helst, så kan vi lige teste det.
8: Mm-hmm.
7: Så må du lige tjekke mig bagefter.
8: En ting, man kunne prøve, det er at tage en klud, et viskestykke, og binde snor i, og så trække det igennem det høje græs, sådan nogle steder, hvor der er mange flåter. Så sidder der flåter på kluden, når man kommer frem, så kan man sidde og tælle, hvor mange der er der. Så kunne man tage en klud, hvor man sprinklede noget eddike ud over, og så prøvede sammen at se, om der var forskel. Det er en mulighed,
7: ja.
8: Fordi det er den måde, også biologerne fanger flåter på.
7: Mm. Ja, det ville være en god måde.
8: Men der er også det problem med eddike, at det er ret flygtigt.
7: Ja.
8: Så det går ikke særlig lang tid, før det er fordampet.
7: Nej, men jeg ved sådan en som Gunnar, altså han vil klart foretrække, også når han skal vaccineres, han har ikke noget imod et lille stik i nakken.
8: Nej.
7: Men så skulle jeg engang give ham potespray på, for at han ikke fik for meget salt i poterne.
8: Mm-hmm.
7: Så var det kommet sådan noget smart, hvor det var en spray, i stedet for at jeg skulle smøre voksen på, så var det sådan lidt mere flydende. Det gjorde jeg kun én gang.
8: Mm.
7: Han skal ikke bede om ting, der sprøjter.
8: Okay.
7: Nej, men det er fordi hunden, der bor i byen, de bliver udsat for utroligt meget salt i deres trædepude.
8: Nå, sådan noget der. Ja, helt
7: så nu
8: klart.
7: Bruger vi bare den helt klassiske
8: ja.
7: Potespray, sådan en god bivoks-agtig ting, ja. Som så kan...
8: Du kunne jo eventuelt også tage en kost med og så feje foran ham.
7: Det kan også være, at man kan smøre hele sin hund ind i bivoks. Så kan man se, hvor flåterne sidder i vejret. Så tror jeg ikke, de trænger igennem.
8: Nej, for de kommer aldrig ned igennem det der 0,5 centimeter tykke voks, der ligger ud over hele kræet.
7: Og de får heller ikke salt i poterne. Det er så ikke helt samme sæson, men det er lige meget.
8: Vi har en mail fra Jakob Kravgaard, som stiller et spørgsmål, der er ret vildt. Vedrørende erosion af jordens overflade. Min tænksomme hustru har gjort sig nogle tanker om den konstante erosion, der sker overalt på jordens overflade. Alt det materiale, regn og vind og vejr eroderer fra bjerge og alle andre landskaber, må vel til sidst ende i havet. Så har man gjort sig nogle beregninger over, om jorden engang kan ende med at være en stor kugle af vand. Som allerede Bob Dylan spurgte i 60'erne, how many years must the mountain exist before it is washed to the sea? Er det noget, I kan svare på? Eller blæser svaret i vinden? Tak, Jakob Kravgaard. Og Jakob Kravgaards kone. Det er et utroligt godt spørgsmål. Der går lang tid, før jorden bliver en helt rund kugle, bare med vand på, fordi vi har pladetektonik, Det vil sige, at de store jordskorpeplader, de vandrer rundt på jorden og banker ind i hinanden og laver vulkaner og jordskæl, og jeg skal komme efter dig. Og de laver også bjergkæder, så hele overfladen på jorden bliver konstant æltet rundt. Og den energi kommer fra jordens rotation og dens varme indre og solen og alt muligt. Så der er hele tiden gang i det der, så vi ser ikke bare en langsom erosion af jordens overflade. Den bliver hele tiden æltet rundt, så det er ikke sådan, at den bjergene forsvinder efter et stykke tid. Men termodynamikkens anden lov siger os, at på et eller andet tidspunkt, så når vi et ligevægt, så er al energien brugt, så ligger alt stille. For det tilfælde, at jorden ikke bliver opslugt af solen i solens sidste svanesang, hvor den skulle svulme helt vildt op og også ligesom æde jorden om mange milliarder år, så vil jorden til sidst ligge som en kold sten, hvor der ikke rigtig sker noget. På et tidspunkt, så er alt, holder alt op med at bevæge sig, og alting bliver koldt og stille og ensomt. Men der går altså en del milliarder år.
7: Heldigvis for det.
8: Ja.
7: Ved du hvad, du får lige en lynhurtig gættelyd fra Mette Vons.
8: Yes.
7: Den, og du skal bare gætte med det samme med lytteren.
8: Ja.
7: Fordi det er muligvis, her kan I hjælpe lidt, det er muligvis noget, vi har haft før.
8: Okay.
7: Det er ikke homo sapiens, du skal
8: kæft. Hold kæft, det lyder meget homo sapiens, ikke?
7: Jo, det gør nemlig.
8: Det er en vild lyd, det er, men det er jo helt tydeligt en fugl.
7: Det er en fantastisk lyd.
8: Det er en fugl.
7: Jeg kan godt have den som ringetone.
8: Ja.
7: Jeg bliver glad af den lyd.
8: Ja, altså jeg vil tro, at det er en fugl, fordi jeg kan køre den, trække vejret. Så enten en padde eller en fugl, men jeg tænker, det er en fugl, det der. Det lyder sådan lidt syringsagtigt. Så det er mit bud. Eksotisk fugl af en vis størrelse fra et helt andet land. Hvad siger du til det?
7: Nå, nu det lyder menneskeagtigt.
8: Ja, når det går som et menneske og taler som et menneske, så er det nok et menneske. Er det det, du vil sige?
7: Nej, så kunne
8: så
7: det
8: tænker du,
7: være...
8: Ja, hominin, du tænker abe.
7: Mm.
8: Er det en gibbon?
7: Ja, tak!
8: Juhu! Fra fugl til gibbon på 20 sekunder.
7: Ej, men lidt meget hjælp.
8: Jamen, ret meget hjælp, ja.
7: Det men det var rigtig, rigtig
8: flot. Jeg har brug for det hjælp.
7: Jamen, jeg synes, det var så flot. Nå, prøv at høre. Her har vi fra Mogens og Sonja et rigtig spændende mysterie. Kære helt vildt naturlige værter. Det er også, Johan.
8: Mm-hmm.
7: Min hustru og jeg bor på Amager, og vi har gennem længere tid lagt mærke til noget pudsigt ved områdets kraver. På de fleste aftener ser vi en masse kraver komme flyvende fra forskellige retninger. De ser ud til at samles omkring Amagerbrogade i nærheden af værtshuset Femøren. Og ikke ret langt fra der, hvor vi bor. Her mødes de tilsyneladende cirkler op i luften et stykke tid og kommunikerer hele tiden højlydt med hinanden. Derefter sker der noget mærkeligt. Pludselig flyver de videre i samme retning, ofte mod nord. Det har også fået os til at spekulere på, om kraver har en slags fast døgnrytme, hvor de om aftenen samles på bestemte fælles overnatningssteder, og om morgenen spreder sig igen ud over forskellige territorier. Måske er det, vi ser ligefrem et slags lokalt mødested, hvor forskellige grupper samles, før de fortsætter mod deres fælles overnatningssted. Det fascinerende er, hvor organiseret det virker. Det er næsten som om, de både har aftalt tid og sted. Kan I forklare, hvad det er, vi ser? Hvorfor samles kraver på denne måde? Hvad foregår der, når de mødes? Og hvordan ved de tilsyneladende, hvor og hvornår de skal samles?
8: Altså, jeg har på et tidspunkt, for mange, mange år siden, har jeg været på Femøren. Men det er godt nok lang tid siden. Jeg har kørt forbi en del gange, og så tænkte, hvordan fanden? Jeg skal derind igen. Lige tjekke det der værtshus ud.
7: Mm.
8: Der er mange, der jeg har faktisk kraver? Rigtig mange værtshus ude i den del, altså Amagerbro, som jeg virkelig kan anbefale lytterne,
7: ja.
8: Hvis man skulle komme forbi.
7: Altså, nu er der jo flere overnatningssteder i København.
8: Nej, men du kan ikke overnatte på nogle af de der værtshus på Amagerbro. Det, jeg har ikke hørt om det i hvert fald. Så.
7: For kravfugl. Der er flere steder i København, hvor kravfugl overnatter.
8: I flok?
7: Samlet om vinteren. I ynglesæsonen har de jo travlt med deres.
8: Så det er primært råger, ikke, eller hvad?
7: Alle kravfuglene, kan du se. Mm-hmm. I København er det mange steder. Alliger, for eksempel.
8: Mm-hmm. gråkager i assistenskirkegård, har jeg lagt mærke til.
7: Ja, altså det kan være forskellige arter, og de kan godt være mixet lidt op af vores almindelige. Det er ikke, fordi vi har en kæmpe flok ravne, der går til fælles overnatning i København. Mm. Men det gør ravne også.
8: Okay.
7: Der har jeg jo engang talt. Var det nogen 90 på Bornholm, der fløj sammen til overnatning? Det gør de ikke inde i København. Men de kravfugle, vi har inde i København, råge, gråkrav og alge, gør det her. Huskader gør også lidt mere for sig selv.
8: Ja.
7: Ikke desto mindre, så er det interessante, Måns, her, at de jo er hamrende intelligente. Så for det første, grunden til, at de gør det her om vinteren, er jo fordi, det varmer at sidde sammen. Man kan tage ud og finde mad sammen. Man kan fortælle hinanden, hvor der er mad. Og hvis du fandt mad i går, så hjælp jeg, du er mig, og nu er det mig, der hjælper dig, fordi nu kan du ikke finde noget mad og sådan noget. Så det er både en måde at undgå at blive spist på, og håbe, nogle af de andre bliver taget, og hjælpe hinanden på. Super intelligente. Det, der er så vildt, er, at det, du har oplevet, det I har oplevet, Sonja og Måns, som jeg ikke har oplevet, er jo, at kravfugle gør det her nærmest i steps. Fordi når de tager ud om dagen og søger, så er de ude alle mulige steder at spise. Og så har de altså sådan nogle, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, nu er det jo Femøren, men sådan et slags stopsted på vejen, hvor lidt mindre flokke mødes, og så fortsætter mod, altså det kan også bare være 2-3 kraver, og så fortsætter mod det fælles overnatningssted. Og de reagerer jo på lyset, selvfølgelig, så ved de cirka, hvornår det er tid, og så kalder de jo også helt vildt. Og til sidst er det jo helt fantastisk at stå og se på sådan hundredvis af kravfugle, der vælter rundt og snakker og skal finde ro i sådan et træ. Så de er jo også helt vildt verbale. Så man kan også sagtens sige, at de har i den grad en døgnrytme med det her show.
8: Så det der med, at der er nogen, der mødes på Amagerbrogade og tager videre sammen, det,
7: den er god nok.
8: Den er god nok. Det er en meget sej observation, synes
7: jeg. Det er vildt godt observeret, også at tænke over det.
8: Det er nogle gange, så tænker jeg, at alting er forbundet, ikke? Fordi vi har fået en mail fra Søren, som skriver, at den sidste udsendelse, jeg hørte, var om øllet. Fantastisk fed historie. Efterlod mig med glæde i hele Femøren.
7: Nej.
8: Og det er jo lidt sjovt, fordi øl og Femøren, og der er vi jo på værtshuset Femøren, hvor man også kan købe øl.
7: Ej.
8: Så vidt jeg husker.
7: Og blive glad
8: ja.
7: Smile over hele Femøren.
8: Ja, så det var meget... Det synes jeg bare meget, meget sjovt.
7: Men hvis nogen lytter derude har set nogle kraver inde på Femøren, så sig lige til, så vi kan få det med i teorien.
8: Og det er ikke kraver i overført betydning?
7: Nej, Amager. Det er rigtig kraver.
8: Det er fuglen.
7: Ja. Nå, men så har vi har flere fuglemysterier. Kære vildt naturligt, vi bor på Vesterbro i København, mere præcist i Hedeby, Karen. I dag den 6.9. sad der, det er altså ikke lige i dag, men altså, I forstår nok, sad der en ret lille rovfugl ovenpå en ret meget større due og hev fjer ud af den. Naboen fortalte, at rovfuglen, som han kaldte tårnfalk, var kommet lige før jeg kom ud og havde nedlagt en grå due. Men er der tale om en tårnfalk, og er det almindelige rovfugl jæger midt i en stor by? Rovfuglen blev til sidst forstyrret i forhaven af den største af katten i gården, Obi, som nu hviler efter veludført vagtopgave. Med venlig hilsen, Tita. Hvad er det nemlig, Johan?
8: Det er en spurehø.
7: Sådan. Hvorfor er det det, Johan?
8: Det er det alene af den grund, at du har fortalt mig det, fordi jeg har oplevet præcis det samme nede på Enghave Plads.
7: Og hvad spiser tårnfalke?
8: Jamen, de er glade for sådan små pattedyr, som for eksempel mus.
7: Ja, præcis. Og de kan også godt tage sådan lidt krybdyr.
8: Ja.
7: De kan godt tage et fireben eller et eller andet. Men ikke om de er særligt tossede med fugle. Det skal godt nok være i nødstilfælde.
8: Der skal vi jo over i en vandrefalk.
7: Ej, jeg skal lige... Jamen, der er da mange rovfugle, der tager fugle, men altså ikke tårnfalken. Det er den ikke glad for. Og den tager slet ikke store fugle. Så det er helt 100% ikke en tårnfalk. Duehø, der skal vi altså mere til Berlin, før de vælter rundt i storbyen. Og plus den er meget større, så den vil være stor. Men spurehø kan sagtens tage en kæmpe stor due. Den er bare... ikke altid i stand til at flyve væk med den, så på den måde har Obi ødelagt dens festmåltid fuldstændig. Men der er rigtig, rigtig mange spurehø inde i storbyerne og i villakvarterer og i mindre byer. Der kan også sagtens være tårnfalke og vandrefalke, men spurehø har virkelig tilpasset sig at jagte også selv inde i de største byer i Danmark. Og sige, fuh, fuh, fuh, fuh. Jeg så jo engang spurehø i Aalborg,
8: ja.
7: Der i en statsfinansieret bygning havde luret trick. Den hjernede ned mod 2 ringduer. Altså, de er 3 gange så store som den. Så har han simpelthen fået trick med at få skræk de her så meget. Så den tog dem fra en bestemt vinkel, sådan, så de fløj op og smadrede ind i en rode. Så dykkede den lige op, uden selv at ramme roden, og så lå der bare en død due til den. Bum!
8: Verdens smarteste.
7: What a champ!
8: Det er ret vildt.
7: Ja.
8: Nå, så har vi Olivia Syberg. Spørg Olivia. Olivia har skrevet, min mormor er fast lytter og stor fan af jeres program, og har de seneste uger fortalt mig et utal af gange, jeg skal skrive ind til med mit mærkelige naturproblem. Så her kommer det.
7: Men Olivia, lytter du ikke selv?
8: Vicky, det der, det er passiv og aggressiv.
7: Okay,
8: følelsesne manipulation.
7: Ja.
8: Jeg bor i en studiebolig på 7. sal i et gammelt vandtårn i Gentofte, lige mellem to motorveje. Der er stort set ingen træer eller anden natur omkring bygningen, og alligevel har jeg den seneste måned, det er altså skrevet i slutningen af september, fundet omkring 10 græshopper inde i min lejlighed. Jeg har kun et enkelt vindue, som jeg som regel har åbnet på klem. Det mystiske er, at vandtårnet står isoleret. Der er i hvert fald 10 meter ned til nærmeste træ fra min lejlighed. Vandtårnet er 45 meter højt, fordelt på 8 etager, jeg bor på 7. Jeg har fundet dem på loftet, vægge, badeforhæng, jakker, og jeg kunne blive ved. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de ender heroppe på 7. sal. Jeg er svært ved at forestille mig, at de bare hopper hele vejen op. Hvor kommer de fra? Kan de virkelig flyve så højt op? Eller bliver de transporteret med vinden? Kan de komme ind gennem ventilation, vinduer eller andre små åbninger i bygningen? Og er det normalt, at de søger så højt op? Jeg er også lidt nysgerrig efter, om der måske findes en helt anden forklaring på, hvorfor jeg pludselig har fået besøg af omkring 10 græshopper på så kort tid. Hvad tror I, der foregår? Med venlig hilsen, Olivia fra Vandtårnet.
7: Er det billeder med?
8: Ja, det er der.
7: Det ligner en meget lille græshoppe.
8: Ja.
7: Jeg tror, det er en e-græshoppe. Altså, nogle græshopper kan jo godt flyve. Men de er jo sindssygt gode til at kravle. Og det, der er sjovt ved e-græshopper, er jo, at de lever højt oppe i trækronerne. Ikke kun i e-træer. Hvor de kravler op for at jage. Så Monique, altså, hey, det har været en god dag. Høj bygning, kravl højt op for at jage. Og der er et åbent vindue ind. Det er ret almindelige græshopper forvilder sig indenfor, hvis de altså bor i nærheden af huse med åbne vinduer og sådan noget. Så der er ikke noget mærkeligt.
8: Ved du, hvad de er?
7: Nogle små dyr.
8: Okay, så der kunne jo godt på det her vandtårn, der kunne godt sidde nogle små dyr på ydersiden.
7: Ja, og så måske tiltrækkes de jo af lys. Så altså, hvis de er kravlet op om aftenen.
8: Ja.
7: Jeg mener også, de lægger æg inde i sådan furet gammel træstamme, for eksempel. Der kan man godt se dem lidt længere nede. Så jeg tror bestemt, det er græshopper, der er krav. Altså, man forstår jo ikke, hvor god velcro de har på fuselankerne, sådan nogle insekter. Så de kan sagtens kravle op af sådan et vandtårn. Og der kan jo sidde mange lækre hapser på sådan et vandtårn. Mm. Så de måske bare været på jagt, og så åbent vindue.
8: Mm.
7: Det kan også være, at de alle sammen lige er klikket i nærheden. Mm. Der er jo nogle træer rundt omkring, og så
8: jamen, der er masser af
7: buskads. Så skal vi kravle ind nu og spise, og så er de bare sådan, ej, vi går herhen.
8: Mm.
7: Det er fedt.
8: Du mener, at de kravlede derop?
7: Jeg har set dem indenfor rigtig mange gange. Ikke så højt oppe, men det er faktisk altså jo netop en art, man sjældent ser, fordi den lever højt op. Altså, det kunne også godt være en krumknivgræshop, men det tror jeg nu ikke. Selvom det er lidt svært at se på billedet, så ligner det sådan en bedt en. Så jeg tror, det er ikke græshopper, og jeg tror bare, de har været på hyggetogt. Så tiltrækkes de af lys, ligesom så mange andre insekter, og så ind til dig, Olivia.
8: Mm.
7: Og så sidder de der i gardiner, og jeg ved ikke hvad, og sådan.
8: Mm.
7: Så det er bare ud af vinduet med dem stille og roligt næste gang. De er meget fredelige og nuttede. Og så har de så store stigeøjne, hvis man lige kigger efter.
8: Ja.
7: Ret cute.
8: Og apropos græshopper. For nylig så havde vi jo besøg af professor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum til en snak om videnskabelige navne. Nu hvor vi havde ham på besøg, så fik vi ham faktisk stillet et par spørgsmål om fluer, græshopper og flyvning. Og som stankelben, prøv at høre her.
7: Mm-hmm.
8: Er fluer, altså de her diptera tovingerne, ja, er det en ny opfindelse? Og om jeg så må sige evolutionært?
10: Det er en opfindelse, der lige netop på den måde er gjort én gang. Ikke ny, for det går langt, langt, langt tilbage. Så skal vi 250 millioner år tilbage, hvor den her opfindelse af at lave bagvingerne om, det er et balanceorgan.
8: Nå, jeg troede, den var mere moderne end det.
10: Det er ikke særlig moderne.
8: Nej,
10: det er en kvart milliard.
7: Håbløst umoderne.
8: Ja, men ja, det har virket.
10: Det er meget skægt at se, at insekter, som jo er en af de få grupper, der har opfundet det med at flyve, det er ikke så mange grupper, selvom man kan sige, hvem vil ikke gerne kunne flyve? Jeg vil gerne kunne flyve.
7: Mm-hmm.
10: Det har insekterne virkelig formået, og det er nok en af grundene til, at der er så umådelig mange insekter. Ikke den eneste, men en af grundene.
8: Mm.
10: Og det er nok opstået ved, at der har været en grundform med vinger, som havde fire vinger. Og det var nok umoderne, kan man sige. Fordi der har man, kan man se, at insekterne igen og igen og igen og igen prøver at afvikle den firvingede model for at få en bedre aerodynamik, manøvredygtighed ved at specialisere det ene vingepar til at lave noget andet. Hos tovingerne, der er det de her små balancekøller. Mm. Hos billerne, som vi kender, der er forvingerne lavet om til nogle plader, der kan lægges hen over bagkroppen og hen over vingerne som beskyttelseslag.
7: Mm. Ja, de der dækvinger, hvis man siger det for os, ja. Der er sådan, tit er de glinsende og flotte, sådan en lille skjold udenpå.
10: Ja, ja, man kan jo også bruge dem til reklame, det er klart, når man nu har dem.
7: Ja.
8: Hvad med græshopperne?
10: Græshopperne er jo ikke gode flyvere. Selv sådan noget som vandregræshopper, som i princippet tilbagelægger meget store distancer eller afstande, de bliver jo meget båret af termik og de vindsystemer, der er rundt om
8: sandbæltet. Men de har fire vinger?
10: De har fire vinger, ja, hvor de forreste ikke har den helt store bæreevne, og så har de bagvingerne, som er langt, langt større og bedre til at holde dem flyvende, skråstreg, svævende. Find en dansk græshoppe og kast den op i luften, så vil den, jeg vil ikke engang sige flyve, den vil flakse et stykke, mens den langsomt daler mod jorden.
7: Mm. Ja. Ja, det, Men hvad, og sådan noget som guldsmed for eksempel, de går jo også, altså hvis vi kalder det moderne og umoderne, utrolig mange millioner år tilbage.
10: Ja.
7: Og de er jo eminente flyvere. Ja,
10: de fandt en løsning, og de har simpelthen møbleret om, kan man sige, på deres vingemuskulatur. De fleste insekter, der flyver, de har relativt enkel vingemuskulatur eller vingemuskelmekanik, som gør, at de ligesom trykker brystet sammen eller laver det længere. Altså den mekanik at trykke og hive skiftevis, så vipper vingerne hen over en tap på siden. Og det lyder meget enkelt, og det er jo selvfølgelig ikke helt så enkelt. Men guldsmedene har så fået rokeret rundt på nogle muskler, så de kan hæfte direkte på vingerne og så trække bedre i vingerne og koordinere dem bedre, så de kan undgå, at bagvingerne kommer til at flyve i den turbulens, som forvingerne skaber.
8: Ah,
7: ja. Sejt. Svingkølleren. Jeg tænker, Thomas, noget af det nemmeste, man kan se det på, er vel et stankelben.
10: Helt sikkert, ja.
7: Og altså, det, hvor der sidder sådan en lille tap på siderne. Ja, kan du det, lige beskrive, hvad det er, sådan en svingkølle der?
10: Jo, og jeg vil gerne gribe det her med stankelben, for stankelben er jo noget, de fleste kender, og som måske halvdelen af os er bange for, og det er der absolut ingen grund til, fordi man kan sige, stankelben er måske noget af det uskyldigste, der næsten findes. De kan give lidt skader i græsplænen, når larverne spiser rødderne, men ellers er de fuldstændig harmløse. Og man kan sige, stankelben hører til den store gruppe af tovinger, vi bør kalde myg. Myg er meget andet end de stikmyg, der stikker os, de kvægmyg, der stikker os. Myg er en kæmpe gruppe, og der er stankelben en af grupperne. Men det er en god idé, så jeg vil opfordre alle til, at når de næste gang de møder et stankelben, så prøv at kigge på det, der sidder lige bagved de vinger, der sidder, for de er meget tydelige, det er jo store dyr, de fleste af dem. Mm-hmm. Og så kan man se to små stilke, en der stikker ud på hver side, en på hver side, og så er der en lille knop i enden af stilken.
7: Mm.
10: Og det er simpelthen et, der er mange, der kalder det et balanceorgan, og det er ikke helt forkert, for det er så det her organ, svingkøllerne, de svinger, de sættes i rotation, når dyret flyver, og så kommer det til at fungere lidt ligesom et gyroskop.
8: Ej, men
10: altså et gyroskop er jo også en, hvad skal man sige, en

0: kan sige, det er tovingernes mulighed for at finde ud af, hvad sker der lige nu, når jeg flyver. Mm. For de ser jo ikke så godt. De kan se noget, men det er mest sådan skygge og sol og den slags og ting, der bevæger sig. Men at have en fornemmelse af, om man vender lidt til den ene eller den anden side, eller hvis man bliver blæst ud af kurs,
1: ja,
0: det er selvfølgelig vigtigt.
2: Ja. Er stankelbenet en dygtig flyver?
0: Nej, den er en meget dårlig flyver.
2: Okay.
0: Ja.
1: Mm. Og en af dem, der er mest forvirret, når man skal prøve at redde dem ud, når de er fløjet ind i et vindue. Altså mage til, man kan nærmest mærke desperationen i dem, over at de ikke kan komme igennem det.
0: Ja, men tag dem forsigtigt, fordi benene kan falde af. Man
1: præcis. Ja. Og det er faktisk det, jeg synes, Thomas, altså, der må jeg altså også bare, det synes jeg er noget af det allersejeste ved stankelben, som kun er gået op for mig for nylig, inden for de sidste par år, selvom jeg synes, jeg har kendt dem i så mange år. Det er der med, når de hviler.
0: Ja.
1: At de jo rent, altså alle arter vil jo gerne overleve, men har den der forsvarsteknik, at de så bare hænger i et ben. Det synes jeg simpelthen er forklaret. Så hvis du ser et stankelben, der hviler, det er tit, nu sidder jeg og peger op i loftet, kan jeg oplyse til lytteren, det er fordi tit i huset over på Bornholm, så sidder de op på en af loftsbjælkerne. Og så kan man se, at de kun sidder i et ben. Og det er jo en genial forsvarsteknik, fordi hvis der så kommer en edderbamse eller et eller andet og alligevel haps dem, så kan de smide benet, hvis det er. Og der er det jo smart sådan lige at have, altså så har du resten intakt, ja, men bare hænge i et ben og sove.
0: Ja, og det er også smart, fordi der så er et det forankringspunkt mindre. Der er en mindre risiko for at møde en løbebil eller noget andet, der kommer drønnende og vil spise den. Der er sågar nogle af de små stankelben, som kan hænge sig op i edderkoppetråde, edderkoppespind.
1: Nå, sejt!
0: Ja, og de vejer sig lidt, og hvis de hænger stille, så vil de jo ikke lokke edderkoppen til.
1: Så får de ikke vibrationer
2: i det. Høj risikohotel.
1: Ja. Men mega sejt.
0: Så man kan godt grine lidt af stankelben, når de kommer flyvende, men vi skal også have respekt for dem, for det er en god grundplan, der vi kender 16.000 forskellige stankelben i verden. 16.000.
1: Det er mange.
0: Og det, der også er lidt morsomt, er, at 10.000 af dem blev beskrevet af Charles Alexander, som var en meget produktiv herre. Han havde sin hjemmearbejdsplads, hvor hans kone hjalp ham, så han sad med sit mikroskop og kiggede på stankelben og dikterede det, han så, de karakterer, han så, så hun kunne skrive beskrivelserne, så han meget hurtigt kunne omsætte observationer i videnskabelige beskrivelser.
1: Og lytterne skal nu bare ud og finde et stankelben, inden det bliver vinter, og kigge på nogle svingkøller. Og husk nu på, de er ikke alle sammen bare sådan basefarvet. Der er også røde og orange, eller røde, orange og sorte stankelben og gule sorte.
2: Hvor mange stankelbenarter er der i Danmark?
0: Vi kender sådan cirka 350 arter i Danmark.
1: Og det er også mange.
0: Jo, det er rigtig mange.
2: 99% af lytterne vil nok have det lidt ligesom mig. Nå, jeg troede kun, der var én.
1: Moses stankelben er en af de største, er det ikke rigtigt? Det er kæmpestor.
0: Ja.
1: Det her er fra Gitte. Hej Johanna Vicky, tak for et altid interessant program. Dejligt at starte ugen med at høre på jer, jeres gæster og forny viden. Jeg gik i går i Rørvig sandflugtsplantage for at samle svampe, så et stykke væk et sært hul, tænkte reven havde gravet, gik derhen og så, det var vipse. Er det normalt, at vipse bygger i jorden, eller er det en invasiv art? Håber, I kan give mig et svar. Og så ser du her, Johan.
0: Mm-hmm.
1: Det er nede, det kunne godt ligne, det er nede under sådan lidt gammel træstup her. Vi tager lige nærbilledet her. Der er et klassisk, rigtig flot gedehamsebo. Der er en masse arbejdere, der
2: flot.
1: Har lavet et mesterværk af en papirbolig. Jordboende gedehamse.
2: Gedehamse lige vipse.
1: Ja,
2: for det her vipse.
1: Ja, jeg var faktisk i gang i et TV-program, hvor at jeg gik forbi sådan et jordbo der. Så var det lige lidt sidst på sæsonen, og så fløj de bare lige op og stak mig lige i ansigtet. Der virker det som om, Gitte.
2: Og du er dyrenes beskytter, ikke? Og så
1: ja.
2: Er det den tak, du får.
1: Men så det er ikke nogen invasiv. Det er altså bare givet ham. Jeg kan ikke se, hvilken art det er. Det kan godt være, der i forvejen har været et eller andet dyr, der har lavet åbningen til dem. Eller også er der en, der har... Altså, om det er en rev eller en grævling, eller en fugl, en spætte for den sags skyld. Der har tænkt, hvad er det, der summer derinde? Hvor lækker? Og så, nej, okay, det holder snitteren fra.
0: Mm-hmm.
1: Der er jo dyr, der tager gedehamse og deres laver og sådan noget. Det er slet ikke det. Men det er bare meget sådan eksponeret på en sådan lidt kunstig måde, som om nogen lige har revet. Jeg tror mere, der har været sådan en lille hulning ind. Men det kan også være, der er åbent hele tiden. De har jo trods alt gift til at forsvare deres bo med.
2: Mm. Det er godt nok et flot bo.
1: Ja, meget. Men det er det jo altid. Det er dronningen, der starter alt arbejdet. Så hvis man ser gedehamse, der sidder der og tykker i ens havebænk, eller hvad det nu må være, sådan bearbejdet træ, ens plankeværk, hvad vi er. Så er det for at lave sådan en mesterværk af en bolig der.
3: Det er meget sejt.
1: De kan både bygge jorden og op. Altså, de er ikke så kredsen, hvor de ligger.

0: deres overreden er. Bare der er gode muligheder for at bygge et stort flot. Det var det.
1: Jamen, det er virkelig en lille arkitektonisk perle.
0: Yep.
1: Men Vicky, vi har ikke mere tid.
0: Nej.
1: Så derfor så vil jeg bare lige sige, jeg synes, det er vildt med de her spørgsmål, at vi har været om erosion og evolution og om vipse både stik og borer.
0: Ahornugler og græshopper. Og så er nogen vi ikke noget, men dem tager vi næste gang.
1: Så nu bliver vi nødt til at slutte, og det gør vi med at vifte med den her banan.
0: Det er min banan, du må ikke
1: kaste. Jeg vifter bare med den, og så siger jeg tusind tak for...
0: Du må også ikke kaste med den.
1: Det gør jeg heller ikke. Tak til de dejlige lytter for de dejlige spørgsmål. Tak til Carsten Nielsen, som var stor hjælp med at lave udsendelsen. Hvis man vil skrive ind, så kan man gøre det på...
0: vildtnaturligt@dr.dk.
1: Hvad gør man, hvis man vil høre udsendelsen
0: så
1: igen?
0: Så gør dr.dk/lyd, eller dr.lyd-appen, eller der, hvor man hører sin podcast altid.
1: Ah, okay, der.
0: Husk at vinke.
1: Husk at vinke. Vi vinker uden banan.
2: Værterne på P8.
3: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
2: Mød værterne på P8.
3: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
2: Live i DR-lød.
4: God onsdag morgen. Lige om lidt, så er der jo 3 timers P1 morgen til dig. Det er lige efter 5 minutters nyheder fra Radioavisen. Klokken er blevet 6.
5: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
6: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
5: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
7: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
5: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
8: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
5: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. for den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
9: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
5: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
9: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
5: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
10: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at der, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
5: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig fire søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
10: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
5: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på Morgens Radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.

0: En kirkegård af døde fisk. Sådan beskrev en fiskehandler fra Aarhus for nylig det, han så og det, han optog på video, han lavede under en dykkertur ved et dansk havbrug. Men videoen med de døde fisk var ikke det eneste, han tog med hjem fra turen. Han kom nemlig også hjem med vandprøver og bundprøver under havbruget.
1: Ja, de prøver viser, ifølge ham selv og en NGO, der hedder North Nature, det viser langt højere koncentrationer af miljøskadelige stoffer end havbrugets egne prøver. Vi taler med fiskehandleren om det, han så, og selvfølgelig også om de her prøver, han har taget. Og det tager vi så videre med til en repræsentant for de danske havbrug.
0: Ja, så tager vi også sagen med ind på Christiansborg, hvor politikere fra begge sider af salen er dybt kritiske over for havbrugene i Danmark. Og så skal vi også lige forbi ministeren til sidst. Men det er velkommen til P1 Morgen. Vi er i studiet i dag, Thomas Tjerrandsen og Ole Brink.
1: Ja, så skal vi også til Femernbyggeriet ved Rødby Havn. De blev i går ramt af det, de selv kalder, Ole, en cyberhændelse. Mm. Ja, det blev hurtigt oversat til et hackerangreb. Det betød i hvert fald, at store dele af computersystemet ved byggeriet blev lukket ned, og de ansatte de blev også bedt om at holde sig væk fra deres computer.
0: Og det her det skete jo næsten samtidig med, at masser af køleskaber og fryser i de franske supermarkeder blev hacket, og i stedet for at køle og fryse, så begyndte de at varme, og tonsvis af mad blev ødelagt. Det var også et hackerangreb.
1: Selvom man jo nok vil sige, at det er to vidt forskellige begivenheder, så er der også ligheder. Det siger i hvert fald en ekspert, vi taler med om en halv times tid. Ja, vi starter helt andet sted.
0: Ja, i Mellemøsten. Præsidenten for det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, har udskudt valget til det palæstinensiske selvstyres lovgivende råd.
1: Valget skulle ellers have fundet sted den 28. november i år, men nu bliver der altså udskudt til den 11. september 2027, hvor der også vil blive afholdt præsidentvalg. Det er Reuters, der skriver det.
0: Hans-Henrik Fafner er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Udlandsredaktør på online-mediet POV og mange år i Mellemøst korrespondent. Hvorfor udskyder Mahmoud Abbas valget?
2: Ja, det er jo det store diskussionsemne. Han siger jo officielt, at det er jo fordi, det er vanskeligt at gennemføre et troværdigt valg i den nuværende situation, hvor alene Gazastriben vil være næsten umuligt i Gaza vil være næsten umuligt at gennemføre et valg under de nuværende store ødelæggelser og så videre. Han siger altså, at det er krigens skyld. Men reelt ligger der formentlig nogle andre grunde bag, og det er jo han jo har set, at chancerne for at blive genvalgt, altså chancerne for at bevare magten, er minimale. Han er stærkt upopulær i den palæstinensiske befolkning. De opfatter ham som korrupt og ineffektiv. Så i meningsmålingerne, forskellige meningsmålinger, der står han til at få et eller andet sted mellem 10-13% af stemmerne. Så det er nok det, som vejer meget, meget tungt i hans overvejelser.
0: Det seneste valg til det palæstinensiske lovgivende råd var i 2006, og rådet har ikke mødtes siden 2007. Hvorfor har der ikke været afholdt valg, og hvorfor mødes de ikke?
2: Jamen, det er jo så igen hele situationen, der har gjort det. Kort efter valget, altså året efter, der fik vi den store splittelse mellem Fatah, som er hovedfraktionen i PLO, som Mahmoud Abbas selv repræsenterer, og så Hamas. Hamas sidder jo på magten i Gaza, og Fatah og Mahmoud Abbas sidder på magten på Vestbredden. Og på den her dybe, dybe splittelse, så har de sådan set i lange, lange perioder slet ikke været på talefod med hinanden. Og det har altså også været en del af grunden til, at Mahmoud Abbas hele tiden har udskudt valgene. Mm. Der var optræk til valg i 2021, og det blev så også aflyst i sidste øjeblik. Og da henviste Abbas til, at fordi palæstinenserne i det israelsk kontrolleret Øst-Jerusalem ikke ville kunne deltage i valget på lige fod med andre palæstinenser, altså dem på Vestbredden og i Gaza, så ville det ikke være troværdigt at afholde valgsagen dengang. Men også dengang var den reelle forklaring nok, at han også der stod til et eklatant nederlag.
0: Men der er jo blevet presset på sådan fra international side, altså det internationale samfund, har forsøgt at lægge pres på for, at der nu skal snart i hvert fald blive afholdt valg. Hvad betyder det for Abbas' forhold til omverdenen, at han nu igen udskyder valget?
2: Ja, det store spørgsmål er jo netop anerkendelsen af Palæstina som stat, hvilket flere lande, blandt andet Norge og Irland, har foretaget, men flere andre står og er villige til at gøre det, men de betinger sig, at der skal gennemføres valg, og der skal gennemføres en række reformer, som også hænger sammen med valget og hele den demokratiske proces, og det bliver nu også sat i bero, og derfor menes det, at hele den her proces med at anerkende staten Palæstina, den vil nu blive udskudt tilsvarende. Så naturligvis betyder det jo altså også noget for hele hans internationale omdømme og for den palæstinensiske sag internationalt.
0: Men nu siger han altså valg til lovgivende råd og præsidentvalg 11. september 2027 næste år. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tror på det.
2: Det virker ikke særlig troværdigt, fordi vi ved jo ikke, hvordan situationen vil være på det tidspunkt. Og alle kan jo godt se, at han klynger sig jo til magten med fingerspidserne. Mahmoud Abbas fylder 91 lige om lidt, og han er en ældre mand, det kan man godt se. Hele hans styre, også på Vestbredden, er stærkt udhulet. Man siger, at reelt har han kun magten i Ramallah og et par af de store byer med længere ude på Vestbredden. Mm. Der er det alle mulige fraktioner, der styrer løbet. Han har selvfølgelig også den daglige udfordring med de radikale israelske bosættere, som er en stor udfordring for den palæstinensiske befolkning. Men altså, det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden, som udgør 17% af hele Vestbredens areal, er i forvejen splittet op i en række små øer rundt omkring, og det hele sejler mere eller mindre. Det fungerer ikke ordentligt, og man kan se, at hvad der vil ske inden for det næste år, medmindre der sker nogle dramatiske udviklinger på den diplomatiske front, medmindre vi får en fredelig løsning, eller i hvert fald en holdbar våbenhvile, så vil situationen formentlig være den samme om et års tid. Mm.
0: Sagde Hans-Henrik Fafner. 91, sagde du, han var 91 år?
2: Ja, han fylder 91 lige om lidt.
0: Okay. Hold op. Ja. Fafner, tak for det.
2: Velbekomme.
0: Udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst korrespondent. Klokken er 6:12.
1: Hvor mange gange skal kvinder ændre deres liv for at føle sig trygge? Sådan spørger en gruppe unge kvinder sig selv og hinanden og samfundet om. I aften der har kvinderne bag virksomheden Heart to Heart nemlig inviteret til en fælles gåtur i Risskov i Aarhus.
0: Ja, på Facebook har gåturen fået overskriften "Tag byrummet tilbage. Vi går sammen for et tryggere byrum."
1: Sofie Fysterling Mønster, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er medstifter af Heart to Heart. Tag byrummet tilbage sammen om et tryggere byrum. Hvad er det for et initiativ, I har lavet?
3: Jamen altså, det er jo et initiativ, vi har kommet på her efter de seneste overfald, der har været både i og omkring Risskov, hvor vi igen ser det her med, at kvinder begynder at ændre deres adfærd. For eksempel det her med at vælge nogle andre ruter hjem, eller undgå at gå alene efter mørkets frembrud, eller ja, helt holde sig væk. Så det er jo netop det, vi gerne vil sætte fokus på. Alle de her usynlige forholdsregler. Ja,
1: ja, hvis man ikke lige har sin dagliggang i Aarhus, kan du så ikke lige sådan kort forklare, hvad er det for nogle hændelser, som I har været vidne til?
3: Jamen, der har jo både været to overfald, som muligvis er connected. Altså det seneste, det var jo her i september, hvor det var en kvinde, der var ude at løbe en aften omkring kl. 22, så blev overfaldet og slap heldigvis væk og fik tilkaldt hjælp, men ja. Og der har så været nogle andre hændelser også, som politiet mistænker og ser, om har en forbindelse til hinanden.
1: Hvordan påvirker det dig, når du kan læse igen og igen om sådan nogle her historier?
3: Jamen, det påvirker mig da helt vildt meget, fordi når sådan en vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted, så det gør jo, at jeg og rigtig mange andre unge kvinder går med den her tanke i baghovedet om kunne det nu ske for mig, eller kan jeg ikke gøre det her? Altså man føler, at ens frihed ligesom lidt bliver indskrænket.
1: Har du oplevet det i din hverdag, at du træffer andre beslutninger, fordi du er bekymret for at gå ud eller gå et bestemt sted sent om aftenen?
3: Ja, det har jeg altså helt sikkert. Det kan være altså alle mulige beslutninger, både om ikke at gå alene eller om at skulle tage en bus hjem, eller dele min lokation, eller tale telefon. Det har jeg gjort lige siden jeg var barn, egentlig, så det er ikke noget nyt.
1: Nej. Nu kommer I så til at gå en tur. Hvad er det, der skal ske i aften?
3: Jamen, altså, vi mødes jo simpelthen kl. 19, hvor vi har inviteret alle borgere i Aarhus, og alle, der synes, at byrummet skal være trygt og frit for alle at færdes i, hvor vi så mødes og går en tur igennem Risgård Skov, hvor vi slutter af nede ved den permanente. Og undervejs på den her rute, så stopper vi ligesom op og inviterer de folk, der møder op til både at reflektere og snakke om sådan om utryghed. Det er noget, der påvirker dem i deres hverdag, eller hvad der egentlig skal til for at skabe tryggere offentlige byrum. Mm.
1: Så turen tager jeg forbi de steder, hvor kvinderne er blevet overfaldet?
3: Altså, det tager forbi nogle af stederne, ja. Det gør det.
1: Og er de kvinder selv med?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke været i dialog med nogle af de kvinder. Ja, men det, vi gør også det her for sådan at sætte fokus på, hvordan det faktisk er, fordi det er jo nogle steder, som folk færdes hver evig eneste dag. Det er jo ikke nogle specielle steder, så det er bare det med at, ligesom at reclaim de her områder. Mm. Mm.
1: Hvor mange tilbagemeldinger har I fået? Hvor mange bliver I?
3: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg håber, at vi bliver så mange som muligt, for vi har delt det på en masse forskellige sådan Facebook-grupper og sociale platforme, så vi må se, men jeg tror da, at der kommer et godt fremmøde. Det er mit indtryk. Så ja.
1: Og man kan sige, at det her initiativ, det er jo altså det er jo, kan man sige, dejligt, at der sikkert er mange, der møder op i aften og tager byrummet tilbage. Der er jo sikkert også et helt efterretningsspor eller efterforskningsspor i det her for politiet. Altså, du siger, at du har gjort det her, siden du har været barn, været vant til at tage telefonen frem, lad som om du taler med nogen eller dele din lokation. Mm-hmm. Tror du, det kommer til at ændre sig, det her?
3: Det håber jeg da virkelig, at det gør for fremtidige generationer, men jeg tror ikke, at en gåtur alene kommer til at ændre noget. Men jeg tror, at det her med, at vi skaber noget fællesskab og et håb mod en tryggere fremtid og kan spejle os i hinanden og passe på hinanden, det tror jeg er det første skridt på vejen.
1: Jamen, jeg vil ønske jer en virkelig god gåtur i aften, Sofie. Tak for at være med her til morgen.
3: Ja. En god dag.
1: I lige måde, Sofie Fyrsteling Mønster, altså medstifter af Heart to Heart, og det er i aften, at man kan gå en tur i Risgård med Heart to Heart, hvis man har lyst.
4: 91 år.
1: Ja, og bare derfra.
4: Ja, jeg står stadigvæk lige og tykker lidt.
1: Altså nogle gange, når jeg kan have svært ved at komme ud af sengen om morgenen, 38 år gammel, så bare folk, der styrer et helt land, som er tre gange min alder.
4: Han er født i 1935, det vil sige, at da han blev født, der var Kirsten 21 år.
1: Okay, altså en moden dame.
4: Kirsten Svalbe har forsiden af Jyllandsposten i dag. Hørelse og syn driller, men hovedet stadig skarpt. Hun slår i dag rekorden som den længst levende nogensinde i Danmark. Kirsten runder 112 år og 218 dage. Jyllandsposten har forsøgt at få et interview med hende. Mm. Altså i går. Det lykkedes ikke. Hun holdt hvile i dag før den store fejring.
1: Ja. Yeah.
4: Det forstår man jo godt. Og hun er kommet ud af en familie med også mange gode gener. Der er flere søskende, der også er blevet over 100 år. En af dem lever stadig. Han hedder Bertel Hansen. Han er 104 år. Tilsammen er de altså mere end 216 år. Det gør dem til verdens ældste søskendepar.
1: Hold da op.
4: Ja, hun er født i 1914 i Salling, lige inden Første Verdenskrig.
1: Lige inden Første Verdenskrig. Det er
4: jo ud.
1: Hvad er hendes egen forklaring? Altså, du siger gode gener, Ole. Men gamle mennesker plejer jo at sige, jamen, det er min dram hver morgen. Eller, det er, fordi,
4: jeg ved faktisk ikke, hvad hendes egen forklaring er. Hun har ikke røget cigaretter og har først smagt alkohol i en sen alder. Så der er sådan nogle ting, ikke? Og det handler jo... Jyllandsposten har fat i Kåre Christensen, der er professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning. Han siger, at det handler selvfølgelig om gener og livsstil, men så handler det også om held. Altså, man skal simpelthen være heldig,
1: okay,
4: hvis man bliver gammel, skal blive så gammel også. Men samtidig så, altså, flere og flere danskere når op over 100 år, så chancen for, at en af dem slår rekorden og bliver Danmarks ældste, bliver større og større. Sådan statistisk set. Verdensrekorden i livslængde er på 122 år. Uff. Blev sat i 1997, så det er ikke et felt i rivende udvikling.
1: Nej, okay.
4: Altså, tillykke til Kirsten Svalbe, der i dag har rekorden som den længst levende dansker nogensinde.
1: Fantastisk. Jeg står her med Politikken, Ole. De arbejder videre på hele den her CPR-hacker-sag. Du ved, hackeren havde de lavet et opsigtsvækkende interview med, som fortalte, hvordan han havde fundet, han eller hende havde fundet en vej ind i CBR-registeret, simpelthen via en virksomhed og en medarbejder, som havde haft kodeordet 123456.
4: Ja.
1: Ja, og det var der jo mange, der tog sig til hovedet, og hackeren var også selv chokeret, og nu har Politikken så talt videre med vedkommende, og altså, nu tilbyder den formodede hacker at hjælpe Danmark med at styrke IT-sikkerheden, forudsat at dansk politi garanterer ikke at retsforfølge ham eller hende. Det skriver vedkommende sig selv. Og skriver så også, så vidt jeg forstår, at den slags garanti er slet ikke mulig ifølge loven. Så lidt selvindsigt har de vedkommende så dog. Tilbuddet er meget usædvanligt, skriver Politikken, men det er ikke uhørt i hackermiljøer. Private selskaber som Meta, Apple, Google tilbyder jobs til de her bug bounties, som de også hedder. Altså at man finder en vej ind, og så gør man opmærksom på, I har et hul. Men altså...
4: Men forskellen er vel, at man skal ikke gå ind og tage nogle ting...
1: Det er jo også det. Altså, de har også talt med lektor Lene Lenz, der forsker i cybercrime på Aalborg Universitet. Det virker helt udelukket at belønne hackeren for at begå en forbrydelse. Hvis hackeren var gået til myndighederne, da man opdagede hullet, så var det en anden sag, men i stedet gravede hackeren i hullet og fiskede alle de her CPR-numre ud. Tanken er absurd. Så det var i hvert fald Politikken, og de har også bare lige... et lille citat med hackeren til sidst. Om hackeren er bange for sin egen personlige sikkerhed, så svarer vedkommende, at det er bedst ikke at tage sårene på forskud, men hvis jeg bliver fanget, så har du en ny historie.
4: Okay, Politikken i dag.
1: Politikken i dag.
4: Fiskehandler Jakob Clausen fra Aarhus lagde forleden en video op på sine sociale medier.
5: Og så ser vi det. Mængden af døde ørder overalt. Vi snakker halvspiste, vi snakker rådne, vi snakker nyligt døde, vi snakker, jamen, vi snakker en kirkegård af døde fisk.
4: Ja. Videoen kunne man altså se. Et dansk havbrug, som fiskehandleren og NGO'en North Nature havde besøgt, og her kunne man så se store mængder døde fisk, som man fortæller om på videoen, og halvspiste fisk, som formentlig var blevet spist af andre ører.
1: Ja, udover de her optagelser, så tog fiskehandleren også bund- og vandprøver med fra den her dykkertur ved havbruget.
4: Jakob Clausen er med os nu, indehaver af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Hvad viste de bund- og vandprøver i to?
6: Jamen, de viste jo, at der ikke er helt overensstemmelse med de rapporter, som havbrugene selv har offentliggjort. Vi havde jo en væsentlig højere koncentration af blandt andet kobber og kvælstof og fosfor i vores prøver i forhold til dem, der er tilgængelige offentligt fra havbrugene af.
4: Så havbruget har taget nogle prøver, der viser én ting. I tager nogle prøver, siger I omkring havbruget, og de viser noget andet. Der er flere miljøfarlige stoffer i de prøver, I tager.
6: Ja, det er korrekt.
4: Mere ammonium, mere kobber, ting vi jo helst ikke vil have i vores fjorde, i vores havvand. Har du nogen idé om mængderne af de stoffer, I så har fundet i prøverne? Og har de sådan nogen nævneværdig konsekvens for havmiljøet omkring havbruget?
6: Jamen, som udgangspunkt er det jo stoffer, som ikke skal være i havet først og fremmest. Men det er klart, når vi kigger på sådan noget som den kobberkoncentration blandt andet, vi har fundet i vores sedimentprøver, så er den jo nogen steder målt til at være 10 gange højere end den højeste måling fra havbrugene selv. Og når vi kigger på kobber, det er jo et kemi, vi meget gerne skal undgå at have i vores sediment.
4: Hvordan, altså Jakob, du er fiskehandler. Altså, hvad ved du om at tage prøver på den rigtige måde?
6: Jamen, det ved jeg som sådan ikke særlig meget om, men derfor har vi også haft tilknyttet eksterne rådgiver, som har hjulpet os med, hvordan vi skal gøre det her. Og man kan sige, det er også derfor, jeg har haft North Nature indover, det er jo fordi, at jeg heller ikke dykker, så de har jo så sørget for, at det dyk, vi har taget, er forsvarligt og lovligt. Og vi har jo så fået guide fra den her eksterne rådgiver i, hvordan vi skal tage de her prøver, så de er så retvisende som muligt.
4: Og det, I vil gøre med det her, det er, og det gør du vel også nu, anklager havbrugene for at skabe et forkert billede, et kunstigt billede af den miljøpåvirkning, der kommer ud fra havbrugen, altså hvad det betyder for vores for vores fjorde. Kan du udelukke, at hvad skal vi sige, at metoden, I har gjort det på, eller udstyret, I bruger, kan forklare i hvert fald en del af de her forskelle i koncentrationerne af stofferne?
6: Jamen, jeg vil da ikke udelukke, at der kan være en forskel i de metoder, vi har brugt, men jeg synes i hvert fald, at de tal, som vi har fået kontra det, som havbrugene har, at der er så stor difference, at vi om ikke andet i hvert fald burde tage til eftermæle og få tjekket tallene, både for havbrugene og vores tal igennem, og finde ud af, hvad der er op og ned. Fordi der er en ret stor variation i de koncentrationer, vi har kontra hvad havbruget offentliggør. Og om den ene eller anden gør det rigtigt eller forkert, så synes jeg, det er vigtigt, at vi i hvert fald finder ud af, at der er et eller andet, der bliver gjort forkert. Fordi at det stemmer ikke overens i hvert fald.
7: Jakob, du er fiskehandler og sælger fisk. Hvorfor satte du dig for overhovedet at gå i gang med at undersøge det her?
6: Jamen, det har jeg gjort, fordi at jeg fra kilder rundt omkring har fået at vide, at man er bevidste omkring, også ved diverse styrelser, at de her prøver her bliver taget ud fra det bedste scenarie for erhvervet. Og da jeg har fået det at vide, har jeg jo, kan man sige, haft den her debat med havbrugene i halvanden år. Og det er svært at skulle forholde sig til en virkelighed, der er bakket op omkring nogle fakta, der måske er misvisende. Så derfor har jeg haft et behov for at komme ud og så prøve at se, hvad det er for nogle prøver, der rent faktisk ligger på bunden, altså i det her sediment og i de her vandprøver.
4: Og du vil gerne have, at havbrugene ikke længere skal have mulighed for at tage prøverne selv, at det skal være en myndighedsopgave?
6: Jeg synes i hvert fald, at vi skal kigge på, om hvis den her koncentration af de her stoffer her er højere end det, som havbrugene har vist i deres egne kontroller, så skal vi da i hvert fald kigge på, at erhvervet ikke selv skal have lov til at tage de her prøver. Om det så er staten, eller om det er North Nature, der skal understøtte, eller andre NGO'er, der skal være med til at sørge for, at vi får taget de her prøver på en retvisende måde, så synes jeg da, det er værd at snakke om, at vi bliver nødt til at have det rigtige faktuelle grundlag. Mm. Og som det ser ud nu her, med den difference, der er, så synes jeg ikke, vi kan pålægge erhvervet og skulle give os det faktuelle grundlag, fordi det virker som om de tal er manipuleret til deres fordel.
4: Men når du, og det må vi jo, og det må vi jo så se, men der siger du så, at der er brug for nogle flere prøver, nogle flere test, nogle flere, fordi I har jo bare taget prøvet et enkelt sted, ikke? Og det kan så være, hvad skal vi sige, det kan være en voldsom konsekvens at sige, når man så skal vi rulle ud, og Miljøstyrelsens folk skal ud og tage prøver alle mulige steder hele tiden, fordi I måske har fundet frem til noget, der er skævt i forhold til, hvad de selv byder ind med.
6: Jo, men det er jo klart, at det her, det skal jo helst gerne være en start på en snak om, hvordan vi gør det anderledes. Og jeg kunne jo forestille mig, at modparten vil jo gå ud og anfægte, at det, vi har gjort på sin vis, er gjort på en anden måde eller på en forkert måde. Mm. Men der står vi jo klar. Altså, vi er jo, hvad skal man sige, en flok af enheder nu, som også gerne vil understøtte og være behjælpelige med at tage de her prøver. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at den her ene prøve i sig selv skal umuliggør at drive havbrug i Danmark, men den skal jo belyse, at der er et problem med den måde, som vi i hvert fald videregiver informationer fra erhvervslivet til de styrelser, som skal varetage havmiljøets interesse også.
4: Så du helst egentlig, Jakob Clausen, at der ikke var havbrug i Danmark?
6: Ja, jeg så i hvert fald, at vi, hvis de koncentrationer, vi har fået på vores målinger, er rigtigt, så kan jeg ikke se, at det er til gavn for vores havmiljø. Og så kan det godt være, at det er til gavn for et erhverv. Men jeg synes, vi kommer til et punkt nu snart, hvor vi også bliver nødt til at understøtte, at vi har et miljø, vi bliver nødt til at passe på og varetage interessen for frem for erhvervets mulighed for vækst.
4: Sagde Jakob Clausen. Tak for det.
6: Selv tak.
4: Indehaver af B. Clausens Fiskehandel i Aarhus. Vi hopper længere ind i sagen. Senere på morgen, vi skal tale med politikere, som på baggrund af målingerne vil have yderligere tilsyn med havbrugen. Vi skal også have fat i branchen.
7: Og ministeren.
4: Og ministeren til sidst. Ja, branchen afviser, hvad skal vi sige, de tal, som Jakob Clausen og NGO'en North Nature kommer med her. Men det er alt sammen senere her i P1 Morgen.
8: P1 er vildt observerende.
9: Hans penis er formet som en daggert.
10: Hold nu kæft, hvor er den vild.
8: P1 er vildt forklarende.
9: Så lever de her slimmels sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
8: P1 er vildt videnskabeligt. Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
9: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
8: Det kan vi jo lige teste.
9: Vanvittig videnskabelig forskning.
8: P1 er vildt naturligt.
10: Dine værter er
9: Johan Olsen
10: og Vicky Knudsen.
8: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
9: Færdig bum.
7: Ja, nu får vi et helt vildt nyhedsoverblik med Michael Olsen. Det kommer her, fordi klokken har passeret 6:30.
11: Jeg skal se, om jeg kan levere. Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, der er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står bag beregningerne. Fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt, siger Jørgen Eriksen, sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. I dag begynder retssagen mod en tidligere officer fra den ukrainske hær, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Han er anklaget for at stå i spidsen for et hold på 7 personer, der placerede højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som tysk politi mistænker i sagen, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
12: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
11: Send mindst 30 millioner kroner, ellers nedlægger vi masser af busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland nu. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor hjælp fra regeringen nødvendigt, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Stuedal.
13: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
11: Det er blandt andet stigende brændstofpriser, der presser regionens busser. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, ellers står den på tørvejr og en hel del sol op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ole og Thomas, så er det igen jeres tur.
7: Ja, hvis man lyttede til P1 Morgen i går, så vil man måske huske, at vi kunne fortælle om, at kokainmisbrug er blevet et problem på de danske arbejdspladser. Ifølge pensionsselskabet Danica, så har man blandt deres virksomhedskunder oplevet, at flere medarbejdere bliver sendt i behandling for kokainmisbrug. Faktisk ser man en stigning på hele 69% de seneste 6 år.
4: Samtidig er antallet af medarbejdere i alkoholbehandling faldet med 10%, det skrev Børsen. Anna Margrethe Overgaard, misbrugskonsulent og leder af Behandlingscenter Chelis erhvervsafdeling Dare to Care, giver en præsentationskultur skylden.
14: Det er meget tilgængeligt, det er nemt at få fat i, det er blevet billigere, og så er det mere acceptabelt at tage. Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget, vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
7: Sagde altså Anne Margrethe Overgaard. Rasmus Tikker, godmorgen.
15: Godmorgen.
7: Du er lærervikar, du er debattør, du har været engageret i politik, stiller op i debatter, fået gode karakterer i gymnasiet. Og så lyder alt sammen jo virkelig godt. Men hvad de færreste ved, det er, at du sideløbende med alt det har haft et voldsomt kokainmisbrug.
15: Det er rigtigt.
7: Ja. Prøv lige at beskrive en typisk dag for dig i en periode, hvor dit misbrug var på sit højeste.
15: En typisk dag vil nok...
7: Og så tæt på mikrofonen, som muligt, så vi kan høre
15: det. Ja, tak. Sådan der. En typisk dag for mig vil nok have været, at jeg stod op, tog på arbejde, og inden i pausen af arbejdet eller efter arbejdet, der vil jeg så prøve at komme i besiddelse af det her kokain.
7: Og hvordan gjorde du det?
15: Jamen, det gør man jo gennem, altså, det starter på Snapchat, så når du sådan, hvad kan man sige, bliver mere misbruger, så går du over til en signal, der hedder Signal, og hvad er der ellers, nogle af de her krypterede apps, vi allerede kender omfanget af.
7: Så mens du var på arbejde, så var det noget med at skrive rundt, få fat i noget kokain, og så ud på toilettet?
15: Ej, ikke, altså, jeg tog det ikke på arbejdet i forbindelse med mit lærervikarjob, men jeg tog det rigtig tit i forbindelse med debatter og sådan noget som det her, faktisk.
7: Okay. Hvad gjorde det for dig?
15: Det skaber en illusion af, at du er bedre, du er skarpere og du er hurtigere. Mm.
7: Og som sagt, du havde mange jern i ilden, arbejde som lærervikar, politik og så det her misbrug. Hvordan kunne det hele hænge sammen?
15: Jeg tror i virkeligheden, det er misbrug, der får det til at hænge sammen. Altså den der med, at du i starten opnår sådan en energi og en gå på mod, især selvtilliden, tror jeg, har stor indvirkning på mange i forbindelse med deres arbejde.
7: Hvordan startede det egentlig for dig? Det er jo ikke noget, jeg tænker, man sådan lige falder over en pose kokain på jorden, og så går man i gang.
15: Det ved jeg knap nok, om jeg er så enig med dig i dag. Men altså for mig, der startede det i hvert fald med, at vi var en drengegruppe på mit gymnasie, der ligesom tænkte, at nu skulle det blive vildere og sjovere. Og jeg kan faktisk også huske, allerførste gang jeg tog kokain, der turde jeg faktisk ikke. Der kan jeg huske det der med, at man står foran det der med at se det i alle film, og det virker, altså man er overbevist om, at man kan teknisk set dø første gang, og det er også en realitet. Så jeg kan huske første gang, der var jeg meget bange, men så blev jeg ligesom presset til, at det tør du godt. Og problemet med lignende kokain, modsat mange andre stoffer, også når jeg hører andre, det er, at alle kan lide det. Det er sådan set lige meget, om du er politibetjent, pædagog, eller hvad du er. Mm. Alle vil kunne lide det.
7: Hvor gammel er du her?
15: Der tror jeg er 16-17 år.
7: 16-17 år. Og du er lidt bekymret, du er lidt bange for at gøre det første gang. Da du så tager det stof, hvad er det så, du føler, at der strømmer igennem dig, som du ikke har prøvet før?
15: Evnen til at være ligeglad med omverdenen. Altså den der evne til, at du tror på, at du kan det, du går i gang med. Og man kan sige, det var også den, altså, jeg har aldrig været naturligt god i skolen, men hvis du kan overbevise din lærer om, at du er dygtig, så er du god. Og det bliver man virkelig god til at overbevise hele sin omverden om, at alt kører, og at man er pisse skarp til det, man laver.
4: Men du sagde sådan noget af det første, der sagde du, illusionen af, at du var skarp, ja. Og at du var god. Så du er det ikke?
15: Jeg har endnu ikke mødt det menneske, der er en bedre politimand, bedre far, bedre debattør af at være på kokain på sigt. Det starter jo som om, altså det starter med at have sådan en kæmpe effekt af, at du ligner at blive bedre, og du høres ikke sove ret meget, men lige pludselig begyndte du at mangle den her søvn. Og altså jeg vil også sige for mig selv, det der gjorde, at jeg slet ikke var i tvivl, at jeg skulle stoppe, det var, at jeg til sidst nærmest får sådan en angst af at røre det. Altså jeg kommer aldrig til at røre det igen med garanti, simpelthen fordi, at jeg kan huske de sidste gange, jeg tog det, hvor bange man ligesom bliver.
4: Men da du så eller hørte dig selv, dengang du tog det og var i debatter og sådan noget, tænkte du så, altså, kunne du genkende dig selv?
15: Man kan godt genkende sig selv. Jeg synes, at jeg kunne genkende den, jeg var, fordi at... det er ligesom svært at forklare. Jeg vil sige, at jeg kan godt genkende mig selv, for grund af, at jeg kan se trækken i mig selv. Det bliver bare helt overdrevent. Altså, hvad kan man sige? Du bliver en sådan lidt egoistisk udgave af dig selv.
7: Du var afhængig fra, at du var 17 til du var 19.
15: Ja.
7: Jeg ved også, at du brugte næsten 300.000 kroner på kokain, ja, i den periode.
15: Ja.
7: Det var også en chat. Det var også, altså du siger, at du gjorde det, når du var, altså for eksempel når du deltog i ting som det her, stå i et studie og snakke med sådan nogen som os, eller du tog det faktisk også, da du var til DM i debat.
15: Ja.
7: Prøv lige at fortælle om den dag.
15: Jamen altså, det var første gang, jeg rigtig skulle på sådan en scene og lave det, jeg egentlig elsker allermest. Og Så er det ligesom altid en ting for mig, at hvis jeg er nervøs, så kunne jeg ligesom tage det med det. Og det ændrer sig nok ikke. Jeg havde egentlig besluttet for, at jeg ikke ville tage det den dag, fordi jeg tænkte, at man skal være i momentet. Og alligevel så endte det jo faktisk med, at der er ligesom to sekvenser, hvor du starter med at holde en tale, hvor jeg havde taget kokain inden, og så er der så en debat rundt bagefter, hvor jeg så har taget kokain imellem. Og det er måske også, når jeg kigger tilbage på det i dag, så var det også det, der er for mig en kæmpe indikator af, at jeg var en misbruger.
7: Ja, fordi du siger, du kan stadig huske de sidste gange. Hvad var oplevelsen for dig? Hvad var vendepunktet, hvor du siger, det her, det kan ikke blive ved? Var der sådan et særligt øjeblik?
15: Det var nok den dag, at konsekvenserne af forbruget begynder at række ind i ens privatliv. Altså, der kommer en dag for alle misbrug, hvor du ikke kan skjule det længere. Altså, hvor det simpelthen bliver uundgåeligt for omverdenen.
7: Hvad var det for en dag for dig?
15: Hvad var det for en dag for mig? Altså, jeg kunne huske, det hele ramlede for mig en dag, hvor jeg tænkte, at nu har du ikke flere penge. Altså, tanken om, at du ikke kunne skaffe de penge til det, du havde allermest brug for, den gjorde, at jeg slet ikke var i tvivl om at stoppe.
7: Okay. Men var det også noget, der fik dig til at spørge dine forældre om nogle penge, og du godt kunne se, at det her, det er helt skævt?
15: Ja, altså, min mor har hjulpet mig rigtig meget. Og det har da også været en af grunden til, at jeg ret hurtigt kunne komme videre. Mm. Og det tror jeg også, at en meget vigtig del af de unge, der egentlig kommer videre fra deres misbrug. Altså, og for mig der er det også vigtigt at tale om det her blandt unge, fordi jeg tror, det var godt nok TV2, der her den anden dag skrev, at 1 ud af 3 unge i nattelivet har taget kokain.
7: Når vi hører Anne-Margrethe Overgaard i det her klip lige før misbrugskonsulenten og leder af behandlingscenter Chiles erhvervsafdeling, som også hedder Dare to Care, det hun siger, det er, at det også peger på en præstationskultur. Altså når vi ser den her stigning blandt virksomheder, hvor medarbejdere bliver sat på misbrugsbehandling, når det gælder kokain. Kan du genkende det der med, at der er præstation som en del af det her, der gør det attraktivt?
15: Jeg tror, det er præstationsfremmende. Altså, der hvor jeg har det lidt svært med det, hun siger, det er egentlig, at det endnu en gang er sådan en kultur, at vi giver alle andre skylden. Altså, at jeg ikke tager ansvaret på mig selv. Og den tror jeg egentlig måske også er lidt farlig, når man snakker kokain. Fordi en stor del af ansvaret er dit eget.
7: Mm. Og det er også det, du har fundet ud af, altså, når du står her og fortæller om det. Hvorfor egentlig bruge tid på nu at snakke videre om det?
15: Fordi jeg synes, det er vigtigt, at andre unge, de ved, der er hjælp. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at der er 7% af alle unge, der har taget det. Især fordi jeg ved, at lige netop det stof, det kan alle lide, som jeg også startede med at sige.
4: Er du stadig lærervikar?
15: Jeg er ikke lærervikar lige nu. Jeg vil godt starte med lærervikar igen, men nu får vi at se, om det kan lade sig gøre.
4: Men vi taler også om det, fordi at det er altså historien om, at det er kommet ud på arbejdspladserne. Det handler ikke bare om at holde en fest. Det handler også om, at det er siddet ind på arbejdspladserne. Kan du genkende det, altså også når du kigger på dit omgangskreds?
15: Altså jeg vil sige, for mit vedkommende, jeg vil da sige, det tidspunkt, jeg mindst ville tage kokain, det var, når jeg var sammen med andre. Altså så var der ikke nogen grund til det. Altså for mig var det arbejde, eller når jeg var selv. Det der tomrum, der kan være af at være alene, det kan kokain ligesom da.
7: Rasmus, jeg skulle til at sige tillykke med, at du er ude på den anden side.
15: Tak skal du have.
7: Og god jobjagt.
15: Mange tak.
7: Tak for din ærlighed her til morgen.
15: Selv tak.
7: Rasmus Tjekker, altså lærervikar, debattør tidligere misbrug af kokain.
4: Hvad er en cyberhændelse? Yeah. Ja, det gik jeg grublet lidt over i går eftermiddag, vil jeg sige, da det blev meldt ud, at Femern byggeriet ved Rødby Havn var blevet ramt af en cyberhændelse.
7: Ja, jeg tror, de fleste vil oversætte til et hackerangreb.
4: Ja, det blev hurtigt oversat til et hackerangreb, ikke? Men udmeldingen var en cyberhændelse. Men i hvert fald så betød det, at store dele af computersystemet ved byggeriet blev lukket ned, og at de ansatte blev bedt om at holde sig fra computer og fra wifi, og samtidig blev vagternes adgangssystem meldt ude af drift. Rasmus Dahlberg er med os nu, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Godmorgen.
16: Godmorgen.
4: Rasmus, Femern byggeriet kaldte det en cyberhændelse. Er det et hackerangreb?
16: Ja, det ved vi jo ikke endnu. Altså, jeg tænker, en cyberhændelse. Altså, når man melder det ud, så betyder det, at der sker noget ubehageligt, man ikke selv har bedt om i det digitale domæne i ens organisation, og så er man i gang med at finde ud af, hvad det er. En cyberhændelse kan vel dybest set dække over alt fra, at nogen er kommet til at lave en eller anden virkelig alvorlig fejl, til at man er under angreb enten fra kriminelle eller i værste fald en fremmed stat.
4: Men vi ved faktisk ikke på det her tidspunkt præcis, hvad det var, der skete, og hvem der stod bag eventuelt, eller hvorfor heller ikke.
16: Nej, altså der er jo ikke meldt noget ud officielt fra Femern endnu, og når man så hører fra lokalpressen også, at medarbejdere har fået at vide, at de ikke må logge på deres computer, så kan det jo også være en måde, mens man oplever en såkaldt cyberhændelse, at man forsøger at forhindre cyberhændelsen i at sprede sig. Ikke? Altså hvis man ikke ved præcis, hvad det er, der sker, hvad der er inficeret, så er det meget naturligt, at man giver sine medarbejdere besked om, I må ikke logge på, fordi indtil vi ved, hvad det er, der sker, så skal vi ikke have flere til at komme ind i systemet, og man forsøger at forhindre det i at sprede sig.
4: Du har sammenlignet hændelsen på Femern-forbindelsen med det hackerangreb mod franske supermarkedskæder, vi så i går, hvor temperaturen i kølediske og frysebokser blev skruet op, tonsvis af mad måtte smides ud. Hvor er det, lighedspunkterne er, synes du?
16: Jamen altså, nu ved vi jo ikke overhovedet, hvad det er, der er sket, og hvem der står bag, men lighedspunkterne er jo i sårbarhederne, og det er svært ikke at se et mønster, også hvis vi kigger tilbage bare til sidste uge på CPR-nummerhændelsen i Danmark. Ikke? Altså, at vi er et gennemdigitaliseret samfund i Danmark, i Vesten. Det er fantastisk, det er utroligt nemt og bekvemt og effektivt, når det virker, men vi har godt nok bygget nogle enorme sårbarheder ind i næsten alt, hvad vi gør. Jeg kan ikke lade være med at tænke i forhold til hændelsen i Frankrig for et par dage siden. Altså dybest set, hvad laver de der frysere på nettet? Altså, nogen har på et tidspunkt tænkt, det er rigtig smart at sætte nogle termostater på wifi, fordi så kan man have sådan en fælles frysechef i hele supermarkedskæden, der kan sidde på sit kontor i hovedkvarteret og overvåge alle kædens frysediske og se, hvornår en af dem trænger til, at der bliver foretaget noget vedligeholdelse. Og det er jo rigtig, rigtig smart, og man sparer nogle arbejdsgange, man har sparet nogle manuelle tjek og en eller anden ansat i et supermarked, der skal gå ud og skrue på en knap, ikke? Det har man sparet væk. Men man skal bare også være fuldstændig bevidst om, at hver gang vi laver et system, som kan overvåges og kontrolleres centralt fra via nettet, så kan potentielt også nogle andre overvåge og kontrollere det system via nettet.
7: Rasmus, det er bare, jeg kan jo blive bekymret for, kan man overhovedet lave digital sikkerhed, som er så sikker, at hacker kan blive, altså at de fleste hacker kan blive holdt ude. Altså nu, der findes pengeskabe og Frans Jækker, og det er kun Igan Olsen og hans bande, der kan komme ind, og så nogle få andre, hvor jeg har indtryk af med det her digital sikkerhed, så er der, altså paletten af folk, der kan komme ind, er så meget større. Altså findes der overhovedet et hegn, et pengeskabs, altså for at blive den analogi, som kan beskytte vores data, vores infrastruktur?
16: Ja, altså du kan jo forestille dig sådan, den digitale version af Frans Jækker, pengeskabet, det er jo det, der hedder et R-gabbet system. Altså hvis du har noget virkelig, virkelig vigtig information liggende inde i midten af din IT-sikkerhedsorganisation, så er det jo det, der skal ligge på et system, der slet ikke er forbundet til nettet, for eksempel. Ikke? Altså, fysisk sikkerhed og digital sikkerhed kan jo sammenlignes ved, at man har sådan nogle forskellige perimeter. Ikke? Altså, du har et hegn yderst, og så har du en mur med en dør i, med en lås på, så er det dem, der kommer forbi hegnet, de skal så bryde låsen op, og så inde i midten, der har du så det der Frans Jækker pengeskab, hvor
7: findes,
16: sikkerheden er allerhøjst. Men problemet er jo bare, at os, der skal beskytte vores data og vores systemer konstant er på bagkant. Og lige nu, der får de cyberkriminelle, der får cyberaktivister og ikke mindst stater, der fører hybridkrig i cyberdomænet, bare rigtig, rigtig mange redskaber til deres rådighed gennem kunstig intelligens, der forstærker deres muligheder for at bryde ind i vores systemer, gør det meget billigere, gør det mere effektivt.
4: Og det her, jeg synes, det kan være svært at så se, hvad løsningen er på det. Altså, hvad løsningen, altså løsningen er. Altså, hvis man ikke må komme køleskabe lige på en wifi, altså, så er der virkelig mange ting, der skal kobles af i vores samfund, hvis vi skal være sikre.
16: Ja. Og det er der måske også en hel del ting, der skal. Nu var udmeldingen fra Danske Danfoss, som jo angiveligt har leveret de her wifi-opkoblede termostater til de franske supermarkeder, jo, at det var gammel teknologi. Altså, gamle termostater, som måske skulle have været opdateret, både software- og hardware-mæssigt. Ikke? Så det er jo det, der er problemet. Ligesom vi har set cyberangreb på det britiske sundhedsvæsen tidligere, hvor de havde utrolig gamle computere, der kørte gamle forældede versioner af Windows. Så hvis ikke vi hele tiden er op på duberne og får opdateret vores systemer, så er der huller alle steder. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at vi skal overveje meget grundigt i vores samfund, nu hvor vi er under pres både fra teknologisk skabte cyberhændelser, altså der kommer bare ren kompleksitet, cyberkriminalitet, og også stater, der fører hybridkrig i cyberdomænet, at vi skal simpelthen tænke os godt om, hver gang vi laver et trade-off mellem noget, der er nemt og bekvemt, fordi vi putter det på nettet, og til de sikkerhedsudfordringer, det så medfører. Altså, stille os det der spørgsmål. Ja, det her kan komme på nettet, men skal det på nettet? Altså, vi hørte fra Femern omkring Femern i går, ikke, at nu var deres vagter nødt til at skrive folk manuelt ind, for at få dem ind igennem porten og ind bag hegnet. Ja, men det har jo, nu lyder jeg meget gammeldags, men det har jo også virket i århundreder. Altså det, at en vagt har en liste på en skriveplade og en kuglepen, det er lidt mere besværligt, det er lidt mere bøvlet. Til gengæld er det svært at hacke.
4: Rasmus Dahlberg, tak for det.
16: Naturligvis.
4: Ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, har indkaldt partierne bag Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed til en drøftelse, oplyste hun til TV2 i går aftes.
7: Klokken den er lige om lidt 10 minutter i 7. Hvis man troede, at der med Folketingets vedtagelse af gødskningsloven, den har vi jo talt virkelig, virkelig meget om, Ole, var sådan sat et punktum i den her sag, så kan man godt tro om igen. Ja. Altså, fordi det viser sig nu, at der er fejl i de beregninger, som ligger til grund for den her omdiskuterede lov, som handler om kvælstofregulering.
4: Ja, det skriver Aarhus Universitet, der har gennemgået beregningerne. De sendte en pressemeddelelse ud sent i aftes. Forløbet har været en lille smule specielt. Det begyndte i sidste uge. Her vurderede Landbrugets Videnscenter SEGES, at der var fejl i beregningerne for lovens udledningsgrænser. Og afdelingschef Carsten Fabricius fra SEGES sagde sådan her, da han var med hos os i P1 Morgen i lørdags.
17: Men når vi regner på det her, og det har vi gjort længe, for vi har jo skulle være med til at prøve at finde en vej for landmændene igennem det her. Og når man skal det, så er man også nødt til at forstå hele det bagvedliggende grundlag. Så derfor har vi arbejdet rigtig meget med modellerne bagved. Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl på en eller anden måde.
7: Ja, helt konkret, der betyder den her fejl, at landmændene de har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker. Lovgivningen har i mange tilfælde ramt hårdere end tilsigtet og givet landmændene for lave grænser for, hvad de må udlede på markerne. Men den beregningsfejl, den afviste de danske myndigheder i en pressemeddelelse fredag.
4: Ja, i pressemeddelelsen fredag lød det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at Aarhus Universitet havde tjekket tallene, og at tallene var i orden. Men så synes Aarhus Universitet, at de alligevel lige skulle triple-tjekke tallene, og nu har de måttet konstatere, at det passer. Vi har lavet en fejl. SEGES har på det her punkt ret.
7: Ja, det betyder også, at universitetet nu vil undersøge omfanget af fejlen, og så rette op på det, lyder det. Vi taler i næste time med DR's klimakorrespondent Philip Knack Kirkegaard om, hvad det her det så betyder for den her meget, meget omdiskuterede gødskningslov. Det er 7:05. Christian, godmorgen.
18: Godmorgen.
7: Sidst, du skulle på ferie, hvem hjalp dig så med at planlægge den?
18: Jamen, det var en blanding af mig selv og så min sværm af AI-agenter.
7: Din sværm af AI-agenter, hvad gjorde de for dig?
18: Jeg var i Norge for et par uger siden. Det var så godt nok ikke ferie, jeg skulle på arbejde. Okay. Men jeg uddelegerede al kommunikationen med hotellet til mine AI'er. Så alt var klart, uden jeg nogensinde havde skrevet en mail til dem.
7: Det lyder jo fantastisk smart. Christian, du hedder Christian Henriksen, du er lektor ved det, der hedder Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. Vi ringer til dig i dag også, fordi mange holder jo efterårsferie i de her dage. Og nye tal i en undersøgelse lavet af Opinion for Dansk Industri viser, at flere gør som dig, altså er begyndt at bruge kunstig intelligens i deres planlægning af rejser. Den viser, at 28% af danskerne bruger chatbots eller andre værktøjer, kunstig intelligensværktøjer, når de planlægger en ferie. I tallet tilbage 2025, det var ned på 16, altså fra 16% til 28%. Ja. Hvorfor er det smart at få chatbotten til at skrive med hotellet, i stedet for bare selv at gøre det?
18: Altså, jeg gør det, fordi at der er nogle ting, som jeg simpelthen ikke gider bruge min egen tid på. Det er ikke super fordrende for min ferie at sidde og lægge e-mail-tråd med et hotel, eller prøve at dobbelt-tjekke informationen et sted. Så det vil jeg meget gerne uddelegere til min AI. Og sådan tror jeg i virkeligheden, ret så mange andre mennesker har det.

0: gør det bare ofte det hele nemmere, fordi at den kan finde informationen hurtigere end mig. Så alt det her med, sådan, hvem fanden skal man egentlig skrive til, og hvad for nogle værelser har de overhovedet. Hvis jeg bare giver min AI-agent information om, hvad jeg faktisk har lyst til, så kan den tage den derfra, fordi den kan finde informationen bedre. Men det næste er, at fordi de er agenter og ikke bare chatbots, så kan den så også træffe handlinger på vegne af mig. Så når først jeg ligesom har instrueret den i, hvad jeg gerne vil have, så kan jeg sådan set bare sætte den i gang med at køre samtalen med hotellet. Mm. Så hvis først lige man er kommet over det der med, hvad fanden man egentlig har brug for, og hvad for en værelse jeg vil have, så kan jeg sådan set bare læne mig tilbage, og så kan jeg se mailsene tikke frem og tilbage. Og det sparer mig ret meget tid og energi.
1: Altså, har du fuld tillid til, at sådan en AI-agent har styr på det hele, eller ender du også med at skulle sidde og kigge den efter i sømne?
0: Der er nogle ting, hvor jeg kigger den efter i sømne. Jeg klikker selv book på store flyrejser, og det selve at vælge hotellet og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, at nu er vi et sted, hvor at AI laver færre fejl, end jeg selv gør, når det handler om at skrive de rigtige datoer ind i mailen og sørge for, at de rigtige tidspunkter står der. Så langt hen ad vejen, så stoler jeg på den, så længe det ikke er meget, meget store økonomiske beslutninger, det handler om.
2: Men vil det sige, Christian, at når man får en mail fra dig, hvor der så står venlig hilsen Christian til sidst, så er det ikke sikkert, det er dig, der har skrevet den?
0: Altså jeg har et princip om, at alle mails, du får, hvor jeg skriver Christian, det er mig. Fordi når min AI-assistent gør det, så underskriver den sig Codex, min AI-assistent. Så det vil sige, at alle, der modtager mails fra mig, de ved nøjagtigt, om det er min AI, der har gjort det, eller om det er mig. Og det synes jeg er vigtigt, sådan så at dem jeg snakker med, sådan set ved om, hvem det er, de har fat i.
1: Hvilken version af Christian, de har fat i. Christian, den levende version, hæng på, fordi jeg vil også sige godmorgen til dig, Johan.
3: Godmorgen.
1: Johan Friis Bergholt, marketingchef ved Visit Aarhus og vært på podcasten Visit AI. Du er en af dem, der oplever, at de her agenter, som Christian fortæller om, fylder mere og mere i ferieplanlægningen. Hvordan mærker du det?
3: Jamen, vi er jo i dialog gennem Visit Aarhus med rigtig, rigtig mange turismevirksomheder, altså attraktioner, museer og hoteller. Og de kommer jo til os, fordi de kan jo godt se, at det her det er noget, der sker, og at de kan se det i deres trafik på deres hjemmeside, at folk begynder at bruge de her chatbots. Så der kan vi tydeligt mærke, at der er en klar efterspørgsel fra erhvervet i, hvordan det er, man gør sig tilgængelig på de her chatbots, så man bliver vist over for ens fremtidige kunder og gæster. Så det er helt klart fra erhvervet, vi mærker en tydelig interesse.
1: Men når du taler med turistvirksomhederne, synes de så, det er fedt, at Christian får en AI-agent til at stå for meget det der lidt kedelige planlægningsdelen af rejsen, eller vil de hellere have kontakt med Christian selv?
3: Jamen altså, det største fokus for turistvirksomhederne lige nu, det er faktisk først og fremmest at være tilgængelig, sådan at de bliver fundet. Så det, som Christian snakker om med bots, der går ind og besøger deres platform, det oplever vi ikke på samme måde, at de har stor efterspørgsel på. Lige nu er arbejdet først og fremmest overhovedet at blive vist, når gæsterne de søger i de her chatbots. Så det her med at skulle gå ind og få en chatbot til at booke for dem, det oplever vi ikke, at det er i et kæmpe vækst endnu, men det er klart, at de skal forberede sig på det.
1: Mm. Jeg ved, I har udviklet et program, som skal hjælpe turismevirksomhederne. Hvad er det, de har brug for hjælp til?
3: Jamen, vi har, ja, som du ser, vi har udviklet et projekt, der hedder Moving Destinations. Det er et erhvervsfremmebestyrelsesstøttet projekt, hvor vi simpelthen går direkte ind og opkvalificerer erhvervet i, hvordan det er, man skal gøre sig tilgængelig først og fremmest i det her chatbots, men også hvordan man bruger AI til alt muligt andet, fordi det, der jo er det gode ved den her udvikling, hvis man skal se lidt positivt på det, det er jo også, at de her turismevirksomheder, de kan bruge AI selv i deres eget arbejde til at optimere deres eksempelvis hjemmesider til at blive klar til de her chatbots, der besøger deres hjemmeside. Mm. Så det er jo også noget med at sørge for, at de egentlig også kan bruge AI i deres eget arbejde og deres eget virke.
1: Og måske også, hvis vi taler om hotelbookinger, at når Christians AI-agent skriver til hotellet, så er det ikke en medarbejder ved hotellet, der svarer, så er det måske også hotellets AI-bot, der svarer. Så det er to kunstige intelligenser, der taler med hinanden.
3: Ja, lige præcis. Det er den virkelighed, vi ser ind i. Så nogle af de her virksomheder har også fået udviklet sådan nogle AI-chatbots på deres hjemmeside, som kan svare på nogle af de spørgsmål, som Christians bots stiller. Eller også kan hjælpe dem med at svare på spørgsmål, hvor gæsteservice-medarbejderne nødvendigvis ikke sidder klokken 1 om natten, så kan den svare for dem. Og i virkeligheden også sørge for, at de får hjælp til at svare på mange af de her mails, der kommer, så de har mere tid til at tale med gæsterne fysisk. Det er noget af det, der betyder rigtig meget for dem. Det er den menneskelige kontakt. Det er ofte derfor mange, de egentlig i virkeligheden er ansat i oplevelsesindustrien.
2: Men forstår jeg det rigtigt, Johan? Du siger, at i branchen synes man egentlig, at udfordringen er, at de der bots ikke finder virksomhederne.
3: Ja, ja, præcis. De skal jo lave noget forretning, og i virkeligheden så er det vigtigste for dem lige nu, det er, at om de overhovedet bliver

0: Og de har en oplevelse af, at der, de er lidt i vildrede over, hvordan man skal gøre og sørge for, at det er lige præcis i deres museum, eller deres attraktion, eller deres hotel, der bliver vist, når Christian nu sidder og søger på, hvor det er, han skal hen, og hvor det er, han skal overnatte, og hvor det er, han skal opleve. Der vil de jo rigtig gerne have, at det er deres sted, der bliver vist. Så det er 100% det, der er i fokus for dem lige nu.
1: Johannes Friis Bergholt, marketingchef ved Visit Aarhus. Tak for, at du var med.
0: Tak.
1: Christian Henriksen, lektor ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, du er stadig med. Altså nu sagde jeg, at jeg kom til at lyde meget gammeldags. Jeg har ikke fået en AI-bot til at bestille en rejse for mig eller hotel. Kommer jeg til det?
2: Ja, det gør du nok. Jeg er enig i, at det her med at have agenter til at pludselig lave alle mulige ting på vegne af os alle sammen, det er nok ikke lige i morgen, at vi ser store dele af befolkningen gøre det. Men udviklingen går hurtigt. Og vi har set med smartphones og apps og alle de andre ting, vi lever digitalt nu, at fra det ene årti til andet kan det være ret anderledes. Så jeg ser for mig, at mange af os, måske endda de fleste af os inden for måske 10 år, nok vil have en eller anden form for personlig assistent i form af en AI igen, der kan gøre de her ting, og det bliver ret normalt.
1: Tak for det, Christian.
2: Selv tak.
1: Christian Henriksen, altså fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.
3: Ja. Det var to historier lige inden radiovisen her. Det ene, det hedder Koble af, den anden hed Koble på.
1: Ja. Og nu hedder det Radiovis, klokken den er 7.
4: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
4: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Knak Kirkegaard.
5: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
4: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig få retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal få retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
6: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
4: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
7: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
4: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det. Det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine følge præsidenten ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
8: Вчора, на жаль, був удар.
4: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. De manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
1: Godmorgen. Du er tæt for anden time af P1 Morgen. Klokken den er 7:05. Skulle man være et sted i dag, som ikke var en varm strand i syden, hvor mange sikkert er på efterårsferie, så kunne det være i Hamborg. Og det kunne det være, fordi, som man også hører i radiovisen, så er det i dag, at retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at stå bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne, den starter i dag. Og han skal altså for retten. Og det bliver spændende at se.
3: Ja.
1: Hvad der kommer frem.
3: Og mange, der lytter interesseret med, en af dem, der helt sikkert lytter meget interesseret med, er vores kollega, undersøgende journalist her i DR, Niels Fastrup. Ham taler vi med i den her time om, hvad han håber, der kommer frem. Altså, hvad han håber, man kan få svar på, vi kan få svar på i den her retssag.
1: Ja, og vi bliver faktisk også i havet en kirkegård af døde fisk. Sådan beskrev en fiskehandler fra Aarhus for nylig de optagelser, han havde lavet på en dykkertur ved Dansk Havbrug for nylig. Men videoen med de døde fisk i de store havbrugsnet er ikke det eneste, som han tog med hjem fra den her tur.
3: Og han tog også vandprøver og bundprøver med fra området omkring havbruget. Og de viser ifølge ham og ifølge den NGO, han var med, derude langt højere koncentration af miljøskadelige stoffer end havbrugets egne prøver. Vi taler i den her time med 2 politikere på Christiansborg, der nu vil kræve yderligere kontrol af havbrugene i Danmark på baggrund blandt andet af den her dykkertur.
1: Vi skal også tale om en 2,5 meter høj skulptur af en tyk Donald Trump på ryggen af en tynd spinkel mand dækket i bladguld. Den bliver i de her dage udstillet i Europaparlamentet. Den er lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt og er blevet udstillet i parlamentet på EU-parlamentariker Per Clausens invitation. Han er fra Enhedslisten. Liberal Alliances parlamentariker Henrik Dahl. Han synes, det er dårlig kunst, det her. Og han kan ikke rigtig forstå, hvorfor den skal stå der. Vi tager debatten med de her 2 i den her time.
3: Ja, velkommen til endnu en times P1 Morgen i studiet. Thomas Therensen og Ole Brink. Ja,
1: som vi lige hørte i radiovisen, så har der været fejl i de beregninger, som ligger til grund for gødskningsloven, den her meget omdiskuterede lov. Det indrømmer Aarhus Universitet i en pressemeddelelse i går aftes. Og det er Aarhus Universitet, som har hjulpet de danske myndigheder med udregningerne.
3: Med os nu har vi vores kollega, DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Godmorgen.
9: Godmorgen.
3: I pressemeddelelsen fra universitetet, der undskylder Jørgen Eriksen, der er professor og sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Han undskylder og siger, at ansvaret for, at tallene er korrekte, er alene vores. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver han, udtaler han altså i den her pressemeddelelse. Philip, hvor stor en fejl er der tale om her?
9: Ja, man kan jo bare se på hans undskyldning. Altså, når politikere de skal ud og beklage sig, så er det jo tit sådan noget, eller ja, hvad man kalder det, så er det sådan noget, vi beklager og sådan. Men det er ikke altid, der kommer et direkte undskyld ud. Men det gør der altså her. Det er en stor fejl, og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
10: Og det kommer ud af, at hvad hedder det, tænketanken Seges, landbrugets tænketank Seges, har peget på tallene og sagt, at det ser forkert ud for os, og Aarhus Universitet har så valgt at tjekke og dobbelttjekke og trippeltjekke datagrundlaget. Hvad er det, der er gået galt i beregningerne for Aarhus Universitet?
9: Jamen, det har noget at gøre med, hvordan man indregner gødning, og hvor meget der udledes af kvælstof fra forskellige typer af gødning ind i det her system. Og man skal huske på, at det her det er et enormt komplekst system. Der er noget, der handler om, hvor sårbare markerne er, altså geologien nede under jorden. Og så er der noget om, om de er drænet eller ej, osv. Og så er der noget om de enkelte afgrøder, majs, som udleder mere kvælstof end græs, for eksempel. Og så er der jo alt muligt rundt om os i forhold til miljøregulering, og jeg skal ikke komme ind på det hele. Det her, det handler så om, hvor meget kvælstofudvaskning fra forskellige typer gødning, som man skulle indregne, om det kom fra dyr, eller kom fra altså kunstgødning, der er lavet af typisk gas. Og det er så det, som de har fået puttet forkert ind i det her system. Og Seges, de havde jo faktisk opdaget fejlen, og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Det er jer, der har misforstået noget andet. Og så siger Seges, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl, hvordan vi indregnede gødsning. Og for en enkelt mand betyder det jo, at nu går der endnu længere tid, før der er vished om, hvad man kan så på ens marker.
10: Vi havde i lørdags her i P1-morgen, havde vi Carsten Fabricius, der er afdelingschef ved Landbrugets Videnscenter Seges med. Han sagde sådan her.
11: De prognoser, der er kommet ud, og de tal og kort, der er kommet i forhold til, hvordan regulering sådan overordnet set i oplandet er, viser sådan set en lille lettelse i regulering. Det vil sige, at landmændene skulle rammes knap så hårdt, som det vi så i sommer. Men når vi kigger i de konkrete eksempler, hos de landmænd, der sidder og beregner ude i Randers fjordoplandet, så får de væsentligt mindre kvælstof tilgængeligt, og dermed skal iværksætte mange flere tiltag for at komme i mål.
10: Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad bliver konsekvenserne af den her regnefejl, altså i forhold til udledning og hvad landbruget må og ikke må?
9: Jamen, hvis den her regnefejl var blevet gennemført i det endelige system, så havde det betydet, at landmænd især i områder med mange husdyr, det er især i Vestjylland, omkring Limfjorden og andre steder, der, altså hvor der er mange grise og mange køer, der vil man så have fået lov til at producere mindre foder, end man vil have brug for. Og de her landmænd, de vil jo så også gå ud og finde marker hos nabolandmænd, hvor de kan få lov til at dyrke ekstra foder på, eller købe noget længere væk fra andre egne, eller hvem ved, måske udlandet. Og det er så det, som den her fejl, nu da den blev opdaget, nu kan de så lægge nye markplaner, hvis de har nået at lave dem, hvor de så kan få lov til at plante ekstra foder. I forhold til kvælstof, så jeg har set nogle tal, som snakker om, sådan, om 20% forskel i, hvor meget kvælstof man må udlede. Jeg har ikke dobbelttjekket de tal, jeg ved ikke, om de er korrekte, men hvis det er det leje, så har det faktisk ret stor betydning for, hvad den enkelte landmand kan bruge sin marker til.
10: Betyder det også, Philip, at hvad skal vi sige, det hele skal regnes igennem en gang til?
9: Jamen, det er jo et spørgsmål. Altså, jeg er da ikke i tvivl om, der er der mange i landbruget, som allerede har talt dunder imod det her nye system. Som sagt, at det hviler på et fagligt, tyndt grundlag osv. Søren Søndergaard, formand for Landbrug Fødevare, så jeg på en talerstol i Odense fortælle om, at systemet ikke var godt nok, og at forskerne ikke havde styr på det hele. Og det er da klart, at når landbruget i forvejen har været ude og tale om, at der kunne være fejl, og der så viser sig, at der rent faktisk har været en fejl. Jeg vil blive overrasket, hvis der ikke var nogen stemmer i landbruget, som vil gå ud og så komme med forskellige krav nu. Men det er så vigtigt at huske på, at det her det er jo ikke noget, som siger, at alle de forskellige elementer i det her nye system, at de er forkerte. For eksempel om det her med geologien under markerne, det har været arbejdet på i 10 år. For eksempel det her omkring afgrøder, deres kvælstofudvaskning. Der er altså mange hundredvis og tusindvis af forsøg for mange forskellige afgrøder, eller ikke for de enkelte afgrøder, men samlet set, og de store afgrøder har der været mange forsøg på. Der har været noget om frugt og grønt, som er blevet udskudt, fordi at der var ikke nok forsøg, har myndighederne nu sagt, til at de ville føle sig helt sikre på, at det kunne blive gennemført med det samme i forhold til udledning for frugt og grønt. Så der har myndighederne så set allerede indrømmet, at der var et tyndt grundlag i forhold til den regulering, som de havde lige nu. Så altså, det er jo en kæmpe pulje af forskellige komponenter, og jeg er ikke i tvivl om, at landbruget de nu vil forsøge at skabe tvivl om de mange elementer.
10: Mm. Philip Nack-Kirkegaard, tak for det.
9: Selv tak.
10: Det er jeres klimaanalytiker. Klokken er 13:14 minutter over 7 er den nu.
1: Og vi skal tale om en anselig mængde penge. 1,8 milliarder danske kroner, eller det der også var til $276 millioner, så mange penge har Elon Musk, verdens rigeste mand ifølge avisen New York Times, siden juli samlet sammen til amerikanske eller republikanske interessegrupper, simpelthen for at påvirke det midtvejsvalg, der kommer lige om lidt. Lasse Engbring, godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Du er journalist på DR's udenlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Penge. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er en stor faktor i amerikansk politik, og hvis man vil frem, så er det også vigtigt at være rig, eller i hvert fald kende nogen, som er rigtig rige. Så i en amerikansk kontekst, altså når jeg siger 1,8 milliarder danske kroner, $276 millioner, er det mange penge, Elon Musk han har fået samlet sammen?
12: Det må man sige. Det er faktisk rekord. Den seneste rekord for personlig donation til et midtvejsvalg, det var fra 22, og det var milliardæren og investoren Soros, som betalte noget i retning af $170 millioner til demokraterne jo. Han står på den anden side og giver rigeligt af penge. Men altså, Elon Musk, han slår rekorderne nu, det må man sige.
1: Og det gør han med sin egen interessegruppe, eller det, der hedder en Super PAC Political Action Committee. Har han særligt sådan særligt udvalgte kandidater eller mærkesager? Kan man se et mønster i de penge, han giver?
12: Ja, altså SpaceX har jo kontor i, eller hovedsæde i Austin i Texas. Han bor der også selv. Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, skal vi sige, godt sige, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om. Han gør alt, gør virkelig meget for at smide penge ind af forskellige veje, men penge ind, så man kan få mobiliseret vælgere, som i den grad ikke gider republikanerne lige nu i Texas. De er virkelig trætte af Trump, og de er rigtig trætte af deres kandidat dernede, Ken Paxton. Men det vil Elon Musk altså gerne have lavet om på.
1: Okay, fordi hvis det sidste man sådan fulgte med Elon Musk og politik, så ragede han uklar med Donald Trump. De blev vrede på hinanden. Han var jo egentlig ansat i starten til at finde besparelser i den amerikanske administration og det politiske system. Og så har han ligesom været ude, så han fokuseret på sin virksomhed, og nu er han lige pludselig tilbage igen.
12: Ja, nu fik han jo sådan en medalje af Trump her for nylig. Det er rigtigt, de har i den grad haft et offentligt slagsmål med hinanden, men det ser ud til, at Elon Musk i den her omgang, yes, han fik en medalje, men det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt, men altså ret målrettet sætte ud til efter områder og stater, hvor han har økonomiske, eller hans virksomheder har økonomiske interesser.
1: Ja, fordi, så du kan sige, han opfører sig mere som en klassisk pengemand i amerikansk politik.
12: Ja, det gør han faktisk.
1: Ja, okay. Og så siger du, altså der er jo ikke noget, der hedder en gratis frokost i amerikansk politik.
12: Nej.
1: Så du siger, han gør det for at hype sine egne kartofler.
12: Det gør han jo. Altså, hans virksomheder, SpaceX for eksempel, er jo utrolig afhængig af samarbejde med det offentlige. For eksempel NASA. Det er meget dyre. Det er en dyr virksomhed at drive. Det er dyrt at sende raketter op i luften til månen, eller hvor man nu vil sende dem hen. Og han har jo igennem tiden, gennem de seneste 20 år, modtaget noget i retning tæt på $40 milliarder fra det offentlige, altså som ydelser eller som betaling for ydelser, hans virksomhed har øget. Det er ikke penge, han har fået i hånden, vel? Men han er i den grad afhængig af at have et godt forhold til regeringen og staten i USA, og på den måde kan man sagtens se hans politiske ambition lige nu. Det er ikke så meget at stå og råbe, det er mere at tænke på, hvordan får mine virksomheder de bedst mulige forhold.
1: Ja, oven i det så har Musk for få uger siden, kunne jeg læse, fået en ny rolle af den amerikanske krigsminister Pete Hegseth.
12: Ja.
1: Han skal stå i spidsen for at undersøge den fremtidige krigsførsel for landet.
12: Ja, og det er også meget smart at sidde i det råd, hvis man er Elon Musk, fordi at hans virksomheder jo kan levere rigtig meget brugbart materiale og varer til det amerikanske militær. Mm. I forbindelse med, at man vil modernisere den amerikanske hær, man kigger jo over mod Ukraine og ser, hvordan krig ført nu. Det har overrasket mange i Pentagon, fordi deres systemer virker nærmest gammeldags i forhold til, at de udvikler for ingenting derovre. Og der er Elon Musk jo blevet udpeget til at skulle definere, hvordan fremtidens krigsførsel vil se ud. Og det er selvfølgelig også smart for ham at sidde i det råd, fordi ja, så kan han definere nogle ydelser, han selv kan lave.
1: Og der er det nok ikke, det ser ikke så dårligt ud, at man har fundet så mange penge til en republikansk valgkamp, sikkert. Lasse, Donald Trump, det er jo et midtvejsvalg, det er jo ikke ham, der er på valg, men der er jo også mange, der ser på republikanerne og fremtiden, og hvad er det for et parti, når Donald Trump han ikke kan blive valgt igen? Har Elon Musk nogle ambitioner med det republikanske parti, med nogle kandidater? Forsøger han at positionere sig i partiet lige nu hen imod en tid efter Trump?
12: Altså, vi hørte ham jo tale om et tredje parti, altså et parti, der kunne udfordre republikanere og demokrater, da han ragede uklar med Donald Trump. Men det er ligesom om, det er tonet lidt ned, det der. Altså, jeg synes, at det, man i hvert fald kan sige om hans engagement nu er, ja, han ser rimelig interesseret ud i at blande sig i politik, men om det er ham personligt, der skal op og stå og være en kandidat, det synes jeg ikke rigtigt, man kan se, at han har planer om lige nu, men det kan jo ændre sig fra den ene dag til den anden, og sådan han har midlerne.
1: Så når han har midlerne, sådan er det i hvert fald med amerikansk politik i øjeblikket. Lasse, tak for at komme forbi studiet.
12: Selv tak.
1: Lasse Engelbrecht, journalist her i DR på udlandsredaktionen med særlig indsigt i USA.
10: Og når vi nu er i USA, så lad os da lige tage den seneste melding fra USA's præsident Donald Trump. Det lyder nemlig fra ham her til morgen, at der skal laves en massiv indsats for at udforske Grønlands undergrund for olie, gas og mineraler. Det er klar til at gå i gang, lyder det fra Donald Trump. Han skriver det på Truth Social, altså sit sociale medier. Omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler står til at begynde i vores nye, smukke Grønland. Eksperter vurderer, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten noget andet land i verden, skriver præsident Trump.
1: Ja, til vores nye, smukke Grønland, skriver han altså. Det er uklart præcis, hvilke aktiviteter, som Donald Trump henviser til i den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark, nævnes udvinding af ressourcer, dog mest i forhold til, hvem der ikke må udvinde i Grønland. Det er Ritzau, der skriver det.
10: Ja, og så han har gjort det før. Nu gjorde han det igen, lagde et billede op på Truth Social, hvor han er sådan øverst i billedet. Så kigger han sådan hen over noget, der ligner en grønlandsk bygd, eller en lille by, og på billedet står der så Hello Greenland.
1: 21 minutter over 7 er klokken blevet. En kirkegård af døde fisk, sådan beskrev fiskehandler Jakob Clausen, indhaver af P. Clausens Fisk i Aarhus, det syn, som mødte ham, da han for nylig dykkede ned under et havbrug, og så filmede han, hvad han så derude.
10: Ja, altså optagelser, men det var ikke det eneste, han tog med hjem fra dykkerturen. I samarbejde med NGO'en North Nature fik han også taget vand- og bundprøver ved havbruget, og de prøver stemmer ikke overens med de prøver, som havbrugene selv har foretaget. For eksempel er der langt større mængder af ammonium og kobber i hans prøver end i havbrugets prøver, fortalte han om tidligere på morgenen.
13: Vi bliver nødt til at have det rigtige faktuelle grundlag, og som det ser ud nu her, med den difference, der er, så synes jeg ikke, vi kan pålægge erhvervet og skulle give os det faktuelle grundlag, fordi det virker som om de tal er manipuleret til deres fordel.
10: Pil Christensen er med os nu, naturordfører for Enhedslisten. Godmorgen.
14: Godmorgen.
10: Hvad synes du, vi kan konkludere ud fra de prøver, som fiskehandler Clausen og en NGO har lavet ved et havbrug?
14: Jamen, jeg synes, vi i første omgang jo kan konkludere, at der er meget, meget stor forskel på havbrugets egne prøver, og så de prøver, de har været ude at tage. Vi kan se, at alle niveauer af stoffer i prøverne, som Jakob Clausen og North Nature har taget, er markant højere. I nævner for eksempel kobber. Nogle steder ser vi det 10 gange højere. Det er jo et farligt tungmetal, som ophobes i fødekæden og ender til sidst i os mennesker. Der er også et tal, der viser 46 gange højere ammonium, som jo blandt andet er med det, der skaber iltsvind og fiskedød. Så for mig at se, så skaber det jo potentielt set et falsk billede af havbrugets faktiske miljøpåvirkning.
10: Og for dig er konklusionen så, at det er myndighederne, der fremover bør føre kontrol med havbrugene?
14: Vi bliver nødt til at sige, at vi skal have et uafhængigt måleprogram, sådan så vi faktisk kan få et objektivt billede af den forurening, som havbrugene medfører.
10: Hvorfor er det, du synes, altså det her det er jo bare en enkelt måling, som en fiskehandler og en NGO har lavet? Altså hvorfor tage den derhen, hvor du siger, at vi må have myndighederne til at rejse rundt i landet og tage prøver?
14: Altså, der er ikke noget i de her prøver, og det, jeg har set, som skulle gøre, at jeg ikke skulle stole på, at de sådan set var retvisende. Men under alle omstændigheder, så rejser de et stort rødt flag, som gør, at vi bliver simpelthen nødt til at gå ind og kigge nærmere på det her med, at erhvervet selv for øjeblikket tager deres prøver. Det synes jeg ikke er holdbart. Og jeg synes sådan set også, vi bliver nødt til at sige, at borgerne i det her tilfælde har et krav på, at der bliver holdt et ekstra øje med de her havbrug. Det er sådan, at vi lige har haft en meget, meget skarp kritik fra Rigsrevisionen, der viser, at ingen af de danske 19 danske havbrug har en gyldig placeringstilladelse og miljøgodkendelse, som man skal have for at drive lovligt havbrug. Deres tilladelse går tilbage fra 1990'erne, hvor vi havde helt andre miljøstandarder, og sådan set også en anden tilstand i vores hav. Kammeradvokaten kom også med en rapport, som sagde, at alle 19 havbrug burde lukke på den måde, de bliver drevet lige nu. Mm. Og hvis vi kigger på et eksempel som Horsens Fjord, der har vi 5 havbrug liggende. Der har Miljøstyrelsen i flere år vidst, at der lå en habitatkonsekvensvurdering, som de selv har fået lavet, der siger, at driften af de her havbrug tilsammen skader det Natura 2000-område, som er i Horsens Fjord. Så det er vigtigt, at vi har meget, meget, meget god kontrol med de her havbrug.
1: Frederik Bloch-Münster, godmorgen også til dig.
15: Godmorgen.
1: Politisk ordfører hos de konservative. De her tal, som fiskehandleren har været ude og hente, er meget anderledes end de tal, som havbrugene selv har meldt ind. Hvad siger det dig?
15: Jamen, først og fremmest er det jo selvfølgelig opsigtsvækkende og ærgerligt, at der er så stor forskel, men mest af alt så bidrager det jo bare yderligere til min ærgelse over, at regeringen og staten jo slet ikke har styr på, hvad der foregår på havbrugsområdet. Det er jo Paris-revisionen gjort soleklart, at Miljøstyrelsen har ingen idé om, hvad den ophobede forurening er for de her havbrug sammenlagt. Ministeren sagde på et samråd i sidste uge, at det vil tage dem 1,5 til 2 år at få styr på det, tror de. Og det er jo lidt svært at stole på, fordi de har overskrevet deres tidsgrænser flere omgange. Så jeg vil sige, at det bidrager bare til en kæmpe frustration over, at vi ikke aner, hvad konsekvenserne miljømæssigt er ved at have de her havbrug. Og vi skal jo have et rent farvand i Danmark, og derfor skal vi også sikre, at vi ved, hvad der er op og ned.
1: Ja, det er de fleste enige om et rent havmiljø. Men har du mere grund til at tro på en fiskehandler, en NGO, end til at tro på havbrugsindustrien herhjemme?
15: Jamen egentlig ikke, og det er også derfor, det frustrerer mig, at vi ikke har et ordentligt grundlag at kunne træffe beslutninger ud fra, og at man i Miljøstyrelsen har brugt overvis på faktisk ikke at lave noget som helst, hvad det her angår, fordi som vi kan se i Rigsrevisionens rapport, en miljøgodkendelse tager for nuværende 7 år at få, og placeringstilladelsen tager 11 år at få. Og som Pihl rigtigt siger, de kører stort set alle sammen, alle 19 på placeringstilladelser og miljøgodkendelser fra 90'erne. Ministeren sagde sidste uge, hun ikke aner, hvad der rent faktisk foregår nede i havmiljøet, hvad den ophobede forurening måtte være. Og det er jo svært for mig som beslutningstager at træffe nogle ordentlige beslutninger til gavn for ja, danskerne, først og fremmest miljøet, og også selvfølgelig også for erhvervet, når vi ikke aner, hvad det faktuelle grundlag rent faktisk er.
1: Ja. Hvad skal konsekvensen så være? Er du enig med Enhedslisten, altså at det er myndighederne, der skal ud og lave de her målinger frem for virksomhederne selv?
15: Altså, jeg er åben for mange ting, og jeg er heller ikke afvist over for den her konkrete idé, men jeg vil også sige, og med al respekt for Enhedslistens forslag, det svarer også lidt til at komme ind på et teenageværelse, der ligner Jerusalems ødelæggelse, og så sige, lad os da lige starte med at samle strømperne op. Fordi der ligger også bukser og trøjer og sko og alt muligt andet, der flyder derinde. Og det er jo sådan, vi har det med havbrugene lige nu. Der er så mange ting, vi ikke aner noget om. Og jeg tror, for alle skyld kunne det bare være rigtig dejligt, hvis vi fik et ordentligt beslutningsgrundlag, hvis regeringen efter lang, lang tid rent faktisk får lavet en ordentlig plan for det her, og sikret, at vi kan træffe nogle beslutninger på et oplyst grundlag. Fordi det her, der foregår lige nu, det er ikke i orden. Fordi det, Rigsrevisionen faktisk siger, det er, at det, vi har besluttet i Folketinget, der skal gælde af regler og standarder, det bliver ikke efterlevet ude i virkeligheden, fordi myndighederne ikke kan magte opgaven. Og det er meget umådeligt uforståeligt.
10: Men du siger, ja, det kan godt være, at myndighederne, altså konservative kunne måske godt støtte, at det er en myndighedsopgave at gå ud og tage vandprøver og bundprøver omkring havbrugene i Danmark.
15: Jeg kan ikke afvise det, men jeg vil også sige, at Miljøstyrelsen er jo ikke ligefrem særlig tillidsvækkende heller, fordi de har jo den ene møgssag efter den anden. Det, jeg egentlig bare er interesseret i sidste ende, det er, at det grundlag, hvorved vi træffer beslutninger, at det er fagligt i orden, at det er faktuelt funderet, og at alle kan se, at den også holder i retten rent juridisk. Det er sådan det vigtigste for os.
10: Ja. Pil Christensen, naturordfører for Enhedslisten. Hører du en alliance her?
14: Ja, det gør jeg. Altså, for jeg har det sådan set, ligesom Frederik, at Miljøstyrelsen er ikke så tillidsvækkende i øjeblikket. Men det, der er vigtigt for os, det er, at det her det bliver et uafhængigt måleprogram, sådan at erhvervet ikke selv længere skal tage prøverne, fordi det synes jeg, at det her det viser, det kan vi simpelthen ikke stole på. Og der er vores havmiljø bare for vigtigt til, at vi kan skalte og valte med det på den her måde. Så jeg ser helt klart en alliance for, at vi får nogle ordentlige målinger. Og så kan man sige, altså, sokkerne er jo også vigtige at få ryddet op. Vi må jo tage én ting ad gangen for at få ryddet det her værelse op, og der er det enormt vigtigt, at vi faktisk ved, hvad det er for en forurening, de her havbrug, de lige nu lukker ud i vores havmiljø, og det vil vi gøre med de her, hvad hedder det, et uafhængigt måleprogram.
10: Man kunne også mene, det var teenageren selv, der skulle se at få orden på sit værelse, i stedet for mor og far kommer og rydder.
15: Ja, helt bestemt. Forureneren skal jo betale.
14: Ja. Det er også derfor, vi foreslår, at det her uafhængige måleprogram skal være gebyrfinansieret. Mm. Så på den måde, så kommer teenageren selv til at bidrage.
10: Pil Christensen, Frederik Bloch-Mønster, tak for det begge to.
15: Tak.
14: Selv tak.
10: Pil Christensen, altså naturordfører hos Enhedslisten, og Frederik Bloch-Mønster, politisk ordfører hos de konservative. Vi taler med branchen om
1: teenageværelset.
10: Om branchen er sådan en teenager, der bare har rodet og svinet og ladet stå til, eller hvordan branchen egentlig selv ser på både situationen og de målinger, der er kommet fra fiskehandler Clausen i Aarhus og NGO'en North Nature. Det gør vi i næste time af Bitmorgen.
1: Et sted, hvor der altid er oprydet og rent og alt sådan noget, det er i Radioavisens redaktionslokale. Michael Olsen, han er klar med et nyhedsoverblik. Klokken, det er blevet handlet.
4: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står bag beregningerne. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
4: Selvom mange i første omgang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten i Hamborg i sagen om sprængningen af Nord Stream-gasledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, der knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Vastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
6: De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
4: Den ukrainske stat og præsident Zelensky har gentagne gange nægtet at kende til sprængningerne. Og du kan høre mere om den her sag, og også høre mere til Niels Vastrup, umiddelbart efter det her nyhedsoverblik. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med Grønland og Danmark. På sit sociale medie Truth Social skriver han, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er dog uklart, hvad Trump så helt præcist mener med vores Grønland. Først på dagen enkelte byer, senere står den så på tørvejr og en hel del sol. Mellem 12 og 15 grader og lidt frisk vind fra vest og nordvest.
10: Ja, det begyndte jo for lidt over 4 år siden. Det lød sådan her i TV-avisen dengang.
16: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke udelukke, at der kan være tale om sabotage.
17: Der er tale om 3 læk, endda med noget altså afstand imellem sig. Og derfor er det svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt.
10: Ja, og som Michael Olsen nævnte i nyhedsoverblikket, så begynder retssagen i dag mod en ukrainsk statsborger, der er tiltalt i forbindelse med de her sprængninger af Nord Stream gasrørledningerne, der blev sprængt i Østersøen nordøst for Bornholm tilbage i september måned 2022.
1: Ja, det sker ved en domstol i Hamborg. Den ukrainske officer er tiltalt for medvirken til angreb på civile objekter, som det hedder, og at have fremkaldt en sprængstofeksplosion og for ødelæggelser af bygningsværker. Landets præsident, altså den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, han afviser stadig, at Ukraine officielt har deltaget i de her sprængninger.
10: Niels Fastrup, godmorgen.
18: Godmorgen.
10: Undersøgende journalist her i DR, du har jo dækket Nord Stream-sagen intenst helt fra begyndelsen og frem til nu. Hvad er det for en retssag, der begynder i Hamborg i dag?
18: Jamen, det er selvfølgelig en spektakulær retssag. Der er stor politik, udover at der sidder en konkret ukrainsk kaptajn og medlem af en ukrainsk specialenhed, der var specialiseret i at springe infrastruktur. Så er det jo også hele forholdet mellem Tyskland og Ukraine, Europa og Ukraine, kan man sige, som på en eller anden måde også ligger som en undertekst her.
10: Men manden, der er på anklagebænken, helt konkret, det er en 50-årig ukrainsk officer. Hvad ved vi mere om ham?
18: Ja, men altså, som sagt, han var medlem af den her specialkommando under det ukrainske militær, som var specialiseret i at sprænge infrastruktur, og så var han udpeget, ifølge de tyske anklager i hvert fald, til at være en slags chef eller koordinator for den her gruppe på omkring 6 personer, nogle dykkere, en sprængstofekspert og en sejler, som befandt sig ombord på den her lille sejlbåd, der skulle have brugt som platform til at lave den her operation i Østersøen.
10: Hvorfor er det, tyskerne er sikre på, at det er ham, der stod bag?
18: Det er det, fordi at der, ifølge tyskerne, er nogle beviser, der knytter ham til det. Der er forskellige beviser, som knytter ham til det. Og helt grundlæggende kan man sige, at blandt andet er der nogle kemiske analyser, nogle sprængstofspor. Der er også nogle DNA-beviser, dog ikke lige mod ham her, mod nogle af de andre besætningsmedlemmer. Så er der nogle forskellige teleoplysninger, så er der nogle vidneudsagn. Og på den måde er der sådan en samlet pakke, der gør, at han nu er i søgelyset.
10: Mm. Og hvis han så bliver dømt skyldig i at stå bag det her angreb, hvad er det for en straf, han ser ind i?
18: Ja, altså jeg kender ikke lige det tyske straffesystem så godt, så jeg kan sige, hvor meget, men det er jo nok en straf af nogle års varighed, minimum, tænker jeg, som han kan se frem til.
10: Ja, så er der det store politiske.
1: Ja, så er der stort politiske. Niels, når Lord Zelensky siger, at Ukraine har ikke noget officielt at gøre med det, så føler man jo, det er en kæmpe elastik, og så bliver man jo nysgerrig. Den her retssag, der går i gang i dag, altså bliver vi klogere på trådene til sådan et officielt Ukraine?
18: Det ved jeg ikke, men jeg kom i besiddelse af det ikke offentliggjorte anklageskrift i sagen, og der synes jeg, det var overraskende for mig i hvert fald at se, og også for de eksperter, jeg talte med, at de tyske anklager peger på, at det var en ukrainsk statsoperation, og ikke bare, som det lidt har været frem, især i internationale medier, at det var en gruppe ukrainske militærfolk og dykkere, som på en eller anden måde havde opereret på egen hånd. Mm. Og derfor så kunne jeg godt forestille mig, nu, når det nu står i anklageskriftet, at de tyske anklager også ligesom vil skitsere den her relation op til den tyske stat. Jeg tænker også, at man kunne forestille sig, at forsvaret ville sige, måske, at den her person altså ligesom opererede efter ordre, og at han derfor er, så at sige, om jeg er uskyldig, så er jeg i hvert fald ikke hovedansvarlig.
1: Ja, og så er der jo, hvad det så vil kaste af sig af forholdet mellem Danmark, Tyskland, Ukraine. Hvad kan den få af sådan betydning? Altså, Mette Frederiksen, hun har sagt på et pressemøde tilbage i august, at hun ikke vil gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål. Som sagt, Zelensky, han har afvist at have noget at gøre med gasrørsprængningerne. Så ja, hvad kan det ligesom betyde for forholdet mellem Tyskland, Danmark, Ukraine?
18: Altså både den nuværende tyske og den nuværende danske regering vil jo pege på, at støtten til Ukraine handler om alt muligt andet, og det hele Europas sikkerhed osv. Og jeg tror, set fra deres perspektiv, vil det her ikke påvirke noget som helst. Men vi kan jo allerede nu se nede i Tyskland, hvordan det fremadstår med Alternativ for Deutschland bruger den her sag, altså den her sprængning af Nord Stream til at pege som et argument for, at Tyskland skal indstille sin støtte til Ukraine. Og Tyskland er jo i dag, efter at USA har indstillet sin støtte, den største bidrag yder til Ukraine, absolut afgørende for Ukraine. Og Alternativ for Deutschland har jo meget magt nede i Tyskland efterhånden, og kan jo også måske få regeringsmagten på et tidspunkt. Så derfor så er det ikke helt uvæsentligt for hele den diskussion, den her sag. Mm.
10: Men sagen begynder altså i Hamburg i dag, der falder dom. Hvornår, tror vi?
18: Den er sat til at ske den 17. december, altså lige før jul. Om det så holder, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige.
10: Nogle måneder. Niels Fastrup, tak for det.
18: Selv tak.
10: Undersøgende journalist her i DR, der altså selvfølgelig følger sagen ved domstolen i Hamburg. Klokken er 7:38.
1: Vi bliver også sådan lidt ved storpolitik, Ole. Prøv lige at lukke øjnene. Forestil dig en 2,6 meter, 2,5 meter høj, overvægtig Donald Trump. Nøgen?
10: Nej.
1: Nej. Du skal så dække ham altså oven i det med 23 karat bladguld.
10: Ja.
1: Så giver du ham en golfkøl i den ene hånd,
10: ja.
1: Og så placerer du ham på ryggen af en lille, spinkel, forpint mand, måske fra et tredje verdensland.
10: Jeg har set det. Okay. Det billede har jeg set.
1: Okay, så behøver du slet
10: ikke bare for mit indre, men nej, også...
1: Du har set den. Det er en skulptur, og den er lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt, og i sidste uge der blev den her skulptur, der har navnet The Orange Plague, udstillet i Europaparlamentet i Strasbourg. Og det har så antændt en debat mellem to danske parlamentarikere om, hvorvidt det her det faktisk overhovedet er god kunst. Velkommen, Henrik Dahl.
19: Godmorgen.
1: Godmorgen, medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance. Også godmorgen til dig, Per Clausen.
20: Godmorgen.
1: Ligeledes medlem af EU-parlamentet, men for Enhedslisten. Og uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at du, Per Clausen, du er vild med den her skulptur. Det er også dig, der har beværtet den her udstilling. Hvad du godt kan lide ved den? Det er simpelthen, Per, jeg afbryder lige, det er bare en virkelig knasende forbindelse. Jeg ved ikke, om der er noget, vi kan gøre, om du kan gå ud til et vindue, kaste din telefon op i luften, gøre et eller andet, som gør, at signalet på en eller anden måde trænger bedre igennem.
20: Jeg prøver.
1: Ja.
20: Er det bedre?
1: En lille smule bedre.
20: Ja, så jeg sidder helt hen ved vinduet, så prøver vi selv ikke går.
1: Okay, ja. Jeg synes, det bliver lidt bedre, Per. Hvad kan du godt lide ved den her skulptur?
20: Altså, jeg kan jo godt lide, at jeg synes, det er meget præcis beskrivelse af Trumps rolle i verden, som er mand, der undertrykker og lever og udnytter af andre. Og det synes jeg, at du beskriver meget fint. Og så synes jeg også, at det er fint, at figurens karakter jo også sådan meget godt afspejler Trump.
1: Per, det er simpelthen ikke det, du siger, som er problemet. Det er forbindelsen nu med på. Kan du ikke lægge på, så prøver min kollega ud i regien lige at ringe dig op igen. Og mens vi gør det, så kan vi jo lige tale med dig, Henrik. Du er stadig på.
19: Ja, det er jeg på.
1: Ej, og du går dejligt klart igennem. Det bliver man jo glad for. Hvad er det ved den her skulptur i EU-parlamentet, som irriterer dig?
19: Jamen, jeg synes, den er uoriginal og ukreativ. Så den er det, man nogle gange kalder kit. Altså en hjort ved en skovsø, en grædende cigøjnerpige, noget, der foregiver at være kunst, men ikke rigtig er kunst. Og det er der to grunde til. For det første har Galschiøt lavet en tilsvarende figur før i 2002. Der lavede han en, der hedder Survival of the Fattest. Der er det ikke Donald Trump, men Justitia, der sidder stor og tyk på skuldrene af en lille forpint skikkelse. Så det, selve måden, grebet er ukreativt og brugt før. Men alle synes jo også, at Donald Trump er en idiot. Altså det synes jeg jo også. Og det er jo ikke særlig kreativt at sige, at Donald Trump er en idiot til et stort publikum af mennesker, der også synes, at Donald Trump er en idiot.
1: Mm. Men er kunst dårlig eller ikke interessant, hvis det ikke provokerer eller rykker noget ved dig?
19: Nej, men der er jo en generel idé om, at kunst skal være kreativt. Og det her er jo ikke kreativt, når man genbruger et greb, man har brugt for 24 år siden, er man jo ikke kreativ. Så det er manglen på originalitet og manglen på kreativitet, der irriterer mig. Mm. Og så irriterer kit mig selvfølgelig også, fordi det, altså når nogen prøver at lade som om, de laver kunst, og så ikke gøre det, så er det også en lille smule irriterende.
1: Men hvor er det, det bliver kitsch for dig, det her? Altså en tyk Donald Trump, der sidder på skuldrene af en spinkel, hvad det ligner fattig mand?
19: Det bliver kitsch, fordi Galshøjt gentager sig selv. Altså han har lavet den der survival of the fattest før, og så siger han noget, som... Og her er det mig, der fortolker. Han siger noget, som man skal, som han ligesom gerne vil bilde os andre ind, er farligt. Men han prædiker for de omvendte, fordi alle i Europa synes, at Trump er en stor idiot. Og alle danskere med ganske få undtagelser synes, at Trump er en stor idiot. Og jeg er en af dem, der synes, han er en stor idiot.
10: Handler kritikken for dig, Henrik Dahl, også en lille smule om, at det her, det når jo også til USA? Og at sådan et billede i USA kan give problemer for...
19: Nej, det er jeg ligeglad med. Altså, Danmark er i meningsmålinger det land i Europa, hvor Donald Trump er mest upopulær på grund af Grønland. Så der er ingen andre lande, hvor hans upopularitet rammer tilsvarende dybt, så det ved amerikanerne godt i forvejen.
1: Du siger jo, at sådan en skulptur her, den er uoriginal. Det er som at se en hjort i et maleri ved en skovsø. Der er jo mange, der har billeder af hjorte ved en skovsø hængende. Altså bare fordi du synes, det er dårlig kunst, så kan det jo godt være, at for den brede del af en befolkning, det kan være Danmark, det kan være USA, det kan være et andet sted i Europa, kigger på den her og alligevel stiller sig og tænker, det er da på en eller anden måde, det rammer et eller andet i mig at se det sat op på den måde.
19: Ja, men man må også gerne have uoriginal og uopfindsom kunst hængende på sin væg. Altså det er ikke sådan et... Der ligger ikke fra min side noget i, at det skal forbydes eller sådan noget. Det er bare min påstand om, at det er ikke særlig originalt, og det er ikke særlig kreativt, og det er noget, vi har set før, og det er noget, som alle mener. Men hvis man synes, at det er fedt, så altså, vi lever i et frit land. Det må man gerne.
1: Jeg fik i hvert fald en video op i mit feed på de sociale medier med NPR, altså den amerikanske radiokanal og nyhedsvirksomhed, organisation, som havde lavet et indslag om den her skulptur af Jens Galschiøt, som kom i de amerikanske medier. Så man kan sige... Det kan jo være, at du synes, det er uoriginal kunst, men og nu står vi og snakker om det i Pet Morgen her, fordi du har skrevet på Twitter, hvor jeg også kan se, at det har skabt en debat i din tråd der. Dårlig kunst eller ej, så har det vel altså fået nogen til at se statuen og få nogen til at diskutere. Og det er vel egentlig også det, god kunst skal kunne.
19: Jo, altså det vil jeg også tage hatten af og sige, jamen det er jo godt klaret, fordi hvad skal vi sige, alle os, der henvender os, lever af at henvende os til offentligheden, vi ved jo, at hvor svært det er overhovedet at få nogen til at reagere. Så det er selvfølgelig godt klaret, at Galschiøt kan få nogen til at reagere, og det skal han da som kunstner være glad for. Altså, ingen tvivl om det.
10: Jeg tror, vi har fået genskabt forbindelsen til Per Clausen. Er du med os, Per?
0: Ja, jeg er med. Det er godt. Yes.
10: Forklar lige, hvorfor det her det ikke er forudsigeligt, kedeligt og en prædiken for de allerede omvendte.
0: Jeg synes sådan set, at den reaktion, der har været på det jo, at svare på det spørgsmål, det her handler jo for mig ikke om at præstere stor kunst i stil med Mona Lisa. Det her handler for mig om at give et vigtigt input i en politisk debat, hvor jeg synes, at den figur, som Galschiøt har produceret, på udmærket vis beskriver Trumps rolle i verden, og derfor giver det også derfor, at den giver så klare og kraftige reaktioner, positive reaktioner fra nogen, meget, meget, meget negative reaktioner fra andre. Trumps tilbageværende venner i Europa, dem er der jo stadigvæk nogen af, har jo reageret meget negativt på det her. Og det er der også andre, der har gjort. Så jeg synes sådan set, at den har været rigtig god til at sætte den her diskussion på spidsen. En af de vigtigste diskussioner i Europa, nemlig, hvordan agerer vi i forhold til Trump, og hvad er Trumps rolle i verden? Det synes jeg er fantastisk vigtigt og godt. Og så har Henrik jo skrevet på X, at den er banal og kitschet, og der vil jeg bare sige, at enhver kritik af Trump, som skal være tro mod virkeligheden, er nu til at være både banal og kitschet, fordi det er, hvad Trump også er. Problemet er bare, at han ikke kun er banal og kitschet, han har masser af magt.
1: Men synes du, den udstiller den her statue noget ved Trump eller den amerikanske præsident, som er blevet overset i snakken, man har om ham?
0: Jeg synes, at den gør det meget præcist, at den viser den undertrykkende funktion, Trump har, meget præcist. Og det er der folk, der har sagt i diskussionen. Det er jo ikke nyt, jeg har selv sagt det masser af gange. Men jeg tror bare, at det, at man gør det i en kunstnerisk form, i en satirisk form, har en langt større og langt bredere gennemslagskraft, end hvis jeg står og siger det. Og det vil jeg bare konstatere, at sådan har det jo også været.
1: Og det betyder ikke noget for dig, at Jens Galschiøt har lavet næsten samme statue for år tilbage, hvor det bare var Justitia, der sad på skuldrene af en tynd person?
0: Nej, altså Jens Galschiøt har beskæftiget sig meget intenst med den problemstilling, der handler om, at nogen lever på andre menneskers bekostning, udnytter andre mennesker. Det har han gjort i forskellige sammenhæng, nu gør han det i Trump. Så kan man sige, gør det her til et originalt kunstværk? Det gør det måske ikke, men det gør det til et præcist og vigtigt satirisk indslag i en politisk debat. Og det er jo det, der er min hensigt. Min hensigt har ikke været at finde det smukkeste og mest originale og fantastiske kunstværk i verden og udstille det i EU-parlamentet. Mit hensigt har været at komme med et input i en politisk debat.
1: Mm. Henrik Dahl, går du med planer om at invitere noget andet kunst, der måske er mere originalt end?
19: Nej, altså slet ikke, men altså Trumps popularitet i Europa befinder sig et sted mellem vepse og diarré. Det er der, han cirka er indplaceret sådan popularitetsmæssigt. Så det er jo sådan en gratis omgang at sige, at han er et skvaderhoved. Så jeg synes bare, at hvis vi skal bruge hinandens tid, så synes jeg egentlig, at vi skulle prøve at tale om noget, der faktisk er kontroversielt, fordi så bruger vi vores tid bedre.
1: Henrik, tak for at være med.
19: Det er mig, der takker.
1: Medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance. Også tak til dig, Per.
0: Ja, tak.
1: Godt, vi fik dig med, selvom den startede med at være lidt knasende forbindelsen. Medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten.
10: Lige et hurtigt smut til Ukraine. Ukraines hovedstad Kiev blev nemlig i aftes ramt af russiske ballistiske missiler, angrebet af russiske ballistiske missiler. Målet var energiinfrastrukturen i Ukraine. Det lykkedes Rusland at ramme et kraftvarmeværk, lyder det ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Så kom det her angreb uventet.
1: Ja, desværre fandt der i går et ballistisk angreb sted i Kiev. Der var ingen advarsler fra vores partner om det her angreb. Normalt modtager vi så nogle advarsler, og det er meget vigtigt. De hjælper vores forsvar. Der var tale om 5 ballistiske missiler, faktisk opdagede vores væbnede styrker dem få sekunder før angrebet, lyder det altså fra Zelensky i en besked til det ukrainske folk. USA.
10: Ja, USA leverer jo blandt andet efterretninger til Ukraine om russiske missilaffyringer og andre trusler fra luften, og udmeldingen fra Zelensky kommer jo, og angrebet fra Rusland kommer efter, at Trump-regeringen siden weekenden har truet Ukraine med at stoppe med at dele efterretninger med Ukraine, hvis Ukraine ikke stopper med at angribe russiske olieraffinaderier. Det skriver flere internationale medier.
1: Ja, Zelensky hverken be eller afkræfter direkte om USA har sat en stopper for efterretningsudvekslingerne. Hans egen udenrigsminister sagde i går, at efterretningsafdelingen fortsætter, og der var en helt anden grund til, at forsvaret ikke, eller en forvarsel ikke nåede frem mandag aften. Mm.
10: Tre overlæger fra samme afdeling på Rigshospitalet er blevet hjemsendt. Det drejer sig om den højt specialiserede afdeling for transplantation og sygdomme i fordøjelsessystemet, der er den eneste i landet, der for eksempel udfører levertransplantationer.
1: Ja, de tre er sendt hjem angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder, hedder det, og det kan ifølge mediet Sundhedsmonitor få konsekvenser for nogle af de kræftpatienter, som har brug for den her meget avancerede kirurgi.
10: Med os i studiet har vi nu Jakob Lauritsen. Godmorgen, velkommen.
2: Godmorgen.
10: Journalist på Sundhedsmonitor, det var dig, der var først med nyheden om, at de her tre overlæger altså er blevet hjemsendt. Det lyder lidt mærkeligt. Hvorfor er tre overlæger fra den samme afdeling blevet sendt hjem?
2: Det drejer sig om, at der inden for relativt kort tid har været to overlæger, som har sagt farvel til den her afdeling, og det har skabt et arbejdspres på de resterende medarbejdere på afdelingen. Som konsekvens heraf har en gruppe på 5 overlæger sendt et bekymringsbrev til hospitalsledelsen på Rigshospitalet og til Region Hovedstaden. I det her bekymringsbrev, der opridser de en lang række udfordringer. De peger blandt andet på, at der er bemandingsudfordringer. Altså de her overlæger, der har sagt farvel, har skabt et stort arbejdspres. Og så retter de en hård kritik af deres afdelingsledelse. Det handler blandt andet om, at man skulle have sat yngre kirurger til at udføre operationer, som de ikke nødvendigvis har de rette kompetencer til. De retter samtidig kritik af, at man har indgået et samarbejde om udenlandsk konsulentbistand, uden at de føler, at de har været inddraget, og at det har skabt en masse spørgsmål omkring ansvarsfordeling og rollefordeling. Og så peger de samtidig på et meget, meget kritisk arbejdsmiljø med mistillid og lav psykologisk tryghed.
10: Så altså, to overlæger er stoppet. Det har betydet nogle forandringer på afdelingen, nogle ting, der er blevet lavet om, et arbejdspres, der er blevet større, siger de, de skriver et brev til ledelsen. Der så reagerer ved at sende dem hjem, eller hvor er det?
2: Det er lidt kompliceret. Der er i første omgang blevet sendt et brev til afdelingsledelsen, og så er der efterfølgende blevet sendt af en større gruppe overlæger et bekymringsbrev til hospitalsledelsen og til regionen. Og ifølge Rigshospitalets forklaring, så er skyldes hjemsendelsen, at de tre overlæger, altså som er blevet hjemsendt, ikke har ville indgå i dialog omkring deres bekymringsbrev med deres afdelingsledelse. Det er den officielle forklaring.
1: Mm. Mm. Og bare for at forstå sådan, altså sådan det alvorlige det her, de siger jo også, at det kunne være endt fatalt.
2: I det her bekymringsbrev peger de på, at de fremhæver blandt andet et enkelt patientforløb, som kunne have haft fatal udgang. Men de peger også på, at hele levertransplantationsprogrammet

0: fra området, som har stillet spørgsmålstegn ved, om den forklaring er, kan være helt sand, fordi nogle af de kirurger, der er blevet hjemsendt, har blandt andet udført nogle meget, meget komplekse operationer i forbindelse med kræft i bugspytkirtlen.
1: Mm. Ja, ellers fordi jeg sagde indledningsvis, eller vi sagde levertransplantationer, du siger kræft i bugspytkirtlen. Hvad er det for patienter, der kan måske blive påvirket af det her?
0: Jamen, det er både folk, der skal have transplanteret en lever, som altså de eneste afdeling i Danmark, der foretager levertransplantationer.
1: Mm.
0: Samtidig har de også været de eneste, der stod for nogle operationer i forbindelse med bugspytkirtlen. Det, der så er planen nu, det er, at Rigshospitalet har indgået et samarbejde med et sygehus i Oslo, som skal stå for nogle af de fremtidige operationer i forbindelse med bugspytkirtlen, og der skal flyves en norsk kirurg ind for at hjælpe og assistere med operationer på ride. Ja.
1: Ja, og det er vel fordi, at man kan ikke bare sætte sådan noget på pause. Altså, vi kan ikke bare sige, så er der 3 uger, hvor vi lige får diskuteret det her igennem, eller finde ud af, hvordan vi får forhandlet overlægerne tilbage igen, eller...
0: Det kan man ikke, altså... og det er også derfor, vi hører bekymringer om, som at hvis der er nogen, der har akut har brug for at få en operation, så er der ikke nødvendigvis de rette kompetencer på afdelingen. Men det afviser Rigshospitalet altså.
1: Ja. Vores kolleger på P4 København har talt med Jannik Brennum, der er vicedirektør på Rigshospitalet med særlig ansvar for Center for Kræft og Organsygdomme. Han sagde sådan her.
2: Bekymringsskrivelsen er en kombination på et langt forløb, hvor jeg sammen med afdelingsledelsen har prøvet at sætte en retning for afdelingen, hvor vi skal kigge ind i en fremtid, hvor sundhedsvæsenet skal være anderledes i tråd med sundhedsreformen. Og det har den her gruppe af læger ikke ønsket at deltage i.
1: Vi har også selvfølgelig her på Bedmorgen spurgt Rigshospitalet, om de ikke vil være med i radioen og svare på nogle spørgsmål, være med til det interview. Det har de ikke haft mulighed for, siger de. I stedet skriver Rigshospitalet blandt andet sådan her til os.
3: Ja, de skriver, vi er både berørte og ærgerlige over situationen, og vi kan ikke genkende udlægning i de bekymringsskrivelser, som bliver omtalt. Afdelingen for transplantation og sygdomme i fordøjelsessystemet står på et stærkt fagligt fundament, og vi kan stå inden for både patientsikkerhed og kvalitet i vores tilbud til patienterne, citat slut.
1: Så Jakob Lauritsen, altså hvad kommer der til at ske nu?
0: Jamen det sidste nye er, at Sundhedsstyrelsen nu er gået ind i sagen og har bedt regionen om redegørelse for udfordringerne på det her område, og hvordan man vil løse det ved hjælp af den her udenlandske bistand. Derudover så er sagen nu også blevet taget op i regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor jeg ved, både Konservative og Enhedslisten har tænkt sig at spørge nærmere ind til det her.
1: Mm. Så der er... Det er i hvert fald ikke en sag, hvor vi har et punktum. Sådan en
0: vi har ikke et punktum, og vi ved heller ikke, hvordan sagen ender med de 3 hjemsendte overlæger endnu.
1: Nej. Jakob Lauritsen, tak for at komme ind og fortælle.
0: Selv tak.
1: Jakob Lauritsen, altså journalist på Sundhedsmonitor.
4: Er du Danmarks næste podcast-talent?
5: Velkommen til endnu en episode.
4: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
6: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
4: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
7: Der fik jeg kuldehysten.
8: Ja.
7: Du må gerne hvile det gode her.
8: Ja.
4: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
8: Tak, fordi I har lyttet med derude.
4: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
9: Ja, tak.
3: Vi skal have en radioavis lige om lidt, Ole, men jeg har lige klikket mig ind på DR.dk, hvor vores kollegaer skriver altså om et mysterie, som jeg selv synes er helt vildt spændende.
1: Ja.
3: Det handler om et mysterie, som altså, det er helt tilbage til 1937. Det er Amelia Earhart, den første kvinde, der vil flyve rundt om jorden. Hun styrtede jo ned sammen med sin navigatør Fred Noonan.
1: Ja.
3: Et eller andet sted, eller det er det, man tror i hvert fald, men man har aldrig fundet vraget, man har aldrig fundet ud af, hvor det var henne. Man tror nu, vi har satellitbilleder, at det er på den lille ø Nikamaroro, ude i Stillehavet.
1: Der?
3: Der, ja. Der, hvor du sikkert har været rigtig meget. Ej, det er en meget afsidesliggende ø, men prøv at se satellitbilledet her, ja. Man har set. Det der ligger der i strandbredden, det kunne være et træ, der er væltet. Det er sådan et grynet satellitbillede.
1: Ja.
3: Det kunne også være en fly med 2 vinger, og nu er et forskerhold altså gået i gang med at undersøge. Altså, kunne det være, at vi her 89 år efter deres forsvinden kunne finde og løse mysteriet for, hvad det var, der skete med Amelia Earhart og det elektrifly, som hun forsøgte at flyve tværs over jordkloden med?
1: Det der, det kan være hvad som helst. Men nogen har set på billedet og tænkt, det der

0: fly okay. med en vinge.
1: Hvis det her det var X-Files, så er du Scully, og så er jeg Mulder. Altså, jeg tror helt sikkert på, at der er mulighed for, at det her det kunne være noget større. Og så kan du komme med al din kloge, rationelle, kølige tilgang til tingene. Men altså, de går i gang nu, og vi skal finde ud af, at de skal rode sandet igennem med alt muligt, og jeg skal komme efter dig. Det bliver spændende at følge med. Det var altså DRK, der lige havde den her lille opfølging på et meget, meget langt mysterium.
0: Fra 1937.
1: Yes.
0: Vi nærmer os en radiovis. Klokken er lige om lidt 8. Efter det selvfølgelig en times af P1 morgen mere. Vi skal blandt andet forbi havbrugene igen.
1: Mm.
0: Hvad er det egentlig, der sker derude? Hvordan kan det være, at de målinger, de laver i havbrugene, når det gælder vand- og bundkvalitet, de er anderledes, end når en NGO tager ud og laver målinger? Det er efter radioavisen.
2: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
3: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
4: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan set ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
3: I første omgang, der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du, hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
4: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
3: Tak fordi du var med.
2: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
5: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
2: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
6: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
2: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
7: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
8: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i det Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
9: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
2: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
10: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
2: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
10: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, skal vi sige, godt sige, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
2: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens to kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for din radio, så er det P1 Morgen. Vi har gang i tredje time. Vi sender som altid frem til klokken 9 på en morgen, hvor vi har været ude i vandet.
0: Ja, og han kaldte det en kirkegård af døde fisk. Fiskehandler Jakob Clausen, der dykkede ned under et havbrug og så alle de her døde fisk, og så tog han vandprøver, eller han gjorde det sammen med en NGO, tog de vandprøver og havbundsprøver, og de prøver, de viste så et andet resultat, end de prøver, havbruget selv har sendt ind til myndighederne. Mm-hmm. Og hvad skal vi så konkludere ud af det? Jamen, nogen mener, at det her, det betyder i hvert fald, at det skal være myndighederne, der laver havprøver og havbundsprøver omkring havbrugene, for vi kan ikke stole på havbrugene. Vi taler med en repræsentant for havbrugene i den her time af P1 Morgen.
1: Har du lagt mærke til det, Ole? Du ser meget fodbold. Altså det der med lige at røre græsset og kysse op mod himlen, slå korsetegn.
0: Ja, ja, og jo ikke bare italiensk fodbold, men danske spillere.
1: Præcis.
0: Har jeg godt noteret mig, at nogen er begyndt på det.
1: Ja, og Gud og kristendom er begyndt at fylde mere. Det skal vi ind i det fænomen, den tendens. Sørine Godfredsen, hun er præst, men hun er faktisk også, hun har en fortid som sportsjournalist, og hun siger i Politikken, at det siger noget om den tid, vi lever i, at fodboldspillere, altså de her superhelte i vores hverdag, de er begyndt at takke Gud. Men hvad er det lige præcis, det siger? Det taler vi mere om. Og os, det er Ole Brink og Thomas Tjerensen.
0: Ja, de første minutter har vi Jørgen E. Olsen med. Godmorgen.
11: Ja, godmorgen.
0: Institutleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Jørgen, har I fået styr på tallene?
11: Ja, det håber jeg. Det håber jeg at dele med meget, vi har nu. Og det er jo en enorm træls situation, at vi har kørt med en beregningsfejl.
0: Ja, det er jo jer, der har hjulpet de danske myndigheder med de udregninger, der ligger til grund for gødsningsloven. I skriver så i en pressemeddelelse sent i aftes, at der er fejl i jeres beregninger. Vi kan lige høre, hvad vores kollega, klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, sagde om fejlen, da vi talte med ham lidt tidligere på morgenen.
12: Det er en stor fejl, og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Jørgen E. Olsen, hvad er der gået galt?
11: Og det er jo komplicerede beregninger, det her. Og vi har også arbejdet med rigtig mange forskellige justeringer af beregningsmodellen i løbet af sommeren. Og så har den her sneget sig ind, og vi har så overset den. Og så for at det skal være endnu værre, så blev vi jo gjort opmærksom på, at der muligvis var en fejl i sidste uge fra SIGES. Og vi gik det hele igen, og så fandt vi den ikke engang der. Det er dybt pinligt.
0: Ja, du siger, det er komplicerede beregninger, og der må jeg jo bare sige ja, og det er jo derfor, man giver det til kloge hoveder på universitetet.
11: Ja,
0: så vi kan være sikre på, at der bliver regnet rigtigt.
11: Ja, men det er også derfor, at de kloge hoveder på universitetet jo hele tiden også sælger spørgsmålstegn ved tingene og går tingene igennem en ekstra gang, og det har vi så gjort.
0: Du skal lige høre Torben Juhl Hansen fra Haderslev i det sønderjyske. Vores kollega i Sønderjylland har talt med ham. Han er planteavler. Han er glad for, at der er en dialog om fejlene nu, men han siger også sådan her.
13: For mig er det jo bare også et tydeligt tegn på, at tingene går for stærkt. At Altså den her regulering, den får så voldsomme konsekvenser for landets fødevareproduktion, at den bør bygge på et meget mere gennemarbejdet grundlag. Altså det skal ikke være noget, der er hastet igennem, og så i sidste ende risikerer at være fuld af fejl.
0: Jørgen E. Olsen, er du enig i, at I har fortravlt her, at det går for stærkt med beregningerne?
11: Jamen, det har gået stærkt. Om det så går for stærkt, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det her er sådan set ikke gået stærkere, end vi burde kunne have håndteret det. Og vi burde også have fanget det her i vores interne kvalitetskontrol. Så det er meget ærgerligt over.
0: Mm. Og det gjorde I ikke, fordi hvad?
11: Fordi det faktisk er enormt kompliceret, og der er mange ting, der skal tjekkes igen. Og så røg den her desværre forbi kvalitetskontrollen også.
0: Ja. Men altså, det er jo jeres opgave. Altså at tjekke tingene igennem og regne ud fire gange efter hinanden for at være sikker på, at det her det er rigtigt. Fordi at der er nogle politiske beslutninger, der skal træffes på grundlag af jeres beregninger.
11: Fuldstændig korrekt. Og der er jo ikke andet end at sige til det, at det retter vi op på. Vi kommer også til at gennemgå vores kvalitetskontrolprocedure en gang til, fordi det her må selvfølgelig ikke ske.
0: Er det fordi, I faktisk ikke har kompetencerne til at udføre den opgave, I blev bedt om at udføre her?
11: Nej, vi har rigeligt med kompetencer på det område, ikke? Så det her er jo, man kan jo kalde det en smutter. Som selvfølgelig ikke måske. Og vi tjekker nu op på, ikke, hvordan kan vi undgå sådan noget i fremtiden.
0: Det er jo faktisk flere smutter oven i hinanden, ikke? Fordi I blev gjort opmærksom på fejlen i sidste uge af Landbrugets Videnscenter SEGES. Ja. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste så i fredags, at der var problemer med jeres beregninger. Ja. Og jeg går ud fra, det var også fordi I sagde, men det er rigtigt det her. Vi talte med afdelingschef i SEGES, Carsten Fabricius, i lørdags her i P1 Morgen. Ja. Han sagde blandt andet sådan her.
14: De prognoser, der er kommet ud, og de tal og kort, der er kommet i forhold til, hvordan reguleringen sådan overordnet set i oplandet er, viser sådan set en lille lettelse i reguleringen. Det vil sige, at landmændene skulle rammes knap så hårdt, som det vi så i sommer. Men når vi kigger i de konkrete eksempler hos de landmænd, der sidder og beregner ude i Randers Fjord oplandet, så får de væsentligt mindre kvælstof tilgængeligt, og dermed skal iværksætte mange flere tiltag for at komme i mål.
0: Det, der kan være svært at forstå, Jørgen E. Olsen, Aarhus Universitet, det er, hvordan kan SEGES regne sig frem til det rigtige, og I så to gange, måske endda tre gange, regner forkert?
11: Det, der jo sker, er, at SEGES sidder og regner på konkrete eksempler, hvor vi sidder og håndterer hele opsætningen på det her. Så derfor finder SEGES det her ved at gå ind og kigge på eksempler, som vi jo ikke har haft fokus på. Så jeg tror, det her handler om, hvordan vi hver især kigger på tingene. Det er også det, der får mig til at sige, at fremadrettet, så skal vi sørge for, at vi har en tæt dialog med også brugerne af det her, så det også kan være med til at sikre, at vi får fanget de problemstillinger, der må være.
0: Men hvordan vil du sikre, at de fremadrettet ikke regner forkert igen?
11: Jamen, jeg vil sørge for, at vi får flere af vores medarbejdere ind over det her, så vi får lavet nogle uafhængige kvalitetsberegninger af ting.
1: Men er det rigtigt forstået, Jørgen, når I laver den her form for udregninger og modeller, at I ikke tager konkrete eksempler ind for at efterprøve, jamen det vi har lavet, det arbejde vi har lavet, passer det overhovedet?
11: Det der jo sker er, at vi går de enkelte beregningsstep igennem. Men vi går ikke ind, altså vi regner jo på over 4 millioner marker i Danmark. Her. Og det kan vi selvfølgelig ikke gå hver eneste af dem.
1: Nej, men jeg tænker, når man laver sådan en model, så efterprøver man det vel på nogle konkrete eksempler eller cases, hvor man siger sådan, okay, men det passer faktisk.
11: Det har vi så også gjort, men den her er snedet sig igennem den kvalitetskontrolproces. Det, der er sket samtidig, vil jeg sige, det er, at der er rigtig mange andre ændringer, som er sket undervejs fra april til august, hvor vi fremlagde det endelige. Og de ændringer, der så blev lavet der, har faktisk større betydning end den her fejl. Så derfor har fejlen her sneget sig under radaren i forhold til de mange andre ting, der blev ændret på.
0: Alle de andre udregninger, I så har lavet, er de rigtige?
11: Det går jeg stærkt ud fra, ja.
0: Hvordan kan du sige det med sikkerhed, når du lige...
11: Fordi vi har haft en dialog også med Seges og andre omkring det, og det eneste forskel, vi kan finde nu, det er præcis på den her.
0: Jørgen E. Olsen, tak for at være med.
11: Velbekomme.
0: Held og lykke med kommende udregninger.
11: Oha, tak skal du have.
0: Institutleder ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 14 minutter over 8 er klokken.
1: Når landsholdsspilleren Gustav Isaksen går på banen, så slår han korsets tegn for sit bryst, og så kigger han op mod himlen lidt længere ned ad banen. Der ser man ofte holdets anfører, Pierre-Emil Højbjerg, række armene mod himlen og kigge bidende op mod Vorherre.
0: Ja, og så er der angriber Kasper Høgh. Han citerer apostlen Paulus på Instagram, mens hans interviews næsten altid lyder sådan her.
15: Ja, det kan jeg jo ikke skjule, at det er en drengedrøm, og tak til Gud for at stå her. Ja, jeg tror bare, jeg er ekstremt taknemmelig for at være en del af det her.
16: First hat-trick, how does that feel?
15: First of all glory to God. I was so happy. Det er en drengedrøm, det har jeg jo sagt til mange, og også sagt der, og tak til Gud for at stå her.
1: Ja, tak til Gud. Sørine Godfredsen, godmorgen.
17: Godmorgen.
1: Du er præst, men du startede din karriere med at dække sport på den hedgangne avis Det Fri Aktuelt. Du skriver i Politikken, at det siger noget om den tid, vi lever i, at selv fodboldspillere er begyndt, som vi hører her, at takke Gud. Hvad er det, det fortæller dig?
17: Jeg tror, at det er et tegn på, at dette at være et individ i vores tid, hvor der er stor forventning om, at man skal udfolde store præstationer og virkelig skille sig ud og lykkes med sit liv, at det pres, det er med til at både for individer generelt til at søge kræfter andre steder ind i sig selv, og nu også fodboldspillere. Og når det er så spændende, og sportsfolk i det hele taget, når du er så spændende, så er det fordi, at elitesportsmænd har i vores tid virkelig udviklet sig til idealet for mange. Et slags supermenneske, som kan meget med sin krop, er sund, stærk, har masser af vilje, lykkes, går mod højderne og alt det her, som mange mennesker, ikke mindst unge mennesker, kan drømme om. Og derfor så er det så interessant, at det er det her erklærede supermenneske, som nu siger, jeg har brug for støtte et andet sted end inde fra mit eget indre.
1: Og måske også, at der er en højere magt at fjerne noget af det pres, der er på skuldrene, når man er sportsudøver på det niveau.
17: Ja, og det som er så interessant også, fordi du lige citerede med Kasper Høgh, som citerer Paulus på sin profil, det er, at det er jo netop den her tanke om, at når man har modgang her i livet, og man oplever lidelse, og måske kommer ind i tilstande, hvor man virkelig ikke har ret meget tro på sig selv, så kan man finde støtte i tanken om, at dette er for intet at regne mod det, der skal komme. Altså hele tiden sætte det jordiske i forhold til noget andet, og det tror jeg virkelig kan trøste mange mennesker.
1: Og du ved meget om kristendommen, men du ved også meget om sport, jo, fordi du sad på lægterne som sportsjournalist tilbage i 90'erne. Hvor fjernt var det dengang, når man sad og så en landsholdskamp, at tro, at kristendom ville komme til at fylde noget?
17: Det var meget fjernt. Jeg har aldrig nogensinde på det tidspunkt hørt en fodboldspiller tale religiøst. Jeg kan huske, at jeg dækkede også kvindelandsholdet i håndbold, og vores fremragende venstrefløj, Annette Hoffmann, hun var erklæret kristen. Og det var noget, man talte meget om. Hold da op, og hun taler om det, og hun er ikke forlegen. Altså, hun var det enestående tilfælde dengang. Det var helt usædvanligt, at man i sportsverdenen talte om det religiøse. Og det man ofte gjorde i sådan en lidt pseudo-intellektuel ånd, det var at sige, at en fodboldkamp på et stadion kunne minde om en gudstjeneste. Det var en meget, meget klassisk sammenligning, der er gået igen, igen og igen og igen. Og det var jo med den grundtanke, at nu findes religionen ikke mere. Nu har vi elitesport, og vi har det store stadion som det nye kultsted, kunne man sige. Det talte man om dengang. Og der var ingen, der forestillede sig, at de samme mennesker, der løb rundt der, eller efterkommerne af dem, han har sagt, selv skulle begynde at blive personligt religiøse igen. Det lå bestemt ikke i luften. Ja.
1: Gustav Isaksen, han slår korsets tegn, når han går på banen og peger med to fingre mod himlen. Det er jo sådan en katolsk praksis faktisk, som man typisk ser i sydeuropæiske og sydamerikanske lande, når spillerne går på banen. Isaksen, han er fra byen Jerk og opvokset med fødderne solidt plantet i Limfjorden, men har boet og spillet i Rom de sidste 3 år. Altså, vi taler jo, Serine, om en ærkejysk ung mand, som efter nogle år i Rom begynder at gøre den som, jeg skulle sige, katolsk fodboldstjerne ved at slå korsets tegn og pege mod himlen. Altså, kan det handle mere om en trend, fordi man har set sine egne idoler eller fodboldkollegaer gøre det, mere end det handler om en egentlig sådan kristen vækkelse?
17: Det kan man jo aldrig nogensinde vide. Det, som er, man i hvert fald kan sige, det er, at det, som sker blandt nogle fodboldspillere, også sker blandt andre unge mennesker i samfundet. Så der er i hvert fald en eller anden form for rød tråd i det. Og det man også kan sige, nu siger du katolsk skik, og det er rigtigt i den forstand, katolikkerne har et mere udadvendt religiøst sprog, end vi har i den protestantiske verden. Men længslen efter noget mere kropsligt, sanseligt angående det religiøse findes blandt rigtig mange mennesker. Jeg kan huske, at jeg engang blev kontaktet af cykelrytter Brian Holm, tidligere cykelrytter, som sagde, hvorfor kan man ikke oftere i danske kirker gå ind og tænde lys? Det har han oplevet, da han boede i Belgien som cykelrytter. Så der er ingen tvivl om, at sportsfolks erfaringer med Sydeuropa og det at bo uden for Danmark er også med til at inspirere dem. Men det behøver ikke at betyde, at deres indre åndsliv ikke er ægte. Det er jo bare et tegn på, eller kan være et tegn på, at de har oplevet noget ude i verden, som tiltalte dem, fordi de ikke er opdraget til selv at give udtryk for det religiøse.
1: Jeg kan jo høre, Serine, du synes det er jo altså er positivt, at det i hvert fald, at de her spillere står ved deres tro og også deler det med omverdenen, når de bliver spurgt ind til, hvordan det går på holdet og alt sådan noget. Der er jo, et landshold består af mange forskellige spillere med mange forskellige baggrunde, også spillere med muslims baggrund. Altså, når vi snakker om det her med religion, der fylder noget hos sportspersonligheder, synes du, det er lige meget om det er kristendom eller islam? Altså, skal det have lov til at fylde lige meget, hvilken religion, eller om man er buddhist, når man er på holdet?
17: Det skulle jo gerne være sådan, at det er et menneske har sin religion i fred. Og derfor, og det gælder i samfundet, det gælder også på et fodboldhold. Men der er jo ikke, men jeg kan jo selvfølgelig ikke skjule, altså som jeg selv er præst i folkekirken, så synes jeg, det er bedst, hvis et menneske kommer til at tro på den kristne Gud, for det er jo der, jeg tror, sandheden ligger. Men det betyder ikke, at man ikke skal kunne leve sammen med sine forskellige overbevisninger. Og derfor kunne et fodboldhold også på mange måder jo, og det har man jo også set rundt omkring i verden, det bliver et mødested for forskellige religioner. Det er det også i Frankrig, det er det i Tyskland. Det er det jo. Det bliver det jo ligesom samfundet i øvrigt i den multikulturelle virkelighed bliver mødested. Og så må man jo på hvert fodboldhold finde en måde at leve sammen på. Men jeg synes, det vigtigste er jo, altså for mig er det jo en meget, meget, meget stor værdi i livet, at man har et gudsforhold.
1: Men bare lige for at få det på plads.
17: Og så blander jeg mig ikke i, hvilket gudsforhold man har.
1: Bare her til sidst, Serine, men det er også bare fordi, vi har landsholdsspillere som Adam Dakhim eller Mohamed Darami, som har muslims baggrund. Altså hvis de stillede sig op og takkede Allah efter en kamp, vil du have det på samme måde?
17: Nej, det vil jeg naturligvis ikke. Som jeg sagde lige før, så synes jeg, at det er dejligt, at mennesker har et gudsforhold, men jeg synes, det absolut er i kristendommen, at sandheden ligger. Og derfor så bliver jeg mest glad, når et menneske erklærer sig over for den kristne Gud. Men jeg blander mig ikke i, om andre vælger en anden.
1: Okay, så du synes bare, det er fint at se, at kristendom fylder noget hos spillerne. Serine, tak fordi du måtte ringe til dig.
17: Ja, vel, tak.
1: Serine Godfredsen, altså præst og tidligere fodbold- eller sportsjournalist.
0: En kirkegård af døde fisk, sådan beskrev Jakob Clausen, indehaver af P. Clausens fiskehandel i Aarhus, det syn, der mødte ham, da han for nylig dykkede ned under et havbrug et sted i Danmark og filmede det, han så. Optagelserne af de døde fisk var så ikke det eneste, han tog med hjem fra dykkerturen i samarbejde med NGO'en North Nature, fik han nemlig også taget vandprøver og bundprøver ved havbruget.
1: Ja, og det der er, det er, at de her prøver, de stemmer ikke overens med de prøver, som havbrugene selv har foretaget og meldt ind. Det forklarede Jakob Clausen tidligere på morgen, da han var med.
18: Vi bliver nødt til at have det rigtige faktuelle grundlag. Og som det ser ud nu her, med den difference, der er, så synes jeg ikke, vi kan pålægge erhvervet og skulle give os det faktuelle grundlag. Fordi det virker som om de tal er manipuleret til deres fordel.
0: de her optagelser, særligt målingerne, har fået nogle af politikerne på Christiansborg til at spidse ører. Enhedslisten har nu stillet forslag til miljøministeren om, at det skal være Miljøstyrelsen og ikke havbrugene selv, der står for prøverne. Pil Christensen fra Enhedslisten siger sådan her.
19: Jamen, jeg synes, vi i første omgang jo kan konkludere, at der er meget, meget stor forskel på havbrugets egne prøver, og så de prøver, de har været ude at tage. Vi kan se, at alle niveauer af stoffer i prøverne, som Jacob Clausen og North Nature har taget, er markant højere. I nævner for eksempel kobber. Nogle steder ser vi det 10 gange højere. Det er jo et farligt tungmetal, som ophobes i fødekæden og ender til sidst i os mennesker. Der er også et tal, der viser 46 gange højere ammonium, som jo blandt andet er med det, der skaber iltsvind og fiskedød. Så for mig at se, så skaber det jo potentielt set et falsk billede af havbrugets faktiske miljøpåvirkning.
0: Sagde Pil Christensen fra Enhedslisten. René Christensen, direktør i Dansk Akvakultur, altså havbrugenes organisation. Godmorgen.
20: Godmorgen.
0: Du har set optagelserne, ved jeg, fra NGO'en North Nature og fiskehandler Jacob Clausen. Han kalder det en kirkegård af døde fisk. Hvad vil du kalde det?
20: Jamen, jeg vil kalde det det er. Jeg vil sige, at billederne er der ikke noget galt med. Det er sådan, at der er mange, mange tusind individer i sådan et bur, hvor de har utrolig meget plads. De fylder faktisk kun 2% af arealet, så de kan svømme frit. Og det er sådan i naturen også, at der er enkelte individer, som der dør. Og det, man ser på videoen, er jo, at der ligger 10-15 døde fisk nede i bunden, og vi kalder det faktisk dødeopsamleren, som ligger i bunden, den går ned i sådan en spids, og den tømmer vi, og dem registrerer vi. Så de billeder, han har taget, er ikke et unormalt billede, heller ikke hvis det var ude i naturen.
0: Okay, så det er et helt almindeligt syn ved havbrug i Danmark. Så er der det med målingerne. Altså Jacob Clausen og NGO'en North Nature tog nogle prøver derude ved havbruget. De målinger viste, at der var langt flere miljøfremmede, problematiske stoffer i vandet og i havbunden, end havbruget selv har meldt ind. Hvordan forklarer du det?
20: Jamen, det må jeg sige, at det er jo en fiskehandler og nogen, der har været ude at tage nogle prøver, og så sammenligner man dem også med nogle prøver, som er taget på nogle andre tidspunkter. Jeg tror, det Clausen glemmer, og det som også mange danskere og faktisk også nogle politikere glemmer ind imellem, det er jo, at i Danmark må vi jo ikke producere i vores havbrug 12 måneder om året. Det er faktisk sådan, så vi ligger brak 3 måneder om året, fordi naturen skal have lov til at restituere sig. Og når man så sammenligner med en måling, man har taget tidligere på året, hvor naturen har restitueret sig, og så tager man en måling, imens man er i produktion, fuld produktion, så bliver de selvfølgelig forskellige. Men som brancheorganisationer på mine medlemmers vegne, har vi ingen problemer med, hvis det er myndighederne, der kommer ud og tager de her målinger. Altså, vi er en meget transparent produktionsform. Vi kører på udledningskontrol, og vi er et moderne erhverv, så vi kan stå på mål for det hele.
0: Han siger, Jacob Clausen, at de har fået faglig rådgivning til at foretage prøverne fra uafhængige eksperter.
20: Jamen altså, en fiskehandler bliver jo ikke havbiolog, fordi man taler telefon med en, som kan tage bundprøver. Men altså, det er jo ikke det, diskussionen handler om. Den handler jo om politikerne har tillid til de prøver, der bliver taget. Og hvis det viser sig, at det har politikerne ikke, så har vi som erhverv ingen problemer med, at der kommer en autoriseret ud og tager en sedimentsprøve. Vi tager jo flere sedimentsprøver, både før, under og efter produktion.
0: Ja, men René, det handler jo en lille smule om det alligevel, fordi du siger jo, han er jo bare fiskehandler. Han kan nok ikke finde ud af at tage de prøver. Og så siger han, det er derfor, de har så haft uafhængige eksperter til at forklare, hvordan man tager prøverne. Altså, kan du acceptere, at måske det er rigtigt, det de har målt?
20: Nej, det kan jeg absolut ikke. Jeg kan ikke acceptere, at aktivister og fiskehandlere går ind på et erhvervsareal og foretager nogle målinger på den ene eller anden måde, og så bliver det sandheden. Jeg har stor tillid til, at dem, som tager prøven, de tager dem rigtigt, og hvis man fra politisk hold ønsker, at det er nogle andre, der skal tage prøverne, så har vi heller ingen problemer med det. Men Clausen har jo en dagsorden om noget andet. Han hader havbrug, han hader det her produkt, og det har jeg sådan set stor respekt for, det må han gerne. Så derfor vil han jo fortælle en anden historie. Så derfor kan jeg ikke bruge hans målinger til noget, men jeg kan bruge det til noget, at politikerne skal have tillid til, at det, de får sendt ind, det er også det rigtige. Og hvis de gerne vil have nogle andre, der tager det, så står vi på mål for det.
1: Og René, du siger, du kan ikke respektere, at de går ind på et erhvervsområde eller et industriområde og laver de her prøver. Altså hvis de nu spurgte, må vi komme på besøg og lave de her målinger, vil de så få et ja?
20: Det vil de absolut. Vi har faktisk inviteret rigtig mange af dem, som har spørgsmål til havbrug, også ud af set havbrug. Det er jo den mest klimaeffektive måde, man kan lave animalsk protein på. Hvis man kigger på det, mange taler om det her kvælstof, så er det jo faktisk sådan, så de danske havbrug står for under 0,5% af den kvælstoftilførsel, der er til de danske farvande. Så det vil sige, at 99,5% kvælstof kommer andre steder fra. Så det er både en klima- og miljøeffektiv måde at lave animalsk protein på. Så vi vil rigtig gerne vise det frem. Og vi er godt reguleret i Danmark, og vi kører på udlederkontrol, så det er meget transparent.
0: Vi talte med både Enhedslisten og Konservativet tidligere på morgen. Jeg ved ikke, om du lyttede med, René?
20: Jeg lyttede til noget af det, ja.
0: Ja, og de efterlyste jo begge parter mere tilsyn med havbrugene. Mm. De sagde, at det er jo ligesom et teenageværelse, for der er så meget rod og så mange problemer, og hvor skal man begynde med at samle tingene op? Forstår du det billede?
20: Nej, altså man kan jo sige, at førhen der lå, myndigheden jo ude i kommunerne, og så valgte man fra politisk hold at tage det ind til Christiansborg, ind til ministeriet og sende det ud i Miljøstyrelsen. Og der har så, været nogle udfordringer de sidste 11-12 år i forhold til at få det til at køre. Det er jeg sådan set enig med dem i. Men jeg er ikke enig med dem i, at der ikke er sket noget de år. Og vi vil sådan set også gerne have, at tingene er på plads og få nogle klare regler. Så den her rapport, der er netop kommet fra statsrevisorerne, viser jo også, at det er jo ikke havbrugene som sådan, der er den store udfordring. Vi har også lavet fejl over en 11-12 år periode, selvfølgelig har vi det. Men udfordringen er jo i, at der ikke rigtig er styr på, hvad er det egentlig for nogle regler, man skal køre efter, og det vil vi gerne have på plads.
0: Men i det her tilfælde, altså i den her sag, der siger du, ja, giver os bare mere tilsyn, og ja, myndighederne må godt være dem, der tager vandprøver og havbundsprøver.
20: Det ja, og det står faktisk også i fiskeriaftalen, som næsten alle folketingspartier har indgået, og den er vi meget glade for. Der står faktisk også, at man skal have en tættere kontrol og tættere tilsyn af havbrugene. Og man kan sige, at alle data er til stede, så derfor har vi ikke noget problem med at sende det ind eller blive kontrolleret.
0: René Christensen, tak for det.
20: Jamen tak, fordi vi måtte være med.
0: René Christensen, altså direktør i Dansk Akvakultur, altså havbrugenes organisation.
1: Jeg bliver jo for lyst til at sige, at vi har fået besøg i studiet af en jeg ved ikke, hvad for en fisk er du, Michael?
10: Det ved jeg ikke. En stor doven torsk.
1: Jamen altså, så får vi et nyhedsoverblik af morgens sidste med en stor doven torsk ved navn Michael Olsen fra Radioavisen.
10: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede for deres marker, for der er fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket for myndighederne. Og landmand Peter Mortensen fra Østbirk står noget forvirret tilbage, for hvilke tal kan han så regne med?
4: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
10: Priserne på brændstof er stukket af, samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner, for at busserne kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre nu om penge fra regeringen.
6: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
10: Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist for vores udlandsredaktion. Han tror dog ikke, Musk bliver lige så synlig, som han var under præsidentvalgkampen for 2 år siden.
21: Han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet. Altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
2: Der er stadig enkelte byer i luften, men det bliver altså solen, som kommer til at spille hovedrollen i dag. 12-15 grader kan vi se frem til, og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ole og Thomas, nu skruer vi tiden tilbage til 2. verdenskrig.
1: Ja, vi skal faktisk til den franske landsby Oradour-sur-Glane. Der står ruinerne stadig som et vidnesbyrd om en af 2. verdenskrigs mest brutale massakre på civile i Vesteuropa. Og det er den 10. juni 1944. Her omringede soldater fra Waffen SS landsbyen. Mænd blev samlet og dræbt, mens kvinder og børn blev spadet ind i byens kirke. Der blev sat ild til den, og i løbet af få timer så blev mere end 640 mennesker myrdet, og landsbyen blev efterfølgende brændt ned til grunden. Helt forfærdelig historie. Ja.
0: Nu peger nye arkivfund på, at en dansk statsborger fra det tyske mindretal i Sønderjylland, en mand med navnet Michael Jespersen, med stor sandsynlighed var tilknyttet det kompagni, der stod bag den her massakre. Han var oven i købet blevet forfremmet til befalingsmand få uger tidligere.
1: Godmorgen, Martin Q. Magnussen.
3: Godmorgen.
1: Du er forfatter og har skrevet bogen Faldet forfører folk og fædreland, og her har du beskæftiget dig med angrebet, som vi lige har omtalt. Først og fremmest, altså, det er jo fuldstændig rædselsvækkende, det vi ved om det, der skete der i 1944. Hvorfor angreb tyskerne den her lille flække midt i Frankrig?
3: Jamen, det der den simple forklaring er i virkeligheden, at på det her tidspunkt skulle Das Reich, som regimentet hed, nød at hjælpe til nede Normandiet, hvor de allierede var gået i land. Og undervejs så blev de hele tiden angrebet af partisaner, og det var de ved at blive lidt træt af. Og dagen før massakren i landsbyen, der hængte man jo 99 med mand i en nærliggende landsby. Og da man så ovenikøbet partisanerne også fik fat i en af deres bataljonkommandører og slog ham ihjel, så besluttede man i det, der hedder 3. kompagni, ligesom at lave en hævnagt for det her drab her. Og det er højst sandsynligt derfor, at man tog til landsbyen og dræbte de her mænd, kvinder og børn.
1: Mm. Din bog, den handler om danskere, som døde i tysk krigstjeneste, og her er du også stødt på Michael Jespersen, som jo så arkivfund peger på, at han var en del af det her med stor sandsynlighed, det her angreb. Hvordan er du kommet på sporet af ham her, Michael Jespersen, og hvad ved vi egentlig om hans baggrund?
3: Jamen, det er i virkeligheden lidt tilfældigt. Jeg sidder i virkeligheden og laver en komplet oversigt over alle danskere, der er faldet i tysk krigstjeneste, og navngiver dem person for person. Og i den her forbindelse her, faktisk i slutfasen, så jeg sidder og gennemgår 100.000 vis af dokumenter, og så hører jeg om den her massakre her, og tænker, kan jeg vide, om der var nogen mennesker, der faldt der? Det var ikke sådan et oplagt sted at være. Og så falder jeg så over Michael her, og finder ud af, at han jo stammer et fra mindretallet, er nævnt på den her tavle nede på Knivsbjerg, at han er i Totenkopf, som langt de fleste danskere er i mindretallet. Men så kan jeg også se, at han bliver såret på Østfronten, kommer på en befalingsmandsskole, og nogle uger inden at den her massakre finder sted, bliver han så faktisk ved en tilfældighed, sådan er det ofte i krig, overført til 3. kompagni i Darfur, og er så med højst sandsynligt den her massakre, og bliver efterfølgende overflyttet til Normandiet, hvor han så dør den 1.7.1944 ved den by, der hedder Cannes.
1: Mm. Hvor sikker mener du, at man kan være på, at ham her, Michael Jespersen, fra det tyske mindretal, faktisk deltog i den her massakre den 10. juni 1944?
3: Jamen, det føler jeg mig egentlig rimelig sikker på. Man kan jo aldrig sige det med sikkerhed, når vi taler begivenheder, der har fundet sted for over 80 år siden. Men efter at den her sag har jo faktisk fået så meget opmærksomhed, som den i virkeligheden har. Den blev først nævnt i Weekendavisen, og så efterfølgende har den jo kørt meget i det sønderjyske. Har jeg sammen med Poul Bilgaard Jonsen fra Weekendavisen dykket nærmere ned i de her arkiver, der ligger til baggrund for det, fordi grundsagen med i min bog var jo, fordi han var faldet, og ikke fordi han havde deltaget i massakren. Men efterfølgende har vi faktisk fundet endnu flere dokumenter, der faktisk er altså nærmest dokumenterer, at han har været til stede i landsbyen.
1: Mm.
3: Det andet er også, at jeg har faktisk også blevet kontaktet af hans familie efterfølgende, og har talt i telefon med dem flere gange, så i virkeligheden er vi i gang med at stykke sådan det samlede billede sammen med Michael. Og jeg vil bare sige, indtil videre, så er der intet, der tyder på, at han ikke deltog den pågældende dag.
1: Tak for det. Martin, hæng lige på, for jeg har også lyst til at sige godmorgen til dig, Stefan Kleinschmidt.
5: Godmorgen.
1: Altså, et af de spor, der er tilbage her, Michael Jespersen, det er, at man kan finde, som Martin også lige var inde på, i Knivsbjerg, nord for Åbenrå i Sønderjylland, der står hans navn på en af 12 bronzeplader for det tyske mindretals faldende. Når du hører, at Martin er ret sikker på, at han var med til den her massakre, hvad så er din umiddelbare reaktion?
5: Jamen, det er jo en, alvorlig og en rystende historie, og at en person fra mindretallet så konkret forbindes med en krigsforbrydelse, det gør selvfølgelig indtryk på mig, som formand for det tyske mindretal, og derfor bad jeg sådan set også straks museet om at foretage en saglig og historiefaglig vurdering af de nye oplysninger. Mm. For jeg er sikker på, at dem skal vi selvfølgelig tage alvorligt.
1: Ja, altså, kommer I til at fjerne navnet fra den her bronzeplade?
5: Jamen, det har vi sådan set ikke taget stilling til nu. Vores hidtidige praksis har jo været, at vi fjerner navne på dømte krigsforbrydere. Mm. Her er der en gråzone, hvor der ikke foreligger en dom, selvom historiske kilder så peger på de her alvorlige forbrydelser. Og den her gråzone, den er jo ret vanskelig at forklare, og derfor vil jeg tage en drøftelse i hovedbestyrelsen, hvordan vi fremover håndterer sådan et tilfælde. For jeg mener, at vores beslutninger, de skal være, de skal være konsekvenser. De skal ikke mindst være til at forstå. Og derfor skal vi ikke have de her gråzoner. Vi skal vide, hvorfor vi gør hvad. Også når de her historiske kilder er så tydelige.
1: Altså, fordi han ikke er dømt, så er det i hvert fald uden for den praksis, I normalt har haft. De her navne på pladerne, er det sådan, er det først og fremmest sådan en registrering af folk fra mindretallet, de faldne, eller indebærer det også sådan en form for ære?
5: Altså, mindestedet har andet karakter gennem tiden, da det blev etableret i 62. Var det mere et sted, hvor man kunne, ja, måske minde de faldne og de savnede, og dem, der ikke kom hjem fra krigen. Men i dag er jo stedet et helt andet sted. Knivsbjerg er et helt andet sted. Og for det første, så har vi også med afsat i nogle kilder og dokumenter og ny forskning ændret hele måden, stedet præsenterer sig på. Vi har ændret navnet fra Ehrenhain til Gedenkstätte, og så har vi som sagt også ændret navne på de her plader, som jo ikke kun er plader i forhold til faldende i og savnet i 2. verdenskrig, men faktisk også fra 1. verdenskrig. Så det er sådan et sted, hvor de her navne, de fremgår. Men stedet er i dag især kendt for, at vi bruger den til at formidle historien, og hvor vi tager vores ansvar i at formidle den. Ja. Og åbner jo også en ny udstilling 30. oktober, som netop skal være det.
1: Martin K. Magnussen, forfatter, du er stadig med. Du har undersøgt Michael Jespersens liv. Altså, når han ikke er dømt, så er det, fordi han forsvandt, ikke?
3: Jo, altså han gik jo under sammen med resten af hans kompagni nærmest, og det, jeg kan se ud i faldnelisterne, som jeg har fået adgang til via Bundesarkiv, det er, at mange af de mest aktive gerningsmænd for selve dagen, altså officererne, de forsvinder samme dag, som Michael gør. Så de stod så til regnskab for en anden, i hvert fald en retssag. Mm.
1: Hvor sandsynligt, Stefan, når du hører her Martin fortælle, altså at det er med rimelig sikkerhed, at han kan knyttes til den her massakre, altså hvor sandsynligt er det, at I kommer til at fjerne hans navn fra den her bronzeplade?
5: Jamen, det er svært at sige, også fordi vi er ved at revurdere vores måde at arbejde med historien. Knivsbjerg er et vigtigt sted for historisk formidling og refleksion, og vi har som sagt en ny udstilling, som vi åbner den 30. oktober, et historisk læringssted, hvor vi netop vil styrke den rolle, altså at vi formidler historien. Og hvor vi faktisk også stiller spørgsmål om, hvor vi forklarer historien i stedet for at skjule den. Og når det er sagt, så vil vi i hvert fald overveje, om vi i stedet for at fjerne dem, bruger dem til den formidlingsopgave, der ligger foran os.
1: Så fortælle historien.
5: Fordi det er netop også andet sted. Ja. Altså, navnene er der ikke for...
1: Ja, jeg tror, der er lidt forsinkelse på linjen, men altså, i stedet for at fjerne navnet, så måske fortælle historien om Michael Jespersen og hans rolle i krigen. Tak, vi løber svært på, desværre tør for tid her, men tak for at være med, Stefan.
5: Gerne.
1: Stefan Kleidschmidt, altså formand for det tyske mindretal i Danmark. Også tak til dig, Martin.
3: Jamen, det var så lidt.
1: Martin K. Magnussen, altså forfatter, og har for nyligt skrevet bogen Faldet for Føre Folk og Fædreland om danskere, som døde i tysk krigstjeneste.
0: Fiskehandler Jakob Clausen, indehaver af P. Clausens Fiskehandel i Aarhus, var for ikke så længe siden en tur på vandet sammen med en NGO, der hedder, North Nature. De tog nogle prøver ude omkring et havbrug i vandet og i havbunden. De viste, de prøver, de tog, de viste så nogle andre resultater, end de prøver havbruget selv har foretaget. Altså, der var langt større koncentrationer af stoffer som kobber og ammonium i Jakob Clausens prøver, end det havbruget selv har meldt ind. Han fortalte om det hos os tidligere på morgenen.
18: Vi bliver nødt til at have det rigtige faktuelle grundlag, og som det ser ud nu her, med den difference, der er, så synes jeg ikke, vi kan pålægge erhvervet og skulle give os det faktuelle grundlag, fordi det virker som om de tal er manipuleret til deres fordel.
1: Ja, prøverne har også fået politikere op af stolen. Enhedslistens Pil Christensen kræver nu miljøministeren, at Miljøstyrelsen skal stå for prøverne fremover, i stedet for, at det har brugende selv, der gør det.
19: Vi bliver nødt til at sige, at vi skal have et uafhængigt måleprogram, sådan så vi faktisk kan få et objektivt billede af den forurening, som havbrugene medfører.
0: Og Frederik Bloch Mønster fra De Konservative, han kræver også et bedre tilsyn med de 19 danske havbrug. Maria Rømer Gjerding er med os nu, miljøminister for SF. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Hvad er din reaktion på de målinger, som fiskehandler Jakob Clausen og NGO'en North Nature har lavet her og kommet frem til?
7: Jamen, jeg bliver da grundlæggende bekymret, når jeg ser den diskrepans, der er. Og glæder mig over, at Miljøstyrelsen på nuværende tidspunkt har et skærpet tilsyn med havbrugene. Det har vi allerede bedt dem om, og jo følger det ret tæt, så det har jeg tillid til. Mm.
0: Ja, de målinger, de er kommet med her, kommet frem til, de målinger, de har taget, de viser en langt højere koncentration nær havbruget af problematiske stoffer, end de målinger, havbruget selv har lavet. Stoler du på fiskehandleren og NGO'ens målinger, eller stoler du på havbrugenes målinger?
7: Men i udgangspunktet så har vi jo tillid til, at når virksomheder de skal indberette prøver og lave egen kontrol, så er det korrekt. Men det er jo klart, at havbrugene og ingen virksomheder skal selvfølgelig udelukkende kontrollere sig selv, og myndighederne kan skride ind og bede virksomheden om en redegørelse, hvis de vurderer, at prøverne ikke er retvisende. Og det er det gennemgående princip, og det er klart, jeg spidser der ører og øjne, når jeg ser det her, og jeg vil da selvfølgelig bede Miljøstyrelsen om at vurdere, om der er grundlag til at gå ind og lave en ekstern vurdering på baggrund af det, der er kommet frem.
0: Ja, for i dag er det ikke myndighederne, der er ude med en båd og tage en vandprøve og dykke ned på havbunden og tage en havbundsprøve omkring havbrugene i Danmark, vel?
7: Nej, altså i udgangspunktet så er der jo et egenkontrolprogram, hvor virksomhederne, det gælder jo alle forurenende virksomheder, de selv laver, tager prøver og indberetter. Men det må selvfølgelig ikke stå alene. Og hvis myndighederne får en idé om, en fornemmelse om, en mistanke om, at der kan være grund til, at myndighederne selv går ud og rykker tættere på, jamen så skal de selvfølgelig gøre det. Og jeg vil da selvfølgelig have en dialog med Miljøstyrelsen, om der er grundlag for det her.
0: Og du står der, Maria Rømer Gjerding, hvor du synes, at der er brug for, at myndighederne fremover tager prøverne. Er det sådan?
7: Det skal jeg jo have en dialog med Miljøstyrelsen om. Det er jo dem, der er ansvarlige for det her. Og det er jo klart, hvis de vurderer, at der er grundlag til at rykke tættere på en virksomhed, så skal de gøre det og bede om en redegørelse. Hvis man vurderer, at det, som virksomheden selv har fremlagt, det ikke er retvisende. Men helt grundlæggende, så er jeg meget, meget bekymret for havets tilstand for utrolig mange parametre. Og der skal ske rigtig, rigtig meget, både i forhold til kvælstof og landbruget og udledning med kemiske stoffer fra industri og havbrugene og råstof indvinding og alt muligt andet. Og vi er jo i gang med et kæmpe arbejde for alle havbrug i Danmark, som vi lige nu gennemgår for at vurdere, om de faktisk kan fortsætte deres drift der, hvor de ligger, eller de ikke kan fortsætte deres drift der, hvor de ligger. Når det er, hvorvidt de kan leve op til gældende lovgivning, når vi er færdige med det arbejde, så går jeg i gang med det, der står i regeringsgrundlaget, som handler om en skærpet, altså en tættere regulering af havbrugene, som vil betyde, at vi øger kravene yderligere. Så jeg synes, vi er ikke alene, at der skærpet tilsyn nu. Ikke alene rykker vi tættere på, blandt andet på baggrund af Rigsrevisionens kritik. Vi er jo sådan set i gang med et meget, meget stort arbejde i forhold til at vurdere samtlige havbrug i Danmark.
0: Ja, når man hører den her sag og hvad de har gjort, altså Jakob Clausen og NGO'en North Nature, så kan man godt undre sig lidt over, hvorfor det er en fiskehandler fra Aarhus og en lille bitte NGO, der skal ud og, og hvad skal vi sige, stikke fingeren i vandet på den her måde, og det ikke er, selvfølgelig er Miljøstyrelsen, der overordnet set er ansvarlig med at få taget de prøver, der skal tages omkring havbrugene.
7: Jamen, nu bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg konkluderer ikke, hvad grundlaget er for denne her difference på nuværende tidspunkt. Og det er jo det, jeg gerne vil have en forklaring på. Kan der ligge andre ting til grund for de tal, der er kommet frem? Og det er jo Miljøstyrelsens opgave at vurdere, er der tillid? Kan vi have tillid til den egenkontrol, som virksomhederne selv laver, hvor vi jo grundlæggende skal kunne have tillid? Det er vidtgående, hvis man som virksomhed begynder at snyde med de her prøver. Så først og fremmest, hvad kan grundlaget være for denne her diskrepans? Og er der grundlag for, at myndighederne rykker tættere på. Den konklusion har jeg ikke taget endnu, men jeg er selvfølgelig er jeg meget opmærksom, når sådan noget her kommer frem og har en dialog med den ansvarlige styrelse i forhold til at vurdere, hvad kan årsagen være til det her.
0: Du sagde, Maria Rømme-Gjerding, inden du blev minister, dengang du stadigvæk var præsident i Danmarks Naturfredningsforening, der sagde du til DR.dk, at det var din forventning, at flere havbrug må lukke, fordi de ikke vil kunne dokumentere, at deres virksomhed kan leve i pagt med naturen i landets beskyttede havområder. Er det stadigvæk din forventning, nu hvor du er minister, at flere havbrugene i Danmark må lukke, når I er færdige med det arbejde, du har sat i gang?
7: Ja, det er faktisk min forventning, at ikke alle havbrug kan fortsætte, fordi at de påvirker den natur, der er ved vores kystnære havområder. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at det her arbejde bliver gjort så grundigt og så hurtigt som muligt. Jeg er voldsomt utålmodig i forhold til det her, men jeg må samtidig insistere på, at arbejdet bliver gjort grundigt, så vi ikke står i en situation, hvor vi træffer afgørelse på et for tyndt grundlag. Så på trods af min store utålmodighed, så skal myndighederne nu have tid til at lave de her habitatkonsekvensvurderinger, som det hedder, som handler om, at man skal vurdere grundigt, om påvirkningen på naturen er for stor. Og hvis den er det på vores beskyttede havområder, så kan havbrugene ikke fortsætte. Og det er min forventning, fuldstændig som tidligere, at der vil være havbrug, der ikke kan fortsætte.
0: Sagde Maria Rømme-Gjerding. Tak for det.
7: Selv tak.
0: Miljøminister for SF.
1: Så skal vi tale om ham her,

0: the right. Soldier boy, I'm in it. Oh. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman. That oh. Why me? Ham her, som er Soldier Boy. Han har ikke bare skrevet musik som det her, han har også hintet til et kandidatur til posten som USA's præsident ved præsidentvalget, altså i 2028.
1: Altså lige om lidt.
0: Altså lige om lidt, ja. Og det kan jo lyde vildt, men på Instagram der skriver Soulja Boy sådan her om sin mærkesager: mit fokus er på fire ting. Økonomiske muligheder, reform af strafferetssystemet, uddannelse og fremtiden for teknologi og AI. Altså, han lyder jo virkelig ikke som det, vi lige hører her i musikken, Crank That, men som en ægte politiker. Og udmeldingen, den er klar. Soulja Boy vil være den første rapper, der lykkes med at vinde præsidentposten. Kjartan Stolberg, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er musikjournalist på Soundvind. Du griner.
2: Jamen, jeg tvivler jo et eller andet sted på, at han vinder. Men igen, jeg tvivlede også på, at Donald Trump ville vinde dengang. Så man skal jo aldrig, aldrig tage noget for givet.
0: Nej, man skal aldrig sige aldrig. Du står heldigvis ikke som politisk analytiker, men mere som en, der ved virkelig meget om musik, men også ved, hvem Soulja Boy er. Kan du ikke lige give os et crash course?
2: Han var jo tilbage i slutningen af nullerne for snart 20 år siden en af de første kunstnere på tværs af genre til virkelig at forstå at spille det her sociale mediespil og simpelthen få ikke bare hit-succes, men decideret viral-succes med, at folk delte det nummer, du lige har spillet, Crank That, til højre og til venstre på sociale medieplatforme, som de så ud dengang. MySpace, tidlige inkarnationer af YouTube og også de mere ulovlige hjemmesider, så som LimeWire, hvor han var god til at spille spillet, og måske også nogle gange, sådan, han gik ind lidt og rettede i andre sanges, eller i sin egen sangs metadata, så man tror, man downloader en Beyoncé-sang, og så downloader man i virkeligheden Soulja Boy. Så han har også været sådan lidt en drillepind, og måske lidt en svindler, alt efter, hvad for en hat man har på.
0: Okay, ja, men det altså, er han sådan et navn, man kender i de amerikanske husholdninger? Kan du gå ind i et hvilken som helst hjem, i et hvilken som helst stat, og så sige Soulja Boy?
2: Det kunne man i hvert fald for sådan en 15-20 år siden. Det er jo efterhånden en del tid siden Soulja Boy for alvor har haft et hit. Det var mest i årene lige efter Crank That, at der lige kom et par follow-up hits på stribe. Han er nok nærmere mest associeret med, og det er måske især folk i sådan midt-20'erne til midt-30'erne, der husker ham og også associerer ham med det, han har brugt de sidste 20 år på at gøre, nemlig nærmest at være en form for iværksætter, entreprenør, men også en entreprenør, der springer over, hvor gæret er lavest hele tiden. Han laver sin egen videospilskonsol, men måden, han laver den, det er simpelthen bare ved, at han køber rettighederne til at tage en eller anden piratkonsol og sætte sit eget navn på den. Han har lavet sine egne sådan meta-briller, smart glasses, men igen, det er bare, at han har taget de billigste smart glasses på markedet, og så har han sat sit eget navn på dem. Mm. Der er ikke engang Soulja Boy branding, selvom han havde nogle meget ikoniske briller, dengang han første gang trådte frem, men det er altså ikke smart udgaver af de briller, man får. Ja, og så har han også lavet et større kryptovaluta-svindelnummer, som også har bragt ham meget i mediernes søgelys markant mere end noget af hans musik overhovedet har gjort de sidste 15 år. Soulja Boy, tell me.

0: vil være det samme, simpelthen bare fordi, at han ikke er typen, der går hele vejen på den måde, som måske en Donald Trump faktisk var villig til at gøre.
1: Vicepræsident.
2: Vicepræsident kunne være, men han er jo ikke den første rapper, der har altså sagt, at han godt kunne tænke sig det.
0: Nej, Ye, eller Kanye West, som vi kaldte ham dengang, han sagde jo også, at han ville stille op som præsident, indtil han blev så glad for Donald Trump, til at han så sagde, at jeg venter til, at Donald Trump er ude, og i de 10 år, der så er gået med, siden Donald Trump første gang kom ind, altså der har Kanye West jo mere eller mindre ødelagt sit eget omdømme, og det var ikke fordi, det var et pletfrit omdømme til at begynde med dengang. Så det virker jo også tvivlsomt.
2: Er han egentlig Soulja Boy demokrat eller republikaner?
0: Jamen det er jo også det, der er spørgsmålet. Det er der jo som sådan ikke nogen, der ved. Han optrådte til et Donald Trump indsættelsesarrangement her sidste år, og det fik han noget kritik for, og da han fik kritik, så sagde han, jamen jeg fik masser af penge. Så det, okay. Det er hans forsvar, hans stærke politiske ståsted.
2: Yes.
0: Altså, der er jo ikke udmeldt noget som helst om, hvad for et parti, han vil stille op for.
2: Det bliver spændende, Kjartan. Tak for lige at give sådan en crash course i Soulja Boy.
0: Jamen selvfølgelig. Tak for at invitere mig.
2: Selvfølgelig. Kjartan Stolpe, altså musikjournalist på Soundvenue.
1: 4 minutter i 9. Vi kan lige nå et smut ud i naturen. Halloween nærmer sig jo. Det er græskar. Det er Halloween, ikke?
2: Ja.
1: Men det er også flagermus. Det er også edderkopper.
2: Kan du komme på flere dyr?
1: Christina Kåber og Byler, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Ja, du har en mere jo. Du er direktør og naturvejleder i foreningen Vild med Vilje. Du tænker på møl.
3: Ja, du... og det er fordi, det her edderkopspind, som mange ligesom putter op i hækkene, det, for mig så er det, minder det nok mere om et mølspind, end om et edderkoppespind, den måde, vi får det sat op på. Og man kan sige, edderkopperne, det er jo de dyr, der er fremme lige nu, er nok derfor, det er det, man prøver at efterligne. Men de her møl, som er sådan et sommerdyr, de kan dække buske og træer fuldstændig med spind. Næsten tilsvarende det, vi går i gang med at pynte op til Halloween.
1: Men hvorfor siger du, det er mølspind og ikke edderkoppespind, vi forsøger at vi forsøger vel at få sat edderkoppespind op, men det ligner mølspind. Altså, hvor er forskellen?
3: Det er jo fordi, edderkopper laver de her fine julespind og alt muligt andet. De her møl, som i virkeligheden er små larver af sommerfugle, de laver de her lidt mere kaotiske, meget tætte spind. Det er altså mere det der, man får på sjasket op i hækkene og træerne her til Halloween. Så det er derfor, at det er den association, jeg som naturmenneske får.
1: Hvad bruger de spindet til, møllene?
3: Jamen, altså, det er simpelthen beskyttelse. De bliver lagt i store grupper, sociale grupper, og er der sammen. Og så spænder de det her spil for, at småfugle ikke så nemt skal komme til dem. Og de er der i maj, juni, juli måned, hvor der er masser af småfugle, der skal have mad til deres afkom. Og derfor så prøver man at beskytte sig, når man er sådan en lille larve. Så det er simpelthen bare ren og skær beskyttelse. Der er ikke noget uhyggeligt over det.
2: Du sidder lige her på Google, for jeg vil se sådan et mølspind, og du har jo ret. Det er jo sådan noget tæt noget, som ligner sådan noget klister op på hækken. Der står også her, at møl ikke har mund som voksen.
3: Rigtigt. Det er der faktisk en del insekter, der ikke rigtig har mund som voksen, for der drejer det sig bare om at formere sig. Så er det bare om at finde en partner og gøre, hvad man nu skal, og så få næste generation sikret. Så det er kun, altså når de larver, så spiser de, hvis det nu for eksempel er, det kan være mange forskellige ting, det kan være hæ, eller pil, eller røn, eller æble for den sags skyld, så spiser de af bladene, men de spiser ikke af blomsterne, og de spiser som sådan heller ikke af knopperne. Så træerne kommer så fint bagefter, men det kan godt se ret dramatisk ud, når der står sådan et næsten nøgent træ, der er blevet spist af de her larver, og som så er hyldet ind i spind. Så på den måde er det ret uhyggeligt der midt på sommeren.
1: Christina Kåber Byler, tak for det.
3: Selv tak.
1: Direktør og naturvejleder i foreningen Vild med Vilje.
2: Yes.
1: USA's kommende præsident?
2: Ja, måske.
1: Ja, det er jo 50-50, ikke? Altså, det er jo, sandsynligheden er jo, ja, fordi anden så bliver han det, eller så bliver han det ikke.
2: Ja, så kan, man jo godt gøre det op. Politiske analyser gemt i dig, Ole. Det var dig, Ole Brink, mig, Thomas Jensen, der har

0: Stod i studiet de sidste 3 timer. Det var Nikolaj Sander og Nikolaj Jørgen Jørgensen, som havde sat udsendelsen sammen.
1: Nu er det tid til en radiovis kl. 9.
2: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGE, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
3: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
2: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
2: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
5: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
2: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
6: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen.
7: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
8: Jamen, der var både kaos i forgårs, og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
9: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
2: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Vogtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft, det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
10: Trump er presset på sin politiske hjemmebane. Farmerne klager over prisen på diesel. Så nu bryder han sanktionerne mod Putin, køber russisk diesel, giver Zelensky skylden for krigen og leverer en sejr til Putin. Det er nu i Verden ifølge Gram.
11: That is a big deal. That is massive amount.
10: Det her er en vigtig aftale. Det betyder, at massive mængder af olie kommer ind i vores land. Og for at være ærlig med dig, så vil jeg gerne takke præsident Putin. Det er massive mængder af olie, der kommer ind i vores land, og det er diesel, som vi gerne vil have. Så mange tak, sagde Trump i fredags, da han lancerede dieselaftalen med Putin, som amerikanske forhandlere afslørede over for europæiske og ukrainske forhandlere, samlet til møde med Trumps folk i Florida. Kilder siger til New York Times, at de var rystede. Og forholdet mellem Trump og Zelensky karakteriseres nu som lige så dårligt, som da Trump overfusede Zelensky i Det Hvide Hus for halvandet år siden. Lørdag fortsatte Trumps angreb på Zelensky. Men han kunne afslutte det her mange gange, men det valgte han ikke at gøre. Vi sagde, du kan gøre, hvad der passer dig med Rusland, men lad være med at angribe olieraffinaderierne, for det skaber et problem for hele verden. Og han vil gerne skabe problemer for verden. Han giver vores farmere problemer, vores kvægfarmere med dieselbrændstof, fordi Rusland leverer en stor del af dieselbrændstoffet på verdensplan. Søndag sagde Zelensky, at han gerne indgik en energivåbenhvile, hvis Putin også gjorde det. Og så sagde han om valg i Ukraine.
12: I know that Putin wanted very much.
10: Jeg ved, at Putin virkelig gerne vil udskifte præsidenten i Ukraine. Det forstår jeg godt. Og hvis præsident Trump også gerne vil se forandringer ved et valg, så har jeg sagt det. Jeg har sagt det til hans repræsentanter. Sig til præsident Putin, at han skal give os 2 måneder, 60 dage med fuldstændig våbenhvile, 60 dage, og så skal vi nok organisere et valg. Putins talsmand Peskov svarede, at Kreml vil have en langvarig fredsaftale, ikke en våbenhvile. Der blomstrede en ukrainsk optimisme i foråret. Krigen gik godt. Ukrainerne havde stoppet russerne ved fronten. På den ukrainske steppe groede en rekordstor høst af korn, af skønne gule solsikker af majs. Men ukrainerne kunne ikke levere sejren. I dag er optimismen afløst af bekymring, massivt økonomisk pres og af russiske bombardementer, der tager til dag for dag, uge for uge, frem mod en iskold vinter. Sommerens rekordstore høst rødner bort i vældige lagre. Kornhavnene ved Sortehavet ligger i ruiner efter de russiske bombardementer. Eksporten er gået i stå, indtægterne svinder ind, og hen på vinteren er det ikke bare ukrainerne, der vil lide af mangel på korn, det vil store dele af verden gøre. Ukraines korneksport er faldet 45% i september sammenlignet med september sidste år, og indtægterne er faldet med mange milliarder euro. I Ukraine, i den vestlige del af landet, går russerne nu massivt efter datacentre, de centre, der er afgørende for blandt andet Ukraines dronekrigsførelse. Hvor russerne tidligere brugte 1 eller 2 droner mod et mål, bruger de i dag mange flere. Og så bruger de ballistiske missiler, som ukrainerne har svært ved at forsvare sig imod. Så med en kold vinter på vej og russiske angreb, der tager til, vil ukrainernes modstandskraft blive testet igen. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og der er altså mere end Trumps politiske koldbøtte, der skaber frygt og frustration i Ukraine. Det gør Putins massive bombardementer i den grad også. Og Victor Skrøder Friis, vores udsendte medarbejder, har samlet reaktioner på gaden i Kiev, blandt andet fra Anastasia. Ja, jeg er bange. Jeg går slet ikke over på den højre side af floden, fordi dronerne kommer, selv når bilerne bevæger sig, og det er skræmmende. Den sidste uges tid er blevet endnu værre på grund af broerne. Folk bliver virkelig bange. Før i tiden var der jagerfly. Når noget kom, så blev vi ikke overrasket. Men når de begyndte at ramme broerne, så blev det skræmmende. Nu er folk meget mere bange i løbet af dagen. Og så appellerer hun om, at ukrainerne ikke prøver at tjene på andres ulykke, selvom de kan.
13: Jeg vil gerne henvende mig til ukrainerne også. Lad være med at hæve huslejen så meget. Hvis du ikke har mærket den her krig, så skal du ikke være bange for at miste dit hjem. Gud forbyde, at du selv er i den her situation. Men gør det muligt for andre mennesker at flytte. Giv dem lov til at få en pause. Man bør ikke tjene penge på andre menneskers sorg i krig. Jeg begynder virkelig at overveje at forlade byen, men i den vestlige del af Ukraine, der sætter de priserne for deres lejligheder virkelig højt op. Ja, og vi tager til Kiev med det samme. Jesper Lindholt, du er dansk forretningsmand, bosat i Kina i de sidste 20 år. Du grundlægger NGO'en Biler til Ukraine. Du sidder i din egen bil lige nu og er med her i programmet. Jesper, Anastasia taler om angsten, om angrebene på de broer, der binder Kiev sammen. Hun taler til de ukrainere, der skruer priser op på boliger, så det bliver sværere for Kievs borgere at flygte ud af byen, nu hvor krigen tager til og vinteren kommer. Kan du genkende de udsagn fra din hverdag i Ukraine og i Kiev?
14: Jamen, hun beskriver meget præcist, hvad oplevelsen er for befolkningen i øjeblikket. At russerne er begyndt på deres vinterkampagne, som alle forventer bliver værre end sidste år, som virkelig var kold og mørk. Mm. Så der er, efter borgmesteren sagde, ud af byen med jer, så er folk også begyndt at flytte. Og det er jo markedet også, alle andre steder. Så priserne går op.
13: Katrine Stevnhøj, Ph.D. i Ruslands studier fra Københavns Universitet. Du sidder med her i studiet i København. Katrine, Putin skærper krigen her op mod vinteren. Ukrainerne taler om en flerstrenget russisk angreb på ukrainsk civil infrastruktur. Det er på vand, på strøm, på fødevareforsyninger, på broerne, på jernbanerne. Og det med både ballistiske missiler og droner, og så snigmord og ny sabotage, som efterretningstjenester taler om. Er det her, ser du det her som Putins endelige forsøg på at knække Ukraine?
15: Altså, der har været tale om en intensivering af de her angreb på ukrainske byer herunder, særligt Kiev, og på civile mål og civil infrastruktur. Og jeg ser det som et forsøg på at knække Ukraine andre steder end frontlinjen, at gøre krigen endnu bredere, så den også rammer den ukrainske økonomi, den ukrainske befolkning og den ukrainske modstandskraft. Om det er afgørende, er svært at sige, og ja, om det lykkes også, meget vanskeligt at sige.
13: Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og så specialist i det russiske militærpolitiske forhold. Claus, vi oplever nu Trump købe diesel fra Rusland og undergrave sanktioner mod russerne. Vi hører ham sige, at krigen er Zelenskis krig, at han må gå af. Så hvordan vurderer du ukrainernes modstandskraft for at kunne modstå den russiske offensiv og den hårde vinter, der ser ud til at være på vej?
16: Altså, jeg vil sige, at det bliver den sværeste krigsvinter hidtil. Det var svært sidste år, men det bliver endnu sværere i år. Hvis man skal sige noget, der måske kan være positivt i al sin negativhed, det er, at ukrainerne måske har erkendt, at der kommer ikke noget godt fra USA's side. Der er ikke nogen forventninger om, at USA hjælper længere end de... Og derfor er man måske indstillet på, at det er, som det er. Til gengæld er forventningerne til, at Europa træder i stedet, de er så selvfølgelig til gengæld tårnhøje.
13: Ukraines hovedstad Kiev ligger langt fra kamphandlingerne, langt fra fronten i det østlige Ukraine, men for indbyggerne i Kiev, der virker det nu som om, at de også bor ved selve fronten. De voldsomme angreb har fået borgmester Vitali Klitschko til at opfordre folk til at overveje at flytte midlertidigt til familie i andre byer, hvis det er muligt. Britta Kvist tegner dette billede af situationen i Kiev.
17: Her er blevet mindre sikkert. Dronerne flyver gennem byen på få minutter. Man hører bare noget, der kommer flyvende, og så noget, der eksploderer, fortæller Oljana. De russiske jetdroner flyver med 500-600 km i timen, og mens Ukraines luftforsvar får ramt på de fleste af andre russiske droner, så lykkes det ifølge præsident Zelensky kun at skyde lidt over halvdelen af de hurtige russiske droner ned. Den ene alarm afløser den anden, og det efterlader arbejdspladser tomme, fortæller Nikolaj Kraup, der er direktør i en større IT-virksomhed med flere kontorer i Ukraine.
18: Nu har vi jo også en situation med, at alle forældre gerne vil blive i nærheden af deres børns skole, hvis de overhovedet går i skole, fordi mange af dem bliver jo hjemmeskolet online. Og så har folk ikke lyst til at være en halv time væk hjemmefra, hvis der er et eller andet, der falder ned i nabolaget.
17: Arbejdet fortsætter, men angrebene slider på de ansatte.
18: De tager hen til familiemedlemmer, som har bedre strøm, de har. De gør alt, hvad de kan for de 8 timer online om dagen, for at kunne arbejde med de ting, de skal arbejde med. Men de er trætte.
17: Rusland rammer datacentre, broer, tog og lager med fødevarer, så hovedstadens indbyggere for første gang har oplevet tomme hylder. Nogen har taget konsekvensen og er rykket ud af hovedstaden.
19: I decided that the better option will be a little village without any factories, any storages.
17: Jeg besluttede, det var bedre at bo i en lille landsby uden nogen fabrikker, uden nogen lagerbygninger og uden nogen station, uden alt det, der kan være mål for Rusland, fortæller Olena Konoplia til BBC.
19: Everything that can be Russian's target.
17: Den ukrainske økonomi har fået endnu et par slag de seneste måneder. Det sidste fungerende stålværk i præsidentens hjemby Kryvyi Rih er lukket, efter det blev ramt af 4 missilangreb på lidt over en måned, og 5 ansatte blev dræbt. Ukraine har også optrappet sine angreb mod Rusland. Datacentre hos Yandex, den russiske pendant til Google, er blevet ramt. Ukraine har også angrebet mere end 20 af handelsplatformen Wildberries lagre, med den begrundelse, at der er militært udstyr i nogle af de pakker, der bliver sendt afsted. I slutningen af september sendte Ukraine det hidtil største antal droner mod Moskva og ramte blandt andet regionens vigtigste olieraffinaderi. Det er altså den slags angreb, som USA's præsident vil have Ukraine til at holde op med. Og i Kiev konstaterer indbyggerne, at krigen er rykket endnu tættere på.
19: Jeg
17: har aldrig været tæt på frontlinjen, men nu forstår jeg, at nu bor vi ved fronten, siger Anastasia.
13: Så er det altså et presset Ukraine, der igen bliver klemt af både Putin og af Trump. Og hvor Anastasia fortæller, at selv hvis man bor i dag i Kiev, så er det som at bo ved fronten. Jesper Lennart, hvordan opleves det?
14: Det opleves som langt hyppigere angreb, og altså fra luften, ikke? Og som der bliver beskrevet, så er det er shahider, men de er meget hurtigere. Jeg har haft en pause med ballistiske missiler, men nu begynder de at komme igen. Vi har haft en fornemmelse af, at de har lagt dem til lager. Og mest uhyggeligt, så kommer de ballistiske også. De kommer nu uden forvarsel, ja. Hvor at amerikanerne før har givet et forvarsel. Nu er der affyret missiler inden for Rusland, og så nu går alarmen, og så nu kommer de slet ikke. Det kommer bare lige pludselig ud af det blå med et ordentligt brag. Og det er jo noget, der gør folk bange, når man ikke kan forberede sig på det, for så er det hele tiden, man er alert.
13: Ja. Jesper, du var med her hos os i Verden ifølge Gram for et års tid siden. Du var om ikke optimist og realist på den måde, at du sagde, at ukrainerne aldrig giver op. Hvordan ser du situationen nu sammenlignet med sidste år?
14: Jamen, jeg ser jo stadigvæk, at det er det, russerne de kæmper for. At Putin kæmper for, at ukrainerne deres moral skal knækkes. Jeg ser ikke, at ukrainerne de står over for at ville opgive kampen. Overhovedet ikke. At man indstiller sig på den situation, der er nu. Og som også i indslagene, det bliver beskrevet, ikke? Så finder man andre steder at være, ja. Som er sikrere. Og man indretter sig endnu mere med varme og altså i lejligheder. Man er langt bedre forberedt i år, end man var sidste år, for eksempel. Ja.
13: Jeg får en idé om nu, hvad det er, krigen og bombardementerne rammer. Det er landbruget, der bliver hårdt ramt osv. Men ikke bare det. Hvad gør det ved en hverdagsøkonomi for en familie i Kiev? Og for den sags skyld også ude på landet?
14: Det er jo det, Ukraine har, som Rusland ikke har, det er økonomisk støtte udefra. At vi har ikke oplevet stor inflation, og vi har heller ikke oplevet varemangel på den måde. Og selv den, der er nu, det er sporadisk. Altså, så går der et par dage, hvor der ikke er ferske tomater, og så er de der igen. At selvom der er blevet ramt mange distributionslager, så formår virksomhederne helt utrolig hurtigt at omstille supply chains. Så hverdagen er i virkeligheden ikke voldsomt påvirket endnu.
13: Hvordan håndterer du din virksomhed og dine medarbejdere i en situation som det her, hvor masser af dem, der er ansat i virksomheder, i IKEA for eksempel, de vælger at arbejde hjemmefra, så man ikke sidder samlet på kontoret, der risikerer at blive ramt i større bygninger. Hvordan får du det til at hænge sammen?
14: Jamen, det gør jeg jo ved at stole på folk. De arbejder hjemmefra, og det har vi faktisk gjort længe. Så har jeg haft en lille kerne i Kiev, som er kommet ind på kontoret, men de bor på den anden side af floden. Så dem ser jeg heller ikke nu. Altså, der var en på kontoret i går, som jeg så første gang i 3 måneder. Ja. Det er lige nok det, som Nikolaj beskrev også, ja. at komme over floden, det er en dyb indånding, og man er bange for at blive fanget på den forkerte side, og man er bange for at være på broen, hvis at russerne angriber igen. Ja,
13: som de jo har gjort.
14: Ja.
13: Så
14: det kræver stor fleksibilitet at være arbejdsgiver i Ukraine, vil jeg sige.
13: Hvad gør det så ved den ukrainske befolkning? Hvad gør det for familien med børn, der skal i skole, eller vælger man så at undervise sine børn hjemme? Hvad gør man for at få en hverdag til at hænge sammen?
14: Jamen, hvis man er bange for angreb, så er der jo skoler, der bliver ramt også. Ja. Altså, så tager man børnene hjem og underviser dem på afstand, som man trænede i covid. Men også løbende. Ukrainerne, de switcher lige over, så nu går vi online i stedet for. Mange skoler har undervisning under jorden, altså fulde klasseværelser, eller et stort rum, der er indrettet til klasseværelser. Ja. Så det håndteres. De fleste familier, de lukker sig sammen om sig selv, og passer på hinanden, og går så lidt på arbejde som muligt, og går så lidt i skole som muligt. Flytter måske ud til bedstemor ude på landet, som det også bliver beskrevet. Ja. Og nogen overvejer også at tage længere væk til Vestukraine.
13: Claus Mathiesen, et af de mål, som russerne for alvor går efter nu, det er de datacentre, der ligger i høj grad i den vestlige del af landet, så vi får det beskrevet i hvert fald. Hvad betyder det for den ukrainske krigsførelse, hvis det er, at disse datacentre bliver, om ikke lukket ned, for de kan bygges hurtigt op igen, men konstant vil blive ramt?
16: Ja, altså det får jo i hvert fald sandsynligvis betydning for den mulighed, man har for at udveksle informationer i det omfang, man ellers benytter sig af systemet til at kæmpe krigen, til at dels hente informationer om fjenden og bevægelserne, men også til at udstede befalinger og andet til ej. Jeg tror nu, at det ukrainske militær i vid udstrækning kører med mere lukkede systemer af ganske naturlige årsager der også, men det kan ikke undgå at påvirke. Jeg tror dog, at de her angreb, de påvirker mere hele den civile infrastruktur, end de påvirker direkte den militære, som nok i et eller andet omfang er lidt mere uafhængig.
13: Ja.
16: Men det er alvorligt, som det jo også har vist sig at være alvorligt, som Katrine sagde, ja. Når man angriber tilsvarende mål i Rusland, så har det faktisk en ret så stor effekt. Ja. Der har været nogle interessante oplysninger fremme om, at antallet af russiske bots på de forskellige sociale medier tilsyneladende er faldet drastisk, ja. Som følge af de ukrainske angreb på de her russiske datacentre. Og det viser jo også en side af krigen, som man ikke kan se bort fra.
13: Som man ikke kan se, ja. Jesper, hvis vi tager landbruget, stålproduktionen osv., hvad konsekvenser har det for ukrainerne, at der stort set ikke er nogen stålproduktion tilbage, og at landbrugsvareproduktionen, kornet, rådner bort i store lager, fordi man ikke kan komme af med dem?
14: Det er jo de store indtægtskilder, man rammer. Ja. Men som jeg også var inde på før, så er det jo ikke så alvorligt, som hvis vi rammer de russiske i stedet. Fordi at Ukraine har hjælp fra Vesten i dag for at undgå den økonomiske kollaps. Så jeg tror, det bliver svært at se Ukraine kollapse fuldstændigt.
13: Ja.
14: Hvorimod for Rusland, der er det en reel mulighed. Og det er jo også den måde, Ukraine skal kunne vinde over Rusland på, det er ved den økonomiske kollaps der.
13: Så du taler, Jesper, du taler reelt om, at Ukraine skal vinde, kan vinde?
14: Ukraine kan komme sejrsrigt ud af det her, i det tilfælde, at den russiske økonomi, den kollapser. Ja. At man dirigerer for mange ressourcer hen imod krigsførelsen, at man flytter for mange mennesker frem mod fronten, der er for mange der dør, at økonomien lider under det, ja. Til et punkt, hvor at folk ikke kan købe ting i butikkerne, de bliver for dyre, de kan ikke få brændstof, til at komme på arbejde. De kan heller ikke køre høsten hjem fra markerne. De kan heller ikke eksportere, fordi der ikke er energi i systemet. Så det mener jeg er en reel mulighed.
10: Vi vender tilbage til Rusland lige om et øjeblik. Men fordi nu har vi jo oplevet, at Vitali Klitschko, Kievs borgmester, har opfordret Kievs borgere til at forlade byen, hvis de vel og mærke har et sted at tage hen. Vores udsendte medarbejder, Victor Schrøder Friis, han besøgte en udbumpet civil lejlighed på 10. etage i en boligblok i Kievs udkant, og beretter sådan her om det, der mødte ham.
20: Jeg er på 10. etage i en beboelsesejendom i udkanten af Kiev, og det, der møder mig, når jeg går ind her, det er altså simpelthen en forkullet etage. Der, hvor der var tapet, der, hvor der var gulvtæpper, der, hvor der var sofaer og køkken, det er altså brændt ned, nærmest smeltet væk. Sædvanligvis så har ukrainerne været hurtige. De har fået planker op foran det hul, hvor at en af de her nye russiske jetdroner simpelthen drønede ind igennem den her etageejendom. Men der er jo ikke noget at tage fejl af. Det her hjem, det er altså ubrugeligt nu. Man kan kun se altså få spor af det liv, der var før. Jeg står og kigger på, jamen noget af det eneste, der er tilbage, det er et billede, hvor at rammen er sådan smeltet en smule, og man kan så se, at der er en buket blomster på det her billede. Og det, ja, det er nærmest noget af det eneste. Nu kan jeg godt nok også lige se, der er, ja, det ligner hovedet af en bamse, som er også brændt, smeltet flere steder, men jeg tror, det skulle have været en panda eller en kanin eller noget lignende, og det siger jo lidt om, hvem det var, der boede her før. Der er meldt flere omkomne og flere tilskadekomne, og en af dem, jeg talte med for kort tid siden, der bor i den her etageejendom, Anastasia, hun siger, at Kiev føles lige nu som en frontlinjeby.
10: Ja, Katrine, Stevnhøj, det her, der er jo ikke meget militær over det der mål. Det er jo ikke et militært mål, som russerne er gået efter ved at bombe en civil ejendomsblok. Er det del af Putins strategi nu, at knække den ukrainske civilbefolkning ved simpelthen at gå efter? Jeg ved godt, det har de gjort, men altså, det er så åbenbart, at en boligblok ikke er et militært mål.
15: Ja, og det samme kan man sige med de busser og de broer, og altså både sådan civile mål, private civile mål og civil infrastruktur, som bliver ramt i Kiev og i andre ukrainske storbyer. Så ja, det er en del af en ny russisk strategi, eller i hvert fald en intensiveret russisk strategi over at knække Ukraine andre steder end frontlinjen, hvor de jo ikke har haft det held, som de havde håbet på i starten. Og man kan sige, hvis man kigger tilbage på den kommunikation, der var fra Kreml helt fra starten af Ukraine-krigen, både i 2014 og i 2022, så har det jo hele tiden været et narrativ om, at man egentlig skulle redde nogle russiske mindretal og befri Ukraine fra det naziregime. Nu er det lige så høj grad at terrorisere befolkningen, og derfor knække dem på den måde, ikke kun igennem en, altså knække det såkaldte regime, men også knække den almindelige ukrainer, og også knække det politiske system i Ukraine. Det ser vi også på den her kommunikation, der kommer fra Kreml, men sådan set også måske igennem fra Kreml gennem Trump, om at der burde være valg i Ukraine, og man burde udskifte den politiske top. Det er jo også et forsøg på at destabilisere det politiske system, men også det stabiliserer befolkningens tro på, at det politiske system er i stand til at gennemføre en ukrainsk sejr. Men som vi både hører fra Jesper i Kiev og fra Claus, så er der, har Ukraine vist hele vejen igennem krigen en helt ufattelig modstandskraft og en større og større politisk modstand imod Rusland. Ikke? Så hvorvidt den her strategi om at knække Ukraines vilje, tror jeg er tvivlsom, men man kan jo godt stadigvæk forsøge at knække en infrastruktur, som gør det umuligt at leve i de byer i Ukraine.
10: Det går vi dybere ned i om et øjeblik. Jeg vil lige over for lytterne, der er kommet til inde i programmet, så lige fortælle igen, hvem det er, der er med her. Gæsterne i dagens Verden ifølge Gram, det er Claus Mathiesen, lektor i russisk kultur, sprog
13: samfunds- og militærforhold ved Forsvarsakademiet, uddannet som sprogofficer og kant med i russisk og polsk. Og så var du forsvarsattaché tilbage i en anden tid i Ukraine fra 1999 til 2007, og så har du arbejdet med det postsovjetiske område i årtier. Jesper Lindholt, dansk forretningsmand, bosat i Ukraine i de sidste 20 år, direktør for IT-virksomheden Livatech, samt grundlægger af NGO'en Biler til Ukraine, som på frivillig basis har leveret nu 1000 køretøjer til det ukrainske militær. Og som du selv sagde sidst, da vi havde dig med i programmet, så var du nærmest en ukuelig optimist, og i dag har du også et firma, der er med til at producere våbensystemer til droneforsvar. Katrine Stævnhøj, Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Du har boet i St. Petersborg og har igennem flere år arbejdet med civilsamfund og demokrati i det postsovjetiske område. Og i dag deltager du på baggrund af din forskningsmæssige ekspertise i russiske forhold. Claus Mathiesen, hvis vi ser på selve krigsførelsen, så mistede russerne 190 kvadratkilometer i september. Ukrainerne rykkede frem i Donbas og brød russernes forsøg på at omringe Kramatorsk, der er central for det russiske forsvar. Hvad siger det om situationen ved fronten?
16: Jamen, der tror jeg at godt, man kan sige, at der har situationen ændret sig i forhold til tidligere. Fordi i løbet af årene 24-25 erobrede Rusland faktisk over 7.000 kvadratkilometer, godt nok langsomt, og med meget store tab, materiel og ikke mindst mandskabsmæssigt, men de rykkede frem. Og det, der ligesom har ændret sig fra årsskiftet her til 2026, det er, at den fremrykning er i al væsentlighed standset. Der er lidt forskellige bud på, hvem der lige har vundet 50 eller 10 eller 40 kvadratkilometer til den ene eller den anden side, men der er slet ikke tale om det omfang af erobringer, som der var i de to tidligere år, og det er afgørende. Og det skyldes, at ukrainerne har haft succes med nogle nye taktikker. Vi har lige hørt netop, som du siger, at man har fået fjernet noget af den umiddelbare trussel mod det, vi kalder fæstningsbæltet, altså byerne Kramatorsk, Slavjansk og så videre, ved den her operation Vivaldi, som de kaldte den, frem imod Liman, og som i hvert fald har gjort, at nu er russerne skubbet noget tilbage. Det betyder ikke, at russerne ikke sagtens kan komme igen. Det kan de. En af de helt usikre faktorer, som lige for øjeblikket hænger i luften, det er Starlink-problematikken, fordi ukrainerne er meget afhængige af Starlink. Og hvis...
13: Og det er Elon Musks,
16: det er Elon Musks
13: hele satellitsystem.
16: Og hvis USA's vrede bliver så voldsom imod Ukraine, at man beslutter sig for, at det skal ukrainerne ikke længere kunne benytte sig af, det er ikke sådan noget, man bare lige gør, men lad os nu sige det teoretisk, så vil det i hvert fald få en stærk negativ effekt på den ukrainske krigsførelse. Jeg tror ikke, at man der ved fronten i samme grad er afhængig af amerikanske efterretningsoplysninger. Det er man nok mere på de områder, vi talte om før. Angrebene, der starter langt ind i Rusland, enten med ballistiske missiler, krydsermissiler, fly, der går i luften, der er man nok mere afhængig. Plus afhængig af data til måludpegning mod de mål i Rusland, man gerne vil ramme. De permanente mål, deres olieraffinaderier med videre, de flytter sig jo ikke sådan lige, så dem ved ukrainerne godt, hvor er henne. Men det, der eventuelt bevæger sig, der er man afhængig. Men ved fronten tror jeg, at man i mindre grad er afhængig. Og så skal høre det med, at Frankrig i hvert fald hævder, at have kunne kompensere, måske ikke komplet, men 70-75% for det, som USA traditionelt har leveret.
13: Katrine Stævnhøj, hvis nu vi ser på, hvad der ukrainerne har været i stand til at ramme af mål inde i Rusland. Det er Wildberries, det er forskellige, det er Yandex hedder det, også de datacentre og hele det russiske Google-system. Hvordan har det påvirket Putins måde, har det overhovedet påvirket Putins måde at føre krig på?
15: Det er vanskeligt at sige, om det har påvirket krigsførelsen generelt, ikke? At der er nogle medier, blandt andet som medier som Medusa, der peger på, at nogle af de her virksomheder, som er ramt, f.eks. Wildberries, også har spillet en rolle her i forhold til, der har en forbindelse til det militære område. Men det, jeg ser det mere som om, det er, at Ukraine lykkes med at vise, at de også kan destabilisere russisk infrastruktur på samme måde, som Rusland gør det over for Ukraine, dog med en mindre, altså der er ikke samme civile konsekvenser, som når Rusland gør det. Og man kan sige, at det prikker os for nogle af de ømme punkter, som Rusland kan have i forhold til, at krigen kommer til at påvirke befolkningen på en anden måde, den
0: har gjort. Men hvordan gør det det?
15: Jamen for eksempel, hvis det skaber usikkerhed eller utryghed i en befolkning, men også hvis det skaber problemer i forhold til infrastrukturen, som for eksempel vil ramme et firma, et datacenter som Yandex for eksempel.
0: Men de får jo ikke lov til at reagere på det, russerne. De får ikke lov at protestere, de får ikke lov at være irriteret.
15: Nej, det kan man sige, der er et ekstremt begrænset rum for at ytre sig offentligt at protestere i Rusland, men man skal ikke tage fejl af, at regimet i Kreml er afhængig af opbakning fra befolkningen og fra den politiske elite, og ikke mindst erhvervseliten inde i Rusland. Og det kan man jo også se på den måde, når man afholder de her såkaldte valg, som de lige har gjort til Dumaen, ikke? At man bruger det her som legitimeringsøvelse, og på samme måde er det jo vigtigt for Putin og for det nuværende regime i Kreml, at der ikke opstår en stor modstand imod den måde, der føres krig på. Og det gør der heller ikke lige nu i Rusland, hvis man kigger på de former for spørgeundersøgelser, der bliver lavet, som er nogenlunde troværdige, ikke? Så viser det heller ikke, at der er et fald i opbakningen. Men det er noget af det, man kan være bange for, for eksempel også med de her droneangreb i Moskva og forstyrrelser af internetadgang osv., som der var her tidligere på året, som skabte noget uro. Altså ikke decideret protest, men i hvert fald nogen, der rejser spørgsmål ved den strategi, som man førte fra Putins side.
0: Claus Mathiesen?
16: Ja, bare til det. Jeg tror her, der er en vigtig forskel i forhold til, hvad ukrainerne forventer og hvad russerne forventer. Fordi jeg tror, at russerne forventer, at de problemer, der måtte opstå som følge af det, du nævner her, dem har staten pligt til at sørge for at få på ordnet. Hvor jeg ikke tror, i Ukraine man længere har nogen forventninger om, at nogen oppefra kommer og ordner noget som helst, man er overladt til sig selv. Og det kan godt være, at det virkelig skaber en større og længerevarende udholdenhed hos ukrainerne end hos russerne. Men det er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at begge folkeslag er karakteriseret ved en helt umanerlig høj grad af udholdenhed i forhold til den slags ting. Det er der ingen tvivl om. Russerne praler selv af begrebet stoikos, som betyder sådan udholdenhed, men det karakteriserer altså også ukrainerne.
0: Er du enig i det, Jesper Lindholt? For du lever i det, du bor i det, du trives i det.
14: Det er meget præcist, Claus, sagt, at ukrainerne de forbereder sig nu, og de er klar over, at de er on your own i det her. Vi kommer ikke til at se en pludselig moralsk åbenbaring i det russiske folk, at krig det er dårligt. Så derfor er det ikke så meget det her med at ændre befolkningens holdning til, at nu skal de opdage, hvad krig det er og sådan noget. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel, for de bøjer bare nakken og træller videre. Det er når madforsyningerne ikke er der, når inflationen pludselig kommer, så de ikke kan købe noget mere. Altså, det er når der ikke er benzin til bilen, og at når fabrikkerne ikke, når de står stille, fordi der ikke er strøm mere, fordi alle ressourcerne de er gået til fronten. Det er der, krigen den kommer til at slutte.
0: Katrine Stenhøj, og så tabstallene. Altså, man bliver ved med at tale om de her tabstal. Og vi ved jo ikke helt, hvor præcise de er. Vi ved, at de tabstal, som vi får, det er jo ikke russisk accepterede tabstal. Men man taler blandt andet om 40.000 dræbte og sårede russere her i september. Det er jo ganske enorme tal. Påvirker det russiske styre?
15: Ikke for nuværende, nej, i forhold til opbakning til krigen. Det påvirker selvfølgelig styret i, at man skal ud og skaffe nogle flere midler, nogle flere soldater, der skal sendes til frontlinjen, ikke? Og blive en del af den her statistik. Men nej, man kan sige, fra russisk side eller fra Kremls side, har man et enormt effektivt informations- eller desinformationsapparat og et undertrykkelsesapparat, som både kan tvinge en mobilisering igennem og frame.
0: Men de har jo ikke gjort det, Katrine, selvom man talte om, at de ville gøre det efter valget her i september.
15: Nej, men der bliver vel formentlig stadigvæk mobiliseret folk, ikke nødvendigvis igennem en masse mobilisering, som vi havde forventet. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Rusland nok skal kunne skaffe de soldater indsat fra deres befolkning. Det er de lykkes med indtil videre, uden de store protester. Fordi man netop har gjort det fra nogle bestemte områder, hvor der ikke har været de samme ressourcer til at...
0: Det er jo i de fjerne regioner.
15: Ja, i hvert fald en stor del af det. Ja. Og der har familierne jo også fået kompensation, og der er blevet ikke mindst skabt et narrativ om, hvad det er for en krig, de udkæmper. Det er jo ikke en ligegyldig krig for russerne, det er en eksistenskrig, og det er en krig, som deres familier kan være stolte af, deres mænd drager ud i. Ikke? Så jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stor en magt den her fortælling fra statens side har i forhold til at gøre russerne villige til ikke alene at dø i krigen, men også at undergå de her lidelser, de gør inde i Rusland, som Claus nævnte før, det her, den her russiske idé om, man er i stand til at gå nogle store lidelser igennem for nationen og for fædrelandet.
0: Der blev holdt, Claus Mathiesen, der var jo valg i Rusland her i sidste måned.
16: Ja, det kan du godt kalde det.
0: Jamen, det gør jeg også.
16: Ja.
0: En del af det valg, der var jo ikke nogen, der var i tvivl om, at Forenet Rusland ville vinde valget, og det gjorde det så også. Men en af de interessante ting, synes jeg, der var en konsekvens af valget, det var, at der er en solid stor gruppe af russiske veteraner, der blev valgt ind i Dumaen. Jamen, kommer det til at betyde?
16: Ja, det er der. Og der var faktisk sat nærmest en kode på, ikke overraskende. Jeg tror, man startede med, at ud af de 450 Duma-medlemmer, der skulle man have 100. Jeg tror, man endte med at skrue det ned omkring 50, altså ja. 49 endte ja. Det, hvis man er det. Og det er simpelthen en måde at dels legitimere krigen, men også at vise, at det russiske samfund er klar til at tage hånd om de her veteraner. Og der har man jo nogle smertefulde sår fra Afghanistan-krigen. Ja. Hvor de hjemvendte veteraner fra Afghanistan-krigen nærmest som flest, har man indtryk af, gled direkte ind i det kriminelle miljø, der opstod og eksploderede som følge af Sovjets opløsning op igennem 80'erne og ikke mindst op igennem 90'erne.
0: Ja, men var også dem, der støttede Jeltsin?
16: Det var så også nogle af dem, der støttede Jeltsin, det er rigtigt nok. Men det korte lange er, at man vil meget gerne signalere, at man har styr på det her. Jeg vil bare godt lige supplere det, som Katrine sagde med hensyn til fortællingen, for jeg er meget enig i det. Men man trækker faktisk meget mere, end vi forestiller os på fortællingen om det, russerne kalder den store fædrelandskrig. Altså den fase af 2. verdenskrig, fra hvor Sovjet og Nazi-Tyskland ikke længere var allierede, altså den 22. juni 1941, til krigsafslutningen, og hvor de her ofre, både materielt og menneskeligt, jo var kolossale. Og det ligger lidt i det russiske slogan, det russerne siger, morsom paftarit. Altså, det betyder, at vi kan gentage det. Og det vil sige, at man kan gentage det i alle, om man så må sige, henseender. Ja. Også i forhold til, hvad det eventuelt måtte koste. Ja. Og det har åbenbart en stor effekt på det russiske samfund, selvom man selvfølgelig også er meget opmærksom på, at kritik skal man helst ikke have for meget af, og det er man kan jo ikke stille sig op nogen steder med en tom seddel, før så sidder man i et salatfad. Ja.
0: Katrine?
15: Ja, hvis jeg lige kan supplere her med den her historiske parallel, så vi har tit en tendens til at sammenligne den her måske manglende krigsmodstand med det, der foregik med de soldatermøder, der demonstrerede mod krigen i Afghanistan. Ja. Men det, vi nogle gange glemmer i den sammenligning, det er, at det Rusland, vi ser nu, er langt mere repressivt end det Rusland, der var i den sidste del af Sovjet. Ikke? Så derfor, ligesom Claus siger, så er parallellen til 2. verdenskrig eller den store fædrelandskrig nok i virkeligheden mere korrekt i forhold til det narrativ, der udtrykkes fra oven, men også det begrænsede mulighed. Eller det ikke eksisterende mulighedsrum, der er for protest i samtidens Rusland, som tror minder mere om det Sovjet, der fandtes dengang.
0: Jesper Lindholt, hvis man taler om det, vi lige taler om nu, om det, der foregår i Rusland og russernes måde at håndtere det her på, hvordan taler man så om det i Ukraine? Kan man godt forstå det, fordi mange ukrainere, især ældre ukrainere, var jo også en del af det gamle system?
14: Ja, og det er et skisme. Og Ukraine arbejder meget med, hvordan man håndterer 2. verdenskrig eller den store fædrelandskrig.
0: Ja.
14: Fordi der var enorme tab også i Ukraine.
0: Ja.
14: Men det var så under en sovjetisk det var en sovjetisk krig, der blev ført. Men tabene var reelle. Så hvordan respekterer man de tab, man havde, og den smerte, landet blev påført dengang? Og hvordan kobler man det sammen med, at det var Sovjetunionen? Og man ser jo direkte Rusland som en fortsættelse af Sovjetunionen.
0: Det gør man. Men den historie
14: noget interessant omkring Afghanistan og 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, så er det jo, at russiske soldater, som vender hjem fra fronten, de har det med at lave revolutioner og lave ballade.
0: Ja.
14: Og når man har militariseret et land i den grad, som Rusland er blevet, så er det jo svært at håndtere den djævel, man har sat løs.
0: Ja.
14: Og at hvis man slutter krigen uden en sejr, hvad så? Så jeg mener, at Putin, det tog, han kører, det fascistiske tog, det kan kun køre en vej, og det kan ikke vendes om, og det kan ikke køre baglæns. Og man kan trække paralleller helt ind til, hvorfor at der så kan komme en konflikt med Europa og NATO bagefter. At det faktisk er fuldstændig logisk.
0: Claus Mathiesen?
16: Ja, jeg vil bare sige til det om tabene, at det er ganske rigtigt, og det tror jeg, der er mange, der ikke ved, at faktisk var tabene i den ukrainske befolkning, de var noget større end i den russiske befolkning. I den russiske befolkning, der var det omkring 13%. I den ukrainske befolkning var det over 16%.
0: Nu taler vi
16: den store fædrelandskrig.
0: Anden verdenskrig.
16: Og i Belarus, der var tabene dobbelt så store som i Rusland. Så det var faktisk i høj grad Belarus og Ukraine, der var dem, som offrede de store menneskelige ressourcer. Og hvis man har været i Belarus, så ved man også, at det var sandelig også der i høj grad, de materielle ødelæggelser fandt sted. Belarus var jo nærmest jævne med jorden.
0: Ja, det var så også fronten fra der, hvor tyskerne rykkede frem. Jeg vil godt gå videre, nemlig fordi vi skal have talt om Trump, vi skal have talt om NATO, EU, på baggrund af den situation, vi er i øjeblikket. Vi ser russerne, vi ser Putin skærpe krigsførelsen over for Ukraine. Vi ser russerne ramme langt større mål i Ukraine, langt længere mod vest. Lviv bliver nu for alvor bombet, datacentre osv. Og så har man altså den situation, man står i nu med Trump, der jo undergraver den, hvad skal vi sige, i hvert fald de sanktioner, men også den alliance, der har været i de seneste måneder. Så det er jo Ukraines europæiske allierede, der holder redningsnettet ud under det ukrainske samfund og den ukrainske krigsførelse, sammen med ukrainerne selv, der jo altså gør det grove arbejde og holder russerne stangen på slagmarken. Tabstallene er fortsat enormt. Vi talte for et øjeblik siden om 40.000 dræbte og sårede på den russiske side i september, ifølge vestlige analyser. Indtil nu har amerikanerne leveret militært udstyr, ganske vist, hvis europæerne har betalt, dog ikke en række af de missiler, ukrainerne har så desperat brug for. Dem har amerikanerne jo i høj grad brugt i krigen mod Iran. Og så er der spørgsmålet om efterretninger og Elon Musks Starlink. Der er, så vidt jeg kan vurdere, i hvert fald en vis usikkerhed. Men i de sidste dage har russerne angrebet, uden at ukrainerne er blevet varslet på forhånd. Og Trumps såkaldte energiaftale med Putin, hans angreb på Zelensky, krav om, at man må gå af, det tog jo, som vi sagde tidligere i programmet, EU på sengen. Så jeg spurgte vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, hvor Trumps erklæringer efterlader Europa.
1: Det tager man meget, meget alvorligt. Havde det kun været en enkeltstående begivenhed, så havde det måske ikke været så alvorligt. Men det her, det bygger jo ovenpå en tendens, vi har set siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus, at den amerikanske præsident lægger pres på Ukraine, ikke på Rusland, og han har jo stoppet langt det meste af den amerikanske hjælp til Ukraine, så europæerne står jo stort set alene med den økonomiske støtte til Ukraine. 95% af alle penge til økonomisk støtte til Ukraine kommer fra Europa, og så kommer der lidt fra resten af verden. Så det her, at præsident Trump fortsætter i det her spor med at lægge pres på Ukraine, og ikke på Rusland, det er jo det stik modsatte af, hvad europæerne gør med deres sanktioner og andet, hvor man prøver at presse Putin til at få stoppet den her krig.
0: Men han bringer jo også amerikanske interesser i spil. For eksempel, når han siger, at man ikke vil give dele intelligence, efterretninger, amerikanske virksomheder vil ikke levere våben, som europæerne køber til ukrainerne. Det skaber jo en yderligere konflikt mellem Europa og USA, og giver samtidig Ukraine problemer.
1: Der er tre store områder, hvor USA sidder med nogle rigtig gode kort og kan presse Ukraine og europæerne. Det ene er, som du nævner, at man kan lade være med at sælge våben, som man har brug for i Europa og Ukraine. Det andet er, at man kan lade være med at dele efterretninger. De efterretninger, man deler, de er især vigtige, når ukrainernes antiluftskyts skal skyde ballistiske missiler fra Rusland ned, inden de rammer deres mål i Ukraine. Der bruger man frem for alt amerikansk efterretning til amerikanske satellitter til at skyde det ned. Og så findes der et tredje element, som ligger over i den private sfære, hvis der er noget, der hedder det i USA efterhånden, nemlig at ukrainske soldater bruger Starlink, altså Elon Musks kommunikationssystem Starlink, og det kunne de jo også slukke for. Det, som er konsekvensen for alle tre dele, det er rigtigt, amerikanerne sidder med gode kort, men hvis amerikanerne nægter at sælge våben til Europa, nægter at dele efterretninger, eller hvis Elon Musk lukker for Starlink, så kan europæerne jo kun drage en konklusion, og det er, jamen så kan vi ikke længere stole på USA som våbenleverandør, eller USA som leverandør af efterretninger. Vi kan ikke længere stole på Elon Musk. Så konklusionen vil jo være, at USA bliver en så utroværdig partner, hvis de gør det her, at europæerne i fremtiden bliver nødt til at se sig om efter andet. Så det kommer jo også til at på sigt underminere eksempelvis hele den amerikanske våbenindustri. Jeg tror ikke, de vil være glade for en sådan beslutning fra Trump, altså som de truer med her. Så tror jeg, at der meget hurtigt vil stå nogle våbenproducenter og banke på i Det Hvide Hus og spørge, hvad har I gang i?
13: Og når Ole Ryborg taler om amerikanske satellitter, der skyder russiske missiler ned, så handler det jo altså om, at de amerikanske satellitter giver de informationer videre til ukrainerne, så det er ukrainerne, der skyder de russiske missiler ned. Men Jesper Lindholm, vil det sige, altså hvis, når situationen ser sådan ud, er der så en forventning blandt ukrainerne til, at Europa kan levere det, der er nødvendigt for at holde russerne stangen?
14: Der er store forventninger til Europa også, fordi Europa er nabolandene, og det er de lande, og alt det, der sker i Ukraine, altså den revolution, der var i 4 og i 14, gik jo alt sammen ud på, at Ukraine ville Europavejen. Så for et fremtidigt fællesskab, så er der forventningerne store til, at Ukraine vil blive ved med at levere varen.
13: Men hvis det skal være et fællesskab, så kræver det jo også altså militære leverancer, som europæerne har ikke været begejstret for at levere.
14: Nej, men der sker jo ting og sager ind i Europa også, ikke? Og Ukraine, invasionen af Ukraine, det var en uheldighed til, at det nu er en eksistentiel kamp i virkeligheden også for Europa lige om et øjeblik. Så ændrer prioriteterne sig også inde i Europa, og at man bliver klar over, at det måske er smartere at lade krigen foregå i Ukraine, og at ukrainerne skal have de våben, de har brug for at kunne tage opgøret med Rusland, før det bliver i Europa.
13: Claus Mathiesen, kan og vil europæerne levere det, ukrainerne har brug for, hvis de skal holde russerne stang?
16: Ja. Det er jo et helt afgørende spørgsmål, og det kan jeg ikke besvare entydigt. Jeg kan bare sige, at for mig at se, så er situationen mere vanskelig end som så. Og det er den, fordi de europæiske lande er jo sådan set fanget i en dobbeltild her. Det er de i forhold til, kan vi kalde det, oprustning generelt. Altså, at man samtidig med, at man godt vil støtte Ukraine militært, så skal man også opbygge egen troværdige afskrækkelseskapacitet over for Rusland, og det koster bare mange penge. Og når vi så er ved pengene, så er vi jo faktisk også fanget i en økonomisk krydsild for øjeblikket. Fordi en ting er, at der er et stigende behov for økonomisk støtte til Ukraine. Det fremgår også af alt, hvad Jesper har sagt. Ja. At hvis ikke der er massiv, og vi taler hundredvis af milliarder danske kroner om året, det er ikke småpenge, vi taler om her, så kan man ikke holde Ukraine op. Samtidig med, at vi nu bliver fanget i en krydsild, som er forårsaget af den amerikanske krig imod Iran, og som betyder, at vores energiomkostninger, de stiger.
13: Ja.
16: Og det er det er nok til at få en hel del sved på panden for, og de tror jeg, alle de europæiske topledere det her, for det er virkelig, virkelig en ubehagelig krydsildssituation at være fanget i, og som det er svært at se, hvordan man håndterer.
13: Ja. Og så vil jeg godt tage en ting frem, nemlig i mandags, der var der et møde i Warszawa, et sikkerhedspolitisk møde. Så mens Trump talte om ny præsident i Ukraine, om at krigen aldrig var blevet til noget, havde det ikke været for Zelensky, så talte NATO's amerikanske øverstkommanderende, Alexis Grinkevich, hvor han præsenterede NATO's strategi for at vinde over et russisk, holde et russisk militært angreb tilbage, så fremt russerne angreb NATO. Og han sagde også, at fortsatte russiske angreb vil gøre vinteren svær for ukrainerne, men så sagde han også, mens Trump altså sagde det, han sagde, at man før har undervurderet ukrainerne. Hør her.
3: It's probably not going to work. If we have, you know, people have underestimated the Ukrainians since the beginning of this conflict.
0: Det kommer næppe til at virke, altså de russiske forstærkede angreb på Ukraine. Vi har undervurderet ukrainerne siden begyndelsen af den her krig. Den fejl vil jeg ikke begå igen. De kommer til at klare sig igennem denne her vinter. De kommer ud på den anden side med endnu mere beslutsomhed og kampgejst. I sidste ende håber jeg på, at vi kan afslutte krigen og opnå en varig fred. Men hvis ikke, så ved jeg, at ukrainerne bliver ved med at kæmpe. Hvad siger du til en amerikansk NATO-general, øverstkommanderende for NATO, der siger sådan, Jesper Lindholt?
14: Ja, jeg konstaterer, at han er NATO, og at han forstår, at holde den rolle ud af at være amerikaner, det betyder mere for ham. Men ellers så tror jeg, han er jo også den store optimist, som jeg selv, at ukrainerne kommer ikke til at give op på den måde. De skal virkelig... Altså, jeg kan ikke se det. Også fordi, at Europa nu, at det her, det bliver den krig, der er i, det angreb, der er på Ukraine, det bliver et spejl over for Europa, at vi får lejlighed til at se, hvem vi er og hvorfor vi er det. Og at det at lade et naboland, som ønsker at være demokratisk og frit, at lade det blive et af et andet naboland, det vil vi have det meget, meget svært ved. Og det synes jeg, det er meget, meget positivt, hvis vi ser i forhold til i 14. Mm.

0: utilregnelig i forhold til, hvor han lige står den ene dag og den anden dag i forhold til Ukraine-krigen, ikke? Men man forsøger at have Trumps ører. Altså, fra russisk side har man ikke vist nogle intentioner på at slække på de krav, man har til en fredsaftale, som er enormt vidtgående. Man har ikke tænkt sig at opgive noget af det territorium, man har erobret. Man har ikke tænkt sig at lade Ukraine være et frit land, der selv kan vælge sin alliance, blandt andet også NATO. Og det man så gør ved at have en altså diplomatisk relation til USA eller en øget diplomatisk relation at lave aftaler med Trump, det er, at man lægger et pres på ikke alene Ukraine, men også på Europa, og derved har altså den amerikanske støtte på sin side. Så jeg tror, det er det, man prøver at spille strategisk, og så tror jeg egentlig ikke, man tænker så enormt meget over, hvorvidt USA er lojal over for Rusland eller ej, eller NATO er, ikke? Og det er interessant, når man sådan kigger på det blik, man har internt i Rusland, ikke bare i Kreml, men også i befolkningen generelt på henholdsvis Ukraine og på EU og USA, og den måde, de forskellige lande omtales i statskontrollerede russiske medier. Så det er ikke, fordi USA omtales positivt, men det omtales markant mindre negativt end EU. Ja. I hvert fald i løbet af, hvordan krigen har udviklet sig. Og det siger jo også noget om, at man fra ikke alene fra Putins side, men også fra sådan Rusland mere bredt side, godt kan se, at USA er villige til at lave nogle politiske og sanktionsmæssige lempelser, mens EU er dem, der strammer op, og dem, der står utvetydigt på Ukraines side. Så jeg tror, det sådan er en russisk analyse af situationen.
1: Lad mig så vende tilbage til dem, det her handler om. Ukrainerne, der stadig er hjemme, som ser frem til en vinter, der truer med at blive både hård og kold. Anastasia, der forbereder sig så mange andre på, at krigen fortsætter. Vi bruger penge på batterier og generatorer. Jeg har to slags generatorer. Jeg har tre gasovne. Jeg har alle mulige slags lightere. Forleden bestilte jeg et brusebad, jeg kan flytte rundt med. Min mand har købt solpaneler, og jeg købte for nylig et supertæppe. Jeg har bestilt varme sokker. De priser er endnu ikke steget alt for meget. Så jeg ville det koste, hvis de gjorde det, ville det koste som en Mercedes, for alle forbereder sig på, hvad der nu kan ske. Er du med på den vogn, Jesper? Er det det, som du også oplever? Forbereder du dig også på den måde, som Anastasia fortæller om her?
2: Jeg har solpaneler, generator og inverter og batteristationer og på kontoret og hjemme og alle vegne. Ja, gasovne, alting. Alt.
1: Claus Mathiesen, hvordan skal Ukraine undgå et kollaps, hvis det her, hvis de russiske terrorbombninger fortsætter?
3: Ja, jeg vil holde fast i, at en helt afgørende forudsætning for det er den fortsatte europæiske støtte. Og den er vigtigere og vigtigere økonomisk, og det, fordi vi kan jo komme i en situation, hvor sanktionsregimet begynder at skride, hvis amerikanerne begynder at lempe på dem, så er der flere, der begynder at tale om, hvorfor opretholder vi dem så, fordi de skader jo et eller andet sted også os selv. Men det er helt afgørende. Uden europæisk støtte, så har Ukraine ikke en chance. Godt ved, at de ikke taber den her vinter, men på et eller andet tidspunkt, så rammer de muren og taber.
1: Katrine Peskov, Putins talsmand, sagde, vi vil ikke have en våbenhvile, vi vil have en langvarig fred. Ser du et Moskva, ser du et Putin-styre, der ikke giver op, før de har vundet? Og med vundet mener man altså for alvor at have erobret meget.
0: I hvert fald ikke før de har et sejrsnarrativ, som passer, så de kan levere det til sin befolkning. Det originale motiv var jo at få Ukraines territorium, men jeg tror fra Kremls side, at man begyndte at tænke, hvordan kan vi levere et alternativt sejrsnarrativ, hvor vi ikke står som krigens taber, men som krigens vinder, uanset hvad udfaldet er.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Katrine Stevnhøj, Jesper Lindholt og Claus Mathiesen. Britta Kvist Hansen og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der fik flikket teknikken sammen. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til Gram på LinkedIn, Steffen Gram, eller klik ind på deres app, det er Lyd. Find Verden ifølge Gram. Vi er tilbage i næste uge, hvor Verden ifølge Gram vil handle om det kommende israelske valg, om hvorvidt verdenssamfundet bliver, om Netanyahu forbliver.
4: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger,

0: til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
1: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være af bekymringer.
0: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
4: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
0: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol, og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P1. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag har vi en usædvanlig historie på programmet. Det er på den ene side en historie om to personers relation, der udvikler sig ret uforudsigeligt. Og så er det på den anden side en historie om, hvad der sker, når pædagoger må ty til ret hårdhændede midler for at styre børnene. For da Kim var 9 år, kom han på børnehjem, og han mødte Tore, der er pædagog. Vi skal høre meget mere detaljeret om, hvad der skete imellem dem, men jeg kan godt afsløre, at det bliver fysisk og hårdt. Og det helt store spørgsmål ved at have de her to modige mennesker i studiet, det er at finde ud af, hvordan man kommer videre fra sådan nogle voldsomme oplevelser. Hvad skal der til for, at man kan fortsætte livet, når man skal være sammen, både lige bagefter, men også i mange år fremover? Så det er altså den pædagogiske magtanvendelse, vi lægger på briksen. Og lad mig spørge dig først, Tore Cargo, og velkommen til. Det er dig, der er pædagogen jo. Hvorfor har du som pædagog brugt magtanvendelse mod børn?
7: Ja, i din intro bliver jeg nok nødt til lige starte med at sige, at vi vil aldrig kalde det pædagogiske magtanvendelse. Fordi magtanvendelse er ikke pædagogik. Det er nærmere, når pædagogikken ikke slår til, at magtanvendelse kan være nødvendig.
6: Ja.
7: Men jo, jeg har i min tid som praktiker brugt magtanvendelser i mange typer af situationer. Men det er typiske situationer, hvor den unge er til fare for sig selv eller andre. Altså hvor der er en eller anden adfærd, som er løbet af sporet, og hvor nogen kan kunne komme noget til i det. Og det kan være nogen, der er oppe at slås, eller nogen, der angriber hinanden, eller nogen, der vil gøre noget ved sig selv, som man vurderer, man bliver nødt til at stoppe med magt.
6: Ja. Jeg kan huske, nu skal det jo slet ikke handle om mig, men jeg havde en kort karriere som pædagogmedhjælper efter gymnasiet og sådan noget, før jeg skulle læse videre. Og jeg kan huske en gang, hvor der var en dreng, og det var sådan en fritidsklub, så det var den alder der, hvor de er begyndt i skole, som simpelthen ikke var til at styre.
8: og han slog løs på de andre, og vi kunne ikke tale ham ned. Og så kan jeg huske, jeg satte mig nærmest oven på ham, så han ikke kunne komme hen til de andre. Altså brugte min egen vægt som voksen til at holde ham nede. Og der sagde vores leder i institutionen bagefter, at det blev vi nødt til at skrive ind om, altså lave en eller anden, jeg ved ikke, hvad det hedder.
7: En indberetning,
8: ja, simpelthen. Ja. Ja. Så det, altså, det opfattede jeg jo egentlig dengang som relativt uskyldigt, altså helt nødvendigt i situationen, men kunne det falde ind under magtanvendelse?
7: Ja, det, selve hændelsen ville være det, hvor du bliver nødt til at fastholde et barn, eller sidde på et barn i det her tilfælde. Men der er jo sådan set adskillige ting i det der, som ikke er lovligt. Altså, sådan set. Ja, fordi for det første er det forkerte område. Det lyder som om, det var et fritidshjem. De må slet ikke lave magtanvendelser. Det har man ikke de muligheder. Det, man skal over i det specialiserede socialområde, altså over på børne-ungehjem og på institutioner for børn, for at man må lave magtanvendelser. Og så er der også det med at sidde på et barn. Det vil man her også mene ikke er vejen at gå.
8: Jeg kan godt høre, det lyder heller ikke godt nu på mange års afstand, og det føles jo heller ikke rart dengang.
7: Jamen, det er det heller ikke.
8: Men jeg kan bare huske, at jeg kunne simpelthen ikke se, hvad alternativet var.
7: Nej.
8: Og det var ikke, fordi jeg råbte og skreg selv. Altså, jeg forholdt mig sådan set i ro, men jeg var simpelthen bange for, at han ville smadre de andre.
7: Ja. Men det er også godt, det kan sagtens være det, der er på færre.
8: Ja.
7: I den der konkrete situation, der vil man faktisk kalde det nødret nødværge. Der er du over i straffelovens bestemmelser over, at du skal holde et barn tilbage.
8: Okay.
7: Og så må man faktisk også godt på et fritidshjem gøre sådan nogle ting. Men så er vi over i straffelovens bestemmelser, så skal vi have fat i politiet, og vi skal også have en anklager til at vurdere, om alt er godt, ikke? Så.
8: Det blev pludselig meget alvorligt. Ja. Jeg kan afsløre, de kom ikke ind i billedet, men der blev lavet sådan en eller anden indberetning der, og så hørte jeg faktisk ikke mere til det.
7: Mm.
8: Men det kommer jeg bare i tanke om. Jeg har ikke tænkt på det her i årevis, men som forberedelse til den samtale, vi skal have nu, der dukkede det op. Vi skal over til dig også, Kim Jensen, og spole lidt tilbage i tid for at forstå, hvem du er. Fordi du er jo en af dem, som har prøvet det her fra barnets perspektiv. Hvordan begynder dit liv, og hvor vokser du op?
9: Jeg vokser op inde på Nørrebro, Indre Nørrebro, med skilsmissebarn, og begge mine forældre får nye partner, og når jeg taler om hjem, så er det primært ved min mor. Ja. Og der, det var præget af, altså hun var meget sårbar og psykisk, og havde nogle gode perioder og nogle rigtig dårlige perioder. Og særligt i de dårlige perioder, så er det meget præget af alkohol og tumult, smadret inventar, og i løbet af nattens festligheder, så går de skævt af hinanden, og så ramler det hele omkring os, ikke? Så der var,
8: når du siger,
9: det var kaotisk.
8: Hvor mange var I så i hjemmet?
9: Ja, men jeg er sådan lidt en efternøler, så, okay. Men jeg har nogle større søskende også, som er der, men også begynder at flytte væk derfra.
8: Okay. Ja. Kan du huske, hvordan du havde det? Altså, havde du, kunne du føle dig tryg?
9: Jeg tror, jeg siger sådan, at jeg følte mig mest tryg derhjemme.
8: Okay.
9: På en eller anden måde, og hvad det lige er, der gør, at det var det, fordi når det var så kaotisk til tider, ikke? Men i skolen, der var der jo rigtig mange konflikter, og jeg blev tit sendt hjem, og altså, når jeg blev vred og ked af det, så fløj det om ørerne med stole og ting og sager, og meget udadreagerende, både fysisk og verbalt, hvor jeg kunne rigtig mange ord, som jeg ikke var bleg for at dele ud af, som en på den alder måske ikke burde have så stort kendskab til generelt.
8: Ja. Hvorfor var det svært for dig at være i skolen, for eksempel?
9: Det, jeg tror, der er svært, det er jo sådan, at der er en stor utryghed, og følelsesmæssigt ureguleret dreng, der... Når jeg blev ked af det, blev jeg meget ked af det, eller når jeg blev vred, blev jeg også ekstremt vred, ikke? Og til tider sådan nogle små ting, der tipper det, hvor et mere trygt og robust barn vil have lettere ved at ryste af sig, der reagerede jeg så voldsomt, at så må du hellere tage hjem for i dag, eller nogen skal hente dig, eller... Der var jo noget, der hed kontaktbog, ikke? den var også, der kom der også nogle noter i, og så Ja, jeg vil sige, at jeg tror, at jeg er utryg.
8: Ja. Vi har diskuteret i noget tid i den offentlige debat herhjemme, det her begreb, Mattias Tesfaye indførte, ikke? Altså PDO, ja. Pisse dårligt opdraget.
9: Ja.
8: Som man kan mene forskelligt om. Men mon ikke, at du havde været, altså du var sådan en, man kunne have brugt det begreb om dengang, eller hvad?
9: Jo, min far, han sagde altid, at det var ikke opdragelsen, den var galt med, det var mængden.
8: Okay.
9: Men jo, det tror jeg bestemt, der ville være nogen, der ville kunne se på og sige, ej, var han dårlig opdraget. Og vi var også sådan en del af de her værtshusmiljøer, der var derinde, og der er særligt dernede med lommepsykologer og det ene og det andet, der har alle mulige stærke meninger og holdninger til, hvordan andre mennesker skal leve deres liv eller opdrage deres børn, uden selv at være i stand til at gøre noget af det selv. Der tror jeg da også, der har været mange ting, min mor har skulle stå på mål for. Så jeg kunne godt have lidt massiv PDO.
8: PDO, ja. Jamen, det var heller ikke, fordi vi skulle diskutere det begreb. Nej. Det var mere bare også for at forstå, altså, hvor afsporende det egentlig kan være at se børns situation i det lys, ikke? Altså, fordi når du fortæller om, hvordan det var at være dig dengang, jamen, så er det jo ikke en adfærd, der bare opstår ud af det blå, eller bare fordi du er dårligt opdraget, vel? Altså, det er jo noget, der fortæller noget om, hvor svært det var at være dig. Det ender jo med, at du bliver anbragt. Hvorfor sker det egentlig?
9: Det ender med, at der ikke er nogen skole tilbud til mig. Jeg har ligesom afsøgt mine muligheder.
8: Okay. Og du var på forskellige skoler inden da, eller hvad?
9: Ja, og så egentlig lidt inde på noget sådan kortere periode på sådan noget observationshjem, hvor man lige skal finde ud af, hvad skal der ske, og så tilbage til specialklasse, og det gik heller ikke, og så ender jeg faktisk med i det meste af et år ikke at gå i skole. Før jeg så ender på børnehjemmet.
8: Ja. Kan du huske, hvordan det var at blive anbragt der? Et fremmed sted her, det er jo i begyndelsen i hvert fald.
9: Ja, men det står faktisk meget tydeligt, og det var slet ikke så fremmed faktisk, fordi at Indre Nørrebro, de havde nogle sommerlejre i løbet af sommerferien, hvor vi i et par år faktisk har været op og besøg Oru Strand, som det hedder.
8: Ja, og det var det børnehjem, du kom til.
9: Ja, ja. Og der, så jeg havde faktisk været derop og besøgt det, og jeg havde mødt nogle af pædagogerne. Og da vi så står den dag, hvor vi flytter ind på Okusrand, der er der faktisk flere andre børn, der har været på den her lejr. Altså, og vi er meget ukarakteristisk, sådan 6 børn, der starter op samtidig på den her afdeling,
8: okay.
9: Ud af 8 børn. Så det var, der var, jeg husker, som sådan, der er lidt kolonistemning, og alle har jo lige deres forældre med, og så kører de lige pludselig. Men,
8: ja.
9: Så det var ikke. Jeg husker det ikke som sådan en nej, nu bliver jeg efterladt og skræmmende. Det var.
8: Nej, fordi når man siger børnehjem, ikke? Ja. Altså så har vi jo alle de her forestillinger ind i hovedet om hvordan ser sådan et sted ud, og det er sådan noget der er virkelig svært at komme til. Kan du prøve at beskrive for os, altså hvordan så der ud, hvordan var stemningen? Nu siger du det var sådan lidt næsten feriekoloni-agtigt, ikke? Hvor gammel var du på det tidspunkt?
9: Men der er det lige før jeg bliver 10 år.
8: Okay, stadigvæk en lille dreng, ikke?
9: Ja, ja.
8: Ja.
9: Men jeg tror, der er jo sådan lidt det hele er nyt, og der tror jeg ikke, det sådan er gået op for mig rigtigt, at det her, jeg skal være de næste mange år.
8: Nej.
9: Og altså, jeg har også tit hørt, og kunne sagtens se mig selv også sige, at nej, men jeg skal bare lige være her 4 måneder, eller at det er der mange børn, der kommer ind med fra start og siger, jeg skal bare lige ekstra antal tid. Men det ændrede så hurtigt, synes jeg, at der skete så mange fede ting, at jeg har ikke haft sådan den der.
8: Der var ikke nogen hjemve eller hvad? Savn efter?
9: Jo, det tror jeg, der har været, og vi ringede også, og også fra min mors side, som også var god til at ringe op og sige, hvad laver hendes lille dreng nu. Men ret hurtigt, altså der sker så mange fede ting. Der vi er måske 20 ud af 24 børn, der drenge, der kan lide at spille fodbold. Og der er mange pædagoger, der er gode til at tage os med ned og spille fodbold. Og så sker der konflikter, og det bliver løst. Men der er sådan generelt god fart på, og så er der et fodboldstævne, som jeg tror, vi skal snakke om senere, og der er så der er skiture, man træner på en eller anden måde frem mod nogle ting hele tiden, så jeg tror ikke, jeg havde tid til rigtigt at have hjemmeved, men selvfølgelig så bliver du også puttet en gang imellem og ligger, og noget kan være svært, men så havde vi ringe dage, og man ringer hjem, og jeg var jo også hjemme på weekend altid og sådan noget.
8: Ja, okay.
9: Så
8: Tor, du var jo en af de professionelle voksne, altså en pædagog,
7: ja,
8: på det her sted dengang. Kan du huske, da du så Kim første gang?
7: Ja, det kan jeg godt. Og det var jo lige lidt tid efter, at Kim flyttede ind. Jeg kom lige et par år senere, eller et års tid senere. Så jeg kan godt huske Kim og de første møder med ham. Og Kim var helt klart en spændende fyr, fordi han var en dreng, som viste, at han havde mange ressourcer. En kvik knægt, som gider en masse ting. Det kan man også høre på det, han fortæller. Mm-hmm. I forhold til, han var sådan en, der godt ville med på boldbanen, eller spille musik, eller tage på ture. Der var god fremdrift i den unge mand, og han ville gerne mange ting. Så på den måde var det jo en skøn knægt at lære at kende på det tidspunkt der, hvor der ret kort tid efter jeg kom til Ore Strand, så blev jeg Kims kontaktpædagog. Okay. Det blev sådan ret hurtigt udset. Det tog ikke mere end et par måneder, tror jeg, før vi blev koblet med hinanden i forhold til, at vi skulle have... Jeg skulle have den næreste kontakt til Kim og til hans familie i hans tid på Ore Strand.
8: Ja. Og hvordan udvikler det sig så med jeres relation der, at du bliver hans kontaktpædagog, og så går tiden jo. Hvordan udvikler relationen sig, og hvordan udvikler Kim sig?
7: Jamen, altså, Kim udvikler sig sådan set rigtig fint på rigtig mange parametre, men også som Kim fortæller omkring hans tidlige opvækst, så var den meget turbulent, og der var mange ting, som gjorde, at Kim indimellem reagerede meget på forskellige ting. Og det var sådan også ret tydeligt, samtidig med, at Kim havde mange ressourcer, så kunne man også godt mærke, at han var en knægt, som havde svært ved sådan hele tiden at holde fast i sig selv, og det er det nok også, når man er 10-12 år gammel i det hele taget.
8: Jo.
7: Men her, der kunne det sådan bruse over, ja, og blive nogle kraftige reaktioner. Og det var noget, vi hurtigt blev klar over, at det var noget af det, vi skulle arbejde med og finde vej igennem sammen.
8: Ja.
7: Så det er rigtigt, der starter relationsopbygningen, men også forståelsen af, at der er sådan nogle ret store ting, vi skal arbejde med, for at det her bliver rigtig godt.
8: Ja. Kim sagde før, at han godt lide at spille fodbold.
7: Mm-hmm.
8: Var det med dig?
7: Jeg fik lov at være med en gang imellem, men jeg tror ikke, jeg blev betragtet som en af de store ressourcer.
8: Du var ikke et talent på fodboldbanen?
7: Nej,
8: okay.
7: Så det var meget mere nogle andre ting. Det var meget turene, og det var meget musik. Vi fik også meget glæde at spille musik sammen, og træne sammen og sådan ting. Men jeg er sådan en typen, der godt gider, så jeg kan godt være med, men jeg tror ikke, jeg blev valgt først på holdet.
8: Nej, men det er også helt fint.
7: Ja.
8: I har jo som forberedelse til det her talt med os på det her program og fortalt om magtanvendelse i det her pædagogiske regi, og det har jeg så allerede lært, det skal vi ikke kalde pædagogisk magtanvendelse, fordi når man anvender magt, så er man sådan set stoppet med at agere pædagogisk, og det synes jeg er en rigtig god pointe i sig selv. En af de historier, der er blevet fortalt, har overskriften, og jeg må indrømme, jeg er ret spændt på at høre, hvad det dækker, og den hedder Fletfissen. Mm. Nu sidder jeg og nikker lidt. Du ved, hvad jeg taler om, Kim.
9: Ja.
8: Ja, kan du prøve at udfolde det?
9: Ja, og det var jo i en tid, hvor at i reklamerne, der var der sådan noget, du må godt i parken, og Uffe Holm havde også storhedstid, og så der var nogle sprogtermer. Der,
8: et frisprog, må man sige.
9: Ja, men det handler om, at en dag, jeg går i skole over i sådan almindelig folkeskole, og der sker der noget til idræt, hvor at jeg reagerer på noget, læreren siger ved at sige fletfissen.
8: Til læreren.
9: Til lærerinden. Og det bliver jo ikke taget pænt imod, og det skal det selvfølgelig heller ikke.
8: Nej.
9: Og jeg tror, jeg ved også hurtigt, at den er ikke god, fordi jeg sådan skynder mig at gå ind i drengenes omklædningsrum. Det er sådan lige til sidst i timen. Og så ved jeg faktisk ikke om... jeg tror bare selv, jeg tænker, at det var nok for i dag. Så nu tager jeg hjem, og Og børnehjemmet ligger jo på sådan en lille ø, og der er både sejltur og alt muligt, og egentlig kommet ned igen og tager over og ekstra tid hjemme, så jeg kan faktisk være med til at spille badminton sammen med de børn, der ikke går i almindelig folkeskole, mm-hmm. op i den lokale hal, og også med der. Og så er det, at den her dag, der er der et stort fodboldstævne børnehjem imellem. Og vi plejer at være ret gode, så vi skal ned og vinde selvfølgelig, og det skal jeg være en del af, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så er det sådan, at jeg får at vide, du skal ikke med. Og det bliver ked af og vred over. Og så skynder jeg mig at cykle retur til børnehjemmet, hvor jeg sådan i bedste Bjarne Riis-stil kaster cyklen ind i cykelskuret og op på afdelingen og siger, hvad fanden, og det ene og det andet.
8: Ja.
9: Og det er så her møder jeg Thor.
8: Fik du nogen forklaring på, hvorfor du ikke skulle være med til det her stævne?
9: Det kan jeg faktisk ikke sådan rigtig lige huske lige nu, men altså... jeg kan gætte mig til, at forklaringen den så havde været, at når man siger A sådan her i skolen,
8: så
9: siger man også B herhjemme på en eller anden måde, ikke? Og så skal du ikke løbe og spille fodbold og have det sjovt.
8: Følte du dig uretfærdigt behandlet der?
9: Ja, det tror jeg. Det har jeg gjort. Og, ja, for det var jo noget, altså det er jo et af de store højdepunkter, ikke? Og sådan at så få at vide, at det skal du ikke være med til. Og jeg tror ikke, at jeg når ikke at blive spurgt til, hvorfor siger du fletfisen? Fordi jeg går ikke og siger fletfisen sådan, selvom man godt måtte i parken og det ene og det andet, så siger jeg det ikke til hvem som helst over det hele. Men den mellemregning tror jeg simpelthen ikke er noget
8: at komme. Jeg kan selvfølgelig sige, næsten uanset hvad du kunne begrunde det med, så havde det jo ikke været i orden at sige, uanset hvad, altså, men nej. Men derfor kan man selvfølgelig godt høre, det er noget, jeg har for Uffe Holm eller et eller andet, ikke? Altså, er det trods alt lidt mere uskyldigt. Thor, hvordan hører du om det her optrin?
7: Jamen, vi hører om det på den måde, at vi bliver jo ringet op af skolen, at der har været den her situation, som de beskriver som en konfliktsituation, hvor der har været noget diskussion, og det ender med, at Kim får sagt, som han gør. Og så vurderer de, at han ikke skal være der mere. Det er så sammenfaldende med, at Kim så også har valgt at tage hjem selv. Så vi får at vide, at Kim er på vej hjem, og der har været den her situation.
8: Ja.
7: Og det får vi at vide. Ore Strand har relativt mange børn, der går i folkeskole, så derfor har man simpelthen sådan en udelærerfunktion. Vi har en lærer, som er tilknyttet de der skoler, som ligesom er kontaktperson. Og det kommer igennem ham, den her besked, og den bliver så givet videre til afdelingen, og så kan jeg ikke huske tidsforløbet, men der går relativt kort tid, så kommer Kim ind ad døren og er meget oprevet. Han har så fået at vide, at han ikke skulle med på fodboldstævne, og han er vred og utilfreds. Så det bekræfter sådan set, at det nok ikke er en god dag at tage til fodboldstævne, fordi Kim han er i rigtig dårlig humør. Og det er så høn og ægget, det kan jo være, at han er i dårlig humør, fordi han ikke skal til fodboldstævne, men det kan også være, fordi den konflikt på skolen ikke er færdig, og at der er sådan en udfordring med at falde til ro igen i det. Og det rimer sådan set også med noget af det, vi kender fra Kim i andre sammenhæng, at når Kims humør bliver dårlig, så har han er meget svært ved at komme igen. Det har vi brugt enormt lang tid på at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe ham med. Men at falde til ro igen og få greb om sig selv, det har været en af Kims helt klare udfordringer i den her periode. Så det er også derfor, beslutningen er taget sådan her, at det handler både om, at Kim skal have lejlighed til at falde til ro i det, men også fordi vi ved fra tidligere episoder, at chancen for, eller risikoen for, at der flytter en konflikt med til fodboldstævnet, er ret stor.
8: Mm.
7: Og det er både dårligt for Kim, men det er bestemt også dårligt for de andre børn.
8: Ja.
7: Så det er derfor, der bliver betaget den her beslutning. Og den kan vi godt synes alt muligt om i dag, vi nok skulle have taget på en anden måde, og kommunikeret om på en anden måde. Men det er det, der ligesom ligger i det,
8: jo.
7: Lige der Kim kommer ind.
8: Jeg tror, det er de fleste, der hører det her, vil tænke, det lyder da fair. Altså, ja. det man skal ikke sige den slags til ens lærer. Det må have nogle konsekvenser. Den her skoleelev Kim er bare taget hjem, også uden videre, til børnehjemmet. Selvfølgelig skal det have nogle konsekvenser. Er det ikke sådan helt gængs, egentlig?
7: Jo, det
8: fordi
7: kan
8: du
7: være
8: problematiserer det alligevel lidt og siger, ah, måske begik vi en fejl, eller?
7: Jeg synes faktisk, det er en fejl.
8: Okay.
7: Fordi det vi får gjort, det er, at vi får lavet en konsekvens, som ikke har nogen sammenhæng med handlingen.
8: Ah.
7: Og det kan godt være lidt svært. Men hvis man kigger det på, fordi vi tænkte ikke på det som en konsekvens. Jeg kan sagtens se, det kan læses som en konsekvens at sige, du har gjort A, og så må du ikke gøre B. Så får du ikke lov at få den her fornøjelse.
8: Nej.
7: Eller det, du gerne vil. Men det er egentlig mere tænkt som en beskyttelse, både af Kims situation lige der, men særligt også af omgivelserne.
8: Ja.
7: Fordi at vi ved, at de her konflikter har det med at ulme i lang tid, og kan skabe nogle situationer, som senere skaber problemer.
8: Ja.
7: Så det er egentlig
8: han prængte op og kører på den måde, som I vurderer, han er, skal ikke til fodboldstævne simpelthen.
7: Ja, og særligt for Kim. Der er sikkert mange børn, der har det sådan, men Kim har simpelthen fået opkaldt et begreb efter sig, faktisk også med et smil på læben. Nu kan jeg se, smiler Kim også, men der er blevet simpelthen der er opstået et begreb, som hedder sort hat, som er en særlig situation, hvor man kommer i dårlig humør, eller man kommer i en dårlig gænge, og så bliver man sådan formørket, og kan ikke komme ud af det igen. Så det er sådan en slags dødstrome af dårlig humør, som er utrolig svært at bryde.
8: Man har bare trukket en sort hat ned over øjnene nærmest.
7: Det er lidt det, der er billedet. Og det har vi selvfølgelig grinet meget af igennem årene, og også bruger i alle mulige sjove sammenhæng.
8: Ja.
7: Men det er faktisk præcis det, der skete med Kim, og det så vi klart mønster i, at det kunne være noget, der kunne tage rigtig mange timer, halve dage nogle gange, at få hjulpet Kim tilbage til at få greb om sig selv.
8: Ja.
7: Og det var jo det, vi ikke ønskede skulle ske på et fodboldstævne.
8: Og det er jo så faktisk en situation, som fører til anvendelsen af magt.
7: Ja.
8: Hvordan ender det der?
7: Jamen, det ender jo med, at de andre børn tager til fodboldstævne. Og jeg bliver hjemme sammen med Kim, og der er også nogle andre børn på institutionen, som ikke skulle til fodboldstævn. Og det bliver Kim jo utilfreds over, og der bliver jeg smækket med nogle døre og kastet med nogle ting. Det er ikke fordi, at magtanvendelserne er voldsomme på den måde, at det er sådan markante fastholdelser, og at der er slagsmål i luften. Det er slet ikke det, men det er, at vi bliver nødt til at begrænse Kim nogle gange i, hvor han er, for eksempel, og sige, nu skal du blive her på afdelingen, eller nu skal du gå ind på dit værelse, og hjælpe ham med det. Så det er egentlig ikke voldsomme magtanvendelser, men det er helt klart, at det er os, der stiller op imod noget adfærd, og ligesom hegner ind, hvad må du nu? Og det er magtanvendelse. Altså det er i den bløde ende godt nok, men det er helt klart en magtanvendelse, det vi gør der.
8: Ja.
7: Så det er ikke en magtanvendelse, han ikke må komme til fodbold, men det er en magtanvendelse, at vi kontrollerer hans færden.
8: Måden I forhindrer ham i det på, kan man sige.
7: Ja. Ja. Og så sker der det, at den bluser faktisk op flere gange i løbet af dagen, de her konflikter. Og det er sådan meget banalt egentlig, fordi nogle af de andre børn, som ikke er til fodbold, som ikke interesserer sig for fodbold, de undrer sig over, når de møder Kim på gangen og siger, hvorfor er du her, Kim? Der er jo fodboldstævn. Og det kunne så tænde ham en gang mere. Mm. Og så blev han husket på, hvor trist og forfærdeligt og ærgerligt og fejt og et eller andet det var. Og så kom der en konflikt igen.
8: Hvorfor tror du egentlig, at du husker den her situation så godt? Du er virkelig god til at beskrive den meget detaljeret, og man kan leve sig ind i det her, men omvendt så tænker man jo også, jamen er der ikke den slags situationer nærmest dagligt, eller i hvert fald ugentligt ofte, at på et børnehjem, jamen der er selvfølgelig nogle børn, der reagerer og smider med ting, og I må skride ind og nogle gange anvende magt. Altså, er der et eller andet her, som gør, at måske har du også bare en ekstraordinær god hukommelse, Tore, men du kan virkelig huske det.
7: Ja, men jeg tror, det er jo en af de, episoder, Kim og jeg har talt om.
8: Ja.
7: Og også både joket med, men også altså sådan i voksenalderen i hvert fald, altså, at vi har haft den med os, den hændelse. Ikke?
8: Ja.
7: Og så i og med, at vi har talt meget om den, og også delt den med andre, så er det jo også super interessant at gå på opdagelse i, hvad kunne vi have gjort anderledes? Og hvad kunne vi have landet det her på en anden måde, så ikke det var endt så voldsomt, eller det var endt bedre for Kim? Det er helt naturligt, tror jeg, i sådan nogle situationer. Men jeg synes jo faktisk, det her med at huske konfliktsituationer og huske magtanvendelser, det er virkelig noget, som man gør, også som voksen. Altså, jeg er sikker på, at nogle af børnene husker det meget tydeligt, når der har været magtanvendelser, men det gør I voksne også.
8: Ja.
7: Det er ikke jeg kender ikke nogen voksne, der søger magtanvendelse.
8: Nej, præcis. Altså, det
7: er ikke en rar ting, og det er grænseoverskridende at skulle bremse nogen i en adfærd. Så det behøver ikke at være voldsomt, for at man husker det. Det kan godt gøre indtryk alligevel.
8: Ja. Kan du huske, Kim, hvordan det var at have den her sorte hat på i overført forstand, og hvordan det var at blive bremset, som Tore fortæller?
9: Ja, og altså, jeg tror jo, den er jo sådan lidt et begreb, vi både har grint af og kunne tale ind i, men altså, hvad er den sorte hat? Det er jo også, at jeg jo i virkeligheden har været ked af en masse ting, eller ja. Om nogle ting, der gør det i forhold til det her utryg eller tryg. Men jeg kan godt huske, at der var sådan nogle, at så var det helt bare noget lort, ikke? Og inden Tore kommer faktisk, så er der nogle andre pædagoger, hvor at det var tit på bagkant af en weekend hjemme, der ikke har været så god, eller en lang sommerferie, der ikke har været så god, at så er den sorte hat trukket endnu længere ned. Og inden Tore kom, der var der nogen, der besluttede at sige, men vi bruger ikke mandag. Fordi mandag var altid, det var sådan en skiftedagen, ikke?
8: Ja.
9: Altså, så gik vi direkte til tirsdag. Så det er jo gerne på bagkant af, at der er sket noget, at den sorte hat formørker os endnu.
8: Ja. Kan du huske følelsen af, ja, afmagt må det jo være, ikke? Altså når en voksen, en stærkere person end dig selv, forhindrer dig i at gøre noget, du gerne vil, fastholder dig, ja. Hvad det nu har været?
9: Ja, men samtidig så de magtanvendelser, vi taler om her, der tror jeg, altså, igen, det er jo i virkeligheden, fordi jeg sådan er meget ked af, at jeg ikke må komme med, og ikke kan lige komme ind og bruge mine ord og sige, ej, det er jeg virkelig ked af, og jeg synes også, det er uretfærdigt, fordi at der er jo sket alt det her, der gjorde, at jeg gjorde sådan her. Så det kommer ligesom til udtryk ved at smække med dørene, udlade noget energi på en anden måde. Så der tror jeg, at de magtanvendelser her, det er jo sådan en, du får lige en krammer. På en eller anden måde, ikke? Og så fordi vi har en, jeg husker det også, som vi har en rigtig hyggelig dag, og
8: okay.
9: Jeg kunne meget godt lide Tore, vi brugte meget tid sammen, og nu havde jeg jo sådan Tore, uden at skulle dele ham endnu mere med alle mulige andre, men så meget af dagen husker jeg også som hyggelig, og, men så er det lige, der kommer nogen og siger, hvorfor er du ikke med? Og så kan jeg bare køre op i en spids igen, ja, og sige, ja. Så kommer al uretfærdigheden flyvende ind over igen.
8: Ja. Vi kører lige samtalen ind på en resteplads et øjeblik her, og før vi fortsætter igen, fordi der er mulighed undervejs her i snakken, for at I kan spørge mig om noget, eller bringe noget til bordet, I synes, vi skal have fokus på. Nu nikker du, Tore. Vil du lægge for her?
7: Ja, det vil jeg godt, fordi noget af det, som man som fagperson i hvert fald har overvejer meget, det er, i hvilke situationer er det vigtigt at genbesøge de her voldsomme episoder med barnet. Altså der, hvor man så 2 dage efter eller en uge efter kommer og siger, det der skete i sidste uge, skal vi ikke lige snakke om det? Og få evalueret eller få genbesøgt det.
8: Ja.
7: I hvilke situationer kan man sige noget om det i forhold til, hvad er godt for barnet? At de ikke bliver efterladt i en ikke afklaret eller ikke drøftet situation, eller er det også nogle gange godt at efterlade dem, fordi de egentlig mister lyst til at lade det fare? Det overvejer man tit.
8: Ja, det kan jeg godt forstå. Det lyder også som et dilemma. Altså, min sådan umiddelbare reaktion, når du spørger mig, det er at sige, at jeg vil tro, det er utrolig vigtigt, at man tager den op, altså for at barnet fortsat kan have tillid til en som voksen, der har magt over en. Mm. Et er så at anvende den her magt fysisk, men det er jo i det hele taget en magtrelation, når man er anbragt på et børnehjem. Så for at den tillid kan bevares, så tror jeg det simpelthen, det er vigtigt, at man vender tilbage til de her episoder, prøver at forklare det fra ens perspektiv, og sige, jeg er virkelig ked af, at det gik på den her måde. Nu skal du høre, hvordan det så ud for mig. Og jeg håber ikke, vi ender der igen. Jeg er fuldstændig på din side. Jeg gør ikke det her imod dig, eller for at genere dig. Jeg gør det her, fordi det er min opgave at hjælpe dig. Og det går, at det ikke altid bliver oplevet som en hjælp, men det er den intention, jeg har. Og altså, så kan man have en snak om det. Men nu udtaler jeg mig jo bare sådan i det almene og det abstrakte, fordi, ja, bortset fra den første episode, jeg indledte med, hvor jeg selv var ansat som pædagogmedhjælper, så har jeg jo slet ikke den erfaring med de situationer i virkeligheden, som du og I har. Så jeg kunne tænke mig, tak for spørgsmålet, men måske også at trille bolden tilbage og spørge, er det så nogle snakke, I typisk vil have efterfølgende?
7: Ja, helt sikkert. Altså det så gør man det, altså formelt gør man det også i forbindelse med en indberetning.
8: Ja.
7: Der skal man høre barnets perspektiv. Men det er nogle gange også den mere sådan, altså den mere relationelle snak senere, hvor man kan være i tvivl om, synes jeg, om det er for min skyld, at jeg gerne vil tale med barnet om det, eller om det faktisk er godt for barnet. Og nogle gange, når vi spørger børnene, så undviger de. Så har de ikke lyst til at snakke om det. Og nogle af de kloge forstandere, som jeg har snakket med det her om, som har været i branchen i årtier, de siger, at deres vurdering af det, at det faktisk er forbundet med skyld og skam nogle gange, at det er nogle gange grunden til, at barnet ikke har lyst til at genopleve episoden i en drøftelse. Mm. At nogle gange har de egentlig lyst til, at vi bare lige giver et kram på skulderen, og så er vi videre.
8: Ja, ja.
7: Så det er ikke altid for barnets behov, at,
8: nej, det er også
7: at vi skal ligesom grave i det.
8: Ja.
7: Fordi så får man ligesom genaktiveret den der...
8: Ja, det er jo det, Kim fortalte jo i virkeligheden, ikke? Altså, ja. Når kammeraterne der, eller de andre børn, spurgt til, hvorfor du ikke er sted, så bliver det jo faktisk reaktiveret også, ja. Der, ikke? Og vi ved jo også fra undersøgelser af altså sådan noget traumebehandling og PTSD og alle sådan nogle studier der, at det skal man være meget varsom med, fordi at den der reaktivering behøver ikke nødvendigvis at være positiv.
7: Så jeg tror egentlig mange gange, jeg er stor tilhænger af at tale om det, men jeg tror også mange gange, at det allervigtigste, det er egentlig det der med at bekræfte, at vi er okay.
8: Ja.
7: Altså, og det er klart, hvis jeg har gået over stregen, så skal jeg sige undskyld. Altså, det er klart, det vil jeg altid gøre. Men bare det der med lige at kigge på hinanden og sige, ja, okay, det er nogle gange nok, tror jeg.
8: Ja, jamen helt sikkert. Og jeg tror også, det var det, jeg prøvede at sige på en lidt mere knudret måde, det her med at sige, at tilliden skal være der.
7: Ja.
8: Ikke? Altså, og så er det jo egentlig lige meget, om man fortæller den her historie i detaljer og vender og drejer det. Altså, det er slet ikke sikkert, det er nødvendigt, hvis tilliden kan etableres igen. Kim, har du noget, du vil spørge om også, eller drage ind?
9: Jeg har sådan talt med nogle af de venner fra den tid, jeg har, og hvad har de haft magtanvendelse? Og,
8: ja.
9: Og en af mine gode venner, han siger, at dem, han har været i, han synes altid, det var så uretfærdigt, af den ene eller den anden årsag.
8: Ja.
9: Så det synes jeg ikke nødvendigt. Jeg har ikke nogen oplevelser af sådan, ej, det var så uretfærdigt, at... Men hvor jeg tænkte, hvad kan det have betydning, at man sådan vokser op i, at have en eller anden forståelse af, at det her, det var uretfærdigt, ikke? Hvor at de magtanvendelsestorer, jeg har haft, der er jo rigtig meget bearbejdning bagefter, og vi sidder her stadigvæk i dag og er gode venner. Men hvis det ikke var blevet bearbejdet, hvad var jeg så vokset op med, ikke? Og er der nogen, der sidder derude? Det er der, fordi jeg kender nogen, hvor det har læret sig ind i dem.
8: Ja, ja, det synes jeg er en virkelig god jagttagelse, det der, at det kan jo sætte sig helt forskelligt i mennesker. Også alt afhængigt af, om man får genetableret tilliden igen, så, som vi talte om før. Og der har jo været sager, hvor man har tænkt på børnehjem for 50 år siden, eller længere tid, ikke? At, jamen, det er sådan her, vi opdrager de her uregerlige drenge. Det er sgu helt okay. Og så i historiens lys, så må man bare sige, det var bare overhovedet ikke okay, og det har måske været nødvendigt at give undskyldninger til nogle af de her børn, der så siden er blevet selvfølgelig voksne mennesker. Fordi det, altså, den der ubearbejdede overgreb, som det jo kan blive, når der er en fysisk magtanvendelse, den sætter sig jo som en ydmygelse i kroppen. Det er skamfuldt at bære rundt på, og det kan være utrolig svært at komme af med. Det er der så ingen tvivl om. Altså, det er jo derfor, det her kan blive sådan nogle livslange forløb, hvor man jo egentlig også altså bærer nag og føler modstand mod dem, der har udøvet magt. Og det kunne man jo håbe er noget af det gode, der kommer ud af. For eksempel den snak, vi har lige nu. Altså, hvordan sikrer man sig, at den her praksis, som vi nok desværre aldrig slipper for at have. Fordi en gang imellem, så skal børn beskyttes mod sig selv og andre. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Vi kan jo ikke have, at nogen får kastet en stol i hovedet, for eksempel, så de får en hjerneskade, vel? Altså, det skal selvfølgelig bremses, og hvis der ikke er andre muligheder, jamen, så må man træde til at bruge fysisk magt. Men hvordan sikrer vi os, at det ikke bliver den her ydmygelse, der sætter sig i et barn, måske på livstid? Og det har I jo garanteret bedre bud på, end jeg har. Så igen, vil jeg prøve at trille bolden tilbage? Altså, hvad tror du, Kim, der har gjort, at du ikke bærer du bærer ikke nag i dag? Du ser ikke tilbage på det her som et kæmpe, urimeligt overgreb, i modsætning til måske nogle af dem, du har snakket med.
9: Måske er jeg bare meget privilegeret i at have haft nogle rigtig dygtige voksne omkring mig. Hvilket slags magtanvendelser er jeg endt i modsætning til nogle af de andre, og hvilke konstellationer af børn og voksne er der lige på de enkelte afdelinger. Der kan være mange ting der, tror jeg. Mm. Men noget af det, som Thor og jeg i hvert fald har gjort, det er meget snakken bagefter, hvor at magtanvendelsen i mit for mig har været spidsen af isbjerget, hvor alt det, der ligger nedenunder, det er jo så noget af det, vi så har snakket om, som jeg ikke har kunne komme og sige. Jeg er faktisk ked af, at det har været en dårlig weekend. Mm. Så skal vi alle mulige omveje, og vi skal lige tumle lidt rundt. Og så i bearbejdning af, hvorfor skete det her? At jeg har brugt mine kræfter, jeg har grædt, og jeg har været ked af det. Og så kan man også sige, og det, hvor jeg synes, de magtanvendelser, jeg har været i, det har næsten altid været nogen, hvor relationerne har været gode. Så der er også et kendskab til at sige, jeg ved, der er noget på spil her. Ja. Nu skal du sige det.
8: Ja.
9: Nu, vi går ikke. Vi er ikke færdige før, eller sådan noget. Ikke?
8: Nej. Men kan man ligefrem sige, at du nedunder alt det, der skete, og det kunne godt have været voldsomt en gang imellem, men så havde du sådan en grundlæggende forståelse af, at intentionen er god. Altså, når de bremser mig i det her, så er det grundlæggende, fordi de vil mig det godt, og ikke fordi de vil noget ondt. Eller hvad? Fordi jeg tror, hvis man har den... Altså, så kan man klare meget, ikke?
9: Ja.
8: Men hvis man har den her forståelse af, de kan ikke lide mig, de er imod mig, de vil ødelægge mig måske i sidste ende, ikke? Mm. Fordi det har man måske været vant til fra andre kontekster, man har været i. Så kan det jo være ekstremt skadeligt.
9: Men der tror jeg, at de pædagoger, jeg har været omringet af, i hvert fald i den her sidste periode af min børnehjemstid, hvor Tore og hans kollegaer var der, der var jeg... grundlæggende ikke i tvivl om at være vældig, og at der var nogen, der holdt af mig og de andre, men også stærkt kollegialt bånd, og så det var sådan på sin vis så familiært, som det kunne blive, og det tror jeg har haft stor betydning, så at jeg ikke har, som du snakker om, haft den her kat i mund lige mig, eller og i nogen sammenhæng, så kan altså, man kan også spørge sig, så hvorfor var jeg i flere magtanvendelser, når Tore var der, end når vikaren var der, ikke? For mange andre, så kan det godt være omvendt måske, at når vikarerne, så bluser der nogle ting op. Men der var jeg, der var nok noget med den her tryghed, der gjorde, at jeg måske turde udfolde mig endnu mere, og ende i situationer, så vi implicit kunne ende med at tale om det, der i virkeligheden betød noget.
8: Ja. Kan du prøve, Tore, at beskrive, fordi du var også lidt inde på det før i historien om fodboldstævnet der, altså hvor det blev til magtanvendelse, og hvor du siger, måske var der faktisk nogle fejl, altså måske kunne vi godt have undgået det ved at gøre noget andet. Kan du sige lidt om, hvad det kunne have været, hvad kunne I have gjort anderledes, hvordan kan man, så langt det nu er muligt, sikre sig, at situationen ikke eskalerer, og man er nødt til fysisk at gribe ind?
7: Ja, altså det er i hvert fald sådan en retrospektiv, som bliver tydeligt, det er, at vi tog den her beslutning hurtigt, en torsdag middag mellem 12 og 12.15-agtigt. Altså, så der var et tidspres, for der var en skoleepisode, som vi skulle tage en beslutning omkring. Og så besluttede vi det her. Men jeg tror, når vi kigger tilbage på det, så tror jeg godt, jeg kunne godt foreslå nogle andre ting. Altså for eksempel ville det have været relevant at få landet Kim og få snakket med ham om den her dag og sige, den her fodboldtur, den er vigtig for dig. Det kan vi godt mærke. Hvad kan vi gøre for, at det kan blive en succes? Mm. Og hvis jeg så, hvis min leder og jeg havde besluttet, at jeg nærmest skulle frikøbes til at tage med Kim til fodbold, med den aftale med Kim om, at vi skal være tæt på hinanden, og hvis der er, hvis der opstår en udfordring i løbet af dagen, så er det Tor, der har ansvaret. Så tror jeg godt, vi kunne have fået den der fodboldtur til at hænge sammen. Men det er selvfølgelig, vi skulle lige have allokeret nogle ressourcer og det ene og det andet, men jeg tænker egentlig godt, vi kunne have fundet en løsning på fodboldturen ved, at vi var tættere på hinanden.
8: Men tror du så ikke, der er lyttere, der sidder og tænker, ja, det kunne I sikkert godt, men skulle det ikke også have konsekvenser at bruge sådan nogle ord om ens lærer og bare tage hjem fra skole uden videre, når man lige synes det? Altså, i citationstegn, skulle Kim virkelig belønnes med en fodboldtur, når han havde opført sig sådan?
7: Jamen, dels fordi, at fodboldturen var jo aftalt, og den havde sådan set ikke noget med det andet at gøre. Så det ville ikke være en belønning, synes jeg. Mm. Og den anden ting er, med det kendskab, man har til Kim, og så meget, som han tænker over livet og sin hverdag, så er der rigeligt, at tage sig til i forhold til konflikten.
8: Ja.
7: Fordi han skulle også i skole dagen efter. Og med den måde, som vi er sammen i verden på, så vil han også skulle ned og tale med den lærer og give en undskyldning i forvejen. Mm. Så det er jo ikke, fordi han vil blive frikendt, og alt var godt, og det ene og det andet. Men lige nøjagtigt den der fodboldtur, som egentlig udløste nogle konflikter, som ikke var nødvendige, den kunne vi godt have grebet anderledes.
8: Ja.
7: Og så samtidig bevaret retningen i, at det Kim havde gjort var forkert, og at det skulle vi også på en eller anden måde redde i land, nede i skolen dagen efter, og lige få mødt den der lærerinde og sagt et eller andet.
8: Ja.
7: Så jeg tænker egentlig ikke, at det vil ikke blive en ekstra belønning overhovedet. Tværtimod, så holdt vi egentlig fast i det, vi havde aftalt, og så løste vi det andet også.
8: Altså, nu sidder vi her, og når jeg lytter til dig og ser dig, Thoras, du virker jo som en forbilledlig dygtig pædagog. Du er afbalanceret.
7: Nej, situationen var
8: men jeg vil sige, hvis det her det er den fejl, du kan finde i dit virke, så må du være en af de dygtigste pædagoger i det her land. Du er empatisk, du er rolig, du er analyserende, reflekterende. Altså, har du aldrig nogensinde virkelig bare tabt hovedet?
7: Jo.
8: Jo, godt, han har sagt, for så havde du godt nok været for god.
7: Jeg har været på gulvet, kan man sige, i socialpædagogik i 16-17 år, så ja. Jeg har været i rigtig mange situationer. Og der er også situationer, som jeg er, altså fordi der er det rigtige, at Kims episoder her, det er jo småsingsafdelingen. Altså det er, vi er nede i det relationelle, og vi er nede i nogle magtanvendelse, som ikke har sådan meget, der er ikke meget håndgemæng i det. Men jo, og hvis du ligefrem fisker, så efter en episode, så er der en, som jeg ikke er stolt af, kan man sige. Det er faktisk det samme sted. Det er midt i nullerne, så det er mange år siden. Og der har vi en konflikt mellem to drenge, som kommer op og slås. Op på afdelingen. Afdelingen ligger sådan på første sal. Så det er sådan præget af en lang gang med nogle værelser og et køkken og sådan. Så det er sådan lidt trangt område. Og de her knægte, de kommer op og slås. Og jeg ender så med den ene af drengene. Vi bliver nødt til at gå imellem, fordi det her slagsmål, det er for voldsomt. Det er ikke noget, man kan stå og kigge på. Så vi går imellem, og jeg får ansvar for den ene af drengene. Og konflikten, den bliver ved med at være. Der bliver sagt nogle helt vanvittige ting til hinanden, og konflikten, den vil ikke ligesom lægge sig, selvom de voksne nu er trådt ind i det. Så jeg vurderer på det tidspunkt, at nu er det en god idé at få flyttet min dreng. Og fordi vi er oppe på den her første sal, og der er sådan lidt trangt, så har jeg fri adgang til ud til en lille terrasse, hvor der er en vindeltrappe, der går ned til en gård, hvor vi kan komme udenfor. Mm. Og det har jeg erfaring med, det er tit godt at få noget luft omkring sig, og være et sted, hvor man kan, hvor jeg ikke længere behøver at holde fast i ham. Så for at komme lidt, have flere muligheder for at komme ud af situationen, så vil jeg gerne udenfor. Og det foregår simpelthen ved, at jeg har et godt tag i hans sweatshirt og fører ham ned ad gangen og ud til den her trappe. Og så skal vi ned ad sådan en metalvindeltrappe ned til den her gård. Og heldigvis så er gården tom. Der er ikke nogen andre børn eller voksne, så der er ikke sådan tilskuere til det. Drengen er meget vred stadigvæk, og han vil gerne fri, og han vil gerne sådan, bryde lidt med mig i det der. Men jeg holder fast, og vi er på vej ned ad den trappe. Så halv ned ad trappen, så går det meget hurtigt, så vender han hovedet og spytter mig lige i ansigtet. Og det er ikke rart.
8: Nej.
7: Altså, hvis man har prøvet det, så det er ikke fedt.
8: Det reagerer man jo helt sådan instinktivt på.
7: Ja, det kan man sige.
8: Altså, det er svært at...
7: Og så gør jeg det, som jo så ikke er, kan man sige, et godt skolebogssystem, men jeg tager den her spytklat og tør af mit ansigt med min hånd, og så sætter jeg min hånd på hans kind og holder hans hoved væk.
8: Okay.
7: Så han får sin spytklat tilbage, kan man sige, samtidig med, at jeg drejer hans hoved væk, så ikke han kan spytte mig igen.
8: Ja.
7: Jeg slår ham ikke, eller noget som helst, men jeg tager den her spytklat og placerer på hans kind, samtidig med, at jeg holder hans hoved væk. Og det er helt klart dumt. Og der mister jeg mig selv lidt. Altså, og der handler jeg sådan lidt instinktivt, fordi jeg har oplevet den der spytklat, og det er ikke rart, og det skal jeg ikke udsættes for igen. Så derfor så får jeg tørret den der spytklat af i ham. Og så kommer vi faktisk ned ad trappen og kommer ud i det fri, og jeg kan slippe ham ud på græsset, og så får vi landet det rimelig godt. Men den der handling, den er helt klart i forbindelse med, at jeg mister lidt grebet lige der.
8: Mm.
7: Der skulle jeg have gjort noget andet, fordi der er min opgave at være den voksne, og være den, der kan holde på mig selv og være i situationen. Men der får jeg givet tilbage af noget, som han ikke har glæde af.
8: Ja. Det er jo på en måde sådan lidt en skolegårdsadfærd, du kommer til, men samtidig, altså noget vi alle sammen, der hører det her, sagtens skal forstå, og mange ville have gjort det samme, ikke?
7: Ja,
8: altså, fordi man ikke kunne lade være, formentlig. Altså.
7: Jeg kunne helt sikkert lade være, for jeg har stået i den situation mange gange, hvor jeg ikke har gjort det, eller i tilsvarende situationer.
8: Altså, hvor du blev spyttet på?
7: Ja, der var man blevet slået, så slår man jo ikke igen.
8: Nej.
7: Altså, for det er, jo, det er lidt det samme.
8: Ja, okay.
7: Altså, det, jeg spytter ham ikke, det er ikke mit spyt, det er hans eget spyt, men alligevel, jeg giver igen.
8: Ja.
7: Og det er ikke min opgave lige der.
8: Nej, men helt klart.
7: Og der mister jeg, altså, og det er sådan en... Den er jeg jo ikke stolt af, men det er det, der kan ske, tror jeg, med en medarbejder i det her tilfælde, som jeg har været i den her konflikt i adskillige minutter, og jeg prøver at løse det på den måde her, og så sker der den her hændelse lige pludselig, og så får jeg handlet forkert. Men det er nok sådan et eksempel på en magtanvendelse, som er ret voldsom, og hvor der er en ret lang fastholdelse, og hvor jeg får givet igen på en forkert måde.
8: Mm. Vi har jo faktisk ikke sagt så meget andet. Nu har vi haft en lang samtale om de her meget relevante og vigtige pointer om magt i relationen mellem en professionel voksen og et barn. Men vi ved ikke så meget andet, end at du, Kim, var barn på Ore Strand, og du, Tore, var pædagog der. Men du er jo faktisk i dag, Kim, selv pædagog. Du har selv anvendt magt, du nikker, ja, i den rolle. Du, Tore, du er blevet direktør for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for Udsatte Børn og Unge, ikke også?
7: Mm.
8: Ja, det er det, der hedder. Og du begynder faktisk, Tore, for at fortsætte historien lidt her, på et tidspunkt at overveje, om Kim skal med dig hjem privat.
7: Mm.
8: Så relationen udvides ligesom fra at foregå på børnehjemmet, til at det også bliver en mere privat relation. Og jeg kan også afsløre, at den dag i dag, der kender I hinanden rigtig godt. Og har et bånd som voksne mænd. Det skal vi heldigvis lave en udsendelse mere om. Så vi er faktisk kun lige gået i gang, når vi nu har fået beskrevet jeres oplevelser fra den gang. Men jeg skal måske også lige runde dig, Kim, før vi så småt runder hele udsendelsen af. Altså, du er jo selv blevet pædagog. Tror du, dine oplevelser fra den gang, også med magtanvendelse, du blev udsat for, har præget din måde at arbejde på i dag?
9: Men ja, det tror jeg, fordi at som pædagog, så er det jo lidt din egen værktøjskasse, ikke? Så alle de oplevelser, du har, og de bøger, du så har valgt at læse, eller et eller andet, det former jo dit arbejde. Og jeg havde nogle oplevelser som studerende, hvor at jeg sådan på bagkant læste noget, og sådan, når det er derfor, jeg gør det her, hvor andre ville skulle læse det, og så ud og gøre det. Så 100% at min opvækst på Ore Strand har præget mig i mit arbejde.
8: Det har været skønt at tale med jer, og vi er jo så slet ikke færdige endnu, men vi er næsten færdige for i dag, og har kun et par punkter tilbage på dagsordenen. Og det første punkt er, det er jo det, vi kalder anbefalinger. Hvor jeg ved jo ikke, om I har noget med, og hvad det i givet fald er, men jeg har noget med, som jeg ved ikke, hvor relevant det er, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på gode gamle Charles Dickens, da jeg forberedte mig her. Altså helt tilbage i midten af 1800-tallet, han skrev jo faktisk indgående, og som en af de første, om de menneskelige konsekvenser af at blive udsat for vold som barn. Det er for eksempel Nicholas Nickleby, og så min personlig favorit, som jeg læste som barn allerede, det var nok i en børneversion, David Copperfield, der handler om den her unge dreng, vokser op med sin mor, fordi hans far er død, og moren gifter sig så med en meget, meget streng mand, der hedder Mr. Murdstone. Så det, man kan bare høre, hvor ond han er. Og han disciplinerer David hårdt med vold, og han ydmyger ham. Og på et tidspunkt så bliver han bidt i hånden. Altså David Copperfield bider den her stedfar i hånden. Og så bliver han så sendt på kostskoledrengen, hvor der bare er endnu mere ydmygelse og endnu mere brutalitet. Men også venskaber, også gode relationer, og han får faktisk gode relationer til voksne igen. Og selvom det her, det er jo elgammel litteratur, så synes jeg bare, det er altså noget af det mest betydningsfulde, der er skrevet, fordi Charles Dickens var en af de første, der havde sat lys på de her menneskelige erfaringer. Så litteraturen ikke bare handlede om konger og dronninger og livet ved hoffet og sådan noget, men om rigtige menneskers rigtige problemer, som han så jo

0: speciel dag på vores optag det her, at det er præcis 7 år siden min mor, hun gik bort i nattens mulm og mørke, uden at vi nogensinde havde mulighed for at sige noget af de ting, vi tænkte eller følte om hende. Så det er sådan lidt en anbefaling om at række ud til dem, man holder af, eller nogen, man måske har haft en eller anden oplevelse med at sige, den vil jeg sgu gerne lige have talt igennem, eller på en eller anden måde, inden noget er for sent, eller at man bare har lagt for meget låg på, ikke? Så det kan være nogen, du elsker, eller holder af, eller er sure på, eller hvad der lige er op til den enkelte derude, ikke? Men det er en lille hilsen herfra.
1: Ja. Utrolig vigtigt. Rigtig, rigtig god anbefaling. Tak for den. Og hvad med dig, Tore?
2: Ja, den er svær at komme efter, ikke? jeg tror, min anbefaling vil være sådan lidt... som du sagde, så er jeg heldig at være en del af Foreningen af Døgn og Dagtilbud nu, som også hedder FADD, og der har vi har været i den her verden omkring børn og unge i 130 år, så vi har været her rigtig længe. Og der har vi lykkedes med, tror jeg, at gøre det meget komplekse, meget simpelt. Og det har vi valgt at gøre ved at have sådan 4 værdiord, som er varme, viden, visdom og vedholdenhed. Mm. Og der tror jeg, vil tage de 2 af dem i den her sammenhæng, fordi og fokusere lidt på varme, som et begreb, som jeg tænker, alle mennesker har brug for, og særligt børn, i hvert fald i de her situationer, har i den grad brug for noget varme i de relationer, vi får lavet. Så den vil jeg gerne lige flage for. Og så i også som lidt teaser for den næste udsendelse omkring den relation, som Kim og jeg har fået, det her med vedholdenhed. Det er noget, som jeg tænker, vi skal være meget opmærksomme på, at det at holde fast i de relationer, vi gerne vil skabe, og også gøre sig umage og investere i de relationer, som kan blive værdifulde for os. Så både varme imellem mennesker, og særligt at voksne gør sig umage med at give af varmen, men også vedholdenheden i relationen.
1: Det er simpelthen også utroligt smukt formuleret. Tusind tak for det også. Det var alt for i dag. Tore Kargo, Kim Jensen, Christoffer Heide Højer, Svend Brinkmann siger tak for nu. Og så håber jeg jo virkelig, at I stiller ind på vores lille program igen om en uge, fordi der vender Kim og Tore og jo vi andre tilbage igen. Og vi skal høre meget mere om jeres relation, efter I er blevet voksne. Det var Brinkmanns Brik for i dag. Tak for nu.
3: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
4: Ny dramaserie.
5: Hvad du vil spørge mig om?
6: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
5: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
6: Du blander alting sammen!
5: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
7: Høst. Når én beslutning splitter familien.
8: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
9: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
7: Nu på DRTV.
10: Lige om lidt, så er der genhør med skønlitteratur, hvor man havde besøg af Signe Gjessing. Der er en af Danmarks fineste lyrikere, og hendes digteriske univers spænder over en uendelighed af elementer. Her alt lige fra solsikker til børnesikringer over stjernehud, guddommelig kosmos og popidoler. Hendes ønsker er efter eget udsagn at videregive euforisk fryd til sin læser. Og det fortæller hun mere om, samt læser op af hele sit forfatterskab, når hun besøger verden af Anna Mogensen i skønlitteratur lige på den anden side af radioavisen.
11: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
12: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med, det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at en usikkerhed som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
11: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid.

0: til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
1: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P1.
3: I dag skal du møde en af de fineste stemmer i dansk poesi. Hun er ikke så meget for selv at give interviews til radio, men til gengæld så fik jeg lukket hende i studiet for at læse op fra hele sit forfatterskab. Så i den her udgave af Skønlitteratur på P1, så kan du nærmest bade dig i den bedste danske samtidslyrik. Digteren hedder Signe Gissing, jeg hedder Nana Mogensen, og min gæst her ved siden af mig i studiet hedder Peter Stein Larsen. Og sammen så skal vi ud til stjernerne og ud i et spor af dansk digtning, som du må kende, hvis du elsker poesi. Så velkommen til.

0: Måneskinnet i havet bøjer sig efter en mønt. Undskyld, jeg brasser ind i det. Som facaden på en krokus optager evigheden på duk, river jeg slagskygger sammen som blade. Nogen må have pillet ved åndeløsheden, siden den ikke står i vatter under mine papirer. Som ellers. Jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet.
1: Peter Stein Larsen, du har jo fulgt Signe Gjessings digtning siden begyndelsen i 2014, hvor hun debuterede. Du har også anmeldt nogle af hendes digte. Hvis jeg siger til dig, at jeg synes, hun er en ener i dansk lyrik, hvad siger du så?
2: Jeg siger, at jeg er helt enig i, fordi det var jo noget af en begivenhed, da hun debuterede i 2014, hvor vi jo kan sige, at lyrikken på det tidspunkt var meget udpræget politisk og socialt orienteret. Og det, der så er, når vi nu skal tilbage til selvfølgelig Signe Gjessing, det enestående ved hende, det er jo, at hendes lyrik er en helt anden karakter, ikke? Fordi vi kan sige, at hun laver det, vi kunne kalde et fuldstændig poetisk særsprog.
1: Som lytterne også kan høre, er du jo en, der virkelig ved en masse om lyrik og dansk lyrik, og hvordan har det set ud, hvordan ser det ud lige nu. Så jeg vil også lige præsentere dig for lytterne, fordi du er vores guide i dag, når vi dykker ned i Signe Gjessings forfatterskab. Man kunne kalde dig Dr. Digtning, tænkte jeg på, da jeg sad og læste, hvor mange bøger du har skrevet om dansk poesi og udenlandsk poesi. Altså Peter Stein Larsen, Dr. Phil, professor på Institut for Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet. Og altså en, der har fulgt Signe Gjessings forfatterskab fra begyndelsen, og det er det, vi skal indkredse i dag. Så vil jeg også sige til lytterne, at vi selvfølgelig ikke kan nå et 12 år langt lyrisk forfatterskab på en time, men vi prøver at udstikke nogle veje, man kan gå, hvis man vil prøve at gribe det her forfatterskab. Og frem for alt så præsenterer vi digtene selv. Som sagt, meget af det har ikke været indlæst før af forfatteren, så det bliver også mulighed for at få en lyrik oplevelse altså for lytterne i dag. Jeg vil sige lidt biografisk, før vi går i gang. Vi slår ned på 4 forskellige digtsamlinger, Signe Gjessing har skrevet, og vi slutter med den seneste, og vi starter med debuten, men hun er født i 1992 i Ranum i Vesthimmerland. Hun er uddannet fra forfatterskolen i 2014, som vi lige var inde på, og så debuterede hun altså med digtsamlingen Ud i det uløse. Og hun er en særlig stemme, jeg tror om nogle år også vil vi se på hende som en af de helt store, så det er synd, hvis lytterne ikke kender den her fremragende poesi. Hun vil jo som sagt heller ikke så gerne give interviews til radio, men hun har lavet en lille interviewfilm med sit forlag, og jeg har fået lov at bringe et par klip fra den. Den ligger tilgængelig på nettet. Det er Gyldendal, der har lavet sådan en lille portrætfilm af hende. Og inden vi går i gang med hendes poesi, så vil jeg gerne spille et lille klip, hvor hun fortæller Signe Gjessing, hvad poesi er for hende. Og så kan vi tale lidt om, hvad er det, der er centralt i hendes poesi, og hvad er hun for en stemme. Så her er altså Signe Gjessing, der fortæller, hvordan hun ser poesien.
3: Poesi for mig er bare ekstrem potens i en eller anden forstand. Altså det er kraft. Det er en helt ufattelig højtryksrensning af mig selv og virkeligheden. Jeg ser det som stråler. Poesi er ligesom stråler.
1: Ja, det siger Signe Gjessing altså i den her lille portrætfilm fra forlaget. Poesi er som stråler. Det er en højtryksrensning af virkeligheden. Jeg tænkte også på, nu skal vi høre noget fra hendes debutsamling om lidt, hvilken læsestrategi man kan bruge, når man møder Signe Gjessings digte, fordi hendes metaforer er anderledes, de er ikke umiddelbart sådan afkodelige. Det er som om hendes lyriske sprog står og flimrer. På den ene side er hun meget ude i det guddommelige, ekstasen, glæden, stjernerne, Gud, og så er der sådan en konkret virkelighed, hun også sigter til. Så hvordan skal man gå ind i det her univers? Og der er det ikke tilfældigt, at jeg sagde i indledningen, at man fik lov at bade i poesi i dag. Jeg tror, det er den måde, man skal gå ind i det på. Hun har også selv sagt i et interview, Signe Gjessing, at og jeg citerer, digtning er en udforskning af Guds rige, og det kan være en forsmag på det evige liv. Jeg vil elske, hvis folk bare kunne svømme i mine digte og røre det guddommelige, og så gå ud og ind af det igen. Altså det her med at overgive sig lidt til det, og det er det, jeg tror, man skal prøve, når man hører Signe Gissing. Lad os tale lidt mere om det om lidt, men lad os også høre lidt oplæsning fra debutværket, altså Ud i det uløse, og den er fra 2014, og vi skal bare høre tre digte, som Signe Gissing selv læser her.
3: Rummet er ikke smukkere med tiden, men med alderen, så jeg gør det ældre nu. Lofthøjden slutter sig til den åbne himmel, og græsser og sparker ud til alle sider. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge døren i dag. Når himlen hældes på rummets lædersæk, er stjernerne indirekte. Sekunderne viser sten frem, som om de skulle giftes. Mit ansigt er bortadopteret til uvidenheden. Det må aldrig få det at vide. Måneskinnet i havet bøjer sig efter en mønt. Undskyld, jeg brasser ind i det. Som facaden på en krokus optager evigheden på duk, river jeg slagskygger sammen som blade. Nogen må have pillet ved åndeløsheden, siden den ikke står i vatter under mine papirer. Som ellers. Jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet. To kirsebærtræer har vi afleveret for sent og fået en rykker for. Rykkeren er en rynke i intet. Den er enten mere eller mindre intet, der hvor det trækker sig sammen. Jorden nægter at tage føde til sig. Kirsebærblomster håber sig op til stjernehobe. De forveksles som to mapper. Rosa blade lyser op som skilte over ordsprogets exit. Vi er i luften. Sødmælk står og tæpper vægt så længe.
1: Ja, her var det altså forfatter Signe Gissing, der havde været i studiet og læst op fra sin debutsamling Ud i det uløse fra 2014. Peter Stein Larsen, hvad er det, Signe Gissing gør så godt, og hvad er det, hun gør her, der også gør hende så særlig?
2: Ja, det er jo et, for det første, som vi sagde, et fuldstændig unikt sprog, der bryder med alt, hvad vi nogensinde har set før. Og det er klart, det er jo altså ud fra den tanke, at ved at formulere sig i et helt unikt sprog, så kommer vi til at tænke og kommer til at føle ting, som vi ikke normalt oplever. Altså det her med at underliggøre sproget for simpelthen at skabe en ny form for oplevelser. Og det får vi jo altså her, vil jeg sige. Og altså bare titlen, Det uløse, er jo fantastisk udtryk, som jo altså peger på den her utopiske tilstand, som er den ene pol i Signe Gissings univers. Altså vi har noget usikkert, ubestemt, uafsluttet, uendeligt, opløst, mirakuløst, som er denne her verden med stjerner og himmel og univers og Gud, som dukker op overalt i digtene. Og så har vi altså, som Nanne, du sagde før, også den almindelige dagligdagsverden, som jeget bevæger sig rundt i. Og det der så er, kan man sige, nøglen til de her digte, det er jo altså efter min mening meget at se de her sammenstød, der er mellem de to typer af betydning. Og vi kan se det altså fra starten af det. Rummet bliver ikke smukkere med tiden, men med alderen. Så jeg gør det ældre nu. Altså en opfattelse af, hvordan altså tid og alder ikke er på nogen måde noget, der har noget med hinanden at gøre. Alderen er noget fuldstændig subjektivt, man selv styrer. Rummet gør man smukkere, hvis man vil. Altså en fuldstændig lægen verden ud som noget fantasistyret og noget subjektivt. Og det kan vi se, det er den måde, som Gissing hele tiden, kan vi sige, drømmer på. Det næste, lofthøjden slutter sig til den åbne himmel og græsser og sparker ud til alle sider. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge døren i dag. Altså, man vender sig bort fra det dagligdags, altså dørhøjden.
1: Men man fornemmer også hos hende en form for sådan lidt mere humoristisk lejen med sproget. Altså når hun siger sådan noget, som når det lyriske jeg siger sådan noget, som jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet. Altså det er jo en sjov leg med ordet rum, handskerum og himmelrum. Altså hun har sådan lidt en underfundighed, synes jeg, når man læser hende. Altså det er ikke bare alvor, der er også en masse leg. Hvad tænker du om forholdet mellem hendes alvor og hendes legende karakter?
2: Ja, jeg tænker, det er et fantastisk billede at kaste handskerummet ud i himmelrummet, ikke? Og det er et eksempel på, altså, hvordan hun virkelig kan noget med sproget, som er helt fabelagtigt.
1: Jeg synes også, det er meget sjovt, at hun hele tiden har et filosofisk blik, når hun skriver, fordi når man kaster et handskerum ud i et himmelrum, så er handskerummet jo defineret ved det, der omgiver det. Altså, handskerummet er jo en eller anden lille sådan kasse, man kan åbne ind i bilen. Så hvis man skal kaste selve rummet i handskerummet ud i rummet, hvordan gør man så det uden at kaste det uden om rummet ud i rummet? Så selvom hun leger med sproget, er der også en filosofisk undersøgelse et eller andet sted, så alting står ligesom og vipper. Og det her med den filosofiske undersøgelse trækker jeg lidt videre nu, fordi vi skal høre lidt mere af en af hendes digtsamlinger, der sådan er kommet her midt i forfatterskabet. Der kom en mellem debuten og så den, vi skal høre nu. Og så i 2019 udsendte hun en lille digtsamling, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus. Og der lægger hun sig op af en inspiration fra en østrigsk filosof, Ludwig Wittgenstein, og hans Tractatus Logico Philosophicus fra 1922. Og her undersøger han noget af det, vi lige har talt om, altså forholdet mellem sprog og verden, og hvor grænserne går for det, der kan siges. Han siger jo som bekendt, det hvorom man ikke kan tale, det må man tige. Altså det værendes grænser ligger for ham i sproget. Og Tine Gissing gør så det, hun laver en digtsamling, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus. Så hun ønsker, som hun siger i foråret, at forene filosofi og poesi. Så hun tager ligesom Wittgensteins skelet fra den her bog, og så siger hun, men hun skriver med ekstasen som grund. Og så siger hun også i foråret, hun har en ambition om at udsige det, der ikke kan udsiges. Så hun går på en måde videre end Wittgenstein. Og det skal vi høre lidt om nu, altså det her med, hvordan hun lægger sig i et skelet, et filosofisk skelet, og arbejder videre poetisk med det. Hvad er det så, der sker? Jeg har bare valgt, at vi skal høre punkt 5, der er 7 punkter med underpunkter, og vi går ind i punkt 5, og så hører vi lidt oplæsning fra den her fantastiske digtsamling, der i høj grad prøver at udsige noget om, hvad verden er. Og så bliver det samtidig både filosofisk og poetisk, og fuldstændig anderledes. Altså her Signe Gjessing, der læser fra Tractatus Philosophico Poeticus.
3: 5. Ja, vi er i pågældende verden. Ja, vi er i vedkommende. 5.1. Verden signalerer noget lidt partikulært. 5.2. Verden er en særlig type, som man godt kender fra andre situationer, hvor der er kærlighed indblandet. 5.2.1. Verden kan slet ikke se sig selv i sådan en situation. Svag ekstase. 5.2.2. Med verden undgår kærligheden at skulle skabe. 5.2.2.1. Ikke engang en verden er en selvfølge, når kærlighed skaber. 5.2.2.1.1. Kærlighed skaber små medaljoner af universalitet. 5.3. Universet er ensomt, som en gaveidé til inspiration. 5.3.1. Fordi universet giver mørket ene timer, er der kun et univers. Ene timer om kærlighedens uforudsigelighed. 5.4. Verden er tætner som en trækrone. Her lever mit blod. Silkelarven. 5.4.1. Hvis du slipper universerne ind til hinanden, slipper de alle sammen ud.
0: via de små stier, som er guddommelige. 5411. Verdenerne har en masse ting til fælles, men de ting er bare Gud. 5412. Verden er den eneste forklaring på højdeforskellen på universerne. 5-5. Jeg har ikke fast univers, men jeg har en fast rose. 5-5-1. Verden skifter ofte vidunder. 5-5-1-1. Verden overlader alt til roserne, som overlader alt til tilfældighederne. 5-6. Der er forsvindende få verdener.
1: Her var det Signe Giersing, der altså læste op fra den digtsamling, hun lavede i 2019, Tractatus Philosophicus Poeticus, hvor hun altså lægger sig op i en ramme fra Ludwig Wittgenstein, men så bearbejder den på en helt særlig poetisk måde og kommer videre end ham, samtidig med, at hun jo undersøger det her med, hvad kan der siges, hvad kan der ikke siges. Og samtidig oplever vi det her igen, Peter Stein Larsen, med de her små udsagn, som er poetiske, og de er filosofiske, og samtidig har hun også den her humor igen. Altså for eksempel 5-2-1, verden kan slet ikke se sig selv i sådan en situation. Svag ekstase, altså verden som en næsten som en handlende karakter. Hvordan rammer de her små poetiske udsagn og sådan en digtsamling dig, når du hører digtene oplæst?
2: Ja, jeg synes jo, det er en fantastisk eksplosion af fantasi, der kommer, når vi møder sådan et fuldstændig abstrakt ord som verden, som så bliver gentaget med de her enormt mange billeder og formuleringer af forskellige art, altså hvor vi jo altså kan se hos Signe Giersing, at ordet verden er jo ikke noget med hverdagen og samfundet, men er sådan et enormt kosmisk hele, og altså er en oplevelse af simpelthen, at jeg hænger sammen med verden og flyder sammen med verden, så jeg synes jo, man kommer ind i nærmest sådan en form for trance, når man hører de her digte, ikke? Og man virkelig tænker på, altså det der, som du startede med at sige, hvordan altså det er i Wittgensteins optik, så er der en grænse for, hvad vi kan sige med ord, og det er jo hele tiden den grænse, som Signe Giersing udforsker ved at prøve at tale om det, som ligger uden for vores almindelige erfaringsverden, men som hun jo så altså ved at få det her ord verden opladet med fantastisk mange betydninger for udtrykt.
1: Jeg er også ret vild med det, og man lytterne skylder sig selv at måske læse hele den her lille fine digtsamling, som altså tog hende 4 år at skrive, og den kom sådan midt i forfatterskabet. Jeg tror, det er den gang, hvor hun tydeligst lægger sig op af en andens ramme og arbejder videre med den. Men man fornemmer måske også på det, vi har hørt nu, at der er en slags forskel, altså det der kunne ligne en meget stor forskel mellem digtsamlingerne. Og jeg synes, vi skal høre et lille klip mere fra interviewfilmen, hvor Signe Giersing fortæller om forholdet mellem sine bøger, og det kommer her.
3: Der er en fuldstændig sammenhæng mellem alle mine bøger. Altså, jeg kan jo ikke gå ind i et rum, uden at have forladt et andet. Det er også meget ligesom sådan et gammelt computerspil, hvor der ligesom er levels eller baner, man ligesom skal igennem. Så når jeg er kommet igennem en bog, så er jeg kommet ud til det næste rum, og så undersøger jeg, hvad der er der. Jeg har et digt, hvor der står, jeg holder et svær mod stjernen og beder den udlevere mig sin citron og sin skælven. Så man kan sige, der er jo ikke noget, der skal ud af mig. Det er der jo af alle de ophøjede ting. Der er jo noget flydende stof og flydende lys indeni, som vi gerne vil have. Den eneste grund til, at jeg skriver, det er bare at videregive euforisk fryd. Altså, det er simpelthen grunden til, at jeg skriver.
1: Her endnu et lille klip med Signe Gjessing, og jeg synes, det er meget fint, som hun siger det her, at det grund til, hun skriver, det er, at hun vil gerne videregive euforisk fryd. Det synes jeg også, man kan høre på oplæsningerne. Interessant også det her, hun siger med, at bøger er som rum. Altså, så har hun gået igennem et rum, så går hun ind i et nyt rum. Så der er en sammenhæng mellem bøgerne, selvom de kan synes forskellige, eller digtsamlingerne. Og en anden konstant, man også kunne trække mellem værkerne, det er jo hendes inspirationskilder, fordi de ligger som et netværk under alle digtene i en eller anden grad. Vi skal høre lidt fra digtsamlingen fra 2023, Illuminationen alt lige om lidt, og tale videre om stjernerne og det her univers. Men jeg kunne godt tænke mig, Peter Stang Larsen, at vi lige runder, hvem det er, Signe Gjessing på en eller anden måde står ovenpå. Hun henviser selv til de her digter flere gange. Jeg vil lige nævne nogle af dem. Altså, det er i høj grad en række kvindelige lyrikere, som skriver i begyndelsen af 1900-tallet. Vi har den tyske Nelly Sachs, som også har en jødisk baggrund. Hun fik Nobelprisen i 1966, og man kan sige, at Signe Gjessing refererer til hende med fra begyndelsen. Hun skrev en digtsamling, der hedder Ind i det støvløse, og Signe Gjessing sidder jo altså ud i det uløse, så der er jo en forbindelse, også mere tematisk. Så er der en digter som Else Lasker Schüler, også en tysk forfatterinde, ekspressionistisk, også med sådan en religiøs længsel. Vi har en, vi har behandlet i programmet, altså den finlandssvenske Edith Södergran er også en inspiration. Vi har det her med den visionære poesi, verdensaltet og så videre. Og så tror jeg også, Signe Gjessing har nævnt Arthur Rimbaud, den franske digter, der er vi altså tilbage i 1800-tallet. Men hvis du ser på det, altså, så har vi de her tre kvindelige lyrikere, som for nogens vedkommende næsten skriver det, man kunne kalde mystisk poesi. Og så altså Rimbaud, som også er i det her ekstatiske univers i den franske poesi. Men hvordan vil du ellers beskrive, Peter Stang Larsen, den grund, Signe Gjessing står på, eller der, hvor hun trækker sin inspiration?
2: Ja, jeg synes jo, at det er et utroligt interessant klip, det hun også fortæller om sine, altså fordi hun bruger alle de her enormt levende metaforer, altså taler om kraft, og taler om stråler, og taler om, hvordan hun bevæger sig rundt i rum, hvor det er computerbaner og sådan noget. Altså, man kan bare tage og sammenligne med, hvordan det for eksempel er hos andre, poetologer i dansk. Altså hvis man tager sådan noget som Per Højholt, så var det jo sådan en iskold, tør, rationel tænken i, at poesi var noget, man gør med sproget og eksempel på forskellige former for stil, eller Søren Ulrik Thomsen, sådan meget rationelt argumenteret også med, at der, hvor stof og form møder hinanden, der krystalliseres digtet og så videre, ikke? Så er hun jo virkelig altså en intuitiv digter, som de her kvindelige forgængere jo også krystalliserer, men også en række andre danske digtere ser jeg meget, som for eksempel Henrik Nordbrandt, Michael Strunge. Hun har selv peget også på en digter som Gustav Munch-Petersen, som altså også sådan en virkelig surrealistisk drømmer. Og Inger Christensen, måske ikke, altså digtere, der alle sammen har det her karakteristiske, at de på en eller anden måde eksperimenterer vildt med det poetiske billedsprog, og altså også opfatter sproget som en form for erkendelsesprojekt. Altså simpelthen det at skrive sig til den yderste grænse er målet med det, man skriver. Så
1: hun står både på, hvad kan man sige, en grund af det, man kunne kalde altså næsten central europæisk poesi fra begyndelsen af 1900-tallet, og særligt det tyske, men så altså også ovenpå nogle danske poeter, som du siger selvfølgelig. Det, der er i forhold til Nelly Sachs og Else Lasker Schüler, det er jo, og måske også Edith Södergran, er jo, at nogen blevet, altså, de er selvfølgelig anset som meget, meget store digtere, men for nogle af dems vedkommende, altså særligt måske Nelly Sachs, så er hun blevet anset som en næsten hermetisk digter. Altså det kan være svært at komme ind i hendes univers digtende. Nej, de lukker ikke læseren ude, men de gør det ikke nemt at komme ind i det digteriske univers. Nogen har jo også sagt om Signe Gissing, at hun er så svært tilgængelig, at hun nærmest er hermetisk. Hun er næsten sådan en mystiker. Hvordan ser du det med tilgængelighed i forhold til Signe Gissings poesi? Altså det her med, at hun skulle være særlig svær eller lukket eller næsten helt over i retning af det mystiske?
2: Det ser jeg jo nok på den måde, at altså det er præmissen for hendes lyrik, ikke? Altså hvis vi er tilbage til denne her forestilling, altså som der er en stor filosof, der hedder Theodor Adorno, der for eksempel siger, at i sin meget dyrkede artikel, Tale om lyrik og samfund fra 1958, der siger, at det vi gør i den særlige lyrik, det er, at vi finder et særsprog, der altså dykker ned i, siger han, subjektivitetens sande stemme. Altså, der er vi befriet for det dagligdags sprog, den dagligdags logik og hele den tvang, der ligger i den måde, vi taler på. Så altså ifølge Adorno og ifølge mange andre poetologer, så er det jo altså simpelthen en forudsætning, at vi laver et uforståeligt sprog for at kunne tænke nyt. Og altså, hvad er Signe Gissings uforståelige sprog? Ja, det er jo altså noget, man kan knække, hvis man for eksempel tager de to forholdsregler, at man siger, jamen vi skal ikke læse sætningerne som logiske udsagn, men vi skal se det som et spændingsfelt mellem forskellige forestillingsområder, der støder sammen. Altså noget dagligdags over for noget metafysisk for det første, og så det andet, det her med, at altså Signe Gissings ord, gloser, betyder ikke det, de betyder i almindelig dagligdags sprog. Altså, man kan ikke slå op i ordbogen, hvad Signe Gissing mener med hjerte, fordi det er ikke, ligesom i den romantiske tradition, det er også hos Signe Gissing, altså noget, der er imellem mennesker, det er også en klump kød. Det er mange, mange forskellige ting, som ikke bare er en romantisk kliché. Og ligesådan med altså hendes stjerner og hendes universer, det er altså virkelig komplekse symboler. Der skal arbejde til at læse hendes lyrik, men udbyttet er der. Helt klart.
1: Og måske skal man simpelthen også bare høre oplæsningerne flere gange. Det er hermed også givet videre. Jeg vil gerne have, at vi hører lidt af den også meget velanmeldte og meget fine digtsamling, hun lavede i 2023, der hedder Illuminationen af alt. Og så skal vi nok nå til den seneste, til sidst i programmet. Fordi vi også her begynder at komme ind på hele trosspørgsmålet. Altså Signe Gissing konverterede til katolicismen, da hun var i 20'erne. Jeg mener, det var omkring 2019, men altså hun konverterede fra folkekirken, hvor hendes mor i øvrigt selv er præst. Og det med tro spiller også en rolle i forhold til, hvad hun undersøger i det lyriske rum. Men lad os allerførst lige høre altså hele 4 minutter faktisk fra den meget fine digtsamling, der hedder Illuminationen af alt, hvor vi altså igen er et eller andet sted mellem stjernerne og kosmos, og så børnesikringer og fryser og refleksveste. Det er et meget spændende spændingsfelt. Så altså her, Signe Gissing, de næste 4 minutter.
3: En stjernetåge aftaler et mødested for alle støvkorn, hvis de skulle blive væk fra hinanden. I Rom, ved Trevi-fontænen. Skabelsen går i gang med en verden, som skal blive vigtig i arbejdet med at fremme solsikkers livsbetingelser. Stjernerne skal have vores hjertevægge på som refleksveste. Verden kombinerer sin skabelse med et besøg i det uskabte. Du slæber stjernerne med til en koncert med det tomme rum. Med væren er det næsten som om, vi har fået solsikkerne igen. Stjernerummet rejser sig for mine drømme, som man rejser sig for en ældre dame i bussen. Er de so last year? Skabelsen vil næsten ikke gå tilbage for at hente verden. Så hellere at skabe en ny.
0: En stjerne får opkaldt en sti i universet efter sig, efter at have reddet et hjerte fra at drukne i kærlighed. Hvis verden på et tidspunkt skal skabes, bliver det uskabte ladt alene tilbage. Stjernerummet har lykkeligt glemt, at det skal passe vores hjerter et par timer. Verden er en mulighed for at hilse på det skabte. Du kan ikke finde ud af at komme igennem stjernernes børnesikring. Uden verden havde vi aldrig fundet på at plukke solsikker og stille dem i vase. Universet slår værmøller i mit hjerte, fordi det lige har vundet alt. Skabelsen deltager ofte i støvets ældre sammenkomster. Stjernerne går ikke stille med dørene med, at dit hjerte slår hurtigt. Det gør den blå kilde så godt nok heller ikke. Verden er ikke til at komme udenom for den, der interesserer sig for, hvad skabelsen laver. Universet står i en flok universer og diskuterer alt. Du tør ikke afbryde og spørge universet, om vi må løbe frit igennem det. Verden kommer nok til at være længere tid væk fra det skabte fremover. Din hud er noget, stjernerummet lige har taget op af fryseren, fordi der ikke var flere friske stjerner. Verden er et udmærket sted at starte, hvis man gerne vil noget med blomster, men ikke er klar til at slippe det transcendentale helt. Stjernerummet kommer til at svede af min hjerteslag. Det tørrer sig i din hud. Verden er i tankerne, når der skal bruges en stærk verden til at løfte et solsikkefrø. Stjerner klamrer sig til mine blodårer, så det er sådan poesien har det. Under skabelsen fik det ideale virkelig sin lyst styret, og nu blomstrer det bare. Den fysiske version af universet er næsten umulig at opdrive. Stjerner går amok, når de ser den. En verden er det sidste, virkeligheden har brug for lige nu, med alle de drømmeheste. De fleste stjernerum var nok sprunget fra, når de så, at du skrev dit navn på stjernernes maver. Det var min idé. Verden er før floral.
1: Ja, var det Signe Gjessing, der læste det, man kunne kalde anden del i den fine digtsamling, der hedder Illuminationen af alt. Og igen, Peter Stein Larsen, altså, jeg tror, du sagde det før, at der har næppe stået så meget om stjerner i nogen dansk poetisk tekst før, men også dette pudsige sammenstød i billeder, altså du kan ikke finde ud af at komme igennem stjernernes børnesikring. Hvad lægger du, eller hvad slår dig, når du hører den her oplæsning?
2: Jeg tror, jeg vil sige, det slår mig, at det er ufatteligt morsomt. Altså hele denne her absurde sammensætning, altså som jo næsten er sådan en slags surrealistisk tilfældig møde mellem symaskinen og paraplyen på et operationsbord, ikke? Altså, vi har universet slår værmøller i mit hjerte, fordi det har vundet alt. Skabelsen deltager ofte i støvets ældre sammenkomster. Stjernerne går ikke stille med dørene, med at mit hjerte slår hurtigt. Det gør den blå kilde så godt nok heller ikke. Altså, vi har oven i købet dagligdags talesprog og slæng viklet ind i det her yderst højtidelige univers med univers og skabelse og stjerner.
1: Og hvad med det her med, din hud er noget, stjernerummet lige har taget op af fryseren, fordi der ikke var flere friske stjerner?
2: Det er ligesom, at den her humor, den tør denne her meget sådan strenge dualisme op, der er i de første digtsamlinger. Så altså det her med, at de helt dagligdags ting jo også kan kaste noget essay, synes jeg ikke, vi oplever så meget i den første digtsamling.
1: Og så er der jo det her, man også fornemmer med, hun er også inde på symboler som ja, stjerner og roser og hele det med troen. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip fra den her interviewfilm, hvor vi hører lidt om, hvad hun selv siger om det her med at konvertere fra folkekirken til katolicismen. Også fordi det her trospørgsmål, det ligger jo i hendes poesi hele tiden, men det kommer jo både til udtryk her i illuminationen alt, men måske særligt i den digtsamling, hun udgav tidligere i år, den der hedder Bryllupsnat. Og jeg tænker, vi skal slutte af med at tale om den digtsamling, men også om, hvad troen betyder for hendes måde at skrive poesi på, hvis den betyder noget. Men her altså et lille klip fra den her interviewfilm, hvor Signe Gissing fortæller om, at konvertere til katolicismen.
3: Jeg er konverteret fra folkekirken til den katolske kirke. Jeg blev ekstremt optaget af, altså som en fuldstændig raptus, og dogmatikken i den katolske kirke. Sådan er det. Sådan har det altid været, sådan vil det altid blive. Altså, og det står ikke til diskussion. Min tro for mig betyder, at jeg kan ikke bare lægge problemer eller smerter over på frelseren, men jeg kan også lægge min glæde derover. Min glæde bliver begrundet. Min livsglæde bliver begrundet i smerten. Den smerte, Kristus led og lider stadigvæk i kirken, siger man jo, at han i opstandelsen stadig bærer smerten på sig. Det giver mig på en eller anden måde en kraft. Det giver mig sådan en eller anden form for styrke, der slet ikke kommer fra mig. Altså det er ligesom, at den strømmer bare igennem. De her hviler på en eller anden måde i præcis den rigtige rækkefølge. Det er lidt som om, at her er Gud, her er kirken, her er jeg, her er digtet. Det er ligesom om, jeg føler, at jeg sidder det rigtige sted.
1: Det sagde altså Signe Gissing om forholdet til troen og det her med at konvertere. Jeg synes, det er meget interessant, det hun siger med, man skal forstå det, her er Gud, altså og så foran kirken, og så siger hun, her er jeg, her er digtet, altså foran hende. Igen den her tanke om, at hun næsten bliver ikke et medium for skriften, men altså der er noget, der strømmer igennem hende, som også er en eller anden måske guddommelig kraft. Hvordan ser du, Peter Stein Larsen, det her med det religiøse i hendes digtning, altså udover at hun undersøger det guddommelige og den guddommelige kærlighed og frelseren osv., hvordan ser du det religiøse udspille sig i hendes digtning?
2: Jeg tror, at jeg synes, det er interessant, at hun er, hvad skal vi sige, en utrolig spirituel digter. Altså, det er hun jo i den måde, hun beskriver den her længsel mod uendelighed, som hele tiden er der. Det er ikke forkyndende digtning, eller på nogen måde missionerende digtning, i hvert fald vi har talt om, men altså derfor er der jo selvfølgelig Gud optræder mange steder, men det er jo ikke som hos Simon Grotrian eller Jørgen Gustav Brandt salmer eller trosdigte som sådan.
1: Så det, du sigter til, det er jo, at vi har en tradition i dansk poesi, hvor man kunne sige Simon Grotrian, som døde i 2019, han levede fra 61 til 2019, jo skrev altså meget eksplicit religiøse digte. Det er ikke den tradition, hun lægger sig i, Signe Gissing.
2: Det synes jeg ikke, altså, fordi jeg synes, at hun, altså, ligesom Claus Høg og Søren Ulrik Thomsen, har den her opfattelse af, at religion, kristendom, personlig tro er én ting, og lyrik, kunst, er en anden ting.
1: Hun siger noget meget interessant i et interview, og vi skal høre oplæsningen fra den sidste, den der hedder Bryllupsnat, som i hvert fald er så, hvad skal man sige, religiøst udforskende. Men hun siger noget meget interessant, og det handler om også det her med at konvertere fra katolicismen. Det er et interview, hun giver til Kristelig Dagblad i 2019, og der siger hun: "Jeg har altid haft den forståelse, at digtet er en åndelig realitet i sig selv. Det protestantiske og moderne tankesæt vil fortolke. Derfor har prædiken så stor betydning i folkekirken. Præsten skal udlægge skriften, så vi forstår, hvad det betyder for vores liv. Der er en stor optagethed af sprog, fortolkning og forklaring inden for den protestantiske teologi, som står i kontrast til en liturgisk forståelse af sproget, hvor sproget har indhold og form, ligesom liturgien har indhold og form." Jeg synes, det er interessant, hun taler om digtet som en åndelig realitet i sig selv. Og måske taler hun lidt imod den her evige trang, vi har, også i den protestantiske tro, til at skulle fortolke alting. Altså, hun er måske et sted, hvor vi nærmere skal være i det univers, hun skaber, frem for at forsøge at drive mening ud af det. Og så må jeg vende igen tilbage til den strategi, man kan bruge, når man skal læse hende. Altså, er det også en vej, hun selv giver til måden, man skal læse hende på, at man ikke skal forsøge at fortolke alting hele tiden, men man også bare kan stå i det her univers, hun skaber? Hvordan læser du hende selv, Peter Stein Larsen, altså når du sidder med en digtsamling af hende?
2: Jamen, det er jeg helt enig i, at det er altså... der er ikke nogen skel imellem det, hun skriver, og så... hendes person som sådan lægger hun hele tiden vægt på, ikke? Så det er altså en lyrik, der i den grad er en, som hun også, som de gamle symbolister sagde, en oversættelse af sjælen. Altså der er et fuldstændig transparens mellem hende og hendes indre og så de universer, hun udtrykker. Oplever jeg i hvert fald.
1: Og der er en stor glæde forbundet med det. Altså, når hun udforsker det religiøse rum, så er de ord, hun jo meget sætter på, det er jo noget med kærlighed, med ekstase, med fryd. Altså, det er ikke et travrigt rum.
2: Og det er meget interessant jo, fordi der er så meget, hvad skal vi sige, traumedigtning i de her tider. Altså, der er en meget toneangivende bog, der hedder... Ugly Feelings af en amerikansk litterat, der hedder Sienna Nagai, der handler om det her med, at vi i den grad er domineret af de her, skal vi sige, grimme følelser. De ligger simpelthen jalousi, had, misundelse, ubehag, angst. De ligger simpelthen og styrer hele vores samfundsliv, og altså ekstasen og... kærligheden og de her klassiske følelser, de meget sjældent får den plads, de kunne have. Og det må man jo sige, at altså, der er aldrig nogen smålige følelser for i hverdagens trumrum i Signe Gissings, fordi længslen går direkte ud mellem stjernerne hver gang.
1: Det synes jeg er meget, meget rigtigt sagt, og jeg tror, man skal holde fast i det her, og jeg citerede før for det her interview med, at hun egentlig gerne vil bringe læseren tæt på den her euforiske eller ekstatiske fryd, eller give læseren mulighed for at røre lidt ved det guddommelige, og så gå ind og ud. Altså, det er også det, der er hendes vej i digtningen. Hun har jo fået fantastiske anmeldelser gennem en stor del af forfatterskabet. Illuminationen af alt fik virkelig gode anmeldelser, og så har hun så lavet i år den digtsamling, der hedder Bryllupsnat, som jo altså næsten er blevet hvad skal man sige, udråbt til også et hovedværk. Og det, vi skal høre fra Bryllupsnat, det er bare det første hele digt. Og så går vi over til... den encyklopædi, hun har skrevet allerbagerst, og der har hun lavet sådan en lille encyklopædi med forskellige emner, altså filosofi, statskundskab, botanik, medicin, med numre under alt fra økonomi til fysik og idræt og jura. Og der skal vi høre et par af emnerne. Vi skal høre noget af, altså vi skal høre hele botanikafsnittet og så en del af medicinafsnittet. Og her igen altså også et møde med det, vi har talt om før. Vi er helt ude i det store univers, vi er ved stjernerne, og samtidig er vi altså også en del af popkulturen med Taylor Swift. Så igen, den her humor og det her kæmpe spænd i det lyriske univers. Men læn jer tilbage, vi hører her Signe Gissing selv læse en god bid af Bryllupsnat, den helt nye digtsamling. Som sagt, det første digt i digtsamlingen, og så går vi over til det bagerste i digtsamlingen, nemlig encyklopædien, hvor vi skal høre to dele.
3: I min øjenvippe hænger en stjerne. Det er så lyst. Hvordan skal jeg kunne sove? Spørger Else Lasker Schüler. Jeg elsker bare se dig i øjnene. Dine pupiller er nummer 1001 i arvefølgen til den nat, vi får sammen. Næst efter næsten 1000 stjerner. Hvorfor kan stjernerummet smag huske præcis, hvor den opholdt sig, da hindbærerne snød sig til at købe likør, selvom de er for unge til det? Stjernerne har lige sagt, at mit hjerte kan overtage biksen, når stjernerummet ikke kan mere. Stjernerummet vil rigtig gerne have et hjerte til det, siger de. Så kan stjernerne godt begynde at glæde sig. De tæller ned, klart. Og du vil selvfølgelig komme og hænge ud med stjernerne meget mere, hvis mit hjerte er stjernerum. Stjernehuden sætter sig ind i de sidste 10 års prisuddelinger til dit hjerte og læser alle takketaler, før den omslutter mig. Taylor Swift-effekten. Det har da en effekt på vores kosmiske kys. At stjernerummet absolut skulle stille op i en Taylor Swift lookalike-konkurrence og blive nummer 2. Det er det allersmukkeste. Når Guds kys rører ved stjernerummets svingdør, så den går i stå, og vi ikke kan komme ud i jordbærmarken og elske. Botanik 21. Rosen svækker stjernernes modstandskraft over for bladlus ved at bade dem i komplimenter. Så er jeg nødt til at holde igen med de store ord over for Gud. 22. Det var en dejlig lille viol, siger Wolfgang Amadeus Mozart. Når man spiller Mozart for blomster, vokser de hurtigere. Men det betyder ikke, at violerne må misbruge Mozarts tillid. 23. Man skal være ekspert i beskæring af roser for at kunne svare på, hvorfor man bliver forladt. 24. Kiss and tell. Stjernerne er de historier, roserne sælger til medierne om deres affære med universet. Medicin. 25. Et sår. Min hud er den løbetur med stjernerne, dit kærtegn aflyser, hvilket passer stjernerne rigtig godt. 26. Tuberkulose. Et stjernepar vil på dobbeltdate med os. Men vores hjerter er læbestift, som stjernerummet hostede op i morges, så de må aflyse. 27. Et åbent knoglebrud er knogler, der som en anden Marlene Dietrich tager ud for at synge for stjernerne ved fronten. 28. Et par brækkede ribben er højst sandsynligt stjernernes forældrekøb, ellers vil stjernerne statter aldrig kunne komme ind og placere sig så centralt, helt tæt på hjertet.
1: Signe Gissing læste altså her det første digt i den seneste digtsamling, Bryllupsnat, og så fra nogle af de bagerste poetiske udsagn i den lille encyklopædi, hun havde skrevet. Igen meget tydelig sådan udforskning af det religiøse rum og Gud, men samtidig har vi altså også Taylor Swift, og vi har Marlene Dietrich og referencer til det, man kunne kalde populærkulturen. Hvordan oplever du den her sidste eller den seneste digtsamling Bryllupsnat, Peter Stein Larsen?
2: Ja, vi har jo igen altså denne her dobbelthed, altså det første digt med nogle scenarier fra dagligdagen, et stævnemøde, et ungdomsscene med noget med druk, hvor man har fået lidt for meget hindbær, likør, en scene med nogen, der skal på pension, eller hvad det er for noget, og så altså Taylor Swift i en eller anden form for flokmentalitet. Så der er jo altså sådan nogle helt dagligdags scenarier, der bliver beskrevet, og så kommer så det her metafysiske hele tiden ind, der står 12 gange stjerne i forskellige forbindelser, altså, som jo er sådan en ekstatisk følelse, som peger på, altså hendes måde at opfatte verden på, at der altså ligegyldigt hvad vi kommer med dagligdags kedsommelige ting, så har hun altså, som hun også selv har sagt, den der forankring i noget, troen på noget mirakuløst og noget andet end det, vi har helt fysisk omkring os og støtte sig til. Og det er så det, der giver den her også humor, som vi har peget på før, er der jo masser af her, fordi det bliver så absurd med de her sammenstød mellem nogle ofte helt plette ting, som Taylor Swift og så stjernerummet er jo altså ikke ligefrem ting, der sådan normalt nogensinde har mødt hinanden.
1: Nej, og den her lookalike-konkurrence, jeg kan også godt lide, hun leger med, ja, med ordene. Altså, det er ikke som sådan hindbærlikør, det er hindbærne, der vil købe sig til likør, altså og leger med hele det her udtryk med, ja, med hindbærlikør, ikke? Og nu har hun pludselig skilt det ad, hvor den ene del vil købe den anden del. Så det, på den måde er det meget fint, og samtidig fornemmer man jo, at der er den her enorme, hvad skal man sige, religiøse klangbund i det. Tænker du her til sidst, Peter Stein Larsen, at hun er oppe i et niveau ala, eller at hun vil komme op i et niveau og er i et niveau ala en Inger Christensen, eller hvor ser du hende sådan placeret i det sådan større lyriske danske landskab?
2: Jeg ser hende absolut som altså den måske mest originale lyriker, vi har i øjeblikket fra den yngre generation, altså hvor det her med et billedsprog, der fuldstændig radikalt går sin egne veje, har vi jo set relativt få gange. Altså, jeg synes, de helt store fra de sidste generationer, det er sådan nogen som Henrik Nordbrandt og Claus Høg, som eksempler på nogen, der altså simpelthen har deres helt eget poetiske univers og helt egen måde at altså formulere et poetisk billedsprog og en poetisk stil på, så man kan kende et digt af Claus Høg eller Henrik Nordbrandt til enhver tid, og det tror jeg, vi er på vej til med Signe Gissing også.
1: Jeg tænker også på en lyriker som Marianne Larsen, altså som kan det her, eller kunne det her med at bryde de faste sprogformer op og næsten altså lave egen ord, altså at tale tulipansk for eksempel. Ja. Altså at det er noget af den sprogundersøgelse eller sprogleg, som man også helt klart fornemmer hos Signe Gissing, der måske også er et slægtskab der, og hun er oppe i den liga.
2: Ja.
1: I hvert fald vil jeg sige mange tak, fordi du kom, og som sagt, vi kan jo ikke udlægge et helt forfatterskab på en time, men det vi har prøvet at gøre, det er for det første at

er udsendt af forlaget Gyldendal. Så sprang vi til den, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus, udgivet i 2019 hos forlaget Vandkunsten. Og så gik vi videre til Illuminationen af alt, og her til sidst altså Bryllupsnat, og den er fra i år. Og de to sidste digtsamlinger her er begge udsendt af Gyldendal. Det var også det forlag, der lånte os klip fra den lille portrætfilm, der er lavet af Signe Giesing. Min gæst i dag var som sagt Peter Stein Larsen. Han er doktorfil og professor på Institut for Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet. Og så har han altså fulgt Signe Giesings forfatterskab, han har anmeldt hendes digtsamlinger, og så har han selv skrevet et utal af bøger om dansk og international poesi. Den musik, I kunne høre antydninger af gennem programmet, ja, den er faktisk anbefalet af Signe Giesing selv. Jeg spurgte hende nemlig, om der var et særligt nummer eller en særlig kunstner, der havde inspireret hende under arbejdet med den seneste digtsamling, Bryllupsnat. Og så sagde hun, at ja, det var der faktisk. Det var kunstneren Enya, og det nummer, der hedder Evening Falls. Og jeg fik lov til at citere Signe Giesing for at sige, at i Enyas musik, der kan jeg genkende ekstasen ved skabelsesprocessen. Jeg synes, jeg kan høre, at hun oplever den samme lykke ved at undfange melodier, som jeg får ved at skrive. Hun har udtalt, at hun vil leve alene, fordi musikken fylder hele hendes liv. Både hendes liv og hendes kunst betager mig dybt. Hun er irsk, så hun er inspireret af gregoriansk sang. Hun er gået lidt i glemmebog nu, men jeg synes, at hun er fuldstændig fantastisk. Jeg tænker især på nummeret Evening Falls på pladen Watermark fra 1988. Og det er altså det nummer, vi slutter af med her, anbefalet af Signe Giesing selv. Og så skal jeg også sige, at det her var den sidste nye udsendelse inden sommerferien. De næste 5 uger får I genhør med godt stof fra året. Og så er jeg tilbage igen om 5 uger med en helt nyt program. Så kan I have en rigtig god sommer. Her er det altså Enya med Evening Falls.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lære en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at lærer, de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbjerg.

0: i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg muligt i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, og om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
2: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
3: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
2: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødsningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
4: Det er vigtigt for havet.
2: Så siden da, så har landmændene altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
5: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
2: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
6: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
2: Noget universitetet dog blankt afviste.
7: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, det gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på med at stå på mål for vores tal.
2: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
8: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
2: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
9: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
10: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de har fået at vide, at de kunne plante mindre majs for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringsbeslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
11: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
12: Altså jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
13: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, at der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
14: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
15: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbroderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
15: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabel. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget, og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
15: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
16: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud for Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
17: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
18: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykkere og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
18: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, at det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke taler om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
19: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg jo. Ja, så det.
20: Og Kirsten, nu siger du, at alderen, den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
19: Nej. Jamen, der. Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så er man blevet 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort til lykke med rekorden herfra. Og Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vejrudsigt. Hvordan ser den ud?
21: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturerne i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hårgaard.
22: Marie Frank Nielsen, forbrugerjurist i Forbrugerrådet Tænk. Vi danske børn og unge spiser færre burger og drikker mindre energidrik, som for eksempel Red Bull, hvis nu influencerne ikke markedsførte de her ting.
23: Ja, det tænker jeg, fordi reklamer virker, så det må være derfor, de smider en masse penge efter det.

0: Du lytter til P1 Debat, og i dag der skal vi debattere, om danske influencer lever op til deres ansvar som en ny magtfaktor i samfundet. Det gør vi blandt andet, fordi at man lige nu kan følge med og besøge Danmarks, i hvert fald en af dem største influencer-streamer, Rasmus Søndergaard og hans kanal, for at følge med i Sønderthon 2.0. Det er 15-dages streaming, og hovedsponsoren det er Red Bull. Og måske skulle vi lige prøve at høre, hvordan det lyder til det her Sønderthon.
1: Velkommen til Sønderthon 2.0! Bro, vi kan starte nu, og vi har lavet slået view-rekorden. Det er det sygeste, bro. Der er 60.000 viewers lige nu. Det er jo det sygeste, jeg nogensinde har set, bro. Jeg har været så nervøs. Altså, jeg har fucking rystet, bro. Der er allerede 60 live viewers. Jeg vil besvime, men på en fucking mark, dude. Altså. Jeg bliver nødt til lige at fucking nyde det her moment.
0: Men det lyder jo fornøjeligt, men det her Red Bull-sponsorat, det har fået Forbrugerrådet tænkt til at indgive en klage til Forbrugerombudsmanden. Man mener, at Rasmus Søndergaard markedsfører uegnede produkter til børn og unge. Jeg spørger i dag, er influencerne gode rollemodeller for de danske unge, eller er de snarere klar til at reklamere for hvad som helst, hvis bare betalingen er god nok? Mit navn er Jakob Slyngborg Trolle. Og som altid, så hører jeg jo virkelig gerne fra jer lyttere derude, både hvis I har børn, der følger med i de her streamere og influencers liv, eller hvis I selv kigger med på Instagram, eller hvor end I gør det. Jeg stiller i dag spørgsmålet, synes du, at influencer varetager deres store magt, som de har over særligt unge mennesker, og gør de det ordentligt? Ring til telefon 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 til P1. Og i studiet i dag, der har vi foran et besøg. Vil I ikke lige præsentere jer selv fra en ende af?
2: Jeg hedder Natalie Larsen, og jeg er kreativ direktør i Lead Agency, der er et kommunikationsbureau.
0: Og hvor mange influencer følger du?
2: Jeg følger mange, vil jeg tro. Ja.
0: Og herover?
3: Jeg hedder Victor Vejleskov, og i dag er jeg inde som influencer.
0: Meget fornemt. Og hvor mange følger du, Victor?
3: 20.000.
0: Marie Frank?
4: Ja, jeg hedder Marie Frank Nielsen, og jeg er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk med speciale i markedsføringsret.
0: Og det skal du vel lidt, men hvor mange influencers liv følger du med i?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, men i hvert fald en håndfuld.
0: Og hvad med manden herover?
5: Jamen, mit navn er Emil Ludvigsen, og jeg er chefkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, der arbejder med at forstå børn og unges digitale liv.
0: Og så har vi besøg, eller vi har en mand fra Aalborg med, Jakob. Gider du lige introducere dig selv?
6: Ja, mit navn er Jakob. Jeg går under navnet Jackstyle på YouTube og Twitch og andre sociale medier, hvor jeg har ca. 300.000 følgere inde på livestreaming-servicen Twitch.
0: Og hvor mange følger du selv?
6: Jamen jeg tror, det er en god 50-50. Det er enten sådan brands, eller creators, eller musikere, jeg følger. Så det er nok, det er nok dem, jeg følger mest med i.
0: Meget fornemt. Der er rigtig mange, der følger med, når streamer og influencer Rasmus Søndergaard lægger ting på sine kanaler. Jeg har bare lige lavet et hurtigt træk. 150.000 følgere på Instagram, 160.000 følgere på TikTok, næsten 190.000 følgere på YouTube. Sidst jeg kiggede med, hvor mange der så med på det her Sønderthon 2.0, så var der 40.000, da jeg kiggede med. Han fortæller selv, at Sønderthon 1.0 havde i omegnen af 850.000 unikke danske seere. Og hvis man vil høre lidt mere om, hvordan det lyder på Gavnø Slot, hvor Sønderthorn finder sted, så skal vi lige have lidt mere. Vi fik jo lidt i starten med. Jeg vil alligevel gerne ligesom sætte scenen endnu mere for det her Sønderthorn.
1: Der er 62.000 danske viewers, der sidder og ser Twitch lige nu. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er det jo. Jamen, jeg er helt i chok. Jeg er oprigtig helt i chok. Min chat, den fryser så meget, der bliver spammet lige nu. Jeg vil ægte oprigtig gerne sige tusind tak til dig, som er tunet ind på den her stream, okay? Der har været mange snakke. Kan Sønderthon 2 overgå Sønderthon 1? Men jeg vil love jer, at når de her dage er over, så kommer jeg ikke til at være skuffet.
0: Sådan. Marie Frank Nielsen, I har valgt at anmelde Rasmus Søndergaard til Forbrugerombudsmanden. Helt kort, hvorfor har I valgt det?
4: Jamen, vi har valgt at anmelde Rasmus Søndergaards virksomhed og Red Bull, fordi at vi mener, at de overtræder markedsføringsloven ved at markedsføre Red Bull, som er en energidrik, og derfor et uegnet produkt i markedsføringslovens forstand. Og så har vi faktisk også anmeldt de bureauer, som har været med til ligesom at udarbejde det her reklamemateriale. Så vi har ligesom prøvet at tage hele værdikæden med.
0: Klart, klart. Og det skal vi også vende senere, det lover jeg. Men lige allerførst, det er jo langt fra første gang, I er ude med riven efter influencer. I har kritiseret og fået medhold i, at Kims-Orkla brugte influencer til at sælge chips til børn, da de kørte deres store Kims-chips-battle. I har anmeldt gambling-influencer for skjult reklame. I har også anmeldt Alexander Husum for hans samarbejde med burgerkæden The Burger Concept. Jeg tillader mig lige at spille et hurtigt klip fra, hvordan det lød.
7: Det kører vi salat. Selvfølgelig, fordi det skal jo se sundt ud. Jeg kan bedre overtale mor og far til at få den her.
0: Det synes I var at markedsføre usund fødevare til børn. Så sent som i starten af måneden, der var der også nogle YouTube-brødre, Oscar og Elias, som blev dømt for brud på markedsføringsloven, fordi I havde anmeldt dem for at have markedsført alkohol over for børn og unge under 18 år. Er det under 18 år selvfølgelig. Er det forkert at sige, at I har erklæret krig mod influencerne inde hos jer?
4: Jeg kan godt forstå, at man kan få den opfattelse, når man ser på, hvor stort et fokus vi har sat på området. Jeg synes nok, vi har erklæret krig, men vi tager dem faktisk meget alvorligt. Og det gør vi, fordi at de har så stor en rækkevidde, som det nu engang har. Og særligt over for børn og unge, der ved vi bare, at det her er nogle idoler, som der bliver set op til. Og derfor er det rigtig vigtigt, at de er deres ansvar bevidst, og at de også overholder markedsføringsloven, som jo har været omdrejningspunktet i rigtig mange af de her sager.
0: Mm. Nu nævner du selv, at de deres ansvar bevidst. Mener du, eller mener I, inden hos Forbrugerrådet, tænk, at influencerne i Danmark i tilstrækkelig grad er bevidst om den magt og det ansvar, de har?
4: Nej, det mener vi sådan set ikke, at de er. Vi kan se igen og igen, at vi finder de her overtrædelser, når vi kigger på området. Der er selvfølgelig også nogen, der sagtens kan finde ud af at overholde reglerne, men der er altså også stadigvæk plads til, at der bliver strammet op i branchen.
0: Og hvor stor er den plads?
4: Man kan sige, at det er jo en ret ny branche også stadigvæk, og det er jo ikke en branche, der har en brancheorganisation eller noget, så jeg kan godt forstå, at der måske er nogen, der kan famle lidt i blinde, men der er virkelig plads til forbedring. Og det er bare så vigtigt, når man ved, at det her er nutidens idoler for særligt børn og unge, men jo også for voksne, som også kigger med.
0: Klart. Vi har jo selvfølgelig rakt ud til både Red Bull og Rasmus Søndergaard. Vi er jo frygtelig gerne egentlig have haft dem med i den debat her. Red Bull siger nej tak. De afviser udtalelser hverken på skrift eller til interview, lyder det fra telefonomstillingen på deres kontor, da P1 ringer og spørger, om de vil svare på, hvordan de tager ansvar, når de booker influencer til at reklamere for Red Bull. Det kommer vi ikke til at svare på, lyder det kort og godt. Vi har også skrevet til deres presseafdeling. Her lyder det, at der kan gå op til 72 timer, før vi får et svar, og så får man ellers en mail, hvor man opfordres til at dykke ned i World of Red Bull. Flyvende hilsner fra Red Bull Danmark. Rasmus Søndergaard har vi heldigvis fået lidt mere ud af, eller han har givet et skriftligt svar til alle de medier, der har kontaktet ham, hvor han siger, at han er ikke i tvivl om, at det indhold, han laver, det er rettet mod voksne. Han skriver, at indholdet er rettet mod 18-plus-segmentet, og ligesom sidst forventer vi, at langt hovedparten af seerne vil være voksne. Desuden er der aldersvarsler og tydelig reklamemarkering. Han interviewer ministre og musikere og laver dokumentar for Grønland og Uganda og producerer dating- og talentprogrammer, altså som det er indhold henvendt mod voksne. Hvad siger I til det, I tænker, Marie?
4: Jamen, det kan sådan set godt være, at det er det, der har været intentionen. Men når vi undersøger, hvad den reelle målgruppe er for Rasmus Søndergaards indhold, så kan vi bare se, at der også er rigtig mange børn og unge, der kigger med. Og han har sådan set også selv oplyst det, blandt andet undervejs i nogle af hans sidste år under Søndertonen, var der en poll, hvor det var 20%. Man kan også se det på forskellige LinkedIn-opslag, hvor han selv siger, jamen min målgruppe er 15 år og op efter, teenagealder og op efter. Og så vinder han også priser til sådan et børne-awards-show, som hedder Simba-prisen, hvor hvis man kigger ind hos dem, så står der, at halvdelen af alle børn og unge i Danmark mellem 9 og 18 år, de sidder og kigger med. Og det er jo sådan en bamse også, man får til den her nominering. Så vi kan også se, at der er børn i indholdet. Der har blandt andet været en talentkonkurrence, hvor aldersgrænsen for at deltage var 15 år. Den var sponsoreret af Red Bull. Der er masser af videoer med 15-16-årige, der så er med i de her videoer. Så for os at se, er det rimelig åbenbart, at hans indhold også rammer børn og unge.
0: Klart. Og alle sammen ting, der også fremgår meget tydeligt af jeres klage til det forbrugerombudsmanden. Emil Ludvigsen, chefkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Hvis der nu skulle være en enkelt P1-lytter derude, der ikke er 100% med på, hvad det er, der foregår på Gavnø Slot lige nu, gider du så altså give sådan en hurtig indflyvning til, hvad er det her Sønderthorn for noget?
5: Jamen, det kan jeg godt. Det kranser sig jo om netop influenceren Rasmus Søndergaard, eller som hans bureau kalder ham, indholdsskaberen Rasmus Søndergaard, der jo i forvejen var populær og lavede noget lignende sidst. Men det event, der foregår lige nu, er netop det her Sønderthon, som er en leg med ord på det mere etablerede begreb Subathon, som i sig selv er en sammentrækning af Subscribe og Marathon. Fordi de her seere, der sidder og kigger med, du nævnte 60.000, det har også været op på 83.000. Hver gang nogle af dem vælger at abonnere, altså betale for at få et månedligt abonnement til at se hans indhold uden reklamer og nogle andre fordele, så lægger de et minut til den samlede tid, den her udsendelse den varer. Så lige nu er vi oppe på 7 dage og et eller andet, og den bliver altså ved med at tælle op. Så det er hele ideen i et subathon, som Rasmus Søndergaard kører lige nu, at man ligesom går live, og så er man på kamera 24-7, indtil en seer ligesom stopper med at holde udsendelsen i live gennem de her abonnementer. Og han har så allerede sidste år sat han en deadline på, jeg gider altså kun i 14 dage, hvis vi når så højt op, så er det grænsen. I år er det så 15 dage for at slå rekorden. Men det er ligesom konceptet, at det var kun så længe abonnenterne, de gider holde det i live ved at betale for de abonnementer.
0: Og hvis du lige hurtigt skal prøve at beskrive, hvad for en rolle Red Bull spiller, når man ser Twitchen fra Sønderthorn.
5: Jamen, Red Bull har en helt bærende rolle. Det havde de også sidst som hovedsponsor på eventet. Altså nu, det foregår netop på Gavnø Slot. Da du spillede klippet fra streamen, kunne man måske høre den helikopter i baggrunden, han ankom med. Altså, der er penge bag det her arrangement, og det er Red Bull, der er hovedsponsor. Første dag fik han også overrakt en halskæde, hvor Red Bulls logo var i en kæde. Det hele var udgjort i 14 karat hvidguld med håndsatte ægte diamanter i logoet, som han nu også bærer på streamen. Så der er altså rigtig mange penge i det, og det er den rolle, Red Bull spiller. At det er dyrt at lave de her ting. Meget, meget dyrt, kan koste flere millioner, og der er brug for en stor sponsor bag det, hvis man vil lave det her arrangement. Og det har så været Red Bull i det her, i den her kontekst. Og de figurerer jo også, præcis som Marie siger, alle vegne i indholdet med et køleskab i baggrunden, fyldt med energidrikke, med et håndmalet portræt med logoer, der kører på skærmen, og så videre. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at det er dem, der ligesom er den på det her event.
4: Vi har faktisk haft svært ved at finde indhold, hvor der ikke var Red Bull.
5: Ja.
0: Okay, klart. Men så langt, så godt, fordi at der er jo sådan set intet til hinder for, at Red Bull gennem Søndergaard kan reklamere til mig, så jeg måske kan få mere lyst til at åbne en masse dejlige Red Bulls og få et ekstra skud energi der, når min datter har holdt mig længvogn eller et eller andet. Ikke? Det afgørende er jo, hvorvidt der reklameres til børn. Det er jo det, der hele stridspunktet her. Altså, vi har Martin Thorborg, Lars Lykke er forbi. Altså, hvad siger du, Emil? Altså, hvem henvender Rasmus Søndergaard sig til i den her stream?
5: Ja, der bliver en vigtig distinktion i, hvem det tiltænkte publikum er, og hvem man så faktisk når, og hvem man henvender sig til, og sådan, altså mange forskellige ord. Så det er jo vigtigt, at vi i løbet af den her debat også bliver konkrete på, hvad er det, vi mener. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at børn og unge under 18 kigger med på Sønderthorn og Rasmus Søndergaards indhold generelt. Spørgsmålet er så, det må være op til forbrugerombudsmanden, om det er så mange, at det er et brud på markedsføringsloven. Men altså, man kan sige, han har jo prøvet at gøre, hvad han kan, Rasmus Søndergaard, både med gæsterne, også ved, når man begynder og vil se den her liveudsendelse, så står der ligesom, at det er tiltænkt bestemte målgrupper, der er voksne temaer, så skal man alligevel trykke, det har jeg det fint med, begynde at se. Der står 18 plus i titlen, og nu på baggrund af jeres anmeldelse, er det jo også blevet et meme i den live-chat, der kører, når man streamer på Twitch nu, hvor hver gang nogen drikker eller nævner Red Bull, så spammer seerne 18 plus i chatten, og dem, der er på streamen, er begyndt at sige, nå, jeg er 18 plus for resten, altså, og egentlig synes jeg jo, det har haft en ret fed effekt, at de har gjort det til et meme, fordi måske burde man altid sige 18 plus, når man drikker en energidrik, hvis der kan være børn, der kigger med. Så jeg synes jo, vi er et sted, hvor Rasmus Søndergaard formentlig har gjort, hvad han kan for at prøve at markere det tiltænkt voksne. Men så er sandheden jo så bare den, at han både med Twitch og de andre platforme, TikTok, Instagram, YouTube, bare har sin virksomhed på nogle platforme, hvor man ikke kan undgå, at børn og unge kigger med alligevel.
0: Klart.
5: Og derfor bliver det jo interessant i afgørelsen at se, hvad er det, der gælder? Er det intentionen, eller det, at børn faktisk kigger med? Men vi snakker jo ikke om, at han inviterer Popsi og Kralle og en gurlig grisdukke og sådan noget med i studiet. Altså, så vil det være meget tydeligt, og det er jo derfor, den her sag måske er sådan lidt anderledes.
0: Klart, klart. Så meget for dig, Emil Ludvigsen, chefkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Vi har med fra Aalborg, Jackstyle eller Jakob Krul. Du er en af de influencer, der som regel er til at få i tale, og du har sådan set også været ude og kritisere nogle af dine kolleger i branchen for de samarbejder, de tager. Men hvad siger du til det, Forbrugerrådet Tænk har gjort her, altså har anmeldt Rasmus Søndergaard, altså en af dine kolleger, for det her Red Bull-samarbejde?
6: Jamen altså, det står jo selvfølgelig alle frit for at så melde noget til forbrugerombudsmanden, man ikke synes, der er i orden. Jeg synes også, det er vigtigt, at man lidt skal understrege her, at det er jo ikke en dom endnu, men det er jo nogen, der ligesom har valgt at gøre opmærksom på, at der potentielt set er et problem her. Så det i sig selv er jo ikke det store. Men jeg har været ude og kritisere det her med, at vi har jo altså nogle content creators på platformen, især den her Twitch-platform her, som jo med det her sønderton her ligesom har givet så mange nye folk til platformen. Og inde på den platform, der ligger altså nogle content creators, hvor at ud fra, kan man sige, min egen vurdering, og vi venter stadig på forbrugermedsvendende vurdering af det, at der er nogle content creators, der promoverer gambling til en ung målgruppe, fordi at jeg ligesom også vil definere Twitch som og bare generelt alle sociale medier som værende en legeplads for unge mennesker. Fordi det er ligesom der, vi i min aldersgruppe, jeg er selv 25, det er ligesom der, vi konsumerer vores underholdning nu.
0: Så der er større fisk i søen for ting at gå efter. Er det, eller i hvert fald, hvad skal man sige, mere sketchy fisk i søen?
6: Der er mere giftige fisk. Nogen, der faktisk forgifter vores ungdom. Hvis gambling-problemet herhjemme er jo sådan rimeligt opadgående, og folk, unge mennesker, bruger flere og flere penge på gambling, og der er jo sådan noget, 500.000 danskere, der har en eller anden form for lille spilleproblem, om man så vil anerkende eller ej, det er jo så op til en selv. Men at det er et rimeligt stort og voksende problem, og der synes jeg, det er vanvittigt, at man har gambling-platform, som lige nu egentlig kan frit afbenytte influencers, fordi der er ikke rigtig faldet nogen sådan rigtig dom i det, der gør, at de her influencers, de faktisk har noget at frygte.
0: Marie Frank, det skal du lige have lov til at svare på. Altså, jagter I en mand, der sælger energidrik, mens folk, der promoverer gambling, går fri?
4: Det synes jeg ikke. Vi har sat fokus på den her sag med Red Bull og Rasmus Søndergaard, fordi den er så omfangsrig. Der er så meget indhold, som er blevet lagt ud til børn og unge, og det synes vi er rigtig problematisk. Dermed ikke sagt, at gambling og casino-reklamer og hvad ved jeg, som Jack Style er inde på, ikke også er problematisk. Det er det uden tvivl. Og det er sådan set også derfor, vi allerede sidste år lavede en anmeldelse af, jeg tror det var 5 eller 6 influenter for at overtræde markedsføringsloven. Så det er også et område, som vi er i fokus på.
0: Helt klart. Bare lige hurtigt, Jack Style, hvilke samarbejder siger du selv nej tak til?
6: Jamen først og fremmest gambling-samarbejder, og så bare generelt samarbejde, jeg måske ikke kan se mig selv så meget i. Jeg er blevet tilbudt til nogle forskellige, kan man sige, både reklame, men også bare sådan ambassadørskaber for eksempel på nogle uddannelser, og hvis det er noget, der ikke er sådan er mega meget i sådan min boldgade, eller noget, jeg sådan synes selv, jeg ved helt vildt meget om, så takker jeg nogle gange nej til det, fordi det også ligesom skal føles rigtigt. Jeg har så heldigvis ikke stået i så mange situationer, hvor jeg er blevet tilbudt nogle helt vanvittige beløb, hvor jeg virkelig lige skulle overveje det etiske i det, ud over ligesom de her gambling-reklamer. Der har det bare ligesom været et hårdt nej fra første mail.
0: Klart. Vi har jo en reality-deltager og influent mere i studiet, Victor Vejleskov. Hvad siger du egentlig til det, Marie Frank siger, eller til Jack Styles kritik? Går forbrugerrådet tænk efter de forkerte her?
3: Jamen, jeg synes, det går rimelig hårdt efter folk, der virkelig sætter en lid i at prøve at undgå problemet. Hvis vi siger, altså de sætter varsler op, at man skal være 18+, man skal alle de der ting. Jeg synes, de flueknipper det lidt for hårdt i forhold til, at mange influencer, de er bange for at lægge noget op. Man kan jo dårligt lægge noget op, uden at være sådan nervøs for, at man ender i en eller anden sag, hvis man er en stor person her i Danmark. Så jeg synes, det går lidt for vidt, og der er nogen, der bare får lov til at lege frit rundt.
0: Og hvem er det, der får lov til at lege frit rundt i den her ligning? Eller?
3: Det er lige så snart, folk ikke har lige så mange følgere, så er de ikke lige så spændende at følge med, men de influerer stadig om værre ting i form af for eksempel gambling.
0: Klart. Jeg har besøgt din TikTok, hvor man blandt andet kan se dig spise de her bulldog-nudler, de her ekstremt stærke nudler, kan det passe?
3: Ja.
0: Og også sidder og nyder en Monster Energy-drik. Hvor synes du ligesom, det går for vidt for en influent? Hvilke samarbejder kan man tillade sig at få?
3: Jamen, der kan du se, det fra min side af, der er det jo ikke samarbejder. Der er det jo bare, at hvis du kigger yderligere på min profil, så er det jo meget med mad og taste-testing, og at jeg selv står og kokkererer. Og så, jeg har ikke tænkt over, før du nævner nu, at jeg har lavet en ret, hvor jeg bruger de her bulldog-nudler. Hvor, at, ligesom jeg sagde før, det er virkelig svært at navigere i, at når man virkelig skal ned og flueknip de mindste detaljer. Jeg står og laver noget mad i køkkenet. Jeg købte det i Netto. Skal jeg være bange for at lægge det ud på min profil, bare fordi jeg er en offentlig person? Det synes jeg ikke.
0: Marie Frank, lige en hurtig ind på den. Altså, er det rigtigt, at reglerne er skruet sådan sammen, at man kan ikke købe noget i Netto og så lægge det på sin profil, uden at hammeren falder?
4: Det tænker jeg ikke, men det er klart, når man vælger at være en erhvervsdrivende og være en erhvervsdrivende influent, så har man det ansvar på samme måde som alle andre virksomheder. Og vi hører igen og igen, at der er mange, der synes, at reglerne er svære. Det synes jeg faktisk ikke. Og hvis der er en branche, som virkelig har fået masser af vejledning fra Forbrugerombudsmanden som myndighed i form af guides og infomøder og hvad ved jeg, så er det altså influencerbranchen.
0: Natalie Larsen, du er kreativ direktør hos Lead Agency, og du er sådan set også selv med til at uddele en pris til Simba-prisen, altså det her awardshow for influencer, den der hedder Årets Stemme, hvor du er med til at kåre influencer, der bruger sin stemme fornuftigt. Er det rigtigt opsummeret, eller hvad?
2: Ja, det er helt korrekt, og ja. Jack Style har faktisk vundet den flere gange her.
0: Klart, klart. Men kan vi så tillade os at konkludere, at danske influencer lever op til det ansvar, de har, når du år efter år kan uddele den pris her?
2: Altså, jeg tror nærmest, der er brug for den pris Årets Stemme, fordi at, jeg har ikke lyst til at sige, at det er mere reglen end undtagelsen, at der ikke er styr på tingene, men alligevel, altså, at der er brug for at fremhæve de gode eksempler, og at det godt kan lade sig gøre, og sætte sit fokus ordentligt, og at have moral og etik med, når man laver indhold. Og det synes jeg også, som Marie siger, sagtens vi kan kræve af vores virksomheder og influenter, at de tænker sig om en ekstra gang.
0: Helt klart. Og vi har talt sammen tidligere, hvor du influencer bliver jo en slags venner for os. Det er jo markedsføring på en lidt anden måde end den gængse reklame. Du nævnte, at det synes du faktisk stiller skærpede krav til, hvordan de håndterer deres ansvar.
2: Ja, det synes jeg også, at debatten om influenter, det viser altså, at vi er måske hårdere ved vores fordømmelse og bedømmelse af influenter, fordi de har den her personlige relation, altså at de lukrerer på nutidens vigtigste ressource og kapital, som er det relationære og det tætte. Det ser vi jo også til Sønderton. Altså det handler om at være med hele tiden. Det handler om at føle, at man er en del af den her streaming, man kan kommentere. Og det betyder jo bare, at man skaber en relation, som rigtig mange virksomheder, også nogle af dem, jeg repræsenterer, som en eller anden stemme ud i reklamebranchen, er rigtig interesseret i. Altså, det er det, de sælger sig på, det er det, de tjener deres penge på, og dermed så må det også være det niveau, man ligesom sådan vurderer sit eget ansvar i forhold til.
0: Hvad siger du, Jakob Krøll? Har I et tungere ansvar end den etablerede reklamebranche?
6: Det kan i hvert fald godt lidt føles sådan, fordi altså, hvis det er, man får ligesom de her skæld ud, og så får vi det jo selvfølgelig som virksomhed, men der er jo tit og ofte kun én ansat i den virksomhed. Hvis Ekstrabladet eller BT, de får en eller anden skæld ud, fordi de ikke har overholdt nogen markedsføringsregler eller noget andet, så er det jo selvfølgelig, der er en chefredaktør, men der er jo selvfølgelig et helt hus bagved, hvor man ikke nødvendigvis lige sådan går efter en person her. Nu for eksempel med den her klage her fra Forbrugerrådet, tænk til Forbrugerombudsmanden, der har man jo skrevet Rasmus Søndergaard overalt på både pressemeddelelser, det ene og det andet. Altså, det er jo et borgerligt navn, man har jo ikke skrevet hans firmanavn, APS-navn. Så man går jo et eller andet sted, hvad der godt kan føles som om, altså sådan et lidt personligt, et personligt angreb.
0: Mm. Er Rasmus Søndergaard bare en enkelt person, når man ser på det setup, der er omkring Sønderthorn?
6: Produktion er overhovedet ikke nice, så det er også derfor, jeg synes, det er jo igen fint nok at gå efter sådan hovedting. Det har vi jo også snakket om, hvis jeg kunne sige, et fortinterview, og jeg synes jo også mere, at den ligger hos firmaerne, som udnytter måske influenter, nu ser jeg ikke lige i den her sammenhæng her, men der er jo nogle store kapitalvirksomheder, som har rimelig mange penge, og så skal jeg som privatperson, som driver et selvstændigt erhverv med en ansat i min virksomhed, hvor at sådan et samarbejde der, det måske kan være, jeg skulle sige, altså nogle gange en halv års omsætning eller sådan noget der, så skal jeg sidde og vurdere, skal jeg sige ja eller nej til det, og overholder det reglerne det ene eller det andet. Det er jo mig, der skal sidde og tage de beslutninger, hvilket er meget, meget ansvar at ligge på en enkelt person, hvis økonomi godt kan være sådan lidt svingende.
0: Du har markeret, Natalia. Ja. Altså, er influencer bare en enkelt person, eller hvad?
2: Ja, altså, jeg synes jo, det er ret typisk, at influenter tager det her menneskelige argument op, at jeg er jo bare et menneske, og jeg bliver dømt hårdere, og det gør man også i en vis grad, fordi man forventer mere af sine venner i gåseøjne, når det er dem, man følger. Men det holder jo ikke, når det er din personlige kapital, og når det er din påvirkningskraft, i kraft af, at du er et menneske, som du også sælger til dine annoncører, og dermed også derfor, du tjener dine penge. De ting skal jo hænge sammen.
0: Ja, Emil Ludvigsen, hvad siger du? Altså, kan de slippe afsted med at sige, at de bare er enkeltpersoner, de her influenter?
5: Nej, det tror jeg ikke, men hvis nu min rolle som ekspert også er at hive debatten lidt ind på midten, så synes jeg omvendt også, det kan være værd at anerkende, at det er svært at navigere i. Og ja, selvfølgelig, og desuden er det jo heller ikke helt rigtigt, i den klage, I har indgivet til forbrugerombudsmanden, der skriver jo APS-navnet. Altså, det er jo virksomheden, der er anklaget, det er Red Bull, der er anklaget, det er ikke Rasmus Søndergaard som privatperson, der hæfter for en eventuel. Altså, så bare lige for at gå i rette med det. Derudover, altså nu, jeg har 1700 følgere på LinkedIn, ikke? Jeg er sådan en LinkedIn-influencer i den spæde start, og så altså, Victor har 20.000, og så altså, Jakob har 300.000. Vi bliver også nødt til at forstå, at det er jo noget, man løbende kommer til. Rasmus Søndergaard, han er langt ud over, hvornår man skal begynde at være så det her ansvar værdigt. Men skal jeg nu, hvis jeg lagde et billede op af en Red Bull eller samarbejdet med dem, vil det så være nok, eller er det først 20.000, eller er det 300.000? Altså så på den måde synes jeg også, vi bliver nødt til at anerkende, at det kan være svært for en influencer, ligesom måske selv at mærke, hvornår er jeg blevet så stor, at jeg har det her skærpet ansvar i forhold til Gud og hver mand, der også poster på Instagram. Fordi forskellen på Jakob Krull på Instagram og mig på Instagram er bare antallet af følgere. Det gør ham til influencer og gør, at jeg er ikke. Og så gælder der på et eller andet tidspunkt. Og der skal vi nok også være bedre til, og nu jeg er enig med dig, at forbrugerombudsmanden har stillet rigtig meget information til rådighed, men det der med, hvornår er det, du begynder at have hvilke typer ansvar i forhold til dine samarbejder. Fordi især når vi kigger på gambling, der er Søndergaard jo også selv sagt, at det var et sted mellem en halv og en hel million, han fik tilbudt, bare for at underskrive en kontrakt med en gamblingvirksomhed. Og derudover halvdelen, så er det hans følgere, de vil miste resten af deres liv. Altså det er jo nogle fuldstændig astronomiske summer, og rigtig mange af de influencer lever jo ikke af det, tjener relativt få penge på det. Og derfor, hvis der lige pludselig kommer en af de her virksomheder og siger, vil du have en halv million, så kan det være svært at stå imod. Så derfor synes jeg også, når du spørger, lever influencer op til deres ansvar, at så skal der være en samtale om, hvad er influencerens ansvar, og hvad er producentens eller samarbejdspartnerens ansvar, hvad er platformens ansvar, osv. Det er jo delt mellem forskellige, men nej, jeg mener, overordnet mener, at influencer kunne gøre mere for at leve op til deres ansvar.
0: Vejleskov, hvad er du? Er du influencer? Er du influencer, er du reality-deltager, eller er du privatperson på dine sociale medier?
3: Jamen, jeg ser det lidt splittet. Jeg ser på min Instagram, er jeg en privatperson, og på min TikTok, der er jeg måske et offentligt ansigt. Jeg får i hvert fald en masse visninger. Men jeg kommer jo for at have ingen følger, og ingen vidste, hvem jeg var for bare et år siden. Så det er jo lidt svært at navigere i, når man kommer fra 0 til 100 så hårdt. Jeg føler, at jeg bliver pushet af alle medierne. Jeg føler ikke, at jeg pusher så mange ting selv på mine medier. Så derfor er jeg svært ved at kalde mig selv for en influencer, men jeg influerer jo stadig nogle ting, og de ting, jeg snakker om i medierne, det er jo også en del af mit ansvar.
0: Ja da, men du tjener lidt penge på din TikTok-profil, er det ikke rigtigt forstået?
3: Jeg tjener en smule penge på min TikTok-profil, jo.
0: Klart, klart. Men du laver ligesom et skilt der, at TikTok er business, Instagram er ikke.
3: Det er hygge.
0: Marie Frank, kan man det, synes I?
4: Det kan være svært i hvert fald, især hvis man har en ung målgruppe. Men jeg kan godt forstå det her med, at man som privatperson, om man må sige, i en virksomhed, hvor man så ligesom bruger sit navn og sin person til at markedsføre forskellige ting. Nu snakker jeg ikke om dig specifikt, men bare i det hele taget det, at man som influent jo meget er sig selv, som Jacob også siger. Han er den eneste, der er der. At det kan være virkelig svært at navigere i nogle af de her ting. Og vi har sådan set også opfordret branchen til at prøve at professionalisere sig endnu mere. Måske få en eller anden brancheorganisation, som man kan gå til, fordi vi er egentlig heller ikke interesseret i at have de store diskussioner i det offentlige rum med en enkelt influent her og der. Vi vil meget hellere have diskussionen løftet op og tale om det mere sådan, hvad skal man sige, principielt omkring de her problematikker, der er.
0: Klart, og Natalie, du har talt om det her udvidet ansvar. Hvis vi skal prøve at komme det lidt nærmere, altså som vi kan høre, så er Victor sådan set rimelig meget i tvivl om, hvad det er. Hvad synes du, det er for et udvidet ansvar, man har som influent?
8: Jamen, jeg synes, det handler om, altså som du også er inde på, Emil, at kigge på, jeg har et personligt og etisk ansvar, fordi jeg også bliver bedømt på det, jeg lægger op. Altså dermed er du nødt til at forholde dig til, hvem er mit publikum, hvordan vil de tage imod det her? Vil de blive sure og vrede over det her? Og det er jo der, hvor at debatten nogle gange også kan rulle omkring influenter, om der så er noget lovgivningsmæssigt eller ej på spil. Så er det jo i hvert fald også der, hvor at man kan føle, at hammeren falder hårdt, når man er influent, ikke? Fordi man bliver vurderet hele tiden, og det gør man jo, når man lægger noget op. Jeg vil heller ikke sætte et tal på. Det synes jeg kunne være interessant, hvis man fik en debat om, og det har vi også haft tidligere, noget med 5.000 og sådan noget på politisk hånd, fra politisk side, ikke? Men jeg synes lige så snart, at du har en profil, hvor du tjener penge, jamen, så er det no-brainer. Så er du influent, så er du en virksomhed.
0: Meget fornemt. Vi har en lytter igennem. Kan det passe? Hej, Anders med her i studiet.
9: Ja, hej, hej.
0: Hej, Anders. Tak, fordi du ringer ind.
9: Ja, det var så lidt.
0: Du arbejder med børn og unge?
9: Ja, det gør jeg. Jeg arbejder på en behandlingsskole til daglig.
0: Og hvad tænker du, altså er influencerne, er de deres ansvar bevidst og værdigt derude?
10: Altså for det første, så laver de noget sindssygt fedt underholdende, hvor man bare kan sådan ofte kan lægge hovedet på hylden, og så kan se, og så bliver man underholdt. Jeg tænker, det der er en problematik her oftest, det er, hvad er tanken bag? Er der en pædagogisk tanke bag de her ting? Og som man kan høre på den unge influencer, det er også sådan, om så laver jeg noget, og så pludselig skal jeg stå til ansvar for nogle ting. Og det er jo det der med at stå i en, undervisningsrolle, eller som pædagog, eller et eller andet, eller som influencer, hvor der bliver kigget op til dig, og du bliver nogen følger dig, så ligger der lige pludselig nogle ansvar. Og det kan sgu være svært at se, og det er jo lidt en problematik, fordi hvis man sådan ligesom siger, at om jeg laver bare noget, og ikke ved, altså for eksempel mediebranchen, der er jer, der sidder i studiet, I har uddannelse som journalister og
0: fotografer
10: og alt muligt. Så der ligger I, og I bliver undervist i etik og moral, og hvis man gør sådan her, og så signalerer det.
0: Men hvad skal influencerne gøre? Skal der være en influencerskole, ligesom der er en journalisthøjskole, der underviser i etik og moral?
10: Det synes jeg kunne være fint, fordi der ligger en anden problematik også, der er, hvad er det egentlig, der sker på nettet? Kan forældrene følge med? Kan børnene forstå det? For influencerne er også børn af nettet. Ja. Det er jo, at dem, der sidder, de er jo selv, ligesom han sidder og siger, så sagde jeg bare noget op, og pludselig for et år, så var jeg stor. Det er fordi, at han fanger nogen og noget. Og det er jo super vigtigt, fordi det er noget af det mest hurtige udvikling, der foregår lige nu her, sådan som jeg ser det fra mediebranchen. Så ja. De skal have hjælp. Der skal der være nogle steder, hvor man kan gå ind og sige, prøv lige at, hvis du laver det der, kammerat, så er det den her paragraf. Eller
0: Victor,
10: sådan her, ikke?
0: Ja. Det skal lige have lov at svare på vores influencer i studiet. Victor Vejleskov, hvad siger du, en influencerskole, hvor du kunne blive skolet i etik og moral?
3: Ja, altså, det lyder som en meget god idé. Jeg kan også godt se, at det er måske også noget vås i form af, at der er nok mange, der måske sådan lidt var sprunget hen over det. Hvis det lyder som en frivillig opgave, så jeg tror ikke, at det her det er løsningen. Men jeg ved ikke, der er et eller andet sted, hvor der er nogle retningslinjer, kunne selvfølgelig også være en god idé, hvor man sætter sig ned og virkelig får at vide, her er de her skillegrænser imellem de forskellige ting, og hvad er rigtigt og hvad er forkert, fordi jeg har gjort nogle forkerte ting, som jeg har fundet ud af forkert, efter jeg har gjort den på mine sociale medier.
0: Og hvad har det været, bliver lige nødt til at spørge?
3: Det er nogle udtalelser, jeg er kommet med, når jeg har snakket med medier, uden at komme med en forklaring på, hvad jeg rigtigt mener. Og så for eksempel i dag får jeg at vide af en god mand herover, at hvad med den der video med energidrik på min TikTok, hvilket som slår mig og tænker, ja, det skulle da energidrik. Det har jeg jo ikke engang tænkt over. Det er jo bare fordi, at jeg har en profil med mad og drikke.
0: Klart. Og Jakob Jackstyle, du er stadig med os. Hvad siger du til ideen om, at jeg streamer og influencer blev sådan skolet lidt mere i etik? Altså, det er jo lige præcis sådan set det, du har efterlyst. Så en etisk skole for influencer, hvad siger du til den idé?
6: Jamen, jeg synes, at alle former for initiativer, hvor det er, at vi som influencer skal klæde os bedre på, især de nye, som måske ikke er har været i gang i de sidste 10-12 år, ligesom sådan mærket efter, og især også dem, der ligesom kommer hurtigt til ord, altså dem, der får mange følgere på kort tid. Det er jo lige pludselig et stort ansvar, at de skal bære, så en eller anden form for frivilligt initiativ, som de ligesom kan blive skolet i. Det synes jeg slet ikke lyder som en dum idé. Det er også noget af det, jeg var ude og snakke om tidligere, der ligesom bare skal være nogle flere tilbud. Det er jo fint nok med, at forbrugermusmanden lægger nogle guides op og tilbyder nogle seminarer, eller hvad fanden det nu, spørgerunder eller sådan noget der i København. Men jeg har ikke på et eneste tidspunkt modtaget en mail eller en opfordring fra forbrugermusmanden i forhold til at blive kaldt ind til noget som helst sammenhøring eller noget som helst andet. Så jeg har faktisk aldrig været i kommunikation med forbrugermusmanden. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg bor i Aalborg herover i Jylland, at man så ikke lige pludselig inkluderet i fællesskabet, eller om det er bare fordi alt foregår i København. Vi har jo influencers i hele landet, især altså forældreinfluencers også, og de sidder altså i alt fra Tønder Kommune til Københavns Kommune, så det er også lidt som om, at de tilbud der ligesom er lige nu, de er også meget begrænset.
0: Nu ved jeg godt, du ikke arbejder hos forbrugerombudsmanden Marie Frank, men alligevel, altså er alle de her kurser, man kan tage, og alt det hjælp, man kan få centreret omkring København?
11: Jamen, jeg tror da, at Jackson, han skal tilmelde sig forbrugerombudsmandens nyhedsbrev, for der har været information på både i Aalborg og i Aarhus, så det er kommet bredt ud. Men jeg vil også bare lige sige, at det er altså ikke myndighedernes opgave at række ud til hver enkelt influent og rådgive og vejlede omkring reglerne. Sådan er det heller ikke for andre erhvervsdrivende, for små frisører og hvad ved jeg. Altså, man har jo et ansvar som erhvervsdrivende til at sørge for, at den lovgivning, som nu engang er underlagt, skal overholdes. Og jeg vil lige sige, når det nu er, at vi taler om influencer, hvor
4: forretningsmodellen er, at man markedsfører noget, så er det ikke så fjernt at tænke, at man skulle overholde markedsføringsloven. Så som minimum må man i hvert fald kunne forvente, at man får læst den grundigt.
0: Klart. Hvad siger du til den, Jacob? Tag noget ansvar og opsøg dig selv.
6: Jamen altså, hvis der foregår noget i Aalborg, så er det noget, jeg skal kigge efter, men jeg har så heller ikke fået en, kan man sige, en løftet pegefinger, så jeg må have gjort det sådan rimelig godt på mavefornemmelsen, hvilket jo også er noget, jeg ligesom prøver på at tale for, og ligesom at tale den der etik og moral ind i det indhold, jeg laver også, når jeg ligesom lige prikker mine kollegaer på skulderen sådan lidt. Prøv lige, vi skal lige alle sammen lige have en god mavefornemmelse ved det, vi laver, og så er der selvfølgelig nogen, der er sådan her. Måske, det ved jeg ikke ude for pædagogisk rækkevidde, måske lige så meget sagt, men nogen, der ligesom skal skoles lidt mere i det her, end bare ligesom at følge deres mavefornemmelse.
0: Men klar, det der, vi skal, men selvfølgelig. Vi skal bare lige huske, at vi også fortsætter Anders med. Anders, ja. Altså, det var jo ikke en blank afvisning af din idé om en etisk og moralsk influencerskole derude. Altså, hvad siger du til den begrebet herinde?
10: Jamen, jeg synes, at det er fint, altså, det er jo, men det er jo også det. Jeg har det lidt sådan, da jeg startede med at være selvstændig. Det har nemlig også været 20 år. Og da jeg først lige fandt ud af moms, skat, alle de her ting skal betales. De penge, der ligger i min kasse, er ikke mine penge. Og skulle opleve det på den hårde måde, ligesom den unge mand fra Jylland siger. Og for øvrigt, det fede ved nettet er, det er, at det er lige meget, hvor du bor.
0: Altså, Jack Style, der er den unge mand fra Jylland, Jacob Krøll.
10: Ja, jeg tænker, han er unge. Han er i hvert fald yngre end mig,
0: tænker jeg. Ja, selvfølgelig.
10: Så alt respekt for det. Men, og det er jo det der ved nettet, der laver en masse ting, men det er jo bare det her, enten så kan du lære det, eller så kan du lære det på den hårde måde. Og jeg lærte den på den hårde måde, ved lige pludselig, så kom skatter og tænkte, okay, fint, hvis du har tjent de der penge, eller hvis du laver et arrangement, så forventer vi, at du har tjent de der penge, så skal du betale ved kasse 1. Og der har man ansvar selv, frihed under ansvar.
0: Så er det det, der sker for influencerne nu, når vi begynder at se de første bøder og de første virksomheder, der dropper samarbejde, er de ved at lære det på den hårde måde?
10: Ja, det tror jeg. Jeg synes, det er synd, fordi det kvæler noget, der er rigtig vildt og fedt. Og det er bare så blåret og vildt. Det er noget helt nyt. Vi har jo ikke hørt om det før. Men der er nogle etiske og moralske regler, vi bliver nødt til at følge. For med det samme, det er ligesom, hvis man tager en uddannelse som pædagog, pludselig skal stå med nogle børn, så har du altså ansvar over for, hvordan de kigger på dig, men også for andre mennesker. Altså i hvert fald, at man har gjort sig nogle tanker. Og sådan, du ved, så er der sådan lidt mere at tage, så, men jeg tror nok, de skal finde ud af det alle sammen, men det er bedre at være undersøgende på de ting, du laver, og så tage den i opfarten, altså rettidig omhu, frem for at få en ordentlig en på siden af hovedet i en eller anden domssag.
0: Hvad siger du, Victor? Er det rigtigt nok?
3: Ja, jeg synes ikke helt det rigtigt, fordi at jeg føler, at det bliver sat op som, at influencer har de her problemer, og så andre almindelige erhvervsdrivende, hvis man kan kalde det, de har de her problemer, moms og skat og noget. Men vi skal jo også betale moms og skat og alle de der problemer, som der bliver snakket om her. Alle de andre problemer, det er jo ud over. Det er jo det der med at skulle stå til ansvar for noget og finde ud af at navigere i det. Så jeg føler, det er sådan to. Jeg tror ikke, man kan hænge de der to ting sammen med, at de her problemer er til erhvervsdrivende, og de to andre til influencer. Så det giver ikke helt mening.
0: Hvad siger du, Anders? Det giver ikke helt mening?
10: Jamen, så tror jeg, misforstod mig. Det var som en pointe af, at da jeg var selv startet med at blive selvstændig, så kunne jeg sætte mig ind i nogle regler, men i virkeligheden så kørte jeg bare ud af, og så kommer der en konsekvens for det. Selvfølgelig, og nu ser du også dig selv som virksomhed. Klar. Hvis du ser dig selv som virksomhed, jamen så har du allerede regler, du skal følge. Og så ligger den til højrebenet og skulle sætte sig ind i, hvad foregår der så i VT-branchen også.
0: Klart.
10: Så har du selv fortalt, at du udmærket godt er klar over det, og så skal du vide reglerne.
0: Fornemt. Tak fordi du ringede ind, Anders.
10: Ja, og tak for et godt program, og held og lykke
0: til. Jamen selv tak, selv tak. Og jeg hører, som sagt, meget, meget gerne fra alle jer lyttere derude, der har lyst til at byde ind. Ring ind på telefon 70 21 19 19, eller send en sms med 12 12 til P1. Natalie, du nikkede meget, da der blev sagt, at influencerne var ved at lære det på den hårde måde. Hvorfor gjorde du det?
8: Jamen, det synes jeg, at vi er vidne til lige i øjeblikket. Altså, fra den ene sag om Ray-Ban-solbriller, og hvordan det bliver modtaget af forbrugerne, til den anden sag om, hvordan man smugler alkohol ind på en festival, osv. osv. Altså, det bliver jo dækket massivt, hvordan der bliver sat både lovgivningsmæssige grænser, men også, at brugerne siger fra over for de her ting, at når indhold, der ikke er klædeligt, eller som ikke er egnet for børn, som i det her tilfælde, jamen, så siger man fra og reagerer på det.
0: Klart. Og det hele ligger jo på, altså bagtæppet der er jo, at influencerne tjener penge for de samarbejder, de laver. hvor meget er dit indtryk, at de lader sig guide af de her penge? Altså er deres moral til salg for penge, havde han sagt?
8: Mit indtryk er, at penge spiller en stor rolle i forhold til, hvilke samarbejder man tager ind. Og måske også, hvis man kigger på sin samlede portefølje, altså så har man måske noget, som er godtgørende. Man som Jackstyle har et initiativ mod gambling og noget, hvor man siger, okay, men så tager jeg den kamp, og så dermed kan jeg måske lave noget, der er lidt mere kommercielt og lidt mere for pengenes skyld. Altså det er jo også sådan, man bygger en portfolio op, når man arbejder med reklamer og marketing. I det hele taget, så er der noget for noget, ikke? Altså,
0: jo, præcis. Ja. Så hører jeg dig sige, at influencerne er særlig slemme i forhold til den reklame, etablerede reklamebranche, du repræsenterer?
8: Jeg ved ikke, de reklamerer jo med deres ansigter, med deres personlighed og med hele deres troværdighed. Så på den måde, så skal de jo også se sig selv i spejlet om aftenen, når de går i seng og vurderer, okay, har jeg været mit ansvar bevidst i dag, og har jeg reklameret for noget, jeg rent faktisk kan stå til ansvar for, på en anden måde end et bureau skal, også fordi man har en brancheorganisation og sådan noget, man kan læne sig op af nogle juridiske regler osv. på en anden måde. Ikke? Så det er ikke lige så en til en, vil jeg sige.
0: Klart. Var det et ja eller nej?
8: jeg synes, at influencer bliver dømt hårdere, og jeg synes tilsvarende også, at de har et større ansvar, altså fordi de har en målgruppe, som er meget mere bred, og de har en attraktions- og påvirkningskraft, som er meget mere direkte

0: ser ind i, hvilken udvikling kommer den her branche til at tage. Altså fordi nogle af de her seertal, som man kan høre blandt andet fra Søndertorn, tror jeg, der er mange, der vil være misundelige på i den mere sådan etablerede mediebranche.
1: Selvfølgelig. Emil, hvad siger du? Altså, vi gør jo lidt forskel på den etablerede reklamebranche og den, hvad skal man sige, newcomersne i influencerbranchen. Altså, er det forkert, at vi gør det, eller hvad?
2: Altså, jeg har ikke så stort et indblik i den sådan etablerede reklamebranche, og hvordan den fungerer, men jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at have den der snak om, hvad er det, som er influencernes ansvar? Og der kan man sige, du nævnte det der med, Victor, at en af dine seneste videoer på TikTok er, at du sådan smager 4 forskellige monster, men du er jo ikke sponsoreret af dem. Altså, så allerede der er der også en væsentlig forskel. Der vil jeg og mange andre selvfølgelig stadig håbe, at influencer generelt bare lod være, fordi der kunne være nogle børn og unge, der kiggede med. Men her snakker vi jo om, at der også er penge bag, altså at det er et samarbejde. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt at snakke om, at der også kan være noget lovgivning, der kan ændre noget af det her. Altså for eksempel Søndergaard og det der Red Bull. Hvis der går 3 år før den dom den lander, og det er så en bøde på 100.000, så har det været en god forretning. Så hvis jeg var Søndergaard, ville jeg nok bare tage de 100.000 hver tredje år og blive ved. Altså der skal også på en eller anden måde så være en konsekvens, hvis vi vil gøre det alvorligt. Man kunne også bede Twitch om at give mulighed for, altså den platform, hvor han sender live, give mulighed for, at han kan sætte et aldersfilter på og sige, det er 18+. Så han kan jo kun gøre det der med, at man kan trykke begynde at se alligevel. Der kunne platformen jo give en funktion, og hvis de gjorde det, så ville han nok bare for at slippe for alt bøvlet gøre brug af den, altså så vi kan løse problemerne på en anden måde. Der tror jeg måske, jeg kan være enig med influencerne, at vi nogle gange tænker, at det er dem, der udgør hele problemet, og dem, der er hele løsningen. Og derfor synes vi jo, det er fedt, at Forbrugerrådet Tænk har valgt netop at kigge på hele værdikæden, fordi Søndergaard har altså en virksomhed, han har også en sponsor, han har også andre sponsorer, han har et bureau. Der er rigtig mange, der ligesom er en del af, at det her ender med at gå galt, hvis det er det, forbrugerombudsmanden fælder dom om. Og samtalen bliver bare ikke nuanceret nok, hvis vi tænker, at det er kun influenceren alene.
1: Klart. Du skal også lige, Victor, bare lige inden vi skal have en radioavis, lad I at styre mere af pengene, jeg er influenceren, for eksempel reklamebranchen eller hvilken som helst anden virksomhed?
3: Det synes jeg ikke. Jeg har rimelig meget mig selv med i hvert fald. Nu kan jeg ikke snakke på alles vegne, men jeg har sagt nej til større samarbejder, fordi jeg ved det forkert.
1: Meget fornemt, meget fornemt. I lytter til P1 Debat. Vi er tilbage efter radioavisen, hvor vi fortsat kommer til at diskutere, hvad er influencers ansvar derude, og er de gode nok til at løfte det?

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Så lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten

0: Balbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
1: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
2: Caroline Juhl, du er influencerboganmelder, satiriker på P3. Synes du, vi er for hårde ved landets influencer?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er urimeligt at stille høje krav til en branche, som kører så stærkt og som er blevet så stor kommercielt, som det er blevet. Altså, jeg synes, hvis man lever af at sælge ens troværdighed, så må man også acceptere, at vi som samfund holder dig op imod, altså, at du bruger den troværdighed på en ansvarsfuld måde.
2: Du lytter til P1 Debat, og i dag der skal vi debattere, om danske influencer lever op til deres ansvar som ny maksfaktor i det danske samfund. Det gør vi, fordi ligesom vi gjorde i den første time, så debatterer vi om Rasmus Søndergaard, en af landets allerstørste streamer, om han er sin rolle bevidst, når han sender sit storstilede Søndertårn 2.0. Det er altså 15 døgn. Hvad står der? 342 timers live og plus 25 kendte danskere. Og det er alt sammen sponsoreret af energidriksgiganten Red Bull. Mit navn, det er Jakob Trolle, og jeg vil selvfølgelig utrolig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Og sidder I derude og lytter med, så vil jeg selvfølgelig meget gerne høre, synes I, at influencerne varetager den magt og det ansvar, som de særligt har unge mennesker ordentligt. Ring ind til telefon 7021 1919 eller send en sms til 1212 til P1. Og i studiet, der har vi Natalia Larsen, du er kreativ direktør i Lead Agency fra Aalborg. Jakob Krøl, også kendt som Jackstyle, influencer. Victor Vejleskov, reality-deltager og influencer. Emil Ludvigsen, du er chefkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Og så har Marie Frank Nielsen forladt studiet. Vi har i stedet for at få besøg af dig, Caroline Juhl. Du satirker på P3, og så anmelder du bøger fra landets influencer og kendisser. Altså, er der stor litteratur imellem?
3: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige stor litteratur, men der er i hvert fald gode fortællinger og spændende indsigter og en masse god sladder. Klar. Og det er jo, det ved jeg også, at publikummerne på især TikTok og Instagram godt kan lide. Så er der selv en beskidt opportunist på det område.
2: Klart, klart. Du skal have de samme spørgsmål, som resten af gæsterne har fået. Synes du, at landets influencer er gode nok til at påtage sig det ansvar, der hviler på dem i forbindelse med den markante magt, de efterhånden har fået?
3: Nej, det synes jeg helt grundlæggende ikke, de er. Nu har jeg lyttet lidt med i den første omgang her. Og der er sådan en tendens med, at influencerne på den ene side kan være ufattelig glade for det store reach, de har, deres kæmpe store medieplatform, selv at sådan råbe ud til verden, at jeg har 60.000, der ser med på min stream lige nu, men i det, man ligesom kritiserer folk for ligesom at have diverse reklamesamarbejder med for eksempel Red Bull, så bliver det ofte reduceret til et spørgsmål om, jeg er jo bare lille mig. Hmm. Og jeg deler jo bare ud af mit indhold fra min hverdag, og nu bliver I alle sammen sur på mig, og nu skal jeg stå til ansvar. Og det synes jeg jo, at de skal. Altså, synes jeg jo ikke, der er noget forgjort i. Altså, hvis jeg kunne smide mit ansvar her, som DR vært, fordi det er nemmere, så havde jeg da også gjort det, men det er der gudskelov sådan instanser for, at jeg ikke kan bare sådan uden videre. Det synes jeg, at de samme instanser på en eller anden måde skal kunne pålægges influencerne i Danmark.
2: Helt sikkert. Jakob Krøl, du er med os fra Aalborg. Er det rigtigt, hvad der bliver sagt her? Altså, er I så stolte af jeres kæmpe følgerportefølje, når det lige passer, og når så vinden vender, så kryber I i et sneglehus og enkeltpersoner?
4: Nej, men jeg tror lidt, det der med enkeltpersoner, det kommer jo fra en snak om altså den størrelse af virksomhed, vi har. Hvis det var nu, vi kunne gå til en eller anden juridisk afdeling, som man jo kan på Danmarks Radio, går jeg ud fra, som er et lidt større mediehus end det, vi sidder med. Det er ikke, fordi jeg prøver på at sidde og folk skal undre mig eller noget som helst andet, eller nogle af mine kollegaer, fordi selvfølgelig har vi mulighed for ligesom at følge op på reglerne, og de er jo egentlig også de er jo til at tage udgangspunkt i, men jeg synes ligesom, man skal snævre debatten ind til hvad det er. Og det er jo, at det er jo de her... Det er jo en reklamekampagne, vi sidder og snakker om. Og den reklamekampagne kommer fra et sted med rigtig mange penge. Og der er en influencer her, der vurderer, at det er egentlig i god skik med det publikum, han henvender sig til. Og det er jo noget, der bliver vurderet fra begge sider af. Og det er jo så også det, der så nu skal vurderes i ligesom en retslig instans. Så der er ikke nogen, der sidder... Altså, skulle sige, hverken mig eller Victor, nogen andre, tror jeg, vi sidder og sidder og sådan... Ej, I skal undre os og sådan noget der. Det er der overhovedet ikke. Altså, jeg tager fuld ansvar for det, jeg laver. Jeg står på mål for det. Og hvis man laver en fejl, jamen, så skal man da også, skal man sige, have en eller anden form for mulighed for at rette op på det.
2: Selvfølgelig. Det sidste år blev reglerne strammet for markedsføringen af usund fødevare til børn og unge. Og det stod ikke direkte i lovteksten, men der var vist ingen tvivl om, at det kom på baggrund af en lang række sager, hvor influencer havde reklameret for lige præcis burger, chips, energidrik og lignende til børn og unge. Det blev måske også hjulpet lidt på vej af, at man fra politisk side så nogle fine pointe i at regulere jer lidt hårdt. Hvad siger du? Er vi lidt hårde ved jer som branche, altså?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, hvis man har vi influencers har jo sådan et rimeligt stort, kan man sige, en stor tillid til publikum, i hvert fald i forhold til et eller andet, en gammel tv-reklame eller et eller andet banner på Rådhuspladsen. Så vi har jo meget tillid til vores følgere, så derfor, så hvis man har en enorm høj tillid til især børn, så synes jeg, det giver super god mening og så ligesom at sætte ind der, fordi altså, jeg er da enig med, at man skal da ikke... Altså, hvis jeg selv havde børn, nu har jeg jo det så ikke, men hvis jeg selv havde børn, vil jeg da også synes, det er super irriterende, hvis de sad og så på deres iPad, at de skulle købe slik og burger og alt muligt andet, hvor jeg skal som forældre sidde og forklare, at det er altså ikke helt godt for dig. Så lige på det der punkt der med sådan noget burger og fedtholdige og sukkerholdige og sådan noget der, det synes jeg ikke er så meget problem.
2: Men hvordan kan du så forsvare dig? Nu er jeg med på, at det er oppe i luften, hvorvidt Søndergaards målgruppe er børn. Men hvordan kan du så sidde og forsvare, at han reklamerer for Red Bull?
4: Jamen, det kan jo lidt på den måde, at for eksempel det der, vi hørte et klip tidligere med en influent, der sad og snakkede om, at du kunne bare lige få forældrene til at gå ned og købe det. Som om, at det er forældrenes penge, som skal bruges på at købe en eller anden usund fødevare. I det her tilfælde her, hvis vi tager det her konkrete tilfælde, så snakker vi jo om et produkt, hvor at hvis nogen, der lytter med derude, har en søn eller datter på, skal sige, mellem 10 eller 15 år, som jo ikke er den tiltænkte målgruppe, de kan jo gå ned i Menu, Bilka, Føtex, det ene og det andet sted, og så købe en energidrik, hvor det er sådan lidt, jamen, hvorfor sætter vi aldersgrænsen ved markedsføring af det? Der skal man selvfølgelig ikke målrette gå mod børn, men børn skal jo slet ikke have mulighed for ligesom at tilgå det. Og det er jo også, den her lovgivning her snakker også om, at for eksempel sådan en som mig, jeg sidder jo og drikker for eksempel, jeg er ikke sponsoreret Monster, eller får betaling af dem, men jeg drikker en Monster på stream, lige såvel som Victor, han sidder og drikker en Monster på hans TikTok. Men der er jo også regler for det, at det må vi åbenbart heller ikke. Men vi snakker slet ikke omkring, at der er folk, der ryger i deres YouTube-videoer, eller TikToks, eller Instagram, eller tager snus for den tages skyld. Altså, energidrik har ikke slået nogen ihjel, hvad jeg lige har søgt op på statistik i Danmark, og det har også noget som smøger og snus. Så det er sådan lidt, snakker vi reklameforbud, eller snakker vi om, at man slet ikke må have det i sit indhold?
2: Klart. Okay. Du skal lige have lov til at svare på det, Caroline Juhl, og så skal du også have en kommentar, Natalia. Hvad siger du?
3: Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på altså, fænomenet whataboutism, når der bliver talt her, fordi at, altså, det svarer sig jo til, altså det, som Jack Stiles argumenterer for her, det er, at vi skal stoppe med at bødestraffe folk, der kører for stærkt i bil, fordi der findes spritbilisme. Altså, vi skal jo straffe det hele. Altså, det er ikke nok at sige, bare fordi der er nogen, der gør noget, der er værre, så skal vi slet ikke kigge på det hav eller den underskov af mennesker, som ligesom også forbryder sig, eller også bryder linjer. Jeg synes, både man skal sige, at vi ikke skal promovere energidrik, for eksempel til børn under 18 år, og så synes jeg heller ikke, at man skal ryge eller lave bettingreklamer til den samme målgruppe. Ja, det er lidt det, jeg har at sige til det.
2: Ja, det skal du lige have lov at svare på, Jacob Krull.
4: Jeg synes ikke, det handler om whataboutism. Altså, jeg synes, det handler om at tage fat der, hvor det faktisk gælder, fordi det klinger lidt hul, at okay, altså, nu spørger jeg bare lige panelet her. Synes I, at børn skal drikke energidrikke? Ja eller nej?
5: Nej.
4: Nej. Hvorfor har man så ikke en aldersgrænse på det, som der hedder, at man ikke kan købe energidrik? Du har det på smøger, du har det på snus, du har det på gambling. Så det er sådan lidt, hvis det reelt set er et problem, man gerne vil til livs, så kunne man jo starte med selve købsprocessen i det, og ikke nødvendigvis reklameprocessen. Jeg er da enig med, at man skal ikke reklamere for noget, som er uegnet til børn, og så sidde direkte og markedsføre sig mod børn. Men jeg synes ikke, det er whataboutism, og så starte der, hvor faktisk der er et reelt problem. Altså, Ja, energidrik er måske et problem, fordi der bliver konsumeret mange af dem på ungdomsuddannelser, men der bliver satme også gamblet, og det får os lidt mere livslange konsekvenser, end sådan noget som energidrik gør. Så jeg synes godt, man kan snakke om, at der skal være et eller andet forbud, eller som der så er, mod at reklamere for energidrik mod unge. Men hvorfor har man så ikke den der aldersgrænse på energidrik?
2: Klart, vi tager den lige hele vejen hen. Natalie, du smiler, retter vi kanonen mod det forkerte her?
5: Jeg synes, det kunne lyde som om, at Jax han bare er rigtig glad for at drikke energidrik, og det gør lidt mere ondt på ham, hvis det ikke skulle indgå i hans Twitch-streaming. Fordi jeg har det på samme måde som Caroline. Altså, vi kan jo ikke gradbøje de her ting, fordi den ene ting er mere skadelig end den anden, så er vi jo også nødt til at have fokus rettet mod det. Altså, sådan er det i et samfund.
6: Jeg synes også, at jeg snakker en lille smule udenom. Jax, han nævner jo flere gange, at vi skal tage fat i problemet der, hvor at det rent faktisk er i ude butikkerne, hvor at vi skal have en aldersgrænse på det.
5: Og men du er jo med til at gøre det attraktivt, når du er influencer. Altså, når du bare sidder og ryger en smøg, det synes jeg også er slemt. Når du sidder og ryger en smøg, eller drikker din monster, så inspirerer du til en livsstil, og inspirerer til at netop spørge sin mor og far, eller gå ud selv og købe de her ting. Altså, det er jo en langt større lovgivning at gå ud og sætte aldersgrænse på. Så kan man i mindste sige, okay, vi skal ikke opfordre til at gøre det attraktivt gennem markedsføring.
2: Altså, du skal lige have lov at tale helt ud, Victor. Du synes, de talte lidt udenom de to kvinder.
6: Ja, jamen, det var, jeg tror egentlig, jeg kom med det, jeg vil sige. Det var egentlig bare, jeg synes, de taler udenom Jacks gode argumenter.
2: Okay, skide godt.
4: Må jeg lige komme med det på det også?
2: Nu skal jeg lige, hvor er vi henne i studiet her?
4: Ja. I Aalborg.
2: Vi er i Aalborg. Skide godt.
4: Ja.
2: Jakob Krøl, ja?
4: Ja, altså, jeg gik jo ned og købte energidrikke, da jeg var sådan noget, skulle jeg sige, 13, 14, 15 år. Jeg startede sgu helt skarpt og helt ungt, men altså, i forhold til at købe øl og sådan noget der, jeg fik måske lige en øl ved bordet, da jeg var 14, fordi min far han gav mig en eller sådan noget under kontrolleret forhold. Og da jeg var 16, så kunne jeg selvfølgelig gå ud og købe sprut, så det ligesom batter. Men det har man jo ikke her på energidrikke, så det er sådan lidt. Man lægger jo også et kæmpe ansvar over på forældrene, at de skal sidde og småkontrollere deres børn. Hvad sidder de og køber i pauserne i skolen? Hvad sidder de og drikker derhjemme på værelset og sådan noget der? Og man smider også super meget ansvar over på forældrene, så det er sådan, hvis man virkelig gerne vil til livs, at unge mennesker ikke skal drikke så meget energidrik, hvilket jeg super meget godt forstår, og jeg også køber præmissen om. Hvorfor snakker vi så overhovedet ikke om, at der måske skal være en aldersgrænse på selve energidrikken nede i butikken?
2: Klart. Jakob, hvis du nu skal lægge hånden lidt på kogepladen, svisken på disken, hvor attraktivt tror du, det vil være for eksempel Red Bull eller Monster Energy at bruge influencer til deres markedsføring, hvis nu at det var ulovligt for børn og unge at købe dem?
4: Så tror jeg stadigvæk, det vil være super effektivt. Altså, influencerbranchen bliver bare større, større, større, og man kan sige, min generation. Altså, lige pt. Der sidder jeg og afmelder mit TV2 og Netflix-abonnement, fordi det er sådan lidt, det godt for mig. Jeg bruger det jo slet ikke. Jeg sidder og ser alt mit indhold på Twitch eller YouTube for den sags skyld. Så vi har en hel generation, som også er over 18, som bruger de her medier her. Så jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel, hvis det var, at man ligesom satte de her filtre på. Men man kan så snakke om, at tallene måske skulle være, eller ender med at være lidt lavere i realiteten, fordi der ikke kommer så mange børn igennem. Men jeg tror stadig, de vil bruge de her forskellige personligheder. Man kan bare se det i sportsverdenen. Mm. Der blev nævnt tidligere, at man ikke har haft influencers før for sådan noget 15-20 år siden. Og det er jo ikke rigtigt, fordi altså, George Clooney har vel reklameret for noget kaffe, og Cristiano Ronaldo har reklameret for nogle underbukser, og David Beckham har sikkert også lavet noget. Det er lidt for før min tid. Men altså, vi har jo haft rigeligt med personligheder, som har haft et smukt og pænt ansigt, og så har haft noget at skulle sige og sælge.
2: Klart, klart. Og det skal jo selvfølgelig også siges, der er mange voksne, der også nyder en energidrik. Emil, du har markeret længe nu. Hvad vil du ind med? Du markerede for længe siden, men hvad er pointen?
7: Ja, nej, men egentlig, ja, oprindeligt markerede jeg der, da du spurgte Marie, om de erklærer krig mod influencer. Der er det jo vigtigt at holde fokus på, at Forbrugerrådet erklærer støtte til børn og unge. Det er jo den vej rundt. Altså, og der tror jeg, bare sådan på tværs af alle de her ting, så må det være sådan, at vi skal passe på børn og unge. Mm. Og hvis man ikke kan passe på børn og unge og tjene sine penge, så skal man lave noget andet. Altså sådan må det være. Så vi kan ikke være for hårde ved influencer, når det handler om at passe på børn og unge. Der skal vi ligesom vende den rundt og sige, hvad der er brug for i børnebeskyttelsen, eller hvad der er brug for regler og hegnspæle for, at vi passer på børn og unge i deres digitale liv, og så er det inden for den ramme, man kan tjene sine penge. Altså lige nu er det den anden vej rundt, at der er nogle praksiser, der så viser sig at være skadelige for børn og unge, og så skal vi vente 3 år på en afgørelse. Så der er nogle ting der. Jeg vil jo så også bare anerkende, man kan jo godt mærke det på Søndergaards community i chatten derinde, at der er en modstand på, at man lige er gået efter ham. Og det er jo rigtigt, at, uden at jeg selv er jurist, at Søndergaard ville kunne lave sådan en lille telt ude i Slotshaven på Gavnø Slot, hvor han solgte Red Bull til 8-årige uden at bryde loven. Men hvis så de er på vej hjem i bussen, så han stream, så bryder han loven. Altså, så der er noget her, jeg godt også kan anerkende Jakob Krull for at synes, er sådan en lille smule forvirrende. Men jeg vil så bare også sige, netop at det er også whataboutism, fordi det er mange ting. Og i anmeldelsen fra Forbrugerrådet Tænk, lægger de jo også vægt på, at der har været episoder, hvor der er blevet drukket alkohol på Søndergaard Stream. Så de har også alkohol med. Vi har også tidligere set anmeldelser på baggrund af snus eller cigaretter eller sådan alle mulige rusmidler. Og så bare som afsluttende bemærkning vil jeg sige, den der mavefornemmelse, der har hjulpet Jackstar meget hen ad vejen, den må man også kunne forvente, man har. Altså bare når jeg skal ud og holde oplæg for en 9. klasse, kunne jeg ikke finde på at tage en Red Bull med op på scenen, fordi jeg ved, at det har en eller anden effekt, hvad jeg gør som voksen eller rollemodel, eller sådan, eller ryge, mens de så det, hvis nu jeg røg. De fleste af os ved jo godt, at produkter, der er uegnet for børn, dem skal man lade være med at markedsføre til børn. Altså, så det kan vi selvfølgelig også godt forvente af influencer. Så må de tjene de færre penge, fordi målet er altså at passe på børn og unge, ikke på influencer.
2: Klart, klart. Vi har en lytter igennem. Esben?
8: Ja, hej.
2: Goddag, Esben. Hvad tænker du?
8: Jamen, jeg synes jo, det er en spændende debat, og har fulgt med i mange år hele debatten omkring influencer, og har måske undret mig de sidste år, at man har besluttet sig for, at det er influencer, der ligesom er skyld i al verdens ondskab. Jeg er med på, at der er en masse dårligt, men jeg synes jo også, at influencer langt hen ad vejen bliver reguleret væsentligt hårdere end blandt andet klassiske medier. Der er en dejlig sag den her uge, for eksempel fra Politiken, som har været en tur på en af verdens dyreste wellness-klinikker. Det har kostet 115.000 kroner at være dernede. Man skal rulle et godt stykke ned i artiklen og trykke på en drop-down-menu for at finde ud af, at det er wellness-klinikken selv, der har betalt. Hvis Jack Style, eller jeg, eller hvilken som helst anden influencer for den sags skyld, havde været på den tur, så skulle der have stået betalt samarbejde, der skulle have stået reklame, der skulle have stået annoncør, jeg skulle have tagget, hvem det var. Her, der kan man slippe afsted ved det på den her måde, fordi man er klassisk medie. Det samme gælder politikere for den sags skyld, der får kampagnestøtte, der får bidrag, når de har valgkamp. Det skal ikke stå nogen steder. Vi har ingen som helst mulighed for som borgere at finde ud af, hvem er det egentlig, der betaler gildet.
2: Klar.
8: Jeg er med på, der er influencer, der laver idiotiske beslutninger. Det skal vi gå efter. Jeg synes, det ville være dejligt med proportioner i den her debat.
2: Klart, og der skal vi måske lige deklarere dig, Esben Bjerre. Vi kender dig jo som radiovært. Er du egentlig også selv influencer?
8: Jo, det er jeg jo en gang imellem, kan man sige. Det er jo blevet sådan lidt et hadeord, man sætter på alt, man ikke kan lide. Men altså, i princippet, så er det jo det rigtig mange er, hvis de bare har mange følgere. Jeg tænker, jeg kunne også høre, der var en tidligere DR-vært igennem. Det er jo også en influencer. Så kan det godt være, at man ikke laver kommercielle samarbejder, men sådan som reglerne er, så skal man jo nærmest deklarere hvad som helst, hvis man bare har følgere nok.
2: Klart, klart.
8: Natalia? På nær, hvis man er et almindeligt medie, selvfølgelig, så skal man ikke deklarere noget som helst.
2: Nej, klart. Mm. Natalia, driver hykleriet ned ad væggene i den her diskussion, eller hvad? Altså, er vi bare alt for hårde ved influencerbranchen?
5: Jeg synes sagtens, man kan pege fingre af flere forskellige områder. Politikerne især, som jo har enorme følgeskare derude på diverse sociale medier. Jeg synes også sagtens, man kunne være tydeligere på medier. Det har jeg også selv råbt vagt i gevær for tidligere. Fordi jeg synes godt, man som forbruger kan føle sig vildledt ved at læse en artikel, som man pludselig finder ud af en annonce, eller der er mange reklameformer, som ligner almindelig presse og gængs redaktionel presse, som er en gråzone. Så det vil jeg totalt bifalde, hvis der var tydeligere retningslinjer på det også.
2: Klart. Hvad siger du, Victor Vejleskov? Er I bare blevet hele Danmarks prøvelknappe?
6: Nej, det synes jeg ikke, og man skal jo selvfølgelig også tage ansvar, tage også selv ansvar. Der er jo visse ting, jeg siger nej til, fordi jeg godt ved, det er forkert. Og jeg kan også godt høre, altså jeg promoverer jo heller ikke energidrik bevidst, som jeg fortalte tidligere. Jeg ved godt, at der er jo de her aldersgrænser, man skal gå ind for. Jeg har også sagt nej til gambling-samarbejder, fordi at jeg ved, det er ulovligt, så alle de her stemmer, jeg synes også for eksempel sådan som Jax er god til at snakke især gambling ned. Sådan en som ham vil jeg jo aldrig ture at lave gambling for, fordi så han sad mig over lige præcis, altså, for eksempel. Så jeg synes også, vi er gode til at sige det til hinanden, hvad der er forkert.
2: Så der er faktisk en udpræget selvjustits i branchen?
6: Jeg synes, vi er blevet bedre til at tage hånd om, hvad der er forkert. Jeg ved godt, der stadig er mange ting, der er forkert, men jeg synes også, at det er sådan lidt overdrevet med ting, der altså, skal pådrages os.
8: Har vi jo også igen ude i en dobbeltrolle, fordi når jeg sidder og ser Danmark mod Wales, eller hvem de var, de spillede mod her for en måneds tid siden, over på god gamle TV2, der er jo proppet til med gambling-reklamer. Og så er jeg med på, at det er ikke Popsi og Krille, der er værter, men jeg føler jo, at det er nogenlunde lige så meget et ungdomsprodukt, som for eksempel, når der er Sønderthon. i og med, hvis man ser på, hvilke gæster, der er inde i det program. Så hvorfor er det fuldstændig i orden, at TV2 kan have for, jeg ved ikke, et 2-cifret millionbeløb reklamer for betting, klar, når alle andre, der bare er på Instagram, skal stå skoleret inde i PET-debat, eller hvor de ellers skal stå?
2: Klart, klar. Det skal du svare på, Karoline. Altså, er det rigtigt? Hvorfor må vi se det på i parken, når vi ikke må se det på Instagram?
3: Der er der mega mange problemer ved reklamer i alle arenaer. Jeg tror bare, det misser lidt pointen igen om, at hver gang man kritiserer lige netop influencer, som altså er den her nye, nærmest vilde vesten af en branche, som bliver kun render større og bliver mere og mere kommerciel, så bliver man stukket i skoene, man har influencerledere, og det er en for stor reaktion, og hvorfor er der nogen, der skal bøde straffes, når andre laver bettingreklamer og sådan noget. En reklamemarkering fortæller, at noget er reklame. Den fortæller ikke, om det er rimeligt, at markedsføre produktet til netop den målgruppe, det reklamerer for. Og der har jeg det bare sådan, at hvis man har et publikum, som ligesom har en ikke ubetydelig del af børn og unge, så bør man også forholde sig til, hvad man reklamerer for sådan generelt, og hvilken adfærd man gør attraktiv. Og det er et ansvar, der ligger ud over lovgivningen her.
2: Og hvad siger du, Emil? Er det det vilde vesten, vi ser derude, eller hvad stadigvæk?
7: Ja, det er det jo nok. Altså, man kan jo sige, der er også en valid pointe i det, at måske burde man bare også gøre mere over på TV2. Det lægger man også op til nu med spilpakke 1, der snart kommer i effekt, ikke? Altså med sådan ingen reklamer fra fløjt til fløjt og sådan noget. Fordi der snakker med en kollega på vej herind, og hans meget små døtre kan jo bet365 reklame udenad. Altså, fordi de ser TV med mor og far i stuen. Så det er jo ikke her, der er det eneste problem, men igen, vi skal prøve at løse det hele. Og så vil jeg sige, det er meget vigtigt at adskille et brud på markedsføringsloven fra vores generelle vurdering af, om en influencer er skadelig eller god, fordi nu for eksempel Rasmus Søndergaard, min, måske skal jeg bare sige personlige holdning er, at vi er ret heldige, at det lige er ham, der er den største. Fordi ja, der er det her med markedsføringsloven, der skal han ret ind, hvis forbrugerombudsmanden finder, at han har mange børn og unge blandt sine følgere, men på alle andre områder næsten er han jo bare hyggelig og rar. Der er ikke nogen sproglige angreb mod enkelte personer eller grupper. Det er bare hyggeligt, han har ikke nogen kontroversielle holdninger, han er apolitisk, jatter, jatter, jatter. Hvor man kunne Next in Line eller en anden af de store influencer bryder ingen lovgivning, men sidder måske og laver sådan små racistiske jokes, eller gør det ene eller det andet, som måske også vil være dårligt for børn og unge, men hvor der ikke er lovgivning. Så vi skal i hvert fald bare ikke komme til at tænke, at hvis en influencer ikke bryder loven, så er det en god influencer. Der er rigtig mange influencer, der overholder loven, der ikke er deres ansvar bevidst, fordi deres adfærd, de er deres sprogbrug og måder at behandle andre på, giver en rigtig dårlig adfærd videre til vores børn og unge, hvor der så er sådan en som Rasmus Søndergaard, der i sin adfærd viser en rigtig god måde at være i verden på, men så bryder loven i forhold til markedsføring. Så det skal vi også kunne have en nuanceret debat om, så vi ikke demoniserer ham som person på den ene ting, uden så desuden overhovedet at undskylde problemet. Men jeg synes bare, det er en vigtig nuance at have med, så forældre ikke siger, så må du ikke se Søndergaard, så må du finde en eller anden, fordi det meste andet er værre.
2: Hvad siger du, Karoline? Altså, er vi heldige at have en Rasmus Søndergaard i front?
3: Det skal jeg sgu ikke gøre mig klog på. Jeg har ikke så stort et forbrug af Søndergaards content, men jeg synes, det som jo står ret tydeligt, altså klart frem her, det er, at vi mangler retspraksis på området. Men det gør det altså ikke mindre reelt, at der er så lovgivning, som er nemt påførbar til de her forskellige sager, som vi snakker om i dag. Jeg tror, det som jeg synes er det største problem, det er, at grænserne for, hvornår noget er forkert, de først bliver tydelige, når en enkelt influencer eller YouTuber eller hvad har vi, bliver trukket frem og bliver gjort til et konkret eksempel på det her. Der skal ligge en klar bevidsthed om, som vi også har været inde på tidligere, hvad er rammerne for det her, hvor langt må jeg gå som influent, hvor meget og hvor lidt må jeg gøre. Og det kan vi jo bare konstatere også, det helt store takeaway i dag, det er der ikke så mange, der er klar over, eller så er man måske lykkelig ubevidst om de regler, der allerede eksisterer.
2: Ja. Jeg har tidligere talt med dig, Natalie, hvor du nævnte, at du synes sådan set ikke, der mangler regulering, der mangler håndhævning af eksisterende lovgivning. Gider du uddybe den pointe?
5: Ja, men altså, jeg synes jo sådan set, at vi savner også lidt nogle, altså noget håndgribeligt, altså noget, hvor vi kan se nogle konsekvenser af den her adfærd. Altså en ting er, at vi har Folkedomstolen og den offentlige debat, men at Forbrugerrådet Tænk går ind og slår ned på nogle bestemte ting, som ikke er lovlige, og at vi ser konsekvenserne ved det, enten ved en bødestraf eller andet, det er jo sådan nogle ting, som hører med, og som er med til til at gøre, at dels der kan blive rettet ind, fordi det har nogle konsekvenser, jeg tror, der er flere, der vil tage det alvorligt af den grund, men også dels, at vi får, at vi rykker på vores moralske kompas, at vi på en eller anden måde ikke bare tænker, jamen, den gik jo i gamle dage, så vi havde også Jackass engang, så kan vi ikke bare lave challenges med alt muligt skidt og lort. Altså nej, det kan vi ikke mere. Lovgivningen skal følge med, og konsekvenserne skal følge med, og debatten skal følge med. Så det er det, jeg mener med, at vi endelig ser nogle konsekvenser, som vi kan forholde os til.
2: Klart, klart. Og du talte også om, altså vi kan jo også i den anden ende, også forbrugere også, der følger med. Vi har jo sådan set den største hammer i forhold til de her influencer. Ja. Vi kan jo sådan set regulere dem ved at trykke unfollow.
5: Ja.
2: Er vi gode nok til at... Der er jo virkelig mange, der har det stramt med influencer. Er vi gode nok til at tage konsekvensen af, at vi har det stramt, og så sige, så følger jeg ikke med mere?
5: Ja, altså vi er jo enormt verbale om det, mig selv inklusiv. Altså det her med, hvad jeg forventer, og hvornår jeg bliver skuffet over de influenter, jeg følger. Men jeg følger jo også med alligevel. Altså så sidder man jo der og alligevel gerne vil have sladeren, eller alligevel gerne vil... se den her persons stil, eller altså følge dem af alle mulige andre årsager. Så jeg synes heller ikke, at... Ja, det kan godt være, at vi taler om den her folkedomstol, men hvor hårdt rammer den hammer egentlig lige, hvis vi stadig følger med, og de stadig kan sælge deres opmærksomhed til annoncørerne osv., og deres gennemslagskraft i målgrupperne. Det kan de jo blive ved med, hvis ikke vi trykker unfollow. Så det vil jeg også, altså det er da en praksis, jeg forsøger at tage på mig selv, og som jeg også vil opfordre andre til. Hvis man er træt af nogen, så forsvind, så forlad dem,
2: klart,
5: og vis det på den måde.
2: Vi skal lige huske at sige farvel til dig, Esben Bjerre. Fedt, du ringede ind.
8: Selvfølgelig.
2: Victor, hvad siger du? Skal I reguleres hårdere?
6: Jeg synes ikke, vi skal reguleres hårdere. Jeg synes, der er rimelig stor snak i dagens dag om hvad der skal gøres, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Og jeg synes også, der bliver taget meget godt hånd om det. Også som for eksempel Sønderthorn. Jeg synes virkelig, virkelig, der er lagt meget tryk på, at det er 18 plus, og det er ikke så mindreårig, og det er forkert, og ja, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er ikke til under 18, så jeg synes, vi er meget bevidste om, hvem det her er til, og hvem det ikke er til.
2: Og hvad siger du, Jack Style, altså skal I reguleres en lille smule hårdere?
4: Yeah, jamen altså, det, lige nu synes jeg egentlig, vi er sådan, skulle jeg sige, reguleret fint nok. Det er jo ikke, fordi vi sidder og snakker med nyt regelsæt, men jeg synes jo bare, at det her med, at vi har siddet og snakket om en skide energidrik-reklame i halvanden time, det er jo lidt komisk, når vi for en måneds tid siden havde de her to influencers, der fik en kæmpe bøde for noget, at de ikke måtte smule vodka ind på en festival og vise det i en video. Men de kan gå ud og lave en gambling-reklame i morgen og betale den selv samme bøde med de penge helt lovligt, i hvert fald som det ser ud lige nu, fordi der lige præcis ikke er sat noget domseksempel på at lave reklamer til gambling for mindreårige.
2: Tak skal du have. Det her, det var dagens P1-debat. Programmet var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen, og mit navn, det er Jakob Slyngborg Trolle.
9: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
10: Ja, ja, ja, ja, ja.
9: Det er med Magnus Lykketil.
10: En rytmebasse af nye dimensioner.
9: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
10: 3, 2, 1.
9: Uden forbehold.
10: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
9: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
10: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
11: Live i DR-lød.
12: Lionel Messi har efterladt Argentina i sorg. Han var som sendt fra guderne, ham der formåede at forløse flere årtiers drømme. Ham der gav dem endnu en VM-pokal. Nu stopper han på landsholdet, så hvad er det for et hul, Messi efterlader i det bankende argentinske fodboldhjerte? Det undersøger Genstart i dag, sammen med radiovært Anders Hagen.
13: Messi har trøje nummer 10, som er symbolet på Argentinas fodboldkultur. Det var også det nummer, som Maradona havde. Messi har haft det nu i 20 år. Knap og nok. Og i de 10 minutter, så skulle Messi selvfølgelig hyldes, så hele stadion rejser sig op. Og det er jo et udsolgt stadion. 80.000 mennesker på El Monumental. Messi har aldrig tabt på det græs nogensinde. De rejser sig op og klapper af ham i flere minutter. Også modstanderholdet. Benin. Alle står og klapper af ham. Og Messi selv, han bøjer hovedet og er sådan, selvom han godt ved, det her, det vil ske, så han er sådan helt Messi-agtig. Han bliver sådan helt kigger væk og sådan lidt den der usikre konfirmand, der skal holde en tale. Every single player will shake hands with
14: him. Så alt det her, der sker det 10. minut, og i kampen i øvrigt, hvad er det, de hylder ham for?
13: Argentinerne elsker ham. Og det er ikke sådan min, som sådan en, som vi i Danmark siger, ah, jeg elsker fodbold og sådan noget. Nej, altså de elsker Leo Messi. De har lagt deres sjæl og deres håb og deres drømme i den her lille spiklemand.
14: Det er ikke bare i det tiende minut, at den lille spinkle mand bliver hyldet til lydtæppet af gråd og klapsalver og fyrkeri. Ja, så spiller Lionel Messi sin sidste kamp nogensinde i den argentinske landsholdstrøje. Arven efter Maradona har ellers været tung og ikke helt nem at løfte. Hvad er det så for et hul, han nu efterlader i det argentinske fodboldhjerte? Det spørger Genstart om i dag. Med mig bag mikrofonen, mit navn er Lasse Bæv Sørensen. Jeg kan godt mærke, at jeg skal styre dig lidt, Anders. Du ånder og lever for fodbold, føler jeg lidt.
13: Ja, altså, og det er specielt på den måde, at jeg elsker alt omkring fodbold. Altså, det er jo verdens største kultur. Det er en multimilliardær, der stopper sin karriere. Folk græder og føler, at der er noget i deres liv, der er stoppet.
14: Nu siger du folk, hvad med dig selv?
13: Det der med sådan at blive rørt over fodbold, og selv sidde og hulke og sådan noget, det skammer jeg om over. Men jeg er i forbindelse med Messi blevet rørt. Det må jeg indrømme.
14: Altså, nu vil jeg godt lægge hovedet på blokken her og indrømme, at jeg fik kuldegysninger. Mm. Jeg så nogle gamle klip med Messi.
13: Jamen, det er jo for fedt.
14: Altså, og det er mærkeligt, at en bold på en bane og nogle mænd, der sparker til den, kan røre sådan nogle følelser.
13: Ja, men det er så meget mere end det. Det er den vildeste Hollywood-fortælling, Leo Messis liv.
14: Den Hollywood-fortælling, den skal radiovært og sportsjournalist Anders Hagen hjælpe med at udlægge i dag. Er du selv lige så god til fodbold, som du er god til at snakke om fodbold?
13: Nej. Jeg er elendig til fodbold. Nej, jeg er ikke elendig. Jeg kan da godt jonglere med en bold og sådan noget. Men jeg så eksempelvis lige et klip af Messi som 8-årig, hvor jeg tænkte, okay, det der kan jeg ikke. Det er som Messi kunne som 8-årig.
14: Det tror jeg, der er de færreste, der kan. Også voksne. Det er jo et helt vildt klip.
13: Fuldstændig. Altså, bolden er jo limet til hans venstre fod. Det er en 8-årig lille bitte fyr. De der andre gutter fra det modstanderholdet, de små børn, de prøver at takle ham, og de kan ikke få ham ned med nakken, Messi. Han er så god.
14: Han suser frem og tilbage med den der bold.
13: Fuldstændig. Så han vasker guld med modstanderholdet.
14: Hvor opsigtsvækkende er Messis talent? Altså allerede her, fra han er 8-årig, fra barnsben.
13: Jamen, historien om Messi er faktisk lidt anderledes, måske, end hvad mange forestiller sig. Til at starte med spiller han faktisk ikke fodbold. Der går nogle år før, når han får bolden. Han er meget, meget sky, generet. Der er mange i skolen, der tror, at han er stum, og han skal til talepædagog. Men på et tidspunkt, på grund af sin bedstemor, så kommer han med til en træning. Og så er det så bedstemoren, der har taget lille Leo med, som siger, I skal prøve Leo. Han er altså god, ham her. Og de er alle sammen, ej, han er en lille lort. Vi kan ikke bruge ham til noget. Men så på grund af, ligesom, de har brug for en spiller på holdet, så kommer han ind. Og resten af historien. Han er skide god.
14: Og så har han ikke set sig tilbage siden.
13: Nej.
14: Rygtet om Messi går fodboldverdenen rundt, og der går der heller ikke særlig længe, før han spiller sig hele vejen til FC Barcelona.
13: Og der er han altså ret ung, da han kommer der til 13 år, så det er en kort tid, han er i Argentina. Han når ikke at spille en seniorkamp i Argentina. Han er på mange måder faktisk lidt mere en europæer end argentiner i hans unge fodboldkarriere.
14: Og mens Messi banker målene ind i Barcelona et efter et, ja, så venter de hjemme i Argentina bare på én ting. Nemlig at se ham løfte arven fra den person, som gav dem VM-guldet i 1986.
13: Maradona er den største larger-than-life-skikkelse i verden, vil jeg mene. Maradona vandt VM i 86 nærmest på egen hånd, og siden er det ikke lykkedes dem at vinde VM i fodbold, som er, som argentiner, selvskreven argentiner skal vinde. Han er bare en savnhelt. Og igen, på grund af Argentina er et så ungt land, så har de jo ikke Holger Danske og alle mulige andre kongeskikkelser, som vi har i Danmark. I Argentina, der er de fodboldspillere. Og Maradona, altså han er, og det er jo sådan, igen, det er sådan en kliché at sige det der med, at fodbold er en religion i Argentina, men det er det altså. Og Maradona, han er en gud. Han er portrætteret sammen med Jesus, og der er lavet mosaikker med ham. Han er overalt på gavle og i alt i Argentina, hvis du tager til Buenos Aires for eksempel. Der er endda også en kirke, altså Maradona-kirken findes.
14: Så det er en tung arv?
13: Det er en tung arv.
14: Det er næsten en umulig arv at tage på sig?
13: altså lige siden Maradona stoppede sin karriere på landsholdet i 94, så har der, på grund af dopingdom i øvrigt, altså så har der været profetier om, nu kommer den næste Maradona, der er hele tiden profetier om, nu er han der, nu er han der, og der er ingen af de her spillere, der kunne løfte arven overhovedet. Og så går der jo de her rygter om, at der er en ny klein spiller fra Rosario. Jeg har aldrig rigtig set ham spille i Argentina, men han banker mål i Barcelona. It's gonna be Gaudi like. He's a genius. This is a genius. Henri, Messi. Magical. Han er muligvis verdens bedste fodboldspiller på vej. Han er den nye Maradona. Is this another goal? Of course it is. It's Messi. He just had to score. The hero of Argentina.
14: Den nye Maradona, tronfølgeren, forsøger ihærdigt. Og det ser da også ret positivt ud, da han sparker bolden i mål til sin første VM-kamp i 2006. Men guldet udbliver. Og fire år senere gentager samme mønster sig til VM i 2010, endda med selveste Maradona som træner for det argentinske landshold.
13: Altså for nye unge generationer, så tror jeg, mange vil tro, at det er AI. At det er AI-genereret, den her video her. Fordi vi har måske den største fodboldspiller, rent mytisk, Maradona, der står og chatter til en bold, sammen med måske den dygtigste fodboldspiller nogensinde, Messi.
14: VM på VM lader den forløsning, som Messi retmæssigt skulle give argentinerne, vente på sig.
13: Og der er et sindssygt klip fra 2014-finalen, VM-finalen på Maracanã i Brasilien, hvor han taber. Og så er der sådan et billede, hvor han bare kigger på VM-pokalen. Sådan helt tomt i lang tid kigger på den og går videre. Og det er jo, altså det er jo, ja, det er jo skrækkeligt.
14: Så Messi har hele sit fædreland på nakken?
13: Ja, og det er ikke bare lige nogle sure danskere nede for bodegaen. Det er, altså det er også præsidenten. Messi har ikke forløst det potentiale, som alle argentiner forventer af ham. De kan se, hvor dygtig han er for Barcelona. Han er verdens bedste fodboldspiller, vinder priser og mesterskaber for Barcelona. Hvorfor kan du ikke det i den argentinske landsholdstrøje? Er det, fordi du ikke rigtig er argentiner? De buer af ham på stadion også. Altså, der er en ekstrem afmagt overfor, at vi ikke kan forlyse Messi. Og hvorfor er det, vi ikke kan det? Er det, fordi Messi måske ikke har den ligesom Maradona? 10 minutes to go. Barcelona in
14: desperate need of a goal. They go for the... Oh my goodness! Argentinernes frustration kommer altså ikke ud af det blå. Det er nærmest to parallelle virkeligheder, der udspiller sig for øjnene af dem.
13: Altså han scorer jo i nogle sæsoner næsten 50 mål. Over 50 mål. Altså scorer mere end et mål i hver kamp. Han vinder The Triple også med Barcelona, altså både pokalen, mesterskabet og Champions League. Han vinder alt med Barcelona.
14: Han blev også kåret til verdens bedste fodboldspiller, gang for gang.
13: Der var en periode, hvor det var sådan, at hver gang Messi fik bolden, han trak ind i banen, lagde den over til sin venstre ben og sparkede, så var der mål. Here's Messi. Away from two, three, four. Wonderful, wonderful,
14: wonderful. How good is he? Så han banker mål efter mål ind i FC Barcelona. Det må også være en rød klud over i Argentina, i hjemlandet, hvor han ikke formår at vinde de her VM, som er det eneste, de bare gerne vil have ham til.
13: Han havde en måltørke, jeg mener, på 2 eller 3 år for det argentinske landshold, hvor han simpelthen ikke scorede.
14: At det må også være provokerende.
13: Ja, det må det. Forestil dig at have verdens bedste fodboldspiller, du hver evig eneste weekend ser, ja, tør røv med modstanderen, vinde det ene trofæ efter det andet med den her klub Barcelona, men ikke gøre det for sit eget land. Det kan jeg godt forstå, er ekstremt frustrerende.
14: Og til den sydamerikanske turnering Copa America i 2016,
13: altså som er deres EM i Sydamerika og Mellemamerika,
14: så ramler det for alvor for Messis landshold. Can Messi put Argentina in front?
13: He missed it! Han brænder selv på straffe. Han er ligesom sorte Per. Det er ham, der er skurken i forhold til, at det ikke lykkes igen at vinde en finale. Og Messi, han tager konsekvensen efterfølgende og melder ud, at han simpelthen stopper. Det er også i 2016, at han får en dom jo, en betinget dom for skattesvig. Han er jo kriminel, Messi. Det lyder jo helt, helt mærkeligt, den sympatiske mand, men han er jo simpelthen snydt i skat. Og det sker lige efter også her med Copa America, så 2016 er det altså det fuldstændig katastrofalt år for Messi.
14: Annus horribilis.
13: Ja.
14: For Messi. Er den her dom noget, der præger argentinernes forhold til ham?
13: Ikke umiddelbart. Jeg tror, vi kommer tilbage til den der. Altså, hvad den argentinske selvforståelse og kulturen omkring fodbold, det er jo, at det er egentlig ikke det, der sådan, får deres PCK. Hvis han vinder kampe og scorer mål for deres landshold, så, okay, så er det så lidt ligegyldigt, om man lige har nogle fikse fiduser.
15: Det var heller ikke den argentinske statskasse, der gik glip af det her.
13: Nej, nej.
15: Tværtimod, så lykkedes det jo faktisk Argentina at overbevise Messi om at blive på landsholdet. På trods af, at han jo har sagt, nej, nu stopper det her. Hvordan lykkedes de med det?
13: Der var jo simpelthen stort... Altså både præsidenten blev involveret, den argentinske præsident...
15: Vi er helt oppe på det niveau.
13: Ja, det er der, vi er. Fordi vi kan jo simpelthen ikke have, at vores nationalskat, han ikke spiller for landsholdet. Vi bliver nødt til at finde ud af det her. Så præsidenten er ude og sige, Messi, vi skal prøve at finde en løsning. Der er en slags demonstrationer også. Folk mødes og synger efter Messi igen. Og på stadion bliver der også råbt efter Messi, og på nettet er der også en stor kampagne. På det tidspunkt brugte man meget hashtags, hvor det handlede om Messi bliv. Og det lykkedes også. 2 måneder efter, så siger han, jeg er tilbage igen. Nu med afbladet hår og sleeve og alt muligt. Jeg kan tydeligt huske, at det var sådan, det virkede meget out of character at se Messi lige pludselig.
15: Han er blevet en bad boy nu.
13: Han er blevet en bad boy.
15: Bad boy Messi dribler igen fra Argentina. Og til VM i 2022 er tiden så endelig inde. Nu skal slaget stå, og han skal skaffe Argentina det, som Maradona kunne for 40 år siden.
13: 2022 var året, det skulle ske.
15: Og chancerne ser jo faktisk ret gode ud for Argentina. De ender i finalen mod Frankrig.
13: Verdens bedste fodboldlandshold.
15: Det er en kamp, der udvikler sig til en ægte neglebider. Messi han scorer 2 gange. Men det er ikke nok til, at de vinder, fordi den ender jo i en straffesparkskonkurrence. Og hvem er den første mand, der skal score, eller prøve at score for Argentina? Det er jo selvfølgelig Messi. Anders, tag os lige med tilbage til den her straffesparkskonkurrence.
13: Argentina har fået fløjet tusindvis af de mere ultra-agtige fodboldfans. De har fået fløjet nogle af de mest aktive og højlytte argentinske fans ind til kampen. De står nede bag målet. Og heldigvis så vinder Argentina ligesom lodtrækningen om, at det er dernede, at de skal sparke straffespark. Interesting that the two top men are going first. Well, Messi went first against the Netherlands. Så får man en mur af argentinsk, altså ultrafans. Der skal Messi nu sparke bolden ind. Messi, han går til bolden, og der er, jeg kan huske, at jeg ser det her og tænker, altså, hvis han scorer nu, så vinder de, fordi alt det, Messi har været igennem på landsholdet med tabte finaler og jeg ved ikke hvad. Så hvis han scorer nu, så må de vinde, så skal det ske, simpelthen. Messi with such immaculate poise. Og Messi scorer. How do you do that? Det er jo hans eftermæle. Det er Argentinas, måske også fodboldhistorie, han står med der og skal sparke til. Eftermælet, om han bliver verdens bedste fodboldspiller, der aldrig vandt VM. Eller måske diskussionen, om han nogensinde var verdens bedste fodboldspiller i forhold til Maradona og Ronaldo.
15: Og hvor er hans bedstemor her? Sender han også hende en tanke lige i det sekund?
13: I det afgørende straffespark til sidst, hvor der er ingen... Altså, jeg kunne heller ikke holde ud til at se det her. Hvis Argentina scorer på det straffespark, så er de verdensmestre. Messi har gjort, hvad han kunne. Han sidder nede på midterlinjen sammen med nogle af sine spillere. Og i det, at Argentina skal se at sparke det sidste spark her, så kigger han op mod himlen og siger... Det kan være i dag, bedstemor. Og kigger op, kigger hen.
16: Montiel.
13: Og så scorer Argentina. Argentina! Champions of the world! Again! At last! And a nation will tango all night long! Det er sådan lykken, man kan se i hans øjne, og også måske sådan udmattelsen over, at nu har brugt hele sit liv på at vinde det der VM for sit land. At det endelig lykkes. Altså, det er det vildeste øjeblik, synes jeg, i sådan en fodboldhistorien, det her.
15: Anders, det man ikke kan se, det er, at du sidder og tager dig til hovedet. Det gjorde du i hvert fald lige før, da du skulle genfortælle den her scene. Hvad for nogle følelser går igennem din krop, da du ser det her afgørende straffespark i 2022?
13: Jeg bliver rørt jo, det gør jeg jo. Ekkoet af Maradona-spøgelset, ekkoet af generationer af argentiner, der har haft deres forhåbninger til det her fodboldlandshold, som endelig ligesom lykkes. Jeg bliver også på en eller anden måde sådan rørt af det der med at se, altså på tværs af generationer, altså ældre kvinder, små børn, der render rundt i de her Messi-trøjer og græder og siger sådan, du skylder os ikke noget mere, Messi. Vi elsker dig. Og den der sådan fuldstændig sådan kolossale kærlighed til en mand.
15: Da Messi i sommer endnu en gang spiller Argentina til en VM-finale og taber den, ja, så begynder spekulationerne. Stopper Messi nu på landsholdet?
13: Så i slutningen af august offentliggør han så endelig, at han slutter sin karriere. Og så er der jo national... hvad kan man sige det? Der, minde folk bliver jo oprørt over det. Jeg tror, de fleste havde lidt lugtet lunden, at Messi nok ville stoppe på toppen, i og med at han bragte igen Argentina til en VM-finale. Det er ret vildt, at det skete. I virkeligheden slår England ud i semifinalen. Så man troede, at han havde også ligesom, nu har en alderen til at skulle stoppe karrieren.
15: Det sker så nu. Onsdag i sidste uge, i en pærevælling af gråd og fest, bliver gaderne i Argentina fyldt op til randen med folk, der skal tage afsked med deres folkehelt. Og til lyden af fyrværkeri og et stort rungende gracias, spiller Lionel Messi sin allersidste kamp i den lyseblå og hvide trøje.
13: Geniale billeder. Kolossal folkemængde, der er samlet i Buenos Aires gader og står og synger og laver armene igen op mod den her argentinske spillerbus, der kører igennem Buenos Aires. Obelisken, som er et meget kendt sted i Buenos Aires, den var oplyst også i blå og hvide farver. Så det var ligesom sådan en stor, kæmpe hyldest af en skikkelse i argentinsk, ikke bare fodboldhistorie, men også bare generelt i det unge lands historie. Messi, Messias, der forløste sit potentiale.
15: Til kampen så scorer Messi jo selv, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, 2 mål. Hvad siger han selv til den her vilde hyldest, han får?
13: Ja, han spiller faktisk en lidt semidårlig kamp. Han brænder også nogle chancer, og første halvleg, der står det 0-0 og sådan noget. Så altså, der var sådan lidt sådan, Men han er selvfølgelig overvældet, virker det til. Efter kampen, der får en mikrofon, Messi. Og skal ligesom holde en tale, den her mand af meget, meget få ord. En mand, som folk i folkeskolen troede var stum. Han skal holde en tale foran hele befolkningen, altså en form for State of the Union. Altså, han snakker i lang tid faktisk, i flere minutter. Overraskende nok, jeg troede bare, han ville sige gracias og farvel-agtigt. Men han fortsætter i flere minutter, og det er vigtigt for ham også at få sagt, at han er meget stolt af at være argentiner. Og de argentinske fans, der har været med på alverdens udebaner, ligesom har en stor andel i, at det lykkedes det hele. Men Messi græder jo flere gange. Han græder også under nationalmelodien. Det er et ekstremt følelsesladet øjeblik der.
15: Det er jo også et helt vildt show.
13: Altså, fuldstændig, det er jo alt for meget jo også.
15: Det er droneshow.
13: Fyrværkeri hele tiden. Også i 10 minutter, der var også fyrværkeri. Altså under kampen, så er lige nogle fontæner, der bliver tændt. Og, altså det er jo, det, for os virker det jo fuldstændig altså, så vildt jo.
15: Men med alt det Messi, Messias har givet, er det så ikke også på sin plads, at han bliver fejret til en helt stor pokal her?
13: Jo, fuldstændig. Altså de skylder ham alt Argentina. Og de har jo ramt jackpot med Maradona og Messi, og det store spørgsmål er, om de nogensinde får den lotto-coupon i hånden igen, det her stolte fodboldhold og fodboldland. Rammer de nogensinde et så stort verdenstalent? Kan de opfostre en så stor fodboldspiller igen? Det er ikke sikkert. Argentina er jo et herrens land jo på mange måder, altså det kører jo ikke særlig godt. Der er ekstremt dårlig økonomi, der er mange ting, der ikke fungerer i det land. Men en ting, der fungerer, det er fodbold. Og der er de stadig et af verdens bedste fodboldhold. Fordi Messi har været helt afgørende, især her de senere år, hvor de har vundet titler igen.
15: Nu er det jo så slut. Hvad er det for et hul, som Messi efterlader i det her store, bankende argentinske fodboldhjerte?
13: Det er udover en savnhelt, en capitano, altså en kaptajn, det er førerhunden. Det er Messi, der ligesom har taget holdet med i sin lomme, i sin baglomme. Det er ham, der har været en stor skikkelse, det er ham, presset har ligget på. Nu har de ikke nogen. Så det kommer til at være, altså lige nu er det svært lige at pege på nogen, der har samme evner, altså overjordiske, alien-agtige evner, som Messi har haft. Så alt det, som Messi han ligesom blev spurgt om, da han var ung, altså de der tvivl, der bare har han, det som Maradona har, den arv kommer til at blive ramt. Altså spillerne bliver, der har en lille smule talent i Argentina, får den smidt lige på nakken, har han det samme som Messi.
15: Anders, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi Genstart og fortælle om Messi.
13: Selv tak.
15: Slut på dagens program. Lavet i hænderne på Signe Stavgaard, Charlotte Koval, Jens Rønne, og mit navn er Lasse Bav Sørensen.
12: Inde i vores app DR Lyd, der finder du podcastserien Jagten på det evige liv. Her prøver forsker Niklas Brandborg og vært Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på, hvordan man kan knække koden til det evige liv. Hør blandt andet afsnittet om forhøjet blodtryk, der er en af de største risikofaktorer for alvorlig sygdom og tidlig død. Og i afsnittet aflever man myterne om blodtryk og undersøger, hvordan vi bedst passer på vores hjerte og helbred.
16: Hej Niklas.
2: Hej Frederik.
16: Hvordan står det til med blodtrykket?
2: Det står nogenlunde til, vil jeg sige.
16: Så vidt du ved.
2: Så vidt jeg ved, ja. Det, jeg har også et apparat. Tjekker det lige en gang imellem.
16: Gør du det?
2: Ja, det gør jeg.
16: Og
2: det gør jeg.
16: Bliver du bekymret, når du skal gøre det, eller er det bare for dig sådan en ren standard ting at gøre en gang imellem?
2: Ja, altså, det er rent interesse. Det er ikke sådan, fordi jeg har et eller andet der, men jeg har da prøvet at have sådan det, man kalder hvidkittelsyndrom, hvor fordi man skal tjekkes, have sit blodtryk tjekket, så er det lidt højere, end det er, hvis man bare sidder derhjemme en aften.
16: Ja, det kan jo ske. Og der er også noget med, at hvis man for eksempel har en læge, der bor på 5. sal eller et eller andet, eller 3. sal eller et eller andet, så går du op, går direkte ind, er måske også lidt bekymret, ikke? Og så er det jo ikke særlig retvisende, faktisk.
2: Nej, men det er jo noget, der, altså, det reagerer jo på sådan en akut stress, dit blodtryk, og så hvis man synes, det er en form, altså ikke stress selvfølgelig, som om jeg er ved at blive spist af et eller andet, men en lille form for stress lige at blive tjekket op på et eller andet, så ser man jo relativt tit folk, der har faktisk måske endda har forhøjet blodtryk, når de er ved lægen, og så får de lige ved, at man går lige hjem og teste, og så har de det faktisk ikke, når det kommer til stykket.
16: Nej. Og der er jo, altså det er jo ikke kun stress, der spiller ind på blodtryk overhovedet faktisk. Jeg ved også, der er vel også lidt måske stadig lidt tvivl omkring, hvor meget stress spiller ind på blodtryk.
2: Der er ikke tvivl om, det er akut. Altså det kan man bare, hvis man har sådan et apparat, så kan man meget hurtigt se selv. Også i form af, hvis du laver sådan en akut motion eller et eller andet, apropos dine trapper, som du nævner. Men om det så er en lige så stor ting, kronisk, altså over den virkelig lange periode, som folk tilskriver, selvfølgelig stadigvæk undgå det for mange andre årsager. Men jeg vil sige, det er ikke den største risikofaktor for forhøjet blodtryk. Der har vi andre, som vi nok skal komme til at snakke om i dag, som er væsentligt større risikofaktor end hvor stresset man er.
16: Godt. Og ja, det vender vi selvfølgelig tilbage til. Vi kommer til at lave det helikopteren på netop blodtryk i dag. Og lad os prøve at starte med, Niklas, og få konstateret, hvad er et blodtryk overhovedet?
2: Jamen, det siger lidt sig selv i navnet, ikke? Det er trykket inden, som blodet løber igennem din blodkar med, så du kan forestille sig, at det så har et tryk på indersiden af din blodkar, og det kan så afhænge af for eksempel, hvor kraftigt dit hjerte det slår, og det kan afhænge af, hvor snævre eller sådan stive din blodkar de er. Så du skal forestille dig, at rundt om din blodkar, der er der mange steder, hvor der er sådan faktisk noget muskel, ikke noget muskel som det, du har i din biceps for eksempel, hvor du sådan selv kontrollerer det, men sådan noget, der bliver kontrolleret i din underbevidsthed, sådan at man kan øge blodtilstrømning til et sted at lukke ned for den, og sådan generelt styre blodtrykket af forskellige årsager. Så de kan altså snævres ind, og det kan for eksempel få blodtrykket til at stige, og omvendt kan de også slappe af de her blodårer, der løber mere igennem. Du kan forestille dig lidt, hvis du står med sådan en haveslange, og der løber vand igennem, og så du står og klemmer på den.
16: Mm.
2: Så ja, så kan det også påvirke trykket deri.
16: Men når du står med en haveslange, så står du jo også med noget, der er meget kraftigt materiale, kan man sige. Hvordan kan vores små blodårer klare det her konstante pres af blod, der cirkulerer?
2: Jamen, det er heller ikke dem alle sammen, der klarer det lige godt, og det skal vi også snakke om. Hvis det bliver for højt, så er der nogle af dem, der er mere sårbare end andre. Men især tidligt, lige efter hjertet, hvor trykket er højst, der er de meget elastiske. Så de kan ligesom give sig, når der så bliver skubbet blod ud, så kan de give sig blodårene. Og det er så noget, der blandt andet skyldes et protein, der hedder elastin, så man kan måske gætte sig lidt til, hvorfor det er navngivet sådan, altså det giver noget elasticitet. Det er typisk et protein, som vi anser primært bliver produceret ret tidligt i livet, og så ikke rigtig bliver skiftet ud, så det kan have en tendens til at blive mindre funktionelt med tiden, og man kan få sådan en stivere blodkar. Så det kan være en af de ting, der så gør, at de fleste mennesker har en tendens til at have et stigende blodtryk med alderen. At du så netop ikke har den her afbødende effekt, så når der så kommer et hjerteslag, der pumper blod ud i systemet, så er der ligesom ikke lige så meget til at absorbere det, og så får du så et højere tryk på det tidspunkt.
16: Men man kan sige, det er jo en utrolig, det er jo en basisopgave, kroppen skal udføre i forhold til, at vi holder os i live. Hvorfor er det så så relevant i forhold til vores sundhed?
2: Man kan sige, at blodtryk er en af de konventionelle risikofaktorer,
17: som har allerstørst indflydelse på mange af de her sygdomme, som vi gerne vil undgå, hvis vi vil leve længe, og så har de egentlig også bare indflydelse på sådan den generelle aldring. Så der er sådan et studie, der kaldes Global Burden of Disease, der bliver lavet af University of Washington i Seattle. Og det er sådan et, hvor man samler en hel masse forskere fra hele verden og forsøger at få sådan et overblik over, at de her igen konventionelle risikofaktorer, altså sådan noget som overvægt og alkohol og stillesiddende levevis og så videre, hvad er egentlig de værste af de her risikofaktorer, hvad er det, vi mister folk til rundt omkring i verden? Og der har man faktisk

0: det kan skade dig på. For det første, så er det sådan generelt slid, at du kan forestille dig, at indersiden af blodkarrene bare bliver slidt, at der er et højere tryk over en lang periode. Vi ved især, at nogle af de mindre blodkar, de har tendens til at være lidt sværere og mindre modstandsdygtige over for det her. Så hvis du så for eksempel får skader på dem, så vil du få sådan små blødninger, dårligere blodforsyning generelt. Det er især kritisk, hvis det for eksempel er til sådan noget som hjernen.
1: Lyt til de mange afsnit om jagten på det evige liv, og blandt andet episoden Styr dit blodtryk. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er Radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
1: Om lidt, så kan du høre K-Live her på P1, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her handler det om tid. Komponist og kronisk multitasker Katrine Muff hører for eksempel gerne både ny musik og læser en roman, mens hun pruster løs på motionscyklen i fitnesscentret. Forfatter Leonora Christina Skov kan derimod ikke både gå og spise en is samtidig. Og når hun skriver på en roman, så forsvinder et år af hendes liv, uden at hun ser op. Og den travle museumsdirektør Ulla Tofte får akut utravlt, når hun stiller sig foran et 300 år gammelt maleri. Ja, de fleste føler sig presset på tid i en moderne verden, hvor vi egentlig burde have tid til det vigtige. Men tid er en opfattelse, og Parnasset giver lige om lidt deres bud på, hvilken kultur og hvilke apps, der kan hjælpe os med at vinde tiden tilbage. Lyt med efter en radioavis.
4: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
5: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet. Og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
4: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
6: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
4: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SIGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SIGES, Carsten Fabricius.
7: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
4: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
8: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må det ikke nås.
4: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at

0: Hvis man kigger i de danske medier i dag, er der en historie, der går igen. Man kan læse den i Skive Folkeblad, Nordjyske Stifttidende, Dagbladet Ringkøbing Skjern, Jyllandsposten, TV2, DR.dk, Politiken, Se og Hør, Kristeligt Dagblad, Billedbladet, Berlinske, BT, Folkebladet Lemvig, Fyns Stifttidende. Ja, bare for at nævne et par stykker. Kirsten Svalbe fra Struer er nu den ældste dansker nogensinde. Hun har rundet 112 år og 218 dage. Selv siger hun sådan her.
1: Selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men at det er sjældent. At der, det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Ja, det er så det. Hvorfor er vi egentlig så interesserede i det der med at blive gammel? Det er noget, det vi ser nærmere på i dagens program, hvor vi undersøger, hvordan vores begreb om alderdom er i forandring. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyholm. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvorfor vi er så optaget af alder og jagten på det evige liv. Velkommen til dig, Rasmus Ugilt.
2: Mange tak, fordi jeg måtte være her.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse, PhD i filosofi og kommunikationskonsulent. Hvorfor oplever de det som en sejr, når et menneske udsætter døden længere, end nogen anden har gjort tidligere?
2: I Danmark.
0: I Danmark?
2: Ja,
0: ja, så i det her tilfælde.
2: Ja. Ja, ja. Jamen, altså, der er jo flere ting i det, ikke? Altså, der er sådan nu opbremsede du alle de der medier, som har det på fladen i dag. Og det er sådan en, i virkeligheden sådan en mediehistorie, som vor mor lavede den, altså der mener jeg sådan en mediehistorie, som fra før sociale medier. Altså det er sådan noget, man elsker at komme på fladen på DR.
0: Mm,
2: og ja, alle mulige.
0: Det er også kørt i radioavisen.
2: Ja, og det passer godt til lige inden vejret. Altså det er sådan rigtig hyggelig, ikke alt for væsentlig, ikke historie, kunne man nærmest kalde den. Altså sådan en nyhed, som ikke rigtig er en nyhed. Og der er et eller andet ved dem, altså vi kan rigtig godt lide de her historier. Det er lidt ligesom, køerne, der kommer på græs om foråret, eller sådan noget hygge, som man kan fylde sendefladen ud med, som på en eller anden måde også har sådan den der dejlige effekt, at så skal vi ikke i det mindste i det her sekund tænke på, at der er nogle andre gamle mennesker, som regerer verden, og som skaber krig og død og ødelæggelse alle mulige steder derude, ikke? Altså, så der er sådan noget udfrielse fra nyhedsstrømmens mareridt, som vi lever i, som man på en måde sådan, så fik vi lige et øjeblik til at trække vejret der og glæde os over Kirsten, som er blevet gammel.
0: Ja, og 112 år, 218 dage, Kirsten Svalbe fra Struer. Jeg har jo siddet og læst mange medier i dag, og TV MidtVest skriver, Kirsten selv synes ikke, det hele er så særligt. Hun er jo bare en gammel kone, gør hun jævnligt opmærksom på. Hvad siger det egentlig om os, at vi ligefrem fører rekord over, hvem der lever længst?
2: Jamen altså, jeg synes, hendes svar har været vidunderlig. Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, det er hende, der er blevet den ældste. Hun er en fremragende repræsentant for de virkelig gamle på den måde. Der, jeg havde selv taget et andet citat med, hvor hun sagde, åh ja, det er jo på onsdag. Så der er sådan noget virkelig vidunderligt ligegyldigt over det for hende. Og det er jo på en måde den helt rigtige attitude til det, fordi i morgen, der vil hun så være en dag ældre. Og der vil vi ikke stå der med kameraerne. Altså, der er sådan noget underligt weird i den der sådan fetishisering af, at nu sker der et eller andet bestemt på en bestemt dag, som gør en eller anden markant forskel, som overhovedet ikke gør nogen forskel.
0: Men hvorfor har vi den fetishering?
2: Jamen, og det er jo selvfølgelig det, du snakker om der med i starten, det her med døden. Altså, der er et eller andet, vi har en tendens til godt at kunne lide dem, der sætter sig op imod døden. Og det er måske, fordi vi er bange for at dø alle sammen, og der er et eller andet, der lover os, at så kan det måske udskyde det sådan bare en lille bitte smule. Og den anden er så også den der med, at vi har en fetisering af rekorder som sådan. Altså, jamen, vi elsker ting, der bliver lidt flere end andre ting. Altså, sportsverdenen er jo sådan, på en måde sådan, den arketypiske måde, hvorpå det her foregår, og det bliver mere og mere så meget, at jeg ikke rigtig kan følge med til at lægge mærke til det, men altså sådan flest vellykkede afleveringer inden for de sidste 5 minutter af første halvleg af en fodboldkamp kunne sikkert være en ting, som nogen ville gå op i på et eller andet tidspunkt og mene et eller andet meningsfuldt om, ikke? Altså sådan, så vi har sådan den her, når der er lige lidt mere af et eller andet, så bliver vores opmærksomhed tændt på en mærkelig måde. Og det er sådan en, altså, jeg ved ikke, det er sådan lidt en barnlig måde at omgås tal på i virkeligheden, som om, at sådan, når tallet bliver lige en større, så bliver det signifikant på en sær måde. Jeg kan huske, min ældste dreng, da han begyndte at have matematik, så fortalte hans lærer os, at han vidste hver gang, at han skulle holde den første taldiktat, så hvis børnene fik at vide, ja, der kommer et tal med tre cifre, så går de helt amok. Altså, store tal er flotte. Mm. Men hvorfor egentlig? Altså, det er sådan, og det er på en måde sådan lidt en barlig måde at omgås tingene på, og det passer meget godt til det her med fødselsdag, ikke? Altså, jeg er midt i 40'erne, der er ingen, der interesserer sig for min fødselsdag.
3: Men skal være en runde en, ikke?
2: Ja, den vil jeg også helst undgå. Altså, men børns fødselsdag er jo enormt vigtige. Altså, så det, der er, og så når man kommer helt hen til slutningen af livet igen, så begynder det også at blive lidt væsentligt. Men vi fetisherer de her sådan store tal på forskellige måder, uden rigtig at kunne forklare hvorfor. Men om ikke andet, så kan man sige noget, der var noget på det tidspunkt. Så den side af sagen er der helt klart over det i hvert fald.
3: Men hvorfor? Altså, du har jo ret i, vi tæller jo alle sammen. Vi tæller alting. Vi tæller tiden. Vi tæller, hvor mange år vi er blevet. Vi fejrer fødselsdag, og vi ser, hvem der er blevet flest over flest dage og flest timer. Altså.
2: Ja, hvis vi så går lidt mere sådan eksistentialistisk til værks her, ikke? Altså, så er der jo et eller andet om, at en af de mest signifikante måder, vi tæller på, det er med tiden. Altså, og vi kan virkelig godt lide at få tiden opgjort i sådan færdige enheder, fordi så kan vi regne på den og have kalender og alt muligt andet, og vi kan også lige pludselig lægge mærke til, at der er nogen, der bliver ældre end nogen nogensinde før har været i Danmark, og det er også, det kan gøre det spændende på den måde. Vi regner på fødselsdage og alt muligt andet, ikke? Men der er jo også det der med, at der er sådan at vi er på en eller anden måde skræmte for, at livet slutter på et tidspunkt, og et hvert skub i retningen af, at så var det ikke nu, det sluttede, kan også føles lidt dejligt. Og den der drift mod at holde sig selv i live, er jo helt klart også en del af historien her. Det bliver bare altid sådan lidt skuffende for mig, når det bliver gjort op på den her måde. Altså fordi, der er det igen, jeg vil vende tilbage til hende der, den ældre dame, Kirsten.
3: Kirstens Falbe.
2: Ja, som er så dejligt ligeglad med at have sat en rekord. Altså, og hun er bare en gammel kone, og det er jo alt nok for hende. Og der er vores måde at sådan gå op i det her på en underlig sådan overdrevet. Jamen det er næsten som om, at hun skal være sådan avatar for os allesammens længsel efter en udødelighed, eller sådan noget i den stil. Ikke? Og det har hun ikke selv bedt om, og jeg kan heller ikke helt se, hvad det er, vi skal med det. Altså hvad skal vi egentlig med den der ambition om at skubbe døden længere væk?
3: Det er det, jeg gerne vil tale om nu, fordi det er som om, der også, selvom jagten på det evige liv er en gammel trave, og der er også nogen i Bibelen, der er supergamle, og ja, i alle mulige religioner, så er der alligevel et eller andet lige nu. Altså OpenAI's direktør, Sam Altman, han har investeret millioner i forskning, der skal forlænge menneskeliv. Google har også etableret et selskab, der forsker i aldring. Saudi-Arabien har afsat enorme summer til samme formål. De seneste år har der været sådan en bred, offentlig, global samtale om longevity, altså det her med, hvordan vi kan leve så længe som muligt. Hvorfor er vi så insisterende på at vil leve så længe som muligt, hvis ikke evigt?
2: Jamen, det er jo fordi, vi har den her forestilling om, at livet bliver ved med at kunne være ligesom nu, bare forlænget i det uendelige. Og er der noget, vi alle sammen ved, vi har allerede sådan snakket lidt om det, det er, at livet bliver ikke ved med at være det samme, ført ud i uendeligheden. Der er en krølle mere på historien her, som jeg heller ikke lige kan lade være med at tage ind i det, du nævner der, fordi det er Saudi-Arabien, det er tech-bosser, og det er diverse andre ekstremt magtfulde mænd, som har en ambition om at holde livet længere. Jeg er ret sikker på, at det ikke er til os alle sammen. Altså, det her, det er også en historie om, at for magtfulde mænd gør det muligt at vedholde magten længere, end døden egentlig normalt ville tillade dem. Ikke? Og det synes jeg faktisk overhovedet ikke, vi har grund til at have ambitioner for. Altså, der er sådan set et par personer i den her verden, som jeg da godt kunne håbe, at moder natur kunne skynde sig lidt med efterhånden. Altså, ikke at man skal ønske død og ødelæggelse til nogen, men jeg mener, paven har lige fået lungekræft, og jeg har lyst til at sige, cancer, hvad fanden laver du? Mm. Altså, der kunne være andre.
3: Men det virker som om, du synes, det er lidt åndssvagt. Det er åndssvagt, ja, vi gerne vil leve for evigt. Det er åndssvagt, at vi fejrer, at vi har fået den ældste dansker nogensinde. Hvorfor er det egentlig åndssvagt?
2: Altså, jeg synes ikke, det er åndssvagt at fejre hende. Hun er glimrende at fejre og, ja, og virker til at være rart menneske.
3: Det er mere vores talfæstisk.
2: Men den her fetisering af at skyde livet længere ud i fremtiden, synes jeg, er åndssvagt.
3: Hvorfor?
2: Og det er også fordi, at jeg synes, at selve ideen om det evige liv er horribel. Altså, det, jeg kan næsten ikke forestille mig en måde, hvorpå det evige liv kan være andet end et mareridt. Altså, i sådan bedste tilfælde vil det være uendelig kedeligt. Fordi hvis du ganger alle oplevelser, du kan have op i det uendelige, jamen, så bliver det bare en uendelig repetition af det samme. Næsten ligegyldigt, hvad det kunne være, der kunne gøre livet spændende. Altså, sådan et banalt eksempel er sådan, hvis du spiser et stykke chokolade, så er det virkelig lækkert. Hvis du spiser 8 plader, så bliver det frygteligt. Altså, og der er også et andet eksempel, som er lidt mere nært til mig. Ikke? Altså, noget af det mest vidunderlige, jeg kender, er at se mine egne børn sove og trække vejret. Men jeg kan ikke gøre det i meget mere end et par sekunder ad gangen. Altså, så hele vores sådan erfaringshorisont, alt det, der gør livet værd at leve, er noget, der foregår forholdsvis kort, og det lever under, det virker under begrænsningens horisont. Det er ikke noget, vi kan have for evigt. Det mister sin betydning, hvis vi har det for evigt.
3: Men når du kigger på vores fascination af alderdom, jagten på det evige liv, ser du så, at det er vores frygt for at dø, eller vores kærlighed til det at leve?
2: Jeg vil altid til at sige, det er nok, fordi vi ikke frygter livet nok. Altså,
3: hvad mener du med det?
2: Jamen, det er fordi, at vi tror, at vi kan blive ved med at have alle de her vidunderlige stunder, som vi har i livet, i det uendelige. Men selve uendeligheden er det vil være det, der gør det uudholdeligt. Eller i hvert fald kedeligt. Og jeg tror, det forskel mellem uudholdeligt og kedeligt her er bare, hvor bevidste er vi om, at vi har oplevet alt det her rigtig mange gange før. Jo mere bevidste, desto mere forfærdeligt vil det være.
3: Rasmus Ugilt, tusind tak.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
3: PhD i filosofi og kommunikationskonsulent. Og vi bliver ved tid. For det er nemlig det, Parnasset handler om i dag. Tid, altså.
4: Bliver man relativt set ældre eller yngre af at tage et rutefly over Atlanten i forhold til at blive hjemme?
5: Det er for meget, der er for meget matematik i det spørgsmål, Karen. Det kan jeg slet ikke. Man bliver vel ældre.
4: Man bliver faktisk
5: yngre.
4: Relativt 4 milliardedel sekunder yngre end familien, man efterlod derhjemme.
5: Nå, ellers var det meget godt.
4: Og det er fordi tid afhænger af bevægelse. Det er en af Albert Einsteins store opdagelser i relativitetsteorien, publiceret i 1905. Og bare for at sige, at tid er relativt, det kender vi jo alle sammen til. Vores oplevelse af tid varierer helt enormt. Hvornår har I oplevet, at tiden kan stå fuldstændig stille? Leon og Christina Skov?
5: Skal jeg prøve at svare lidt bedre nu, end jeg gjorde på det spørgsmål, du lige stillede?
4: Det kan gå okay.
5: Altså, jeg har faktisk i forgårs afleveret mit manuskript til tryk, min nye roman, og jeg synes, at det sidste år har tiden gået sindssygt langsomt, for der har jeg siddet og skrevet, og jeg har ikke lavet andet overhovedet. Jeg mødte en veninde i toget, jeg ikke har set i et år. Det tog hun pænt. Jeg svarede ikke på den besked, hun skrev til jul. Så det er ligesom der, jeg er. Og jeg tror, at det føles som sådan en eller anden, det er virkelig for tærske ord, men sådan det der flow-tilstand af at være sådan fuldstændig inde i noget tekst, hvor jeg ikke er i stand til at lave andet, så forsvinder tiden også. Ja. Det er en tilstand, jeg godt kan lide,
4: ja.
5: Men den er bedst, hvis jeg faktisk... Den ville have været bedre, hvis jeg slet ikke havde nogen omgangskreds, fordi jeg altid har dårlig samvittighed over folk.
4: Det ender det med en dag, at du ikke har.
5: Det er fuldstændig korrekt. Tak for det. Jeg går lige ud og skyder mig selv. Det er fint. Bare fortsæt.
4: Ulla Tofte, kender du det der med, at tiden står stille?
6: Jeg synes, tiden står stille, når jeg ser på noget, der er uforandret i 500 år. Eller 1000 år, og det gør man jo nogle gange, når man bevæger sig rundt i kulturarven især. Det gør jeg til daglig, fordi jeg arbejder på et slot, der er 500 år gammelt, og det er ikke det hele, der er, hvor tiden har stået stille, men der er nogle hjørner, nogle mursten, nogle veje ind, som er fuldstændig uforandrede. Og når jeg står og kigger på denne her munkesten, som nogen har stået og støbt i hånden, så står tiden stille for mig.
4: Ja.
6: Og det giver sådan en stor forbindelse og i virkeligheden nysgerrighed på de 500 år, der ligger indimellem.
4: Ja. Hvad med dig, Trine Muff?
7: Jeg tror, jeg har det ligesom altså den samme flow state, men jeg kan sådan tabe ind i den meget, meget hurtigt, og så kun være i den i 10 minutter. Men de 10 minutter står tiden fuldstændig stille.
4: Ja.
7: Så når jeg skriver en melodi, så er det ligesom at dreje en kop. Og der står tiden stille, sådan op i mit hoved.
4: Så det tager dig 10 minutter at dreje en melodikop?
7: Ja.
4: Okay.
5: Det lyder fedt. Ja, det lyder også fedt. Det er fedt. Man kan have et liv ved siden af lige frem.
7: Man kan have flere kaffeaftaler ind imellem i hvert fald.
5: Ja.
4: Ja. Nå, alle har nok gættet, at vi skal tale om tid i dagens eller ugens afsnit af Parnasset. Fordi i mange af tidens store samtaler står tid i centrum. Mm. Vi taler mere end nogensinde før om dårlig balance mellem fritid og arbejde, selvom vi aldrig har arbejdet så lidt, i hvert fald hvis man er lønarbejder. mange kender den der samvittighedsbyrde af ikke at have tid nok til deres børn eller deres venner. Der er jo ikke nogen længere, der skal stå i kø i banken eller på posthuset, fordi det ordner man jo bare hjemme. Så i Parnasset, hvor kulturens skarpe udøvere og chefer dissekerer varme samfundsemner, så spørger vi, hvor blev tiden af, og hvad kan vi gøre for, at den ikke forsvinder mellem fingrene på os? Einstein havde et bud med sin relativitetsteori. Kunstnere har måske nogle andre. Det finder vi ud af i de næste dyrebare 40 minutter. Velkommen til alle tre, og nu skal I få en bedre præsentation. Ulla Tofte, erfaren direktør, tidligere for Golden Days og Museet for Søfart i Helsingør, nu på det, som du har afsløret, næsten, det Nationalhistoriske Museum på Gamle Frederiksborg Slot, hvor malerierne er sådan cirka gennemsnitligt, hvor gamle?
6: Gennemsnitligt vel omkring 250 år.
4: Ja.
6: Og man bevæger sig gennem tiden hver eneste dag. Det gør også et eller andet ved forståelsen af tiden, synes jeg.
4: Og det nye maleri af kong Frederik trækker ikke gennemsnitsalderen væsentligt ned?
6: Det gør den ikke, fordi oveni, sammen med alle de andre, der er det her bare endnu en tilføjelse i denne her næsten uendelig lange række af portrætter.
4: Leonora Christina Skov, forfatter til en stribe bøger. Ikke mindst den, der lever stille, som både blev prisbelønnet og filmatiseret og alt muligt andet. Og nu snart romanen, det begynder med et ja, om dit venskab med din psykolog, som nu er død. Hvorfor det?
5: Altså, den er fiktionaliseret, så det er ikke en til en den her gang. Jeg var i gang med at skrive noget andet, og så, så blev hun syg, og vi blev venner. Og så havde jeg et helt år, hvor jeg tog mig af hende, og så døde hun. Og så kunne jeg simpelthen ikke skrive videre på det, jeg var i gang med. Og så tænkte jeg, at jeg synes, det her var vigtigere. Jeg havde ikke læst nogen bøger, der handlede om venskaber på tværs af generationer på den måde.
4: Hun var en generation ældre end dig?
5: Hun var 30 år ældre end mig. Og jeg synes, der var skrevet for lidt om omsorgsarbejde, og jeg havde heller ikke læst ret meget, der handlede om terapi egentlig på den her måde. Jeg gik i terapi hos hende i 10 år. Så jeg tænkte, at vi ville skrive om terapiforløbet og det her venskab.
4: Ja.
5: Og så fiktionaliserede det, fordi jeg ikke synes, at hendes tidligere klienter skal sidde og læse om deres tidligere terapeut.
4: Nej.
5: En til en.
4: Nej.
5: Men jeg håber, hun lever videre i bogen. Hun var lidt af en personlighed.
4: Den kommer i november. Katrin Muff, ofte præsenteret som hele landets fællessanger.
8: Ja.
4: Kan du leve med det?
8: Ja, jeg vil også gerne være noget andet.
4: Okay, for eksempel musiker, komponist til sange i både kirkesangbogen og højskoledittoen. Og så er du jo tit indviklet i samarbejder med forfattere som Lone Hørslev eller Stine Pilgaard. Hvor bliver tiden af, når du skriver en sang, drejer en melodikop?
8: Jamen, det er meget sjovt, for jeg har faktisk skrevet en sang, der hedder Hvor blev tiden af, sammen med Lone Hørslev. det var en til forestillingen Stolt. Og altså, tiden bliver... jeg tror, jeg forsvinder ind i teksten, og så lukker jeg min musikalitet ud. Og jeg er jo sådan meget ikke så teoretisk funderet komponist. Altså, jeg kan ikke læse noder, jeg kan ikke skrive noder, og jeg kan ikke... alt matematikken omkring musikken har jeg meget lidt greb om. Men det intuitive har jeg rigtig god adgang til. Og det betyder også, at der er meget lidt sådan selvredigering og tanke bag, når jeg skriver, men bare sådan... følelser og umiddelbarhed, og det sætter jeg virkelig pris på at have adgang til det rum, når det meste af min tid faktisk, altså jeg skulle have svaret noget andet, fordi tiden står faktisk stille, når jeg sidder med min telefon i hånden, og det er rædselsfuldt. Altså, jeg kan virkelig opleve det der med sådan, fuck, der gik der 30 minutter, og jeg aner ikke, hvor de gik hen.
4: Nej. Velkommen til alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Nu stillede jo det der spørgsmål, og ridsede nogle af de der ting op, som er samtalen om tid i samfundsdebatten. Kan I genkende det der med, at vi ikke har tid nok, at tiden flyver afsted, vi har keder os aldrig, vi kan ikke bare sådan spille tiden?
8: Jeg kan godt genkende det i forhold til det her med, at alting er blevet digitaliseret, og det vil sige, at den der følelse af, at ens tid forsvinder ned i et sort hul, og det her med, at vores opmærksomhed hele tiden bliver stjålet, og opmærksomheden er jo det, der er med til at skabe fordybelsen,
7: alle mulige andre steder. Altså det er opmærksomheden, man kan rette ud mod verden, når man sidder i en togvogn, men der kan man også lige ordne sin e-boks. Man kan også lige få svaret på sine mails. Man kan hele tiden, jeg er blevet grebet ret meget af det her med sådan at prøve at grebet på en dårlig måde, af at prøve at konstant have mit sådan skrivebord frit for gøremål. Jeg har en indbakke, hvor der står 0. Altså alle mine mails er læst. De er også svaret på, og jeg svarer på dem det øjeblik, jeg får en mail, for at sørge for hele tiden sådan ikke at have noget, der huber sig op. Det er det ikke en opfordring til at sende mails til mig. Virkelig ikke. Men det, og jeg kan mærke, at det har noget at gøre med det her med, at man hele tiden kan ordne alting der, hvor man er, for at effektivisere noget. Men det gør simpelthen, at mit hjerne ikke kan vende sig til at køre i et langsommere tempo. Mm. Og der er jeg meget misundelig på dem, der kan fordybe sig i et år ad gangen, vil jeg sige.
5: Ja, det kunne jeg heller ikke fra starten. Altså, for min opmærksomhed var også fuldstændig smadret. Jeg var også for meget på de sociale medier, det havde jeg været i lang tid, fordi jeg havde lanceret bøger derinde. Og det var ligesom blevet en del, en forventning om, at jeg selv gjorde et virkelig stort stykke arbejde, og jeg kunne også ligesom høre, at jeg blev hævet frem som sådan en. Sådan her kan I for eksempel gøre forfattere, hvis I skal lancere bøger på nettet, eller på de sociale medier. Det var så god til. Men bare fordi man er god til det, betyder det ikke, at man skal gøre det, eller at det er det rigtige at gøre. Nej. Så jeg trænede mit fokus op. Jeg bruger Cold Turkey, som er et internetblokeringsprogram. Der er også Freedom. Det er ligegyldigt, de to. Sætter man det på, whatever, 3 timer, og så er man offline, og det hjælper ikke, at man genstarter sin computer eller noget som helst. Man er offline, punktum. Så man skal lige huske at sætte den rigtige og det rigtige årstal også, ikke? Man er offline et år. og så kan man træne sig op fra måske at starte ved en halv time til en time til hele dage, hvor man simpelthen bare, så hvis man synes, der er et eller andet, der er super vigtigt at få noteret, eller at søge frem eller gøre et eller andet, så laver man en lille note til sig selv, og så kan man jo se til slut, når man er færdig og er kommet online, hvor vigtigt var det så lige. Fandt man ud af det uden, det gør man jo som regel.
7: Ja.
5: Det fungerer altså vildt godt.
9: Nå, god anbefaling.
5: Ja, men opmærksomheden er jo faktisk det, der bliver taget fra os, og det, der bliver smadret, og det, der er forudsætning for at kunne skabe noget som helst sammenhængende, længere tekster og sådan noget. Det er en frygtelig ting, at det bliver, og det er også en forudsætning for at kunne læse bøgerne, kan man sige, bagefter.
9: Det må man jo sige.
5: Ja, faktisk, ikke?
9: Hvad siger du, Ulla Tofte? Kan du genkende noget, den der stemning, der er i samfundsdebatten om, at alting går for stærkt, og vi har ikke tid nok? Og
6: jeg kan sagtens genkende stemningen, men man kan sige, jeg tænker, kan jeg ikke lade med at tænke på, at det var den samme stemning, man havde i slutningen af 1800-tallet, da toget og industrialiseringen osv. rasede. Og moderniteten hyldede jo også tempoet. Johannes V. Jensen, han skriver jo sådan eposer omkring det her, den her tempofyldte tid. Så jeg tror i virkeligheden ikke, det er nyt for os, at tempoet på en eller anden måde er en udfordring til vores liv. Jeg kan ikke lade med at spekulere på, om ungdomsoprøret og denne her, hvad skal man sige, protest mod autoriteterne i virkeligheden også var med til at, hvad skal man sige, manifestere ønsket om at vende tilbage til sådan en mere rolig tilstand og hele ideen om, at nu skal vi også slappe af og hvile os selv og gå og tænke os grundigt om, ikke at man kan sige, det er der vist ikke nogen, der kan protestere imod, men måske var det i virkeligheden bare en fase, som vi, der sidder her i studiet, til dels er rundet af. Og derfor har dårlig samvittighed, når vi ikke tjekker ud, eller zoner ud, eller slapper af. Mm. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er en naturtilstand at slappe af. Altså, det kan jeg godt interessere mig lidt for. Ja. Fordi tidligere var mennesket jo hele tiden i lige så høj grad i gang med et eller andet.
9: Ja.
6: Praktiske gøremål, der krævede, som var en forudsætning for at få mad på bordet, eller for overhovedet at overleve. Så det kan godt være, at ideen om, kan man sige, kontemplation i virkeligheden er en utopi, der dukker op med jævne mellemrum i historien. Fordi naturtilstanden er at have travlt på den ene eller den anden måde.
9: Ja.
6: Og så kan man sige, at hele den protestantiske etik handler jo i meget høj grad om at blive frigjort gennem arbejde. Altså, og kan man sige, blive frelst gennem hårdt arbejde, og det kan vi jo så bare oversætte til, at frelsen går gennem at gøre noget hele tiden.
5: Ja, eller gøre noget samtidig hele tiden. Jeg tænker på det der multitasking, som vel er altså sådan set, det er også mere opponeret mod, end om man har fri eller ej. Altså et forestilling om, at man kan gøre uendelig mange ting samtidig, og have fokus til det samtidig.
7: Det er 100% min spidskompetence.
5: Er du god til det?
7: Jeg er så god til det. Altså på et tidspunkt...
5: er du sikker?
7: Så jeg havde en periode, hvor jeg havde at gå i træningscenter, og så sad jeg på en træningscykel, lyttede til et nyt album, registrerede det samtidig med, at jeg læste en bog. Og det var... Og det, sådan, min hjerne, den opererer på flere spor samtidig. Jeg skammer mig nogle gange en lille smule over det, men jeg kan også, det er også lidt et humble break.
5: Okay. Jeg kan slet ikke.
7: Nej.
5: Og jeg er blevet så glad over at tænke, at det måske ikke var mig, der var helt crazy. Og altså, alle siger til mig, at det er, fordi du ikke har nogen børn, fordi så vil du lære det, og bla bla. Så jeg tænkte, at det er garanteret derfor. Det er, fordi jeg er et eller andet mærkeligt individ. Men jeg tror faktisk, altså, når jeg så ser folk for eksempel køre i trafikken med deres mobiltelefon og skifte nummer, og ser, hvordan de slinger bagfra, så tænker jeg, at der er alle de mennesker, der tror, at de kan multitaske, og her ser vi, hvor det for godt det går.
7: Ja, det var en motionscykel, der stod stille.
5: Jeg er klar over det. Du
7: har aldrig fundet på at gøre det ud af trafikken.
5: Nej, men jeg tror bare, altså, nogle gange tror jeg, at folk tror, at de er bedre til multitaske, end de er.
7: Ja.
5: Og jeg er også heller ikke sikker på, om man får alle detaljer med, når man for eksempel hører en lydbog, og samtidig skal løbe maraton, eller stryge, eller gå tur med barnevognen. Eller, jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke.
7: Jeg, altså det, jeg kan faktisk næsten ikke kun lave én ting. Jeg bliver næsten nødt til at lave to ting.
9: Men er det sådan en slags restløshed?
7: Ja, måske. Altså, og det kan også godt være, at det er sådan... Altså, jeg kan for eksempel...
9: Eller er du bange for at spilde tiden?
7: Jeg kan ikke ordne ting derhjemme, uden at lytte til noget, eller snakke med nogen.
5: Kæft, mand. Det har du din modsætning. Ja. Jeg får intet gjort, hvis nogen snakker til mig. Jeg kan ikke engang gå og spise en is samtidig.
7: Nej, men altså, jeg er jo gået herhen til studiet med en bolle i den ene hånd, en kaffe i den anden hånd, en lydbog i ørerne, og så har jeg tænkt noget, samtidig med, at jeg har lyttet til en
5: Shit,
7: podcast.
5: Man. Hold da kæft.
7: Ja. Ja.
5: Hvad med dig, Ulle?
6: Jamen, jeg
5: sidder der og snakker om 1800-tallet. Kan du så komme ind i nutiden? Hvordan?
6: Jeg synes i virkeligheden, det er dybt interessant, at der er så stor forskel på, hvordan man håndterer det her tidsperspektiv. Altså du, Katrine, du, som du siger, du kører flere spor på samme tid. Du ligger oven på hinanden, så det vil sige, du er jo firedimensionel i din tid, når du går herfra eller hjemmefra herover til. Hvorimod du... kan man sige, du bruger din tid successivt. Først gør du det, og så gør du det, og så gør du det. Hver ting til sin tid.
5: Ja, jeg gør kun det.
6: Ja. Ja.
5: Der er ikke engang det og det.
6: Og spørgsmålet er i virkeligheden, om det ikke totalt er lige effektivt. Altså, og nu, effektivitet er jo også sådan en typisk modernitetsbegreb. Ja. Ikke? Altså, vi skal være effektive, vi skal magte
9: ud, penge.
6: Og tid er penge. Og jeg tror, jeg kan jo høre, at et eller andet sted abonnerer vi alle sammen på, at det gælder om at få mest muligt ud af tiden. Der er så forskellige håndteringsstrategier til at opnå det, men der er jo ikke nogen tvivl om, at der sidder tre personer her i studiet, som jeg kan se, der forsøger at hvad skal man sige, få det mest ud af det.
9: Ja. Enig. Det er vi enige om.
7: Fuldstændig enige.
9: Godt.
5: Du er med.
9: Så slutter vi lige den her afdeling her i Parnasset, hvor vi hver uge med kloge folk fra kunst og kulturen kigger på samtiden gennem en kulturlinse i dag om tid. Gæster er forfatter Leonora Christina Skov, museumsdirektør Ulla Tofte og musiker og komponist Katrine Muff. Nu kaster vi os lidt ind i jeres respektive kulturhjørner. Og vi begynder lige med et filmklip. He's not just stuck in Punxsutawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today 100%. He's stuck. Groundhog Day. I'm reliving the same day over and over. But now, we could do whatever we want. Ja, lyden af den film, der hedder Groundhog Day, som handler om den her mand, som vågner hver dag til den samme dag. Kunne det være interessant?
7: Jeg synes, det er vildt spændende i forhold til det her med, at man har mulighed for at gå ud og prøve alle skæbnerne af. Og ligesom se, jamen, hvad sker der, hvis jeg venter 10 minutter med at gå ud af døren i dag? Hvad oplever jeg så? Jeg kom til at tænke på den tyske film, jeg så i 8. klasse, der hedder Lola Rent. Altså, det er sådan en skæbne film, ikke? Hvor hun gennemlever de samme 20 minutter 3 gange. Og hun skal ligesom skaffe 100.000 Deutschmark for at købe sin kæreste fri fra noget. Og i det ene scenarie røver hun en bank, i det andet går hun på casino, og i det tredje sker der noget andet. og der er hele tiden sådan nogle små mikro oplevelser, som at hun lige støder ind i en dame, eller at hun undviger samme dame, som, hvor man så ser sådan et flash af, hvad der så sker med den her dame ude i fremtiden. Altså den der the butterfly-effekt. Og den synes jeg er spændende sat ind i Groundhog Day, fordi at man har mulighed for at opleve alting sådan konsekvensløst jo.
9: Ja, og der findes jo også Solvej Balles mastodontværk om udregning af rumfang, hvor hovedpersonen jo også vågner op til den samme dag hver dag. Ja, vi kommer også i tanke om et Harry Potter-afsnit, hvor hende, den meget, meget flittige elev, Hermione Granger, hun drikker sådan noget elixir, som gør, at hun kan være to steder på samme tid, og så kan hun nå alle fag på Hogwarts.
7: Drømmen jo.
9: Det er ikke lige noget for dig,
10: Katrine.
9: Det er lige
10: noget for mig.
9: er der en sådan en tidsbøjning i jeres kulturoplevelse eller litteraturhistorie, eller hvad det nu kan være, som har fascineret jer? Nu nævnte du den der tyske film. Kommer du i tanke om noget, Leonor?
10: Nej. Og jeg kommer heller ikke i tanke om den der slags... Altså der, jeg tror også, at Kate Atkinson, jeg tror også, Paul Auster har lavet noget, hvor de gennemspiller den samme fortæller, jeg sidder og tænker over mig. Jeg synes, jeg har læst det som sådan et genkommende. Ja. Jeg har læst forskellige bøger med det. Det er bøger, jeg synes er utrolig kedelige.
9: Ja.
10: Altså virkelig. Fordi... Og Groundhog Day gad jeg ikke så færdig. Annette insisterede min kone på, at jeg skulle se den. Jeg var sådan, stop dog. Jeg tror, fordi mit liv er sådan, altså i lange perioder. Altså jeg vågner jo til den samme dag, altså når jeg skal skrive. Der sker ikke en skid. Jeg ser ikke nogen mennesker. Og sådan går der et år. Altså, vi snakkede om... Altså, vi kaldte det Groundhog Day derhjemme.
9: Okay.
10: Det behøver jeg sgu ikke mere af, du. selvom jeg kunne selvfølgelig gøre alt muligt andet. Det kan jeg jo så ikke, når jeg skal skrive en bog.
6: Altså, jeg er også over i de tyske film. Det er åbenbart dem, der behandler emnet, men ret forskelligt. Jeg kom til at tænke på Werner Herzog. Han instruerede i, tror jeg, begyndelsen af 80'erne en film, der hedder Eldorado. Med Klaus Maria Brandauer i hovedrollen som spansk conquistador.
9: Klaus Kinski.
6: Klaus Kinski. Tak skal du have.
9: Så lidt.
6: Der sejler op af Amazonas for at finde den gyldne by, som de har hørt om, skal ligge et eller andet sted inde i junglen, den by, der er lavet af guld. Og hele filmen er bygget op på en måde, den er alenlang, eller også så forekommer den netop alenlang, fordi der ikke sker noget som helst.
10: Selv er det virkelig godt.
6: Det vil sige, at man indlever sig i, hvordan det må have været at sidde på den der tømmerflåde, der bare sejler op af Amazonas. Og Amazonas på det her tidspunkt, i hele filmen ser man ikke et eneste menneske, altså ud over dem, der er ombord på båden. Og det vil sige, at filmen på den ene side har en utrolig suspense, fordi man ikke kan lade være med helt ubevidst at tænke, hvornår sker der noget?
9: Mm.
6: Og der sker ikke noget. Og det er jo på en eller anden måde symptomatisk på hvordan det måtte være at sejle op ad Amazonas. Til sidst så dør de alle sammen af gul feber. Spoiler alert.
10: Ja,
6: ellers
10: spoiler alert kommer bag.
6: men tiden ind til det, der går 2,5 time, hvor man egentlig bare sidder og venter og venter og venter. Og floden...
9: Og du anbefaler, at man ser den film?
6: Den er i hvert fald...
10: Så tror jeg, du skal prøve et andet pitch.
6: Den er i hvert fald utrolig god til at... Hvad skal man sige, kolporterer denne her stemning af noget, der går helt ufattelig langsomt, for ingenting sker.
9: Ja. Og Leonora, som forfatter, kan du jo bemestre tiden. Altså, du kan skrive en roman, som foregår over et kvarter.
10: Ja,
9: du kan skrive romaner, som rummer 1000 år, og du kan beskrive venskab og kærlighed til en psykolog for evigt i en bog. Mm. Hvordan oplever du det der med at skrive i forhold til tidsbegrebet?
10: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg, mens jeg skrev det her, synes, det var enormt sjovt at føle, at altså, hendes hjem var virkelig... altså, det var en tidskapsel fra slutningen af 60'erne til sådan, slutningen af 80'erne. Alting var derfra. Hun havde en computer, som var ufattelig gammel. Det var dårligt nok starte, ikke? Og hun havde ikke en mobiltelefon. Hun havde ikke en skid. Altså, hun var sådan, gud, kan man betale over nettet? Det var da utroligt. Altså sådan noget. Det var der, hun var, ikke? Så det var sådan at blive sådan transporteret tilbage til min barndom før internettet, før mobiltelefon, og det var virkelig rart. Og jeg blev sådan mindet om, hvor sjældent jeg ser mine venner hjemme i deres lejligheder, og hvordan alle tingene på en eller anden måde, hvordan jeg lærte hendes ting og hendes hjem at kende på en måde, jeg ikke har lært nogens hjem at kende i virkelig, virkelig mange år. Jeg møder altid mine venner ude, eller oftest. Og det var enormt rart, og det var enormt rart at skrive. Det er meget, meget federe at skrive noget for den periode, end at skrive noget om, at man tager sin mobiltelefon og ringer.
9: Hvorfor?
10: Fordi der er en langsomhed i det, og man kan skrive et rigtigt brev. Og der er ikke alt muligt at forstyrre lige pludselig, for det er enormt svært at skrive sådan noget. Der sker der alt muligt oven i hinanden. Det er bedre, der sker færre ting, som har en betydning. Ja. Ellers bliver det bare sådan overfyldt tekst. Så det har sådan og ting, der har en betydning også. Og sådan noget. Det er bare enormt lækkert at skrive frem. Ja. Og mindede mig om, hvor meget jeg havde savnet den tid fra før. Egentlig.
9: Fra før alt det teknologiske?
10: Ja, ja. Dengang, hvor altså, jeg ved, vi hørte et nummer, Anette og jeg, i går aftes, hvor der var den der gamle melodi fra modemmet. Den der gamle modemmelodi.
7: Ja.
10: Og det var fandme længe siden, vi har hørt den. Og sådan, gud, den der melodi kan man... Ja, men alt muligt kan man sige om, men det var også forventning. Ja. Altså, man, lige om lidt var man online og kunne tjekke sin mail, eller hvad man nu kunne, og sådan noget. Den melodi savnede egentlig, da jeg hørte den igen.
7: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om det her med, når man skriver for eksempel, ikke? Hvornår beslutter man sig så for at fast forwarde i tid, og sige, nu beskriver jeg noget sådan overfladisk, sådan så vi lige bliver transporteret en uge eller to frem, og hvornår beslutter man sig for, nu skal jeg sidde fast i de her 5 minutter i 35 kapitler?
10: Ja, det er også virkelig svært. Det er det der med, om man åbner eller man lukker. Jeg ser sådan en harmonika for mig.
9: Mm. Så jeg godt
10: ved,
9: billede.
10: Ja, jeg ved fra starten af, hvad for nogle scener, jeg helt sikkert skal have med, når det er sådan noget, der er selvbiografisk. Så dem plotter jeg ind. Og så når jeg går i gang, så kan jeg jo godt mærke, hvor der er noget, hvor der er noget, der ligesom brænder på. Og der, hvor der ikke er, det går jeg virkelig hurtigt hen over. Og så skriver jeg nogle gange bare 3 linjer, og så må jeg jo udfolde det senere, for den der harmonika hedder lidt mere ud, hvis det er det er vigtigt. Men som regel, så har jeg en rimelig god følelse af, hvad der egentlig er de vigtigste scener.
7: Ja. Tænker du over det som tid? Altså sådan, her skal vi være i lang tid, ja. Her skal vi være i kort
10: tid. Yes. Ja, okay. Det gør jeg. Nogle gange, så er det jo bare sådan en lige præcis, at sidde, og jeg sad og ordnede hendes fødder, for eksempel, ret kort, inden hun døde. Det brugte jeg meget lang tid på i bogen, og det vidste jeg ville, for det var ret vigtigt, ikke? Men altså, men hvordan, så skal man jo helt ned i den scene, og helt ned i det øjeblik, og turde blive der i lang tid.
7: Ja.
10: Også længere tid, min redaktør synes, det skulle. Og så, hvor længe kan jeg jo ikke snakke om videre med de fødder? Men det kunne faktisk ikke. Nej.
9: Men kan man i virkeligheden ikke trække det ind i jeres andres verden? Altså, Ulla Tofte, når du går derop på Frederiksborg Slot og ser alle de her portrætmalerier, som er igennem hundreder af år, så er der vel også noget med, om man danser og som publikum og ser på det i 10 sekunder eller i 10 minutter?
6: Jo, og man kan sige, at der er nogen, der måske intuitivt stopper op, fordi det er interessant. Fordi man med det samme, kan man sige, opfatter, at der er noget mere på spil, nogle flere lag, som man ligesom Leonora beskriver selv, skal dykke ned i og interessere sig for. Men der findes faktisk et begreb, som der arbejdes med på museer, der hedder slow looking. Og slow looking går lige præcis ud på at sidde stille sammen med nogle andre og kigge meget langsomt på et værk, et maleri. Og det handler selvfølgelig både om, hvad man ser og hvad man opdager, når man dvæler ved det og ikke tager sin mobiltelefon frem eller lytter til en melodi. Men det handler faktisk også om, hvad gør det ved mig, det her værk? Altså, hvordan bliver det reciprokt? Eller hvad fremkalder det af følelser hos mig? Mm. Og den måde at være til stede og reflektere over, kan man sige, mødet eller resonansen med det her værk, tror jeg er meget, meget vigtigt at kunne gøre en gang imellem.
9: Ja, fordi jeg tænker, når nu Leonora taler om den der harmonika, det der harmonikabillede, sådan tror jeg faktisk, jeg er en museumsgæst.
6: Ja, altså, det tror jeg, de fleste er.
9: Ja, så er der noget, man lige bum, bum, bum, bum, bum. Sådan kan også finde på at læse. Mm. Altså, hvis der er meget, meget lange, for mig kedelige landskabsbeskrivelser, så kan det godt være sådan et...
7: Sådan ser jeg noget. Gift ved første blik.
9: Sådan ser du gift ved første blik.
7: Ja. Nej, men det er bare det der med sådan at vide intuitivt, hvornår man gerne vil spole. Ikke? Men jeg synes, det er vildt interessant, det her med slow looking, at man tvinger sig selv til at sige, jamen, du skal kigge på det her. Det handler ikke om, hvorvidt du synes, at noget er umiddelbart spændende, eller sådan første gang, du lige stikker fingeren ned i noget og lige slikker på det, og så sådan, ej, det tror jeg ikke, jeg kan lide.
9: Og Katrine, jeg tænker også, hvis vi så går fra litteraturens og museumskunstens verden ind i din, så kunne jeg godt tænke mig lige at spille noget af den her, fordi der er et begreb, du skal forklare, når jeg har spillet lidt af det her nummer, som er med dig.

0: Ja, var det smukt.
1: Jeg lister det lige så stille ud. Det nummeret hedder Usynlig, og teksten er af Hans Anker Jørgensen, og du har lavet musikken. I det her, i den her sang, er der det, der hedder en fermat.
2: Ja. En fermat er en pause, og normalt i musik, så er pauserne sådan i tid. Altså det vil sige, hvis man har en puls, der er et yndigt land, pause, pause, det står med brede bøger, pause. De er ligesom i tid, og de kan have forskellige værdier, så de kan være lange eller korte. En fermat er en pause, der er ude af tid, så det er en uendelig pause i princippet. Den kan vare halvt sekund, eller den kan vare et år. Den kan vare lige så lang tid, som komponisten eller dirigenten, organisten, menigheden, solisten bestemmer. Og fordi den her sang, eller salme, som Hans Anker Jørgensen har skrevet på et tidspunkt, så siger teksten, i rummet følger alting faste baner, kun vi kan standse op med vilje sige stop og ændre vaner. Og det her med, altså der og det kommer på det tidspunkt. Og den pause, den kunne jeg mærke, sådan, det var for lidt, at det var en pause i tid. Og den her salme handler også om usynlig, altså Gud usynlig, som ingen kan beskrive. Vi bliver nødt til at have et større element ind i det. Så jeg valgte lidt provokerende at sætte en fermat ind og gøre pausen valgfri, også fra vers til vers. Der er nogen, hvor at man skal hurtigt videre, og der er nogen, hvor man har lyst til sådan at dvæle i lang tid. Men jeg synes, at det her begreb med at bruge en fermat ind i en fællessangs sammenhæng er ret spændende, fordi den tvinger os til at mærke hinanden, når vi synger sammen.
1: Men hvordan kan man synge sammen, når der er en fermat, som Leonora gerne ville have varet 30 sekunder, og Katrine et minut, og Ulla 5 sekunder?
2: Det er jo den, der trækker vejret først, der ligesom sådan bestemmer på en eller anden måde, ikke? Ja. Og jeg vil sige, at den jo også i de fleste kirker bliver sunget. Altså, der kan jeg da godt mærke, at organisterne er en lille smule bange for konceptet. Så de spiller den ligesom som en pause i tid, og det er helt okay. Ja. Men ideen er ligesom det her med, at vi skal mærke uendeligheden inde i musikken, som ellers er en genre, der virkelig lider under at skulle vare 3 minutter og 30 sekunder, og der skal ske noget inden for 10 sekunder, og det skal hedde vers, omkvæd, bro, omkvæd, omkvæd. Der er virkelig sådan en fast ramme omkring musikken, som jeg oplever i takt med, at vi bliver dårligere og dårligere til at koncentrere os, bliver mere og mere snæver.
0: Så den der ligesom, den der har mindst pause, det er den, der kommer til at styre formaten?
2: På en måde, ja. Med mindre at vedkommende kan blive hængende, og alle de andre, de bare tvinger vedkommende til at synge en skamfuld solo, fordi at hun ikke ventede længe nok.
3: Det ville være mig.
2: Men det, der var sjovt, det er, at den afventen, den gør jo ikke nødvendigvis, at der er en, der siger, nå, nu skal vi videre. Den gør sådan, jeg skal endelig ikke ødelægge det her øjeblik, eller jeg vil ikke være først til at... Så der kommer sådan en, også sådan lidt en høflighed, sådan en sitren ind i musikken, som er meget spændende, hvis man lader den hænge længe nok.
1: Ja, og en bevidsthed om dem, man er i musikken med.
2: Ja, og jeg oplever, at når jeg er ude og lave den til fællessangsarrangementer, hvor det jo er mig, der styrer, og mig, der har skrevet den, og jeg kan forklare det her, inden vi synger den, der kan jeg få lov til at strække det der øjeblik ret meget, men jeg kan godt høre en masse vejrtrækninger, som kommer sådan, og så sidder de og holder vejret på de her ting. Men hvor at jeg gerne vil vise, altså sådan by doing, hvad effekten af den her format kan være.
0: Det må være helt vildt at opleve, at få spillet sin musik på den måde, eller andre sidder og synger den i en kirke.
2: Jamen, det er det også.
0: Det er mindblowing, altså.
2: Men altså, lige i den her sammenhæng, der er det jo også, der er de jo brug for, at der er en, der bestemmer.
0: Ja.
2: Men det er spændende, når man kaster det der sådan op for grabs inde i fællesskabet.
0: Ja. Jeg tænker på, jeg bruger det jo, ikke i formater, men jeg bruger ret meget pauser, når jeg skriver. Og jeg har gjort det rigtig meget af den her, fordi der er så meget, der handler om terapi, hvor man jo fandme sidder og holder kæft og lytter og tænker, hvordan laver man en pause på skrift,
2: ja,
0: som folk også stopper op. Ikke?
3: Hvordan gør man det?
0: Ja, det er jo så også det. Nogle gange har jeg arbejdet meget, altså jeg har arbejdet meget mere med linjedelinger, og så har jeg skåret rigtig meget tekst ud. Sådan, så det kun er det allervigtigste, det der står tilbage, når der skal være de der pauser, sådan, så man bliver nødt til at, ligesom at sænke, tror jeg, tempoet. Men det har jeg også spekuleret på, hvordan fanden gør man det? Hvordan laver man en pause på skrift? Når man, hvis man ikke man skriver, og så var der helt stille.
2: Ja.
0: Det skal gerne vises, ikke?
2: Jo.
0: At der er stille. Og måske i dialogerne, hvordan de taler sammen, at man kan mærke pauserne der med nogle pauseprikker og sådan noget.
3: I kulturen, og når man skal, hvad skal man sige, designe udstillinger eller museer, så taler man meget om at skabe pauserum. Men en ting er at, hvad skal man sige, at facilitere en pause, noget andet at få folk til at holde den. Altså det, jamen, det er faktisk det sværeste, fordi man kan da godt stille et eller andet op, der ligner, der opfordrer til pause.
0: Ja.
3: Men det, apropos det, vi talte om tidligere, det er efterhånden også så fjernt. Altså det her, det, vi skal nå igennem det, og nu skal vi også ned i butikken, eller nu skal vi også i caféen, eller jeg skal på toilettet. Mm. Så det overhovedet at ligesom bremse folk i denne her rundgang, eller den her hast igennem musikken, eller hast igennem en bog. Altså, jeg ville også tænke, hvis jeg var optaget af din bog, Leonora, at nu galt det godt nok om at få læst de næste 20 sider,
0: ja,
3: ikke?
0: Ja, men folk tror jo, det er et kæmpe kompliment, når de skriver til mig, at jeg læste den på en aften. Jeg tænker bare, jeg brugte halvandet år på at skrive den. Det er der dog tid. Hvordan gør I? Har I sådan noget børn og sådan noget inden, som I lærer, hvordan de skal sidde og kigge og lave sådan noget slow?
3: Det er faktisk nogle, lige nu, det her slow looking er som sagt et koncept, der findes mange steder, og det er meget, det er værd at lære af. Vi arbejder meget med i fremtiden at forsøge at facilitere pauserne, men det kræver i og for sig, at vi laver en masse eksperimenter lige nu. Mm. En ting er, som sagt, at skabe de fysiske rammer, noget andet er, for folk det godt dame at blive der. Ikke? Mm. Det, der så sker, det er, at folk bare fisker mobilen op og tænker, nu kan jeg så lige sidde her
4: og tjekke min mail.
2: Men det er ret sjovt, fordi der er, altså, i teologien, eller jeg var til en gudstjeneste, hvor jeg stødte på begrebet kronos og kairos. Ikke? Og kronos, som er det her tiden, der går, og kairos, som er de her øjeblikke. Altså som er der, det, der sker inde i den der pause. Og det, der sker, når vi læser en bog, eller når vi drejer en vase. Og det er bare sådan ret optaget af, at det er jo dem, det er jo de øjeblikke, vi længes efter. Altså det er jo kairos-øjeblikkene. Dem skal vi være, og vi skal være bevidste om, at det eksisterer som koncept for, at vi finder det. Men man opdager det nærmest ikke, at man er i det, før at man er ud af det igen.
1: Vi er nået til sidste del af Parnasset i dag. Jeg har bedt jer om at komme med en anbefaling hver. En anbefaling er noget kulturelt, som kan give sådan et andet, måske mere kærligt forhold til tiden, hvis det er det, man har brug for. Og Leonora, vi skal høre noget musik, men det kunne i virkeligheden være mange forskellige slags musik, fordi det er ikke det, der er pointen.
0: Nej, jeg tænkte, at det mest oplagte ville jo være, at jeg havde sagt noget om litteratur, men det tænkte jeg var for oplagt, så jeg tænkte i stedet for, at jeg ville sige noget om det musik, jeg skriver til, og det musik, jeg lytter til. Og jeg synes, at der er alt for meget baggrundslytning i verden, og jeg savner, at flere sætter sig ned og lytter til et album, og jeg ved, hvad det gør, at tiden forsvinder, og man lærer albumet at kende fra ende til anden på en helt anden måde, hvor det sådan, man ved, man kender alle overgangene, og man ved lige præcis, hvordan det hele er. Det har jeg selv dyrket. Jeg køber også stadigvæk min musik, så det, jeg har taget med i dag, er Juliana Barwick og Mary Lattimore, og det er sådan set ambient, og I skal ikke sige, at det lyder som Enya, men det gør det lidt, men det er også...
2: Altså, jeg elsker Enya, så der er ikke noget,
0: det gør.
2: Der er ikke noget der.
0: Nej, men det, hun er Mary Lattimore spiller harpe, og Juliana Barwick.
1: Og meget gamle harper.
0: Ja. Så det er sådan et album, de har lavet sammen, og hun spiller sådan nogle gamle harper i hvert nummer. Og det, jeg synes bare, det er så smukt, og det er sådan set det, jeg har skrevet en stor del af det her album til. Eller den her bog til. Og synes bare, at det får tiden til at opløse sig, at lytte til det og lytte ordentligt efter.
1: Vi går et stykke ind i det første nummer på albumet.
0: Et godt crescendo i det nummer der.
1: Lige præcis.
0: Lad os få det.

0: Perpetual Adoration.
1: Og tusind tak for den anbefaling. Jeg hørte det her nummer i går og blev helt væk.
0: Ja,
2: at det lyder sindssygt godt.
0: Ja, men det lyder vildt godt, og de er også gode hver for sig. Jeg har gået og ventet på, at det her skulle udkomme i starten af året. Jeg har hørt alt, hvad de har lavet. Det er så godt, det hele.
1: Ja. Mm. Hvad gør det ved dig?
0: Det bringer mig i en tilstand af ro og fokus. Det gør sådan noget musik altid, og klassisk musik generelt. Så det hjælper mig med at fokusere. Jeg føler, at verden bliver større.
1: Den her genre, du har nævnt, det kalder man jo ambient
0: musik. New Age.
1: New Age. Og vi er jo faktisk, det er lidt sjovt, Katrine Moore, fordi vi er jo lidt i samme boldgade.
0: Jamen, det er
1: med det nummer, du har valgt.
2: Ja, jeg har valgt et Brian Eno-nummer fra Music for Airports, som er et album, som jeg har et meget særligt Kairos forhold til, og også Kronos forhold faktisk. Kairos i den forstand, at jeg havde det på min playliste, da jeg fødte begge mine børn, og jeg har hørt, altså jeg har spillet det for dem hver nat, når de skulle sove. Og det er sådan en, som særligt min ældste datter beder om at få sat på, hvis hun har brug for lige at få reguleret sit nervesystem. Og i modsætning til den musik, vi lige lyttede til, som er meget, hvor rumklangen er meget lang, man får fornemmelsen af at stå inde i et meget stort, meget højt til loftet, altså nærmest så stort, at det er ude i universet, så Music for Airports en følelse af at være meget tæt på. Og selvom fraserne har en form for indbygget tid i sig, så er der nogle pauser i den, som gør, at tiden forsvinder, altså timingen forsvinder. Så det er sådan nogle små glimt af melodifraser, som jeg kan mærke har lejret sig i mine børns alder. Ja, det betyder meget for mig, det stykke musik.

0: Prøv at forklare det, Katrine. Altså, hvad er det i forhold til tid, som det her musik gør for dig?
1: Jeg synes, der er en... jeg får sådan en følelse af at mærke de pauserum, der er i den. Og en afventen til, hvornår den næste frase begynder. Og så inde i den frase, der bliver jeg sådan taget i hånden. Og så bliver jeg ført lige så stille rundt i den. Og så bliver jeg sat ned på pausestolen her. Og så skal jeg vente. Og så er der en, der kommer på et tidspunkt. Og tager mig i hånden igen. Og så går jeg rundt i den samme bevægelse en gang til. Så det er en øvelse i langsommelighed og gentagelse. Og faktisk sådan nok lidt slow looking med ørerne.
0: Slow listening.
1: Listening, ja.
0: Det må det jo så være.
1: Og det var utrolig lang tid, det her nummer også.
0: Ja, jeg tror, det er syv minutter, eller endnu længere.
1: Ja, og hele pladen er, altså, og jeg synes også bare, det er vildt smukt, at den hedder Music for Airports, altså at den er lavet til en lufthavning. Så det her med at være i transit og være på vej et sted hen. Så den indeholder en masse sådan forskellige følelser og forventninger til, hvor man skal hen. Men det er det øjeblik, man venter på at skulle lade sted, ja. Der er essensen i albumet på en måde.
0: Ja. Brian Eno, Music for Airports. Og så kan vi jo, Ulla, med din anbefaling, hoppe direkte fra lufthavnen ud til banegården.
2: Ja, man kunne også bygge en bro via musikken. Jeg kommer til at tænke på Anne Linnet og Makita Sats nummer Nattog, som har sådan en langsom og sådan inciterende puls. Fordi min anbefaling, det er at tage en tur over på Jernbanemuseet i Odense. Derovre har de en udstilling, der handler om Interrail. Og udstillingen foregår meget symptomatisk inde i et tog, et interrail-tog. Man ankommer, man går ind på en banegård med en perron, og der ser man kortet over alle de steder, man kunne tage hen på interrail i 80'erne, typisk 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Og allerede der går man i virkeligheden igennem en tidsportal ind til noget, som nogen af os oplevede. Og så går man ned gennem toget. Og ser ind i de her vogne, hvor der udspiller sig forskellige ting, som for nogle af os er meget genkendelige, men for andre, der måske ikke har været på Interrail, igen er med til at forklare, hvad denne her øvelse i langsommelighed, sagde du, Katrine, handlede om. Fordi dengang var alle rejser en øvelse i langsommelighed. Og det vil sige, det var måske ikke målet, der var det interessante. Det var rejsen. Det var den øvelse, man havde undervejs, og dem, man mødte, og de venner, man fik i de her togvogne. Så det er sådan en meget stærk, også meget sanselig oplevelse, fordi der lugter altså interrail-tog, og der er billeder, som folk har afleveret til museet, som fortæller om deres interrail-oplevelser. Ja. Det synes jeg i virkeligheden er, som sagt, et meget, meget stærkt tidsgreb, og derfor en anbefaling til hvem som helst. Også dem, der skal forsøge at fortælle deres børn, hvad det gik ud.

0: Skal vi ikke gøre det?
1: Tiden går stærkt i godt selskab. Her var det musiker Katrine Muff, forfatter Leonora Christine Skov, og Ulla Tofte, som er museumsdirektør på Frederiksborg Museum. Slaget blev dirigeret af Karen Secher i Parnasset. Du kan finde det her afsnit og tidligere afsnit inde på DR Lyd-appen.
2: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
3: Også mit.
2: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
4: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her, det var alt for første time af K-Live. Om et øjeblik er der en radioavis, og klokken 3:03 er jeg tilbage med endnu mere K-Live, der i dag tager alderdom under behandling. Mere om det klokken 3:03.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
1: Han vil sige til sine vælgere, at jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi Jørgen E. Olesen fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kuglegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
3: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
0: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.

112 år og 218 dage. Så længe har Kirsten Svalbe fra Struer badet her på jorden. Herved er hun den ældste dansker nogensinde. Den historie kan man i dag læse i danske medier, lige fra Skive Folkeblad, Nordjyske Stifttidende og Fyns Stifttidende til Politiken.

0: Politiken, Jyllandsposten og Berlingske. Historien om Kirsten Svalbe er enestående. Sådan er det jo med rekorder. Men den er også et symptom på en generel udvikling. Vi bliver ældre og ældre. I august der rundede Danmark for første gang 50.000 indbyggere på mindst 90 år. Og i september der landede en rapport, som viste, at der for første gang i verdenshistorien er flere mennesker på over 64 år end børn på under 6 år. Den udvikling betyder, at vores syn på alderdom er i forandring. Det er noget af det, vi ser nærmere på i dagens program. Et program, hvor vi også skal tale om, hvordan interessen for forfatteren Anne Carson er eksploderet, efter hun vandt Nobelprisen i litteratur, og hvorfor der er så mange nordmænd i Epstein-filerne. Det her er K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Aske Juel Lassen, lektor i etnologi ved Københavns Universitet, hvor du forsker i alderens betydning for vores livsforløb. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan ændrer det vores kultur, når så mange bliver så gamle?
1: Jamen, først og fremmest må man vil sige, at det er sådan en meget gradvis udvikling. Det er sådan en udvikling, vi har vist meget længe velkommen, så det er ikke sådan noget, der er sket fra den ene dag til den anden. Lige pludselig er vi 50.000 danskere over 90. Så det er jo sådan en langsom udvikling, men det ændrer vores udvikling hen imod, at vi, sådan nogle af de udviklinger, vi har set på arbejdsmarkedet, om hele den debat omkring det demografiske træk, eller ældrebyrden, eller hvad man skal sige, som er jo et ord, som heldigvis er lidt på vej ud af debatten, men hvor vi som stadig ligesom leder tankerne hen på, at det skulle være noget skidt at blive gammel, og noget skidt for vores samfund, at vi

0: Der er både sådan en bekymring over, at vi bliver så mange gamle, men der er jo også sådan en hyldest til de meget lange liv, og som jo også gør, at Kirsten Svalpe får så meget opmærksomhed i dag. Det er jo fordi, vi også på en eller anden måde, samtidig med der er en masse bekymringer forbundet med det, også en hyldest til det meget lange liv.
1: Jamen, så de her meget gamle, mange mennesker, den udvikling, den betyder, at vi ændrer vores syn på, hvad alderdommen skal være grundlæggende.
0: Ja, det kan man sige, altså, og det er jo noget, der kommer fra, altså det er noget, som også har været en lang bevægelse, hvor man sådan tilbage i 1980'erne og 1990'erne begyndte at finde ud af, også fra videnskabelig hold, at der måske også var nogle ting, hvor man kunne blive gamle på forskellige måder. Altså det der sådan meget stereotype forestillinger om at nå pensionsalderen og så ligesom bare sætte sig ned i sin lænestol, det var jo ikke sådan, at alle gjorde det før 1980'erne, men man kunne se i 1980'erne, at man begyndte at finde ud af, at der ligesom også, man faktisk også kunne vinde nogle raske leveår og gøre endnu længere liv ved også at tænke forebyggelse og sundhedsfremme og så videre i alderdommen. Og der har man kunne se sådan en langsom udvikling i kulturen og i de politiske og kulturelle idealer for, hvordan man bliver gammel, som gør, at vi sådan løbende over de sidste 30-40 år har set ældre mennesker være mere og mere engagerede, aktive. Det er også en generation, som har et højere uddannelsesniveau end tidligere ældre, og som i det hele taget ligesom bliver ved med at engagere sig i livet og i samfundet langt ind i alderdommen.
1: Aske Juhl-Lassen, det er noget af det, vi skal tale mere om et øjeblik, men først så skal vi lige høre fra nogle af vores ældre borgere. K-Lives reporter Victoria Gradert har været på besøg på Ørestad Plejecenter i København. Her talte hun med forstanderen og beboerne om, hvorvidt det egentlig har haft lyst til at blive gamle.
2: Kunne du have lyst til at blive 112 år?
3: Nej, under ingen omstændigheder. Det må være forfærdeligt, synes jeg, at tænke sig. I 112 år, så skal det er 15 år til. Nej, det har jeg ikke lyst til.
4: Forstander Mie Nikolajsen følger mig ned på stueetagen, hvor der bliver afholdt fællessang for beboerne hver uge. Der er med cirka 10 op, udover medarbejderne, der også sidder der.
5: De sidder hernede, så det er fordi pianisten, hun har ferie, så de er nødt til at holde tæt for at synge med.
6: Jeg er jo også en gammel dame, det må jeg gerne, ikke?
7: Jo, selvfølgelig. Altså, du slår, altså, du er jo ikke særlig gammel.
8: Vi er 65 lige om lidt.
9: Hvor meget?
8: 65.
7: Åh, hun er jo kun en lille årsunge.
10: En mor har, som vi kalder det her, ikke?
6: Det er derfor, jeg godt kan lide at være sammen med jer.
7: Ja, er I klar?
11: Ja, ja. Hun er lidt østrisk.
12: Det var snart.

0: Kan I huske, den er far?
1: Ja. Okay, ja, vi har lige snakket om, vi snart vil se filmen igen.
2: Inden vi tog til fællessang, fik jeg lov til at tale med nogle af beboerne på plejecentret.
3: Lili og Lilian, kan du lige den her stol? Det kunne også være, at jeg kunne da
4: være. Må jeg sætte mig her hen?
5: Skal jeg lige indstille mit hørebræt?
6: Det er en virkelig god idé.
5: Jeg opdager det jo først, hvis jeg ikke kan høre. Ikke?
6: Det giver mening.
5: Ah, ja, jeg kan godt sådan...
6: Ja.
5: Ja, jo, jo.
6: Det går.
5: Ja, nemlig, nu jeg trykker du frem her. Godt. Ja, ja, nu bliver
6: jeg har ingen forstand på det. Men du har forstand på det.
5: Ja.
6: Så jeg skal stå og snakke til dig, mens du gør det
5: ja,
6: der.
5: Ja, ja, tak.
6: Ja, tak. Det er en slags lydprøve. Ja.
5: Vi har lydprøve, ja, ja.
7: Jeg hedder Lilian Eriksen, og jeg er 96.
2: Hvorfor vil man gerne blive gammel? Hvorfor har du lyst til at blive gammel?
7: Der er jo ingen, der spørger, om man har lyst til at blive gammel. Og jeg har aldrig haft lyst til at blive gammel. Men det går meget godt, nu jeg er blevet det. Men det er ikke det bare sjov. Det er det altså ikke. For alt, hvad man har omkring sig, er jo væk. Så det er med blandede følelser. Men jeg har det udmærket, og der er ikke noget.

0: klage på, sådan set. Men man skal bare ikke tro, at det er det idel lykke. Det er det ikke. Jeg har ikke en tilbage. Så har jeg fået gode venner undervejs. Og det sætter jeg meget pris på. Men alt det andet, alt det, når man skulle tænke tilbage på noget og mindes noget. Nej, der er ingen at mindes det med.
1: Jeg taler også med forstander Mie Nicolaisen, som har været forstander på plejecentret i 12 år, om hendes oplevelse med beboerne.
2: Hvordan oplever du de ældres syn på livet? Nu var der faktisk 10 års forskel på den yngste, jeg talte med, og den ældste, jeg talte med. Men hvordan oplever du generelt de ældres syn på livet?
3: Jeg tror, noget af det, der har inspireret mig mest ved at lære ældre mennesker at kende på den her måde, det er, at de leder efter glæden, på trods af, hvor hårdt og besværligt det indimellem kan være. Og så er der også nogen, der indimellem opgiver, fordi nu bliver det simpelthen for hårdt og besværligt og skal blive ved med at lede efter glæden. Men for langt de fleste og i rigtig lang tid, så bliver de ved med at prøve at lægge mærke til det, de kan sætte pris på. Sæsonen, familien, hvis der kommer sådan nogle venner, de frivillige, en ny besøgsven, musik, som vi lige har snakket om, en fest, og det prøver vi at holde nogle stykker af, for ligesom at skabe nogle højdepunkter, ikke? Verdens udvikling. Og så kan der også være et tidspunkt, hvor at man bliver lidt mæt af det, og kan mærke, at nu bliver der ikke mere nyt opløftende, og nu vender jeg mig mere ind i mig selv. Det synes jeg også er spændende at se for en, som er på vej hen mod alderdommen, og at se, jamen der er måske sådan en måde, hvor vi gennem langt liv folder os ud. Sådan tænker jeg det, så blomster mere og mere, folder os ud, vokser. Så kommer der også et tidspunkt, hvor man nogle gange får lyst til at folde bladene lidt ind igen, og gå lidt i knop, og måske i sidste ende visne. Det havde jeg svært ved at forestille mig, da jeg var yngre. Jeg ville også måske have svært ved, hvis jeg ikke havde set det. Folk, der simpelthen går i seng og siger, nu gider jeg ikke stå op mere. Og så siger jeg, skal du ikke, og kom nu. Og, altså, vi vil jo gerne prøve at lokke folket videre, men nogle gange er de faktisk meget overbevisende i, nej, nu har jeg gjort mit.
1: Tilbage med de ældre beboere taler jeg nu med Lili Anne Petersen på 85 år.
4: Altså, jeg har 2 børn, og de bor også her ved siden af. Jeg har det fantastisk. Det vil jeg sige, jeg er jo også kun 85. Det er jo forskel, ikke også? Og jeg flyttede ud her i marts sammen med min mand, og så døde han desværre. Så nu bor jeg jo alene her. Men jeg har de 2 børn, og de er fantastisk begge 2. Så nej, 90 år, så er det godt, er det ikke? Og jeg er glad for at være her også, men altså derfra til... Nu er jeg jo også rask, kan man sige. Det øjeblik, man bliver syg, så er det altså noget andet.
2: Hvis du skal sætte nogle ord på, nu nævner du dine børn, men hvad er det, der gør... Du siger du har det godt. Hvad er det, der gør livet godt?
4: Jamen altså, det der ved, at de kommer. Og de har jo altid nogle nyheder at fortælle, ikke også? Så derfor er jeg da glad, når de kommer jo. Og de bor jo her på Amager, og det har jeg gjort altid, så vi ved, hvad det foregår. Så derfor har man altid noget at snakke med dem om. Og så det er jo godt, man kan det. For ellers vil jeg da nok sige, det var lidt, så var det lidt trist at sidde der måske. Det var det. Det kan man jo se på nogen. Nej, altså så lang tid man er frisk og kan snakke som nu med Lilian og os der, så hvad der sker og sådan. Så det er jo hovedsagen altså.

0: Her var DK Lives reporter Victoria Gradert, som talte med beboerne på Ørestad Plejecenter. Lillian Eriksen på 96 år, Lili Anne Petersen på 85 år og plejecenterets forstander Mie Nikolajsen. I dagens DK Live, der ser vi nemlig nærmere på alderdom. For i dag er Kirsten Svalbe fra Struer blevet den ældste dansker nogensinde med 112 år og 218 dage. Det er enestående, men taler også ind i en tendens, vi bliver ældre og ældre. I august rundede Danmark for første gang 50.000 indbyggere på mindst 90 år, og i september landede en rapport, som viste, at der for første gang i verdenshistorien er flere mennesker på over 64 år end børn under 6. Den udvikling betyder, at alderdomskulturen er i forandring, og det er det, vi ser nærmere på nu. Jeg er der stadig med Aske Juhl Lassen, lektor i etnologi ved Københavns Universitet, hvor du forsker i alderdom. Du har lyttet med her, og når du lytter med, hvad fortæller det dig om de ældres egen idé om den gode alderdom?
1: Jamen, jeg synes, det siger noget, som jeg kan genkende for rigtig mange interviews, og både min egen og alle mulige andres forskning i det her felt. Altså, at det her med, hvordan det er at blive gammel, i høj grad handler om man er syg eller ej. Altså, den der start på klippet, hvor jeg ligesom får at vide, at man under ingen omstændighed vil blive 112 år gammel, det er jo også ofte, hvis man ligesom forestiller sig ens, hvor mange skavanker og smerter man måske har som 85-årig eller 96-årig, og så ligesom tænker det ud til de 112. Og det kan vi se fra alt muligt forskning. Det der med, når der virkelig begynder at komme voldsomt mange smerter, og mobiliteten begynder at blive indskrænket, og livspartneren måske også er død og sådan noget, så begynder der at ske noget for nogen i forhold til hvor gammel man egentlig har lyst til at blive. Men det er jo ikke afhængigt af alder. Det er afhængigt af alt muligt andet omkring en. Så jeg tror, nogle gange man kommer til at blande lidt om rundt på, om det handler om alder, eller om det handler om sygdom. Så kan vi derudover også se, at der er rigtig mange, der, vi har i gennemsnit 2-3 kroniske sygdomme, når vi er 70 år gamle, men det er bare noget helt andet. Og jeg er med på, nu snakker vi også om den sene alderdom, og ikke så meget om de 70 år, men de sygdomme, vi får med os igennem livsforløbet i dag, er der også rigtig mange, der lever rigtig mange gode år med. Mm. Men på et eller andet tidspunkt begynder det for nogen at blive, eller for os alle sammen, at blive for meget, når mange af dem omkring os er døde, men også når der så virkelig er mange smerter og meget lidt mobilitet.
0: Mm. Og grunden til, at vi taler om det her i dag, det er jo, fordi Kirsten Svalbe fra Struer, hun runder 112 år, 218 dage, og så bliver den ældste dansker nogensinde. Det bliver virkelig dækket vidt og bredt i danske medier. Så hvad fortæller det egentlig om vores begreb? Jeg talte med Rasmus Ugild, som er filosof, for en time siden, som kaldte det en fetichering af alderdommen. Ser du også den?
1: Nej, det gør jeg nu ikke. Jeg ser en fetichering af ungdommen nok mere. Men jeg kan godt forstå, at man også kan tænke på det her som en fetichering af alderdommen. Jeg tror, man tænker, jeg tænker en fetichering af de der meget, meget lange liv. Altså, men det er jo, måske en fetichering af de der 110 plus år. Mm. Dem er der ikke så mange af. Altså for 20-30 år siden, så var det meget særligt, når man blev 100 år gammel, og så var man et enormt interessant forskningsobjekt. Nu er man ikke så interessant. Nu er der for mange 100 år til, at de sådan i sig selv er enormt interessante. Så nu er det først, når man bliver sådan super centenarian af de der 110 eller deropad, at man bliver rigtig interessant. Og det er, kan man godt sige, der er en form for fetichering af. Der er i hvert fald en form for, altså det er noget, vi tit hører om, når der nu er en ny, der er ved at blive meget, meget gammel, men både i Danmark og globalt. Men jeg tror egentlig mere, at jeg synes, at det meste af alderdommen virker til at foregå sådan lidt i glemsel. Det er noget, vi lidt lukker øjnene for. Jo, når vi hører om nogen, der er meget længe på arbejdsmarkedet og gør noget meget bemærkelsesværdigt, eller er Mick Jagger eller Madonna og fortsætter med at engagere sig og lave kunstlak op i alderen, så hører vi om det. Men ellers synes jeg egentlig mere, at det meste foregår lidt i glemsen, når der mere er sådan en fetichering af ungdommen.
0: Men hvordan hænger det egentlig sammen, at det foregår i glemselen, samtidig med, at det er en gruppe, der vokser sig større og større og bliver en større del af vores samfund?
1: Det handler meget om, at vi har sådan en tendens til at kigge på, hvem der har en meget, meget snæver definition af, hvem der ligesom bidrager i vores samfund. At man er produktiv og bidragende, når man er på arbejdsmarkedet, og alt de andre typer af bidrag, der ligesom ligger efter det, som bedsteforældre, eller frivillige, eller bare engageret i lokalsamfundet, eller engageret lokalpolitisk, og hvad det ellers kan være, det glemmer vi lidt. Der er sådan en, så vi har sådan en, det handler også om, hvem det ligesom er, der får medietiden, der i det hele taget ligesom har nogle platforme, eller nogle positioner, hvorfra de kan ytre sig. Og der er der rigtig mange ældre mennesker, der oplever, at de bliver sådan udgrænset, marginaliseret på et tidspunkt, og forsvinder fra æteren. Og så det handler lidt om, hvem det er, der ligesom får taletiden, og hvem det er, vi anser for voksne, produktive, bidragende borgere.
0: Men er der sket en forandring i, hvad man skal bruge den sene alderdom på?
1: Ja, der er i hvert fald sket en forandring i, hvad man tænker, man skal bruge alderdommen på. Altså den der, hvis vi tænker på alderdommen sådan efter pensionsalderen, så er der enormt mange sådan normer og kulturelle forventninger til, hvad det er, der skal ske, når man er i slutningen af 60'erne, 70'erne, op i 80'erne. Og så er det netop som om, at det begynder sådan lidt at lette på et tidspunkt. Og så er der ikke så nødvendigvis så mange kulturelle forventninger til, hvad der skal ske. Men vi kan se, at der er virkelig, virkelig mange, der fortsætter med at leve meget aktivt og engageret liv, også op i 80'erne og 90'erne. Altså, det er jo ikke sådan, at de fleste 85-årige er på plejehjem, eller at de fleste 90-årige er på plejehjem. Folk har det med, og altså cirka 20% af de 85-plus-årige er på plejehjem, så der er jo altså 4 ud af 5, som ikke er på plejehjem, og som fortsætter med at leve mere eller mindre engageret liv. Og der er nogle, altså der, jeg tror, skredet mere er sket i den tidligere del af alderdommen, og der har den her sen del af alderdommen lidt sådan stadig været noget, der foregår en lille smule i glimsen, men som jo sådan noget som det her med Kirsten Svalbe er med til at sætte fokus på. Og så dukker det op sådan en gang imellem, når der bliver slået en ny rekord. Ikke?
0: Mm. Men er det en forandring, tror du, vi kommer til at se? At nu har der været, og det er der stadig med, sådan er det jo, når man taler om udvikling, det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men nu har der været et fokus på måske det, man kunne kalde den tidlige alderdom, og det også skal være meningsfuldt. Og nu begynder vi at få et, som vi bliver ældre, begynder vi at få et større fokus også på den sene alderdom, og den skal være meningsfuld.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og det handler jo nok også om, at det, ja, der er rigtig mange, der begynder at være rigtig mange af dem, og der begynder at være, at det er en kæmpe stor generation. Altså, nu er det jo i år 2026 fylder Danmarks historiens største årgang 80, ikke? Altså år 1946 var Danmarks historiens største årgang, de fylder 80 år i år, dem er der rigtig mange tilbage, og det bliver dem ved med at være rigtig mange tilbage de næste 10 og 20 år. Og der tror jeg også, at vi kommer til at få mere fokus på dem, også fordi den generation, der altid har fyldt meget i samfundsdebatten, og det vil de nok også gøre, selvom de nu lige pludselig er i 80'erne, og om 10 år er i 90'erne. Så jeg tror, vi kommer til at se, at vi får mere og mere fokus på det, og jeg tror altså, nogle af de kulturelle forventninger, vi har til, at man stadig godt må udfolde sig, indtil man ikke kan længere, og som det her klip også viser, det med, at på et eller andet tidspunkt begynder man at folde sig ind, men indtil man gør det, så tror jeg også, vi vil se en masse forventninger om, at folk bliver ved med at udvikle sig og gebære sig i samfundet og folde sig ud. Også når de er 80'erne og 90'erne.
0: Tusind tak, Aske Juhl Lassen.
1: Selv tak.
0: Lektor i etnologi ved Københavns Universitet, hvor at du forsker i alderdom. Den kanadiske forfatter Anne Carson vandt for 6 dage siden Nobelprisen i litteratur, og det har fået interessen for forfatteren til at eksplodere. Hos Danmarks største online boghandel Saxo, der ser de en enorm stigning på efterspørgselen af Carsons bøger. Faktisk har Saxo på bare 6 dage solgt flere bøger af Anne Carson, end de har gjort i de foregående 25 år tilsammen. Altså i hele perioden, fra hun første gang udkommer på dansk i 2001, og så frem til hun modtager Nobelprisen. Det oplyser Saxo til os på K-Life. Og det er ikke kun hos boghandlerne, interessen er eksploderet. På landets biblioteker er udviklingen mindst lige så opsigtsvækkende. K-Life har fået tal fra Kombit, som er dem, der står bag folkebibliotekernes fælles IT-system. De viser, at der i de 6 dage frem mod Nobelprisen blev reserveret 96 bøger af Anne Carson på landets biblioteker. I de 6 dage efter prisuddelingen, der er tallet så steget til 4.442 reservationer. Det er en 46-dobling. Alene på dagen, hvor Nobelprisen blev offentliggjort, der blev foretaget knap 2.000 reservationer på landsplan. Et af de steder, man har mærket den her enorme interesse, er på Københavns Hovedbibliotek.
2: I Københavns Biblioteker, der har vi oplevet en kæmpe efterspørgsel på forfatterskabet, efter at hun vandt Nobelprisen i litteratur i torsdags. Allerede fredag supplerede vi på de eksemplarer, vi har. Og helt konkret, så gik vi fra at have 20 reserveringer på forfatterskabet, til at have over 1200 på ganske få dage. Og det tal, det stiger stadigvæk. Så man kan sige en eksplosiv interesse for et spændende forfatterskab, som dog allerede før prisuddelingen også var interessant for københavnske lånere. Så vi har oplevet sådan en interesse, der hele tiden har været der, men en betydningsfuld litterær pris som Nobelprisen i litteratur, den genererer helt konkret mere interesse.
0: Lød det fra Sanne Kraft, som er bibliotekschef for Københavns Hovedbibliotek, der altså melder om en 60-dobling af reservationer på Anne Carson. Forlaget Multivers, som er et af de danske forlag, der udgiver hende, melder om udsalg på alle deres udgivelser og venter på, at der kommer flere fra trykken. Inden for litteratursociologien, så taler man om Nobel-effekten, altså hvordan Nobelprisen formår at forvandle litterær prestige til økonomisk værdi. Og det er det, det skal handle om nu. Så velkommen til dig, Lars Hannesten.
3: Tak skal du have.
0: Litteraturhistoriker og lektor emeritus fra Syddansk Universitet, hvor du blandt andet har beskæftiget dig med, hvordan litterære priser fordeler både kulturel og økonomisk kapital. Anne Carsons bøger er rykket op på bestsellerlisten hos Saxo. De danske biblioteker er lagt ned af reservationer. Hvad er det egentlig, der sker, når en forfatter får Nobelprisen?
3: Det er først og fremmest en mediebegivenhed, og det er der, vi skal finde forklaringen på, at det går så voldsomt til. Det er en verdensbegivenhed, hvor forfatteren her bliver eksponeret i ikke bare små tidsskrifter og små aviser, men simpelthen på forsiderne af de store aviser. Det kommer i tv, hvor det også bliver publiceret, og så når det har lagt sig, så får vi et boost til, fordi så skal forfatteren op til Stockholm og have, Nobelprisen, og det skal overrækkes af kongen, og der er et kæmpe event der, så der får det et ordentligt boost til. Så man kan slet ikke tænke sig den her effekt, Nobelpriseffekten, uden at tage medierne med i betragtning.
0: Man taler jo i forlagsbranchen om den her Nobelpriseffekt, men hvor stor betydning kan prisen have for en forfatters salgstal?
3: Jamen, ligesom vi ser nu her med Anne Carson, så har det stor betydning. Men vi skal også regne med, at sådan en som Anne Carson kommer fra omtrent 0.
0: Ja, vi er relativt få reservationer. Var det 96, tror jeg, sagde i Københavns Kommune?
3: Ja, men hvis du så går ind og ser på hendes tidligere værker, der er udkommet på Basilisk, altså det lille eksklusive forlag, så har de bibliotekerne i Danmark måske på landsplan købt 10 eller 15 styk ind af de bøger. Og det fortæller jo altså også noget af, at når vi kommer op i fordoblingerne, så starter vi altså helt ekstremt langt ned.
0: Ja, klart, men altså stadig alene på dagen, hvor Nobelprisen bliver offentliggjort, bliver der foretaget knap 2.000 reservationer på landsplan.
3: Ja.
0: Så trods alt det er
3: ja, også
0: højt
3: effekt, tal. Så effekten er der, det er heller ikke, fordi jeg vil forklare den, jeg vil bare sige, at sætte det i relation og i niveau til, hvad det er for nogle salgstal, vi også snakker om.
0: Selvfølgelig.
3: Men når vi har med hende at gøre, er det selvfølgelig, fordi vi har forholdsvis små tal i forvejen. Nu, som du siger, hun var faktisk lånt ud før det blev offentliggjort her, men der har hun så også været op på Louisiana i august og været med på deres litteraturpris, eller hvad, litteraturfestival, og eksponeret der igen til et større læsende publikum. Så den slags ting, festivaler, er jo også med til at generere læsere og lånere og købere.
0: Men er Nobelprisen simpelthen verdens bedste bogreklame?
3: Ja, det tror jeg ikke, vi kan komme udenom, fordi den netop bliver eksponeret på verdensplan. Der er der ikke ret mange andre priser, der gør. Når vi hoster lidt med herhjemme, så prøver vi med H.C. Andersen-prisen i Odense.
0: Som gik til Sadie Smith her for ja, 2 år siden.
3: Ja, netop. Så, men det har jo ikke noget som helst med det niveau, vi har at gøre med Nobelprisen. Plus det er jo også er verdens største pris, altså i kroner og øre. Altså, der er ikke nogen andre priser og slet ikke herhjemme, der kommer op på siden af de der hvad er det, 7-8 millioner svenske kroner eller sådan noget.
0: Ja, det er et klækkeligt beløb.
3: Ja, det er meget, meget klækkeligt beløb. Så det er virkelig store, store ting. Og så må man jo så regne med også den, altså den økonomi, der er i det bagefter for sådan en som Anne Carson. Altså hun kan jo komme på alverdens universiteter og festivaler og hvad hedder det, performe, som hun aldrig har gjort før, fordi hun nu er netop rykket ind i den liga, som man kommer i som Nobelpristager.
0: Nu sagde jeg indledningsvis det her med, at Nobelprisen formår at forvandle den litterære prestige til en form for økonomisk kapital. Ja. Når vi går ud og køber Anne Carson, hvad er det så egentlig, vi køber?
3: Jamen, vi køber jo selvfølgelig en bog, fordi vi er nysgerrige efter at se, hvad hun er, hvis vi ikke kendte hende på forhånd. Og så må vi ligesom følge med i, hov, der er nogen, der siger, at det her det er verdensklasse, det den verdensklasse vil jeg også gerne have del i, og så kører man ud og får den. Men derfor er der selvfølgelig et kæmpestort, altså der er jo stor økonomi i det for en selv selvfølgelig. Altså dels får hun de der mange millioner fra prisen, men så er der jo lige pludselig også royalties, der tapper ind simpelthen i meget stor stil. Så det har selvfølgelig betydning for hende, men det har jo også en stor betydning for de mindre forlag, som i hvert fald herhjemme har lanceret hende, at de lige pludselig kan få nogle penge ind igen, hvor den ellers måske har kørt lige op til, at de i hvert fald ikke har sat penge til. Nu begynder de så i hvert fald at kunne tjene nogle penge. Så den effekt har det også i de små lokale miljøer, litterære miljøer.
0: Jamen, fordi hun er jo ikke en bestsellerforfatter langt fra. Nej. Altså, hun skriver eksperimenterende digte, essays. Er Nobelprisen ligefrem med til at holde poesien, den eksperimenterende litteratur, i live?
3: Ja, det er den. Fordi den netop ikke behøver at rette sig efter salgstal og bestsellerlister. Man kan gå nogle helt andre veje hen, hvad den også har gjort. Og hvad man også kunne sige, der er dens raison d'être, altså det er derfor, vi har den. Fordi ellers kunne man bare gå hen og se på den første bedste bestsellerliste og finde Jussi Adler Olsen, eller herhjemme lige nu Stine Pilgaard. Så jo, den står for en anderledes litteratur, og også på verdensplan, fordi den så hiver fat i ja, de sidste år, altså en ungarsk forfatter og en fra Tanzania og sådan noget, som vi muligvis aldrig nogensinde ville have kommet i nærheden af, hvis ikke de lige præcis havde peget på dem.
0: Ja, i en kommentar i branchemediet Kulturminister fra i går, der peger deres faste kommentator, Jeppe Krogsgaard Christensen, på, at hele 6 af de seneste 10 Nobelprismodtagere er udkommet på små eller mellemstore danske forlag. Hvorfor er det tilsyneladende ofte de små forlag, der tør satse på den litteratur, som så senere får den her ja, største internationale anerkendelse?
3: Jamen det er, fordi de store forlag har simpelthen opgivet at være motorer i det her.
0: Det er da altså, deprimerende.
3: Ja, det er det. Men altså, det er sådan, det er. Altså, før i tiden ville man have kunne se det her, de her bøger være kommet på Gyldendal, for eksempel, fordi dengang det virkelig var et kulturbærende forlag. Der ville den slags bøger være kommet der, men de er jo simpelthen, al den oversatte litteratur, er i vid udstrækning simpelthen udliciteret til små og helt små forlag, fordi der ikke er nogen penge i det. Ikke før vi så kommer herhen, hvor der kommer en Nobelpris, den kan man jo så stå og vente på i mange år. Men
0: hvorfor er der sket et skred? Altså du siger, at Gyldendal er gået fra at være et kulturbærende forlag, til nu er det de små forlag, der skal løfte fanen for det her?
3: Jamen, det er noget med bundlinjer at gøre. Det er noget med nogle aktionærer, som ikke synes, det er særlig smart, at der ikke er udbytte nok på de store forlag, som jo er aktieselskaber, som skal tjene penge også. Og den mentalitet har ændret sig, så vidt jeg forstår på det, også blandt aktionærerne, at de ikke bare opfatter sig som sådan nogen, der investerer i kultur og i store kulturinstitutioner som Gyldendal, men de vil også have penge ud af det, og de to ting kan altså ikke altid harmonere, fordi det tit koster en hulens masse at oversætte de her bøger, og de sælger, som vi snakker om, i meget små forlag eller oplag. Og det betyder altså også, at dem, der skal udgive, det bliver de små forlag, fordi de er båret af meget entusiastiske mennesker, der oversætter og udgiver dem, og som ikke forlanger noget stort udbytte af det, og muligvis tjener deres penge et helt andet sted.
0: Lars Hannestin, hvor lang tid har du beskæftiget dig professionelt med litteratur, vil du tro?
3: Det har jeg gjort i 40 år.
0: I 40 år?
3: Ja.
0: Du er litteraturforsker, lektor emeritus på Syddansk Universitet. Hvordan har det været for dig så at følge den her udvikling?
3: Ja, altså på nogle måder er det jo deprimerende, at vi ikke kan have, altså vil sige, store forlag, der kan være med til også at fremme den slags litteratur, vi snakker om her, men i allerhøjeste grad beskæftiger sig med forfatterskaber, de er nogenlunde sikre på, kan sælge noget som helst. Det har været en kedelig tendens. Den gode tendens, det kan man så sige, at der er så mange ildsjæle i Danmark og andre steder i verden, der orker at bære det her og orker at oversætte de her bøger og udgive dem, sådan så de rent faktisk findes, så vi kan få dem på biblioteket, og vi kan købe dem hos boghandleren.
0: Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Jeg er lidt nysgerrig, eller jeg er spændt på, om vi ender på en lys tone eller en mørk tone, men ja. Det er jo så op til dig. Hvis vi tager Anne Carson som eksempel. Tror du så, at Nobelprisen faktisk får flere mennesker til at læse svært tilgængeligt, eksperimenterende litteratur, eller får det den først og fremmest, altså får det først og fremmest flere til at bare købe de her bøger?
3: Vi må jo håbe, at når de køber bøgerne, de så også prøver at læse dem, men jeg tvivler så på, at de så vil komme igennem de her bøger, alle dem, der så gerne vil se dem, fordi det er bøger, der kræver noget af deres læser. Det er ikke godnatlæsning og den slags ting. Så jo, det har en effekt, men vi skal også tænke på, at Nobelprisen bliver givet til forfattere, der har forfatterskabet bag sig. Det er jo på godt og ondt, men det er lidt kedeligt. Det er ikke nogen, der har fremtiden for sig, sådan, altså står i det lige nu og her og er i fuld gang. Vel, det er forfattere, som, jeg vil ikke sige, de er ved at afvikle deres forfatterskab, men de har i hvert fald fremtiden bag sig.
0: Lars Hannesten, tusind tak for at lægge vejen forbi.
3: Ja, tak.
0: Litteraturhistoriker og lektor emeritus fra Syddansk Universitet. Så har jeg fået dagens redaktør, min producer, Anna Corral, i studiet. Du har taget nogle, det vi kalder K-nyt med, nogle kulturelle nyheder med.
4: Det har jeg bestemt,
0: Kasper. Du rykker lige lidt på din mikrofon.
4: Mm-hmm, det er det, jeg gør. Så hvis der er en tv-serie, som jeg kender rigtig mange, særligt i 30'erne, der er meget op at køre over, så er det den serie, der hedder Girls. Jeg kan også tale i datiden. Den hed Girls dengang i 2012 til 2017, da den blev sendt. Men nu er det altså blevet annonceret, at den her kult-tv-serie, skabt af amerikanske Lena Dunham, kommer til at få en ny sæson. Det blev blandt andet annonceret på Instagram, hvor det lød sådan her.
5: I can't tell what I'm hearing right now, so I'm just gonna ask, are you in?
6: I'm in.
7: I'm in.
8: I'm in.
5: I have a question though, seriously. Can we still call it Girls? Because we're like old as f***.
4: Old as f***. Sagde hun. Altså, så det er den her serie, der handlede om piger i 20'erne i New York. Ret privilegeret, ret meget en del af det, man kalder millennial-generationen. Mm. Og den nye sæson, hvor man jo så formodet skal handle om, hvordan i alverden de her girls så klarer sig som kvinder, som voksne mennesker lige pludselig.
0: Altså, vi havde jo serien med i vores program i mandags, hvor vi brugte den til at tegne et portræt af millennial-generationen. Det kan man jo gå tilbage og høre.
4: Nemlig fordi Lena Dunham er udkommet med den her fame-sick-selvbiografi. Jeg har taget et lille klip med fra serien, som jeg simpelthen synes fortæller så meget om lige præcis, hvilken serie det er. Vil du sætte det på?
9: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
4: Og det, man lige skal vide for at forstå det her klip, det er altså, det er hovedpersonen, der prøver at forklare sine forældre, hvorfor det er, at de skal blive ved med at betale huslejen.
0: Hovedpersonen, som bliver spillet af seriens skaber, Lena Dunham, som mange jo har været ude at sige, er blevet en generationsstemme, ligesom Girls er blevet et generationsportræt.
4: Præcis.
0: Har du andet med?
4: Mhm. Hvem, der slog rapperen Tupac ihjel, er et spørgsmål, som virkelig har fået en nærmest mytologisk status i hiphop-verdenen. Og stadig her, altså 30 år efter. Nu har retten i Las Vegas i USA dømt den tidligere bandeleder Dwayne Caff D. Davis 40 års fængsel for sin rolle i drabet.
0: En sag, vi har fulgt tæt her i programmet.
4: Det har vi nemlig, og nu burde der altså også være et slags punktum i den her meget mytologiske fortælling. Dommen, den faldt i august. Nu er der altså kommet en strafudmåling. Hvis der man lige skal huske, Tupac, han var den her meget, meget, meget ikoniske rapper, som blev skudt i 1996. Og nu ved vi altså, at det var Duane Cafdi Davis, der ikke nødvendigvis var ham, der skød, men altså skulle have været bag planlægningen af drabet. Han var med i bilen. Det var et, ja, sådan et bildrab.
0: Et drive-by.
4: Mm-hmm. Og drabet, det skulle simpelthen have været motiveret som en slags hævn for et overfald på Davis nevø samme aften af Tupac.
0: Mm.
4: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Således klogere. Hvad har du mere med?
4: Ja, og en nyhed, der lige er tækket ind her, det er, at nu der er tre danske film, der er blevet shortlistet til European Film Awards, som altså lidt er sådan svar på en slags europæisk Oscar, tror jeg godt, man kan sige.
0: Mm.
4: Det er tre film, som ikke har fået dansk premiere nu. Så det kan også være en lille slags, hvad kan vi sige, teaser om, hvilke film vi særligt kommer til at lægge mærke til næste år. Det drejer sig om spillefilmene Kvinde Ukendt. Den har vi jo talt en god del om, fordi den vandt en stor pris.
0: Ja, hovedprisen til Cannes.
4: Mm-hmm. For nylig.
0: Mm.
4: Og så er det Gæsten af Mads Mengel, som altså også først får premiere til sommer. Jeg ved meget lidt om den endnu, men det kommer vi sikkert til at vide en masse om til den tid. Og så en dokumentarfilm, der hedder Rescue af Signe Plambæk, antropologen, som arbejder særlig meget med migranter. Og så vidt jeg ved, så er det en film, der også handler om netop migration den her gang over Middelhavet. Og det er Dansk Filminstitut, der kommer med nyhederne i et opslag på deres officielle Instagram-profil. Om filmene de så endelig bliver nomineret, det er en anden sag. Det her, det var kun shortlistings. Men det finder vi ud af den 14. november.
0: Vi følger med for jer. Tak, Anna Kold. Epstein-filerne dækker over de 6 millioner dokumenter, der blev offentliggjort efter efterforskningen af den dømte sexforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Dokumenterne de blev offentliggjort i 2025 og 2026, og pludselig så fik journalister verden over enormt travlt. Særligt i Norge kriblede det i fingrene på journalisterne. Norge er nemlig rigeligt repræsenteret i de her dokumenter. Den norske dronning Mette Marit optrådte over 1000 gange i filerne.
6: Men Epstein opførte sig jo mod mig på en måde, som jeg ikke likte.
0: Ligesom der også optrådte norske politikere, en diplomat og en ambassadør. I dag der udkommer bogen Epsteins norske netværk. Den udkommer i Norge, og skandalerne er endnu en gang i de norske overskrifter. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvorfor der er så mange nordmænd i Epstein-filerne, og hvad det betyder for nordmændens selvforståelse. Velkommen, Johan Warning Bentsen.
7: Mange tak.
0: Journalist og Norden-korrespondent ved Kristelig Dagblad, og så er du beskæftiget dig indgående med både Norge og Epstein-filerne. Hvad er det af nye informationer, som bogen bringer til bordet?
7: Ja, altså hvis man skal være helt ærlig, så er det ikke sådan en overflod af hidtil ukendte informationer, som vi nu får med den her nye udgivelse. Men det, man til gengæld får, det er sådan et meget grundigt og detaljeret indblik og overblik, kan man vel også sige, over de her mange forbindelser, som der har været mellem prominente nordmænd, både politikere, som du nævner, kongehus, diplomater osv., og så Jeffrey Epstein. Så man kan sige, hvor man hidtil måske har diskuteret det her som i hvert fald et stykke hen ad vejen mere enkeltstående, brødne kar, så får man altså med den her bog sådan et samlet overblik, som også giver indtryk af, at her er der så ikke bare tale om enkeltindividers dårlige dømmekraft, men om et mønster og en kultur, som mildest talt har været moralsk anløben i det her ellers meget pæne Norge.
0: Hvordan er bogen blevet modtaget i Norge?
7: Jamen, man kan sige, fordi den ikke sådan har direkte afsløringer, som sådan har ført til breaking-overskrifter, så er den ligesom blevet endnu et kapitel i den der dystre føljeton, som Epstein-filerne og de norske forbindelser ligesom har været. Og det har jo sådan kørt af flere omgange, både med, der har været høring i det norske parlament, der har været udgivet andre bøger, der har fokuseret på eksempelvis politikere og andre, der har været avisartikler løbende osv. Så på den måde, jamen, så er det her noget, som skal vi sige, den udgivelse, som holder den her grøde lidt i kog, eller hvad skal man sige, holder det her jo åbne sår, som der er i den norske selvforståelse, sørger for, at det i hvert fald ikke bliver lægt lige forløbig, og den her selvransagelse, som også lidt pågår i den norske offentlighed, altså tager endnu en runde.
0: Det er jo pudsigt, at der er så mange nordmænd repræsenteret i Epstein-filerne. Hvorfor er det særligt den norske elite, der bliver ramt?
7: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål også.
0: Jamen,
7: det, som mange nordmænd har spurgt sig selv og hinanden om. Hvis man skulle forsøge sig med et svar, der i hvert fald et stykke hen ad vejen måske sådan kan argumenteres relativt pålideligt for, jamen, så er det måske sådan en perfect storm, altså en kombination af, at man har det her relativt lille land, som på ganske få år har bevæget sig fra at være en relativt uanselig nation, en relativt uanselig størrelse, på få år er blevet meget velstående gennem olien blandt andet, og igen så har brugt noget af det her overskud til ligesom at få sådan en ret markant stemme ude i verden, og ligesom være sådan et land, som i løbet af ganske få år jo er blevet sådan synonymt med store diplomatiske indsatser. Der har siddet nordmænd i stort set alle ledende positioner rundt omkring i de her forskellige organisationer, der på den ene eller den anden måde kæmper for en bedre verden. Så Norge har ligesom haft noget at skulle have sagt, og nordmænd ude i verden har også ligesom haft noget kapital, som andre har været interesseret i. Og samtidig så har man så været den her nation, som har været ganske fattig, nu er blevet rigt, men hvor man stadigvæk ligesom ser sig selv og hinanden som præget af jantelov, af lighed, af sådan en ikke stik næsen for meget frem attitude. Og på den måde så har man måske nået et punkt, hvor at det var muligt for nogle af de her personer, der så har udnyttet det her og haft de her forbindelser til Epstein, de har ligesom kunne gøre det, både fordi at omgivelserne var godtroende, nogen vil sige naive. Der kom en bog for nogle år siden, der hed Det blåøjede rige, som ligesom forsøgte at dykke lidt ned i, hvad det egentlig var, der var på spil i Norge, siden så mange ting kunne gå så galt, uden at nogen løftede et øjenbryn. Men samtidig har det altså også betydet så meget for, hvad skal man sige, den norske identitet, for selvbilledet, at man ligesom havde de her fremtrædende positioner rundt omkring i verden, at det var Norge, som uddelte Nobels fredspris, at det var nordmænd, der havde ledende positioner rundt omkring i FN-systemet og andre steder. Så det kan måske også, det er der i hvert fald nogen, der mener, have betydet, at man måske ikke lige sagde, hov, bliver det her nu gjort efter bogen? At man ikke råbte vagt i gevær, selvom man måske burde have set, at der var noget, der ikke helt var, som det skulle. Så alle mulige forskellige ting, enkeltpersoner, som mildt talt har været moralsk anløbende, måske også nogle strukturelle ting i den norske selvforståelse, som så, hvad skal man sige, i en eller anden uheldig kombination har gjort, at det her kunne foregå, selvom at rigtig mange forbinder Norge med stort set alt andet end lige præcis det her.
0: Så nu prøver jeg lige at opsummere. Så en stor del af kontinental Europa er jo under norsk flag. Det betyder, at nordmændene kan hive en masse olie op og har tjent en masse penge på det. Den rigdom har så fremvokset en norsk elite, også en diplomatisk elite. Norge har været kendt i hele verden for deres diplomatiske indsats. De har, jeg ved ikke, hvor mange steder i verden de har prøvet at skabe fred og stået for det progressive. Men Epstein-filerne og det, at Norge optræder så mange gange, viser måske også, at den norske elite er korrumperet, at folkesjælen er rådden. Er det rigtigt?
7: Det er der jo i hvert fald flere og flere, som siger i dag, ikke? At den der idé om, at nordmænd, det var nogen, der arbejdede stenhårdt i hverdagen, indtil de kunne komme på fjeldet, som de friluftsentusiaster, de nu engang alle sammen er, i weekenden og spise deres quick lunch, at det måske ikke er sådan et dækkende billede for Norge. Altså, man har set, nogen har set den her, eller nogen vil kende til den her serie Exit, som handler om det, man kunne kalde sådan det nyrige Norge, altså sådan en fremvoksende klasse af især yngre nordmænd, som er meget hurtigt kommet til penge, og som opfører sig fuldstændig grænseløst. Nogen vil sige, at exit også, hvad skal man sige, exit-moduset også kan genfindes i andre dele af det norske samfund, andre dele af den norske elite, bare ikke den økonomiske, men så eksempelvis den diplomatiske, at man ligesom, fordi det er gået så hurtigt, fordi at det måske også er steget nogen til hovedet, har nået et punkt, hvor at man ikke længere helt kan sådan skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er klart, det er jo sådan et enormt karikeret billede af nordmænd og den, hvad skal man sige, udvikling i det norske samfund. Men der er i hvert fald nogen, der siger, at måske er der nogle ting, der er gået så hurtigt, at vi lidt har glemt, hvad vi er, hvad vi kommer af, og ikke længere i samme grad som tidligere helt er i stand til at skille mellem den gode måde og den mindre gode måde at gøre tingene på.
0: Så repræsenterer den hyppige repræsentation af nordmænd i Epstein-filerne en grundlæggende konflikt i den norske folkesjæl?
7: Jeg tror i hvert fald, der er mange, som hvis vi tager Epstein-filerne, og hvis vi tager noget af den, nogle af de efterhånden ret mange kedelige sager, som har udspillet sig omkring i og omkring det norske kongehus, så er der mange nordmænd, som i løbet af de senere år har nået sådan et punkt, hvor man i hvert fald sådan oftere end tidligere forholder sig mere, og måske også tager mere afstand sådan til den måde, omverdenen er begyndt at se på Norge og nordmænd på. Altså, nej, det her det er ikke noget, som nødvendigvis holder sammen de nordmænd vågne om natten, og nej, det her det er jo ikke noget, som man skal holde sammen de nordmænd ansvarlige for, men det er klart, at på et tidspunkt, så når man et punkt, hvor at kontrasten mellem alle de her gode ting, som Norge har været synonym med ude i verden, og så de her mange møgsager, der vælter frem, bliver så stor, at flere og flere vil tænke på hykleri, når de tænker på Norge.
0: Nu talte jeg jo før om den store diplomatiske indsats, Norge har bedrevet i mange år, Johan Varning Bentsen. Nu vil jeg bede dig om at prøve at gå lidt sammen med Erne og hjælpe Norge. Altså hvis Norge de skal rejse sig igen, hvis de skal genoprette deres image både internt og eksternt, hvad gør de så? Hvordan kommer de videre?
7: Ja, det er en konsulentopgave, man godt kunne tage et højt honorar for, tror jeg.
0: Ja, nu bliver det gratis.
7: Man kan sige, at en af de ting, når man beskæftiger sig med de nordiske lande, eller med Skandinavien, så en af de ting, som ofte går igen, og det er igen altså jo karikeret, men ikke desto mindre, det er, at nordmænd og svensker måske er lidt mere selvhøjtidlige, men også lidt mere sådan optaget af, hvordan omverdenen ser på nordmænd og svensker på Norge og Sverige, end vi eksempelvis er i Danmark. Det rammer os danskere lidt mindre hårdt, når vi får nogle hug i udenlandske medier, eller hvad det nu måtte være, fordi vi er sådan lidt mere, hvis svenskerne i hvert fald siger, pragmatisk indstillet. Ikke? Og det kan godt være, det er meget på mode sådan at sige, at nu skal svenskerne og nordmænd og alle andre tage lidt ved lære i Danmark i de her år, fordi vi lige pludselig har overhånden på nogle områder. Jeg vil ikke sige, at nordmændene skal blive lidt mere som os, men det er klart, at når man virkelig har reddet den høje moralske hest, hvilket på alle måder er noget, der aftvinger respekt, så er der også lidt dybere falde, når møgsagerne de så vælter ud af skabet. Hvordan man skal håndtere det, det tror jeg skal være op til nordmændene selv, men det er klart, at de har på ganske kort tid bevæget sig fra at være helt oppe til virkelig at være et godt stykke nede, hvad sådan angår anseelsen ude i verden.
0: Johan Varning Bentsen, tusind tak for at være med her.
7: Selv tak.
0: Journalist og Norden korrespondent for Kristelig Dagblad. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life. Hvordan tror du at fremtidens stol ser ud? Stort og svært spørgsmål, ikke? Men den ikoniske science fiction-serie Star Trek, de havde et bud tilbage i 60'erne. Stolen, de pegede på, den hed Modo 290, og så var den skabt af en dansk designer, Sten Østergaard, som nu er død i en alder af 90 år. Den verdensberømte stol, som han skabte, var den første sprøjtestøbte stol i verden. Den er sidenhen blevet udstillet på MoMA i New York. Den har stået hos den amerikanske rumfartsadministration NASA's center i Houston, Texas, og optrådt i en James Bond-film. Men hvordan i alverden ender plastik med at blive ikonisk møbelkunst? Hvem var Sten Østergaard, og hvordan har Moto 290 spejlet en drøm om fremtiden? Det er noget af det, vi skal se på nu sammen med dig, Frederik Hove. Velkommen.
8: Hejsa, mange tak.
0: Kunstsamler opkøber i antikprogrammet Hvem byder bedst på TV2 og en kapacitet inden for dansk design og kunst. Vil du ikke lige starte med at beskrive den her stol, Moto 290?
8: Jo, gerne. Det er jo en meget, meget organisk stol, som er lavet ud i en form. Som du siger, den er støbt i et stykke, og det er på det her tidspunkt i midten af 1960'erne ret banebrydende inden for møbeldesign og hele møbelindustrien faktisk.
0: Hvordan ser den ud?
8: Ja. Jamen, den har sådan en ret organisk form. Man skal lidt forestille sig, at den bygger på nogle tidligere stoletypers koncepter, som det, man inden for Bauhaus-gruppen i 1920'erne og 30'erne kaldte den frisvinger. Altså, hvor man ligesom laver en stol, der egentlig er lidt formet som et S i et stykke. Så den har altså ikke fire ben i hvert hjørne, men ligesom en kurveagtig form. Og det har den her også så bare lavet i plastik, som den ligesom går fra forkanten op, og så ligesom ind i sædet, som giver det her svung op i ryggen.
0: Min morfar, han insisterede på ikke at sidde på plastikstol, fordi han den synes, man sad for dårligt i dem. Men når jeg kigger på den her stol, så tænker jeg faktisk, må ikke man sidder meget godt? Har du siddet i en nogensinde?
8: Ja, jeg har prøvet at sidde i en op til flere gange også, og man sidder ganske udmærket, ja. Man sidder faktisk rigtig godt. Det er jo en ret væsentlig ting, når man har med stoler at gøre, ikke?
0: Og så er der det her med, at den er sprøjtestøbt. Hvad ligger der i det?
8: Ja, det er jo ret interessant, fordi at på det her tidspunkt i vores møbeldesignhistorie i Danmark, skulle lige starte med at sige, Sten Østergaard er jo ligesom en del af det der sidste guldalderslæng, kan man kalde det, af møbelarkitekter i Danmark. Altså i årene lige op til 2. verdenskrig, og især efterfølgende, har der jo været mange store arkitekter og designere, som Wegener og
0: Børge
8: Mogensen, Finn Juhl, Poul Kærholm, Arne Jacobsen. Og han var jo ligesom født ind i den her tid, i 1935, og ligesom på den måde været med til at være det der sidste kuld, eller en af blandt dem, der har været med til at tage det her videre ind i en ny tid. Og ja, i 1960'erne, der er møbler i træ, de er simpelthen begyndt at blive for dyre at fremstille, og din ungdom, de yngre generationer, de vil have noget nyt. Man vil have noget andet, end det ens forældre måske havde. Og det ser man jo egentlig som en gennemgående tråd i tiden efter 2. verdenskrig op igennem 60'erne. Altså der sker ligesom virkelig noget i vores historie, og især i fremstillingen af møbler og design. Så det her plastik er noget, der ligesom er støbt, altså det er presset ind i en form, hvor det så ligesom bliver hårdt og så kompakt, at man kan få en stol ud af det.
0: Og gør jo også, at man kan lave nogle konstruktioner, som man ikke ville kunne lave i træ.
8: Præcis. Altså man kan ligesom forme det på nogle måder, som hvor naturens kræfter ikke længere har en finger eller noget en finger med i spillet, så kan man simpelthen selv lave ting, skabe ting på måder, som aldrig nogensinde er set før. Og det er ret interessant, fordi Sten Østergaard var jo ansat hos møbelarkitekten Finn Juhl. Og det har haft en ret stor betydning og noget, som jeg synes er ret interessant, når man ser efter tiden i den her stol, fordi at Finn Juhl ganske kort, han arbejdede jo meget med at adskille det bærende og det borgende fra hinanden. Det vil sige, hans møbler, som for eksempel Høvdingestolen, som er et af hans mest ikoniske designs fra 1949, der har man ligesom et træskelet, og så har man armlæns sæde og rygstykkerne, der ligesom svæver oven på det her. Og det var en meget mere lejende tilgang til det at tegne møbler. Og det kan man tydeligt se i netop den her stol for Sten Østergaard, at han virkelig har taget det med sig videre i sit liv og i sin egen karriere, og været inspireret af den der finjulske tankegang med at lave møblerne mere svævende, mere lejende, men stadig med komforten i højsædet, ikke? At man skulle lave møbler, folk kunne sidde i.
0: Du siger det her med, at han er også med til at sætte naturens kræfter ud at spille. Den er med i den her science fiction-serie Star Trek, står på NASA, alt sammen noget, der ligesom lugter af fremgang og fremtid. Hvad er det for en drøm om fremtiden, den her stol repræsenterer?
8: Jeg kunne forestille mig, at den drøm, nu har jeg har jo ikke selv levet i 1960'erne, så jeg har det ud fra sådan en egen personlig holdning, men jeg kunne forestille mig, at man på det her tidspunkt, netop med alt det her science fiction, Star Trek, Star Wars, hele det her univers, at man også lige har haft en mand på månen, sker jo i den samme periode,

0: den er ret interessant, for det synes jeg jo også lidt i dag har en relevans, at vi kigger på vores møbler og de ting, vi omgiver os med, og sætter lidt kulør på hverdagen, ikke?
1: Mm. Tusind tak, Frederik Hove. Det var et flot punktum.
0: Ja, selv tak.
1: Kun samler og opkøber i antikprogrammet Hvem byder bedst på TV2. Og dermed også et punktum for dagens K-Live. Sat sammen af Anna Corral og med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og i morgen er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16.00. Nu er der først radiovis, dernæst orientering.

0: Beregningerne bag den nye gødskningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
1: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
2: Den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
2: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
3: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og også udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
0: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
3: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
0: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
3: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamborg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomhed. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
0: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
4: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
5: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.

0: så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jacob Rosing, Anne Harkins og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Doen er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.

0: Vi kender Ümit Necef som en kultursociolog, som ofte har været i medierne og talt om indvandrernes rolle i Danmark, radikalisering og ekstremisme. Men hvad de færreste nok ved er, at Ümit i sine unge dage i Tyrkiet var revolutionær kommunist, som var med til at begå et bankrøveri i hvad han dengang mente var i den gode sags tjeneste. Siden kom han til Danmark, tog sig en akademisk uddannelse og har forsøgt at finde svaret på, hvorfor vælger nogen at blive ekstreme. I en ny bog, der peger en pil mod sig selv og spørger, hvorfor valgte jeg at blive ekstremist? Jeg får besøg af ham om cirka en halv time her i dagens udgave af P1-orienteringen. I dag er det med Jan Falkentoft i studiet. Undskyld. Ja, sådan lød beskeden fra Aarhus Universitet i dag, efter at de har indrømmet, at der var fejl i nogle af de beregninger, som skal bruges til den nye gødskningslov. Fejlen øger usikkerheden om grundlaget for den omdiskuterede lov, som lyder det fra landbruget. Men hvor meget kan landbruget så stole på beregningsgrundlaget bag lovgivningen? Og hvilke konsekvenser har fejlen for dem? Det spørger jeg om i dagens udgave af P1-orientering. Men vi begynder der, hvor radioavisen også var forbi, nemlig at en tidligere officer i den ukrainske hær i dag er blevet stillet for retten i Hamborg, tiltalt for medvirken til angreb på civile objekter og for at have fremkaldt en eksplosion og ødelæggelse på bygningsværker. Mere specifikt er den 50-årige ukrainer anklaget for at have ledet et team, som blandt andet bestod af en sprængstofekspert og fire dybdehavsdykkere. Ifølge anklagen ledte det til, at Nord Stream gasrørene blev sprængt i stykker i september 2022. Med mig nu har jeg dig, Lærke Futrup. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Du er journalist her i dag i DR. Du har fulgt den første dag i retten. Lærke, hvad kom der frem i løbet af dagens retsmøde?
1: Ja, altså for det første havde man nok håbet, at den tiltalte ville tage ordet og sætte nogle ord på, hvordan han stiller sig til den her anklage, men det var der så ikke nogen mulighed for. Til gengæld så fik vi anklageskriftet uddybet en lille smule mere. Der er kommet nogle enkelte drøb frem i medierne hen over de sidste uger og måneder. Det er jo et 108 sider langt anklageskrift. Men kort fortalt, så mener specialanklagerne her ved retten i Hamborg, at den tiltalte 50-årige ukrainske tidligere officer, at han skulle have haft en ledende rolle i den her sprængning af Nord Stream-kablerne tilbage i september 2022. De siger, at han har været med til at planlægge og også udføre angrebet. Han har ikke været en af dem, der er dykket eller placeret sprængstoffet dernede. I stedet så mener de, at han ligesom har koordineret angrebet. Den forklaring, den var forsvarende så ikke særlig meget for. Og hvad jeg så ellers også lige kan sige omkring specialanklageren, det er, at de mener, at det her det er en krigsforbrydelse, fordi at, det er ikke okay, selvom at der er krig, at man angriber det, de mener, er et civilt mål.
0: Og altså, den anklagede ukrainer ønsker ikke at udtale sig, men vi ved noget om, hvordan han forholder sig til anklagerne.
1: Det var så forsvarende, der kom med den del af det, og de siger, at han faktisk ikke forholder sig til noget af det. Altså, de kan hverken be eller afkræfte, at han skulle have haft noget med Nord Stream-sprængningerne at gøre. Og det siger de, at han vil ikke sige noget, fordi at han beror sig på sin tavshedspligt som en tidligere officer. Og det er en pligt, som de siger, han tager meget alvorligt, og derfor vil han så ikke dele nogle ukrainske statshemmeligheder, som de kalder det. Det er så også noget, der gør deres job lidt sværere, fordi specialanklagerne, de mener jo selvfølgelig ikke, at det er et argument for, at sagen den bør indstilles.
0: Der har været protester foran retten i Hamborg, og Lærke, du har talt med en af dem, der protesterede. Lad os lige høre her.
2: For os er det en skandal, at en ukrainer her als krigsverbrecher angeklagt wird. Der einzige Kriegsverbrecher ist Russland. Also Deutschland, aus meiner Sicht ist Deutschland mitschuld in diesem Krieg, weil wir dieses Abkommen zum Bau von Nord Stream 2 mit Russland abgeschlossen haben.
0: Ja, det som demonstranten siger her, det er, at det er en skandale, at en ukrainer er anklaget for at være en krigsforbryder. Den eneste krigsforbryder er Rusland. Set fra mit synspunkt er Tyskland medskyldig i denne krig, fordi vi lavede aftalen om byggeriet af Nord Stream 2. Altså de her folk, som har stået og demonstreret foran retten, hvad er det, hvorfor gør de det? Hvad er det, de ønsker med det?
1: Ja, Claus Meyer, som du lige afspillede et klip fra her, han var jo langt fra den eneste, der var dukket rigtig mange op. Og ja, de er utilfredse med, at de mener, at man stiller en mand op, selvom han måske har gjort det her, eller måske ikke har gjort det, så synes de slet ikke, der er nogen sag, man skal have foran retten. Fordi at det bør være Rusland, der står op ved anklagebænken i stedet for. Så det kan de slet ikke forstå. Og en af dem, jeg talte med, han sagde faktisk også, at dengang han hørte, at krigen var brudt ud, så havde han da også selv fået tanken om de der gasledninger, om der ikke snart var nogen, der ville ødelægge dem. Så mit indtryk var faktisk også, at nogle af dem, de bakker egentlig op om, at det er sket uagtet, om det er den tiltalte, der har haft noget med det at gøre.
0: Så Lærke, hvad kommer der egentlig så til at ske videre i sagen her? Altså, vi har en tiltalt, som slet ikke ønsker at udtale sig, så ja, hvad står de kommende dage på?
1: Ja, altså sagen den fortsætter, den er faktisk lige blevet forlænget. Der skulle have været i alt 16 retsdage til at starte med, at den skulle være blevet afsluttet inden året var omme. Nu kommer den så til at fortsætte ind i det nye år, og også faktisk ind i februar måned. Og så må vi jo høre, hvilke beviser specialanklagerne har liggende. Hvis man skal tro forsvarerne, så er det noget tyndt noget, der er i vente. Og de vil jo også især gerne have afklaret det her med, altså, kan man overhovedet kalde Nord Stream gasledningerne for et civilt mål? Forsvarerne, de går meget hårdt på, at det er militære mål, fordi at Rusland, de har brugt det militært. Altså, de har ligesom presset EU og Tyskland, synes forsvarerne, og så har de også været med til at finansiere krigsmaskinen. Så derfor så siger forsvaren, det er legitimt, at man er gået efter Nord Stream-kablerne, selvom de altså ikke vil sige, om deres klient har haft noget at gøre med det.
0: Men hvis de kommer igennem med det synspunkt, hvad så?
1: Hvilket af dem? Altså om sagen bliver droppet?
0: Ja, altså at det er legitime militære mål.
1: Jamen det er jo det store spørgsmål, som alle stiller sig lige nu, fordi kan man rent faktisk få indstillet retssagen på begrundelse af det? Det prøver de i hvert fald at gå rigtig hårdt efter. Og jeg talte faktisk også lige med en af forsvarerne efter retssagen. Han ville også række ud til de danske politimyndigheder endnu en gang, fordi herhjemme har man jo droppet retssagen, og han er jo selvfølgelig interesseret i at høre, hvad det er for nogle ting, vi ligger inde med herhjemme, om det er noget, han kan bruge for at beskytte sin klient.
0: Tak for at være med her, Lærke Futrup. Og vi får altså at se, hvordan sagen udvikler sig herfra. Lærke Futrup, som altså var med mig fra Hamburg, og som Lærke så jo også fik sagt, ja, så forventer man først en afgørelse i sagen næste år, altså med mindre, at sagen kommer til at fortsætte. Undskyld, så kort kan beskeden fra Aarhus Universitet opsummeres. Der har man lavet en fejl i nogle af de beregninger, som skal bruges til den nye gødskningslov. Og den her fejl, ja, den betød, at nogle landmænd har været underlagt strengere krav, end der egentlig var tiltænkt. Tiltænkt, det er Sikkes Innovation, som er en forskningsvirksomhed, som beskæftiger sig med landbruget, som har påpeget fejlen. Og det gjorde man for lidt over en uge siden, hvor vi talte med dem.
3: Carsten, hvor sikker er du på, at det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som har lavet fejl, og det ikke er jer, der regner forkert?
4: Vi er egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl på en eller anden måde.
0: Ja, sådan lød det altså. Og da vi talte med Sikkes tidligere, Aarhus Universitet, som stod bag myndighedernes beregninger, afviste ellers i første omgang fejlen, da de tjekkede beregningerne igen. Men så regnede man efter en gang til på Aarhus Universitet, og så gik det altså op for dem, at...
5: Og vi har så overset den. Og så for, at det skal være endnu værre, så blev vi jo gjort opmærksom på, at der muligvis var en fejl i sidste uge fra Sikkes. Og vi gik det hele igen, og så fandt vi den ikke engang der. Det er dybt pinligt.
0: Ja, dybt pinligt lyder det altså fra Aarhus Universitet. Carsten Fabricius, afdelingschef i Sikkes Innovation. Velkommen.
6: Tak for det.
0: Ja, du havde jo ret. Der var fejl i beregningerne bag gødskningsloven. Er du så glad og lettet nu, efter at det så endelig er blevet slået fast?
6: Jamen, jeg vil sige sådan, at det er jo positivt, at Styrelsen og Aarhus Universitet har arbejdet videre med de fejl og ledet efter den, som vi påpegede, der var. Og nu har erkendt den, og vi dermed kan komme videre herfra.
0: Så du er lidt lettet?
6: Ja, det er lidt, fordi vi blev sagt, at vi ikke havde ment, eller de ikke mente, at der var en fejl, men det var der jo, og det var vi jo ret sikre på, som jeg også udtalte sidst. Så nu er vi videre, vi har fundet fejlen, og det er positivt, at de nu tager det op, og hurtigt vil se ind i at få den rettet.
0: Det her det er en alvorlig sag af flere grunde. Først og fremmest, fordi landmænd lige nu planlægger deres forretning, altså hvad de kan så ude på deres marker, hvor meget de kan så, og så jo også samtidig skal leve op til den nye gødskningslov, som træder i kraft allerede her ved nytår. Hvad betyder det for landmændene, at der nu er vished om, at der er altså en fejl i beregningerne?
6: Altså, vi har jo efterladt landmænd og rådgivere derude meget forvirret efter det her forløb. Fordi nu er der skabt tvivl om det grundlag, som de skulle beregne på. Og vi har jo også, som vi har omtalt tidligere her i P1, at landmændene var frustrerede, når de så ind i, at tingene var væsentligt værre, nu man fik de endelige udledningsgrænser her i september, kontra det, man så som prognose der tilbage i sommeren, altså juli måned. Så det har givet visse frustrationer, og vi er jo ikke i mål. Altså man kan sige, nu skal fejlen jo rettes og ud og dermed køres igennem systemet igen. Så hvor lang tid der går med det, det er jo selvfølgelig spændende og uvist. AU, altså Aarhus Universitet, siger, at de gør det hurtigt, men vi skal jo ligesom have det implementeret ind i værktøjerne og have det til at fungere, før landmændene kan få svaret. Så har vi jo på baggrund af den sag her jo så også i fredags fået det samme datagrundlag, som det Aarhus Universitet og SKAV har som grundlag for modellen, altså den nye kvælstofreguleringsmodel. Og når vi nu kigger ind i den, så den fejl, vi har fundet her, den giver jo en vis del af den øgede krav til landbrugerne i områder med meget husdyrgødning. Men den forklarer ikke hele sammenhæng i, hvorfor at de nu i mange områder reguleres hårdere end det, som prognosen antydede. Og det vil det næste stykke tid stadigvæk gå med at prøve at kigge ind i de data, vi har, og finde ud af, hvad er det, der præcis gør, at tingene har forandret sig. Ja, fejlen her gør en vis del, men ikke det hele. Så vi håber på en god dialog med AU og SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, til at prøve at finde en vej i det her.
0: Men der er altså så landmænd i specifikke områder, som bliver særligt påvirket af den her fejl?
6: Ja, de områder, hvor der var en stor mængde husdyrgødning, som der er derude nu, de bliver jo hårdere påvirket end andre, hvor der ikke var så stort et grundlag med husdyrgødning. Altså det er det, der ligger hele det med at beregne husdyrgødningen ind i modellen som grundlag for at beregne braklægningspunktet. Altså ligesom det, der er grænsen for, hvad de kan. Så der er jo nogen, der er væsentligt værre, men det vi jo ligesom så efterhånden begynder at se ind i, det er, at der er jo altså også områder andre steder, som bliver hårdere reguleret end det, som prognosen viste, og det er det, som det, vi skal prøve at kigge ind i lige nu. Hvad er det egentlig præcis, der er foregået?
0: Det her, det er jo anden gang, at I påpeger fejl i beregningsgrundlaget bag loven. Det her, det er en større fejl, mens man kan sige, den anden ting, som I påpegede, måske nok var så en mindre fejl. Styrelsen og ministeren har anerkendt, ja, det her, det er alvorligt, og man er i gang med at rette op på det. Når det arbejde er færdigt, kan landmænd så med god ro i maven så følge vejledningerne fra myndighederne, tror du?
6: Ja, vi påpegede jo to fejl, som du siger. Et i planlægningsværktøjet, og så hele grundlaget her for beregningen af braklægningspunktet. Nu har vi fået adgang til data. Nu har vi fået indsigt i, hvad det er, at der ligger helt til grund for modellerne. Det er positivt. Nu kan vi sammen med AU og SKAV prøve at se ind i, er der flere udfordringer? Er der noget, vi skal have kigget videre ind i? Og dermed bliver vi jo også klogere som dem, der skal hjælpe landmændene videre i at forstå den nye kvælstofregulering. Så jeg mener, nu er vi et bedre sted ved det, vi har fået åbenhed i data, og sammen kan finde retningen i den her nye kvælstofregulering. Hvad er egentlig op og ned?
0: Og flere fejl. Kunne det dukke op undervejs?
6: Altså, der er noget, vi synes, der ser mærkeligt ud, og det vil vi prøve at kigge ind i. Hvad er det skyldes, at den regulering ser hårdere ud, end det, som prognosen viste? Om det er en decideret fejl, det kan vi ikke sige, men der er i hvert fald noget, der er forandret. Det er det, vi vil prøve at se ind i.
0: Tak for at være med, Carsten Fabricius.
6: Ja, tak selv.
0: Som altså er afdelingschef i Sikkes Innovation. Og så videre til en af dem, som det handler om, nemlig dig, Daniel Damhus. Velkommen til.
7: Jo, tak.
0: Du er landmand tæt ved Randers. Du driver 700 hektar landbrugsjord. Hvad betyder det egentlig for dig, at nu er det blevet bekræftet, der er en fejl i beregningsgrundlaget bag gødskningsloven?
7: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at vi ved jo ikke helt, hvad det betyder i forhold til min bedrift, men det giver da en mulighed for, at jeg kunne være en af dem, der var ramt af den her fejl i forhold til, at min regulering er blevet væsentligt hårdere fra prognosetallen i august, hvor vi lavede planlægningen til de endelige udledningsgrænser, de blev offentliggjort her den 29. september, der var jeg blevet væsentligt hårdere reguleret, og der kunne jeg jo så håbe på, at den her fejl den kunne være med til at forklare noget af det.
0: Så altså lige for at banke det helt på plads, vi ved ikke, om du er påvirket af fejlen, og dermed altså underlagt strengere reguleringen, end det egentlig var meningen. Du ved det heller ikke selv, fordi det er altså temmelig komplekst det her. Men prøv lige at tage os med ud på din bedrift lige nu. Altså, hvad gør den her usikkerhed om fejl eller ikke fejl og planlægning osv., hvad gør det ved de beslutninger, du skal træffe om dit landbrug?
7: Jamen, det gør jo, at vi står lidt i et vakuum. Vi kan ikke rigtig tage nogle beslutninger, fordi vi ved ikke hvilken vej vi ligesom skal udvikle os. Vi står helt konkret med, at vi skal have ansat en medarbejder, vi skal have forøget vores kapacitet på nogle maskiner og noget tørreri og sådan nogle ting. Men det er utroligt svært at tage nogle rationelle beslutninger, når man ikke ved, hvor meget areal vi kommer til at braklægge, og hvilke afgrøder vi kommer til at dyrke bare et år ud i fremtiden. Så det gør jo, at vi ikke kan tage nogle særlig rationelle beslutninger, som det er lige nu.
0: Og det her vakuum, du beskriver, hvad betyder det for din forretning?
7: Jamen altså, det betyder jo, at der er stor usikkerhed. Og usikkerhed, det er jo per definition gift for en forretning. Så det har jo potentiale til at betyde rigtig meget for indtjeningsgrundlaget på min bedrift.
0: Så du kan altså komme til at miste måske en masse penge på det her?
7: Det er der ingen tvivl om, at det er der potentiale for, hvis de her sidste tal, der blev offentliggjort, de ellers står til troende.
0: Og det er jo, vi ved jo heller ikke, hvornår tingene endelig falder på plads. Altså, hvor længe kan du gå rundt i den her usikkerhed?
7: Jamen altså, jeg har jo brug for afklaring så hurtigt som overhovedet muligt, og jeg synes jo allerede, at man er rigtig meget på bagkant. Vi står her midt i oktober måned, vi har sået 70-80% af vores areal til med afgrøder her de sidste par måneder. Det efterlader os med ret dårlige muligheder for at tilpasse os den her nye regulering, når vi kigger til foråret, og vi står jo og ikke ved, om vi kan takke ja til at dyrke den ene eller den anden og den tredje afgrøde her i løbet af foråret. Og om de beslutninger, vi har lavet i forhold til det areal, der er tilsået, om det har været de rigtige beslutninger, det ved vi ikke rigtigt. Det er lavet på baggrund af den prognose, og det er så den prognose, der har ændret sig meget markant sidenhen.
0: Loven træder i kraft 1. januar. Det er en dato, som jo altså kommer tættere og tættere på. Der er 2,5 måneder til cirka. Så altså, hvad er din plan nu? Altså, vil du arbejde videre efter det grundlag, som der er fejl i, eller vil du vente med at gøre noget, til der er blevet endelig rettet op? Eller hvad tænker du om det hele?
7: Ja, altså, der er som sagt 2,5 måneder til, at reguleringen træder i kraft, men de facto så er den jo allerede ude at virke, fordi at de afgrøder, jeg har sået, her de seneste måneder, de er jo påvirket af den regulering, så derfor er vi jo allerede i gang. Man kan sige, at lige for nu, der tror jeg, jeg bliver nødt til at fortsætte i vakuumet, og så forhåbentlig håbe på, at der snarest muligt kommer en afklaring fra Aarhus Universitet og fra SKAV, så jeg kan få nogle retningslinjer om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre her til foråret. Men der er ingen tvivl om, at som jeg ser det, så vil det allerbedste være at udskyde det her regulering måske et halvt eller et helt år, indtil man har styr på beregningerne bagved.
0: Hvis det nu ikke sker, og det her ender med at koste dig en masse penge, altså hvad vil du så gøre? Altså vil du rejse et erstatningskrav, eller hvad kunne du finde på?
7: Jamen det har jeg ikke taget stilling til, det må vi se, hvad det ender med.
0: Men altså i yderste konsekvens, hvad kan du frygte?
7: Jamen, jeg kan da nemt frygte, at jeg kommer til at arbejde gratis nogle år frem i tiden, og måske oven i købet også ud over det, få et underskud på min drift med de konsekvenser, det nogle gange indebærer for en erhvervsdrivende. Så det er klart, det ligger jo i baghovedet.
0: Ja, og sådan, altså, nu er det jo svært at vide præcis, hvor det her lander, men altså, er der noget frustration, er der noget vrede på myndighederne over hele det her?
7: Altså, der er i hvert fald først og fremmest frustration. Det er jo klart, at når man driver sådan en virksomhed, som et landbrug er, så er hele ens liv og hele ens familie og så videre, det er jo bygget op omkring, at jeg nogle gange driver den her virksomhed, og det kan vi godt lide, det elsker vi at gøre. Men når sådan noget her, det så rammer, og man ikke kan svare på det ene eller andet i forhold til, hvad man må og ikke må, bare et halvt år ud i fremtiden, så efterlader altså meget dårlige muligheder for ligesom at tilpasse os de efterspørgsler, der nu er i forhold til også miljøregulering og mindre kvælstofudvaskning osv. Det vil vi rigtig gerne, men vi bliver også nødt til at have nogle vilkår, hvor det kan lade sig gøre.
0: Tak for at være med, Daniel Damhus.
7: Ja, selv tak.
0: Som altså er landmand tæt ved Randers. I dag, som jeg var inde på lidt tidligere her i udsendelsen, ja, i dag er første dag i retssagen mod den 50-årige ukrainske officer, som er tiltalt for at have deltaget i sprængningen af Nord Stream gasrørene tilbage i september 2022. Ifølge anklagemyndigheden, så skal han have medvirket til krigsforbrydelser og have stået i spidsen for det hold, som udførte sprængningen på gasledningerne. Ifølge mandens forsvar, ja, så giver anklageren ikke mening. Er det i strid med folkeretten at angribe et anlæg, som har været med til at finansiere krigen? Ja, det spurgte forsvarsadvokat Nicola Candestrini om i retten i dag. Så god eftermiddag til dig, Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. og lektor på Forsvarsakademiet. Spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine står bag, ja, det er jo altså, det er ikke afklaret. Det er langt fra afklaret, men der er jo en del, der peger i den retning. Altså, hvilken betydning kan det få for støtten til Ukraine, hvis den her ukrainske officer bliver kendt skyldig i sprængningen af gasrørene?
8: Ja, det kan måske lyde mærkeligt, men jeg tror faktisk ikke, det får nogen betydning. Fordi grunden til, at Tyskland jo støtter Ukraine ganske betydeligt, men at lande omkring Østersøen, som Danmark også gør, og Storbritannien gør, det er jo fordi, vi køber tid til os selv. Vi er i gang med at opbygge vores forsvar, således at hvis krigen en dag slutter på en forlagtig måde for Rusland, så er vi jo bange for, at Rusland måske kunne finde på at angribe os. Og derfor har vi brug for at opbygge et slagkraftigt forsvar. Og derfor så vil det fortsætte, uanset om det er Ukraine, der står bag eller ej. Og det er selvfølgelig et politisk problem for Tyskland, fordi Alternativ für Deutschland bruger den her sag som argument for, at man ikke skal give flere penge til Ukraine. Men altså, de kommer jo ikke til regeringsmagten lige foreløbig. Og de andre magtpartier i Tyskland, de støtter fortsat Ukraine. Så de er i en svær situation. De har skudt sig selv i foden ved at forfølge det her sagsmål. Men jeg kan ikke se, at Tyskland indstiller støtten til Ukraine selv, hvis det bliver bevist, at det er Ukraine, der står bag.
0: Ukraines præsident Zelensky har tidligere nægtet, at Ukraine står bag sprængningen af gasrørledningerne. Vi skal lige høre, hvad han sagde, da vi her i DR spurgte ham ind til det i august.
9: Ukraina офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку 2. Тут питання не в тому, хто щось бажає, хто не бажає. Є слідство. Воно зараз...
0: Det, som Zelensky siger her, er, at Ukraine har ikke officielt givet ordre til nogen operation med det formål at sprænge Nord Stream. Det handlede ikke om den ene eller den anden udlægning. Sagen kører lige nu. Vi har en anklage, vi har nogle vidner, og der kører en retssag. Altså, Ukraine har ikke officielt givet ordren, men altså, Peter Viggo Jacobsen, har det nogen betydning, om Zelensky har haft kendskab til planer om det, eller ikke har haft det?
8: Ja, fordi indtil videre, så har Zelensky det, der på nydansk hedder deniability. Han kan altså benægte, at han har noget som helst kendskab eller ansvar til sagen. Så selvom det er ret klart... etiske sikkerhedsapparat, der har stået bag operationen, så længe man så ikke kan bevise, at det går helt op til regeringen, og det måske er sket uden regeringens vidne, ja, så kan Tyskland jo godt sige, om det er godt, der er nogle banditter, der har lavet noget i Ukraine, men det har ikke noget med præsidenten at gøre, og derfor kan vi sagtens fortsætte støtten til Ukraine. Så det bliver meget nemmere for den tyske regering at fortsætte sin støtte til Ukraine, så længe der ikke er forbindelser til regeringen og Zelensky.
0: Men altså, alt andet lige, det må da være en lidt ubehagelig retssag, og skal vi se, bliver trukket igennem for de lande, der støtter Ukraine. Eller hvordan har du... Hvad er din vurdering?
8: Ja, men det er der jo lidt forskellige syn på, fordi Polen, de lægger jo ikke skjul på, at de synes, at det er skide godt, at den her ledning er sprængt i luften, og de burde give de her ukrainere en medalje. Så Polen, de siger jo direkte til de tyske myndigheder, I har jord i hovedet, fordi I forfølger den her retssag. Sverige og Danmark skyndte sig at sige, at de ikke kunne bevise noget som helst. Det var meget, meget besværligt. Det er jo nede under vandet, og der er vand, bla bla bla, ikke? Så man opgav lynhurtigt sagen, fordi man også lige så et par skræktræk lidt længere frem og så, at puha, hvis det her ender med, at det er Ukraine, så er det sgu ikke så godt, så det lader vi bare være med. Så det er kun Tyskland, der har skabt det her problem for sig selv. Der er sådan set ikke andre i alliancen, der har det helt store problem med, at ukrainerne har forhindret russerne i at tjene penge ved at sælge gas til Tyskland.
0: Og hvorfor har Tyskland så valgt at gøre det?
8: Jamen det må jo være, fordi de har en meget stærk retsfølelse, og fordi der er forskellige konkurrerende logikker på spil samtidig. Den strategiske og militære logik tilsiger, at det tyskerne laver er fuldstændig hjernedødt. Det er også politisk hjernedødt, fordi det styrker Alternativ für Deutschland. Men hvis man tager de juridiske briller på, ikke, og går op i lovens bogstav og siger, at forfrydelser skal være det efterforskes, og dem, der har overtrådt loven, skal dømmes, ja, så giver det jo 150% mening. Så her er altså tale om, at der er to forskellige logikker, der er på spil, og her har tyskerne altså valgt at forfølge det retslige spor længere end andre stater har.
0: Så kan man måske hen ad vejen i Tyskland komme til at fortryde, at man valgte at ville køre sagen? Ja, jeg tror, vi mistede forbindelsen til Peter Viggo Jacobsen her, som man sikkert kunne høre sad i et tog, formentlig på vej hjem efter en arbejdsdag. Vi er
8: rørledninger at lade det passere, mens at det er et reelt dilemma i Tyskland, og jeg er sikker på, at Mærsk er træt af det, men nu er der ligesom ikke noget at gøre ved det. Nu er der bare at lade sagen føre til ende.
0: Peter Viggo Jacobsen, vi mistede forbindelsen til dig. Den er lidt skrøbelig. Vi kan jo høre, at du sad i tog. Så kan jeg få dig til at gentage det her svar? Altså, om man i Tyskland hen ad vejen kunne fortryde, at man har indledt den her sag?
8: Jamen altså, når man først siger A, må man også sige B. Tyskerne kan ikke nu stoppe retsforfølgelsen, fordi så vil det se helt vildt mærkeligt ud at være et brud med den tyske retsstat. Men man skulle nok have ladt være med at starte med den. Man skulle nok bare have henlagt efterforskningen og sagt, at man ikke kunne bevise noget.
0: Tak for det, og god tur hjem, Peter Viggo Jacobsen.
8: Ja, tak skal du have. Det er glad. Det er lækkert, at togene kører i dag.
0: Ja, det ved jeg. Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet. Hvorfor bliver nogle unge ekstreme? Altså, hvorfor kommer nogle unge ind i kriminelle bander? Eller hvorfor kunne nogen finde på at rejse ned til Islamisk Stat og kæmpe for Islamisk Stat? Ymit Nesef, lektor emeritus og kultursociolog, velkommen her i studiet. Det er et spørgsmål, som du har beskæftiget dig med i mange år. Og man kan sige, det er også noget, som du selv har rimelig gode førstehåndserfaringer med, altså at beskæftige dig med netop det spørgsmål. Det vender vi tilbage til om lidt. Men når vi taler om unge, som bevæger sig ind på en ekstrem løbebane, enten det er som kriminel eller som terrorist eller andet, hvad er det, vi så typisk vil forklare det med?
10: Så i Danmark og i den internationale forskningsverden, eller lad os kalde dem verdens elite, altså de veluddannede vesterlændinger, vil automatisk forklare det ud fra sociale problemer. Altså fordi nogen mennesker har sociale problemer, det er typisk imperialismens, kolonialismens undertrykkelse, det er diskrimination, det er racisme, udelukkelse af fare, dit og datten. Og så vil jeg disse unge mennesker desværre tiltrukket af ekstremistiske ideologier, eller til simpel kriminalitet. Altså summa summarum, hvis jeg sådan lidt karikerer, det er jo vores skyld.
0: Mm, det er ikke deres egen skyld. Du er aktuel, Ymit, med bogen Mit Revolutionære Liv, og når jeg så indledningsvis siger, at du har førstehånds erfaringer med at beskæftige dig med spørgsmålet, altså om hvorfor nogen ryger ind på en ekstrem bane, ja, så kan jeg jo henvise til, at du som ganske ung var med til at røve en bank, i hvad du i dengang mente var i den gode sags tjeneste, fordi du var kommunistisk revolutionær af den temmelig hårde slags dengang tilbage i 1970'erne. Det vender vi tilbage til, men først, Ymit, altså du er født og opvokset i Tyrkiet. Hvad var det for en familie, du blev født ind i?
10: Altså, jeg kommer fra en overmiddelklasse familie. Altså, min far var apoteker, tjente mange penge i den lille by Antalya, som er kæmpestor, trist by. Min mor var gymnasielærer. Altså, penge manglede vi ikke. Og som familie, der var en sekulær familie forresten, men vi tilhørte ikke nogen minoritet. Altså, vi var tyrkere og sunni-muslimer. Altså, vi var ikke undertrykt eller udelukket et eller andet. Og dessuden, min familie havde penge nok til at sende mig til de eliteskoler i Tyrkiet dengang. De sendte mig, da jeg var 11-12 år, til en skole, hvis navnet er måske lidt komisk, Talas American School for Boys, der var 4 år, hvor jeg lærte engelsk, og så senere sendte de mig til en anden kostskole, amerikansk kostskole, i Istanbul, Robert Academy. Altså, de var virkelig kremt eller krem af tyrkisk undervisningssystem.
0: Mm. Så du kom ikke fra noget underklasse, eller oplevede racisme, arbejdsløshed, eller andet undertrykkelse?
10: Absolut ikke. Altså, hvis der var 100 unge mænd, som var det mest privilegerede i Tyrkiet i 1970, jeg må være en af dem, og jeg skal også lige nævne en person, at den Nobelprismodtager, Orhan Pamuk, var min klassekammerat. Mens jeg taskede Lenin og Mao og andre nonsens, han læste Virginia Woolf og Proust og Dostoevsky.
0: Hmm. Så altså, privilegeret øvre- og middelklassebarn, fine uddannelser, dit hjem, altså var der noget dysfunktionelt der?
10: Ja, altså, det mest dysfunktionelle i vores familie var, at min far var voldelig. Altså, jeg kalder ham også i bogen psykopat. Altså, han var voldelig overfor min mor, der var meget hustruvold. Også overfor min storbror. Jeg voksede op i en familie, hvor der var vold fra farens side. Og derfor, at netop derfor min mor døde, da hun kun var 39 år gammel, jeg var 16, og min storbror døde, da han kun var 45 gammel og 300 kilo, og døbt alkoholiker, fordi min far tæskede ham, ligesom han tæskede slog min mor, og han blandede sig i alt muligt i min storbrors private anliggende.
0: Men den der vold, du oplevede i barndomshjemmet, altså hvad tænkte du om det dengang? Var det, følte du, at det var noget unormalt? Eller?
10: Jamen, jeg havde det. Altså faktisk, i min barnlige hoved, tænkte jeg, hvordan vi kan komme af med min far. Efter min mors død, kunne min far også se, at jeg var meget kold over for ham. Altså, og så blev jeg faktisk også paranoid, at jeg havde nogle planer om at myrde ham på en eller anden måde, og han havde ikke helt uret, men hvad skal en 16-15-årig dreng gøre overfor sin far?
0: Men det der med at vokse op med vold i hjemmet, hvor udbredt var det i Tyrkiet i dengang du var barn?
10: Altså, hustruvold og vold imod kvinder er faktisk også mor imod kvinder, er ret udbredt. Var udbredt og stadigvæk meget udbredt. Altså, jeg har kigget på det sidste tal. Altså, 80-90% af kvinder og mor i Tyrkiet begås af deres nærmeste. Det er typisk mand, eksmand, eller storbror, eller lillebror. Og det er ret udbredt. Det er faktisk også derfor, i bogen forsøgte jeg at undgå sådan en traumaplot. Altså, jeg bliver ekstremist terrorist, fordi min far slog, eller tævede min mor. Altså, det synes jeg var meget barnagtigt. Mm. Altså, at sige, jamen, jeg tæver min kone nu, fordi min mor tævede min far, eller omvendt. Altså, come on, man. Mm. Det er dig, der tæver din kone.
0: Så du vil ikke bruge det som forklaring på, at du blev ekstremist?
10: Nej.
0: Nej. Men okay, du er så de der 16 år, din mor dør. Du har muligheden for at komme på et eliteuniversitet.
10: Ja.
0: Men det vælger du ikke?
10: Nej, det vil jeg ikke. Og så kommer selvfølgelig den der debat om, hvorfor nogen, ikke mindst unge mand, bliver radikaliseret og tiltrukket af ekstremisme.
0: Ja, du vælger jo så at blive revolutionær kommunist.
10: Ja.
0: Hvorfor?
10: Ja, det må, det må skyldes, som jeg skriver i bogen, og forsøger at forklare, min egne egenskaber. Altså, jeg er generelt sådan en meget, altså, jeg kan sådan identificere mig meget hurtigt med en person, som er, som behøver noget, og jeg var sådan, jeg har sådan en holdning til tingene skal foregå ret hurtigt. Altså, jeg vil gerne revolution her og nu, og det skal foregå nu. Altså, jeg er ikke sådan en tålmodig type. Jeg er også sådan lidt urolig. Jeg var sådan en urolig dreng. En tydelig urolig dreng. Jeg tror, at da jeg var omkring 69-70, følte jeg, at jeg var utilfreds med tilværelsen. Altså, penge og eliteskoler var ikke nok. Der skulle ske noget. Jeg tror, jeg ledte efter sådan en spænding i mit liv, men også, måske endnu vigtigere, jeg skulle være en del af en sag, som er højere og større end mit liv. Jeg må også sige, at jeg har altid haft, og jeg kan også have mærket stadigvæk i dag, jeg har haft altid den dårlige samvittighed over, at jeg kommer fra en meget privilegeret familie. I Tyrkiet behøver man ikke være specielt socialist eller venstreorienteret for at kunne se, jagte og reagere imod indtægtsforskelle, klasseforskelle.
0: Så du vil kæmpe for en større sag, det bliver kommunismen, du vil gerne lave revolution. Det førte jo så blandt andet til det, jeg fik nævnt i indledningen til interviewet her, at du var med til at røve en bank.
10: Ja.
0: Prøv at fortælle, hvad der skete.
10: Ja, vi var fire unge. En af mine venner, altså kammerater, havde kidnappet eller havde en bil. Natten før, eller to dage før, og så kom vi med den der bil foran banken, og så vi var chaufføren sad i bilen, og så vi fire unge mænd kom ind, og en af os råbte, der er et røveri i folkets navn. Altså, det lyder komisk, men altså, det gjorde han. Og så sagde vi vil ikke skade nogen af jer. Vi er kun interesseret i penge. Giv os pengene, så forsvinder vi. Så bliver fri for os. Og der var en dame på den anden side af disken. Hun var lidt langsom måske. Og så sprang jeg på den anden side af disken, og hun gav mig pengene, og så sprang jeg tilbage. Jeg må være sådan lidt atletisk dengang. Og så løb vi til bilen, og bilen nægtede at starte, men den startede til sidst, og så flygtede vi. Der var faktisk ikke så mange penge.
0: Nej.
10: Vi var meget skuffet over byttet.
0: Mm. Men det var jo altså i folkets sag i Røde, den her bank.
10: Ja.
0: Altså, som en del af den revolution, I ønskede. Men hvilken følelse sad du så med der i bilen, da I kørte fra bankrøveriet?
10: Altså, jeg og vi, jeg tror andre delte min følelse. Altså, jeg var stolt over, at jeg havde deltaget en væbnet aktion, der var... Det var min første væbnet aktion. Og så har jeg vist, at jeg var en ægte mand, en modig ægte mand, som er parat til at ofre sig selv for folket og det undertrykte, og altså kommunisme og socialisme og alt det der. Altså, vi var stolte mandlige revolutionære.
0: Så kan jeg jo stille dig spørgsmålet, Ymit, fordi du har jo beskæftiget dig for eksempel med nogle af dem, som rejste ned og kæmpede for islamisk stat. Var du egentlig anderledes end dem?
10: Om jeg var anderledes?
0: Ja, altså i forhold til det der med at kæmpe for noget ekstremt, eller føler man kæmper for en større sag?
10: Ja, altså jeg begyndte at interessere mig for terrorisme som forskningsområde, og delvis også kriminalitet, omkring 2014. Mm. Jeg har undervist i det, forsket i det.
0: Ja. Men dengang I begik bankrøveriet, altså var det, du gjorde, var det egentlig så meget anderledes end...
10: Nej, bankrøveri var temmelig populær blandt ekstremistiske venstreorienterede. Altså, jeg husker ikke, vores bankrøveri, måske det 10. eller 15. bankrøveri i 70'erne. Der var ret, det gjorde man.
0: Ja. Men du stoppede jo så på et tidspunkt med at være kommunistisk revolutionær i Tyrkiet. Hvad fik dig til at stoppe?
10: Altså, jeg var sådan ekstremistisk og voldelig revolutionær mellem 70 og 75. 75 sommeren, faktisk et par måneder efter bankrøveriet, så sagde jeg til mig selv, det går ikke det her. Altså, vi må kæmpe for lighed og socialisme og så videre på andre måder. Altså, nu er vi eftersøgt, og det er jo dumt det her. Vi må gøre det på fredelige måder. Og så, der var jeg 75, og så bliver jeg sendt af mit parti, eller min kammerat, den organisation, til Europa i 77, med et falsk pas. Så kom jeg til først til Frankrig, og så bagefter til Tyskland. Jeg boede i Tyskland som illegal indvandrer, eller illegal whatever, ikke også? Og så i 78 eller 79 besluttede europæiske lande at forlange visum fra tyrkiske statsborgere. Når man kigger tilbage, er det mærkeligt, at tyrkerne kunne komme til Europa uden visum. Men, og det forandrede jo livet for os, fordi hvis der var en eller anden paskontrol ved grænsen eller på gaden, hvad skulle vi sige? Altså, hvornår kom de til Tyskland og så videre? Så skulle vi finde et land, hvor vi skal søge asyl. En af mine venner søgte asyl i Holland. Han er der stadigvæk, han hedder Ali. Han var redaktør for en ungdomsblad, og hollandske politi anholdt ham og satte ham i en celle. Så gik der panik i mig og nogle andre venner. Altså, så sagde vi, hvis de sætter alle i en celle, hvad ville de ikke gøre med os? Og så det endte med, at jeg har besluttet mig, at komme til Sverige. Jeg fløj til København med den der falske pas, måske en måned før visum tvang. Men meningen var, at jeg skulle videre til Sverige, fordi jeg havde venner på Lunds Universitet. De kom til Malmøs lufthavn. Altså, jeg tror selvfølgelig, den såkaldte flyvebåderne, kalder vi det.
0: Ja, flyvebåden.
10: Flyvebåden til Malmø. Men den svenske politi sendte mig tilbage til Danmark, fordi der var en regel om, at man skulle søge asyl i den første nordiske land, man kommer til, og det var Danmark.
0: Så du ender altså med at søge asyl i Danmark?
10: Ja, og så var der to politibetjente, der tog mig. Der var en torsdag aften til politi. Der var lige ved sådan et glyptotek, politicentrum, hvad der vi kalder den der, politibyen måske.
0: Politigården, ja.
10: Politi?
0: Gården.
10: Gården, ja, politigården. Mm. Og så overnattede jeg i cellen, jeg var sådan lidt ængstlig. Næste dag var der interview med mig, hvem er du, og hvorfor kom du, og så videre. Men jeg må altså understrege, at politibetjentene, der hentede mig fra havnen, i København, som lavede som lavede interview med mig. Det var meget høfligt og søde og alt det der.
0: Så du kommer altså til Danmark i 79, du søger asyl.
10: Ja.
0: Er du så færdig med at være kommunistisk revolutionær på det tidspunkt?
10: Ja, altså, jeg var stadigvæk marxist og socialist og så videre, og så kommunist, men i stigende grad, hen imod slutningen af 70'erne, men også efter jeg kom til Danmark. Altså, vi var en flok kammerater, venner i gruppen, som begyndte, det hele begyndte med, at vi læste en del bøger om Stalin, og vi blev mere og mere sådan antistalinistisk, og altså værd at få noget om mørderier og så videre, og interne likvidering og sådan noget. Og det vi sådan talte højt om Stalin, så var andre venner lidt sur på os, så fjernede jeg og vi også far den revolutionære tænkning.
0: Ymi, du beskriver i bogen en løbetur, du har på Amager Fælled.
10: Ja.
0: Hvad var det, der skete der?
10: Ja, of all places, Amager Fælled. Altså, på det tidspunkt, jeg var ret forfængelig. Jamen, det er stadig, ikke? Altså, jeg skulle ikke blive fader og sådan, og så løb jeg. Jeg kunne altid kunne lide at løbe. Og jeg løb tur på Amager Fælled, fordi jeg boede på Ørsenskollegiet, som er på Amager. Jeg husker det sådan meget, meget tydeligt. Det var en forårsdag, eller måske sommerdag, tidlig sommerdag. Jeg løb og løb og løb, og så pludselig kunne jeg mærke, at der var sådan, verden begyndte sådan at vende op og ned omkring mig. Så tænkte jeg, jeg sagde til mig selv, Ymi, det går ikke det her. Altså, du skal ikke fortsætte det her liv. Du planlægger at starte på læse på et universitet. Du skærer alle kontakter med alle og enhver. Og så kaster dig over studiet på Københavns Universitet. Det gjorde jeg også.
0: Det lyder som om, du fik en åbenbaring.
10: Ja, jeg fik ligesom en åbenbaring. Nogle gange sker, der var sådan en radikal beslutning, og faktisk folk, jeg kendte dengang, kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg skar al kontakt med dem, men jeg havde behov for det. Nogle gange skal man tage radikale beslutninger.
0: Ymi, du ender jo så med at tage en akademisk uddannelse i Danmark. Du bliver kultursociolog, og du har jo så også beskæftiget dig meget med netop det her med, altså, hvorfor nogen bliver ekstremister, hvorfor nogen bliver terrorister osv. osv. Jeg hæfter mig lige ved det, du sagde omkring det der med, da du var med til at røve den der bank med, at du følte, at du gjorde noget godt for folket, for revolutionen, men også, at du følte, du fik en følelse af at være en rigtig mand. I hvor høj grad kan du genkende det hos nutidens unge ekstremister, det der med, at det de gør, også kan få dem til at føle sig som rigtige mænd?
10: I allerhøjeste grad. Altså, mandighed, maskulinitet spiller en meget stor rolle, både i kriminalitet og hos terroristerne. Faktisk, jeg husker, at Islamic States, altså ISIS, Islamic States, de har en kvindeorganisation, som hedder et eller andet, jeg husker ikke, og de har en eller anden deklaration, sådan en 10-15-20 siders tekst, og den vigtigste sætning i den der er, lad mig lige sige det på forsøg at oversætte til dansk. Når i retning af, når eller hvis mændene er rigtig mand, så vil kvinderne være også rigtig kvinder. Altså, det var meget kritisk over for mænd, der boede i Vesten og forsøgte at bygge karriere og så videre, og de håner den slags muslimer. Altså, skræmmer jeg ikke over, at mænds muslimske kvinder bliver voldtaget i Syrien og Irak, og så miste muslimske være arkitekt eller købe en bil eller en villa i Paris og i København. Skræmmer jeg, og så videre. Men den der udskræmning af mand er en meget typisk måde at tiltrække folk til militæret og til bander eller til fodboldbøller og sådan noget. Og man jo elsker at vise sin mandighed overfor, ikke nødvendigvis altid kvinder, men også overfor andre mænd.
0: Men Ymind, hvis jeg skal skære det sådan lidt til det, du siger, så siger du, og grund, ja, måske lige starte et andet sted. Altså, i Danmark har vi jo i de senere år brugt rigtig mange ressourcer på antiradikaliseringsprogrammer og sørge for, at unge ikke bliver ekstreme ekstremister osv. osv. Vi har måske haft en tendens til at søge svaret på, hvorfor de bliver ekstreme ved at se på strukturelle forhold, altså omkring arbejdsløshed, racisme, hvad der nu ellers kan ligge forud. Men du siger, det kan måske i virkeligheden også mere handler om, at individet måske ønskede om at kæmpe for en større sag og følelsen af at være en rigtig mand.
10: Ja.
0: Så hvad, hvis vi vil forhindre folk i Danmark i at blive ekstremister, hvad skal vi så egentlig stille op?
10: For det første skal vi i forskerverdenen, eller blandt journalister og lad os kalde den eliten, jeg ved godt, det er ikke et så godt år, men vi skal holde op med at opfatte dem som offer. Offer for danskernes diskrimination og racisme. I det pæne kredser i Danmark, altså den default-ideologi er antiracisme. Altså, hvis en dansker skal markere, at han er altså, nogen progressiv og så videre, så griner han af Pia Kjærsgaard. Det har de gjort i mange år. Altså, opfatte indvandrere, ikke mindst muslimske indvandrere, som ofre for danskernes diskrimination og racisme. Altså, jeg har hørt der mange, jeg har boet i Danmark 46 år, jeg har hørt der mange eller indenlands søde dansker, mænd eller kvinder, siger til mig, ja, men Ymit, synes du ikke, vi danskere er meget racister? Jamen, så siger jeg, nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det bliver meget overrasket. Altså, vi skal holde op med at skamme os over vores samfund. Altså, vi har temmelig godt fungerende samfund. Det er derfor tusindvis af muslimer eller folk fra Nordafrika og Mellemøsten ønsker at komme til Danmark. Altså, er de dumme? Altså, ja, men det ved ikke noget om Danmark. De ved meget godt om Danmark, fordi de har onkler og niæser og nevøer og tanter og onkler i Danmark eller i Tyskland. De ved udmærket, hvilke rettigheder de har i Danmark. Det er derfor, de kommer. Ikke også? Og altså, for det første skal vi holde op med at opfatte dem som ofre, stakkels folk osv. Og så bagefter skal vi på en eller anden måde, jamen, jeg tænker sådan meget om, hvis vi kan mærke, at en ung mand, ikke mindst en ung mand, bliver mere og mere radikaliseret. Hvordan kan vi kan måske skabe nogle, ikke det såkaldte det progressive snak om safe spaces, hvor man ikke omtaler indvandrere på en negativ måde, men sådan nogle spending spaces inden for lovens ramme, kontrolleret af nogle pædagoger eller socialt, altså en eller anden, så kan de jo komme af med deres aggressioner. Det kan være boksning, det kan være MMA, den der MMA er jo den der kamp, en slags kampsport. Holdt jeg et oplæg om sådan nogle ting. Der var en ældre, altså på min alder, socialrådgiver, hun sagde, men i gamle dage sendte man dem til skibe. Vi kan måske skabe sådan nogen, så kan det komme ud med deres maskulinitet.
0: Det er i hvert fald et bud for dig, Ymit Nesef, lektor emeritus og kultursociolog, og altså aktuel med bogen Mit revolutionære liv. Mange tak, fordi du lagde vejen forbi.
10: Jamen, selv tak, fordi du har inviteret mig, eller I har inviteret mig.
0: Ja, tak for det. Der er nogle dage, som er mere særlige end andre. Det gælder for Kirsten her.
11: Ja. Hvad er det, jeg skal på onsdag?
12: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
11: Ja.
0: Ja, og i dag er det så onsdag, en helt særlig dag for Kirsten Svalpe fra Struer. Hun bliver nemlig i dag 112 år og 218 dage, og dermed så er hun Danmarks ældste person nogensinde. Mine kolleger fra TV-avisen har været på besøg hos hende på den store dag, men det var ikke noget, hun var sådan videre imponeret over.
13: Du er den ældste dansker nogensinde. Hvordan er det?
11: Mm, Jeg ved rigtig. Jeg kan forstå, hvad jeg synes. Nej, det er noget, man kan mærke noget til.
0: Ja, så spurgte min kollega selvfølgelig også Kirsten, hvad er opskriften så på at få så langt et liv?
11: Jamen, det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det af sig selv. Så vil jeg har ikke gjort noget ekstra. Det har jeg. Har altid fået en meget frisk luft og motion. Om det kan gøre noget til, det ved jeg.
0: Ja,

0: blev født tilbage i 1882. Han udvandrede som 21-årig til USA og nåede at blive 115 år gammel. Vi skal have en radioavis nu her, hvor klokken er 17.
1: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
4: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
5: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
6: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
7: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
8: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
9: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
8: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
6: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
8: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
10: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
8: I februar 2024 sker det her så.
11: Københavns politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
8: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
1: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15.

0: Tidligere på ugen lød det sådan her fra Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
1: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Ja, så er det så nu Liberal Alliance, som tager Rasmus Stoklund på ordet. Partiet peger på en konkret ansøger til dansk statsborgerskab, som partiet mener bør testes for sit demokratiske sindelag. Kvinden, som det handler om, har skrevet opslag om Hamas på sociale medier. Hun afviser dog over for os, at hun støtter terror eller Hamas. 20 minutter over 5, der spørger jeg Liberal Alliances politiske ordfører, hvorfor de vil have kvinden til sindelagssamtale. I går blev den tidligere bandeleder Dwayne Cafferty Davis idømt fængsel på mellem 40 år og livstid for drabet på rapperen og stjernen Tupac Shakur tilbage i 1996.
2: Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
0: Ja, drabet på Tupac har været et af de mest omtalte uopklarede drabsager i USA's historie. Nu er der så faldet dom i sagen. Og der er kommet strafudmåling, og hvad betyder det så for hele den myte, der siden har været om Tupacs død? Ja, det spørger jeg en gæst om, som i øvrigt bliver kaldt for Danmarks uofficielle hiphop-leksikon. Og det gør jeg her, når klokken bliver 4:15. Men vi lægger for i den her time med den beregningsfejl, vi også behandlede i forrige time af vores udsendelse. For efter en uge med tvivl er der nu blevet skabt vished. Der er fejl i beregningsgrundlaget bag den omdiskuterede gødskningslov, som på trods af demonstrationer for landbruget blev vedtaget med det formål, at den skal forbedre vandmiljøet. Det klargjorde Aarhus Universitet i en pressemeddelelse tidligere dag. Her undskylder man for fejlen og for ikke at have opdaget den i første omgang, på trods af, at der har været advarsel om, at ja, der var altså en fejl. Fejlen betyder, at nogle landmænd, især i visse områder, hvor der bliver brugt meget husdyrgødning, har fået pålagt strengere krav, end det egentlig var tiltænkt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ser med stor alvor på fejlen og lover i øvrigt, at der bliver rettet op på den. Leif E. Lausen, direktør i Fødevare Danmark. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Landbrug og Fødevare kalder det her, eller den her fejl og forløbet for en farse. Og jeg ved, du er også meget kritisk over for hele forløbet her. Men nu er fejlen blevet opdaget. Ministeren vil rette op på den. Så er alt ikke godt nu?
3: Jo, det kan man da godt sige, men vi står altså i en situation, hvor vi for relativt kort tid siden fik vedtaget en L5-lov, som jo gør det, du nævner, nemlig en regulering af landbruget. Den regulering, den, som vi ser det, er meget, meget forhastet igennem. Punkt 1. Debatten om transparentheden i den over for landbruget har været næsten umulig at opdrive, altså få lov at se, hvordan beregner de her ting. Det har i hvert fald været meget ubalanceret. Så nej, det er ikke nok bare at sige undskyld, det går nok det hele, fordi der sidder jo altså landmænd derude, der er dybt, dybt bekymret over rigtig mange andre ting, men specielt med den her gødningslov. Der var flere landmænd, som jo er i tvivl om, via deres rådgiver, om hvad skal vi egentlig beregne i forhold til gødning, og nogen har sået, kan det nu gå, kan vi overhovedet få gødning nok til foråret med baggrund i uroen i verden. Det koster penge at drive et landbrug, og de driver det sådan set uden at vide, om der kommer kunder ind i butikken. Og det siger jo sig selv, det er der ikke ret mange, der kunne tænke sig at arbejde under sådan nogle forhold.
0: Så alt er ikke godt endnu, så hvis det nu skulle blive godt, hvad skulle ministeren så gøre?
3: Jamen så helt ærligt, så synes jeg, at Christian Rabia Madsen, det vil klæde ham et og lige sætte den her lov på pause i et år. Simpelthen sige til landmændene og befolkningen og borgerne, jeg er jeres minister, jeg passer godt på vores erhverv, vi har lavet en fejl, og den skal vi have beregnet ordentligt igennem. Altså, når vi ikke kan stole på, at når SIG siger to gange, der er fejl i beregninger, og man så bliver nærmest hånet af, så synes jeg, at ministeren skulle tage og vise sig som en mand og en ordentlig politiker, og sige, at vi pauser loven i et år. I det år, der kan landbruget så få lov til ligesom at trække vejret. De kan få lov til at komme lidt ovenpå. De kan få måske lidt af økonomien tilbage igen. Altså, købe sig tid til det.
0: Du siger, så kan landbruget få mulighed for at trække vejret i det her års tid, og ja, altså forvished, og der kommer lidt ro på. Men hvad så med de indre danske farvande og vores vandmiljø? Altså, hvorfor skal det vige pladsen for landbrugets behov?
3: Altså, ved du hvad, det er for os massører, det her. Der er vi bare nødt til at trække i håndbremsen. Ved du hvad, det kan godt ske, at der så går et år mere. Selvfølgelig skal vi redde vores jord og vandløb og hav. Selvfølgelig skal vi det. Men hvis der er beregninger, der er forkert på den her lov, så tør jeg næsten ikke tænke på beregninger på alt det andet, vi også taler om i den her forbindelse, nemlig spildet vand, som vi ikke skal diskutere her. Men det gør der en vis bekymring hos mig. Jeg synes i øvrigt også, at det vil være et godt signal at sende nu, hvor der nu er en firepart, der skal i gang. Det vil også give partnerne ro på. Ro til at måske forhandle i et godt miljø. Forhandle om landbrugets fremtid. Landmændene er klar til at lave en ændring. De ved udmærket godt, at der skal ske noget, men det skal gøres med ordentlighed. Og jeg synes rent faktisk, at ordentlighed det er et ord, som man nogle gange glemmer lidt at bruge, i forhold til, når man bare trækker noget ned over hovedet på et erhverv, som jo egentlig har eksisteret i mange år. Men jeg vil gerne understrege, selvfølgelig skal landbruget tage ansvar. Mm. Det siger sig selv.
0: Vi taler om en betydelig fejl, som er blevet opdaget. Der er nogle ting, der skal korrigeres. Men altså, hvis vi ser sådan på hele gødskningsloven, ja, så er det jo langt fra hele det faglige grundlag, der er blevet sået tvivl om. Langt de fleste elementer i loven er vel sådan set helt okay. Så man kunne vel egentlig måske også opfordre landbruget til egentlig bare at få revet plasteret i nu, få gennemført den her regulering, som jo så altså jo vil være til gavn for livet i havet og de indre farvande igen.
3: Altså, hvis ministeren han kunne tænke sig at mødes med mig, så kunne jeg forklare ham rigtig mange ting. Og det vil jeg ønske, han gør. Når det er så sagt, så kan jeg i hvert fald fortælle, at det er altså ikke et quick fix. Bare lige rykke plaster der og sige, nå, vi prøver at følge den her plan, der ligger, med hovedet under armen, uden at vide, hvad der er op og ned. Nogle har sågar sagt til mig, at de har sået, jeg ved ikke, mange hektar. Måske skal de pløje det hele ned til foråret. De ved det ikke. Altså, forestil dig, at vi havde et job, som var sådan. Det synes jeg ikke er ordentligt. Så nej, man kan ikke bare rive plaster af og sige, at vi laver et quick fix. Det går nok det hele. Nej, nu bliver man nødt til at pause den her kvælstoflov i et år. Og så tager man en force majeure. Og så vil jeg sige, politikere er jo mennesker, ligesom alle os andre. Og de laver også fejl, og det kan man sagtens tilgive. Det kan man også gøre for Aarhus Universitet. Men så skal man altså også gøre, som resten af befolkningen skal. Når de laver en fejl, stå ved det. Og når vi laver en fejl, så får vi en eller anden form for bøde, eller hvad ved jeg, og det har vi at følge op på. Og det gælder også politikere. De er altså ikke et fredet samfund. Så jeg tænker lidt, den ordentlighed, som de helst, i hvert fald med min erfaring, 9 ud af 10 gange, dog trods alt viser, det vil også klæde dem at gøre det nu.
0: Så hvis man så at sige skulle give politikerne en bøde for det her forløb, hvad skulle den så bestå af?
3: Jamen, efter en bøde, det lyder så voldsomt. Jeg synes bare, at politikerne skal vise sig med ordentlighed og sige, ved I hvad, der er lavet en fejl. Den skal vi have rettet op på. Vi skal bruge et år på at gøre det rigtigt og ordentligt over for vores borgere, landmændene, det erhverv, det berører. Og der er vores majeure. Vi fortsætter uændret med de ting, vi har. Landbruget skal selvfølgelig bruge tiden rigtigt. Fireparten kan bruge det i ro og mag til at få forhandlet en firepart på plads. Og jeg tror også, der sidder mange realkreditinstitutter og meget, meget nervøse. Landdistrikterne er nervøse. Hele fødevaresektoren er nervøse. Slagteriarbejderne osv. Med baggrund i, hvad det her det kommer til at koste. Så hvis man planter en hektar porre, så skal man braklægge 3-4 hektar, som jeg forstår det. Det siger sig selv. Det er ikke så sjovt.
0: Tak for at være med, Leif V. Lausen.
3: Selv tak. Fortsæt god aften.
0: Ja, i lige måde, som altså er direktør i Fødevare Danmark. Og skal også lige for en god ordens skyld sige, at vi har forsøgt at få fat på minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, for at få et interview med ham, men det har altså ikke været muligt i dag. Nu skal det handle om en af de mest omtalte drabsager i USA i de seneste 30 år.

0: Ja, det vi hører her, det er rapperen Tupac Shakur, bedre kendt som Tupac, som blev ramt af skud fra en bil den 7. september 1996, og som døde få dage senere, blot 25 år gammel.
1: Hi, I'm Tabitha Thorin, and this is The Week in Rock. Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
0: I slutningen af august, så blev den tidligere bandeleder Café D kendt skyldig i sagen, og i går så kom strafudmålingen. Han får fængsel på mellem 40 år og livstid. Drabet på dengang på Tupac, ja, det skulle være sket som hævn for et overfald på Café D's nevø samme aften. Café D har tidligere sagt, at han vil anke denne her dom. God eftermiddag, Peter Trier Aagaard.
2: God eftermiddag.
0: Du er rapper, du er også kendt som Danmarks uofficielle hiphop-leksikon.
2: Ja, den er god nok. Er det ikke fedt?
0: Jo, det er der noget, en titel at have. Dwayne Café D. Davis, hvis vi begynder med ham.
2: Ja.
0: Hvem er han?
2: Jamen, han er jo et forholdsvis ubeskrevet blad, indtil han begyndte at beskrive sig selv. Han er sådan en bandeleder, Dwayne Keith Davis, og så kalder man ham Keefy D, fordi at det er sådan en forkortelse, ligesom Jynke og Fehår og alt den slags. Og det er jo det navn, der ligesom har floreret, som kunne være en af dem, som har... Altså, det er altid spændende, når man siger, at der er skud, der er afgået fra en bil, så tænker man naturligt, hvem har så siddet inde i den? Og man har i mange år haft en teori om, at Orlando Anderson skulle være en af dem, som sad i bilen. Han afgik sig selv ved døden i 98 i et urelateret skuddrama. Men hans onkel, Dwayne Keefy D, har jo så de sidste par år begyndt at fortælle vidt og bredt om, hvordan at det faktisk var ham, som orkestrerede og eventuelt også opildnede sin nevø til at afgive de her skud fra den meget navnkundige hvide Cadillac der.
0: Ja, han blev jo først anholdt i 2023, og politiet har oplyst, at man sådan set jo egentlig har længe haft ham i kikkerten, men der har ikke været beviser nok til at rejse en tiltale, før han altså selv begyndte at stå frem i medierne og også kom med en erindringsbog. Nu har han så fået en fængselsstraf, som jo bliver på minimum 40 år, men det er jo stadigvæk et åbent spørgsmål. Hvem affyrede skuddet, som dræbte Tupac?
2: Det er det vel ikke alt den stund, at han er blevet dømt for, at de ord, han siger om, at det skulle være Orlando Anderson, har været nok til at dømme ham selv. Altså så ud fra princippet selvinkrimineret er velinkrimineret, der har Dwayne Keefy D jo ligesom sat, hvad kan man sige, det sidste punktum i sagaen om Tupac, ved så tæt på at beskrive forløbet, som vi overhovedet kan komme, har sagt, at det var mig, der sad i bilen. Og de tre andre, der sad i bilen, er døde. Så han er den sidste, som egentlig kan sige noget. Og det har så været sidste skud i bøssen, og man har valgt at dømme ham for hans egne ord. Jo til stor utilfredshed for ham. Han har sagt, at det var bare noget, han sagde, og journalisterne har pustet det op og alt det her. Han siger også, at han vil anke dommen, men jeg kender ikke det amerikanske retssystem godt nok til at vide, hvad han kan gøre med en eventuel ankesag.
0: Nu er der altså faldet dom. Der er faldet strafudmåling. Hvad betyder hele det her for myten om Tupacs død?
2: Altså, det betyder, at man nok er kommet tættere på, at nogle af de konspirationsteorier, der har været efterfølgende, dem kan man måske aflive. Jeg tænker også, at der er noget mytestof, som kommer til at leve videre i, at man har et forholdsvis, hvad kan man sige, kronologisk forløb, altså fra vugge til grav. Og man kan sige, at det er jo noget, amerikanerne elsker, at de ligesom kan sætte deres ikoner op og give dem den her heltestatus. Og så bliver det jo formentlig ikke, altså Kennedy-sagen er jo nok det allerstørste mord, der er foregået i USA, hvis man ikke tager Lincoln med. Og det florerer jo stadigvæk, hvem har gjort hvad, var der flere, der skød. Og man tænker jo også om Tupac-sagen. Er der flere involveret, eller var det bare simpel bandevold?
0: Så spekulationerne kan sådan set godt fortsætte i nærmeste al evighed.
2: Det kan de jo, og sådan er det med de her store ikoner. Noget, vi ikke rigtig kender til i Danmark, men altså, man kan sige, at svenskerne har haft Olof Palme-sagen, som også er sådan en, som er dybt, hvad kan man sige, ned i deres DNA. Hvem gjorde hvad? Hvorfor gjorde de det? Og det lever man ligesom med der, hvor at i Danmark skal man jo kraftedeme tilbage til Klipping eller noget andet med nogle konger, før at der er noget, der ligner.
0: Og det er ikke noget, vi snakker så meget om i dag.
2: Nej, jeg synes jo, det er spændende. Gad vide hvem.
0: Ja, men altså, som sagt, så kan vi lige jo sagt, at han vil anke dommen her. Mm. Men du, ja, altså, er det sidste punkt, som blev sat i den her sag, tror du?
2: Altså, de valgte ikke at føre ret mange vidner. Altså, der var blandt andet Chuck Knight, som er den eneste anden overlevende, fordi han sad ved siden af Tupac i den bil, der blev beskudt. Han sidder selv i fængsel for andet, hvad kan man sige, overfald, mord og alt muligt. Og han vil jo være en, man kan trække frem, som formentlig ved noget om, hvor kom skuddene fra, hvorfor kom de. Men om man vil gøre det, om man tænker, at han er godt sandhedsvidne i forhold til det, det er jo ikke til at vide. Og så er der rigtig mange, som de seneste år har haft Puff Daddy, den navnkundige P. Diddy, i søgelyset, og det har jo så været på grund af alle mulige andre ting, han har gjort. Så lige pludselig så er han den bad boy, han måske påstod, han var. Og så har han også været i søgelyset. Altså, man kan sige, at grunden til, at han er det, og det bliver lidt konspiratorisk, det er fordi Keefe D i virkeligheden, dengang han første gang taler med politiet, taler han i virkeligheden om mordet på Notorious B.I.G., som er Puff Daddy's ven. Og i forbindelse med det, selvinkriminerer han sig så. Men kan ikke dømmes for det, fordi han har en eller anden klausul. Men så fordi han er begyndt at tale så meget om det selv, så har politiet været ude og sige, men det her stemmer en til en overens med det, han har fortalt til politiet. Noget ærgerligt for ham.
0: Det må man sige. Så i hvert fald i forhold til hans dom og fængselsstraf og så videre, kommer der til at blive pillet ved det?
2: Det tænker jeg ikke, fordi det er jo en... Han er så langt nede i, hvad han har sagt om sig selv. Men vi jo ønsker, der var det, man kalder en smoking gun, ikke? Altså, der er en rygende revolver, hvor man kunne sige, her er han, det var ham, der skød, her har vi et billede af det. Det tætteste, man kom på, det var et vidne, der havde hørt en masse skrigeri og skud, der blev affyret. Men det får man jo ikke identificeret nogen af. Så det er ligesom ham selv, der står til trone for, at det er foregået, som han har beskrevet det. Og han inkriminerer sig selv så meget ved at have beskrevet det på den måde, at det virker sandsynligt.
0: Ja, det virker som en dum strategi, han lagde for den der.
2: Det er altid ærgerligt.
0: Tak for besøget, Peter Trier Aagaard.
2: Det var en fornøjelse.
0: Som altså er rapper og kendt som Danmarks uofficielle hiphop-leksikon. Oppositionen skal bare råbe op, hvis de finder nogen blandt de 2055 ansøgere til statsborgerskab, som kan se frem til at få tildelt statsborgerskab uden først at få testet deres demokratiske sindelag først. Ja, sådan lød det fra Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund tidligere på ugen.
3: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Og det gør man så i Liberal Alliance nu. I et opslag på sociale medier skriver formand Alex Vanopslagh, at partiet har fundet en kvinde blandt ansøgerne, som, citat, med stor systematik har delt og hyldet Hamas og afdøde Hamas-ledere. Vi taler om en kvinde, der har delt adskillige opslag, der eksplicit hylder Yahya Sinwar, manden, som var arkitekten og hjernen bag den største massakre på jøder siden Holocaust. Katrine Daugaard, fungerende politisk ordfører for Liberal Alliance, velkommen.
4: Tak for det.
0: Hvad er det for nogle opslag, kvinder har lavet, som I Liberal Alliance mener er problematiske?
4: Jamen, det er jo gentagende opslag, som dels hylder Hamas, hylder tidligere Hamas-leders families død, og det er en blanding af, skal man sige, både opslag, som man bare viderdeler, og opslag, hvor man også deler det med en kommentar til.
0: Og nogle af de kommentarer, hun så har delt de her opslag med, hvordan kunne de lyde?
4: Jamen, det kunne for eksempel være et billede til nogle af Hanies dræbte familiemedlemmer, hvor vedkommende så skriver til evighedens haver og på gensyn om guld, om Gud vil. Det kunne også være noget som for eksempel Gud forbande Amerika og Israel og dem, der støtter dem. Og det er jo så til en tekst, altså et opslag fra Al Jazeera om nogle amerikanske krigsskibe, som ligesom afbildes i forhold til drabene på Hanier og Hizbollahs kommandanten Fouad Syrah. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det.
0: Katrine, vi har her på redaktionen været i kontakt med den omtalte kvinde her. Og hun skriver blandt andet til os, jeg ønsker at gøre det helt klart, at jeg på ingen måde støtter Hamas eller nogen anden terrororganisation. Tværtimod tager jeg afstand fra terror og vold, og jeg elsker Danmark, som er det land, jeg har mit liv og min fremtid i. Og så skriver hun også, det jeg har delt på Facebook bør ikke i sig selv betragtes som bevis for, at jeg støtter eller sympatiserer med terrororganisationer. Det er en væsentlig forskel. Der er en væsentlig forskel på at dele opslag eller udtrykke holdninger til en konflikt og til at støtte terrorisme. Den forklaring, hvad tænker du om den?
4: Jamen, jeg synes jo både, det er spændende at høre, om det er noget, I har talt med hende om, eller om I har fået nogle skriftlige citater, fordi Politikken, der forklarer hendes datter jo, at hun faktisk taler dårligt dansk. og kan have svært ved overhovedet at skulle klare den her samtale, som vi ønsker at indkalde hende til. Så det er egentlig sådan mit første spørgsmål til det. Derefter så synes jeg jo, at det er måske lidt lette forklaringer i forhold til, hvad der er blevet delt. Altså, vi synes jo, at det er alvorligt, når man sympatiserer med Hamas og deres ledere, og det er noget, der er meget udansk og svært forenligt med at skulle tildele et statsborgerskab.
0: Mm. Vi hører fra kvinden gennem datteren, at hun vil sådan set gerne snakke med jer, altså i Liberal Alliance, og forklare, hvad det er, hun mener. Er det en snak, I har lyst til at tage med en?
4: Jamen, det er jo derfor, vi foreslår det. Altså, det er jo slet og ret os, der foreslår at indkalde hende til en samtale, men jo også opfordrer regeringen til at først og fremmest få styr på en model, som kan screene samtlige 2055 ordentligt. Altså, vi har jo ikke kunne lave et så nøje arbejde, som vi har gjort lige på hende her, på alle 2055, og det mener vi jo er vigtigt, at vi får en screeningsmodel, som gør systematisk, også fremover. Fordi der kan jo sagtens gemme sig flere, som har holdninger, som det, der er sydladende i hvert fald, er at finde på den her kvindes Facebook.
0: Men I kunne jo også tage en snak med den her kvinde, før hun ligesom bliver indkaldt til en sendelagskontrolsamtale. Altså for at finde ud af, hvad egentlig er op og ned i det, du deler på sociale medier.
4: Jamen det her, det er jo noget, vi videregiver til indfødsretsudvalget, og det er dem, der skal tage de samtaler med den enkelte kvinde, og også med andre, hvis der skulle være flere med lignende overbevisninger, eller hvad skal man sige, nogen, der har givet udtryk for lignende sympati med det, jeg jo synes er antidemokratiske kræfter. Så det er jo ikke mig eller Liberal Alliance, der skal tage de samtaler. Det er indfødsretsudvalget, og fra os så er det jo så Mads Strange, der sidder der.
0: Så I giver egentlig bare den her viden videre og siger, at vi synes, der er en, I skal kigge på her?
4: Ja, det er jo det, Rasmus Stoklund opfordrede til, og det er jo så derfor, at vi nu videregiver den viden. Vi synes dog, at det er sådan pænt ansvarsfralæggende måde at gøre det på, og det er jo derfor, at vi også kritiserer regeringen for ikke at have fået styr på den her model. Altså, vi har ønsket, at der skulle laves en screeningsmodel igennem 2 år nu i Liberal Alliance, og stadigvæk er der jo ingenting sket, og det synes vi er for dårligt. Vi har hørt fra forskellige af Socialdemokratiets ordfører, at der ikke er noget at finde på de her 2055 personer. Der er den her kvinde jo i hvert fald bare et eksempel på, at det er ikke korrekt. Og det er jo derfor, at det både er vigtigt for os, men det kan vi jo sådan set også se, det er for den danske befolkning, og det er det heldigvis også for et flertal af partier i Folketinget. Og derfor, der må de stoppe den nølen, som de har gang i, og se at få gang i en screeningsmodel, som vi kan bruge både til de her 2055, ja, men jo især også fremover.
0: Så indtil da, så agerer I den screeningsmodel?
4: Nej, det gør vi ikke, fordi det har vi jo ikke kapacitet til. Men nu har vi forsøgt os at se på nogle af navnene på listen, og blandt andet fundet hende her. Og derfor kan der jo godt gemme sig flere, og derfor er det jo vigtigt, at regeringen tager det her alvorligt og får undersøgt alle 2055 ordentligt.
0: Mm. Men vil I gå igennem flere af de her 2055 ansøgere for at tjekke, hvad de har postet på sociale medier?
4: Altså, det vil jeg ikke udelukke, men jeg mener simpelthen ikke, at det er vores sekretariat i Liberal Alliance, som skal sidde og lave det stykke arbejde. Det er jo myndighederne, som skal lave det, og det er jo regeringen, som nøler med at få lavet en screeningsmodel, som vi kan, alle sammen kan godkende og bruge fremadrettet. Og det er absolut vigtigt. Vi har givet alt for mange statsborgerskaber til folk, som ikke skulle have haft det. Og det er jo derfor, at vi ønsker at stoppe op nu og sige, nu må det stoppe. Og nu må vi sikre os, at vi ikke får givet flere statsborgerskaber til folk, som ikke fortjener det. Det er ikke en ret at få. Det er en meget stor gave, vi giver, og derfor synes jeg kun, det er naturligt, at man
0: kan I være så firkantet på det her tidspunkt og sige, at den her kvinde fortjener ikke et statsborgerskab?
4: Nej, det kan vi jo ikke, og det er derfor, vi siger, at vi skal undersøge det nærmere ved blandt andet at indkalde hende til en samtale.
0: Katrine Daugaard, fungerende politisk ordfører for Liberal Alliance, tak fordi du var med.
4: Selv tak.
0: Og så skal jeg også sige, at vi har forsøgt at få en kommentar fra regeringen til den her historie, men det har ikke været muligt. Men udlændinge, vi har så fået en skriftlig kommentar fra udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov, som skriver til os. Det følger af grundloven, at det er et anliggende for Folketinget at tildele dansk statsborgerskab. Indfødsretsudvalget har mulighed for at stille spørgsmål til mig som minister, når en lovforslag er blevet fremsat, herunder spørgsmål om de enkelte ansøgere. I nat var Ukraine nødt til at afbryde flere dronemissioner, da Starlink uden varsel indførte en hastighedsbegrænsning på sine terminaler, som gjorde det umuligt for ukrainerne at styre deres droner. Det fortæller Zelenskis teknologirådgiver til nyhedsbureauet AFP. Starlink, ja, det er jo det globalt satellitbaserede internetnetværk, som er udviklet og drevet af det amerikanske rumfartsselskab SpaceX, som ejes af Elon Musk. Hastighedsbegrænsningerne kommer oven på en nat, hvor Ukraine var blevet ramt hårdt af russiske ballistiske missiler. 6 personer er indtil videre dræbt i de angreb. Preben E. Mogensen, som er professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, fortæller her, at forbindelsen til dronerne simpelthen forsvinder, hvis de flyver hurtigere end 160 km i timen.
5: At sætte begrænsninger på sådan, man kan ikke bruge en Starlink-terminal med en hastighed på højere end 160 km i timen. Og det, jeg ikke helt kan læse mig til, det er, om der også er sat begrænsninger på at bruge Starlink inde på russiske territorier. Og som udgangspunkt, igen, hvad jeg kan læse mig til, det er det, ukrainerne egentlig oprindeligt har fået tilladelse til. Det er at bruge Starlink inden for egen territorier. Så man kan sige, når man sætter Starlink på en hurtigflyvende, enten missil eller en drone, inden for et russisk territorie, så går man egentlig uden for det, man oprindeligt har fået lov til at bruge Starlink til. Og det er det, der er sat begrænsninger på.
6: Og hvordan foregår det, når man indfører sådan en begrænsning her?
5: Hvordan det foregår? Jamen det foregår elektronisk. Starlink kan simpelthen måle, hvor hurtigt en terminal den bevæger sig. Og hvis den bevæger sig hurtigere end en vis hastighed, jamen så kobler man den simpelthen af nettet. Og som et eksempel, for efterhånden på år siden testede vi selv Starlink, som vi kun havde købt et abonnement til statisk brug, det vil sige placeret på i det her tilfælde Aalborg Universitet. Og så tog vi ud og kørte med den, og det havde vi ikke abonnement til. Så hvis vi kørte hurtigere end 11 km i timen, så blev vi smidt af netværket, som et eksempel. Så det kan vi styre fuldstændig elektronisk.
6: Er der en eller anden form for alternativ, som ukrainerne kan bruge, altså en Starlink-terminal, som lukker ned, hvis en drone bevæger sig over 160 km i timen? Den er jo ikke særlig anvendelig, så er der en eller anden form for alternativ, man kan anvende?
5: Det er noget, at der kunne have været et alternativ, det vi kalder OneWeb, som også er et LEO, det vil sige Low Earth Orbit satellitsystem, som er europæisk i øvrigt. Det, der er udfordringen ved det system, det er, at satellitterminalerne er meget større og meget tungere, og derfor i praksis umuligt at sætte på en drone. Så satellitmæssigt kan jeg ikke lige se, hvilke alternativer der er til Starlink-muligheden. Så er vi over i nogle andre teknologier, sådan at det er faktisk fra ens egen område, at man styrer for eksempel en drone eller et missil. Og for at man kan nå op på de her distancer, man gerne vil, det vi kalder mellemdistance, så skal der nok nogle form for nogle relæstationer til undervejs, hvilket er en noget mere kompleks løsning, end at bare bruge Starlink-satellitsystemet.
6: Mm. Og nu har du allerede været lidt inde på det. Altså, hvad er fordelene ved at bruge de her Starlink-terminaler frem for andre alternativer?
5: Jamen, det er Starlink, de laver en terminal, de kalder Mini, og den vejer kun 1,1 kilo. Den bruger under 60 watt, og derfor kan man forholdsvis nemt sætte det på en drone eller et missil, sådan at man har kommunikation med dronen og missil hele vejen ind over et fremmed område. Og det er en af de ting, at der er de helt store fordele, det er, at det er så let vægtmæssigt, der er rigtig god kommunikation, og så er det også relativt prisbilligt at anvende.
6: Hvilke konsekvenser har det for Ukraine, hvis man deponerer en stor del af sin teknologiske afhængighed hos for eksempel Elon Musk?
5: Jamen, det har jeg jo selv arbejdet lidt på, og noget af min egen forskning går ind på inden for netop satellitkommunikation, hvor jeg har slået på, at vi som de nordiske lande burde have vores eget satellitkommunikationssystem, som vi er i kontrol af. Netop for, at sådan en situation, som ukrainerne oplever nu, hvor de ikke er i kontrol af Starlink, at det bliver meget, meget stærkt begrænset i deres forsvar. Så det er jo meget, meget kritisk for dem, tænker jeg.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Preben E. Mogensen, professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet. Og det var min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen, der havde talt med ham. Nu kunne man jo godt tro, at der var faldet ro omkring Grønland, efter at der blev underskrevet en aftale mellem Danmark, Grønland og USA på FN's generalforsamling for ikke særlig mange uger siden. Man kunne måske også tro, at USA's præsident Donald Trump havde fået fokus på andre ting, men måske skal man ikke være så sikker på det, fordi i nat der skrev Trump nemlig på Truth Social, at han har store planer for Grønland. Han skrev: "Der gøres nu klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye, smukke Grønland." Han skrev også, at mængden af olie i Grønland er langt større end i næsten noget andet land i verden. Sara Olsvig, velkommen til.
7: Tak.
0: Du er tilknyttet Grønlands Universitet som PhD og forsker i Grønlands udenrigspolitiske handlerum, særligt omkring med USA. Du har også siddet i Folketinget for IA, og du har også tidligere været formand for partiet, men i dag har du forladt politik. Altså, Trump skriver det her, vores nye, smukke Grønland. Står der noget i den aftale, som Trump og Mette Frederiksen og Jens Christian Nielsen har underskrevet, som kan give Donald Trump og USA beføjelser til at udforske, eller til at lede efter, eller til at bore efter olie og gas?
7: Nej, altså det gør der ikke direkte, men der er jo selvfølgelig det her afsnit i aftalen, som vedrører investeringer og screeninger og investeringer, men for så vidt er det også irrelevant i forhold til det, præsidenten udtaler her på sit post. Men det giver jo et indblik i, at der selvfølgelig på baggrund af underskrivelsen af den her aftale er et behov for, at man forstår, hvordan hinanden forstår aftalen. Og nu har Inatsisartut, det grønlandske parlament, jo netop debatteret aftalen her i den her uge, og har faktisk også sendt den i udvalg. Så det er også et lidt sjovt timingmæssigt tidspunkt, hvis det er sådan, at præsidenten håber på, at aftalen rent faktisk ratificeres. Og her er det jo bemærkelsesværdigt, at det selvfølgelig er det, parlamentet i Kalaallit Grønland, som først gør det, før Folketinget gør det. Altså, at der hele tiden har været den her fokus fra de grønlandske forhandlere omkring, at det også handler om Grønlands selvbestemmelse, både hverdags selvbestemmelse, men også på sigt. Så det er en interessant timing, det kommer på. Det er ikke sikkert, at præsidenten helt har tænkt på, hvilken røre det kunne skabe blandt de grønlandske politikere, som jo endnu ikke faktisk i parlamentet har godkendt aftalen. Men samtidig er det også vigtigt at huske, at parallelt med den diplomatiske proces, der har der jo i en lang periode været også et erhvervsmæssigt og investeringsmæssigt ønske fra Grønlands side om, at amerikanerne kom mere på banen. Og i den forstand kunne man jo godt forestille sig, at der også sideløbende med forhandlingerne om aftalen har været noget dialog om det. Om ikke andet, så i hvert fald en fortsat udstrakt hånd, som handler om, jamen, hvordan er det, man så også gerne ser, at der er en større fordel økonomisk for den relation, fra den relation, der er med USA i forhold til deres militære tilstedeværelse for Grønland. Og der har man fra amerikansk side jo inden for de seneste år, efter man etablerede et konsulat, jo sådan set ellers også aftalt nogle områder, man gerne ville udforske yderligere i forhold til øget investering og erhvervsmæssigt samarbejde. Så vi skal huske, at aftalen er blevet til på baggrund af et diplomatisk spor, men der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Ja.
7: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer, Energi, Justitsområdet og Ligestilling siger til CNN i dag, at der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men at det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Så altså, hvis man nu skal motivfortolke lidt, altså hvad kan forklare Donald Trump i nat går ud og taler om om at udvinde olie, gasser og mineraler?
7: Altså man kan jo i virkeligheden meget klart sige, at præsidenten havde malet et meget stort billede op i forhold til det her med sin interesse for Kalaallit Nunaat Grønland, og der er kommet et meget, meget klart svar fra Grønlands side. Befolkningen har stået stærkt sammen. Regeringerne i kongeriget har stået tæt sammen, så det har ligesom fra starten af været svært for den amerikanske præsident at få det her store, pæne billede, han malede op, narrativt til også at blive noget, der blev til noget rent håndgribeligt. Så har der jo ganske givet været et behov for præsidenten for at i hvert fald illustrere en eller anden form for aftale eller hvad skal man sige, virkeliggørelse af det, han havde malet op her før de amerikanske midtvejsvalg, og samtidig også blive ved med at signalere, at noget af det, som han havde malet stærkt op, jamen det er jo noget, man så fik igennem der igennem den her underskrevne aftale. Men ligesom aftalen selv i virkeligheden ikke bringer særlig meget nyt til bordet, så gør de her udmeldinger jo sådan set heller ikke. Vi skal huske, at US Geological Survey har i mange år samarbejdet med Grønlands og Danmarks geologiske undersøgelser og har sådan set også bidraget til at kortlægge rigtig meget af den viden, man har om olie, gas og mineraler i forvejen. Og så skal vi også huske, at det også er helt rigtigt selvfølgelig, hvad departementschefen siger. Jamen, tingene tager rigtig lang tid, særligt når det handler om licenser, og at det stadigvæk altså er den grønlandske regering og den lovgivning, der sættes af det grønlandske parlament, som sætter rammerne for, om man får licens til enten efterforskning eller udvinding. Så det er stadigvæk meget store ord og flotte billeder, der males op, men altså mere flotte billeder og ord, end det egentlig er faktiske realistiske handlinger.
0: Tak for det, Sara Olsvig.
7: Ja, selv tak.
0: PhD og forsker i Grønlands udenrigspolitiske handlerum, særligt med USA. John Leif Jørgensen, professor, rumforsker og afdelingsleder ved DTU Space. Hvad er klokken på månen egentlig?
8: Lige nu? Ja, det kan man jo slås lidt om. Den er i princippet det, vi alle sammen bruger her, Universal Time, hvad det er. Og det er indtil i dag i hvert fald.
0: Når jeg stiller det her spørgsmål til dig, så er det fordi, der lige nu, ja, der bliver det her spørgsmål diskuteret på en international konference i Versailles. Og det på tide, mener du, at man diskuterer det her spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at få slået fast, hvad klokken er på månen?
8: Det er det, fordi hvis man kun er en eneste rummission, som er på månen, så kan man jo bruge sit lommeur, som man vil. Hvis man er flere mennesker deroppe, flere missioner, så skal de jo arbejde sammen. Og det er det underlige ved, at månens tyngdekraft er noget mindre end jorden, det er noget mindre himmellegeme. Og det betyder, at den tiden på månen rent faktisk går lidt hurtigere end her på jorden. Så hvis du tog dit lommeur på og siger, det gik virkelig godt præcis her på jorden, og tog det med til månen, så vil det faktisk gå ganske få mikrosekunder, altså millionedel sekunder, langsommere. Og det vil sige, at hver dag taber du sådan en 55-56 mikrosekunder i forhold til de mennesker, der er på jorden. Vi sidder jo nede i et lidt tykkere tyngdefelt her på jorden, og derfor så går tiden så lidt langsommere for os. Og det er faktisk det problem, man har, det er, at man skal altså blive enige om, hvordan får man tid på månen og tid til på jorden til at passe sammen. Så det er i virkeligheden den generelle relativitetsteori, som spiller ind her.
0: Men er der noget, der kan gå galt? Altså hvis nu USA eller Kina har en månemission, og der så er de her altså, forskelle på tiden på månen og jorden?
8: Ja, selvfølgelig. Altså, man skal tænke på, hvad det er, at det er lidt ligesom en lufthavn. Kan du forestille dig, at du skal lande i en lufthavn, og du ikke er enig med kontroltårnet om, hvad tiden er. De siger, at du skal lande klokken kvart i fem, for eksempel. Og du så kommer og siger, at den er kun kvart i tre, og så må du vente eller omvendt, så lander du for tidligt. Man skal simpelthen være enige om, hvad tiden er, og du skal tænke på, at et rumfartøj i bane omkring månen bevæger sig med cirka 4 km i sekundet. Og så betyder det faktisk rigtig meget, de der mikrosekunder, vi snakker om før. Der flytter det altså et godt stykke frem, og det vil sige, hvis du så tager fejl, så kan du komme til at ramle ind i andre mennesker. Det gælder også ved en landing. Og det vil sige, hvis du lander på månen, og du så siger til folk, jamen altså, nu skal I gå indendør, fordi lige om lidt, så lander vi, og den raketstråle, vi lander på, den vil så kunne slynge sten op i luften og ødelægge jeres ting og sager, så skal man også være enige om, hvornår det foregår. Og det sidste ting er selvfølgelig, at når vi laver målinger derop, og hvis vi skal samarbejde, så skal vi også være enige om, hvornår vi så en ting. Så det er faktisk alle de ting, som vi gør her på jorden, skal også times op på månen, og det er bare det, man skal blive enige om.
0: John Leif Jørgensen, det her med at kunne definere tiden på månen, altså der er også lidt et magtspil i det, ikke?
8: Jo, for sådan. Det er så den anden side af det. Det er jo, at her på jorden har vi traditionelt set lavet, hvad skal vi sige, nationer bestemmer om, hvad tiden skulle være. I gamle dage var det sådan, at der var det englænderne, der var herrene over verdenshavene med deres skibe, og derfor så brugte man simpelthen Greenwich Mean Time, altså den tid, der er lidt for Greenwich Observatoriet vest for London. Selvom franskmændene frygtelig gerne vil have den samme ære, men det kunne de ikke få lov til, fordi englænderne flyttede så, hvad skal vi sige, hvornår vi kaldte det, klokken var 12, og det var over hele jorden. Så i det her tilfælde, så er det selvfølgelig, hvem er de stærke lige i øjeblikket på månen? Det er amerikanerne, og det er kineserne, og de har været deres holdning til, hvordan det skal være, og det er selvfølgelig det, de skal blive enige om nu.
0: Og vi får at se, hvad de bliver enige om. Tak for at være med, John Leif Jørgensen.
8: Så meget. Velkommen.
0: Professor, rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. Ja, tid, det er populært her i tiden. Man kan høre mere om selvsamme konference i P1 morgen i morgen. Her der kan man høre om, hvordan vores klode faktisk drejer for hurtigt, og vi derfor muligvis mister et sekund. Fodboldklubben FC Københavns ejer, det selskab, der hedder Parken Sport & Entertainment, afsøger lige nu mulighederne for at sælge fodboldklubben. Sådan lød det i går fra Parken Sport & Entertainment på FCK's hjemmeside. Peter Brygmann, chefredaktør på fodboldmediet Mediano, velkommen.
9: Tak for det.
0: Peter, der har jo i flere år været rygter om, at ejerne bag FCK kunne være interesseret i at sælge FCK. Hvad kan forklare, at det lige nu, at Parken Sport & Entertainment afsøger markedet for at sælge FCK?
9: At prisen er rigtig. De har længe syntes, at hvad skal man sige, værdien har været sat for lavt. Der er det her med underholdningsaktier og især fodboldklubber, at det er jo en meget volatile aktier, og de har sådan været lidt sådan betragtet som sådan noget legetøj. Men det er jo en industri, som der er sindssygt mange penge i. Og nu er markedet så hit, og prisen er så høj, så efter 17,5 år, tror jeg, at den her gang skal man tage det rigtig alvorligt, når de melder ud, at der er dialog.
0: Ja, der er dialog, og hvem kunne være interesseret i at købe FCK?
9: Altså, det man har set omkring fodboldklubber, det er jo objekter for kapitalfonde og private equity og den her slags, og i enkelte tilfælde sådan private konsortier rundt om det. Der er også sådan konglomerater omkring fodboldklubber og sports franchises og sådan noget, ikke? Altså, det er jo... Altså, man vurderer prisen er sted mellem 1,5 og 2 milliarder, måske 2,5, afhængig af, hvor meget af parken og kontortårnene, der skal med. Og så ligger der nogle investeringer ud over det her på over 1 milliard kroner, så altså en ny ejer skal se frem til et dyk i lommen på 3 milliarder kroner, og det er trods alt en vis slags penge.
0: Og hvad betyder det så i forhold til, om det bliver danske eller udenlandske ejere?
9: Jeg synes generelt, at diskussionen om pas på ejerskaber er voldsomt overvurderet, fordi du kan godt have danske ejere, som er virkelig dårlige, og du kan have udenlandske, som er helt fantastiske. Men altså, det er klart, at det her er et globalt marked. Tifosi Advisory and Capital, altså det her italiensk baseret virksomhed, eller stiftet der, arbejder internationalt og har arbejdet med Lyon i Frankrig, Antwerpen i Belgien og Miami i USA og andre franchises. Så det er, når de går ud i netværk, så er det formentlig en meget lille målgruppe, men den er primært internationalt, og det er ikke det samme som, at der ikke kan være danskere iblandt.
0: Hvordan tror du, FCK's fans vil reagere, hvis klubben kommer på udenlandske hænder?
9: Ja, det er interessant, fordi her er der et sandsynligt skel mellem den modstand, der har været i Brøndby, hvor en amerikansk ejergruppe gik ind og ejede flere fodboldklubber. Altså FC København ejer i sig selv også den svenske fodboldklub FC Rosengård, så det er selv en flerklubsejer. Så den der reservation, man har set så kraftigt udtrykt i Brøndby, tror jeg ikke, man vil se i samme grad i FC København. Man har nok set noget, fordi fans kan jo ikke generalisere, men jeg tror, modstanden vil være mindre.
0: Hvad kan det komme til at betyde for det sportslige? Altså, kan det her i sidste ende gøre FCK til en større magtfaktor på banen og mere succesrig? Eller kan det også komme til at betyde det modsatte?
9: Altså ejerskaber kan jo betyde alt. Du kan få de største fjolser ind med rigtig mange penge, ikke? Og som ikke har forstand på branchen. Men altså sandsynligheden her er, at man får, hvis det her kommer til at ske, så får man en ejer, som er det, man kalder mere risikovillig. FC Københavns ejer igennem 17 år, koncentreret omkring forretningsmanden Erik Skjærbæk, har fået kritik for at være meget konservativ og gerne vil have et fodbold opført sig som andre brancher, som de er mere vant til. Derfor er de også mere glade for LaLandia, som er en del af ejerstrukturen i Parken Sport Entertainment. Og altså det, man vil få ind, det er nogen, der i højere grad forstår fodboldens irrationalitet, som er det, man kalder risikovillighed, risikoappetit. Og det kan være en rigtig god ting for FC København, fordi den liga, selskabsmæssigt, som FC København og Parken befinder sig i, er så høj, så du vil få nogle ret store virksomheder, formentlig med en ret høj professionalisme, som kan være en god nyhed, men det er jo ingen garanti for, at det er det.
0: Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan oversætte det, du siger. Altså, man kan få nogle ejere, som måske i større grad forstår, at fodbold er noget, hvor det går op og ned.
9: Ja. Altså, lad mig sammenligne med FC Midtjylland, som er hovedkonkurrenten herhjemme fra FC København. De har Danmarks rigeste mand, Anders Holt Poulsen, som ejer. Han er ikke fodboldkyndig som sådan, men han har forstået, virker det til, at accepteret fodboldens irrationalitet. For eksempel kom FC Midtjylland ud med to regnskaber, som ikke levede op til den værdi, der var i deres sportslige setup. Og pludselig den her sommer, eller pludselig planlagt i den her sommer, sætter de så spillere for 630 millioner kroner. At se resultaterne af regnskaberne over en flereårig periode, og ikke kun i det enkelte regnskabsår, det er et eksempel på risiko, appetit og på, hvordan fodbolden fungerer. Og det har Anders Holt Poulsen i høj grad forstået end Erik Skjærbæk.
0: Så hvor realistisk vurderer du det er, at FCK ender med at blive solgt?
9: Når de melder ud nu, og de selv gør det, og de selv går aktivt i markedet, og markedet er, som det er, så vil jeg vurdere det som realistisk. Måske endda meget realistisk.
0: Tak for vurderingen, Peter Brygmann.
9: Velkommen.
0: Chefredaktør på fodboldmediet Mediano. Vi har her på orienteringen været i kontakt med FCK med henblik på at få en udtalelse, men her henviser man til den selskabsmeddelelse, som bestyrelsen for Parken Sport og Entertainment udsendte i går. I morges, ja, der sendte vi, eller der bragte vi i P1 Morgen en historie om Femern-byggeriet, som er blevet udsat for på grund af en såkaldt cyberhændelse. På nuværende tidspunkt ved vi, at flere centrale systemer har været ude af drift. Adgangskort har ikke fungeret normalt, og medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, wifi og mailsystemer. Og det her cyberangreb, ja, det kommer kun få dage efter nyheden om de lækkede CPR-numre. Det fik derfor Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet, til at komme med den her interessante pointe.
10: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at vi skal overveje meget grundigt i vores samfund, nu hvor vi er under pres både fra teknologisk skabte cyberhændelser, altså der kommer bare ren kompleksitet, cyberkriminalitet og også stater, der fører hybridkrig i cyberdomænet, at vi skal simpelthen tænke os godt om, hver gang vi laver et trade-off mellem noget, der er nemt og bekvemt, fordi vi putter det på nettet, og til de sikkerhedsudfordringer, det så medfører. Altså stiller os det der spørgsmål, ja, det her kan komme på nettet, men skal det på nettet?
0: Ja, nu har vi budt dig indenfor i radioen igen, Rasmus Dahlberg. God eftermiddag, eller tidlig god aften.
10: Tidlig god aften herfra.
0: fordi tiden løb jo simpelthen tør i interviewet i morges, og så snakkede vi om på redaktionen, at det var egentlig lidt ærgerligt, at vi ikke kunne dykke mere ned i det, du sagde her til sidst. Så lad mig lige starte der, hvor vi slap i morges. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på ting, som du mener, vi bør overveje slet ikke at digitalisere eller koble på internettet?
10: Altså i forhold til sådan lidt for smart teknologi generelt, der må jeg bare sige, at jeg for et par uger siden havde lovet nogle af jeres kolleger, det er at give et interview. Og det lykkedes mig simpelthen aldrig nogensinde at komme ind igennem jeres reception, fordi jeg har fået et nyt adgangskortsystem, som er meget smart og digitalt, og det virkede ikke, så det blev aldrig til noget. Så der havde det nok været smartere, ligesom vagterne så åbenbart gør nede på Femern-forbindelsen nu, rent faktisk at bruge en blanket på papir og en kuglepen til at skrive mig ind, så havde vi i hvert fald fået gennemført interviewet.
0: Det er et meget konkret eksempel, som vi kan relatere til her på redaktionen.
10: Ja, det tænker jeg ikke. Ja.
0: Har du andre?
10: Jamen altså, det er jo i virkeligheden alle de services, vi omgiver os med. Jeg sidder lige nu her, mens vi taler sammen og læser en ny pressemeddelelse fra Danmarks Domstole, der siger, at tinglysningsretten har oplevet et enormt stort antal forspørgsler i det digitale tinglysningssystem her i sidste uge, altså samtidig med, at vi havde CPR-hacket også, altså pludselig 17 millioner forspørgsler på oplysninger om tinglysninger, ikke? Altså et abnormt stort antal forspørgsler. Og det må man bare sige, det var jo svært at gøre i gamle dage, hvor man skulle ned på et eller andet kommunalt kontor, og nogen skulle ind og finde noget på papir i et arkiv. Det var mere besværligt. Ja, det er meget nemmere, at vi kan gøre det, og vi kan logge ind med MitID. Men vi skal bare huske, at hver gang det er nemt og bekvemt for os at kunne gøre noget online, så er det potentielt også nemt og bekvemt for nogle banditter.
0: Men så kan man vel bare gøre sikkerhedssystemerne bedre? Er det ikke bare det, der er løsningen?
10: Jo, men der er lige det der ord bare i din formulering, ikke? Man er konstant på baghjul. Banditterne, og med banditter mener jeg i virkeligheden alt fra Putin og hans håndlanger til cyberaktivister og kriminelle og til teenager, der keder sig med en lidt for god internetforbindelse. Det er bare blevet rigtig meget nemmere. Det er blevet billigere. Kunstig intelligens forstærker de her angrebsvektorer, ikke? Altså, man kan iværksætte scanninger efter sårbarheder i systemer for med meget, meget lidt viden om teknik og med meget få udgifter i forhold til bare for få år siden. Så derfor er det en ulige kamp, og derfor er det ikke bare et spørgsmål om cybersikkerhed. Vi ser også bare igen og igen, at det er enormt svært i store, komplekse organisationer. Altså, det offentlige, ikke? Altså, det britiske sundhedsvæsen blev hacket for 9 år siden, hvor man havde gamle, ikke opdaterede Windows-maskiner, der stod rundt på hospitalerne, og det resulterede i næsten 20.000 aflysninger af aftaler og operationer.
0: Rasmus Dahlberg, vi har lige et minut inden radioavisen, så jeg skal lige nå at spørge dig om, altså, Er løsningen så, ifølge dig, at vi skal rulle mange af vores bekvemme og smarte ting tilbage, og med alt, hvad det medfører af langsomlighed, og det hele bliver måske lidt mere, ja, lidt mere træt?
10: Ja, så bliver jeg rigtig upopulær, når jeg anbefaler det. Ja, det, jeg mener til, det er en eftertænksomhed og en overvejelse, som jeg også nåede at sige der i morges, som vi hørte i indledningen. Altså, bare fordi noget kan komme på nettet, så er det ikke det samme som, at det skal. Vi er nødt til at tage det der trade-off, jeg talte om i morges, alvorligt. Altså, hvad er det for en sårbarhed, vi eksponerer og gør os til potentielle offer for? Opvejes den risiko af den bekvemmelighed, vi får ud af at kunne gøre alting online?
0: Og Rasmus Dahlberg, så løb I sommer en gang til.

0: som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Jamen, jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
6: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
0: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
6: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P1. Influencer Rasmus Søndergaard har i efterårsferien gang i sit store Sønderton 2.0 på Gavnø Slot. Et kæmpe streaming-event, der er sponsoreret af blandt andre verdens største energidrik Red Bull. Det har fået Forbrugerrådet Tænk til at klage til Forbrugerombudsmanden. Tænk mener nemlig, at Sønder

0: og markedsfører produkter, der er uegnet for børn. Så i dagens P1-debat spurgte man, er influencer deres ansvar tilstrækkeligt bevidst? Er influencers og deres sponsorers moral til salg, og skal vi regulere mere, eller er vi generelt for hårde ved influencers? Den diskussion bliver taget her den næste halvanden times tid, når vi altså nu får et genhør med dagens P1-debat. God fornøjelse.
1: Marie Frank Nielsen, forbrugerjurist i Forbrugerrådet Tænk. Vi danske børn og unge spiser færre burger og drikker mindre energidrik, som for eksempel Red Bull, hvis nu influencerne ikke markedsfører de her ting.
2: Ja, det tænker jeg, fordi reklamer virker, så det må være derfor, de smider en masse penge efter det.

0: Du lytter til P1 Debat, og i dag der skal vi debattere, om danske influencer lever op til deres ansvar som en ny magtfaktor i samfundet. Det gør vi blandt andet, fordi at man lige nu kan følge med og besøge Danmarks, i hvert fald en af dem største influencer streamer, Rasmus Søndergaard og hans kanal, for at følge med i Sønderthon 2.0. Det er 15 dages streaming, og hovedsponsoren det er Red Bull. Og måske skulle vi lige prøve at høre, hvordan det lyder til det her Sønderthon.
1: Velkommen til Sønderthon 2.0! Bro, vi kan starte nu, og vi har allerede slået view-rekorden. Det er det sygeste, bro. Der er 60.000 viewers lige nu. Det er jo det sygeste, jeg nogensinde har set, bro. Jeg har været så nervøs. Altså, jeg har fucking rystet, bro. Der er allerede 60 løg viewers. Jeg vil besvime, men på en fucking mark, dude. Altså. Jeg bliver nødt til lige at fucking nyde det her moment.
0: Men det lyder jo fornøjeligt, men det her Red Bull-sponsorat, det har fået Forbrugerrådet tænkt til at indgive en klage til Forbrugerombudsmanden. Man mener, at Rasmus Søndergaard markedsfører uegnede produkter til børn og unge. Jeg spørger i dag, er influencerne gode rollemodeller for de danske unge, eller er de snarere klar til at reklamere for hvad som helst, hvis bare betalingen er god nok? Mit navn er Jakob Slyngborg Trolle. Og som altid, så hører jeg jo virkelig gerne fra jer lyttere derude, både hvis I har børn, der følger med i de her streamer og influencers liv, eller hvis I selv kigger med på Instagram, eller hvor end I gør det. Jeg stiller i dag spørgsmålet, synes du, at influencer varetager deres store magt, som de har over særligt unge mennesker, og gør de det ordentligt? Ring til telefon 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 til P1. Og i studiet i dag, der har vi fundet besøg. Vil I ikke lige præsentere jer selv fra en ende af?
2: Jeg hedder Natalie Larsen, og jeg er kreativ direktør i Lead Agency, der er et kommunikationsbureau.
0: Og hvor mange influencer følger du?
2: Jeg følger mange, vil jeg tro. Ja.
0: Og herovre?
3: Jeg hedder Victor Vejleskov, og i dag er jeg inde som influencer.
0: Meget fornemt. Og hvor mange følger du, Victor?
3: 20.000.
0: Marie Frank?
4: Ja. Jeg hedder Marie Frank Nielsen, og jeg er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk med speciale i markedsføringsret.
0: Og det skal du vel lidt, men hvor mange influencers liv følger du med i?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, men i hvert fald en håndfuld.
0: Og hvad med manden herover?
5: Jamen, mit navn er Emil Ludvigsen, og jeg er chefkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, der arbejder med at forstå børn og unges digitale liv.
0: Og så har vi besøg, eller vi har en mand fra Aalborg med, Jakob. Gider du lige introducere dig selv?
6: Ja, mit navn er Jakob. Jeg går under navnet Jackstyle på YouTube og Twitch og andre sociale medier, hvor jeg har ca. 300.000 følgere inde på livestream-servicen Twitch.
0: Og hvor mange følger du selv?
6: Jamen jeg tror, det er en god 50-50. Det er enten sådan brands, eller creators, eller musikere, jeg følger. Så det er nok, det er nok dem, jeg følger mest med i.
0: Meget fornemt. Der er rigtig mange, der følger med, når streamer og influencer Rasmus Søndergaard lægger ting på sine kanaler. Jeg har bare lige lavet et hurtigt træk. 150.000 følgere på Instagram, 160.000 følgere på TikTok, næsten 190.000 følgere på YouTube. Sidst jeg kiggede med, hvor mange der så med på det her Sønderthon 2.0, så var der 40.000, da jeg kiggede med. Han fortæller selv, at Sønderthon 1.0 havde i omegnen af 850.000 unikke danske seere. Og hvis man vil høre lidt mere om, hvordan det lyder på Gavnø Slot, hvor Sønderthorn finder sted, så skal vi lige have lidt mere. Vi fik jo lidt i starten, men jeg vil alligevel gerne ligesom sætte scenen endnu mere for det her Sønderthorn.
1: Der er 62.000 danske viewers, der sidder og ser Twitch lige nu. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er det jo. Jamen, jeg er helt i chok. Jeg er oprigtig helt i chok. Min chat, den fryser så meget, der bliver spammet lige nu. Jeg vil ægte oprigtig gerne sige tusind tak til dig, som er tunet ind på den her stream, okay? Der har været mange snakke. Kan Sønderthon 2 overgå Sønderthon 1? Men jeg vil love jer, at når de her dage er over, så kommer jeg ikke til at være skuffet.
0: Sådan. Marie Frank Nielsen, I har valgt at anmelde Rasmus Søndergaard til Forbrugerombudsmanden. Helt kort, hvorfor har I valgt det?
4: Jamen, vi har valgt at anmelde Rasmus Søndergaards virksomhed og Red Bull, fordi at vi mener, at de overtræder markedsføringsloven ved at markedsføre Red Bull, som er en energidrik, og derfor et uegnet produkt i markedsføringslovens forstand. Og så har vi faktisk også anmeldt de bureauer, som har været med til ligesom at udarbejde det her reklamemateriale. Så vi har ligesom prøvet at tage hele værdikæden med.
0: Klart, klart. Og det skal vi også vende senere, det lover jeg. Men lige allerførst, det er jo langt fra første gang, I er ude med riven efter influencer. I har kritiseret og fået medhold i, at Kims-Orkla brugte influencer til at sælge chips til børn, da de kørte deres store Kims-chips-battle. I har anmeldt gambling-influencer for skjult reklame. I har også anmeldt Alexander Husum for hans samarbejde med burgerkæden The Burger Concept. Jeg tillader mig lige at spille et hurtigt klip fra, hvordan det lød.
7: Det kører vi salat. Selvfølgelig, for det skal jo se sundt ud. Jeg kan bedre overtale mor og far til at få den her.
0: Det, synes I, var at markedsføre usund fødevare til børn. Så sent som i starten af måneden, der var der også nogle YouTube-brødre, Oscar og Elias, som blev dømt for brud på markedsføringsloven, fordi I havde anmeldt dem for at have markedsført alkohol over for børn og unge under 18 år. Under 18 år selvfølgelig. Er det forkert at sige, at I har erklæret krig mod influencerne inde hos jer?
4: Jeg kan godt forstå, at man kan få den opfattelse, når man ser på, hvor stort et fokus vi har sat på området. Jeg synes nok, vi har erklæret krig, men vi tager dem faktisk meget alvorligt. Og det gør vi, fordi at de har så stor en rækkevidde, som det nu engang har. Og særligt over for børn og unge, der ved vi bare, at det her er nogle idoler, som der bliver set op til. Og derfor er det rigtig vigtigt, at de er deres ansvar bevidst, og at de også overholder markedsføringsloven, som jo har været omdrejningspunktet i rigtig mange af de her sager.
0: Mm. Nu nævner du selv, at de er deres ansvar bevidst. Mener du, eller mener I, inden hos Forbrugerrådet Tænk, at influencerne i Danmark i tilstrækkelig grad er bevidst om den magt og det ansvar, de har?
4: Nej, det mener vi sådan set ikke, at de er. Vi kan se igen og igen, at vi finder de her overtrædelser, når vi kigger på området. Der er selvfølgelig også nogen, der sagtens kan finde ud af at overholde reglerne, men der er altså også stadigvæk plads til, at der bliver strammet op i branchen.
0: Og hvor stor er den plads?
4: Man kan sige, at det er jo en ret ny branche også stadigvæk, og det er jo ikke en branche, der har en brancheorganisation eller noget, så jeg kan godt forstå, at der måske er nogen, der kan famle lidt i blinde, men der er virkelig plads til forbedring. Og det er bare så vigtigt, når man ved, at det her er nutidens idoler for særligt børn og unge, men jo også for voksne, som også kigger med.
0: Klart. Vi har jo selvfølgelig rakt ud til både Red Bull og Rasmus Søndergaard. Vi er jo frygtelig gerne egentlig have haft dem med i den debat her. Red Bull siger nej tak. De afviser udtalelser hverken på skrift eller til interview, lyder det fra telefonomstillingen på deres kontor, da Pete ringer og spørger, om de vil svare på, hvordan de tager ansvar, når de booker influencer til at reklamere for Red Bull. Det kommer vi ikke til at svare på, lyder det kort og godt. Vi har også skrevet til deres presseafdeling. Her lyder det, at der kan gå op til 72 timer, før vi får et svar, og så får man ellers en mail, hvor man opfordres til at dykke ned i World of Red Bull, flyvende hilsner fra Red Bull Danmark. Rasmus Søndergaard har vi heldigvis fået lidt mere ud af, eller han har givet et skriftligt svar til alle de medier, der har kontaktet ham, hvor han siger, at han er ikke i tvivl om, at det indhold, han laver, det er rettet mod voksne. Han skriver, at indholdet er rettet mod 18-plus-segmentet, og ligesom sidst forventer vi, at langt hovedparten af seerne vil være voksne. Desuden er der aldersvarsler og tydelig reklamemarkering. Han interviewer ministre og musikere og laver dokumentar for Grønland og Uganda og producerer dating- og talentprogrammer, altså som det er indhold henvendt mod voksne. Hvad siger I til det, I tænker, Marie?
4: Jamen, det kan sådan set godt være, at det er det, der har været intentionen. Men når vi undersøger, hvad den reelle målgruppe er for Rasmus Søndergaards indhold, så kan vi bare se, at der også er rigtig mange børn og unge, der kigger med. Og han har sådan set også selv oplyst det, blandt andet undervejs i nogle af hans sidste år under Søndertonen, var der en poll, hvor det var 20%. Man kan også se det på forskellige LinkedIn-opslag, hvor han selv siger, jamen min målgruppe er 15 år og op efter, teenagealder og op efter. Og så vinder han også priser til sådan et børne-awards-show, som hedder Simba-prisen, hvor hvis man kigger ind hos dem, så står der, at halvdelen af alle børn og unge i Danmark mellem 9 og 18 år, de sidder og kigger med. Og det er jo sådan en bamse også, man får til den her nominering. Så vi kan også se, at der er børn i indholdet. Der har blandt andet været en talentkonkurrence, hvor aldersgrænsen for at deltage var 15 år. Den var sponsoreret af Red Bull. Der er masser af videoer med 15-16-årige, der så er med i de her videoer. Så for os at se, er det rimelig åbenbart, at hans indhold også rammer børn og unge.
0: Klart. Og alle sammen ting, der også fremgår meget tydeligere i jeres klage til det forbrugerombudsmanden. Emil Ludvigsen, chefkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Hvis der nu skulle være en enkelt P1-lytter derude, der ikke er 100% med på, hvad det er, der foregår på Gavnø Slot lige nu, gider du så altså give sådan en hurtig indflyvning til, hvad er det her Sønderthorn for noget?
5: Jamen, det kan jeg godt. Det grænser sig jo om netop influenceren Rasmus Søndergaard, eller som hans bureau kalder ham, indholdsskaberen Rasmus Søndergaard, der jo i forvejen var populær og lavede noget lignende sidst. Men det event, der foregår lige nu, er netop det her Sønderthon, som er en leg med ord på det mere etablerede begreb Subathon, som i sig selv er en sammentrækning af Subscribe og Marathon. Fordi de her seere, der sidder og kigger med, du nævnte 60.000, det har også været op på 83.000. Hver gang nogle af dem vælger at abonnere, altså betale for at få et månedligt abonnement til at se hans indhold uden reklamer og nogle andre fordele, så lægger de et minut til den samlede tid, den her udsendelse, den varer. Så lige nu er vi oppe på 7 dage og et eller andet, og den bliver altså ved med at tælle op. Så det hele ideen i et subathon, som Rasmus Søndergaard kører lige nu, at man ligesom går live, og så er man på kamera 24-7, indtil en seer ligesom stopper med at holde udsendelsen i live gennem de her abonnementer. Og han har så allerede sidste år sat han en deadline på, jeg gider altså kun i 14 dage, hvis vi når så højt op, så er det grænsen. I år er det så 15 dage for at slå rekorden. Men det er ligesom konceptet, at det var kun så længe abonnenterne, de gider holde det i live ved at betale for de abonnementer.
0: Og hvis du lige hurtigt skal prøve at beskrive, hvad for en rolle Red Bull spiller, når man ser Twitchen fra Sønderthorn.
5: Jamen, Red Bull har en helt bærende rolle. Det havde de også sidst som hovedsponsor på eventet. Altså nu, det foregår netop på Gavnø Slot. Da du spillede klippet fra streamen, kunne man måske høre den helikopter i baggrunden, han ankom med. Altså, der er penge bag det her arrangement, og det er Red Bull, der er hovedsponsor. Første dag fik han også overrakt en halskæde, hvor Red Bulls logo var i en kæde. Det hele var udgjort i 14 karat hvid guld med håndsatte ægte diamanter i logoet, som han nu også bærer på streamen. Så der er altså rigtig mange penge i det, og det er den rolle, Red Bull spiller. At det dyrt at lave de her ting. Meget, meget dyrt, kan koste flere millioner, og der er brug for en stor sponsor bag det, hvis man vil lave det her arrangement. Og det har så været Red Bull i det her, i den her kontekst. Og de figurerer jo også, præcis som Marie siger, alle vegne i indholdet, med et køleskab i baggrunden, fyldt med energidrikke, med et håndmalet portræt med logoer, der kører på skærmen, og så videre. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at det er dem, der ligesom er den på det her event.
4: Vi har faktisk haft svært ved at finde indhold, hvor der ikke var Red Bull.
5: Ja.
0: Okay, klart. Men så langt, så godt, fordi at der er jo sådan set intet til hinder for, at Red Bull gennem Søndergaard kan reklamere til mig, så jeg måske kan få mere lyst til at åbne en masse dejlige Red Bulls og få et ekstra skud energi der, når min datter har holdt mig længevågen eller et eller andet. Ikke? Det afgørende er jo, hvorvidt der reklameres til børn. Det er jo det, der hele stridspunktet her. Altså, vi har Martin Thorborg, Lars Lykke er forbi. Altså, hvad siger du, Emil? Altså, hvem henvender Rasmus Søndergaard sig til i den her stream?
5: Ja, der bliver en vigtig distinktion i, hvem det tiltænkte publikum er, hvem man så faktisk når, og hvem man henvender sig til, og sådan, altså mange forskellige ord. Så det er jo vigtigt, at vi i løbet af den her debat også bliver konkrete på, hvad er det, vi mener. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at børn og unge under 18 kigger med på Sønderthorn og Rasmus Søndergaards indhold generelt. Spørgsmålet er så, det må være op til forbrugerombudsmanden, om det er så mange, at det er et brud på markedsføringsloven. Men altså, man kan sige, han har jo prøvet at gøre, hvad han kan, Rasmus Søndergaard, både med gæsterne, også ved, når man begynder at se den her liveudsendelse, så står der ligesom, at det er tiltænkt bestemte målgrupper, der er voksne temaer, så skal man alligevel trykke, det har jeg det fint med, begynde at se. Der står 18 plus i titlen, og nu på baggrund af jeres anmeldelse, er det jo også blevet et meme i den live-chat, der kører, når man streamer på Twitch nu, hvor hver gang nogen drikker eller nævner Red Bull, så spammer seerne 18 plus i chatten, og dem, der er på streamen, er begyndt at sige, nå, jeg er 18 plus for resten, altså. Og egentlig synes jeg jo, det har haft en ret fed effekt, at de har gjort det til et meme, fordi måske burde man altid sige 18 plus, når man drikker en energidrik, hvis der kan være børn, der kigger med. Så jeg synes jo, vi er et sted, hvor Rasmus Søndergaard formentlig har gjort, hvad han kan for at prøve at markere, at det er tiltænkt voksne. Men så er sandheden jo så bare den, at han både med Twitch og de andre platforme, TikTok, Instagram, YouTube, bare har sin virksomhed på nogle platforme, hvor man ikke kan undgå, at børn og unge kigger med alligevel.
0: Klart.
5: Og derfor bliver det jo interessant i afgørelsen at se, hvad er det, der gælder? Er det intentionen, eller det, at børn faktisk kigger med? Men vi snakker jo ikke om, at han inviterer Popsi og Kralle og en gurlig grisdukke og sådan noget med i studiet. Altså, så vil det være meget tydeligt, og det er jo derfor, den her sag måske er sådan lidt anderledes.
0: Klart, klart. Så meget for dig, Emil Ludvigsen, chefkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Vi har med fra Aalborg, Jack Style eller Jakob Krul. Du er en af de influencers, der som regel er til at få i tale, og du har sådan set også været ude og kritisere nogle af dine kolleger i branchen for de samarbejder, de tager. Men hvad siger du til det, Forbrugerrådet Tænk har gjort her, altså har anmeldt Rasmus Søndergaard, altså en af dine kolleger, for det her Red Bull-samarbejde?
6: Jamen altså, det står jo selvfølgelig alle frit for at så melde noget til forbrugerombudsmanden, man ikke synes, der er i orden. Jeg synes også, det er vigtigt, at man lidt skal understrege her, det er jo ikke en dom endnu, men det er jo nogen, der ligesom har valgt at gøre opmærksom på, at der potentielt set er et problem her. Så det i sig selv er jo ikke det store. Men jeg har været ude og kritisere det her med, at vi har jo altså nogle content creators på platformen, især den her Twitch-platform her, som jo med det her søndertøren her ligesom har givet så mange nye folk til platformen. Og inde på den platform, der ligger altså nogle content creators, hvor at ud fra, kan man sige, min egen vurdering, og vi venter stadig på forbrugermedsvendende vurdering af det, at der er nogle content creators, der promoverer gambling til en ung målgruppe, fordi at jeg ligesom også vil definere Twitch som og bare generelt alle sociale medier som værende en legeplads for unge mennesker. Fordi det er ligesom der, vi, i min aldersgruppe, jeg er selv 25, det er ligesom der, vi konsumerer vores underholdning nu.
0: Så der er større fisk i søen for ting at gå efter, er det, eller i hvert fald, hvad skal man sige, mere der, sketchy fisk i søen?
6: Der er mere giftige fisk. Nogen, der faktisk forgifter vores ungdom. Hvis gambling-problemet herhjemme er jo sådan rimeligt opadgående, og folk, unge mennesker, bruger flere og flere penge på gambling, og der er jo sådan noget, 500.000 danskere, der har en eller anden form for lille spilleproblem, om man så vil anerkende det eller ej, det er jo så op til en selv. Men at det er et rimeligt stort og voksende problem, og der synes jeg, det er vanvittigt, at man har gambling-platform, som lige nu egentlig kan frit afbenytte influencers, fordi der er ikke rigtig faldet nogen sådan rigtig dom i det, der gør, at de her influencers, de faktisk har noget at frygte.
0: Marie Frank, det skal du lige have lov til at svare på. Altså, jagter I en mand, der sælger energidrik, mens folk, der promoverer gambling, går fri?
4: Det synes jeg ikke. Vi har sat fokus på den her sag med Red Bull og Rasmus Søndergaard, fordi den er så omfangsrig. Der er så meget indhold, som er blevet lagt ud til børn og unge, og det synes vi er rigtig problematisk. Dermed ikke sagt, at gambling og casino-reklamer og hvad ved jeg, som Jack Style er inde på, ikke også er problematisk. Det er det uden tvivl. Og det er sådan set også derfor, vi allerede sidste år lavede en anmeldelse af, jeg tror det var 5 eller 6 influenter for at overtræde markedsføringsloven. Så det er også et område, som vi er i fokus på.
0: Helt klart, helt klart. Bare lige hurtigt, Jack Style, hvilke samarbejder siger du selv nej tak til?
6: Jamen først og fremmest gambling-samarbejder, og så bare generelt samarbejde, jeg måske ikke kan se mig selv så meget i. Jeg er blevet tilbudt til nogle forskellige, kan man sige, både reklame, men også bare sådan ambassadørskaber for eksempel på nogle uddannelser, og hvis det er noget, der ikke er sådan er mega meget i sådan min boldgade, eller noget, jeg sådan synes selv, jeg ved helt vildt meget om, så takker jeg nogle gange nej til det, fordi det også ligesom skal føles rigtigt. Jeg har så heldigvis ikke stået i så mange situationer, hvor jeg er blevet tilbudt nogle helt vanvittige beløb, hvor jeg virkelig lige skulle overveje det etiske i det, ud over ligesom de her gambling-reklamer. Der har det bare ligesom været et hårdt nej fra første mail.
0: Klart. Vi har jo en reality-deltager og influent mere i studiet, Victor Vejleskov. Hvad siger du egentlig til det, Marie Frank siger, eller til Jack Styles kritik? Går forbrugerrådet tænk efter de forkerte her?
3: Jamen, jeg synes, det går rimelig hårdt efter folk, der virkelig sætter en lid i at prøve at undgå problemet. Hvis vi siger, altså de sætter varsler op, at man skal være 18+, man skal alle de der ting. Jeg synes, de flueknipper det lidt for hårdt i forhold til, at mange influencer, de er bange for at lægge noget op. Man kan jo dårligt lægge noget op, uden at være sådan nervøs for, at man ender i en eller anden sag, hvis man er en stor person her i Danmark. Så jeg synes, det går lidt for vidt, og der er nogen, der bare får lov til at lege frit rundt.
0: Og hvem er det, der får lov til at lege frit rundt i den her ligning? Eller?
3: Det er lige så snart, folk ikke har lige så mange følgere, så er de ikke lige så spændende at følge med, men de influerer stadig om værre ting i form af for eksempel gambling.
0: Klart, klart. Jeg har besøgt din TikTok, hvor man blandt andet kan se dig spise de her bulldog-nudler, de her ekstremt stærke nudler, kan det passe?
3: Ja.
0: Og også sidder og nyder en Monster Energy-drik. Hvor synes du ligesom, det går for vidt for en influent? Hvilke samarbejder kan man tillade sig at få?
3: Jamen, der kan du se, det fra min side af, der er det jo ikke samarbejder. Der er det jo bare, at hvis du kigger yderligere på min profil, så er det jo meget med mad og taste-testing, og at jeg selv står og kokkererer. Og så, jeg har ikke tænkt over, før du nævner nu, at jeg har lavet en ret, hvor jeg bruger de her bulldog-nudler. Hvor, at, ligesom jeg sagde før, det er virkelig svært at navigere i, at når man virkelig skal ned og flueknip de mindste detaljer. Jeg står og laver noget mad i køkkenet. Jeg købte det i Netto. Skal jeg være bange for at lægge det ud på min profil, bare fordi jeg er en offentlig person? Det synes jeg ikke.
0: Marie Frank, lige en hurtig ind på den. Altså, er det rigtigt, at reglerne er skruet sådan sammen, at man kan ikke købe noget i Netto, og så lægge det på sin profil, uden at hammeren falder?
4: Det tænker jeg ikke, men det er klart, når man vælger at være en erhvervsdrivende, at være en erhvervsdrivende influent, så har man det ansvar på samme måde som alle andre virksomheder. Og vi hører igen og igen, at der er mange, der synes, at reglerne er svære. Det synes jeg faktisk ikke. Og hvis der er en branche, som virkelig har fået masser af vejledning fra Forbrugerombudsmanden som myndighed i form af guides og infomøder og hvad ved jeg, så er det altså influencerbranchen.
0: Natalie Larsen, du er kreativ direktør hos Lead Agency, og du er sådan set også selv med til at uddele en pris til Simba-prisen, altså det her awardshow for influencer, den der hedder Årets Stemme, hvor du er med til at kåre, hvad skrev, influencer, der bruger sin stemme fornuftigt. Er det rigtigt opsummeret, eller hvad?
2: Ja, det er helt korrekt, og ja. Jack Style har faktisk vundet den flere gange her.
0: Klart, klart. Men kan vi så tillade os at konkludere, at danske influencer lever op til det ansvar, de har, når du år efter år kan uddele den pris her?
2: Altså, jeg tror at nærmest, der er brug for den pris over stemme, fordi at, jeg har ikke lyst til at sige, at det er mere reglen end undtagelsen, at der ikke er styr på tingene, men alligevel, altså, at der er brug for at fremhæve de gode eksempler, og at det godt kan lade sig gøre, og sætte sit fokus ordentligt, og at have moral og etik med, når man laver indhold. Og det synes jeg også, som Marie siger, sagtens vi kan kræve af vores virksomheder og influenter, at de tænker sig om en ekstra gang.
0: Helt klart. Og vi har talt sammen tidligere, hvor du influencer bliver jo en slags venner for os. Det er jo markedsføring på en lidt anden måde end den gængse reklame. Du nævnte, at det synes du faktisk stiller skærpede krav til, hvordan de håndterer deres ansvar.
2: Ja, det synes jeg også, at debatten om influenter, det viser altså, at vi er måske hårdere ved vores fordømmelse og bedømmelse af influenter, fordi de har den her personlige relation, altså at de lukrerer på nutidens vigtigste ressource og kapital, som er det relationære og det tætte. Det ser vi jo også til Sønderton. Altså det handler om at være med hele tiden. Det handler om at føle, at man er en del af den her streaming, man kan kommentere. Og det betyder jo bare, at man skaber en relation, som rigtig mange virksomheder, også nogle af dem, jeg repræsenterer, som en eller anden stemme ud i reklamebranchen, er rigtig interesseret i. Altså, det er det, de sælger sig på, det er det, de tjener deres penge på, og dermed så må det også være det niveau, man ligesom sådan vurderer sit eget ansvar i forhold til.
0: Hvad siger du, Jakob Krøll? Har I et tungere ansvar end den etablerede reklamebranche?
6: Det kan i hvert fald godt lidt følelseren, fordi altså, hvis det er, man får ligesom de her skæld ud, og så får vi det jo selvfølgelig som virksomhed, men der er jo tit og ofte kun én ansat i den virksomhed. Hvis Ekstrabladet eller BT de får en eller anden skæld ud, fordi de ikke har overholdt nogle markedsføringsregler eller andet, så er det jo selvfølgelig, der er en chefredaktør, men der er jo selvfølgelig et helt hus bagved, hvor man ikke nødvendigvis lige sådan går efter en person her. Nu for eksempel med den her klage her fra Forbrugerrådet Tænk til Forbrugerombudsmanden, der har man jo skrevet Rasmus Søndergaard overalt på både pressemeddelelser og det ene og det andet. Altså det er jo et borgerligt navn, man har jo ikke skrevet hans firmanavn, APS-navn. Så man går jo et eller andet sted, hvad der godt kan føles som om, altså sådan et lidt personligt, et personligt angreb.
0: Mm. Er Rasmus Søndergaard bare en enkelt person, når man ser på det setup, der er omkring Sønderthorn?
6: Produktion er overhovedet ikke nice, så det er også derfor, jeg synes, det er jo igen fint nok at gå efter sådan en hovedting. Det har vi jo også snakket om, hvis jeg kunne sige, et fortinterview, og jeg synes jo også mere, at den ligger hos firmaerne, som udnytter måske influenter, nu ser jeg ikke lige i den her sammenhæng her, men der er jo nogle store kapitalvirksomheder, som har rimelig mange penge, og så skal jeg som privatperson, som driver et selvstændigt erhverv med en ansat i min virksomhed, hvor at sådan et samarbejde der, det måske kan være, jeg skulle sige, altså nogle gange en halv års omsætning eller sådan noget der, så skal jeg sidde og vurdere, skal jeg sige ja eller nej til det, og overholde det reglerne, det ene og det andet. Det er jo mig, der skal sidde og tage de beslutninger, hvilket er meget, meget ansvar at ligge på en enkelt person, hvis økonomi godt kan være sådan lidt svingende.
0: Du har markeret, Natalia, ja. Altså er influencer bare en enkelt person, eller hvad?
2: Ja, altså jeg synes jo, det er ret typisk, at influencer tager det her menneskelige argument op, at jeg er jo bare et menneske, og jeg bliver dømt hårdere, og det gør man også i en vis grad, fordi man forventer mere af sine venner i gåseøjne, når det er dem, man følger. Men det holder jo ikke, når det er din personlige kapital, og når det er din påvirkningskraft, i kraft af, at du er et menneske, som du også sælger til dine annoncører, og dermed også derfor, du tjener dine penge. De ting skal jo hænge sammen.
0: Ja, Emil Ludvigsen, hvad siger du? Altså, kan de slippe afsted med at sige, at de bare er enkeltpersoner, de her influenter?
5: Nej, det tror jeg ikke, men hvis nu min rolle som ekspert også er at hive debatten lidt ind på midten, så synes jeg omvendt også, det kan være værd at anerkende, at det er svært at navigere i. Og ja, selvfølgelig, og desuden er det jo heller ikke helt rigtigt i den klage, I har indgivet til forbrugerombudsmanden, der skriver jo APS-navnet. Altså, det er jo virksomheden, der er anklaget. Det er Red Bull, der er anklaget. Det er ikke Rasmus Søndergaard som privatperson, der hæfter for en eventuel... Altså, så bare lige for at gå i rette med det. Derudover, altså nu, jeg har 1700 følgere på LinkedIn, ikke? Jeg er sådan en LinkedIn-influencer i den spæde start, og så Victor har 20.000, og så Jakob har 300.000. Vi bliver også nødt til at forstå, at det er jo noget, man løbende kommer til. Rasmus Søndergaard, han er langt ud over, hvornår man skal begynde at være så det her ansvar værdigt. Men skal jeg nu, hvis jeg lagde et billede op af en Red Bull eller samarbejdet med dem, vil det så være nok, eller er det først 20.000, eller er det 300.000? Altså, så på den måde synes jeg også, vi bliver nødt til at anerkende, at det kan være svært for en influencer, ligesom måske selv at mærke, hvornår er jeg blevet så stor, at jeg har det her skærpet ansvar i forhold til Gud og hver mand, der også poster på Instagram. Fordi forskellen på Jakob Krull på Instagram og mig på Instagram er bare antallet af følgere. Det gør ham til influencer og gør, at jeg er ikke. Og så gælder der på et eller andet tidspunkt. Og der skal vi nok også være bedre til, og nu jeg er enig med dig, at forbrugerombudsmanden har stillet rigtig meget information til rådighed, men det der med, hvornår er det, du begynder at have hvilke typer af ansvar i forhold til dine samarbejder. Fordi især når vi kigger på gambling, der er Søndergaard jo også selv sagt, at det var et sted mellem en halv og en hel million, han fik tilbudt, bare for at underskrive en kontrakt med en gamblingvirksomhed. Og derudover halvdelen, så er det hans følgere, de vil miste resten af deres liv. Altså det er jo nogle fuldstændig astronomiske summer, og rigtig mange af de influencer lever jo ikke af det, tjener relativt få penge på det. Og derfor, hvis der lige pludselig kommer en af de her virksomheder og siger, vil du have en halv million, så kan det være svært at stå imod. Så derfor synes jeg også, når du spørger, lever influencer op til deres ansvar, at så skal der være en samtale om, hvad er influencerens ansvar, og hvad er producentens eller samarbejdspartnerens ansvar, hvad er platformens ansvar, osv. Det er jo delt mellem forskellige, men nej, jeg mener, overordnet mener, at influencer kunne gøre mere for at leve op til deres ansvar.
0: Vejlskov, hvad er du? Er du influencer? Er du influencer, er du reality-deltager, eller er du privatperson på dine sociale medier?
3: Jamen, jeg ser det lidt splittet. Jeg ser på min Instagram, er en privatperson, og på min TikTok, der er jeg måske et offentligt ansigt. Jeg får i hvert fald en masse visninger. Men jeg kommer jo for at have ingen følgere, og ingen vidste, hvem jeg var for bare et år siden. Så det er jo lidt svært at navigere i, når man kommer fra 0 til 100 så hårdt. Jeg føler, at jeg bliver pushet af alle medierne. Jeg føler ikke, at jeg pusher så mange ting selv på mine medier. Så derfor er jeg svært ved at kalde mig selv for en influencer, men jeg influerer jo stadig nogle ting. Og de ting, jeg snakker om i medierne, det er jo også en del af mit ansvar.
0: Ja da, men du tjener vel penge på din TikTok-profil, er det ikke rigtigt forstået?
3: Jeg tjener en smule penge på min TikTok-profil, jo.
0: Klart, klart. Men du laver ligesom et skilt der, at TikTok er business, Instagram er ikke.
3: Det er hygge.
0: Marie Frank, kan man det, synes I?
4: Det kan være svært i hvert fald, især hvis man har en ung målgruppe. Men jeg kan godt forstå det her med, at man som privatperson, om man må sige, i en virksomhed, hvor man så ligesom bruger sit navn og sin person til at markedsføre forskellige ting. Nu snakker jeg ikke om dig specifikt, men bare i det hele taget det, at man som influencer jo meget er sig selv, som Jacob også siger. Han er den eneste, der er der. At det kan være virkelig svært at navigere i nogle af de her ting. Og vi har sådan set også opfordret branchen til at prøve at professionalisere sig endnu mere. Måske få en eller anden brancheorganisation, som man kan gå til, fordi vi er egentlig heller ikke interesseret i at have de store diskussioner i det offentlige rum med en enkelt influent her og der. Vi vil meget hellere have diskussionen løftet op og tale om det mere sådan, hvad skal man sige, principielt omkring de her problematikker, der er.
0: Klart, og Natalie, du har talt om det her udvidet ansvar, hvis vi skal prøve at komme det lidt nærmere, altså som vi kan høre, så er Victor jo sådan set rimelig meget i tvivl om, hvad det er. Hvad synes du, det er for et udvidet ansvar, man har som influent?
8: Jamen, jeg synes, det handler om, altså som du også er inde på, Emil, at kigge på, jeg har et personligt og etisk ansvar, fordi jeg også bliver bedømt på det, jeg lægger op. Altså dermed er du nødt til at forholde dig til, hvem er mit publikum, hvordan vil de tage imod det her, vil de blive sure og vrede over det her, og det er jo der, hvor at debatten nogle gange også kan rulle omkring influenter, om der så er noget lovgivningsmæssigt eller ej på spil, så er det jo i hvert fald også der, hvor at man kan føle, at hammeren falder hårdt, når man er influent, ikke? Fordi man bliver vurderet hele tiden, og det gør man jo, når man lægger noget op. Jeg vil heller ikke sætte et tal på. Det synes jeg kunne være interessant, hvis man fik en debat om, og det har vi også haft tidligere, noget med 5.000 og sådan noget på politisk hånd, fra politisk side, ikke? Men jeg synes lige så snart, at du har en profil, hvor du tjener penge, jamen, så er det no-brainer. Så er du influent, så er du en virksomhed.
0: Meget fornemt. Vi har en lytter igennem. Kan det passe? Har jeg en Anders med her i studiet?
9: Ja, hej, hej.
0: Hej, Anders. Tak, fordi du ringer ind.
9: Ja, det var så lidt.
0: Du arbejder med børn og unge?
9: Ja, det gør jeg. Jeg arbejder på en behandlingsskole til daglig.
0: Og hvad tænker du, altså, er influencerne, er de deres ansvar bevidst og værdigt derude?
9: Altså for det første, så laver de noget sindssygt fedt underholdende, hvor man bare kan sådan ofte kan lægge hovedet på hylden, og så kan se, og så bliver man underholdt. Jeg tænker, det der er en problematik her oftest, det er, hvad er tanken bag? Er der en pædagogisk tanke bag de her ting? Og så man kan høre på den unge influencer der også, det er også sådan, om så laver jeg noget, og så pludselig skal jeg stå til ansvar for nogle ting. Og det er jo det der med at stå i en, undervisningsrolle, eller som pædagog, eller et eller andet, eller som influencer, hvor der bliver kigget op til dig, og du bliver nogen følger dig, så ligger der lige pludselig nogle ansvar. Og det kan sgu være svært at se, og det er jo lidt en problematik, fordi hvis man sådan ligesom siger, at om jeg laver bare noget, og ikke ved, altså for eksempel mediebranchen, der er jer, der sidder i studiet, I har uddannelse som journalister og
0: fotografer
9: og alt muligt. Så der ligger I, og I bliver undervist i etik og moral, og hvis man gør sådan her, og så signalerer det det.
0: Hvad skal influencerne gøre? Skal der være en influencerskole, ligesom der er en journalisthøjskole, der underviser i etik og moral?
9: Det synes jeg kunne være fint, fordi der ligger en anden problematik også, det er, hvad er det egentlig, der sker på nettet? Kan forældrene følge med? Kan børnene forstå det? For influencerne er også børn af nettet. Ja. Det er jo, at dem, der sidder, de er jo selv, ligesom han sidder og siger, når så sagde jeg bare noget op, og pludselig på et år, så var jeg stor. Det er fordi, at han fanger nogen af noget. Og det er jo super vigtigt, fordi det er noget af det mest hurtige udvikling, der foregår lige nu her, sådan som jeg ser det fra mediebranchen. Så ja. De skal have hjælp. Der skal der være nogle steder, hvor man går ind og får sige, prøv lige, hvis du laver det der, kammerat, så er det den her paragraf. Eller
0: Victor,
9: sådan her, ikke?
0: Ja. Det skal jeg lige have lov at svare på vores influencer i studiet. Victor Vejleskov, hvad siger du, en influencerskole, hvor du kunne blive skolet i etik og moral?
3: Ja, altså, det lyder som meget god idé. Jeg kan også godt se, at det er måske også noget vås i form af, at der er nok mange, der måske sådan lidt var sprunget hen over det, hvis det lyder som en frivillig opgave, så jeg tror ikke, at det her det er løsningen. Men jeg ved ikke, der er et eller andet sted, hvor der er nogle retningslinjer, kunne selvfølgelig også være en god idé, hvor man sætter sig ned og virkelig får at vide, her er de her skillegrænser imellem de forskellige ting, og hvad er rigtigt og hvad er forkert, fordi jeg har gjort nogle forkerte ting, som jeg har fundet ud af forkert, efter jeg har gjort den på mine sociale medier.
0: Og hvad har det været, bliver lige nødt til at spørge?
3: Det er nogle udtalelser, jeg er kommet med, når jeg har snakket med medier, uden at komme med en forklaring på, hvad jeg rigtigt mener. Og så for eksempel i dag får jeg at vide af en god mand herover, at hvad med den der video med energidrik på min TikTok, hvilket som slår mig og tænker, ja, det skulle da energidrik. Det har jeg jo ikke engang tænkt over. Det er jo bare fordi, at jeg har en profil med mad og drikke.
0: Klart. Og Jakob Jackstyle, du er stadig med os. Hvad siger du til ideen om, at jer streamer og influencer bliver sådan skolet lidt mere i etik? Altså, det er jo lige præcis sådan set det, du har efterlyst. Så en etisk skole for influencer, hvad siger du til den idé?
6: Jamen, jeg synes, at alle former for initiativer, hvor det er, at vi som influencer skal klæde os bedre på, især de nye, som måske ikke er har været i gang i de sidste 10-12 år, ligesom sådan mærket efter, og især også dem, der ligesom kommer hurtigt til ord, altså dem, der får mange følgere på kort tid. Det er jo lige pludselig et stort ansvar, at de skal bære, så en eller anden form for frivilligt initiativ, som de ligesom kan blive skolet i. Det synes jeg slet ikke lyder som en dum idé. Det er også noget af det, jeg var ude og snakke om tidligere, der ligesom bare skal være nogle flere tilbud. Det er jo fint nok med, at forbrugermusmanden lægger nogle guides op og tilbyder nogle seminarer, eller hvad fanden det nu, spørgerunde eller sådan noget der i København. Men jeg har ikke på et eneste tidspunkt modtaget en mail eller en opfordring fra forbrugermusmanden i forhold til at blive kaldt ind til noget som helst sammenhøring eller noget som helst andet. Så jeg har faktisk aldrig været i kommunikation med forbrugermusmanden, og det ved jeg ikke, om det er, fordi jeg bor i Aalborg herover i Jylland, at man så ikke lige pludselig inkluderet i fællesskabet, eller om det er bare, fordi alt foregår i København. Vi har jo influencers i hele landet, især altså forældre-influencers også, og de sidder altså i alt fra, Tønder Kommune til Københavns Kommune. Så det er også lidt som om, at de tilbud der ligesom er lige nu, de er også meget begrænset.
0: Nu ved jeg godt, du ikke arbejder hos forbrugerombudsmanden Marie Frank, men alligevel, altså, er alle de her kurser, man kan tage, og alt det hjælp, man kan få, centreret omkring København?
10: Jamen, jeg tror da, at Jackson, han skal tilmelde sig forbrugerombudsmandens nyhedsbrev, for der har været information på både i Aalborg og i Aarhus, så det er kommet bredt ud. Men jeg vil også bare lige sige, at det er altså ikke myndighedernes opgave at række ud til hver enkelt influent og rådgive og vejlede omkring reglerne. Sådan er det heller ikke for andre erhvervsdrivende, for små frisører og hvad ved jeg. Altså, man har jo et ansvar som erhvervsdrivende til at sørge for, at den lovgivning, som nu engang er underlagt, skal overholdes. Og jeg vil lige sige, når det nu er, at vi taler om influencer, hvor forretningsmodellen er, at man markedsfører noget, så er det ikke så fjernt at tænke, at man skulle overholde markedsføringsloven. Så som minimum må man i hvert fald kunne forvente, at man får læst den grundigt.
0: Klart. Hvad siger du til den, Jacob? Tag noget ansvar og opsøg dig selv.
6: Jamen altså, hvis der foregår noget i Aalborg, så er det der noget, jeg skal kigge efter, men jeg har så heller ikke fået en, kan man sige, en løftet pegefinger, så jeg må have gjort det sådan rimelig godt på mavefornemmelsen, hvilket jo også er noget, jeg ligesom prøver på at tale for, og ligesom at tale den der etik og moral ind i det indhold, jeg laver også, når jeg ligesom lige prikker mine kollegaer på skulderen sådan lidt. Prøv lige, vi skal lige alle sammen lige have en god mavefornemmelse ved det, vi laver, og så er der selvfølgelig nogen, der sådan er... Måske, det ved jeg ikke, ude for pædagogisk rækkevidde, måske lige så meget sagt, men med nogen, der ligesom skal skoles lidt mere i det her, end bare ligesom at følge deres mavefornemmelse.
0: Men klar, det der, vi skal, det, ja, jamen selvfølgelig. Vi skal bare lige huske, at vi også fortsætter Anders med. Anders, ja. Der, altså, det var jo ikke en blank afvisning af din idé om en etisk og moralsk influencerskole derude. Altså, hvad siger du til den begrebet herinde?
9: Jamen, jeg synes, at det er fint, altså, det er jo også det. Jeg har det lidt sådan, da jeg startede med at være selvstændig. Det har nemlig også været 20 år. Og da jeg først lige fandt ud af moms, skat, alle de her ting skal betales. De penge, der ligger i min kasse, er ikke mine penge. Og skulle opleve det på den hårde måde, ligesom den unge mand fra Jylland siger. Og for øvrigt, det fede ved nettet er, det er, at det er lige meget, hvor du bor.
0: Altså, så, Jack Style, der er den unge mand fra Jylland, Jacob Krull.
9: Hmm. Ja, jeg tænker, han er unge. Han er i hvert fald yngre end mig, tænker.
0: Ja, selvfølgelig.
9: Så alt respekt for det. Men, og det er jo det der ved nettet, der laver en masse ting, men det er jo bare det her, enten så kan du lære det, eller så kan du lære det på den hårde måde. Og jeg lærte den på den hårde måde, det er lige pludselig, så kom skatter og tænkte, okay, fint, hvis du har tjent de der penge, eller hvis du laver et arrangement, så forventer vi, at du har tjent de der penge, så skal du betale ved kasse 1. Og der har man ansvar selv, frihed under ansvar.
0: Så er det det, der sker for influencerne nu, når vi begynder at se de første bøder og de første virksomheder, der dropper samarbejde, er de ved at lære det på den hårde måde?
9: Ja, det tror jeg. Jeg synes, det er synd, fordi det kvæler noget, der er rigtig vildt og fedt. Og det er bare så blåret og vildt. Det er noget helt nyt. Vi har jo ikke hørt om det før. Men der er nogle etiske og moralske regler, vi bliver nødt til at følge. For med det samme, det er ligesom, hvis man tager en uddannelse som pædagog, pludselig skal stå med nogle børn, så har du altså ansvar over for, hvordan de kigger på dig, men også for andre mennesker. Altså i hvert fald, at man har gjort sig nogle tanker. Og sådan, du ved, så er der sådan lidt mere at tage. Så, men jeg tror nok, de skal finde ud af det alle sammen. Men det er bedre at være undersøgende på de ting, du laver, og så tage den i opfarten, altså rettidig omhu, frem for at få en ordentlig ind på siden af hovedet i en eller anden boks-sag.
0: Hvad siger du, Victor? Er det rigtigt nok?
3: Ja, jeg synes ikke helt det rigtigt, fordi at jeg føler, at det bliver sat op som, at influencer har de her problemer, og så andre almindelige erhvervsdrivende, hvis man kan kalde det, de har de her problemer, moms og skat og noget. Men vi skal jo også betale moms og skat og alle de der problemer, som der bliver snakket om her. Alle de andre problemer, det er jo ud over. Det er jo det der med at skulle stå til ansvar for noget og finde ud af at navigere i det. Så jeg føler, det er sådan to... Jeg tror ikke, man kan hænge de der to ting sammen med, at de her problemer er til erhvervsdrivende, og de to andre er til influencer. Det, ja, så det giver ikke helt mening.
0: Hvad siger du, Anders? Det giver ikke helt mening?
9: Jamen, så tror jeg, misforstod mig. Det er bare som en pointe af, at da jeg var selv startet med at blive selvstændig, så kunne jeg sætte mig ind i nogle regler, men i virkeligheden så kørte jeg bare ud af, og så kommer der en konsekvens for det. Selvfølgelig, og nu ser du også dig selv som virksomhed. Klar. Hvis du ser dig selv som virksomhed, jamen så har du allerede regler, du skal følge. Og så ligger den til højrebenet og skulle sætte sig ind i, hvad foregår der så i VT-branchen også.
0: Klart.
9: Så har du selv fortalt, at du udmærket godt er klar over det, og så skal du vide reglerne.
0: Fornemt. Tak fordi du ringede ind, Anders.
9: Ja, og tak for et godt program, og held og lykke.
0: Jamen selv tak, selv tak. Og jeg hører, som sagt, meget, meget gerne fra alle jer lyttere derude, der har lyst til at byde ind. Ring ind på telefon 70 21 19 19, eller send en sms med 12 12 til P1. Natalie, du nikkede meget, da der blev sagt, at influencerne var ved at lære det på den hårde måde. Hvorfor gjorde du det?
8: Jamen, det synes jeg, at vi er vidne til lige i øjeblikket. Altså, fra den ene sag om Ray-Ban-solbriller, og hvordan det bliver modtaget af forbrugerne, til den anden sag om, hvordan man smugler alkohol ind på en festival, osv. osv. Altså, det bliver jo dækket massivt, hvordan der bliver sat både lovgivningsmæssige grænser, men også, at brugerne siger fra over for de her ting, at når indhold, der ikke er klædeligt, eller som ikke er egnet for børn, som i det her tilfælde, jamen, så siger man fra og reagerer på det.
0: Klart. Og det hele ligger jo på... Altså, bagtæppet der er jo, at influencerne tjener penge for de samarbejder, de laver. hvor meget er dit indtryk, at de lader sig guide af de her penge? Altså er deres moral til salg for penge, havde jeg sagt?
8: Mit indtryk er, at penge spiller en stor rolle i forhold til, hvilke samarbejder man tager ind. Og måske også, hvis man kigger på sin samlede portefølje, altså så har man måske noget, som er godtgørende. Man som Jackstyle har et initiativ mod gambling og noget, hvor man siger, okay, men så tager jeg den kamp, og så dermed kan jeg måske lave noget, der er lidt mere kommercielt og lidt mere for pengenes skyld. Altså det er jo også sådan, man bygger en portfolio op, når man arbejder med reklame og marketing. I det hele taget, så er der noget for noget, ikke? Altså.
0: Jo, præcis. Ja. Så hører jeg dig sige, at influencerne er særlig slemme i forhold til den reklame, etablerede reklamebranche, du repræsenterer?
8: Jeg ved ikke, de reklamerer jo med deres ansigter, med deres personlighed og med hele deres troværdighed. Så på den måde, så skal de jo også se sig selv i spejlet om aftenen, når de går i seng og vurderer, okay, har jeg været mit ansvar bevidst i dag, og har jeg reklameret for noget, jeg rent faktisk kan stå til ansvar for, på en anden måde end et bureau skal, også fordi man har en brancheorganisation og sådan noget, man kan læne sig op af nogle juridiske regler osv. på en anden måde. Ikke? Så det er ikke lige så en til en, vil jeg sige.
0: Klart. Var det et ja eller nej?
8: Altså, jeg synes, at influencer bliver dømt hårdere, og jeg synes tilsvarende også, at de har et større ansvar, altså fordi de har en målgruppe, som er meget mere bred, og de har en attraktions- og påvirkningskraft, som er meget mere direkte og uigennemsigtig.
0: Klart. Marie Frank, hvad siger du altså... Er det rigtigt, at det Natalie siger her, altså at influencerne ligesom har et større ansvar på en eller anden måde?
10: Man kan i hvert fald sige, at de kommer jo ind under huden på forbrugerne på en anden måde, end mange traditionelle reklamer gør, fordi at især for børn og unge, så kan man få den her storebror, storesøster-rolle. Og vi kan jo også bare se, at influencer er ligesom kommet ind og blevet ny spiller i mediebilledet. Altså i gamle dage fandtes de jo ikke, så der havde man ligesom de traditionelle medieregler, og der var noget redaktionelt, der ligesom gik ind og sørgede for, at der ikke kom uegnet indhold ud også. Så jeg synes, det er interessant, hvordan vi ser ind i, hvilken udvikling kommer den her branche til at tage. Altså fordi nogle af de her seertal, som man kan høre blandt andet fra Søndertorn, tror jeg, der er mange, der vil være misundelige på i den mere sådan etablerede mediebranche.
0: Selvfølgelig. Emil, hvad siger du? Altså, vi gør jo lidt forskel på den etablerede reklamebranche og den, hvad skal man sige, newcomersne i influencerbranchen. Altså, er det forkert, at vi gør det, eller hvad?
5: Altså, jeg har ikke så stort et indblik i den sådan etablerede reklamebranche, og hvordan den fungerer, men jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at have den der snak om, hvad er det, som er influencernes ansvar? Og der kan man sige, du nævnte det der med, Victor, at en af dine seneste videoer på TikTok er, at du sådan smager fire forskellige monster, men du er jo ikke sponsoreret af dem. Altså, så allerede der er der også en væsentlig forskel. Der vil jeg og mange andre selvfølgelig stadig håbe, at influencer generelt bare lod være, fordi der kunne være nogle børn og unge, der kiggede med. Men her snakker vi jo om, at der også er penge bag, altså at det er et samarbejde. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt at snakke om, at der også kan være noget lovgivning, der kan ændre noget af det her. Altså for eksempel Søndergaard og det der Red Bull. Hvis der går 3 år før den dom den lander, og det er så en bøde på 100.000, så har det været en god forretning. Så hvis jeg var Søndergaard, ville jeg nok bare tage de 100.000 hver tredje år og blive ved. Altså der skal også på en eller anden måde så være en konsekvens, hvis vi vil gøre det alvorligt. Man kunne også bede Twitch om at give mulighed for, altså den platform, hvor han sender live, give mulighed for, at han kan sætte et aldersfilter på og sige, det er 18+. Så han kan jo kun gøre det der med, at man kan trykke begynde at se alligevel. Der kunne platformen jo give en funktion, og hvis de gjorde det, så ville han nok bare for at slippe for alt bøvlet gøre brug af den, altså så vi kan løse problemerne på en anden måde. Der tror jeg måske, jeg kan være enig med influencerne, at vi nogle gange tænker, at det er dem, der udgør hele problemet, og dem, der er hele løsningen. Og derfor synes vi jo, det er fedt, at Forbrugerrådet Tænk har valgt netop at kigge på hele værdikæden, fordi Søndergaard har altså en virksomhed, han har også en sponsor, han har også andre sponsorer, han har et bureau. Der er rigtig mange, der ligesom er en del af, at det her ender med at gå galt, hvis det forbrugerombudsmanden fælder dom om, og samtalen bliver bare ikke nuanceret nok, hvis vi tænker, at det er kun influenceren alene.
0: Klart. Du skal også lige, Victor, bare lige inden vi skal have en radioavis, lad I at styre mere penge i influenceren, for eksempel reklamebranchen eller hvilken som helst anden virksomhed?
3: Det synes jeg ikke. Jeg har rimelig meget mig selv med i hvert fald. Nu kan jeg ikke snakke på alles vegne, men jeg har sagt nej til større samarbejder, fordi jeg ved det forkert.
0: Meget fornemt, meget fornemt. I lytter til P1 Debat. Vi er tilbage efter radioavisen, hvor vi fortsat kommer til at diskutere, hvad er influencers ansvar derude, og er de gode nok til at løfte det?

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Inde i DR Lyd finder du masser af gode podcasts, blandt andet Bakspejls dokumentar LA Riots. I foråret 1992 er langt de fleste borgere i Los Angeles overbeviste om, at de fire betjente, der slog og sparkede Rodney King, ville blive dømt. Det hele blev jo optaget på video, men inde i retssalen tager tingene en uventet drejning.
1: Melanie G. Singer. Singer is S-I-N-G-E-R. Her first name is Melanie, M-E-L-A-N-I-E.
2: Melanie Singer tager plads i vidneskranken. Hun er en yngre hvid kvinde, og så er hun betjent ved motorvejspatruljen. Hun har fyldige sølvøring på, en pastelgul blazer med skulderpuder og kort, højt, krøllet hår. Det var hende, der sammen med sin makker sat efter Rodney King den aften på motorvejen, og de var de første betjente, der var i kontakt med ham. Hun kan fortælle detaljer fra den aften, som vi ikke har hørt før. Nemlig, hvad der skete i tidsrummet fra bilen stoppet, til der blev trykket record på kameraet. Hun fortæller det sådan her. Da Rodney King bliver stoppet i sin hvide Hyundai, bliver han og hans passager bedt om at træde ud af bilen og placere hænderne på bilens tag.
3: Hans to medpassagerer, som også er meget beruset, hvis nok, de gør, hvad de skal, og der sker dem ikke yderligere.
2: Da Rodney King endelig træder ud og putter hænderne op på bilens tag, kigger han op mod helikopteren, der svæver rundt op over ham. Han smiler og vinker op til den.
3: Han virker, som om han er meget, meget, meget fuld og snakker forvrøvlet og har svært ved at udtrykke sig.
2: Træd væk fra bilen. Hænderne, hvor jeg kan se dem, ned på jorden, siger Singers partner. Rodney King går lidt væk fra bilen, men han går ikke ned på jorden. Han har hænderne ned langs siden. Melanie Singer kan ikke se hans højre hånd derfra, hvor hun står, og det gør hende nervøs. Han kunne jo have et våben. Så hun trækker sin pistol og sigter på ham. Tag hænderne frem, hvor jeg kan se dem, siger hun. Og så vender Rodney King ryggen til hende. Så tager han fat med sin højre hånd om sin ene balle og ryster den lidt i retning mod hende. Ned på jorden, siger hun igen. Så går han ned på jorden og fjoller først lidt rundt på alle fire, men så kommer han endelig helt ned. Og her er Singer faktisk klar til at gå hen for at lægge ham i håndjern. Men i mellemtiden er der kommet omkring 25 LAPD-betjente til stedet også. Og en af dem, nemlig Sergeant Stacy Kuhn, kommer hen til hende og siger, vi tager den herfra. Kuhn og hans betjente prøver at tage fat i King, men her vrider King sig løs. Så skyder betjent Kuhn King med en strømpistol 2 gange. Og så slår den unge betjent Lawrence Powell King med sin stav, ifølge Melanie Singer altså, i ansigtet, mens Rodney King er nede på jorden. Det er imod protokol. Man må ikke slå med de her metalknibler i ansigtet. Det kan være livsfarligt. Slaget flænger hans ansigt, siger hun. Og som Melanie Singer ser det, er der ingen grund til at slå Rodney King på det her tidspunkt.
4: Was there any reason for the strike to the head by Officer Powell at the time he struck him?
1: In my opinion, no, sir. There was no reason for it.
2: Det, som Melanie Singer fortæller, er godt for anklageren. For altså, som hun fortæller det, så fjollede Rodney King godt nok en del rundt, og han adlød ikke ordrene med det samme. Men han var ikke troende. Og hende og makkeren havde situationen under kontrol, da Kuhn kom og overtog. Journalisterne skribler løs på deres blogge. Men den gode stemning hos anklageren skifter, da Melanie Singer bliver krydsforhørt. Der er hun ikke længere helt det stjernevidne, som de havde håbet på. Her vil jeg lige minde om noget, vi hørte i afsnit 1. For da George Holliday tændte for kameraet den 3. marts, tog det ham nogle sekunder at slå autofokus fra. De sekunders bånd er sløret ude af fokus, og efter det er der også nogle sekunder, hvor kameraet ryster en hel del. Da medierne begyndte at afspille videoen, så skar de her første sekunder fra.
3: Så man ser i stedet en Rodney King, der er udelukkende for bank. Og hvor han ikke ser ud til at gøre ret meget modstand andet end at kravle rundt og have det skrækkeligt.
2: Så da de selvsamme sekunder bliver afspillet her i retten, er det helt nyt for juryen. Dem har de ikke set i medierne. Og selvom videoen er sløret, kan man se, at Rodney King faktisk bevæger sig hurtigt i den ene retning. I den retning, hvor Powell står. så kan man se, at Paul rammer ham med et slag, men man kan ikke se helt, hvor det rammer ham. De første manglende sekunder bliver en stor fordel for forsvarerne. Og det er blandt andet også dem, de tager fat i, da de skal krydsforhøre Melanie Singer. Efter en forsvarer viser hende den her start på videoen, må hun indrømme, at Rodney King på videoen faktisk bevæger sig mod Paul. Og hun må også indrømme, at hun husker forkert. At Rodney King faktisk ikke var på jorden, da Paul slog ham første gang. En ting springer virkelig i øjnene i retssalen. Hvor er Rodney King? Anklagerne har faktisk Rodney King på vidnelisten, men de kan ikke helt finde ud af, om det er en god idé at bruge ham. På den ene side, tænker de, vil det kunne give juryen muligheden for at få et mere nuanceret billede af mennesket Rodney King. Alle, der kender ham, siger, at han er venlig og behagelig. Men på den anden side er de bekymret for, om Rodney King er stabil nok på det her tidspunkt. Rodney King har skiftet forklaringer et par gange. Først sagde han til medierne, at der ikke var nogen biljagt. Han sagde også, at betjentene ikke brugte nogen racistiske kaldenavne. Men det lavede han senere om igen. Det skal siges, at Rodney King er ret medtaget det her år og tager en del medicin. Men i hvert fald tyder meget på, at detaljerne fra den aften ikke står helt skarpt for ham.
3: Han havde det med at tale usammenhængende. Han havde det med at sige ting, der kunne være selvmodsigende.
2: Faktisk er han også blevet arresteret af politiet et par gange det seneste år. Altså efter politiets overfald af ham. En af gangene for spritkørsel. Og så i forbindelse med sådan en lidt sparet sag, hvor han så ud til at flygte fra politiet, mens han havde en prostitueret i sin bil. Efter den sag kom Kings personlige advokat med en kort erklæring om, at det er tydeligt, at Mr. King er en meget oprørt og forvirret person. Advokaten har ved en anden lejlighed sagt, at Rodney King lider af posttraumatisk stress, efter at være blevet banket af betjentene. Rodneys tilstand er jo sigende for, hvad der skete den aften. Og samtidig er det det, der får anklagerne til at tøve med at tage ham op på vidneskranken og fortælle, hvad der skete. De er bekymrede for, at han bliver forvirret, mens han sidder der. Eller vred. Det kan ende med at tage fokus væk fra det, som videoen viser. Så de ender med at lade ham blive hjemme i sin egen stue, hvor han kan følge med i sagen på Court TV.
5: The case is California versus Powell, Wynn, Briseño and Coon. Four Los Angeles police officers charged in the beating of motorist Rodney King.
0: LA Riots hedder altså denne dokumentarserie fra Bakspejl, som du altså lige nu finder inde i DR Lyd.
6: Om få sekunder, så har vi en radioavis klar til dig. Og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
7: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand

0: Efter to overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de to overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
2: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her det er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
0: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen de daler til mellem 5 og 12 grader.
3: Caroline Juhl, du er influencerboganmelder, satiriker på P3. Synes du, vi er for hårde ved landets influencer?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er urimeligt at stille høje krav til en branche, som kører så stærkt og som er blevet så stor kommercielt, som det er blevet. Altså, jeg synes, hvis man lever af at sælge ens troværdighed, så må man også acceptere, at vi som samfund holder dig op imod, altså, at du bruger den troværdighed på en ansvarsfuld måde.
3: Du lytter til P1 Debat, og i dag der skal vi debattere, om danske influencer lever op til deres ansvar som ny maksfaktor i det danske samfund. Det gør vi, fordi ligesom vi gjorde i den første time, så debatterer vi om Rasmus Søndergaard, en af landets allerstørste streamer, om han er sin rolle bevidst, når han sender sit storstilede Søndertårn 2.0. Det er altså 15 døgn. Hvad står der? 342 timers live og plus 25 kendte danskere. Og det er alt sammen sponsoreret af energidriksgiganten Red Bull. Mit navn, det er Jakob Trolle, og jeg vil selvfølgelig utrolig gerne høre fra jer, der lytter med derude. Og sidder I derude og lytter med, så vil jeg selvfølgelig meget gerne høre, synes I, at influencerne varetager den magt og det ansvar, som de særligt har unge mennesker ordentligt. Ring ind til telefon 7021 1919 eller send en sms til 1212 til P1. Og i studiet, der har vi Natalia Larsen, du er kreativ direktør i Lead Agency fra Aalborg. Jakob Krøl, også kendt som Jackstyle, influencer. Victor Vejleskov, reality-deltager og influencer. Emil Ludvigsen, du er chefkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. Og så har Marie Frank Nielsen fortænkt forladt studiet. Vi har i stedet for fået besøg af dig, Caroline Juhl. Du er satiriker på P3, og så anmelder du bøger fra landets influencer og kendisser. Altså, er der stor litteratur imellem?
4: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige stor litteratur, men der er i hvert fald gode fortællinger og spændende indsigter og en masse god sladder. Klar. Og det er jo, det ved jeg også, at publikummerne på især TikTok og Instagram godt kan lide. Så er der selv en beskidt opportunist på det område.
3: Klart, klart. Du skal have de samme spørgsmål, som resten af gæsterne har fået. Synes du, at landets influencer er gode nok til at påtage sig det ansvar, der hviler på dem i forbindelse med den markante magt, de efterhånden har fået?
4: Nej, det synes jeg helt grundlæggende ikke, de er. Nu har jeg lyttet lidt med i den første omgang her. Og der er sådan en tendens med, at influencerne på den ene side kan være ufattelig glade for det store reach, de har, deres kæmpe store medieplatform, selv at sådan råbe ud til verden, at jeg har 60.000, der ser med på min stream lige nu, men i det, man ligesom

0: kritisere folk for ligesom at have diverse reklamesamarbejder med for eksempel Red Bull, så bliver det ofte reduceret til et spørgsmål om, jeg er jo bare lille mig. Mm. Og jeg deler jo bare ud af mit indhold fra min hverdag, og nu bliver I alle sammen sur på mig, og nu skal jeg stå til ansvar. Og det synes jeg jo, at de skal. Altså, synes jeg jo ikke, der er noget forgjort i. Altså, hvis jeg kunne smide mit ansvar her, som DR er vært, fordi det er nemmere, så havde jeg da også gjort det, men det er der gudskelov sådan instanser for, at jeg ikke kan bare sådan uden videre. Det synes jeg, at de samme instanser på en eller anden måde skal kunne pålægges influencerne i Danmark.
1: Helt sikkert. Jakob Krul, du er med os fra Aalborg. Er det rigtigt, hvad der bliver sagt her? Altså, er I så stolte af jeres kæmpe følgerportefølje, når det lige passer, og når så vinden vender, så kryber I et sneglehus og enkeltpersoner?
2: Nej, men jeg tror lidt, det der med enkeltpersoner, det kom jo fra en snak om altså den størrelse af virksomhed, vi har. Hvis det var nu, vi kunne gå til en eller anden juridisk afdeling, som man jo kan på Danmarks Radio, går jeg ud fra, som er et lidt større mediehus end det, vi sidder med. Det er ikke, fordi jeg prøver på at sidde og folk skal undre mig eller noget som helst andet, eller nogle af mine kollegaer, fordi selvfølgelig har vi mulighed for ligesom at følge op på reglerne, og de er jo egentlig også de er jo til at tage udgangspunkt i, men jeg synes ligesom, man skal snævre debatten ind til hvad det er. Og det er jo, at det er jo de her... Det er jo en reklamekampagne, vi sidder og snakker om. Og den reklamekampagne kommer fra et sted med rigtig mange penge, og der er en influencer her, der vurderer, at det er egentlig i god skik med det publikum, han henvender sig til. Og det er jo noget, der bliver vurderet fra begge sider af, og det er jo så også det, der så nu skal vurderes i ligesom en retslig instans. Så der er ikke nogen, der sidder, altså, skulle sige, hverken mig eller Victor, nogen andre, tror jeg, vi sidder og sidder og sådan, ej, I skal undre os og sådan noget der. Det er der overhovedet ikke. Altså, jeg tager fuld ansvar for det, jeg laver, jeg står på mål for det. Og hvis man laver en fejl, jamen, så skal man da også, skal man sige, have en eller anden form for mulighed for at rette op på det.
1: Selvfølgelig. Det sidste år blev reglerne strammet for markedsføringen af usund fødevare til børn og unge, og det stod ikke direkte i lovteksten, men der var vist ingen tvivl om, at det kom på baggrund af en lang række sager, hvor influencer havde reklameret for lige præcis burger, chips, energidrik og lignende til børn og unge. Det blev måske også hjulpet lidt på vej af, at man fra politisk side så nogle fine point i at regulere jer lidt hårdt. Hvad siger du? Er vi lidt hårde ved jer som branche, altså?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, hvis man har vi influencers har jo sådan et rimeligt stort, kan man sige, en stor tillid til publikum, i hvert fald i forhold til et eller andet, en gammel tv-reklame eller et eller andet banner på Rådhuspladsen. Så vi har jo meget tillid til vores følgere, så derfor, så hvis man har en enorm høj tillid til især børn, så synes jeg, at det giver super god mening og så ligesom at sætte ind der, fordi altså, jeg er da enig med, at man skal da ikke... Altså, hvis jeg selv havde børn, nu har jeg jo det så ikke, men hvis jeg selv havde børn, vil jeg da også synes, det er super irriterende, hvis de sad og så på deres iPad, at de skulle købe slik og burger og alt muligt andet, hvor jeg skal som forældre sidde og forklare, at det er altså ikke helt godt for dig. Så lige på det der punkt der med sådan noget burger og fedtholdige og sukkerholdige og sådan noget der, det synes jeg ikke er så meget et problem.
1: Men hvordan kan du så forsvare, at der... Nu er jeg med på, at det er oppe i luften, hvorvidt Søndergaards målgruppe er børn. Men hvordan kan du så sidde og forsvare, at han reklamerer for Red Bull?
2: Jamen, det kan jo lidt på den måde, at for eksempel det der, vi hørte et klip tidligere med en influent, der sad og snakker om, at jamen, du kunne bare lige få forældrene til at gå ned og købe det. Som om, at det er forældrenes penge, som skal bruges på at købe en eller anden usund fødevare. I det her tilfælde her, hvis vi tager det her konkrete tilfælde, så snakker vi jo om et produkt, hvor at hvis nogen, der lytter med derude, har en søn eller datter på, skal jeg sige, mellem 10 eller 15 år, som jo ikke er den tiltænkte målgruppe, de kan jo gå ned i Meny, Bilka, Føtex, det ene og det andet sted, og så købe en energidrik, hvor det er sådan lidt, jamen, hvorfor sætter vi aldersgrænsen ved markedsføring af det? Der skal man selvfølgelig ikke målrette gå mod børn, men børn skal jo slet ikke have mulighed for ligesom at tilgå det. Og det er jo også, den her lovgivning her snakker også om, at for eksempel sådan en som mig, jeg sidder jo og drikker, for eksempel, jeg er ikke sponsoreret Monster, eller får betaling af dem, men jeg drikker en Monster på stream, lige så vel som Victor, han sidder og drikker en Monster på hans TikTok. Men der er også regler for det, at det må vi åbenbart heller ikke. Men vi snakker slet ikke omkring, at der er folk, der ryger i deres YouTube-videoer, eller TikToks, eller Instagram, eller tager snus for den tages skyld. Altså, energidrik har ikke slået nogen ihjel, hvad jeg lige har søgt op på statistik i Danmark, og det har også noget som smøg og snus. Så det er sådan lidt, snakker vi reklameforbud, eller snakker vi om, at man slet ikke må have det i sit indhold?
1: Klart. Okay. Du skal lige have lov til at svare på det, Caroline Juhl, og så skal du også have en kommentar, Natalia. Hvad siger du?
0: Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på altså, fænomenet whataboutism, når der bliver talt her, fordi at, altså, det svarer sig jo til, altså det, som Jack Stiles argumenterer for her, det er, at vi skal stoppe med at bødestraffe folk, der kører for stærkt i bil, fordi der findes spritbilisme. Altså, vi skal jo straffe det hele. Altså, det er ikke nok at sige, bare fordi der er nogen, der gør noget, der er værre, så skal vi slet ikke kigge på det hav eller den underskov af mennesker, som ligesom også forbryder sig, eller også bryder linjer. Jeg synes, både man skal sige, at vi ikke skal promovere energidrik, for eksempel til børn under 18 år, og så synes jeg heller ikke, at man skal ryge eller lave bettingreklamer til den samme målgruppe. Ja, det er lidt det, jeg har at sige til det.
1: Men, ja, det skal du lige have lov at svare på, Jacob Krull.
2: Jeg synes ikke, det handler om whataboutism. Altså, jeg synes, det handler om at tage fat der, hvor det faktisk gælder, fordi det klinger lidt hult, at okay, altså, nu spørger bare lige panelet her. Synes I, at børn skal drikke energidrikke? Ja eller nej?
3: Nej.
2: Nej. Hvorfor har man så ikke en aldersgrænse på det, som der hedder, at man ikke kan købe energidrik? Du har det på smøger, du har det på snus, du har det på gambling. Så det er sådan lidt, hvis det reelt set er et problem, man gerne vil til livs, så kunne man jo starte med selve købsprocessen i det, og ikke nødvendigvis reklameprocessen. Jeg er enig med, at man skal ikke reklamere for noget, som er uegnet til børn, og så sidde direkte og markedsføre sig mod børn. Men jeg synes ikke, det er whataboutism, og så starte der, hvor faktisk der er et reelt problem. Altså, ja, energidrik er måske et problem, fordi der bliver konsumeret mange af dem på ungdomsuddannelser, men der bliver satme også gamblet, og det får os lidt mere livslange konsekvenser, end sådan noget, som energidrik gør. Så jeg synes godt, man kan snakke om, at der skal være et eller andet forbud, eller som der så er, mod at reklamere for energidrik mod unge, men hvorfor har man så ikke den der aldersgrænse på energidrik?
1: Klart, vi tager den lige hele vejen hen. Natalia, du smiler, retter vi kanonen mod det forkerte her?
3: Jeg synes, det kunne lyde som om, at Jax han bare er rigtig glad for at drikke energidrik, og det gør lidt mere ondt på ham, hvis det ikke skulle indgå i hans Twitch-streaming. Fordi jeg har det på samme måde som Caroline. Altså, vi kan jo ikke græde på de her ting, fordi den ene ting er mere skadelig end den anden, så er vi jo også nødt til at have fokus rettet mod det. Altså, sådan er det i et samfund.
4: Jeg synes også, at I snakker en lille smule udenom. Jax, han nævner jo flere gange, at vi skal tage fat i problemet der, hvor at det rent faktisk er i ude butikkerne, hvor at vi skal have en aldersgrænse på det.
3: Og men du er jo med til at gøre det attraktivt, når du er influencer. Altså, når du bare sidder og ryger en smøg, det synes jeg også er slemt. Når du sidder og ryger en smøg, eller drikker din monster, så inspirerer du til en livsstil, og inspirerer til at netop spørge sin mor og far, eller gå ud selv og købe de her ting. Altså, det er jo en langt større lovgivning at gå ud og sætte aldersgrænse på. Så kan man i det mindste sige, okay, vi skal ikke opfordre til at gøre det attraktivt gennem markedsføring.
1: Altså, du skal lige have lov at tale helt ud, Victor. Du synes, de talte lidt udenom de to kvinder.
4: Ja, jeg tror egentlig, jeg kom med det, jeg vil sige. Det var egentlig bare, jeg synes, de taler udenom Jacks gode argumenter.
1: Okay, skide godt.
2: Må jeg lige komme med det på det også?
1: Nu skal jeg lige, hvor er vi henne i studiet her?
2: Ja, i Aalborg.
1: Vi er i Aalborg. Skide godt.
2: Ja.
1: Jacob Krøl, ja?
2: Ja, altså, jeg gik jo ned og købte energidrikke, da jeg var sådan noget, skulle jeg sige, 13, 14, 15 år. Jeg startede sgu helt skarpt og helt ungt, men altså, i forhold til at købe øl og sådan noget der, jeg fik måske lige en øl ved bordet, da jeg var 14, fordi min far han gav mig en eller sådan noget uden at kontrollere forhold. Da jeg var 16, så kunne jeg selvfølgelig gå ud og købe sprut, så det er ligesom batter. Men det har man jo ikke her på energidrikke, så det er sådan lidt. Man lægger jo også et kæmpe ansvar over på forældrene, at de skal sidde og småkontrollere deres børn. Hvad sidder de og køber i pauserne i skolen? Hvad sidder de og drikker derhjemme på værelset og sådan noget der? Og man smider også super meget ansvar over på forældrene, så det er sådan, hvis man virkelig gerne vil til livs, at unge mennesker ikke skal drikke så meget energidrikke, hvilket jeg super meget godt forstår, og jeg også køber præmissen om. Hvorfor snakker vi så overhovedet ikke om, at der måske skal være en aldersgrænse på selve energidrik nede i butikken?
1: Klart. Jakob, hvis du nu skal lægge hånden lidt på kogepladen, svisken på disken, hvor attraktivt tror du, det vil være for eksempel Red Bull eller Monster Energy at bruge influencer til deres markedsføring, hvis nu at det var ulovligt for børn og unge at købe dem?
2: Så tror jeg stadigvæk, det vil være super effektivt. Altså, influencerbranchen bliver bare større og større, større, og man kan sige, min generation. Altså, lige pt. Der sidder jeg og afmelder mit TV2 og Netflix-abonnement, fordi det er sådan lidt, det godt for mig. Jeg bruger det jo slet ikke. Jeg sidder og ser alt mit indhold på Twitch eller YouTube for den sags skyld. Så vi har en hel generation, som også er over 18, som bruger de her medier her. Så jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel, hvis det var, at man ligesom satte de her filtre på. Men man kan så snakke om, tallene måske skulle være, eller ender med at være lidt lavere i realiteten, fordi der ikke kommer så mange børn igennem. Men jeg tror stadig, de vil bruge de her forskellige personligheder. Man kan bare se det i sportsverdenen. Der blev nævnt tidligere, at man ikke har haft influencers før for sådan noget 15-20 år siden. Og det er jo ikke rigtigt, fordi altså, George Clooney har vel reklameret for noget kaffe, og Cristiano Ronaldo har reklameret for nogle underbukser, og David Beckham har sikkert også lavet noget. Det er lidt for før min tid. Men altså, vi har jo haft rigeligt med personligheder, som har haft et smukt og pænt ansigt, og så har haft noget at skulle sige og sælge.
1: Klart, klart. Og det skal jo selvfølgelig også siges, der er mange voksne, der også nyder en energidrik. Emil, du har markeret længe nu. Hvad vil du ind med? Du markerede for længe siden, men hvad er pointen?
5: Ja, nej, men egentlig, ja, oprindeligt markerede jeg der, da du spurgte Marie, om de erklærer krig mod influencer. Der er det jo vigtigt at holde fokus på, at Forbrugerrådet erklærer støtte til børn og unge. Det er jo den vej rundt. Altså, og der tror jeg, bare sådan på tværs af alle de her ting, så må det være sådan, at vi skal passe på børn og unge. Mm. Og hvis man ikke kan passe på børn og unge og tjene sine penge, så skal man lave noget andet. Altså, sådan må det være. Så vi kan ikke være for hårde ved influencer, når det handler om at passe på børn og unge. Der skal vi ligesom vende den rundt og sige, hvad der er brug for i børnebeskyttelsen, eller hvad der er brug for af regler og hegnspæl for, at vi passer på børn og unge i deres digitale liv, og så er det inden for den ramme, man kan tjene sine penge. Altså lige nu er det den anden vej rundt, at der er nogle praksiser, der så viser sig at være skadelige for børn og unge, og så skal vi vente 3 år på en afgørelse. Så der er nogle ting der. Jeg vil jo så også bare anerkende, man kan jo godt mærke det på Søndergaards community i chatten derinde, at der er en modstand på, at man lige er gået efter ham. Og det er jo rigtigt, at, uden at jeg selv er jurist, at Søndergaard ville kunne lave sådan en lille telt ude i Slotshaven på Gavnø Slot, hvor han solgte Red Bull til 8-årige uden at bryde loven. Men hvis så de på vej hjem i bussen så han stream, så bryder han loven. Altså, så der er noget her, jeg godt også kan anerkende Jakob Krull for at synes, er sådan en lille smule forvirrende. Men jeg vil så bare også sige, netop at det er også whataboutism, fordi det er mange ting. Og i anmeldelsen fra Forbrugerrådet Tænk, lægger de jo også vægt på, at der har været episoder, hvor der er blevet drukket alkohol på Søndergaard stream. Så de har også alkohol med. Vi har også tidligere set anmeldelser på baggrund af snus eller cigaretter eller sådan alle mulige rusmidler. Og så bare som afsluttende bemærkning vil jeg sige, den der mavefornemmelse, der har hjulpet Jackstar meget hen ad vejen, den må man også kunne forvente, man har. Altså bare når jeg skal ud og holde oplæg for en 9. klasse, kunne jeg ikke finde på at tage en Red Bull med op på scenen, fordi jeg ved, at det har en eller anden effekt, hvad jeg gør som voksen eller rollemodel, eller sådan, eller ryge, mens de så det, hvis nu jeg røg. De fleste af os ved jo godt, at produkter, der er uegnet for børn, dem skal man lade være med at markedsføre til børn. Altså, så det kan vi selvfølgelig også godt forvente af influencer. Så må de tjene de færre penge, fordi målet er altså at passe på børn og unge, ikke på influencer.
1: Klart, klart. Vi har en lytter igennem. Esben?
6: Ja, hej.
1: Goddag, Esben. Hvad tænker du?
6: Jamen, jeg synes jo, det er en spændende debat, og har fulgt med i mange år hele debatten omkring influencer, og har måske undret mig de sidste år, at man har besluttet sig for, at det er influencer, der ligesom er skyld i al verdens ondskab. Jeg er med på, at der er en masse dårligt, men jeg synes jo også, at influencer langt hen ad vejen bliver reguleret væsentligt hårdere end blandt andet klassiske medier. Der er en dejlig sag den her uge, for eksempel fra Politiken, som har været en tur på en af verdens dyreste wellness-klinikker. Det har kostet 115.000 kroner at være dernede. Man skal rulle et godt stykke ned i artiklen og trykke på en drop-down-menu for at finde ud af, at det er wellness-klinikken selv, der har betalt. Hvis Jack Style, eller jeg, eller hvilken som helst anden influencer for den sags skyld, havde været på den tur, så skulle der have stået betalt samarbejde. Der skulle have stået reklame. Der skulle have stået annoncør. Jeg skulle have tagget, hvem det var. Her der kan man slippe afsted ved det på den her måde, fordi man er et klassisk medie. Det samme gælder politikere for den sags skyld, der får kampagnestøtte, der får bidrag, når de har valgkamp. Det skal ikke stå nogen steder. Vi har ingen som helst mulighed for, som borgere, at finde ud af, hvem er det egentlig, der betaler gildet.
1: Klar.
6: Jeg er med på, at der er influencer, der laver idiotiske beslutninger. Det skal vi gå efter. Jeg synes, det ville være dejligt med proportioner i den her debat.
1: Klart, og der skal vi måske lige deklarere dig, Esben Bjerre. Vi kender dig jo som radiovært. Er du egentlig også selv influencer?
6: Det er jeg jo en gang imellem, kan man sige. Det er jo blevet sådan lidt et hadeord, man sætter på alt, man ikke kan lide. Men altså, i princippet, så er det jo det, rigtig mange er, hvis de bare har mange følgere. Jeg tænker, jeg kunne også høre, der var en tidligere DR-vært igennem. Det er jo også en influencer. Så kan det godt være, at man ikke laver kommercielle samarbejder, men sådan som reglerne er, så skal man jo nærmest deklarere hvad som helst, hvis man bare har følgere nok.
1: Klart, klart. Natalia.
6: På nær, hvis man er et almindeligt medie, selvfølgelig, så skal man ikke deklarere noget som helst.
1: Nej, klart. Natalia, driver hygleriet ned ad væggene i den her diskussion, eller hvad? Altså, er vi bare alt for hårde ved influencerbranchen?
3: Jeg synes sagtens, man kan pege fingre af flere forskellige områder. Politikerne især, som jo har enorme følgeskare derude på diverse sociale medier. Jeg synes også sagtens, man kunne være tydeligere på medier. Det har jeg også selv råbt vagt i gevær for tidligere. Fordi jeg synes godt, man som forbruger kan føle sig vildledt ved at læse en artikel, som man pludselig finder ud af en annonce, eller der er mange reklameformer, som ligner almindelig presse og gængs redaktionel presse, som er en gråzone. Så det vil jeg totalt bifalde, hvis der var tydeligere retningslinjer på det også.
1: Klart. Hvad siger du, Victor Vejleskov? Er I bare blevet hele Danmarks prøleknappe?
4: Nej, det synes jeg ikke, og man skal jo selvfølgelig også tage ansvar, tage også selv ansvar. Der er jo visse ting, jeg siger nej til, fordi jeg godt ved, det er forkert. Og jeg kan også godt høre, altså jeg promoverer jo heller ikke energidrik bevidst, som jeg fortalte tidligere. Jeg ved godt, at der er jo de her aldersgrænser, man skal gå ind for. Jeg har også sagt nej til gambling-samarbejder, fordi at jeg ved, det er ulovligt, så alle de her stemmer, jeg synes også for eksempel sådan som Jax er god til at snakke især gambling ned. Sådan en som ham vil jeg jo aldrig ture at lave gambling for, fordi så havde han sad mig over lige præcis, altså, for eksempel. Så jeg synes også, vi er gode til at sige det til hinanden, hvad der er forkert.
1: Så der er faktisk en udpræget selvjustits i branchen?
4: Jeg synes, vi er blevet bedre til at tage hånd om, hvad der er forkert. Jeg ved godt, der stadig er mange ting, der er forkert, men jeg synes også, at det er sådan lidt overdrevet med ting, der altså, skal pådrages os.
6: Har vi også igen ude i en dobbelt rolle, fordi når jeg sidder og ser Danmark mod Wales, eller hvem de var, de spillede mod her for en måneds tid siden, over på god gamle TV2, der er jo proppet til med gambling-reklamer. Og så er jeg med på, at det er ikke Popsy og Krille, der er værter, men jeg føler jo, at det er nogenlunde lige så meget et ungdomsprodukt, som for eksempel, når der er Sønderthon i og med, hvis man ser på, hvilke gæster der er inde i det program. Så hvorfor er det fuldstændig i orden, at TV2 kan have for, jeg ved ikke, et 2-siffret millionbeløb reklamer for betting, klar, når alle andre, der bare er på Instagram, skal stå skoleret inde i PET-debat, eller hvor de ellers skal stå?
1: Klart, ja. Klar. Det skal du svare på, Karoline. Altså, er det rigtigt? Hvorfor må vi se det på i parken, når vi ikke må se det på Instagram?
0: Der er mega mange problemer ved reklamer i alle arenaer. Jeg tror bare, det misser lidt pointen igen om, at hver gang man kritiserer lige netop influencer, som altså er den her nye, nærmest vilde vesten af en branche, som bliver kun render større og bliver mere og mere kommerciel, så bliver man stukket i skoene, man har influencerledere, og det er en for stor reaktion, og hvorfor er der nogen, der skal bødestraffes, når andre laver bettingreklamer og sådan ting. En reklamemarkering fortæller, at noget er reklame. Den fortæller ikke, om det er rimeligt, at markedsføre produktet til netop den målgruppe, det reklamerer for. Og der har jeg det bare sådan, at hvis man har et publikum, som ligesom har en ikke ubetydelig del af børn og unge, så bør man også forholde sig til, hvad man reklamerer for sådan generelt, og hvilken adfærd man går attraktiv. Og det er et ansvar, der ligger ud over lovgivningen her.
1: Mm. Og hvad siger du, Emil? Er det vilde vesten, vi ser derude, eller hvad stadigvæk?
5: Ja, det er det jo nok. Altså, man kan jo sige, der er også en valid pointe i det, at måske burde man bare også gøre mere over på TV2. Det lægger man også op til nu med spilpakke 1, der snart kommer i effekt, ikke? Altså med sådan ingen reklamer fra fløjt til fløjt og sådan noget. Fordi der snakker med en kollega på vej herind, og hans meget små døtre kan jo Bet365 reklame udenad. Altså, fordi de ser TV med mor og far i stuen. Så det er jo ikke her, der er det eneste problem, men igen, vi skal prøve at løse det hele. Og så vil jeg sige, det er meget vigtigt at adskille et brud på markedsføringsloven fra vores generelle vurdering af, om en influencer er skadelig eller god, fordi nu for eksempel Rasmus Søndergaard, min, måske skal jeg bare sige personlige holdning er, at vi er ret heldige, at det lige er ham, der er den største. Fordi ja, der er det her med markedsføringsloven, der skal han rette ind, hvis forbrugerombudsmanden finder, at han har mange børn og unge blandt sine følgere, men på alle andre områder næsten, er han jo bare hyggelig og rar. Der er ikke nogen sproglige angreb mod enkeltpersoner eller grupper. Det er bare hyggeligt, han har ikke nogen kontroversielle holdninger, han er apolitisk, jatter, jatter, jatter. Hvor man kunne next in line eller en anden af de store influencer bryder ingen lovgivning, men sidder måske og laver sådan små racistiske jokes, eller gør det ene eller det andet, som måske også vil være dårligt for børn og unge, men hvor der ikke er lovgivning. Så vi skal i hvert fald bare ikke komme til at tænke, at hvis en influencer ikke bryder loven, så er det en god influencer. Der er rigtig mange influencer, der overholder loven, der ikke er deres ansvar bevidst, fordi deres adfærd, de er deres sprogbrug og måder at behandle andre på, giver en rigtig dårlig adfærd videre til vores børn og unge, hvor der så er sådan en som Rasmus Søndergaard, der i sin adfærd viser en rigtig god måde at være i verden på, men så bryder loven i forhold til markedsføring. Så det skal vi også kunne have en nuanceret debat om, så vi ikke demoniserer ham som person på den ene ting, uden så desuden overhovedet at undskylde problemet. Men jeg synes bare, det er en vigtig nuance at have med, så forældre ikke siger, så må du ikke se Søndergaard, så må du finde en eller anden, fordi det meste andet er værre.
1: Hvad siger du, Caroline? Problemet altså, er vi også heldige at have en Rasmus Søndergaard i front?
0: Det skal jeg sgu ikke gøre mig klog på. Jeg har ikke forbrugt som, eller jeg har ikke så stort et forbrug af Søndergaards content, men jeg synes, det som jo står ret tydeligt, altså klart frem her, det er, at vi mangler retspraksis på området. Men det gør det altså ikke mindre reelt, at der er så lovgivning, som er nemt påførbar til de her forskellige sager, som vi snakker om i dag. Jeg tror, det som jeg synes er det største problem, det er, at grænserne for, hvornår noget er forkert, de først bliver tydelige, når en enkelt influencer eller YouTuber eller hvad har vi, bliver trukket frem og bliver gjort til et konkret eksempel på det her. Der skal ligge en klar bevidsthed om, som vi også har været inde på tidligere, hvad er rammerne for det her, hvor langt må jeg gå som influent, hvor meget og hvor lidt må jeg gøre. Og det kan vi jo bare konstatere også, det helt store takeaway i dag, det er der ikke så mange, der er klar over, eller så er man måske lykkelig ubevidst om de regler, der allerede eksisterer.
1: Ja, jeg har tidligere talt med dig, Natalie, hvor du nævnte, at du synes sådan set ikke, der mangler regulering, der mangler håndhævning af eksisterende lovgivning. Gider du uddybe den pointe?
3: Ja, men altså, jeg synes jo sådan set, at vi savner også lidt nogle altså noget håndgribeligt, altså noget, hvor vi kan se nogle konsekvenser af den her adfærd. Altså en ting er, at vi har Folkedomstolen og den offentlige debat, men at Forbrugerrådet Tænk går ind og slår ned på nogle bestemte ting, som ikke er lovlige, og at vi ser konsekvenserne ved det, enten ved en bødestraf eller andet. Det er jo sådan nogle ting, som hører med, og som er med til at gøre, at dels der kan blive rettet ind, fordi det har nogle konsekvenser, jeg tror, der er flere, der vil tage det alvorligt af den grund, men også det at vi får, at vi rykker på vores moralske kompas, at vi på en eller anden måde ikke bare tænker, at den gik jo i gamle dage, så vi havde også Jackass engang, så kan vi ikke bare lave challenges med alt muligt skidt og lort. Altså nej, det kan vi ikke mere. Lovgivningen skal følge med, og konsekvenserne skal følge med, og debatten skal følge med. Så det er det, jeg mener med, at vi endelig ser nogle konsekvenser, som vi kan forholde os til.
1: Klart, klart. Og du talte også om, altså vi kan jo også i den anden ende, også forbruger også, der følger med. Vi har jo sådan set den største hammer i forhold til de her influencer. Vi kan jo sådan set regulere dem ved at trykke unfollow.
3: Ja.
1: Er vi gode nok til at... Der er jo virkelig mange, der har det stramt med influencer. Er vi gode nok til at tage konsekvensen af, at vi har det stramt, og så sige, så følger jeg ikke med mere?
3: Ja, altså vi er jo enormt verbale om det, mig selv inklusiv. Altså det her med, hvad jeg forventer, og hvornår jeg bliver skuffet over de influencer, jeg følger. Men jeg følger jo også med alligevel. Altså så sidder man jo der og alligevel gerne vil have sladeren, eller alligevel gerne vil... se den her persons stil, eller altså følge dem af alle mulige andre årsager. Så jeg synes heller ikke, at... Ja, det kan godt være, at vi taler om den her folkedomstol, men hvor hårdt rammer den hammer egentlig lige, hvis vi stadig følger med, og de stadig kan sælge deres opmærksomhed til annoncørerne osv., og deres gennemslagskraft i målgrupperne. Det kan de jo blive ved med, hvis ikke vi trykker unfollow. Så det vil jeg også. Altså, det er da en praksis, jeg forsøger at tage på mig selv, og som jeg også vil opfordre andre til. Hvis man er træt af nogen, så forsvind, så forlad dem,
1: klart,
3: og vis det på den måde.
1: Vi skal lige huske at sige farvel til dig, Esben Bjerre. Fedt, du ringede ind. Victor, hvad siger du? Skal I reguleres hårdere?
4: Jeg synes ikke, vi skal reguleres hårdere. Jeg synes, der er rimelig stor snak i dagens dag om hvad der skal gøres, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Og jeg synes også, der er blevet taget meget godt hånd om det. Også som for eksempel Sønderthorn. Jeg synes virkelig, virkelig, der er lagt meget tryk på, at det er 18+, og det er ikke til mindreårige, og det er forkert, og... Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er ikke til under 18, så jeg synes, vi er meget bevidste om, hvem det her er til, og hvem det ikke er til.
1: Og hvad siger du, Jack Style? Altså, skal I reguleres en lille smule hårdere?
2: Yeah, jamen altså, det, lige nu synes jeg egentlig, vi er sådan, skulle jeg sige, reguleret fint nok. Det er jo ikke, fordi vi sidder og snakker om et nyt regelsæt, men jeg synes jo bare, at det her med, at vi har siddet og snakket om en skide energidrik-reklame i halvanden time, det er jo lidt komisk, når vi for en måneds tid siden havde de her to influencers, der fik en kæmpe bøde for noget, at de ikke måtte smule vodka ind på en festival og vise det i en video. Men de kan gå ud og lave en gaming-reklame i morgen og betale den selv samme bøde med de penge helt lovligt, i hvert fald som det er tydeligt nu, fordi der lige præcis ikke er sat noget domseksempel på at lave reklamer til gambling for mindreårige.
1: Tak skal du have. Det her, det var dagens P1-debat. Programmet var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen, og mit navn, det er Jakob Slyngborg Trolle.
7: Er du der? Danmarks næste podcast-talent.
8: Velkommen til endnu en episode.
7: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
9: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
7: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
10: Der fik jeg kuldehysten. Ja. Du må gerne hvile det gode her. Ja.
7: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
11: Tak, fordi I har lyttet med derude.
7: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
12: Lionel Messi har efterladt Argentina i sorg. Han var som sendt fra guderne, ham der formåede at forløse flere årtiers drømme. Ham der gav dem endnu en VM-pokal. Nu stopper han på landsholdet, så hvad er det for et hul Messi efterlader i det bankende argentinske fodboldhjerte? Det undersøger Genstart i dag sammen med radiovært Anders Hagen.
13: Messi har trøje nummer 10, som er symbolet på Argentinas fodboldkultur. Det var også det nummer, som Maradona havde. Messi har haft det nu i 20 år. Knap og nok. Og i de 10 minutter, så skulle Messi selvfølgelig hyldes, så hele stadion rejser sig op. Og det er jo et udsolgt stadion. 80.000 mennesker på El Monumental. Messi har aldrig tabt på det græs nogensinde. De rejser sig op og klapper af ham i flere minutter. Også modstanderholdet. Benin, alle står og klapper af ham. Og Messi selv, han bøjer hovedet og er sådan, selvom han godt ved, det her det vil ske, så er han sådan helt Messi-agtig. Han bliver sådan helt, kigger væk, og sådan lidt den der usikre konfirmand, der skal holde en tale. Every single player will shake hands
14: with him. Så alt det her, der sker det 10. minut, og i kampen i øvrigt, hvad er det, de hylder ham for?
13: Argentinerne elsker ham. Og det er ikke sådan ment som sådan en, som vi i Danmark siger, ej, jeg elsker fodbold og sådan noget. Nej, altså de elsker Leo Messi. De har lagt deres sjæl og deres håb og deres drømme i den her lille spikkelmand.
14: Det er ikke bare i det 10. minut, at den lille spinklemand bliver hyldet til lydtæppet af gråd og klapsalver og fyrkeri. Ja, så spiller Lionel Messi sin sidste kamp nogensinde i den argentinske landsholdstrøje. Arven efter Maradona har ellers været tung og ikke helt nem at løfte. Hvad er det så for et hul, han nu efterlader i det argentinske fodboldhjerte? Det spørger Genstart om i dag. Med mig bag mikrofonen, mit navn er Lasse Bæv Sørensen. Jeg kan godt mærke, at jeg skal styre dig lidt, Anders. Du ånder og lever for fodbold, føler jeg lidt.
13: Ja, altså, og det er specielt på den måde, at jeg elsker alt omkring fodbold. Altså, det er jo verdens største kultur. Det er en multimilliardær, der stopper sin karriere. Folk græder og føler, at der er noget i deres liv, der er stoppet.
14: Nu siger du folk, hvad med dig selv?
13: Det der med sådan at blive rørt over fodbold og selv sidde og hulke og sådan noget, det skammer jeg om over. Men jeg er i forbindelse med Messi blevet rørt. Det må jeg indrømme.
14: Altså, nu vil jeg godt lægge hovedet på blokken her og indrømme, at jeg fik kuldegysninger. Mm. Jeg så nogle gamle klip med Messi.
13: Jamen, det er jo for fedt.
14: Altså, og det er mærkeligt, at en bold på en bane og nogle mænd, der sparker til den, kan røre sådan nogle følelser.
13: Ja, men det betyder, det er så meget mere end det. Det er den vildeste Hollywood-fortælling, Leo Messis liv.
14: Den Hollywood-fortælling, den skal radiovært og sportsjournalist Anders Hagen hjælpe med at udlægge i dag. Er du selv lige så god til fodbold, som du er god til at snakke om fodbold?
13: Nej, jeg er elendig til fodbold. Nej, jeg er ikke elendig. Jeg kan da godt jonglere med en bold og sådan noget. Men jeg så eksempelvis lige et klip af Messi som 8-årig, hvor jeg tænkte, okay, det der, det kan jeg ikke. Det er som Messi kunne som 8-årig.
14: Det tror jeg, der er de færreste, der kan. Også voksne. Det er jo et helt vildt klip.
13: Fuldstændig. Altså, bolden er jo limet til hans venstre fod. Det er en 8-årig lille bitte fyr. De der andre gutter fra det modstanderholdet, de små børn, de prøver at takle ham, og de kan ikke få ham ned med nakken, Messi. Han er så god.
14: Han suser frem og tilbage med den der bold.
13: Fuldstændig. Så han vasker guld med modstanderholdet.
14: Hvor opsigtsvækkende er Messis talent? Altså allerede her, fra han er 8 år, fra barnsben.
13: Jamen, historien om Messi er faktisk lidt anderledes, måske, end hvad mange forestiller sig. Til at starte med spiller han faktisk ikke fodbold. Der går nogle år før, han får bolden. Han er meget, meget sky, generet. Der er mange i skolen, der tror, at han er stum, og han skal til talepædagog. Men på et tidspunkt, på grund af sin bedstemor, så kommer han med til en træning. Og så er det så bedstemoren, der har taget lille Leo med, som siger, I skal prøve Leo. Han er altså god, ham her. Og de er alle sammen, ej, han er en lille lort, vi kan ikke bruge ham til noget. Men så på grund af, ligesom, de har brug for en spiller på holdet, så kommer han ind, og resten af historien, han er skide god.
14: Og så har han ikke set sig tilbage siden?
13: Nej.
14: Rygtet om Messi går fodboldverdenen rundt, og der går der heller ikke særlig længe, før han spiller sig hele vejen til FC Barcelona.
13: Og der er han altså ret ung, da han kommer der til 13 år, så det er en kort tid, han er i Argentina. Han når ikke at spille en seniorkamp i Argentina. Han er på mange måder faktisk lidt mere en europæer end argentiner i hans unge fodboldkarriere.
14: Og mens Messi banker målene ind i Barcelona et efter et, ja, så venter de hjemme i Argentina bare på én ting, nemlig at se ham løfte arven fra den person, som gav dem VM-guldet i 1986.
13: Maradona er den største larger-than-life-skikkelse i verden, vil jeg mene. Maradona vandt VM i 86 nærmest på egen hånd, og siden er det ikke lykkedes dem at vinde VM i fodbold, som er, som argentiner, selvskrevende argentiner skal vinde. Han er bare en savnhelt. Og igen, på grund af, at Argentina er et så ungt land, så har de jo ikke Holger Danske og alle mulige andre kongeskikkelser, som vi har i Danmark. I Argentina, der er de fodboldspillere. Og Maradona, altså han er, og det er jo sådan igen, det er sådan en kliché at sige det der med, at fodbold er en religion i Argentina, men det er det altså. Og Maradona, han er en gud. Han er portrætteret sammen med Jesus, og der er lavet mosaikker med ham. Han er overalt på gavle og i alt i Argentina, hvis du tager til Buenos Aires for eksempel. Der er endda også en kirke, altså Maradona-kirken findes.
14: Så det er en tung arv?
13: Det er en tung arv.
14: Det er næsten en umulig arv at tage på sig?
13: Altså lige siden Maradona stoppede sin karriere på landsholdet i 94, så har der, på grund af dopingdom i øvrigt, altså så har der været profeti om, nu kommer den næste Maradona, der er helt sådan en profeti om, nu er han der. Og der er ingen af de her spillere, der kunne løfte arven overhovedet. Og så går der jo de her rygter om, at der er en ny, klein spiller fra Rosario. Vi har aldrig rigtig set ham spille i Argentina, men han banker mål ind i Barcelona. It's gonna be Gaudi-like. He's a genius. This is a genius. Henri, Messi. Han er muligvis verdens bedste fodboldspiller på vej. Han er den nye Maradona. Is this another goal? Of course it is. It's Messi. He just had to score.
14: The hero of Argentina. Den nye Maradona, tronfølgeren, forsøger ihærdigt. Og det ser da også ret positivt ud, da han sparker bolden i mål til sin første VM-kamp i 2006. Men guldet udbliver, og fire år senere gentager samme mønster sig til VM i 2010, endda med selveste Maradona, som træner for det argentinske landshold.
13: Altså for nye unge generationer, så tror jeg, mange vil tro, at det er AI. At det er AI-genereret, den her video her. Fordi vi har måske den største fodboldspiller, rent mytisk, Maradona, der står og chatter til en bold sammen med måske den dygtigste fodboldspiller nogensinde, Messi.
14: VM på VM lader den forløsning, som Messi retmæssigt skulle give argentinerne, vente på sig.
13: Og der er et sindssygt klip fra 2014-finalen, VM-finalen på Maracanã i Brasilien, hvor han taber. Og så er der sådan et billede, hvor han bare kigger på VM-pokalen. Sådan helt tomt i lang tid kigger på den og går videre. Og det er jo, altså det er jo, ja, det er jo skrækkeligt.
14: Så Messi har hele sit fædreland på nakken.
13: Ja, og det er ikke bare lige nogle sure danskere nede fra bodegaen. Det her, det er, altså det er også præsidenten. Messi har ikke forløst det potentiale, som alle argentiner forventer af ham. De kan se, hvor dygtig han er for Barcelona. Han er verdens bedste fodboldspiller, vinder priser og mesterskaber for Barcelona. Hvorfor kan du ikke det i den argentinske landsholdstrøje? Er det, fordi du ikke rigtig er argentiner? De buer af ham på stadion også. Altså, der er en ekstrem afmagt overfor, at vi ikke kan forlyse Messi. Og hvorfor er det, vi ikke kan det? Er det, fordi Messi måske ikke har den ligesom Maradona? 10 minutes to go. Barcelona in desperate need of a goal. They go for the...
14: Unbelievable! Argentinernes frustration kommer altså ikke ud af det blå. Det er nærmest to parallelle virkeligheder, der udspiller sig for øjnene af dem.
13: Altså han scorer jo i nogle sæsoner næsten 50 mål. Over 50 mål. Altså scorer mere end et mål i hver kamp. Han vinder the triple også med Barcelona, altså både pokalen, mesterskabet og Champions League. Han vinder alt med Barcelona.
15: Han blev også kåret til verdens bedste fodboldspiller, gang for gang.
13: Der var en periode, hvor det var sådan, at hver gang Messi fik bolden, han trak ind i banen, lagde den over til sin venstre ben og sparkede, så var der mål. Here's Messi. Away from two, three, four. Wonderful, wonderful,
15: wonderful. How good is he? Så han banker mål efter mål ind i FC Barcelona. Det må også være en rød klud over i Argentina, i hjemlandet, hvor han ikke formår at vinde de her VM, som er det eneste, de bare gerne vil have ham til.
13: Han havde en måltørke, jeg mener, på 2 eller 3 år for det argentinske landshold, hvor han simpelthen ikke scorede.
15: At det må også være provokerende.
13: Ja, det må det. Forestil dig at have verdens bedste fodboldspiller, du hver evig eneste weekend ser tør røv med modstanderen, vinde det ene trofæ efter det andet med den her klub Barcelona, men ikke gøre det for sit eget land. Det kan jeg godt forstå er ekstremt frustrerende.
15: Og til den sydamerikanske turnering Cup America i 2016,
13: altså som er deres EM i Sydamerika og Mellemamerika,
15: så ramler det for alvor for Messis landshold. Can Messi put Argentina in front?
13: He missed it! Han brænder selv på straffe. Han er ligesom sorteper. Det er ham, der er skurken i forhold til, at det ikke lykkes igen at vinde en finale. Og Messi, han tager konsekvensen efterfølgende og melder ud, at han simpelthen stopper. Det er også i 2016, at han får en dom jo, en betinget dom for skattesvig. Han er jo kriminel, Messi. Det lyder jo helt mærkeligt, den sympatiske mand, men han er jo simpelthen snydt i skat. Og det sker lige efter også her med Copa America, så 2016 er det altså det fuldstændig katastrofale år for Messi.
15: Annus horribilis.
13: Ja.
15: For Messi. Er den her dom noget, der præger argentinernes forhold til ham?
13: Ikke umiddelbart. Jeg tror, vi kommer tilbage til den der. Altså, hvad den argentinske selvforståelse og kulturen omkring fodbold, det er jo, at det er egentlig ikke det, der sådan, får deres PCK. Hvis han vinder kampe og scorer mål for deres landshold, så, okay, så er det så lidt ligegyldigt, om man lige har nogle fikse fiduser.
15: Det var heller ikke den argentinske statskasse, der gik glip af det her.
13: Nej, nej.
15: Tværtimod, så lykkedes det jo faktisk Argentina at overbevise Messi om at blive på landsholdet, på trods af, at han jo har sagt, nej, nu stopper det her. Hvordan lykkedes de med det?
13: Der var jo simpelthen altså stort... Altså både præsidenten blev involveret, den argentinske præsident...
15: Vi er helt oppe på det niveau.
13: Er det der, vi er? Fordi vi kan jo simpelthen ikke have, at vores nationalskat, han ikke spiller for landsholdet. Vi bliver nødt til at finde ud af det her. Så præsidenten er ude og sige, Messi, vi skal prøve at finde en løsning. Der er en slags demonstrationer også. Folk mødes og synger efter Messi igen. Og på stadion bliver der også råbt efter Messi, og på nettet er der også en stor kampagne. På det tidspunkt brugte man meget hashtags, hvor det handlede om Messi bliv. Og det lykkedes også. 2 måneder efter, så siger han, jeg er tilbage igen. Nu med afbladet hår og sleeve og alt muligt. Jeg kan tydeligt huske, at det var sådan, det virkede meget out of character at se Messi lige pludselig.
15: Han er blevet en bad boy nu.
13: Han er blevet en bad boy.
15: Bad boy Messi dribler igen fra Argentina. Og til VM i 2022 er tiden så endelig inde. Nu skal slaget stå, og han skal skaffe Argentina det, som Maradona kunne for 40 år siden.
13: 2022 var året, det skulle ske.
15: Og chancerne ser jo faktisk ret gode ud for Argentina. De ender i finalen mod Frankrig.
13: Verdens bedste fodboldlandshold.
15: Det er en kamp, der udvikler sig til en ægte neglebider. Messi han scorer 2 gange. Men det er ikke nok til, at de vinder, fordi den ender jo i en straffesparkskonkurrence. Og hvem er den første mand, der skal score, eller prøve at score for Argentina? Det er jo selvfølgelig Messi. Anders, tag os lige med tilbage til den her straffesparkskonkurrence.
13: Argentina har fået fløjet tusindvis af de mere ultra-agtige fodboldfans. De har fået fløjet nogle af de mest aktive og højlytte argentinske fans ind til kampen. De står nede bag målet, og heldigvis så vinder Argentina ligesom lodtrækningen om, at det er dernede, at de skal sparke straffespark. Interesting that the two top men are going first. Well, Messi went first against the Netherlands. He went first. Så foran en mur af argentinsk, altså ultrafans, der skal Messi nu sparke bolden ind. Messi, han går til bolden, og der er, jeg kan huske, jeg ser det her og tænker, altså, hvis han scorer nu, så vinder de, fordi alt det, Messi har været igennem på landsholdet med tabte finaler og jeg ved ikke hvad. Så hvis han scorer nu, så må de vinde, så skal det ske, simpelthen. Messi with such
16: immaculate poise.
13: Og Messi scorer.
16: How do you do that?
13: Det er jo hans eftermæle. Det er Argentinas, måske også fodboldhistorie, han står med der og skal sparke til. Eftermælet, om han bliver verdens bedste fodboldspiller, der aldrig vandt VM. Eller måske diskussionen, om han nogensinde var verdens bedste fodboldspiller i forhold til Maradona og Ronaldo.
15: Og hvor er hans bedstemor her? Sender han også hende en tanke lige i det sekund?
13: I det afgørende straffespark til sidst, hvor der er ingen, altså jeg kunne heller ikke holde ud til at se det her. Hvis Argentina scorer på det straffespark, så er de verdensmestre. Messi har gjort, hvad han kunne. Han sidder nede på midterlinjen sammen med nogle af sine spillere. Og i det, at Argentina skal se at sparke det sidste spark her, så kigger han op mod himlen og siger, det kan være i dag, bedstemor. Og kigger op, kigger hen.
16: Montiel.
13: Og så scorer Argentina.
16: Argentina! Champions of the world! Again! At last! And a nation will tango all night long!
13: Det er sådan lykken, man kan se i hans øjne, og også måske sådan udmattelsen over, at nu har brugt hele sit liv på at vinde det der VM for sit land. At det endelig lykkes.
16: The little boy from Rosario, Santa Fe.
13: Altså, det er det vildeste øjeblik, synes jeg, i sådan fodboldhistorien, det her.
15: Anders, det man ikke kan se, det er, at du sidder og tager dig til hovedet. Det gjorde du i hvert fald lige før, da du skulle genfortælle den her scene. Hvad for nogle følelser går igennem din krop, da du ser det her afgørende straffespark i 2022?
13: Jeg bliver rørt jo. Det gør jeg jo. Ekkoet af Maradona-spøgelset, ekkoet af generationer af argentiner, der har haft deres forhåbninger til det her fodboldlandshold, som endelig ligesom lykkes. Jeg bliver også på en eller anden måde sådan rørt af det der med at se, altså på tværs af generationer, altså ældre kvinder, små børn, der render rundt i de her Messi-trøjer og græder og siger sådan, du skylder os ikke noget mere, Messi, vi elsker dig. Og den der sådan fuldstændig sådan kolossale kærlighed til en mand.
15: Da Messi i sommer endnu en gang spiller Argentina til en VM-finale og taber den, ja, så begynder spekulationerne. Stopper Messi nu på landsholdet?
13: Så i slutningen af august offentliggør han så endelig, at han slutter sin karriere. Og så er der jo national, hvad kan man sige, det der minde. Folk bliver jo oprørt over det. Jeg tror, de fleste havde lidt lugtet lunden, at Messi nok ville stoppe på toppen, i og med, at han bragte igen Argentina til en VM-finale. Det er ret vildt, at det skete. I virkeligheden slår England ud i semifinalen. Så man troede, at han havde også ligesom, nu har en alderen til at skulle stoppe karrieren.
15: Det sker så nu. Onsdag i sidste uge, i en pærevælling af gråd og fest, bliver gaderne i Argentina fyldt op til randen med folk, der skal tage afsked med deres folkehelt. Og til lyden af fyrværkeri og et stort rungende gracias, spiller Lionel Messi sin allersidste kamp i den lyseblå og hvide trøje.
13: Geniale billeder. Kolossal folkemængde, der er samlet i Buenos Aires gader og står og synger og laver armene igen op mod den her argentinske spillerbus, der kører igennem Buenos Aires. Obelisken, som er et meget kendt sted i Buenos Aires, den var oplyst også i blå og hvide farver. Så det var ligesom sådan en stor, kæmpe hyldest af en skikkelse i argentinsk, ikke bare fodboldhistorie, men også bare generelt i det unge lands historie. Messi, Messias, der forløste sit potentiale.
15: Til kampen så scorer Messi jo selv, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, 2 mål. Hvad siger han selv til den her vilde hyldest, han får?
13: Han spiller faktisk en lidt semidårlig kamp. Han brænder også nogle chancer, og første halvleg der står det 0-0 og sådan noget. Så altså, der var sådan lidt sådan, Men han er selvfølgelig overvældet, virker det til. Efter kampen, der får en mikrofon, Messi. Og skal ligesom holde en tale, den her mand af meget, meget få ord. En mand, som folk i folkeskolen troede var stum. At han skal holde en tale foran hele befolkningen. Altså en form for State of the Union. Altså, han snakker i lang tid faktisk, i flere minutter. Overraskende nok. Jeg troede bare, han ville sige gracias og farvel-agtigt. Men han fortsætter flere minutter, og det er vigtigt for ham også at få sagt, at han er meget stolt af at være argentiner. Og de argentinske fans, der har været med på alverdens udebaner, ligesom har en stor andel i, at det lykkes det hele. Men Messi græder jo flere gange. Han græder også under nationalmelodien. Det er et ekstremt følelsesladet øjeblik der.
15: Det er også et helt vildt show. Altså,
13: fuldstændig, det er jo alt for meget jo også.
15: Det er droneshow.
13: Fyrkeri hele tiden. Også i 10 minutter, der var også fyrkeri. Altså under kampen, så er der lige nogle fontæner, der bliver tændt. Og, altså det er jo, det, for os virker det jo fuldstændig altså, så vildt jo.
15: Men med alt det Messias har givet, er det så ikke også på sin plads, at han bliver fejret til den helt store pokal her?
13: Jo, fuldstændig. Altså, de skylder ham alt Argentina. Og de har jo ramt jackpot med Maradona og Messi. Og det store spørgsmål er, om de nogensinde får den lotto-kupon i hånden igen. Det her stolte fodboldhold og fodboldland. Rammer de nogensinde et så stort verdenstalent? Kan de opfostre en så stor fodboldspiller igen? Det er ikke sikkert. Argentina er jo et herrens land jo på mange måder. Altså, det kører jo ikke særlig godt. Der er ekstremt dårlig økonomi. Der er mange ting, der ikke fungerer i det land. Men en ting, der fungerer, det er fodbold. Og der er de stadig et af verdens bedste fodboldhold. Fordi Messi har været helt afgørende, især her de senere år, hvor de har vundet titler igen.
15: Nu er det jo så slut. Hvad er det for et hul, som Messi efterlader i det her store, bankende argentinske fodboldhjerte?
13: Det er udover en savnhelt, en capitano, altså en kaptajn, det er førerhunden. Det er Messi, der ligesom har taget holdet med i sin lomme, i sin baglomme. Det er ham, der har været en stor skikkelse, det er ham, presset har ligget på. Nu har de ikke nogen. Så det kommer til at være, altså lige nu er det svært lige at pege på nogen, der har samme evner, altså overjordiske, alien-agtige evner, som Messi har haft. Så alt det, som Messi han ligesom blev spurgt om, da han var ung, altså de der tvivl, der var, har han det, som Maradona har, den arv kommer til at blive ramt. Altså spillerne bliver, der har en lille smule talent i Argentina, får den smidt lige på nakken. Har han det samme som Messi?
15: Anders, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi Genstart og fortælle om Messi.
13: Selv tak.
15: Slut på dagens program. Lavet i hænderne på Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Jens Rønne, og mit navn er Lasse Bav Sørensen.
12: Ind i vores app DR Lyd, der finder du podcastserien Jagten på det evige liv. Her prøver forsker Niklas Brandborg og vært Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på, hvordan man kan knække koden til det evige liv. Hør blandt andet afsnittet om forhøjet blodtryk, der er en af de største risikofaktorer for alvorlig sygdom og tidlig død. Og i afsnittet afliver man myterne om blodtryk og undersøger, hvordan vi bedst passer på vores hjerte og helbred.
17: Hej Niklas.
18: Hej Frederik.
17: Hvordan står det til med blodtrykket?
18: Det står nogenlunde til, vil jeg sige.
17: Så vidt du ved?
18: Så vidt jeg ved, ja. Jeg har også et apparat. Tjekker det lige en gang imellem.
17: Gør du det?
18: Ja, det gør jeg.
17: Og
18: det gør jeg.
17: Bliver du bekymret, når du skal gøre det, eller er det bare for dig sådan en ren standard ting at gøre en gang imellem?
18: Ja, altså det er rent interesse. Det er ikke sådan, fordi jeg har et eller andet der, men jeg har da prøvet at have sådan det, man kalder hvidkittelsyndrom, hvor fordi man skal tjekkes, have sit blodtryk tjekket, så er det lidt højere, end det er, hvis man bare sidder derhjemme en aften.
17: Ja, det kan jo ske. Og der er også noget med, at hvis man for eksempel har en læge, der bor på 5. sal eller et eller andet, eller 3. sal eller et eller andet, så går du op, går direkte ind, er måske også lidt bekymret, ikke? Og så er det jo ikke særlig retvisende, faktisk.
18: Nej, men det er jo noget, der, altså det reagerer jo på sådan en akut stress, dit blodtryk, og så hvis man synes, det er en form, altså ikke stress selvfølgelig, som om jeg er ved at blive spist af et eller andet, men en lille form for stress lige at blive tjekket op på et eller andet, så ser man jo relativt tit folk, der har faktisk måske endda har forhøjet blodtryk, når de er ved lægen, og så får de lige ved, at man går lige hjem og teste, og så har de det faktisk ikke, når det kommer til stykket.
17: Nej. Og der er jo, altså det er jo ikke kun stress, der spiller ind på blodtryk overhovedet faktisk. Jeg ved også, der er vel også lidt måske stadig lidt tvivl omkring, hvor meget stress spiller ind på blodtryk.
18: Der er ikke tvivl om, det er akut. Altså det kan man bare, hvis man har sådan et apparat, så kan man meget hurtigt se selv. Også ja. I form af, hvis du laver sådan en akut motion eller et eller andet, apropos dine trapper, som du nævner. Men om det så er en lige så stor ting kronisk, altså over den virkelig lange periode, som folk tilskriver, selvfølgelig stadigvæk undgå det for mange andre årsager. Men jeg vil sige, det er ikke den største risikofaktor for forhøjet blodtryk. Der har vi andre, som vi nok skal komme til at snakke om i dag, som er væsentligt større risikofaktor end hvor stresset man er.
17: Godt. Og ja, det vender vi selvfølgelig tilbage til. Vi kommer til at lave det helikopteren på netop blodtryk i dag. Og lad os prøve at starte med, Niklas, at få konstateret, hvad er et blodtryk overhovedet?
18: Det siger lidt sig selv i navnet, ikke? Det er trykket inden, som blodet løber igennem din blodkar med, så du kan forestille sig, at det så har et tryk på indersiden af din blodkar, og det kan så afhænge af for eksempel, hvor kraftigt dit hjerte det slår, og det kan afhænge af, hvor snævre eller sådan stive din blodkar de er. Så du skal forestille dig, at rundt om din blodkar, der er der mange steder, hvor der er sådan faktisk noget muskel, ikke noget muskel som det, du har i din biceps for eksempel, hvor du sådan selv kontrollerer det, men sådan noget, der bliver kontrolleret i din underbevidsthed, sådan at man kan øge blodtilstrømning til et sted at lukke ned for den, og sådan generelt... generelt styre blodtrykket af forskellige årsager. Så de kan altså snævres ind, og det kan for eksempel få blodtrykket til at stige, og omvendt kan de også slappe af de her blodårer, der løber mere igennem. Du kan forestille dig lidt, hvis du står med sådan en haveslange, og der løber vand igennem, og så du står og klemmer på den.
2: Mm.
18: Så ja, så kan det også påvirke trykket deri.
17: Men når du står med en haveslange, så står du jo også med noget, der er meget kraftigt materiale, kan man sige. Hvordan kan vores små blodårer klarer det her konstante pres af blod, der cirkulerer?
18: Jamen, det er heller ikke dem alle sammen, der klarer det lige godt, og det skal vi også snakke om. Hvis det bliver for højt, så er der nogle af dem, der er mere sårbare end andre. Men især tidligt, lige efter hjertet, hvor trykket er højst, der er de meget elastiske. Så de kan ligesom give sig, når der så bliver skubbet blod ud, så kan de give sig blodårene. Og det er så noget, der blandt andet skyldes et protein, der hedder elastin, så man kan måske gætte sig lidt til, hvorfor det er navngivet sådan, altså det giver noget elasticitet. Det er typisk et protein, som vi anser primært bliver produceret ret tidligt i livet, og så ikke rigtig bliver skiftet ud, så det kan have en tendens til at blive mindre funktionelt med tiden, og man kan få sådan stivere blodkar. Så det kan være en af de ting, der så gør, at de fleste mennesker har en tendens til at have et stigende blodtryk med alderen. At du så netop ikke har den her afbødende effekt, så når der så kommer et hjerteslag, der pumper blod ud i systemet, så er der ligesom ikke lige så meget til at absorbere det, og så får du så et højere tryk på det tidspunkt.
17: Men man kan sige, det er jo en utrolig, det er jo en basisopgave, kroppen skal udføre i forhold til, at vi holder os i live. Hvorfor er det så relevant i forhold til vores sundhed?
18: Man kan sige, at blodtryk er en af de konventionelle risikofaktorer, som har allerstørst indflydelse på mange af de her sygdomme, som vi gerne vil undgå, hvis vi vil leve længe, og så har de egentlig også bare indflydelse på sådan den generelle aldring. Så der er sådan et studie, der kaldes Global Burden of Disease, der bliver lavet University of Washington i Seattle. Og det er sådan et, hvor man samler en hel masse forskere fra hele verden og forsøger at få sådan et overblik over, at de her, igen, konventionelle risikofaktorer, altså sådan noget som overvægt og alkohol og stillesiddende levevis osv., hvad er en af de værste af de her risikofaktorer, hvad er det, vi mister folk til rundt omkring i verden? Og der har man faktisk konkluderet, at der er allerflest dødsfald, der skyldes forhøjet blodtryk, når vi kigger på verdensplan.
2: Wow.
18: Hvis man skulle være sådan en lille smule kritisk over for den konklusion, så er det selvfølgelig sådan noget, som vi nok skal snakke om, at overvægt og alkohol for eksempel, som har deres egen kategori her, de øger også risikoen for at udvikle forhøjet blodtryk, så på den måde integrerer det ligesom også resultater fra nogle af de andre, men det er altså noget, som koster virkelig mange menneskeliv.
17: Men hvad er det så helt præcis for en proces i kroppen, der så ender med at skade os, hvis man har forhøjet blodtryk?
18: Du kan sige, at der er to måder forhøjet blodtryk, det kan skade dig på. For det første, så er det sådan generelt slid, at du kan forestille dig, at indersiden af blodkarrene bare bliver slidt, at der er et højere tryk over en lang periode. Vi ved især, at sådan nogle af de mindre blodkar, de har tendens til at være lidt sværere og mindre modstandsdygtige over for det her. Så hvis du så for eksempel får skader på dem, så vil du få sådan små blødninger, dårligere blodforsyning generelt. Det er især kritisk, hvis det for eksempel er til sådan noget som hjernen.
12: Lyt til de mange afsnit om jagten på det evige liv, og blandt andet episoden Styr dit blodtryk. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
19: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
20: Ny dramaserie.
21: Hvad du vil spørge mig?
22: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
21: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
19: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
22: Du blander alting sammen.
21: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
23: Høst. Når én beslutning splitter familien.
24: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
25: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
23: Nu på DRTV.
12: Lige om lidt, så er der Brinkmanns Brix her på P1. Og her har han to gæster med, hvor den ene har udøvet magt mod den anden. Det er en samtale, der sjældent bliver offentlig, men pædagoger kommer nogle gange i voldsomme situationer, hvor de må udøve magtanvendelse mod børn. Det er lovligt, men for børnene kan det være meget grænseoverskridende. Og det bliver der talt meget mere om i Brinkmanns Brix, lige på den anden side af Radioavisen.
0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainer uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det

0: for os, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
1: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
1: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader.
2: Du lytter til P1. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan vores besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag har vi en usædvanlig historie på programmet. Det er på den ene side en historie om 2 personers relation, der udvikler sig ret uforudsigeligt. Og så er det på den anden side en historie om, hvad der sker, når pædagoger må ty til ret hårdhændede midler for at styre børnene. For da Kim var 9 år, kom han på børnehjem, hvor han mødte Tore, der er pædagog. Vi skal høre meget mere detaljeret om, hvad der skete imellem dem, men jeg kan godt afsløre, at det bliver fysisk og hårdt. Og det helt store spørgsmål ved at have de her 2 modige mennesker i studiet, det er at finde ud af, hvordan man kommer videre fra sådan nogle voldsomme oplevelser. Hvad skal der til for, at man kan fortsætte livet, når man skal være sammen, både lige bagefter, men også i mange år fremover? Så det er altså den pædagogiske magtanvendelse, vi lægger på briksen. Og lad mig spørge dig først, Tore Cargo, og velkommen til. Det er dig, der er pædagogen jo. Hvorfor har du som pædagog brugt magtanvendelse mod børn?
3: Ja, i din intro bliver jeg nok nødt til lige starte med at sige, at vi vil aldrig kalde det pædagogiske magtanvendelse. Fordi magtanvendelse er ikke pædagogik. Det er nærmere, når pædagogikken ikke slår til, at magtanvendelse kan være nødvendig.
2: Ja.
3: Men jo, jeg har i min tid som praktiker brugt magtanvendelser i mange typer af situationer. Men det er typiske situationer, hvor den unge er til fare for sig selv eller andre. Altså hvor der er en eller anden adfærd, som er løbet af sporet, og hvor nogen kan kunne komme noget til i det. Og det kan være nogen, der er oppe at slås, eller nogen, der angriber hinanden, eller nogen, der vil gøre noget ved sig selv, som man vurderer, man bliver nødt til at stoppe med magt.
2: Ja. Jeg kan huske, nu skal det jo slet ikke handle om mig, men jeg havde en kort karriere som pædagogmedhjælper efter gymnasiet og sådan noget, før jeg skulle læse videre. Og jeg kan huske en gang, hvor der var en dreng, og det var sådan en fritidsklub, så det var den alder der, hvor de er begyndt i skole, som simpelthen ikke var til at styre, og han slog løs på de andre, og vi kunne ikke tale ham ned. Og så kan jeg huske, jeg satte mig nærmest oven på ham, så han ikke kunne komme hen til de andre. Altså brugte min egen vægt som voksen til at holde ham nede. Og der sagde vores leder i institutionen bagefter, at det blev vi nødt til at skrive ind om, altså lave en eller anden, jeg ved ikke, hvad det hedder.
3: En indberetning
2: ja, simpelthen, ja. Så det, altså, det opfattede jeg jo egentlig dengang som relativt uskyldigt, altså helt nødvendigt i situationen, men kunne det falde ind under magtanvendelse?
3: Ja, selve hændelsen ville være det, hvor du bliver nødt til at fastholde et barn, eller sidde på et barn i det her tilfælde. Men der er jo sådan set adskillige ting i det der, som ikke er lovligt. Altså, sådan set. Fordi for det første er det forkerte område. Det lyder som om, det var et fritidshjem. De må slet ikke lave magtanvendelser. Det har man ikke de muligheder. Man skal over i det specialiserede socialområde, altså over på børne-ungehjem og på institutioner for børn, for at man må lave magtanvendelser. Og så er der også det med at sidde på et barn. Det vil man her også mene ikke er vejen at gå.
2: Jeg kan godt høre, det lyder heller ikke godt nu på mange års afstand, og det føles jo heller ikke rart dengang.
3: Jamen, det er det heller ikke.
2: Men jeg kan bare huske, at jeg kunne simpelthen ikke se, hvad alternativet var. Og det var ikke, fordi jeg råbte og skreg selv. Altså, jeg forholdt mig sådan set i ro, men jeg var simpelthen bange for, at han ville

0: smadre de andre.
1: Ja, men det er også godt, det kan sagtens være det, der er på færre.
0: Ja.
1: I den der konkrete situation, der vil man faktisk kalde det nødret nødværge. Der er du over i straffelovens bestemmelser over, at du skal holde et barn tilbage.
0: Okay.
1: Og så må man faktisk også godt på et fritidshjem gøre sådan nogle ting. Men så er vi over i straffelovens bestemmelser, så skal vi have fat i politiet, og vi skal også have en anklager til at vurdere, om alt er godt, ikke? Så.
0: Det blev pludselig meget alvorligt. Ja. Jeg kan afsløre, de kom ikke ind i billedet, men der blev lavet sådan en eller anden indberetning der, og så hørte jeg faktisk ikke mere til det. Mm. Men det kom jeg bare i tanke om. Jeg har ikke tænkt på det her i årevis, men som forberedelse til den samtale, vi skal have nu, der dukkede det op. Vi skal over til dig også, Kim Jensen, og spole lidt tilbage i tid for at forstå, hvem du er, fordi du er jo en af dem, som har prøvet det her fra barnets perspektiv. Hvordan begynder dit liv, og hvor vokser du op?
2: Jeg vokser op inde på Nørrebro, Indre Nørrebro, med skilsmissebarn, og begge mine forældre får nye partner. Når jeg taler om hjem, så er det primært ved min mor. Ja. Og der, det var præget af, altså hun var meget sårbar og psykisk, og havde nogle gode perioder og nogle rigtig dårlige perioder. Og særligt i de dårlige perioder, så er det meget præget af alkohol og tumult,
0: ja.
2: Smadret inventar, og i løbet af nattens festligheder, så går de skævt af hinanden, og så ramler det hele omkring os, ikke? Så der var,
0: når du siger også,
2: det var kaotisk.
0: Hvor mange var I så i hjemmet?
2: Jamen, jeg er sådan lidt en efternøler, så, okay. Men jeg har nogle større søskende også, som er der, men også begynder at flytte væk derfra.
0: Okay. Ja. Kan du huske, hvordan du havde det? Altså, havde du, kunne du føle dig tryg?
2: Jeg tror, jeg siger sådan, at jeg følte mig mest tryg derhjemme.
0: Okay.
2: På en eller anden måde, og hvad det lige er, der gør, at det var det, fordi når det var så kaotisk til tider, ikke? Men i skolen, der var der jo rigtig mange konflikter, og jeg blev tit sendt hjem, og altså, når jeg blev vred og ked af det, så fløj det om ørerne med stole og ting og sager, og meget udadreagerende, både fysisk og verbalt, hvor jeg kunne rigtig mange ord, som jeg ikke var bleg for at dele ud af, som en på den alder måske ikke burde have så stort kendskab til generelt.
0: Ja. Hvorfor var det svært for dig at være i skolen, for eksempel?
2: Det, jeg tror, der er svært, det er jo sådan, at der er en stor utryghed, og følelsesmæssigt ureguleret dreng, Når jeg blev ked af det, blev jeg meget ked af det, og når jeg blev vred, blev jeg også ekstremt vred, ikke? Og til tider sådan nogle små ting, der tipper det, hvor et mere trygt og robust barn vil have lettere ved at ryste af sig, der reagerede jeg så voldsomt, at så, nå, så må du hellere tage hjem for i dag, eller nogen skal hente dig, eller der var jo noget, der hed kontaktbog, ikke? Den var også, der kom der også nogle noter i, og så, ja, jeg vil sige, jeg tror, det er altså utryg.
0: Ja, vi har diskuteret i noget tid i den offentlige debat herhjemme, det her begreb, Mattias Tesfaye indførte, ikke? Altså PDO, pisse dårligt opdraget, som man kan mene forskelligt om, men må ikke, at du havde været, altså du var sådan en, man kunne have brugt det begreb om dengang, eller hvad?
2: Jo, min far, han sagde altid, at det var ikke opdragelsen, den var galt med, det var mængden.
0: Okay.
2: Men jo, det tror jeg bestemt, der ville være nogen, der ville kunne se på og sige, ej, var han dårlig opdraget. Og vi var også sådan en del af de her værtshusmiljøer, der var derinde, og der særligt dernede med lommepsykologer og det ene og det andet, der har alle mulige stærke meninger og holdninger til, hvordan andre mennesker skal leve deres liv eller opdrage deres børn, uden selv at være i stand til at gøre noget af det selv. Der tror jeg da også, der har været mange ting, min mor har skulle stå på mål for. Jo, jeg kunne godt have lidt massiv PDO.
0: PDO, ja. Ja. Det var heller ikke, fordi vi skulle diskutere det begreb. Nej. Det var mere bare også for at forstå, altså hvor afsporende det egentlig kan være at se børns situation i det lys, ikke? Altså, fordi når du fortæller om, hvordan det var at være dig dengang, jamen, så er det jo ikke en adfærd, der bare opstår ud af det blå, eller bare fordi du er dårligt opdraget, vel? Altså, det er jo noget, der fortæller noget om, hvor svært det var at være dig. Det ender jo med, at du bliver anbragt. Hvorfor sker det egentlig?
2: Det ender med, at der ikke er nogen skole tilbud til mig. Jeg har ligesom afsøgt mine muligheder.
0: Okay. Og du var på forskellige skoler inden da, eller hvad?
2: Ja, og så egentlig lidt inde på noget sådan kortere periode på sådan noget observationshjem, hvor man lige skal finde ud af, hvad skal der ske, og så tilbage til specialklasse, og det gik heller ikke, og så ender jeg faktisk med i det meste af et år ikke at gå i skole. Før jeg så ender på børnehjemmet.
0: Ja. Kan du huske, hvordan det var at blive anbragt der? Et fremmed sted her, det er jo i begyndelsen i hvert fald.
2: Ja, men det står faktisk meget tydeligt, og det var slet ikke så fremmed faktisk, fordi at Indre Nørrebro, de havde nogle sommerlejre i løbet af sommerferien, hvor vi i et par år faktisk har været op og besøge Aarhus Strand, som det hedder.
0: Ja, og det var det børnehjem, du kom til.
2: Ja, ja. Og der, så jeg havde faktisk været derop og besøgt det, og jeg havde mødt nogle af pædagogerne. Og da vi så står den dag, hvor vi flytter ind på Aarhusstrand, der er der faktisk flere andre børn, der har været på den her lejr. Altså, og vi er meget ukarakteristisk, sådan 6 børn, der starter op samtidig på den her afdeling, okay, ud af 8 børn. Så det var, der var, jeg husker, som sådan, der er lidt kolonistemning, og alle har jo lige deres forældre med, og så kører de lige pludselig. Men, ja. Så det var ikke... Jeg husker det ikke som sådan en... nej, nu bliver jeg efterladt og skræmmende. Det var...
0: Nej, fordi når man siger børnehjem, ikke? Ja. Altså, så har vi jo alle de her forestillinger inde i hovedet om, hvordan ser sådan et sted ud, og det er sådan noget, der er virkelig svært at komme til. Kan du prøve at beskrive for os, altså, hvordan så der ud? Hvordan var stemningen? Nu siger du, det var sådan lidt næsten feriekoloni-agtigt, ja, ikke? Hvor gammel var du på det tidspunkt?
2: Men der er det lige før jeg bliver 10 år.
0: Okay, stadigvæk en lille dreng, ikke?
2: Ja, ja, ja. Men jeg tror, der er jo sådan lidt... det hele er nyt, og... Der tror jeg ikke, det sådan er gået op for mig rigtigt, at det her, jeg skal være de næste mange år.
0: Nej.
2: Og jeg har også tit hørt, og kunne sagtens se mig selv også sige, at nej, men jeg skal bare lige være her 4 måneder, eller at det er der mange børn, der kommer ind med fra start og siger, jeg skal bare lige ekstra antal tid. Men det ændrede så hurtigt, synes jeg, at der skete så mange fede ting, at jeg har ikke haft sådan den der...
0: Der var ikke nogen hjemve eller hvad? Savn efter?
2: Jo, det tror jeg, der har været, og vi ringede også, og også fra... fra min mors side, som også var god til at ringe op og sige, hvad laver hendes lille dreng nu. Men ret hurtigt, altså der sker så mange fede ting. Der vi er måske 20 ud af 24 børn, der drenge, der kan lide at spille fodbold. Og der er mange pædagoger, der er gode til at tage os med ned og spille fodbold. Og så sker der konflikter, det bliver løst. Men der er sådan generelt god fart på, og så er der et fodboldstævne, som jeg tror, vi skal snakke om senere, og der er skiture, man træner på en eller anden måde frem mod nogle ting hele tiden, så jeg tror ikke, jeg havde tid til rigtig at have hjemve, men selvfølgelig så bliver du også puttet en gang imellem og ligger, og noget kan være svært, men så havde vi ringedage, og man ringer hjem, og jeg var jo også hjemme på weekend altid, og sådan noget.
0: Ja, okay.
2: Så
0: Tor, du var jo en af de professionelle voksne, altså en pædagog,
1: ja,
0: på det her sted dengang. Kan du huske, da du så Kim første gang?
1: Ja, det kan jeg godt, og det var jo lige lidt tid efter, at Kim flyttede ind. Jeg kom lige et par år senere, eller et års tid senere. Så jeg kan godt huske Kim og de første møder med ham. Og Kim var helt klart en spændende fyr, fordi han var en dreng, som viste, at han havde mange ressourcer. En kvik knægt, som gider en masse ting. Det kan man også høre på det, han fortæller. Mm-hmm. I forhold til, han var sådan en, der godt ville med på boldbanen, eller spille musik, eller tage på ture, eller så der var sådan, der var god fremdrift i den unge mand, og han ville gerne mange ting. Så på den måde var det jo en skøn knægt at lære at kende på det tidspunkt der, hvor der ret kort tid efter jeg kom til Ore Strand, så blev jeg Kims kontaktpædagog. Okay. Det blev sådan ret hurtigt udset. Det tog ikke mere end et par måneder, tror jeg, før vi blev koblet med hinanden i forhold til, at vi skulle have... Jeg skulle have den næreste kontakt til Kim og til hans familie i hans tid på Ore Strand.
0: Ja. Og hvordan udvikler det sig så med jeres relation der? Du bliver hans kontaktpædagog, og så går tiden jo. Hvordan udvikler relationen sig, og hvordan udvikler Kim sig?
1: Jamen, altså, Kim udvikler sig sådan set rigtig fint på rigtig mange parametre, men også som Kim fortæller omkring hans tidlige opvækst, så var den meget turbulent, og der var mange ting, som gjorde, at Kim indimellem reagerede meget på forskellige ting. Og det var sådan også ret tydeligt, samtidig med, at Kim havde mange ressourcer, så kunne man også godt mærke, at han var en knægt, som havde svært ved sådan hele tiden at holde fast i sig selv, og det er det nok også, når man er 10-12 år gammel i det hele taget.
0: Jo.
1: Men her, der kunne det sådan bruse over og blive, og blive nogle kraftige reaktioner. Og det var noget, vi hurtigt blev klar over, at det var noget af det, vi skulle arbejde med og finde vej igennem sammen. Så det er rigtigt, der starter relationsopbygningen, men også forståelsen af, at der er sådan nogle ret store ting, vi skal arbejde med, for at det her bliver rigtig godt.
0: Ja. Kim sagde før, at han godt lide spille fodbold.
1: Mm-hmm.
0: Var det med dig?
1: Jeg fik lov at være med en gang imellem, men jeg tror ikke, jeg blev betragtet som en af de store ressourcer.
0: Du var ikke et talent på fodboldbanen?
1: Nej,
0: altså, okay.
1: Så det var meget mere nogle andre ting. Det var meget turene, og det var meget musik. Vi fik også meget glæde at spille musik sammen, og træne sammen og sådan nogle ting. Så, men jeg er sådan en typen, der godt gider, så jeg kan godt være med, men jeg tror ikke, jeg blev valgt først
0: okay.
1: På holdet.
0: Ej, men det er også helt fint.
1: Ja.
0: I har jo som forberedelse til det her talt med os på det her program og fortalt om magtanvendelse i det her pædagogiske regi, og det har jeg så allerede lært, det skal vi ikke kalde pædagogisk magtanvendelse, fordi når man anvender magt, så er man sådan set stoppet med at agere pædagogisk, og det synes jeg er en rigtig god pointe i sig selv. En af de historier, der er blevet fortalt, har overskriften, og jeg må indrømme, jeg er ret spændt på at høre, hvad det dækker over. Den hedder Fletfissen. Nu sidder jeg og nikker lidt. Du ved, hvad jeg taler om, Kim.
2: Ja.
0: Ja, kan du prøve at udfolde det?
2: Ja, og det var jo i en tid, hvor at, i reklamerne, der var der sådan noget, du må godt i parken, og Uffe Holm havde også storhedstid, og så der var nogle sprogtermer. Der,
0: et frisprog, må man sige.
2: Ja, men det handler om, at en dag, jeg er i skole, jeg går i skole over i sådan almindelig folkeskole, og der sker der noget til idræt, hvor at jeg reagerer på noget, læreren siger, ved at sige fletfisen.
0: Til læreren.
2: Til lærerinden. Og det bliver jo ikke taget pænt imod, og det skal det selvfølgelig heller ikke.
0: Nej.
2: Og jeg tror, jeg ved også hurtigt, at den er ikke god, fordi jeg sådan skynder mig at gå ind i drengenes omklædningsrum. Det er sådan lige til sidst i timen. Og så ved jeg faktisk ikke om... jeg tror bare selv, jeg tænker, at det var nok for i dag. Så nu tager jeg hjem, og børnehjemmet ligger jo på sådan en lille ø, og der er både sejltur og alt muligt, og egentlig kommet ned igen, og tager over, og er ekstra tidligt hjemme, så jeg kan faktisk være med til at spille badminton sammen med de børn, der ikke går i almindelig folkeskole, op i den lokale hal, og også med der. Og så er det, at den her dag, der er der et stort fodboldstævne børnehjem imellem, og vi plejer at være ret gode, så vi skal ned og vinde selvfølgelig, og det skal jeg være en del af, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så er det sådan, at jeg får at vide, du skal ikke med. Og det bliver jeg ked af og vred over. Og så skynder jeg mig at cykle retur til børnehjemmet, hvor jeg sådan i bedste Bjarne Riis-stil kaster cyklen ind i cykelskuret og op på afdelingen og siger, hvad fanden, og det ene og det andet.
0: Ja.
2: Og det er så... Her møder jeg Tore.
0: Fik du nogen forklaring på, hvorfor du ikke skal være med til det her stævne?
2: Det kan jeg faktisk ikke sådan rigtig lige huske lige nu, men altså, det jeg kan gætte mig til, at forklaringen den så har været, at når man siger A sådan her i skolen, så siger man også B herhjemme på en eller anden måde, ikke? Og så skal du ikke løbe og spille fodbold og have det sjovt.
0: Følte du dig uretfærdigt behandlet der?
2: Ja, det tror jeg. Det har jeg gjort. Og for det var jo noget, altså det var et af de store højdepunkter, ikke? Og sådan at så få at vide, at det skal du ikke være med til. Og jeg tror ikke, at jeg når ikke at blive spurgt til, hvorfor siger du fletfisen? Fordi jeg går ikke og siger fletfisen sådan, selvom man godt måtte i parken og det ene og det andet, så siger jeg det ikke til hvem som helst over det hele. Men den mellemregning tror jeg simpelthen ikke er noget at komme.
0: Jeg kan selvfølgelig sige, næsten uanset hvad du kunne begrunde det med, så havde det jo ikke været i orden at sige, uanset hvad. Altså, men nej. Men derfor kan man selvfølgelig godt høre, det er noget, jeg har for Uffe Holm eller et eller andet, ikke? Så er det trods alt lidt mere uskyldigt. Tore, hvordan hører du om det her optrin?
1: Jamen, vi hører om det på den måde, at vi bliver jo ringet op af skolen, at der har været den her situation, som de beskriver som en konfliktsituation, hvor der har været noget diskussion, og det ender med, at Kim får sagt, som han gør. Og så vurderer de, at han ikke skal være der mere. Det er så sammenfaldende med, at Kim så også har valgt at tage hjem selv. Så vi får at vide, at Kim er på vej hjem, og der har været den her situation.
0: Ja.
1: Og det får vi at vide. Vi, Ore Strand har relativt mange børn, der går i folkeskole, så derfor har man simpelthen sådan en udelærerfunktion. Vi har en lærer, som er tilknyttet i de der skoler, som ligesom er kontaktperson. Og det kommer igennem ham, den her besked, og den bliver så givet videre til afdelingen, og så kan jeg ikke huske tidsforløbet, men der går relativt kort tid, så kommer Kim ind ad døren og er meget oprevet. Han har så fået at vide, at han ikke skulle med på fodboldstævne, og han er vred og utilfreds. Så det bekræfter sådan set, at det nok ikke er en god dag at tage til fodboldstævne, fordi Kim han er i rigtig dårlig humør. Og det er så høn og ægget, det kan jo være, at han er i dårlig humør, fordi han ikke skal til fodboldstævnen, men det kan også være, fordi den konflikt på skolen ikke er færdig, og at der er sådan en udfordring med at falde til ro igen i det. Og det rimer sådan set også med noget af det, vi kender fra Kim i andre sammenhæng, at når Kims humør bliver dårlig, så har han har meget svært ved at komme igen. Det har vi brugt enormt lang tid på at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe ham med. Men at falde til ro igen og at få greb om sig selv, det har været en af Kims helt klare udfordringer i den her periode. Så det er også derfor, beslutningen er taget sådan her, at det handler både om, at Kim skal have lejlighed til at falde til ro i det, men også fordi vi ved fra tidligere episoder, at chancen for, eller risikoen for, at der flytter en konflikt med til fodboldstævnet, er ret stor.
0: Mm.
1: Og det er både dårligt for Kim, men det er bestemt også dårligt for de andre børn.
0: Ja.
1: Så det er derfor, der bliver betaget den her beslutning. Og den kan vi godt synes alt muligt om i dag, vi nok skulle have taget på en anden måde, og kommunikeret om på en anden måde, men det er det, der ligesom ligger i det,
0: jo.
1: Lige der Kim kommer ind.
0: Jeg tror, at de fleste, der hører det her, vil tænke, det lyder da fair. Altså, man skal ikke sige den slags til ens lærer. Det må have nogle konsekvenser. Den her skoleelev Kim er bare taget hjem, også uden videre, til børnehjemmet. Selvfølgelig skal han have nogle konsekvenser. Er det ikke sådan helt gængs, egentlig?
1: Jo, det
0: fordi du problematiserer det alligevel lidt og siger, måske begik vi en fejl, eller?
1: Jeg synes faktisk, det er en fejl.
0: Okay.
1: Fordi det vi får gjort, det er, at vi får lavet en konsekvens, som ikke har nogen sammenhæng med handlingen. Og det kan godt være lidt svært. Men hvis man kigger det på... Fordi vi tænkte ikke på det som en konsekvens. Jeg kan sagtens se, det kan læses som en konsekvens at sige, du har gjort A, og så må du ikke gøre B. Så får du ikke lov at få den her fornøjelse,
0: nej,
1: eller det, du gerne vil. Men det er egentlig mere tænkt som en beskyttelse, både af Kims situation lige der, men særligt også af omgivelserne.
0: Ja.
1: Fordi at vi ved, at de her konflikter har det med at ulme i lang tid, og kan skabe nogle situationer, som senere skaber problemer.
0: Ja.
1: Så det er egentlig...
0: Så han trængte op at køre på den måde, som vurderer, han er, skal ikke til fodboldstævne simpelthen.
1: Altså. Ja, og særligt for Kim. Der er sikkert mange børn, der har det sådan, men Kim har simpelthen fået opkaldt et begreb efter sig, faktisk også med et smil på læben. Nu kan jeg se, smiler Kim også, men der er blevet simpelthen... der er opstået et begreb, som hedder sort hat, som er en særlig situation, hvor man kommer i dårlig humør, eller man kommer i en dårlig gænge, og så bliver man sådan formørket, og kan ikke komme ud af det igen. Så det er sådan en slags dødstrome af dårlig humør, som er utrolig svært at bryde.
0: Man har bare trukket en sort hat ned over øjnene nærmest.
1: Det er lidt det der billede, ikke? Og det har vi selvfølgelig grinet meget af igennem årene, og også bruger i alle mulige sjove sammenhæng. Ja. Men det er faktisk præcis det, der skete med Kim, og det så vi klart mønster i, at det kunne være noget, der kunne tage rigtig mange timer, halve dage nogle gange, at få hjulpet Kim tilbage til at få greb om sig selv.
0: Ja.
1: Og det var jo det, vi ikke ønskede skulle ske på et fodboldstævne.
0: Og det er jo så faktisk en situation, som fører til anvendelsen af magt.
1: Ja.
0: Hvordan ender det der?
1: Jamen, det ender jo med, at de andre børn tager til fodboldstævne, og jeg bliver hjemme sammen med Kim, og der er også nogle andre børn på institutionen, som ikke skulle til fodboldstævne. Og det bliver Kim jo utilfreds over, og han, der bliver smækket med nogle døre og kastet med nogle ting. Det er ikke fordi, at magtanvendelserne er voldsomme på den måde, at det er sådan markante fastholdelser, og at der er slagsmål i luften. Det er slet ikke det, men det er, at vi bliver nødt til at begrænse Kim nogle gange i, hvor han er for eksempel, og sige, nu skal du blive her på afdelingen, eller nu skal du gå ind på dit værelse, og hjælpe ham med det. Så det er egentlig ikke voldsom magtanvendelse, men det er helt klart, at det er os, der stiller op imod noget adfærd, og ligesom hegner ind, hvad må du nu? Og det er magtanvendelse. Altså det er i den bløde ende godt nok, men det er helt klart en magtanvendelse, det vi gør der.
0: Ja.
1: Så det er ikke en magtanvendelse, han ikke må komme til fodbold, men det er en magtanvendelse, at vi kontrollerer hans færden.
0: Måden I forhindrer ham i det på, kan man sige.
1: Ja. Ja. Og så sker der det, at den bluser faktisk op flere gange i løbet af dagen, de her konflikter. Og det er sådan meget banalt egentlig, fordi nogle af de andre børn, som ikke er til fodbold, som ikke interesserer sig for fodbold, de undrer sig over, når de møder Kim på gangen og siger, hvorfor er du her, Kim? Der er jo fodboldstævn. Og det kunne så tænde ham en gang mere. Mm. Og så blev han husket på, hvor trist og forfærdeligt og ærgerligt og fejt og et eller andet det var. Og så kom der en konflikt igen.
0: Hvorfor tror du egentlig, at du husker den her situation så godt? Du er virkelig god til at beskrive den meget detaljeret, og man kan leve sig ind i det her, men omvendt så tænker man jo også, jamen er der ikke den slags situationer nærmest dagligt? Eller i hvert fald ugentligt ofte, at på et børnehjem, jamen der er der selvfølgelig nogle børn, der reagerer og smider med ting, og I må skride ind og nogle gange anvende magt. Altså, er der et eller andet her, som gør, at måske har du også bare en ekstraordinær god hukommelse, Tore, men du kan virkelig huske det.
1: Ja, men jeg tror, det er jo en af de episoder, Kim og jeg har talt om.
0: Ja.
1: Og også både joket med, men også altså sådan i voksenalderen i hvert fald, altså, at vi har haft den med os, den hændelse. Ikke?
0: Ja.
1: Og så i og med, at vi har talt meget om den, og også delt den med andre, så er det jo også super interessant at gå på opdagelse i, hvad kunne vi have gjort anderledes? Og hvad kunne vi have landet det her på en anden måde, så ikke det var endt så voldsomt, eller det var endt bedre for Kim? Og det er helt naturligt, tror jeg, i sådan nogle situationer. Men jeg synes jo faktisk, det her med at huske konfliktsituationer og huske magtanvendelser, det er virkelig noget, som man gør, også som voksen. Altså, jeg er sikker på, at nogle af børnene husker det meget tydeligt, når der har været magtanvendelser, men det gør I voksne også.
0: Ja.
1: Det er ikke... Jeg kender ikke nogen voksne, der søger magtanvendelse.
0: Nej, præcis. Altså, det
1: er ikke en rar ting, og det er grænseoverskridende at skulle bremse nogen i en adfærd. Så det behøver ikke at være voldsomt for, at man husker det. Det kan godt gøre indtryk alligevel.
0: Ja. Kan du huske, Kim, hvordan det var at have den her sorte hat på i overført forstand, og hvordan det var at blive bremset, som Tore fortæller?
2: Ja, og altså, jeg tror jo... Den er jo sådan lidt et begreb, vi både har grint af og kunne tale ind i, men altså, hvad er den sorte hat? Det er jo også, at jeg jo i virkeligheden har været ked af en masse ting, eller om nogle ting, der gør det i forhold til det her utryg eller tryg. Jeg kan godt huske, at der var sådan nogle, at så var det helt bare noget lort, ikke? Og inden Tore kommer faktisk, så er der nogle andre pædagoger, hvor at det var tit på bagkant af en weekend hjemme, der ikke har været så god, eller en lang sommerferie, der ikke har været så god, at så er den sorte hat trukket endnu længere ned. Og inden Tore kom, der var der nogen, der besluttede at sige, men vi bruger ikke mandag. Fordi mandag var altid, det var sådan en skiftedagen, ikke?
0: Ja.
2: Altså, så gik vi direkte til tirsdag. Så det er jo gerne på bagkant af, at der er sket noget, at den sorte hat formørker os endnu.
0: Ja. Kan du huske følelsen af, afmagt må det jo være, ikke? Altså når en voksen, en stærkere person end dig selv, forhindrer dig i at gøre noget, du gerne vil, fastholder dig, ja, eller hvad det nu har været?
2: Ja, men samtidig så de magtanvendelser, vi taler om her, der tror jeg, altså igen, det er jo i virkeligheden, fordi jeg sådan er meget ked af, at jeg ikke må komme med, og ikke kan lige komme ind og bruge mine ord og sige, ej, det er jeg virkelig ked af, og jeg synes også, det er uretfærdigt, fordi at der er jo sket alt det her, der gjorde, at jeg gjorde sådan her. Så det kommer ligesom til udtryk ved at smække med dørene, udlade noget energi på en anden måde. Så der tror jeg, at de magtanvendelser her, det er jo sådan en, du får lige en krammer, på en eller anden måde, ikke? Og så fordi vi har en, jeg husker det også, som vi har en rigtig hyggelig dag, og
0: okay.
2: Jeg kunne meget godt lide Tore, vi brugte meget tid sammen, og nu havde jeg jo sådan Tore, uden at skulle dele ham endnu mere med alle mulige andre, men så meget af dagen husker jeg også som hyggelig, men så er det lige, der kommer nogen, der siger, hvorfor er du ikke med, og så kan jeg bare køre op i en spids igen, ja, og sige, ja. Så kommer al uretfærdigheden flyvende ind over igen.
0: Ja. Vi kører lige samtalen ind på en resteplads et øjeblik her, og før vi fortsætter igen, fordi der er mulighed undervejs her i snakken for, at I kan spørge mig om noget, eller bringe noget til bordet, I synes, vi skal have fokus på. Mm. Nu nikker du, Tore. Vil du lægge for her?
1: Jamen, det vil jeg godt, fordi noget af det, som man som fagperson i hvert fald har overvejer meget, det er, i hvilke situationer er det vigtigt at genbesøge de her voldsomme episoder med barnet. Altså der, hvor man så 2 dage efter eller en uge efter kommer og siger, det der skete i sidste uge, skal vi ikke lige snakke om det? Og få evalueret eller få genbesøgt det.
0: Ja.
1: I hvilke situationer kan man sige noget om det i forhold til, hvad er godt for barnet? At de ikke bliver efterladt i en ikke afklaret eller ikke drøftet situation, eller er det også nogle gange godt at efterlade dem, fordi de egentlig mister lyst til at lade det fare? Det overvejer man tit.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det lyder også som et dilemma. Altså, min sådan umiddelbare reaktion, når du spørger mig, det er at sige, at jeg vil tro, det er utrolig vigtigt, at man tager den op, altså for at barnet fortsat kan have tillid til en som voksen, der har magt over en. Mm. Et er så at anvende den her magt fysisk, men det er jo i det hele taget en magtrelation, når man er anbragt på et børnehjem. Så for at den tillid kan bevares, så tror jeg simpelthen, det er vigtigt, at man vender tilbage til de her episoder, prøver at forklare det fra ens perspektiv, og sige, det jeg er virkelig ked af, at det gik på den her måde. Nu skal du høre, hvordan det så ud for mig. Og jeg håber ikke, vi ender der igen. Jeg er fuldstændig på din side. Jeg gør ikke det her imod dig, eller for at genere dig. Jeg gør det her, fordi det er min opgave at hjælpe dig. Og det går, at det ikke altid bliver oplevet som en hjælp, men det er den intention, jeg har. Og altså, så kan man have en snak om det. Men nu udtaler jeg mig jo bare sådan i det almene og det abstrakte, fordi, ja, bortset fra den første episode, jeg indledte med, hvor jeg selv var ansat som pædagogmedhjælper, så har jeg jo slet ikke den erfaring med de situationer i virkeligheden, som du og I har. Så jeg kunne tænke mig, tak for spørgsmålet, men måske også at trille bolden tilbage og spørge, er det så nogle snakke, I typisk vil have efterfølgende?
1: Ja, helt sikkert. Altså det så gør man det, altså formelt gør man det også i forbindelse med en indberetning.
0: Ja.
1: Der skal man høre barnets perspektiv. Men det er nogle gange også den mere sådan, altså den mere relationelle snak senere, hvor man kan være i tvivl om, synes jeg, om det er for min skyld, at jeg gerne vil tale med barnet om det, eller om det faktisk er godt for barnet. Og nogle gange, når vi spørger børnene, så undviger de. Så har de ikke lyst til at snakke om det. Og nogle af de kloge forstandere, som jeg har snakket med det her om, som har været i branchen i årtier, de siger, at deres vurdering af det, at det faktisk er forbundet med skyld og skam nogle gange, at det er nogle gange grunden til, at barnet ikke har lyst til at genopleve episoden i en drøftelse. Mm. At nogle gange har de egentlig lyst til, at vi bare lige giver et kram på skulderen, og så er vi videre.
0: Ja, ja.
1: Så det er ikke altid for barnets behov, at,
0: nej, men det er også
1: at vi skal ligesom grave i det.
0: Ja.
1: Fordi så får man ligesom genaktiveret den der...
0: Ja, det er jo det, Kim fortalte jo, i virkeligheden, ikke? Altså, ja. Når kammeraterne der, eller de andre børn, spurgt til, hvorfor du ikke er sted, så bliver det jo faktisk reaktiveret også der, ikke? Og vi ved jo også fra undersøgelser af altså sådan noget traumebehandling og PTSD og alle sådan nogle studier der, at det skal man være meget varsom med, fordi at den der reaktivering behøver ikke nødvendigvis at være, være positiv.
1: Så jeg tror egentlig mange gange, jeg er stor tilhænger at tale om det, men jeg tror også mange gange, at det allervigtigste, det er egentlig det der med at bekræfte, at vi er okay.
0: Ja.
1: Altså, og det er klart, mening. Hvis jeg har gået over stregen, så skal jeg sige undskyld. Altså, det er klart, det vil jeg altid gøre. Men bare det der med lige at kigge på hinanden og sige, at vi er okay, det er nogle gange nok, tror jeg.
0: Ja. Jamen, helt sikkert. Og jeg tror også, det var det, jeg prøvede at sige på en lidt mere knudret måde, det her med at sige, at tilliden skal være der.
1: Ja.
0: Ikke? Altså, og så er det jo egentlig lige meget, om man fortæller den her historie i detaljer og vender og drejer det. Altså, det er slet ikke sikkert, det er nødvendigt, hvis tilliden kan etableres igen. Kim, har du noget, du vil spørge om også, eller drage ind?
2: Jeg har sådan talt med nogle af de venner fra den tid, og hvad har de haft magtanvendelse? Og en af mine gode venner, han siger, at dem han har været i, han synes altid, det var så uretfærdigt, af den ene eller den anden årsag.
0: Ja.
2: Så det synes jeg ikke nødvendigt. Jeg har ikke nogen oplevelser af sådan, ej, det var så uretfærdigt, at... Men hvor jeg tænkte, hvad kan det have betydning, at man sådan vokser op i, at have en eller anden forståelse af, at det her, det var uretfærdigt, ikke? Hvor at de magtanvendelser, jeg har haft, der er jo rigtig meget bearbejdning bagefter, og vi sidder her stadigvæk i dag og er gode venner. Men hvis det ikke var blevet bearbejdet, hvad var jeg så vokset op med, ikke? Og er der nogen, der sidder derude? Det er der, fordi jeg kender nogen, hvor det har læret sig ind i dem.
0: Ja. Ja, det synes jeg er en virkelig god iagttagelse, det der, at det kan jo sætte sig helt forskelligt i mennesker. Også alt afhængigt af, om man får genetableret tilliden igen, så, som vi talte om før. Og der har jo været sager, hvor man har tænkt på børnehjem for 50 år siden, eller længere tid, ikke? At jamen, det er sådan her, vi opdrager de her uregerlige drenge. Det er sgu helt okay. Og så i historiens lys, så man bare sige, det var bare overhovedet ikke okay, og det har måske været nødvendigt at give undskyldninger til nogle af de her børn, der så siden er blevet selvfølgelig voksne mennesker. Fordi det, altså, den der ubearbejdede overgreb, som det jo kan blive, når der er en fysisk magtanvendelse, den sætter sig jo som en ydmygelse i kroppen. Det er skamfuldt at bære rundt på, og det kan være utrolig svært at komme af med. Det er der så ingen tvivl om. Altså, det er jo derfor, det her det kan blive sådan nogle livslange forløb, hvor man jo egentlig også altså, bærer nag og føler modstand mod dem, der har udøvet magt. Og det kunne man jo håbe er noget af det gode, der kommer ud af, for eksempel den snak, vi har lige nu. Altså, hvordan sikrer man sig, at den her praksis, som vi nok desværre aldrig slipper for at have. Fordi en gang imellem, så skal børn beskyttes mod sig selv og andre. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Vi kan jo ikke have, at nogen får kastet en stol i hovedet, for eksempel, så de får en hjerneskade, vel? Altså, det skal selvfølgelig bremses, og hvis der ikke er andre muligheder, jamen, så må man træde til at bruge fysisk magt. Men hvordan sikrer vi os, at det ikke bliver den her ydmygelse, der sætter sig i et barn, måske på livstid? Og det har I jo garanteret bedre bud på, end jeg har. Så igen vil jeg prøve at trille bolden tilbage. Altså, hvad tror du, Kim, der har gjort, at du ikke bærer på... Altså, du bærer ikke nag i dag. Du ser ikke tilbage på det her som et kæmpe, urimeligt overgreb, i modsætning til måske nogle af dem, du har snakket med.
2: Måske er jeg bare meget privilegeret i at have haft nogle rigtig dygtige voksne omkring mig. Hvilket slags magtanvendelser jeg endte i modsætning til nogle af de andre, og hvilke konstellationer af børn og voksne er der lige på de enkelte afdelinger. Der kan være mange ting der, tror jeg. Mm. Men noget af det, som Thor og jeg i hvert fald har gjort, det er meget snakken bagefter, hvor at magtanvendelsen for mig har været spidsen af isbjerget, hvor alt det, der ligger nedenunder, det er jo så noget af det, vi så har snakket om, som jeg ikke har kunne komme og sige. Jeg er faktisk ked af, at det har været en dårlig weekend. Så skal vi alle mulige omveje, og vi skal lige tumle lidt rundt. Og så i bearbejdning af, hvorfor skete det her? At jeg har brugt mine kræfter, jeg har grædt, og jeg har været ked af det. Og så kan man også sige, og det, hvor jeg synes, de magtanvendelser, jeg har været i, det har næsten altid været nogen, hvor relationerne har været gode. Så der er også et kendskab til at sige, jeg ved, der er noget på spil her. Ja. Nu skal du sige det.
0: Ja.
2: Nu, vi går ikke. Vi er ikke færdige før, eller sådan noget. Ikke?
0: Nej. Altså, men kan vi ligefrem sige, at du... Altså, ned under alt det, der skete, og det kunne godt have været voldsomt en gang imellem, men så havde du sådan en grundlæggende forståelse af, at intentionen er god. Altså, når de bremser mig i det her, så er det grundlæggende, fordi de vil mig det godt, og ikke fordi de vil noget ondt. Eller hvad? Fordi jeg tror, hvis man har den... Altså, så kan man klare meget, ikke?
2: Ja,
0: men hvis man har den her forståelse af, de kan ikke lide mig, de er imod mig, de vil ødelægge mig måske i sidste ende, ikke? Mm. Fordi det har man måske været vant til fra andre kontekster, man har været i. Så kan det jo være ekstremt skadeligt.
2: Men der tror jeg, at de pædagoger, jeg har været omringet af, i hvert fald i den her sidste periode af min børnehjemstid, hvor Tore og hans kollegaer var der, der var jeg... grundlæggende ikke i tvivl om at være vældigt, og at der var nogen, der holdt af mig og de andre, men også stærkt kollegialt bånd, og så det var sådan på sin vis så familiært, som det kunne blive, og det tror jeg har haft stor betydning, så at jeg ikke har, som du snakker om, haft den her kat i mig lide mig, eller og i nogen sammenhæng, så kan altså, man kan også spørge sig, så hvorfor var jeg i flere magtanvendelser, når Tore var der, end når vikaren var der, ikke? For mange andre, så kan det godt være omvendt måske, at når vikarerne, så blusser der nogle ting op. Men der var nok noget med den her tryghed, der gjorde, at jeg måske turde udfolde mig endnu mere, og ende i situationer, så vi implicit kunne ende med at tale om det, der i virkeligheden betød noget.
0: Ja. Kan du prøve, Tore, at beskrive, fordi du var også lidt inde på det før i historien om fodboldstævnet der, altså hvor det blev til magtanvendelse, og hvor du siger, måske var der faktisk nogle fejl, altså måske kunne vi godt have undgået det ved at gøre noget andet. Kan du sige lidt om, hvad det kunne have været, hvad kunne vi have gjort anderledes, hvordan kan man, så langt det nu er muligt, sikre sig, at situationen ikke eskalerer, og man er nødt til fysisk at gribe ind?
1: Ja, yeah, altså det er i hvert fald sådan en retrospektiv, som bliver tydeligt, det er, at vi tog den her beslutning hurtigt, en torsdag middag mellem 12 og 12.15-agtigt. Altså, så der var et tidspres, for der var en skoleepisode, som vi skulle tage en beslutning omkring. Og så besluttede vi det her. Men jeg tror, når vi kigger tilbage på det, så tror jeg godt, jeg kunne godt foreslå nogle andre ting. Altså for eksempel ville det have været relevant at få landet Kim og få snakket med ham om den her dag og sige, den her fodboldtur, den er vigtig for dig. Det kan vi godt mærke. Hvad kan vi gøre for, at det kan blive en succes?
0: Hmm.
1: Og hvis jeg så, hvis min leder og jeg havde besluttet, at jeg nærmest skulle frikøbes til at tage med Kim til fodbold, med den aftale med Kim om, at vi skal være tæt på hinanden, og hvis der opstår en udfordring i løbet af dagen, så er det Tore, der har ansvaret. Så tror jeg godt, vi kunne have fået den der fodboldtur til at hænge sammen. Men det er selvfølgelig, vi skulle lige have allokeret nogle ressourcer og det ene og det andet, men jeg tænker egentlig godt, vi kunne have fundet en løsning på fodboldturen ved, at vi var tættere på hinanden.
0: Men tror du så ikke, der er lyttere, der sidder og tænker, ja, det kunne I sikkert godt, men skulle det ikke også have konsekvenser at bruge sådan nogle ord om ens lærer og bare tage hjem fra skole uden videre, når man lige synes det? Altså, i citationstegn, skulle Kim virkelig belønnes med en fodboldtur, når han havde opført sig sådan?
1: Jamen, dels fordi, at fodboldturen var jo aftalt, og den havde sådan set ikke noget med det andet at gøre. Så det ville ikke være en belønning, synes jeg. Mm. Og den anden ting er, med det kendskab, man har til Kim, og så meget, som han tænker over livet og sin hverdag, så er der rigeligt, at tage sig til i forhold til konflikten.
0: Ja.
1: Fordi han skulle også i skole dagen efter. Og med den måde, som vi er sammen i verden på, så vil han også skulle ned og tale med den lærer og give en undskyldning i forvejen. Mm. Så det er jo ikke, fordi han vil blive frikendt, og alt var godt, og det ene og det andet. Men lige nøjagtigt den der fodboldtur, som egentlig udløste nogle konflikter, som ikke var nødvendige, den kunne vi godt have grebet anderledes.
0: Ja.
1: Og så samtidig bevaret retningen i, at det Kim havde gjort var forkert, og at det skulle vi også på en eller anden måde redde i land. nede i skolen dagen efter, og lige får mødt den der lærerinde og sagt et eller andet.
0: Ja.
1: Så jeg tænker egentlig ikke, at det vil ikke blive en ekstra belønning overhovedet. Tværtimod, så holdt vi egentlig fast i det, vi havde aftalt, og så løste vi det andet også.
0: Altså, nu sidder vi her, og når jeg lytter til dig og ser dig, Thoras, du virker jo som en forbilledelig dygtig pædagog. Du er afbalanceret.
1: Nej, situationen var
0: men jeg vil sige, hvis det her det er den fejl, du kan finde i dit virke, så må du være en af de dygtigste pædagoger i det her land. Du er empatisk, du er rolig, du er analyserende, reflekterende. Altså, har du aldrig nogensinde virkelig bare tabt hovedet?
1: Jo.
0: Jo, godt, han har sagt, for så havde du godt nok været for god.
1: Jeg har været på gulvet, kan man sige, i socialpædagogik i 16-17 år, så ja. Jeg har været i rigtig mange situationer. Og der er også situationer, som jeg er... Altså, fordi der er det rigtige af Kims episoder her, det er jo småtingsafdelingen. Altså, det er, vi er nede i det relationelle, og vi er nede i nogle magtanvendelser, som ikke har sådan meget... der er ikke meget håndgemæng i det. Men jo... og hvis du ligefrem fisker, så efter en episode, så er der en, som jeg også er, som jeg ikke er stolt af, kan man sige. Det er faktisk det samme sted. Det er midt i nullerne, så det er mange år siden. Og der har vi en konflikt imellem to drenge, som kommer op og slås. Op på afdelingen. Afdelingen ligger sådan på første sal. Så det er sådan præget af en lang gang med nogle værelser og et køkken og sådan. Så det er sådan lidt trangt område. Og de her knægte, de kommer op og slås. Og jeg ender så med den ene af drengene. Vi bliver nødt til at gå imellem, fordi det her slagsmål, det er for voldsomt. Det er ikke noget, man kan stå og kigge på. Så vi går imellem, og jeg får ansvar for den ene af drengene. Og konflikten, den bliver ved med at være, der bliver sagt nogle helt vanvittige ting til hinanden, og konflikten, den vil ikke ligesom lægge sig, selvom de voksne nu er trådt ind i det. Så jeg vurderer på det tidspunkt, at nu er det en god idé at få flyttet min dreng. Og fordi vi er oppe på den her første sal, og der er sådan lidt trangt, så har jeg fri adgang til ud til en lille terrasse, hvor der er en vindeltrappe, der går ned til en gård, hvor vi kan komme udenfor. Mm. Og det har jeg erfaring med, det er tit godt at få noget luft omkring sig, og være et sted, hvor jeg ikke længere behøver at holde fast i ham. Så for at komme lidt, have flere muligheder for at komme ud af situationen, så vil jeg gerne udenfor. Og det foregår simpelthen ved, at jeg har et godt tag i hans sweatshirt, og fører ham ned ad gangen og ud til den her trappe. Og så skal vi ned ad sådan en metalvindeltrappe ned til den her gård. Og heldigvis så er gården tom, der er ikke nogen andre børn eller voksne, så der er ikke sådan tilskuere til det. Drengen er meget vred stadigvæk, og han vil gerne fri, og han vil gerne sådan, bryde lidt med mig i det der, men jeg holder fast, og vi er på vej ned ad den trappe. Så halv ned ad trappen, så går det meget hurtigt, så vender han hovedet og spytter mig lige i ansigtet. Og det er ikke rart.
0: Nej.
1: Altså, hvis man har prøvet det, så det er ikke fedt.
0: Det reagerer man jo helt sådan instinktivt på.
1: Ja, det kan man sige.
0: Altså, det er svært at...
1: Og så gør jeg det, som jo så ikke er, kan man sige, et godt skolebogseksempel, men jeg tager den her spytklat og tør af mit ansigt med min hånd, og så sætter jeg min hånd på hans kind og holder hans hoved væk.
0: Okay.
1: Så han får sin spytklat tilbage, kan man sige, samtidig med, at jeg drejer hans hoved væk, så ikke han kan spytte mig igen.
0: Ja.
1: Jeg slår ham ikke, eller noget som helst, men jeg tager den her spytklat og placerer på hans kind, samtidig med, at jeg holder hans hoved væk. Og det er helt klart dumt. Og der mister jeg mig selv lidt. Altså, og der handler jeg sådan lidt instinktivt, fordi jeg har oplevet den der spytklat, og det er ikke rart, og det skal jeg ikke udsættes for igen. Så derfor så får jeg tørret den der spytklat af i ham. Og så kommer vi faktisk ned ad trappen og kommer ud i det fri, og jeg kan slippe ham ud på græsset, og så får vi landet det rimelig godt. Men den der handling, den er helt klart i forbindelse med, at jeg mister lidt grebet lige der.
0: Mm.
1: Der skulle jeg have gjort noget andet, fordi der er min opgave at være den voksne, og være den, der kan holde på mig selv og være i situationen. Men der får jeg givet tilbage af noget, som han ikke har glæde af.
0: Ja. Det er på en måde sådan lidt en skolegårdsadfærd, du ja. Kommer til, men samtidig, altså noget vi alle sammen, der hører det her, sagtens skal forstå, og mange vil have gjort det samme, ikke?
1: Ja,
0: altså,
1: men,
0: fordi man ikke kunne lade være, formentlig. Altså.
1: Jeg kunne helt sikkert lade være, for jeg har stået i den okay. situation mange gange, hvor jeg ikke har gjort det, eller i tilsvarende situationer.
0: Altså, hvor du blev spyttet på?
1: Ja, der hvor man blev slået, ja, okay. så slår man jo ikke igen.
0: Nej.
1: Altså, for det er lidt det samme.
0: Ja, okay.
1: Altså, det, jeg spytter ham ikke, det er ikke mit spyt, det er hans eget spyt,
0: ja.
1: Men alligevel, jeg giver igen. Og det er ikke min opgave lige der.
0: Nej, altså, men helt klart.
1: Og der mister jeg... Altså, og det er sådan en... den er jeg ikke stolt af. Men det er det, der kan ske, tror jeg, med en medarbejder i det her tilfælde, som jeg har været i den her konflikt i adskillige minutter, og jeg prøver at løse det på den måde her, og så sker der den her hændelse lige pludselig, og så får jeg handlet forkert. Men det er nok sådan et eksempel på en magtanvendelse, som er ret voldsom, og hvor der er en ret lang fastholdelse, og hvor jeg får givet igen på en forkert måde. Mm.
0: Vi har jo faktisk ikke sagt så meget andet. Nu har vi haft en lang samtale om de her meget relevante og vigtige pointer om magt i relationen mellem en professionel voksen og et barn, men vi ved ikke så meget andet, end at du, Kim, var barn på Ryger Strand, og du, Tore, var pædagog der. Men du er jo faktisk i dag, Kim, selv pædagog. Du har selv anvendt magt, du nikker, ja, i den rolle. Du, Tore, du er blevet direktør for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for Udsatte Børn og Unge, ikke også? Mm. Ja, det er det, det hedder. Og du begynder faktisk, Tore, for at fortsætte historien lidt her, på et tidspunkt at overveje, om Kim skal med dig hjem privat. Mm. Så relationen udvides ligesom fra at foregå på børnehjemmet til at det også bliver en mere privat relation. Og jeg kan også afsløre, at den dag i dag, der kender I hinanden rigtig godt og har et bånd som voksne mænd. Det skal vi heldigvis lave en udsendelse mere om. Så vi er faktisk kun lige gået i gang, når vi nu har fået beskrevet jeres oplevelser fra den gang. Men jeg skal måske også lige runde dig, Kim, før vi så småt runder hele udsendelsen af. Altså, du er jo selv blevet pædagog. Tror du, dine oplevelser fra den gang, også med magtanvendelse, du blev udsat for, har præget din måde at arbejde på i dag?
2: Men ja, det tror jeg, fordi at som pædagog, så er det jo lidt din egen værktøjskasse, ikke? Så alle de oplevelser, du har, og de bøger, du så har valgt at læse, eller et eller andet, det former jo dit arbejde.
0: Ja.
2: Og jeg havde nogle oplevelser som studerende, hvor at jeg sådan på bagkant læste noget, og sådan, når det er derfor, jeg gør det her, hvor andre ville skulle læse det, og så ud og gøre det.
0: Ja,
2: så at, så 100% at min opvækst på Aarhus Strand har præget mig i mit arbejde.
0: Det har været skønt at tale med jer, og vi er jo så slet ikke færdige endnu, men vi er næsten færdige for i dag, og har kun et par punkter tilbage på dagsordenen. Og det første punkt er, det er jo det, vi kalder anbefalinger. Hvor jeg ved jo ikke, om I har noget med, og hvad det i givet fald er, men jeg har noget med, som jeg ved ikke, hvor relevant det er. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på gode gamle Charles Dickens, da jeg forberedte mig her. Altså helt tilbage i midten af 1800-tallet. Han skrev jo faktisk indgående, og som en af de første, om de menneskelige konsekvenser af at blive udsat for vold som barn. Det er for eksempel Nicholas Nickleby, og så min personlige favorit, som jeg læste som barn allerede, det var nok i en børneversion, David Copperfield, der handler om den her unge dreng, vokser op med sin mor, fordi hans far er død, og moren gifter sig så med en meget, meget streng mand, der hedder Mr. Murdstone. Så det, man kan bare høre, hvor ond han er. Og han disciplinerer David hårdt med vold, og han ydmyger ham. Og på et tidspunkt, så bliver han bidt i hånden. Altså, David Copperfield bider den her stedfar i hånden. Og så bliver han så sendt på kostskoledrengen, hvor der bare er endnu mere ydmygelse og endnu mere brutalitet. Men også venskaber. Også gode relationer. Og han får faktisk gode relationer til voksne igen. Og selvom det her, det er jo elgammel litteratur, så synes jeg bare, det er altså noget af det mest betydningsfulde, der er skrevet, fordi Charles Dickens var en af de første, der havde sat lys på de her menneskelige erfaringer. Så litteraturen ikke bare handlede om konger og dronninger og livet ved hoffet og sådan noget, men om rigtige menneskers rigtige problemer, som han så jo også selv havde mærket på sin egen krop. Der er en filosof, der hed Richard Rorty, der på et tidspunkt sagde om Charles Dickens, at Rorty der mente, at Dickens havde haft større betydning for menneskelige fremskridt, altså moralske fremskridt i vores kultur, end samtlige moralfilosoffer. Og det tror jeg, det er måske lidt overdrevet, men der er noget om det, ikke også? Altså det her med, at vi faktisk kan få belyst, hvordan det er, ligesom I har hjulpet os med at forstå i dag. Mm. Har I noget med til anbefalingen?
2: Altså jeg har sådan lidt en anbefaling, eller hvad man skal sige, fordi i dag det er sådan lidt speciel dag på vores optag, det her, at det er præcis 7 år siden, min mor, hun gik bort i nattens mulm og mørke, uden at vi nogensinde havde mulighed for at sige noget af de ting, vi tænkte eller følte om hende. Så det er sådan lidt en anbefaling om at række ud til dem, man holder af, eller nogen, man måske har haft en eller anden oplevelse med at sige, den vil jeg sgu gerne lige have talt igennem, eller på en eller anden måde,
0: ja.
2: Inden noget er for sent, eller at man bare har lagt for meget låg på, ikke? Så det kan være nogen, du elsker, eller holder af, eller ja. Er sure på, eller hvad der lige er op til den enkelte derude, ikke? Men det er en lille hilsen herfra.
0: Ja. Utrolig vigtigt. Rigtig, rigtig god anbefaling. Tak for den. Og hvad med dig, Tore?
1: Ja, den er svær at komme efter,
0: ikke?
1: Jamen, jeg tror, min anbefaling vil være sådan lidt... som du sagde, så er jeg heldig at være en del af foreningen af Døgn og Dagtilbud nu, som også hedder FADD, og der har vi har været i den her verden omkring børn og unge i 130 år, så vi har været her rigtig længe. Og der har vi lykkedes med, tror jeg, at gøre det meget komplekse, meget simpelt. Og det har vi valgt at gøre ved at have sådan fire værdiord, som er varme, viden, visdom og vedholdenhed.
0: Mm.
1: Og der tror jeg, vil tage de to af dem i den her sammenhæng, fordi og fokusere lidt på varme, som et begreb, som jeg tænker, alle mennesker har brug for, og særligt børn, i hvert fald i de her situationer, har i den grad brug for noget varme i de relationer, vi får lavet. Så den vil jeg gerne lige flage for. Og så i også som lidt teaser for den næste udsendelse omkring den relation, som Kim og jeg har fået, det her med vedholdenhed. Det er noget, som jeg tænker, vi skal være meget opmærksomme på, at det at holde fast i de relationer, vi gerne vil skabe, og også gøre sig umage og investere i de relationer, som kan blive værdifulde for os. Så både varme imellem mennesker, og særligt at voksne gør sig umage med at give af varmen, men også vedholdenheden i relationen.
0: Det er simpelthen også utroligt smukt formuleret. Tusind tak for det også. Det var alt for i dag. Tore Kargo, Kim Jensen, Christoffer Heide Højer, Svend Brinkmann siger tak for nu. Og så håber jeg jo virkelig, at I stiller ind på vores lille program igen om en uge, fordi der vender Kim og Tore og jo vi andre tilbage igen. Og vi skal høre meget mere om jeres relation, efter I er blevet voksne. Det var Brinkmanns Brik for i dag. Tak for nu.
3: Så er vi i gang.
4: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
5: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
6: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
5: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
7: Så det er en lidt svår situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
5: Og træffe de svære beslutninger.
8: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
9: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
5: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
10: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
5: Nu på DR TV.
11: Lige om lidt, så er der genhør med skønlitteratur, hvor man havde besøg af Signe Gjessing. Der er en af Danmarks fineste lyrikere, og hendes digteriske univers spænder over en uendelighed af elementer. Her alt lige fra solsikker til børnesikringer over stjernehud, guddommelig kosmos og popidoler. Hendes ønsker er efter eget udsagn at videregive euforisk fryd til sin læser. Og det fortæller hun mere om, samt læser op af hele sit forfatterskab, når hun besøger verden af Nanna Mogensen i skønlitteratur lige på den anden side af radioavisen.
12: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
13: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
12: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør af det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd, og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's

0: igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
2: Det her er P1.
3: I dag skal du møde en af de fineste stemmer i dansk poesi. Hun er ikke så meget for selv at give interviews til radio, men til gengæld så fik jeg lukket hende i studiet for at læse op fra hele sit forfatterskab. Så i den her udgave af Skønlitteratur på P1, så kan du nærmest bade dig i den bedste danske samtidslyrik. Digteren hedder Signe Gjessing, jeg hedder Nanna Mogensen, og min gæst her ved siden af mig i studiet hedder Peter Stein Larsen. Og sammen så skal vi ud til stjernerne og ud i et spor af dansk digtning, som du må kende, hvis du elsker poesi. Så velkommen til.

0: Måneskinnet i havet bøjer sig efter en mønt. Undskyld, jeg brasser ind i det. Som facaden på en krokus optager evigheden på duk, river jeg slagskygger sammen som blade. Nogen må have pillet ved åndeløsheden, siden den ikke står i vatter under mine papirer. Som ellers. Jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet.
1: Peter Stein Larsen, du har jo fulgt Signe Gjessings digtning siden begyndelsen i 2014, hvor hun debuterede. Du har også anmeldt nogle af hendes digte. Hvis jeg siger til dig, at jeg synes, hun er en ener i dansk lyrik, hvad siger du så?
2: Det siger jeg, at jeg er helt enig i, fordi det var jo noget af en begivenhed, da hun debuterede i 2014, hvor vi jo kan sige, at lyrikken på det tidspunkt var meget udpræget politisk og socialt orienteret. Og det, der så er, når vi nu skal tilbage til selvfølgelig Signe Gjessing, det enestående ved hende, det er jo, at hendes lyrik er en helt anden karakter, ikke? Fordi vi kan sige, at hun laver det, vi kunne kalde et fuldstændig poetisk særsprog.
1: Som lytterne også kan høre, så er du jo en, der virkelig ved en masse om lyrik og dansk lyrik, og hvordan har det set ud, hvordan ser det ud lige nu? Så jeg vil også lige præsentere dig for lytterne, fordi du er vores guide i dag, når vi dykker ned i Signe Gjessings forfatterskab. Man kunne kalde dig Dr. Digtning, tænkte jeg på, da jeg sad og læste, hvor mange bøger du har skrevet om dansk poesi og udenlandsk poesi. Altså Peter Stein Larsen, Dr. Phil, professor på Institut for Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet. Og altså en, der har fulgt Signe Gjessings forfatterskab fra begyndelsen, og det er det, vi skal indkredse i dag. Så vil jeg også sige til lytterne, at vi selvfølgelig ikke kan nå et 12 år langt lyrisk forfatterskab på en time, men vi prøver at udstikke nogle veje, man kan gå, hvis man vil prøve at gribe det her forfatterskab. Og frem for alt så præsenterer vi digtene selv. Som sagt, meget af det har ikke været indlæst før af forfatteren, så det bliver også mulighed for at få en lyrik oplevelse altså for lytterne i dag. Jeg vil sige lidt biografisk, før vi går i gang. Vi slår ned på 4 forskellige digtsamlinger, Signe Gjessing har skrevet, og vi slutter med den seneste, og vi starter med debuten, men hun er født i 1992 i Ranum i Vesthimmerland. Hun er uddannet fra forfatterskolen i 2014, som vi lige var inde på, og så debuterede hun altså med digtsamlingen Ud i det uløse. Og hun er en særlig stemme, jeg tror om nogle år også vil vi se på hende som en af de helt store, så det er synd, hvis lytterne ikke kender den her fremragende poesi. Hun vil jo som sagt heller ikke så gerne give interviews til radio, men hun har lavet en lille interviewfilm med sit forlag, og jeg har fået lov at bringe et par klip fra den. Den ligger tilgængelig på nettet. Det er Gyldendal, der har lavet sådan en lille portrætfilm af hende. Og inden vi går i gang med hendes poesi, så vil jeg gerne spille et lille klip, hvor hun fortæller Signe Gjessing, hvad poesi er.

0: for hende, og så kan vi tale lidt om, hvad er det, der er centralt i hendes poesi, og hvad er hun for en stemme? Så her er altså Signe Gjessing, der fortæller, hvordan hun ser poesien.
1: Poesi for mig er bare ekstrem potens i en eller anden forstand. Altså det er kraft. Det er en helt ufattelig højtryksrensning af mig selv og virkeligheden. Jeg ser det som stråler. Poesi er ligesom stråler.
0: Ja, det siger Signe Gjessing altså i den her lille portrætfilm fra forlaget. Poesi er som stråler. Det er en højtryksrensning af virkeligheden. Jeg tænkte også på, nu skal vi høre noget fra hendes debutsamling om lidt, hvilken læsestrategi man kan bruge, når man møder Signe Gjessings digte, fordi hendes metaforer er anderledes, de er ikke umiddelbart sådan afkodelige. Det er som om hendes lyriske sprog står og flimrer. På den ene side er hun meget ude i det guddommelige, ekstasen, glæden, stjernerne, Gud. Og så er der sådan en konkret virkelighed, hun også sigter til. Så hvordan skal man gå ind i det her univers? Og der er det ikke tilfældigt, at jeg sagde i indledningen, at det, man fik lov at bade i poesi i dag. Jeg tror, det er den måde, man skal gå ind i det på. Hun har også selv sagt i et interview, Signe Gjessing, at og jeg citerer, digtning er en udforskning af Guds rige, og det kan være en forsmag på det evige liv. Jeg vil elske, hvis folk bare kunne svømme i mine digte og røre det guddommelige, og så gå ud og ind af det igen. Altså det her med at overgive sig lidt til det, og det er det, jeg tror, man skal prøve, når man hører Signe Gjessing. Lad os tale lidt mere om det om lidt, men lad os også høre lidt oplæsning fra debutværket, altså Ud i det uløse, og den er fra 2014, og vi skal bare høre tre digte, som Signe Gjessing selv læser her.
1: Rummet er ikke smukkere med tiden, men med alderen, så jeg gør det ældre nu. Lofthøjden slutter sig til den åbne himmel, og græsser og sparker ud til alle sider. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge døren i dag. Når himlen hældes på rummets lædersæk, er stjernerne indirekte. Sekunderne viser sten frem, som om de skulle giftes. Mit ansigt er bortadopteret til uvidenheden. Det må aldrig få det at vide. Måneskinnet i havet bøjer sig efter en mønt. Undskyld, jeg brasser ind i det. Som facaden på en krokus optager evigheden på duk, river jeg slagskygger sammen som blade. Nogen må have pillet ved åndeløsheden, siden den ikke står i vatter under mine papirer. Som ellers. Jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet. 2 kirsebærtræer har vi afleveret for sent og fået en rykker for. Rykkeren er en rynke i intet. Den er enten mere eller mindre intet, der hvor det trækker sig sammen. Jorden nægter at tage føde til sig. Kirsebærblomster hober sig op til stjernehobe. De forveksles som 2 mapper. Rosa blade lyser op som skilte over ordsprogets exit. Vi er i luften. Sødmælk står og tæpper vægt så længe.
0: Ja, her var det altså forfatter Signe Gjessing, der havde været i studiet og læst op fra sin debutsamling Ud i det uløse fra 2014. Peter Stein Larsen, hvad er det, Signe Gjessing gør så godt, og hvad er det, hun gør her, der også gør hende så særlig?
2: Ja, det er jo for det første, som vi sagde, et fuldstændig unikt sprog, der bryder med alt, hvad vi nogensinde har set før. Og det er klart, det er jo altså ud fra den tanke, at ved at formulere sig i et helt unikt sprog, så kommer vi til at tænke og kommer til at føle ting, som vi ikke normalt oplever. Altså det her med at underliggøre sproget for simpelthen at skabe en ny form for oplevelser. Og det får vi jo altså her, vil jeg sige. Og altså bare titlen Det uløse er jo et fantastisk udtryk, som jo altså peger på den her utopiske tilstand, som er den ene pol i Signe Gjessings univers. Altså, vi har noget usikkert, ubestemt, uafsluttet, uendeligt, opløst, mirakuløst, som er denne her verden med stjerner og himmel og univers og Gud, som dukker op overalt i digtene. Og så har vi altså, som Nanne, du sagde før, også den almindelige dagligdagsverden, som jeg bevæger sig rundt i. Og det, der så er, kan man sige, nøglen til de her digte, det er jo altså, efter min mening, meget at se de her sammenstød, der er mellem de to typer af betydning. Og vi kan se det altså fra starten af det. Rummet bliver ikke smukkere med tiden, men med alderen. Så jeg gør det ældre nu. Altså en opfattelse af, hvordan altså tid og alder ikke er på nogen måde noget, der har noget med hinanden at gøre. Alderen er noget fuldstændig subjektivt, man selv styrer. Rummet gør man smukkere, hvis man vil. Altså en fuldstændig lækken verden ud som noget fantasistyret og noget subjektivt. Og det kan vi se, det er den måde, som Gissing hele tiden, kan vi sige, drømmer på. Det næste, lofthøjden slutter sig til den åbne himmel og græsser og sparker ud til alle sider. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge døren i dag. Altså, man vender sig bort fra det dagligdags, altså dørhøjden.
0: Men man fornemmer også hos hende en form for sådan lidt mere humoristisk lejen med sproget. Altså, når hun siger sådan noget, som når det lyriske jeg siger sådan noget, som jeg kaster handskerummet ud i himmelrummet. Altså, det er jo en sjov leg med ordet rum, handskerum og himmelrum. Altså, hun har sådan lidt en underfundighed, synes jeg, når man læser hende. Altså, det er ikke bare alvor, der er også en masse leg. Hvad tænker du om forholdet mellem hendes alvor og hendes legende karakter?
2: Ja, jeg tænker, det er et fantastisk billede at kaste handskerummet ud i himmelrummet, ikke? Og det er et eksempel på, altså, hvordan hun virkelig kan noget med sproget, som er helt fabelagtigt.
0: Jeg synes også, det er meget sjovt, at hun hele tiden har et filosofisk blik, når hun skriver, fordi når man kaster et handskerum ud i et himmelrum, så er handskerummet jo defineret ved det, der omgiver det. Altså, at handskerummet er jo en eller anden lille sådan kasse, man kan åbne ind i bilen. Så hvis man skal kaste selve rummet i handskerummet ud i rummet, hvordan gør man så det uden at kaste det uden om rummet ud i rummet? Så selvom hun leger med sproget, er der også en filosofisk undersøgelse et eller andet sted, så alting står ligesom og vipper. Og det her med den filosofiske undersøgelse trækker jeg lidt videre nu, fordi vi skal høre lidt mere af en af hendes digtsamlinger, der sådan er kommet her midt i forfatterskabet. Der kom en mellem debuten og så den, vi skal høre nu. Og så i 2019 udsendte hun en lille digtsamling, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus. Og der lægger hun sig op af en inspiration fra en østrisk filosof, Ludwig Wittgenstein, og hans Tractatus Logico Philosophicus fra 1922. Og her undersøger han noget af det, vi lige har talt om, altså forholdet mellem sprog og verden, og hvor grænserne går for det, der kan siges. Han siger jo som bekendt, det, hvorom man ikke kan tale, det må man tige. Altså, det værendes grænser ligger for ham i sproget. Og Signe Gissing gør så det, hun laver en digtsamling, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus. Så hun ønsker, som hun siger i foråret, at forene filosofi og poesi. Så hun tager ligesom Wittgensteins skelet fra den her bog, og så siger hun, men hun skriver med ekstasen som grund. Og så siger hun også i foråret, hun har en ambition om at udsige det, der ikke kan udsiges. Så hun går på en måde videre end Wittgenstein. Og det skal vi høre lidt om nu, altså det her med, hvordan hun lægger sig i et skelet, et filosofisk skelet, og arbejder videre poetisk med det. Hvad er det så, der sker? Jeg har bare valgt, at vi skal høre punkt 5, der er 7 punkter med underpunkter, og vi går ind i punkt 5, og så hører vi lidt oplæsning fra den her fantastiske digtsamling, der i høj grad prøver at udsige noget om, hvad verden er. Og så bliver det samtidig både filosofisk og poetisk og fuldstændig anderledes. Altså her Signe Gissing, der læser fra Tractatus Philosophico Poeticus.
1: 5. Ja, vi er i pågældende verden. Ja, vi er i vedkommende. 5.1. Verden signalerer noget lidt partikulært. 5.2. Verden er en særlig type, som man godt kender fra andre situationer, hvor der er kærlighed indblandet. 5.2.1. Verden kan slet ikke se sig selv i sådan en situation. Svag ekstase. 5.2.2. Med verden undgår kærligheden at skulle skabe. 5.2.2.1. Ikke engang en verden er en selvfølge, når kærlighed skaber. 5.2.2.1.1. Kærlighed skaber små medaljoner af universalitet. 5.3. Universet er ensomt som en gaveidé til inspiration. 5.3.1. Fordi universet giver mørket ene timer, er der kun et univers. Ene timer om kærlighedens uforudsigelighed. 5.4. Verden er tætner som en trækrone. Her lever mit blod. Silkelarm. 5.4.1. Hvis du slipper universerne ind til hinanden, slipper de alle sammen ud via de små stier, som er guddommelige. 5.4.1.1. Verdenerne har en masse ting til fælles, men de ting er bare Gud. 5.4.1.2. Verden er den eneste forklaring på højdeforskellen på universerne. 5.5. Jeg har ikke fast univers, men jeg har en fast rose. 5.5.1. Verden skifter ofte vidunder. 5.5.1.1. Verden overlader alt til roserne, som overlader alt til tilfældighederne. 5.6. Der er forsvindende få verdener.
0: Her var det Signe Gjessing, der altså læste op fra den digtsamling, hun lavede i 2019, Tractatus Philosophicus Poeticus, hvor hun altså lægger sig op i en ramme fra Ludwig Wittgenstein, men så bearbejder den på en helt særlig poetisk måde og kommer videre end ham, samtidig med, hun jo undersøger det her med, hvad kan der siges, hvad kan der ikke siges. Og samtidig oplever vi det her igen, Peter Stein Larsen, med de her små udsagn, som er poetiske, og de er filosofiske, og samtidig har hun også den her humor igen. Altså for eksempel 5.2.1. Verden kan slet ikke se sig selv i sådan en situation. Svag ekstase, altså verden som en næsten som en handlende karakter. Hvordan rammer de her små poetiske udsagn og sådan en digtsamling dig, når du hører digtene oplæst?
2: Ja, jeg synes jo, det er en fantastisk eksplosion af fantasi, der kommer, når vi møder sådan et fuldstændig abstrakt ord som verden, som så bliver gentaget med de her enormt mange billeder og formuleringer af forskellige art, altså hvor vi jo altså kan se hos Signe Gjessing, at ordet verden er jo ikke noget med hverdagen og samfundet, men er sådan et enormt kosmisk hele, og altså er en oplevelse af simpelthen, at jeg hænger sammen med verden og flyder sammen med verden, så jeg synes jo, man kommer ind i nærmest sådan en form for trance, når man hører de her digte, ikke? Og man virkelig tænker på, altså det der, som du startede med at sige, hvordan altså det er i Wittgensteins optik, så er der en grænse for, hvad vi kan sige med ord, og det er jo hele tiden den grænse, som Signe Gjessing udforsker ved at prøve at tale om det, som ligger uden for vores almindelige erfaringsverden, men som hun jo så altså ved at få det her ord verden opladet med fantastisk mange betydninger for udtrykt.
0: Jeg er også ret vild med det, og man altså lytterne skylder sig selv at måske læse hele den her lille fine digtsamling, som altså tog hende 4 år at skrive, og den kom sådan midt i forfatterskabet. Jeg tror, det er den gang, hvor hun tydeligst lægger sig op af en andens ramme og arbejder videre med den. Men man fornemmer måske også på det, vi har hørt nu, at der er en slags forskel, altså det der kunne ligne en meget stor forskel mellem digtsamlingerne, og jeg synes, vi skal høre et lille klip mere fra interviewfilmen, hvor Signe Gissing fortæller om forholdet mellem sine bøger, og det kommer her.
3: Der er en fuldstændig sammenhæng mellem alle mine bøger. Altså, jeg kan jo ikke gå ind i et rum, uden at have forladt et andet. Det er også meget ligesom sådan et gammelt computerspil, hvor der ligesom er levels eller baner, man ligesom skal igennem. Så når jeg er kommet igennem en bog, så er jeg kommet ud til det næste rum, og så undersøger jeg, hvad der er der. Jeg har et digt, hvor der står: jeg holder et svær mod stjernen og beder den udlevere mig sin citron og sin skælven. Som man kan sige, der er jo ikke noget, der skal ud af mig. Det er der jo af alle de ophøjede ting. Der er jo noget flydende stof og flydende lys indeni, som vi gerne vil have. Den eneste grund til, at jeg skriver, det er bare at videregive euforisk fryd. Altså, det er simpelthen grunden til, at jeg skriver.
0: Her endnu et lille klip med Signe Gissing, og jeg synes, det er meget fint, som hun siger det her, at det grund til, hun skriver, det er, at hun vil gerne videregive euforisk fryd. Det synes jeg også, man kan høre på oplæsningerne. Interessant også det her, hun siger med, at bøger er som rum. Altså, så har hun gået igennem et rum, så går hun ind i et nyt rum. Så der er en sammenhæng mellem bøgerne, selvom de kan synes forskellige, eller digtsamlingerne. Og en anden konstant, man også kunne trække mellem værkerne, det er jo hendes inspirationskilder, fordi de ligger som et netværk under alle digtene i en eller anden grad. Vi skal høre lidt fra digtsamlingen fra 2023, Illuminationen alt lige om lidt, og tale videre om stjernerne og det her univers. Men jeg kunne godt tænke mig, Peter Stang Larsen, at vi lige runder, hvem det er, Signe Gissing på en eller anden måde står ovenpå. Hun henviser selv til de her digter flere gange. Jeg vil lige nævne nogle af dem. Altså, det er i høj grad en række kvindelige lyrikere, som skriver i begyndelsen af 1900-tallet. Vi har den tyske Nelly Sachs, som også har en jødisk baggrund. Hun fik Nobelprisen i 1966, og man kan sige, at Signe Gissing refererer til hende nærmest med fra begyndelsen. Hun skrev en digtsamling, der hedder Ind i det støvløse, og Signe Gissing sidder jo altså ud i det uløse, så der er jo en forbindelse, også mere tematisk. Så er der en digter som Else Lasker Schüler, også en tysk forfatterinde, ekspressionistisk, også med sådan en religiøs længsel. Vi har en, vi har behandlet i programmet, altså den finlandssvenske Edith Södergran er også en inspiration. Vi har det her med den visionære poesi, verdensaltet og så videre. Og så tror jeg også, Signe Gissing har nævnt Arthur Rimbaud, den franske digter. Der er vi altså tilbage i 1800-tallet. Men hvis du ser på det, altså, så har vi de her tre kvindelige lyrikere, som for nogens vedkommende næsten skriver det, man kunne kalde mystisk poesi. Og så altså Rimbaud, som også er i det her ekstatiske univers i den franske poesi. Men hvordan vil du ellers beskrive, Peter Stang Larsen, den grund, Signe Gissing står på, eller der, hvor hun trækker sin inspiration?
2: Ja, jeg synes jo, at det er et utroligt interessant klip, det hun også fortæller om sine. Altså, fordi hun bruger alle de her enormt levende metaforer, altså taler om kraft, og taler om stråler, og taler om, hvordan hun bevæger sig rundt i rum, og de her computerbaner og sådan noget. Altså, man kan bare tage og sammenligne med, hvordan det for eksempel er hos andre, poetologer i dansk. Altså, hvis man tager sådan noget som Per Højholt, så var det jo sådan en iskold, tør, rationel tænken i, at poesi var noget, man gør med sproget, og eksempel på forskellige former for stil, eller Søren Ulrik Thomsen, sådan meget rationelt argumenterede også med, at der, hvor stof og form møder hinanden, der krystalliseres digtet og så videre, ikke? Så er hun jo virkelig altså en intuitiv digter, som de her kvindelige forgængere jo også krystalliserer, men også en række andre danske digtere ser jeg meget, som for eksempel Henrik Nordbrandt, Michael Strunge. Hun har selv peget også på en digter som Gustav Munch-Petersen, som altså også sådan en virkelig surrealistisk drømmer. Og Inger Christensen, måske ikke, altså digter, der alle sammen har det her karakteristiske, at de på en eller anden måde eksperimenterer vildt med det poetiske billedsprog, og altså også opfatter sproget som en form for erkendelsesprojekt. Altså simpelthen det at skrive sig til den yderste grænse er målet med det, man skriver. Så
0: hun står både på, hvad kan man sige, en grund af det, man kunne kalde altså næsten centraleuropæisk poesi fra begyndelsen af 1900-tallet, og særligt det tyske, men så altså også ovenpå nogle danske poeter, som du siger selvfølgelig. Det, der er i forhold til Nelly Sachs og Else Laskers Hjøller, det er jo, og måske også Edith Södergran, er nogen blevet, altså de er selvfølgelig anset som meget, meget store digtere, men for nogle af dem vedkommende, altså særligt måske Nelly Sachs, så er hun blevet anset som en næsten hermetisk digter. Altså det kan være svært at komme ind i hendes univers digtende. Nej, de lukker ikke læseren ude, men de gør det ikke nemt at komme ind i det digteriske univers. Nogen har jo også sagt om Signe Gissing, at hun er så svært tilgængelig, at hun nærmest er hermetisk. Hun er næsten sådan en mystiker. Hvordan ser du det med tilgængelighed i forhold til Signe Gissings poesi? Altså det her med, at hun skulle være særlig svær eller lukket, eller næsten helt over i retning af det mystiske?
2: Det ser jeg jo nok på den måde, at altså, det er præmissen for hendes lyrik, ikke? Altså hvis vi er tilbage til denne her forestilling, altså som der er en stor filosof, der hedder Theodor Adorno, der for eksempel siger, at i sin meget dyrkede artikel, Tale om lyrik og samfund fra 1958, der siger, at det vi gør i den særlige lyrik, det er, at vi finder et særsprog, der altså dykker ned i, siger han, subjektivitetens sande stemme. Altså der er vi befriet for det dagligdags sprog, den dagligdags logik og hele den tvang, der ligger i den måde, vi taler på. Så altså ifølge Adorno og ifølge mange andre poetologer, så er det jo altså simpelthen en forudsætning, at vi laver et uforståeligt sprog for at kunne tænke nyt. Og altså, hvad er Signe Gissings uforståelige sprog? Ja, det er jo altså noget, man kan knække, hvis man for eksempel tager de to forholdsregler, at man siger, jamen vi skal ikke læse sætningerne som logiske udsagn, men vi skal se det som et spændingsfelt mellem forskellige forestillingsområder, der støder sammen. Altså noget dagligdags over for noget metafysisk for det første, og så det andet, det her med, at altså Signe Gissings ord, gloser, betyder ikke det, de betyder i almindelig dagligdags sprog. Altså man kan ikke slå op i ordbogen, hvad Signe Gissing mener med hjerte, fordi det er ikke, ligesom i den romantiske tradition, det er også hos Signe Gissing, altså noget, der er imellem mennesker, det er også en klump kød. Det er mange, mange forskellige ting, som ikke bare er en romantisk kliché. Og ligesådan med altså hendes stjerner og hendes universer, det er altså virkelig komplekse symboler. Der skal arbejde til at læse hendes lyrik, men udbyttet er der helt klart.
0: Og måske skal man simpelthen også bare høre oplæsningerne flere gange. Det er hermed også givet videre. Jeg vil gerne have, at vi hører lidt af den også meget velanmeldte og meget fine digtsamling, hun lavede i 2023, der hedder Illuminationen af alt. Og så skal vi nok nå til den seneste til sidst i programmet, fordi vi også her begynder at komme ind på hele tros spørgsmålet. Altså Signe Gissing konverterede til katolicismen, da hun var i 20'erne. Jeg mener, det var omkring 2019, men altså hun konverteret fra folkekirken, hvor hendes mor i øvrigt selv er præst. Og det med tro spiller også en rolle i forhold til, hvad hun undersøger i det lyriske rum. Men lad os allerførst lige høre altså hele 4 minutter faktisk fra den meget fine digtsamling, der hedder Illuminationen af alt, hvor vi altså igen er et eller andet sted mellem stjernerne og kosmos, og så børnesikringer og fryser og refleksveste. Det er et meget spændende spændingsfelt. Så altså her, Signe Gjessing, de næste 4 minutter.
1: En stjernetåge aftaler et mødested for alle støvkorn, hvis de skulle blive væk fra hinanden. I Rom, ved Trevi-fontænen. Skabelsen går i gang med en verden, som skal blive vigtig i arbejdet med at fremme solsikkers livsbetingelser. Stjernerne skal have vores hjertevægge på som refleksveste. Verden kombinerer sin skabelse med et besøg i det uskabte. Du slæber stjernerne med til en koncert med det tomme rum. Med væren er det næsten som om, vi har fået solsikkerne igen. Stjernerummet rejser sig for mine drømme, som man rejser sig for en ældre dame i bussen. Er de solar stier? Skabelsen vil næsten ikke gå tilbage for at hente verden. Så hellere at skabe en ny. En stjerne får opkaldt en sti i universet efter sig, efter at have reddet et hjerte fra at drukne i kærlighed. Hvis verden på et tidspunkt skal skabes, bliver det uskabte ladt alene tilbage. Stjernerummet har lykkeligt glemt, at det skal passe vores hjerter et par timer. Verden er en mulighed for at hilse på det skabte. Du kan ikke finde ud af at komme igennem stjernernes børnesikring. Uden verden havde vi aldrig fundet på at plukke solsikker og stille dem i vase. Universet slår værmøller i mit hjerte, fordi det lige har vundet alt. Skabelsen deltager ofte i støvets ældre sammenkomster. Stjernerne går ikke stille med dørene med, at dit hjerte slår hurtigt. Det gør den blå kilde så godt nok heller ikke. Verden er ikke til at komme udenom for den, der interesserer sig for, hvad skabelsen laver. Universet står i en flok universer og diskuterer alt. Du tør ikke afbryde og spørge universet, om vi må løbe frit igennem det. Verden kommer nok til at være længere tid væk fra det skabte fremover. Din hud er noget, stjernerummet lige har taget op af fryseren, fordi der ikke var flere friske stjerner. Verden er et udmærket sted at starte, hvis man gerne vil noget med blomster, men ikke er klar til at slippe det transcendentale helt. Stjernerummet kommer til at svede af min hjerteslag. Det tørrer sig i din hud. Verden er i tankerne, når der skal bruges en stærk verden til at løfte et solsikkefrø. Stjerner klamrer sig til mine blodårer. Så det er sådan, poesien har det. Under skabelsen fik det ideale virkelig sin lyst styret, og nu blomstrer det bare. Den fysiske version af universet er næsten umulig at opdrive. Stjerner går amok, når de ser den. En verden er det sidste, virkeligheden har brug for lige nu, med alle de drømmeheste. De fleste stjernerum var nok sprunget fra, når de så, at du skrev dit navn på stjernernes maver. Det var min idé. Verden er før floral.
0: Ja, var det Signe Gjessing, der læste det, man kunne kalde anden del i den fine digtsamling, der hedder Illuminationen af alt. Og igen, Peter Stein Larsen, altså, jeg tror, du sagde det før, at der har næppe stået så meget om stjerner i nogen dansk poetisk tekst før, men også dette pudsige sammenstød i billeder. Altså, du kan ikke finde ud af at komme igennem stjernernes børnesikring. Hvad lægger du, eller hvad slår dig, når du hører den her oplæsning?
2: Jeg tror, jeg vil sige, det slår mig, at det er ufatteligt morsomt. Altså, hele denne her absurde sammensætning, altså, som jo næsten er sådan en slags surrealistisk tilfældig møde mellem symaskinen og paraplyen på et operationsbord, ikke? Altså, vi har universet slår værmøller i mit hjerte, fordi det har vundet alt. Skabelsen deltager ofte i støvets ældre sammenkomster. Stjernerne går ikke stille med dørene, med at mit hjerte slår hurtigt. Det gør den blå kilde så godt nok heller ikke. Altså, vi har ovenikøbet dagligdags talesprog og slæng viklet ind i det her yderst højtidelige univers med univers og skabelse og stjerner.
0: Og hvad med det her med, din hud er noget, stjernerummet lige har taget op af fryseren, fordi der ikke var flere friske stjerner?
2: Det er ligesom, at den her humor, den tør denne her meget sådan strenge dualisme op, der er i de første digtsamlinger. Så altså det her med, at de helt dagligdags ting jo også kan kaste noget af sig, synes jeg ikke, vi oplever så meget i den første digtsamling.
0: Og så er der jo det her, man også fornemmer med hun er også inde på symboler som stjerner og roser og hele det med troen. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip fra den her interviewfilm, hvor vi hører lidt om, hvad hun selv siger om det her med at konvertere fra folkekirken til katolicismen. Også fordi det her trosspørgsmål, det ligger jo i hendes poesi hele tiden, men det kommer jo både til udtryk her i illuminationen alt, men måske særligt i den digtsamling, hun udgav tidligere i år, den der hedder Bryllupsnat. Og jeg tænker, vi skal slutte af med at tale om den digtsamling, men også om, hvad troen betyder for hendes måde at skrive poesi på, hvis den betyder noget. Men her altså et lille klip fra den her interviewfilm, hvor Signe Gjessing fortæller om at konvertere til katolicismen.
3: Jeg er konverteret fra folkekirken til den katolske kirke. Jeg blev ekstremt optaget af, altså som en fuldstændig raptus, og dogmatikken i den katolske kirke. Sådan er det. Sådan har det altid været, sådan vil det altid blive. Altså, og det står ikke til diskussion. Min tro for mig betyder, at jeg kan ikke bare lægge problemer eller smerter over på frelseren, men jeg kan også lægge min glæde derover. Min glæde bliver begrundet. Min livsglæde bliver begrundet i smerten. Altså den smerte, Kristus led og lider stadigvæk i kirken, siger man jo, at han i opstandelsen stadig bærer smerten på sig. Det giver mig på en eller anden måde en kraft. Det giver mig sådan en eller anden form for styrke, der slet ikke kommer fra mig. Altså det er ligesom, at det strømmer bare igennem. De her hviler på en eller anden måde i præcis den rigtige rækkefølge. Det er lidt som om, at her er Gud, her er kirken, her er jeg, her er digtet. Det er ligesom om, jeg føler, at jeg sidder det rigtige sted.
0: Det sagde altså Signe Gjessing om forholdet til troen og det her med at konvertere. Jeg synes, det er meget interessant, det hun siger med, man skal forstå det, her er Gud, altså, og så foran kirken, og så siger hun, her er jeg, her er digtet, altså foran hende. Igen den her tanke om, at hun næsten bliver ikke et medium for skriften, men altså der er noget, der strømmer igennem hende, som også er en eller anden måske guddommelig kraft. Hvordan ser du, Peter Stein Larsen, det her med det religiøse i hendes digtning, altså udover at hun undersøger det guddommelige og den guddommelige kærlighed og frelseren osv., hvordan ser du det religiøse udspille sig i hendes digtning?
2: Jeg tror, at jeg synes, det er interessant, at hun er, hvad skal vi sige, en utrolig spirituel digter. Altså, det er hun jo i den måde, hun beskriver den her længsel mod uendelighed, som hele tiden er der. Det er ikke forkyndende digtning, eller på nogen måde missionerende digtning, i hvert fald vi har talt om, men altså derfor er der jo selvfølgelig Gud optræder mange steder, men det er jo ikke som hos Simon Grotrian eller Jørgen Gustave Brandt salmer eller trosdigte som sådan.
0: Så det, du sigter til, det er jo, at vi har en tradition i dansk poesi, hvor man kunne sige Simon Grotrian, som døde i 2019, han levede fra 61 til 2019, jo skrev altså meget eksplicit religiøse digte. Det er ikke den tradition, hun lægger sig i, Signe Gissing.
2: Det synes jeg ikke, altså, fordi jeg synes, at hun, altså, ligesom Claus Høg og Søren Ulrik Thomsen, har den her opfattelse af, at religion, kristendom, personlig tro er én ting, og lyrik, kunst, er en anden ting.
0: Hun siger noget meget interessant i et interview, og vi skal høre oplæsning fra den sidste, den der hedder Bryllupsnat, som i hvert fald er så, hvad skal man sige, religiøst udforskende. Men hun siger noget meget interessant, og det handler om også det her med at konvertere fra katolicismen. Det er et interview, hun giver til Kristelig Dagblad i 2019, og der siger hun: "Jeg har altid haft den forståelse, at digtet er en åndelig realitet i sig selv. Det protestantiske og moderne tankesæt vil fortolke. Derfor har prædiken så stor betydning i folkekirken. Præsten skal udlægge skriften, så vi forstår, hvad det betyder for vores liv. Der er en stor optagethed af sprog, fortolkning og forklaring inden for den protestantiske teologi, som står i kontrast til en liturgisk forståelse af sproget, hvor sproget har indhold og form, ligesom liturgien har indhold og form." Jeg synes, det er interessant, hun taler om digtet som en åndelig realitet i sig selv. Og måske taler hun lidt imod den her evige trang, vi har, også i den protestantiske tro, til at skulle fortolke alting. Altså, hun er måske et sted, hvor vi nærmere skal være i det univers, hun skaber, frem for at forsøge at drive mening ud af det. Og så må jeg vende igen tilbage til den strategi, man kan bruge, når man skal læse hende. Altså, er det også en vej, hun selv giver til måden, man skal læse hende på, at man ikke skal forsøge at fortolke alting hele tiden, men man også bare kan stå i det her univers, hun skaber? Hvordan læser du hende selv, Peter Stein Larsen, altså når du sidder med en digtsamling af hende?
2: Jamen, det er jeg helt enig i, at det er altså, der er ikke nogen skel imellem det, hun skriver, og så hendes person som sådan, lægger hun hele tiden vægt på, ikke? Så det er altså en lyrik, der i den grad er en, som hun også, som de gamle symbolister sagde, en oversættelse af sjælen. Altså, der er et fuldstændig transparens mellem hende og hendes indre, og så de universer, hun udtrykker. Oplever jeg i hvert fald.
0: Og der er en stor glæde forbundet med det. Altså, når hun udforsker det religiøse rum, så er de ord, hun jo meget sætter på, det er jo noget med kærlighed, med ekstase, med fryd. Altså, det er ikke et travrigt rum.
2: Og det er meget interessant jo, fordi der er så meget, hvad skal vi sige, traumedigtning i de her tider. Altså, der er en meget toneangivende bog, der hedder Ugly Feelings, af en amerikansk litterat, der hedder Sienna Negai, der handler om det her med, at vi er i den grad er domineret af de her, skal vi sige, grimme følelser. De ligger simpelthen jalousi, had, misundelse, ubehag, angst. De ligger simpelthen og styrer hele vores samfundsliv, og altså ekstasen og kærligheden og de her klassiske følelser, de meget sjældent får den plads, de kunne have. Og det må man jo sige, at altså, der er aldrig nogen smålige følelser for i hverdagens trumrum i Signe Gissings, fordi længslen går direkte ud mellem stjernerne hver gang.
0: Det synes jeg er meget, meget rigtigt sagt, og jeg tror, man skal holde fast i det her, og jeg citerede før fra det her interview med, at hun egentlig gerne vil bringe læseren tæt på den her euforiske eller ekstatiske fryd, eller give læseren mulighed for at røre lidt ved det guddommelige, og så gå ind og ud. Altså, det er også det, der er hendes vej i digtningen. Hun har jo fået fantastiske anmeldelser gennem en stor del af forfatterskabet. Illuminationen alt fik virkelig gode anmeldelser, og så har hun så lavet i år den digtsamling, der hedder Bryllupsnat, som jo altså næsten er blevet hvad skal man sige, udråbt til også et hovedværk. Og det, vi skal høre fra Bryllupsnat, det er bare det første hele digt. Og så går vi over til og den encyklopædi, hun har skrevet allerbagerst, og der har hun lavet sådan en lille encyklopædi med forskellige emner, altså filosofi, statskundskab, botanik, medicin, med numre under alt fra økonomi til fysik og idræt og jura. Og der skal vi høre et par af emnerne. Vi skal høre noget af, altså vi skal høre hele botanikafsnittet og så en del af medicinafsnittet. Og her igen altså også et møde med det, vi har talt om før. Vi er helt ude i det store univers. Vi er ved stjernerne, og samtidig er vi altså også en del af popkulturen med Taylor Swift. Så igen den her humor og det her kæmpe spænd i det lyriske univers. Men læn jer tilbage. Vi hører her Signe Gissing selv læse en god bid af Bryllupsnat, den helt nye digtsamling. Som sagt, det første digt i digtsamlingen, og så går vi over til det bagerste i digtsamlingen, nemlig encyklopædien, hvor vi skal høre to dele.
1: I min øjenvippe hænger en stjerne. Det er så lyst. Hvordan skal jeg kunne sove? Spørger Else Lasker Schüler. Jeg elsker bare se dig i øjnene. Dine pupiller er nummer 1001 i arvefølgen til den nat, vi får sammen. Næst efter næsten 1000 stjerner. Hvorfor kan stjernerummets smag huske præcis, hvor den opholdt sig, da hindbærerne snød sig til at købe likør, selvom de er for unge til det? Stjernerne har lige sagt, at mit hjerte kan overtage biksen, når stjernerummet ikke kan mere. Stjernerummet vil rigtig gerne have et hjerte til det, siger de. Så kan stjernerne godt begynde at glæde sig. De tæller ned, klart. Og du vil selvfølgelig komme og hænge ud med stjernerne meget mere, hvis mit hjerte er stjernerum. Stjernehuden sætter sig ind i de sidste 10 års prisuddelinger til dit hjerte og læser alle takketaler, før den omslutter mig. Taylor Swift-effekten. Det har da en effekt på vores kosmiske kys. At stjernerummet absolut skulle stille op i en Taylor Swift look-alike-konkurrence og blive nummer 2. Det er det allersmukkeste. Når Guds kys rører ved stjernerummets svingdør, så den går i stå, og vi ikke kan komme ud i jordbærmarken og elske. Botanik. 21. Rosen svækker stjernernes modstandskraft over for bladlus ved at bade dem i komplimenter. Så er jeg nødt til at holde igen med de store ord over for Gud. 22. Det var en dejlig lille viol, siger Wolfgang Amadeus Mozart. Når man spiller Mozart for blomster, vokser de hurtigere. Men det betyder ikke, at violerne må misbruge Mozarts tillid. 23. Man skal være ekspert i beskæring af roser for at kunne svare på, hvorfor man bliver forladt. 24. Kiss and tell. Stjernerne er de historier. Roserne sælger til medierne om deres affærer med universet. Medicin. 25. Et sår. Min hud er den løbetur med stjernerne, dit kærtegn aflyser, hvilket passer stjernerne rigtig godt. 26. Tuberkulose. Et stjernepar vil på dobbeltdate med os. Men vores hjerter er læbestift, som stjernerummet hostede op i morges, så de må aflyse. 27. Et åbent knoglebrud er knogler, der som en anden Marlene Dietrich tager ud for at synge for stjernerne ved fronten. 28. Et par brækkede ribben er højst sandsynligt stjernernes forældrekøb, ellers vil stjernerne statter aldrig kunne komme ind og placere sig så centralt, helt tæt på hjertet.
0: Signe Gissing læste altså her det første digt i den seneste digtsamling, Bryllupsnat, og så fra nogle af de bagerste poetiske udsagn i den lille encyklopædi, hun havde skrevet. Igen meget tydelig sådan udforskning af det religiøse rum og Gud, men samtidig har vi altså også Taylor Swift, og vi har Marlene Dietrich og referencer til til det, man kunne kalde populærkulturen. Hvordan oplever du den her sidste eller den seneste digtsamling Bryllupsnat, Peter Stein Larsen?
2: Ja, vi har jo igen altså denne her dobbelthed, altså det første digt med nogle scenarier fra dagligdagen, et stævnemøde, et ungdomsscene med noget med druk, hvor man har fået lidt for meget hindbær, likør, en scene med noget, nogen, der skal på pension, eller hvad det er for noget, og så altså Taylor Swift i en eller anden form for flokmentalitet. Så der er jo altså sådan nogle helt dagligdags scenarier, der bliver beskrevet, og så kommer så det her metafysiske hele tiden ind, der står 12 gange stjerne i forskellige forbindelser, altså, som jo er sådan en ekstatisk følelse, som peger på, altså hendes måde at opfatte verden på, at der altså ligegyldigt hvad vi kommer med dagligdags kedsommelige ting, så har hun altså, som hun også selv har sagt, den der forankring i noget, troen på noget mirakuløst og noget andet end det, vi har helt fysisk omkring os og støtte sig til. Og det er så det, der giver den her også humor, som vi har peget på før, er der jo masser af her, fordi det bliver så absurd med de her sammenstød mellem nogle ofte helt plette ting, som Taylor Swift og så stjernerummet er jo altså ikke ligefrem ting, der sådan normalt nogensinde har mødt hinanden.
0: Nej, og den her lookalike-konkurrence, jeg kan også godt lide, hun leger med, ja, med ordene. Altså, det er ikke som sådan hindbærlikør, det er hindbærne, der vil købe sig til likør, altså og leger med hele det her udtryk med, ja, altså, med hindbærlikør, ikke? Og nu har hun pludselig skilt det, hvor den ene del vil købe den anden del. Så det, på den måde er det meget fint, og samtidig fornemmer man jo, at der er den her enorme, hvad skal man sige, religiøse klangbund i det. Tænker du her til sidst, Peter Stein Larsen, at hun er oppe i et niveau ala, eller at hun vil komme op i et niveau og er i et niveau ala en Inger Christensen, eller hvor ser du hende sådan placeret i det sådan større lyriske danske landskab?
2: Jeg ser hende absolut som altså den måske mest originale lyriker, vi har i øjeblikket fra den yngre generation, altså hvor det her med et billedsprog, der fuldstændig radikalt går sine egne veje, har vi jo set relativt få gange. Altså, jeg synes, de helt store fra de sidste generationer, det er sådan nogen som Henrik Nordbrandt og Claus Høg, som eksempler på nogen, der altså simpelthen har deres helt eget poetiske univers og helt egen måde at altså formulere et poetisk billedsprog og en poetisk stil på, så man kan kende et digt af Claus Høg eller Henrik Nordbrandt til enhver tid, og det tror jeg, vi er på vej til med Signe Gissing også.
0: Jeg tænker også på en lyriker som Marianne Larsen, altså som kan det her, eller kunne det her med at bryde de faste sprogformer op og næsten altså lave egen ord, altså at tale tulipansk for eksempel. Altså at det er noget af den sprogundersøgelse eller sprogleg, som man også helt klart fornemmer hos Signe Gissing, at der måske også er et slægtskab der, og hun er oppe i den liga. Ja. I hvert fald vil jeg sige mange tak, fordi du kom, og som sagt, vi kan jo ikke udlægge et helt forfatterskab på en time, men det vi har prøvet at gøre, det er for det første at spille en masse lyrik for lytterne, og så pege på nogle veje, man kan gå for at udforske forfatterskabet. Peter Stein Larsen, tak fordi du kom.
2: Selv tak.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens digter var som bekendt Signe Gissing, og vi havde fat på 4 af hendes digtsamlinger. Vi startede med debuten Ud i det uløse. Den er udsendt af forlaget Gyldendal. Så sprang vi til den, der hedder Tractatus Philosophico Poeticus, udgivet i 2019 hos forlaget Vandkunsten. Og så gik vi videre til Illuminationen af alt, Og her til sidst altså Bryllupsnat, og den er fra i år. Og de to sidste digtsamlinger her er begge udsendt af Gyldendal. Det var også det forlag, der lånte os klip fra den lille portrætfilm, der er lavet af Signe Gjessing. Min gæst i dag var som sagt Peter Stein Larsen. Han er doktorfil og professor på Institut for Kultur og Kommunikation ved Aalborg Universitet. Og så har han altså fulgt Signe Gjessings forfatterskab. Han har anmeldt hendes digtsamlinger, og så har han selv skrevet et utal af bøger om dansk og international poesi. Den musik, I kunne høre antydninger af gennem programmet, ja, den er faktisk anbefalet af Signe Gjessing selv. Jeg spurgte hende nemlig, om der var et særligt nummer eller en særlig kunstner, der havde inspireret hende under arbejdet med den seneste digtsamling, Bryllupsnat. Og så sagde hun, at ja, det var der faktisk. Det var kunstneren Enya, og det nummer, der hedder Evening Falls. Og jeg fik lov til at citere Signe Gjessing for at sige, at i Enyas musik, der kan jeg genkende ekstasen ved skabelsesprocessen. Jeg synes, jeg kan høre, at hun oplever den samme lykke ved at undfange melodier, som jeg får ved at skrive. Hun har udtalt, at hun vil leve alene, fordi musikken fylder hele hendes liv. Både hendes liv og hendes kunst betager mig dybt. Hun er irsk, så hun er inspireret af gregoriansk sang. Hun er gået lidt i glemmebog nu, men jeg synes, at hun er fuldstændig fantastisk. Jeg tænker især på nummeret Evening Falls på pladen Watermark fra 1988. Og det er altså det nummer, vi slutter af med, her anbefalet af Signe Gjessing selv. Og så skal jeg også sige, at det her var den sidste nye udsendelse inden sommerferien. De næste 5 uger får I genhør med godt stof fra året. Og så er jeg tilbage igen om 5 uger med en helt nyt program. Så kan I have en rigtig god sommer. Her er det altså Enya med Evening Falls.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af 3 minutters radioavis. Klokken er 22.
3: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje, men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
4: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
5: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
6: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
3: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
3: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
8: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
3: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket, og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
9: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig, at

0: Vi kender Ümit Necef som en kultursociolog, som ofte har været i medierne og talt om indvandrernes rolle i Danmark, radikalisering og ekstremisme. Men hvad de færreste nok ved er, at Ümit i sine unge dage i Tyrkiet var revolutionær kommunist, som var med til at begå et bankrøveri i hvad han dengang mente var i den gode sags tjeneste. Siden kom han til Danmark, tog sig en akademisk uddannelse og har forsøgt at finde svaret på, hvorfor vælger nogen at blive ekstreme. I en ny bog, der peger en pil mod sig selv og spørger, hvorfor valgte jeg at blive ekstremist? Jeg får besøg af ham om cirka en halv time her i dagens udgave af P1-orienteringen. I dag er det med Jan Falkentoft i studiet. Undskyld. Ja, sådan lød beskeden fra Aarhus Universitet i dag, efter at de har indrømmet, at der var fejl i nogle af de beregninger, som skal bruges til den nye gødskningslov. Fejlen øger usikkerheden om grundlaget for den omdiskuterede lov, som lyder det fra landbruget. Men hvor meget kan landbruget så stole på beregningsgrundlaget bag lovgivningen? Og hvilke konsekvenser har fejlen for dem? Det spørger jeg om i dagens udgave af P1-orientering. Men vi begynder der, hvor radioavisen også var forbi, nemlig at en tidligere officer i den ukrainske hær i dag er blevet stillet for retten i Hamborg, tiltalt for medvirken til angreb på civile objekter og for at have fremkaldt en eksplosion og ødelæggelse på bygningsværker. Mere specifikt er den 50-årige ukrainer anklaget for at have ledet et team, som blandt andet bestod af en sprængstofekspert og fire dybdehavsdykkere. Ifølge anklagen ledte det til, at Nord Stream-gasrørene blev sprængt i stykker i september 2022. Med mig nu har jeg dig, Lærke Futrup. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Du er journalist her i dag i DR. Du har fulgt den første dag i retten. Lærke, hvad kom der frem i løbet af dagens retsmøde?
1: Ja, altså for det første havde man nok håbet, at den tiltalte ville tage ordet og sætte nogle ord på, hvordan han stiller sig til den her anklage, men det var der så ikke nogen mulighed for. Til gengæld så fik vi anklageskriftet uddybet en lille smule mere. Der er kommet nogle enkelte drøb frem i medierne hen over de sidste uger og måneder. Det er jo et 108 sider langt anklageskrift. Men kort fortalt, så mener specialanklagerne her ved retten i Hamborg, at den tiltalte 50-årige ukrainske tidligere officer, at han skulle have haft en ledende rolle i den her sprængning af Nord Stream-kablerne tilbage i september 2022. De siger, at han har været med til at planlægge og også udføre angrebet. Han har ikke været en af dem, der er dykket eller placeret sprængstoffet dernede. I stedet så mener de, at han ligesom har koordineret angrebet. Den forklaring, den var forsvarende så ikke særlig meget for. Og hvad jeg så ellers også lige kan sige omkring specialanklageren, det er, at de mener, at det her det er en krigsforbrydelse, fordi at det er ikke okay, selvom at der er krig, at man angriber det, de mener er et civilt mål.
0: Og altså, den anklagede ukrainer ønsker ikke at udtale sig, men vi ved noget om, hvordan han forholder sig til anklagerne.
1: Det var så forsvarende, der kom med den del af det, og de siger, at han faktisk ikke forholder sig til noget af det. Altså, de kan hverken be eller afkræfte, at han skulle have haft noget med Nord Stream-sprængningerne at gøre. Og det siger de, at han vil ikke sige noget, fordi at han beror sig på sin tavshedspligt som en tidligere officer. Og det er en pligt, som de siger, han tager meget alvorligt, og derfor vil han så ikke dele nogle ukrainske statshemmeligheder, som de kalder det. Det er så også noget, der gør deres job lidt sværere, fordi specialanklagerne, de mener jo selvfølgelig ikke, at det er et argument for, at sagen den bør indstilles.
0: Der har været protester foran retten i Hamborg, og Lærke, du har talt med en af dem, der protesterede. Lad os lige høre her.
2: For os er det en skandal, at en ukrainer her som krigsforbrecher anklaget bliver. Der einzige Kriegsverbrecher ist Russland. Also Deutschland, aus meiner Sicht ist Deutschland mitschuld in diesem Krieg, weil wir dieses Abkommen zum Bau von Nord Stream 2 mit Russland abgeschlossen haben.
0: Ja, det som demonstranten siger her, det er, at det er en skandale, at en ukrainer er anklaget for at være en krigsforbryder. Den eneste krigsforbryder er Rusland. Set fra mit synspunkt, er Tyskland medskyldig i denne krig, fordi vi lavede aftalen om byggeriet af Nord Stream 2. Altså de her folk, som har stået og demonstreret foran retten, hvad er det, hvorfor gør de det? Hvad er det, de ønsker med det?
1: Ja, Claus Meyer, som du lige afspillede et klip fra her, han var jo langt fra den eneste, der var dukket rigtig mange op. Og ja, de er utilfredse med, at de mener, at man stiller en mand op, selvom han måske har gjort det her, eller måske ikke har gjort det, så synes de slet ikke, der er nogen sag, man skal have foran retten. Fordi at det bør være Rusland, der står op.

0: ved anklagebænken i stedet for. Så det kan de slet ikke forstå. Og en af dem, jeg talte med, han sagde faktisk også, at dengang han hørte, at krigen var brudt ud, så havde han da også selv fået tanken om de der gasledninger, om der ikke snart var nogen, der ville ødelægge dem. Så mit indtryk var faktisk også, at nogle af dem, de bakker egentlig op om, at det er sket uagtet, om det er den tiltalte, der har haft noget med det at gøre.
1: Så Lærke, hvad kommer der egentlig så til at ske videre i sagen her? Altså, vi har en tiltale, som vi slet ikke ønsker at udtale sig, så ja, hvad står de kommende dage på?
0: Ja, altså, sagen den fortsætter, den er faktisk lige blevet forlænget. Der skulle have været i alt 16 retsdage til at starte med, at den skulle være blevet afsluttet, inden året var omme. Nu kommer den så til at fortsætte ind i det nye år, og også faktisk ind i februar måned. Og så må vi jo høre, hvilke beviser specialanklagerne har liggende. Hvis man skal tro forsvarerne, så er det noget tyndt noget, der er i vente. Og de vil jo også især gerne have afklaret det her med, altså, kan man overhovedet kalde Nord Stream-gasledningerne for et civilt mål? Forsvarerne de går meget hårdt på, at det er militære mål, fordi at Rusland de har brugt det militært. Altså, de har ligesom presset EU og Tyskland, synes forsvarerne, og så har de også været med til at finansiere krigsmaskinen. Så derfor så siger forsvarerne, det er legitimt, at man er gået efter Nord Stream-kablerne, selvom de altså ikke vil sige, om deres klient har haft noget at gøre med det.
1: Men hvis de kommer igennem med det synspunkt, hvad så?
0: Hvilket af dem? Altså om sagen bliver droppet?
1: Ja, altså at det er legitime militære mål.
0: Jamen det er jo det store spørgsmål, som alle stiller sig lige nu, fordi kan man rent faktisk få indstillet retssagen på begrundelse af det? Det prøver de i hvert fald at gå rigtig hårdt efter. Og jeg talte faktisk også lige med en af forsvarerne efter retssagen. Han ville også række ud til de danske politimyndigheder endnu en gang, fordi herhjemme har man jo droppet retssagen, og han er jo selvfølgelig interesseret i at høre, hvad det er for nogle ting, vi ligger inde med herhjemme, om det er noget, han kan bruge for at beskytte sin klient.
1: Tak for at være med her, Lærke Futrup. Og vi får altså at se, hvordan sagen udvikler sig herfra. Lærke Futrup, som altså var med mig fra Hamborg, og som Lærke så jo også fik sagt, ja, så forventer man først en afgørelse i sagen næste år, altså med mindre, at sagen kommer til at fortsætte. Undskyld, så kort kan beskeden fra Aarhus Universitet opsummeres. Der har man lavet en fejl i nogle af de beregninger, som skal bruges til den nye gødskningslov. Og den her fejl, ja, den betød, at nogle landmænd har været underlagt strengere krav, end der egentlig var tiltænkt. Tiltænkt, det er Sikkes Innovation, som er en forskningsvirksomhed, som beskæftiger sig med landbruget, som har påpeget fejlen. Og det gjorde man for lidt over en uge siden, hvor vi talte med dem.
2: Carsten, hvor sikker er du på, at det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som har lavet fejl, og det ikke er jer, der regner forkert?
3: Vi er egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl på en eller anden måde.
1: Ja, sådan lød det altså. Og da vi talte med Sikkes tidligere, Aarhus Universitet, som stod bag myndighedernes beregninger, afviste ellers i første omgang fejlen, da de tjekkede beregningerne igen. Men så regnede man efter en gang til på Aarhus Universitet, og så gik det altså op for dem, at...
4: Og vi har så overset den, og så for at det skal være endnu værre, så blev vi jo gjort opmærksom på, at der muligvis var en fejl i sidste uge fra Sikkes, og vi gik det hele igen, og så fandt vi den ikke engang der. Det er dybt pinligt.
1: Ja, dybt pinligt lyder det altså fra Aarhus Universitet. Carsten Fabricius, afdelingschef i Sikkes Innovation, velkommen.
5: Tak for det.
1: Ja, du havde jo ret. Der var fejl i beregningerne bag gødskningsloven. Er du så glad og lettet nu, efter at det så endelig er blevet slået fast?
5: Jamen, jeg vil sige sådan, at det er jo positivt, at Styrelsen og Aarhus Universitet har arbejdet videre med de fejl og ledet efter den, som vi påpegede, der var. Og nu har jeg erkendt den, og vi dermed kan komme videre herfra.
1: Så du er lidt lettet?
5: Ja, det er lidt, fordi vi blev sagt, at vi ikke havde ment, at eller de ikke mente, der var en fejl, men det var der jo, og det var vi jo ret sikre på, som jeg også udtalte sidst. Så nu er vi videre, og vi har fundet fejlen, og det er positivt, at de nu tager det op og hurtigt vil se ind i at få den rettet.
1: Det her det er en alvorlig sag af flere grunde. Først og fremmest, fordi landmænd lige nu planlægger deres forretning, altså hvad de kan så ude på deres marker, hvor meget de kan så, og så jo også samtidig skal leve op til den nye gødskningslov, som træder i kraft allerede her ved nytår. Hvad betyder det for landmændene, at der nu er vished om, at der er altså en fejl i beregningerne?
5: Altså, vi har jo efterladt landmænd og rådgivere derude meget forvirret efter det her forløb. Fordi nu er der skabt tvivl om det grundlag, som de skulle beregne på. Og vi har jo også, som vi har omtalt tidligere her i P1, at landmændene var frustrerede, når de så ind i, at tingene var væsentligt værre nu, man fik de endelige udledningsgrænser her i september, kontra det, man så som prognose der tilbage i sommeren, altså juli måned. Så det har givet visse frustrationer, og vi er jo ikke i mål. Altså man kan sige, nu skal fejlen jo rettes og ud og dermed køres igennem systemet igen. Så hvor lang tid der går med det, det er jo selvfølgelig spændende og uvist. AU, altså Aarhus Universitet, siger, at de gør det hurtigt, men vi skal jo ligesom have det implementeret ind i værktøjerne og have det til at fungere, før landmændene kan få svaret. Så har vi jo på baggrund af den sag her jo så også i fredags fået det samme datagrundlag, som det Aarhus Universitet og SKAV har som grundlag for modellen, altså den nye kvælstofreguleringsmodel. Og når vi nu kigger ind i den, så den fejl, vi har fundet her, den giver jo en vis del af den øgede krav til landbrugerne i områder med meget husdyrgødning. Men den forklarer ikke hele sammenhæng i, hvorfor at de nu i mange områder reguleres hårdere end det, som prognosen antydede. Og det vil det næste stykke tid stadigvæk gå med at prøve at kigge ind i de data, vi har, og finde ud af, hvad er det, der præcis gør, at tingene har forandret sig. Ja, fejlen her gør en vis del, men ikke det hele. Så vi håber på en god dialog med AU og SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, til at prøve at finde en vej i det her.
1: Men der er altså så landmænd i specifikke områder, som bliver særligt påvirket af den her fejl?
5: Ja, de områder, hvor der var en stor mængde husdyrgødning, som der er derude nu, de bliver jo hårdere påvirket end andre, hvor der ikke var så stort et grundlag med husdyrgødning. Altså det, der ligger hele det med at beregne husdyrgødningen ind i modellen som grundlag for at beregne braklægningspunktet. Altså ligesom det, der er grænsen for, hvad de kan. Så der er jo nogen, der er væsentligt værre, men det vi jo ligesom så efterhånden begynder at se ind i, det er, at der er jo altså også områder andre steder, som bliver hårdere reguleret end det, som prognosen viste, og det er det, som det, vi skal prøve at kigge ind i lige nu. Hvad er det egentlig præcis, der er foregået?
1: Det her, det er jo anden gang, at I påpeger fejl i beregningsgrundlaget bag loven. Det her, det er en større fejl, mens man kan sige, den anden ting, som I påpegede, måske nok var så en mindre fejl. Styrelsen og ministeren har anerkendt, ja, det her, det er alvorligt, og man er i gang med at rette op på det. Når det arbejde er færdigt, kan landmænd så med god ro i maven så følge vejledningerne fra myndighederne, tror du?
5: Ja, vi påpegede jo to fejl, som du siger. Et i planlægningsværktøjet, og så hele grundlaget her for beregningen af braklægningspunktet. Nu har vi fået adgang til data. Nu har vi fået indsigt i, hvad det er, at der ligger helt til grund for modellerne. Det er positivt. Nu kan vi sammen med AU og SKAV prøve at se ind i, er der flere udfordringer? Er der noget, vi skal kigge videre ind i? Og dermed bliver vi jo også klogere som dem, der skal hjælpe landmændene videre i at forstå den nye kvælstofregulering. Så jeg mener, nu er vi et bedre sted ved det, vi har fået åbenhed i data, og sammen kan finde retningen i den her nye kvælstofregulering. Hvad er egentlig op og ned?
1: Og flere fejl. Kunne det dukke op undervejs?
5: Altså, der er noget, vi synes, der ser mærkeligt ud, og det vil vi prøve at kigge ind i. Hvad er det skyldes, at den regulering ser hårdere ud, end det, som prognosen viste? Om det er en decideret fejl, det kan vi ikke sige, men der er i hvert fald noget, der er forandret. Det er det, vi vil prøve at se ind i.
1: Tak for at være med, Carsten Fabricius.
5: Ja, tak selv.
1: Som altså er afdelingschef i Seges Innovation. Og så videre til en af dem, som det handler om, nemlig dig, Daniel Damhus. Velkommen til.
6: Jo, tak.
1: Du er landmand tæt ved Randers. Du driver 700 hektar landbrugsjord. Hvad betyder det egentlig for dig, at nu er det blevet bekræftet, der er en fejl i beregningsgrundlaget bag gødskningsloven?
6: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at vi ved jo ikke helt, hvad det betyder i forhold til min bedrift. Men det giver da en mulighed for, at jeg kunne være en af dem, der var ramt af den her fejl i forhold til, at min regulering er blevet væsentligt hårdere fra prognosetallen i august, hvor vi lavede planlægningen til de endelige udledningsgrænser, de blev offentliggjort her den 29. september. Der var jeg blevet væsentligt hårdere reguleret, og, Og der kunne jeg så håbe på, at den her fejl den kunne være med til at forklare noget af det.
1: Så altså lige for at banke det helt på plads, vi ved ikke, om du er påvirket af fejlen, og dermed altså underlagt strengere reguleringen, end det egentlig var meningen. Du ved det heller ikke selv, fordi det er altså temmelig komplekst det her. Men prøv lige at tage os med ud på din bedrift lige nu. Altså, hvad gør den her usikkerhed om fejl eller ikke fejl og planlægning osv., hvad gør det ved de beslutninger, du skal træffe om dit landbrug?
6: Jamen, det gør jo, at vi står lidt i et vakuum. Vi kan ikke rigtig tage nogle beslutninger, fordi vi ved ikke hvilken vej vi ligesom skal udvikle os. Vi står helt konkret med, at vi skal have ansat en medarbejder, vi skal have forøget vores kapacitet på nogle maskiner og noget tørreri og sådan nogle ting. Men det er utroligt svært at tage nogle rationelle beslutninger, når man ikke ved, hvor meget areal vi kommer til at braklægge, og hvilke afgrøder vi kommer til at dyrke bare et år ud i fremtiden. Så det gør jo, at vi ikke kan tage nogle særlig rationelle beslutninger, som det er lige nu.
1: Og det her vakuum, du beskriver, hvad betyder det for din forretning?
6: Jamen altså, det betyder jo, at der er stor usikkerhed. Og usikkerhed, det er jo per definition gift for en forretning. Så det har jo potentiale til at betyde rigtig meget for indtjeningsgrundlaget på min bedrift.
1: Så du kan altså komme til at miste måske en masse penge på det her?
6: Det er der ingen tvivl om, at det er der potentiale for, hvis de her sidste tal, der blev offentliggjort, de ellers står til troende.
1: Og det er jo, vi ved jo heller ikke, hvornår tingene endelig falder på plads. Altså, hvor længe kan du gå rundt i den her usikkerhed?
6: Jamen altså, jeg har jo brug for afklaring så hurtigt som overhovedet muligt, og jeg synes jo allerede, at man er rigtig meget på bagkant. Vi står her midt i oktober måned, vi har sået 70-80% af vores areal til med afgrøder her de sidste par måneder. Det efterlader os med ret dårlige muligheder for at tilpasse os den her nye regulering, når vi kigger til foråret, og vi står jo og ikke ved, om vi skal takke ja til at dyrke den ene eller den anden og den tredje afgrøde her i løbet af foråret. Og om de beslutninger, vi har lavet i forhold til det areal, der er tilsået, om det har været de rigtige beslutninger, det ved vi ikke rigtigt. Det er lavet på baggrund af den prognose, og det er så den prognose, der har ændret sig meget markant sidenhen.
1: Loven træder i kraft 1. januar. Det er en dato, som jo altså kommer tættere og tættere på. Der er 2,5 måneder til cirka. Så altså, hvad er din plan nu? Altså, vil du arbejde videre efter det grundlag, som der er fejl i, eller vil du vente med at gøre noget, til der er blevet endelig rettet op? Eller hvad tænker du om det hele?
6: Ja, altså, der er som sagt 2,5 måneder til, at reguleringen træder i kraft, men de facto så er den jo allerede ude at virke, fordi at de afgrøder, jeg har sået her de seneste måneder, de er jo påvirket af den regulering, så derfor er vi jo allerede i gang. Man kan sige, at lige for nu, der tror jeg bliver nødt til at fortsætte i vakuumet, og så forhåbentlig håbe på, at der snarest muligt kommer en afklaring fra Aarhus Universitet og fra Skav, så jeg kan få nogle retningslinjer om, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre her til foråret. Men der er ingen tvivl om, at som jeg ser det, så vil det allerbedste være at udskyde det her regulering. Måske et halvt eller et helt år, indtil man har styr på beregningerne bagved.
1: Hvis det nu ikke sker, og det her ender med at koste dig en masse penge, altså hvad vil du så gøre? Altså, vil du rejse et erstatningskrav, eller hvad kunne du finde på?
6: Jamen, det har jeg ikke taget stilling til. Det må vi se, når hvad det ender med.
1: Men altså, i yderste konsekvens, hvad kan du frygte?
6: Jamen, jeg kan da nemt frygte, at jeg kommer til at arbejde gratis nogle år frem i tiden, og måske oven i købet også, ud over det, få et underskud på min drift med de konsekvenser, det nogle gange indebærer for en erhvervsdrivende. Så det er klart, det ligger jo i baghovedet.
1: Ja, og sådan, altså, nu er det jo svært at vide præcis, hvor det her lander, men altså, er der noget frustration, er der noget vrede på myndighederne over hele det her?
6: Altså, der er i hvert fald først og fremmest frustration. Det er jo klart, at når man driver sådan en virksomhed, som et landbrug er, så er hele ens liv og hele ens familie og så videre, det er jo bygget op omkring, at jeg nogle gange driver den her virksomhed, og det kan vi godt lide, det elsker vi at gøre. Men når sådan noget her det så rammer, og man ikke kan svare på det ene eller andet i forhold til, hvad man må og ikke må, bare et halvt år ud i fremtiden, så efterlader altså meget dårlige muligheder for ligesom at tilpasse os de efterspørgsel, der nu er i forhold til også miljøregulering og mindre kvælstofudvaskning osv. Det vil vi rigtig gerne, men vi bliver også nødt til at have nogle vilkår, hvor det kan lade sig gøre.
1: Tak for at være med, Daniel Damhus.
6: Ja, selv tak.
1: Som altså er landmand tæt ved Randers. I dag, som jeg var inde på lidt tidligere her i udsendelsen, ja, i dag er første dag i retssagen mod den 50-årige ukrainske officer, som er tiltalt for at have deltaget i sprængningen af Nord Stream-gasrørene tilbage i september 2022. Ifølge anklagemyndigheden, så skal han have medvirket til krigsforbrydelser og have stået i spidsen for det hold, som udførte sprængningen på gasledningerne. Ifølge mandens forsvar, ja, så giver anklageren ikke mening. Er det i strid med folkeretten at angribe et anlæg, som har været med til at finansiere krigen? Ja, det spurgte forsvarsadvokat Nicola Candestrini om i retten i dag. Så god eftermiddag til dig, Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. og lektor på Forsvarsakademiet. Spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine står bag, ja, det er jo altså, det er ikke afklaret. Det er langt fra afklaret, men der er jo en del, der peger i den retning. Altså, hvilken betydning kan det få for støtten til Ukraine, hvis den her ukrainske officer bliver kendt skyldig i sprængningen af gasrørene?
7: Ja, det kan måske lyde mærkeligt, men jeg tror faktisk ikke, det får nogen betydning. Fordi grunden til, at Tyskland jo støtter Ukraine ganske betydeligt, men at lande omkring Østersøen, som Danmark også gør, og Storbritannien gør, det er jo fordi, vi køber tid til os selv. Vi er i gang med at opbygge vores forsvar, således at hvis krigen endda slutter på en forlagtig måde for Rusland, så er vi jo bange for, at Rusland måske kunne finde på at angribe os. Og derfor har vi brug for at opbygge et slagkraftigt forsvar. Og derfor så vil det fortsætte, uanset om det er Ukraine, der står bag eller ej. Og det er selvfølgelig et politisk problem for Tyskland, fordi Alternativ für Deutschland bruger den her sag som argument for, at man ikke skal give flere penge til Ukraine. Men altså, de kommer jo ikke til regeringsmagten lige foreløbig. Og de andre magtpartier i Tyskland, de støtter fortsat Ukraine. Så de er i en svær situation. De har skudt sig selv i foden ved at forfølge det her sagsmål. Men jeg kan ikke se, at Tyskland indstiller støtten til Ukraine selv, hvis det bliver bevist, at det er Ukraine, der står bag.
1: Ukraines præsident Zelensky har tidligere nægtet, at Ukraine står bag sprængningen af gasrørledningerne. Vi skal lige høre, hvad han sagde, da vi her i DR spurgte ham ind til det i august.
8: Ukraina офіційно ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку 2. Тут питання не в тому, хто щось бажає, хто не бажає. Є слідство. Воно зараз...
1: Det, som Zelensky siger her, er, at Ukraine har ikke officielt givet ordre til nogen operation med det formål at sprænge Nord Stream. Det handlede ikke om den ene eller den anden udlægning. Sagen kører lige nu. Vi har en anklage, vi har nogle vidner, og der kører en retssag. Altså, Ukraine har ikke officielt givet ordren, men altså, Peter Viggo Jacobsen, har det nogen betydning, om Zelensky har haft kendskab til planer om det, eller ikke har haft det?
7: Ja, fordi indtil videre, så har Zelensky det, der på nydansk hedder deniability. Han kan altså benægte, at han har noget som helst kendskab eller ansvar til sagen. Så selvom det er ret klart, at det er sikkerhedsapparat, der har stået bag operationen, så længe man så ikke kan bevise, at det går helt op til regeringen, og det måske er sket uden regeringens vidne, ja, så kan Tyskland jo godt sige, at det er godt, der er nogle banditter, der har lavet noget i Ukraine, men det har ikke noget med præsidenten at gøre, og derfor kan vi sagtens fortsætte støtten til Ukraine. Så det bliver meget nemmere for den tyske regering at fortsætte sin støtte til Ukraine, så længe der ikke er forbindelser til regeringen og Zelensky.
1: Men altså, alt andet lige, det må da være en lidt ubehagelig retssag, og skal vi se, bliver trukket igennem for de lande, der støtter Ukraine. Eller hvordan har du... Hvad er din vurdering?
7: Ja, men det er der jo lidt forskellige syn på, fordi Polen, de lægger jo ikke skjul på, at de synes, at det er skide godt, at den her ledning er sprængt i luften, og de burde give de her ukrainere en medalje. Så Polen, de siger jo direkte til de tyske myndigheder, I har jord i hovedet, fordi I forfølger den her retssag. Sverige og Danmark skyndte sig at sige, at de ikke kunne bevise noget som helst. Det var meget, meget besværligt, det er jo nede under vandet, og der er vand, bla bla bla, ikke? Så man opgav lynhurtigt sagen, fordi man også lige så et par skræktræk lidt længere frem, og så at puha, hvis det her ender med, at det er Ukraine, så er det sgu ikke så godt, så det lader vi bare være med. Så det er kun Tyskland, der har skabt det her problem på sig selv. Der er sådan set ikke andre i alliancen, der har det helt store problem med, at ukrainerne har forhindret russerne i at tjene penge ved at sælge gas til Tyskland.
1: Og hvorfor har Tyskland så valgt at gøre det?
7: Jamen det må jo være, fordi de har en meget stærk retsfølelse, og fordi der er forskellige konkurrerende logikker på spil samtidig. Den strategiske og militære logik tilsiger, at det tyskerne laver er fuldstændig hjernedødt. Det er også politisk hjernedødt, fordi det styrker Alternativ für Deutschland. Men hvis man tager de juridiske briller på, ikke, og går op i lovens bogstav og siger, at forfrydelser skal være det efterforskes, og dem, der har overtrådt loven, skal dømmes, ja, så giver det jo 150% mening. Så her er altså tale om, at der er to forskellige logikker, der er på spil, og her har tyskerne altså valgt at forfølge det ret spor længere end andre stater har.
1: Så kan man måske hen ad vejen i Tyskland komme til at fortryde, at man valgte altså at ville køre sagen? Ja, jeg tror, vi mistede forbindelsen til Peter Viggo Jacobsen her, som jo, som man sikkert kunne høre, sad i et tog, formentlig på vej hjem efter en arbejdsdag. Vi forsøger
7: rørledninger at lade det passere, mens at det er et reelt dilemma i Tyskland, og jeg er sikker på, at Mærsk er træt af det, men nu er der ligesom ikke noget at gøre ved det. Nu er der bare at lade sagen føre til ende.
1: Peter Viggo Jacobsen, vi mistede forbindelsen til dig. Den er lidt skrøbelig. Vi kan jo høre, at du sad i et tog. Så kan jeg få dig til at gentage det her svar? Altså, om man i Tyskland hen ad vejen kunne fortryde, at man har indledt den her sag?
7: Jamen altså, når man først siger A, må man også sige B. Tyskerne kan ikke nu stoppe retsforfølgelsen, fordi så vil det se helt vildt mærkeligt ud at være et brud med den tyske retsstat. Men man skulle nok have ladt være med at starte med den. Man skulle nok bare have henlagt efterforskningen og sagt, at man ikke kunne bevise noget.
1: Tak for det, og god tur hjem, Peter Viggo Jacobsen.
7: Ja, tak skal du have. Det er glad. Det er lækkert, at togene kører i dag.
1: Ja, det ved jeg. Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet. Hvorfor bliver nogle unge ekstreme? Altså, hvorfor kommer nogle unge ind i kriminelle bander? Eller hvorfor kunne nogen finde på at rejse ned til Islamisk Stat og kæmpe for Islamisk Stat? Ymit Nesef, lektor emeritus og kultursociolog, velkommen her i studiet. Det er et spørgsmål, som du har beskæftiget dig med i mange år. Og man kan sige, det er også noget, som du selv har rimelig gode førstehåndserfaringer med, altså at beskæftige dig med netop det spørgsmål. Det vender vi tilbage til om lidt. Men når vi taler om unge, som bevæger sig ind på en ekstrem løbebane, enten det er som kriminel eller som terrorist eller andet, hvad er det, vi så typisk vil forklare det med?
9: Så i Danmark og i den internationale forskningsverden, eller lad os kalde dem verdens elite, altså de veluddannede vesterlændinger, vil automatisk forklare det ud fra sociale problemer. Altså, fordi nogle mennesker har sociale problemer, det er typisk imperialismens, kolonialismens undertrykkelse, det er diskrimination, det er racisme, udelukkelse af far, viten og datten, og så vil jeg disse unge mennesker desværre tiltrukket af ekstremistiske ideologier, eller til simpel kriminalitet. Altså summa summarum, hvis jeg lidt karikerer, det er jo vores skyld.
1: Det er ikke deres egen skyld. Du er aktuel, Ymit, med bogen Mit Revolutionære Liv, og når jeg så indledningsvis siger, at du har førstehånds erfaringer med at beskæftige dig med spørgsmålet, altså om hvorfor nogen ryger ind på en ekstrem bane, ja, så kan jeg jo henvise til, at du som ganske ung var med til at røve en bank, i hvad du i dengang mente var i den gode sags tjeneste, fordi du var kommunistisk revolutionær af den temmelig hårde slags dengang tilbage i 1970'erne. Det vender vi tilbage til, men først, Ymit, altså du er født og opvokset i Tyrkiet. Hvad var det for en familie, du blev født ind i?
9: Altså, jeg kommer fra en overmiddelklasse familie. Altså, min far var apoteker, tjente mange penge i den lille by Antalya, som er kæmpestor, trist by. Min mor var gymnasielærer. Altså, penge manglede vi ikke. Og som familie, der var en sekulær familie forresten, men vi tilhørte ikke nogen minoritet. Altså, vi var tyrkere og sunni-muslimer. Altså, vi var ikke undertrykt eller udelukket et eller andet. Og dessuden, min familie havde penge nok til at sende mig til elite-skoler i Tyrkiet dengang. De sendte mig, da jeg var 11-12 år, til en skole, hvis navnet er måske lidt komisk, Talas American School for Boys, der var 4 år, hvor jeg lærte engelsk, og så senere sendte de mig til en anden kostskole, amerikansk kostskole, i Istanbul, Robert Academy. Altså, de var virkelig altså, creme de la creme af tyrkisk undervisningssystem.
1: Mm. Så du kom ikke fra noget underklasse, eller oplevede racisme, arbejdsløshed, eller andet undertrykkelse?
9: Absolut ikke. Altså, hvis der var 100 unge mænd, som var det mest privilegerede i Tyrkiet i 1970, jeg må være en af dem. Og jeg skal også lige nævne en person, at den Nobelprismodtager, Orhan Pamuk, var min klassekammerat.
1: Orhan Pamuk,
9: mens jeg tærskede Lenin og Mao og andre nonsens, han læste Virginia Woolf og Proust og Dostoevsky.
1: Hmm. Så altså, privilegerede øvre middelklassebarn, fine uddannelser, dit hjem, altså, var der noget dysfunktionelt der?
9: Ja, altså, det mest dysfunktionelle i vores familie var, at min far var voldelig. Altså, jeg kalder ham også i bogen psykopat. Altså, han var voldelig overfor min mor, der var meget hustruvold. Også overfor min storbror. Altså, jeg voksede op i en familie, hvor der var vold fra farens side. Og det er faktisk netop derfor, min mor døde. Det, hun kun var 39 år gammel, jeg var 16, og min storbror døde, da han kun var 45 gammel og 300 kilo, og døbt alkoholiker, fordi min far tæskede ham, ligesom han tæskede slog min mor, og han blandede sig i alt muligt i min storbrors private anliggende.
1: Men den der vold, du oplevede i barndomshjemmet, altså hvad tænkte du om det dengang? Følte du, at det var noget unormalt? Eller?
9: Jamen, jeg havde det. Altså faktisk, i min barnlige hoved, tænkte jeg, hvordan vi kan komme af med min far. Efter min mors død, kunne min far også se, at jeg var meget kold over for ham. Altså, og så blev jeg faktisk også paranoid, at jeg havde nogle planer om at myrde ham på en eller anden måde, og han havde ikke helt uret, men hvad skal en 16-15-årig dreng gøre overfor sin far?
1: Men det der med at vokse op med vold i hjemmet, hvor udbredt var det i Tyrkiet dengang du var barn?
9: Altså, hustruvold og vold imod kvinder er faktisk også mor imod kvinder, er ret udbredt. Var udbredt og stadigvæk meget udbredt. Altså, jeg har kigget på de sidste tal. 94% af kvindermor i Tyrkiet begås af deres nærmeste. Det er typisk mand, eksmand, eller storbror, eller lillebror. Og det er ret udbredt. Det er faktisk også derfor, i bogen forsøgte jeg at undgå sådan en traumaplot. Altså, jeg bliver ekstremist terrorist, fordi min far slog, eller tævede min mor. Altså, det synes jeg var meget barnagtigt. Altså, at sige, jamen, jeg tæver min kone nu, fordi min mor tævede min far, eller omvendt. Altså, come on, man. Det er dig, der tæver din kone.
1: Så du vil ikke bruge det som forklaring på, at du blev ekstremist?
9: Nej.
1: Nej. Men okay, du er så de der 16 år, din mor dør. Du har muligheden for at komme på et eliteuniversitet.
9: Ja.
1: Men det vælger du ikke?
9: Nej, det vil jeg ikke. Og så kommer selvfølgelig den der debat om, hvorfor nogen ikke mindst unge mænd bliver radikaliseret og tiltrukket af ekstremisme.
1: Ja, du vælger jo så at blive revolutionær kommunist.
9: Ja.
1: Hvorfor?
9: Ja, det må, det må skyldes, som jeg skriver i bogen, og forsøger at forklare, min egne egenskaber. Altså, jeg er generelt sådan en jeg kan sådan identificere mig meget hurtigt med en person, som er som behøver noget, og jeg var sådan, jeg har sådan en holdning til tingene skal foregå ret hurtigt. Altså, jeg vil gerne have revolution her og nu, og det skal foregå nu. Altså, jeg er ikke sådan en tålmodig type. Jeg er også sådan lidt urolig. Jeg var sådan en urolig dreng. Tydelig urolig dreng. Jeg tror, at da jeg var omkring 69-70, følte jeg, at jeg var utilfreds med tilværelsen. Altså penge og eliteskoler var ikke nok. Der skulle ske noget. Jeg tror, jeg ledte efter sådan en spænding i mit liv, men også, måske endnu vigtigere, jeg skulle være en del af en sag, som er højere og større end mit liv. Jeg må også sige, at jeg har altid haft, og jeg kan også have mærket stadigvæk i dag, jeg har haft altid den dårlige samvittighed over, at jeg kommer fra en meget privilegeret familie. I Tyrkiet behøver man ikke være specielt socialist eller venstreorienteret for at kunne se, jagte og reagere imod indtægtsforskelle, klasseforskelle.
1: Så du vil kæmpe for en større sag, det bliver kommunismen, du vil gerne lave revolution. Det førte jo så blandt andet til det, jeg fik nævnt i indledningen til interviewet her, at du var med til at røve en bank.
9: Ja.
1: Prøv at fortælle, hvad der skete.
9: Ja, vi var fire unge. En af mine venner, altså kammerater, havde kidnappet eller havde en bil natten før, eller to dage før. Og så kom vi med den der bil foran banken, og så vi var chaufføren sad i bilen, og så vi fire unge mænd kom ind, og en af os råbte, der er et røveri i folkets navn. Altså, det lyder komisk, men altså, det gjorde han. Og så sagde vi, vi vil ikke skade nogen af jer. Vi er kun interesseret i penge. Giv os pengene, så forsvinder vi. Så bliver jeg fri for os. Og der var en dame på den anden side af disken. Hun var lidt langsom måske. Og så sprang jeg på den anden side af disken, og hun gav mig pengene, og så sprang jeg tilbage. Jeg må være sådan lidt atletisk dengang. Og så løb vi til bilen, og bilen nægtede at starte, men den startede til sidst, og så flygtede vi. Der var faktisk ikke så mange penge.
1: Nej.
9: Vi var meget skuffet over byttet.
1: Mm. Men det var jo altså i folkets sag, I røde den her bank.
9: Ja.
1: Altså,
9: ja.
1: Som en del af den revolution, I ønskede. Men hvilken følelse sad du så med der i bilen, da I kørte fra bankrøveriet?
9: Altså, jeg og vi, jeg tror andre delte min følelse. Altså, jeg var stolt over, at jeg havde deltaget en væbnet aktion, der var. Det var min første væbnet aktion. Og så har jeg vist, at jeg var en ægte mand, en modig ægte mand, som er parat til at ofre sig selv for folket og det undertrykte, og altså kommunisme og socialisme og alt det der. Altså, vi var stolte mandlige revolutionære.
1: Så kan jeg jo stille dig spørgsmålet, Ymit, fordi du har jo beskæftiget dig for eksempel med nogle af dem, som rejste ned og kæmpede for islamisk stat. Var du egentlig anderledes end dem?
9: Om jeg var anderledes?
1: Ja, altså i forhold til det der med at kæmpe for noget ekstremt, eller føle, at man kæmper for en større sag?
9: Ja, altså, jeg begyndte at interessere mig for terrorisme som forskningsområde, og delvis også kriminalitet, omkring 2014. Mm. Jeg underviste i det, forskede i det.
1: Ja. Men dengang I begik bankrøveriet, altså, var det, du gjorde, var det egentlig så meget anderledes end
9: Nej, bankrøveri var temmelig populær blandt ekstremistiske venstreorienterede. Altså, jeg husker ikke, der var mig. Vores bankrøveri var måske det 10. eller 15. bankrøveri i 70'erne. Der var ret, det gjorde man.
1: Ja. Men du stoppede jo så på et tidspunkt med at være kommunistisk revolutionær i Tyrkiet. Hvad fik dig til at stoppe?
9: Altså, jeg var sådan ekstremistisk og voldelig revolutionær mellem 70 og 75. 75 sommeren, faktisk et par måneder efter bankrøveriet, så sagde jeg til mig selv, det går ikke det her. Altså, vi må kæmpe for lighed og socialisme og så videre på andre måder. Altså, nu er vi eftersøgt, og det er jo dumt det her. Vi må gøre det på fredelige måder. Og så, der var jeg 75, og så bliver sendt af mit parti, eller min kammerat, den organisation, til Europa i 77, med et falsk pas. Så kom jeg til først til Frankrig, og så bagefter til Tyskland. Jeg boede i Tyskland som illegal indvandrer, eller illegal whatever, ikke også? Og så i 78 eller 79 besluttede europæiske lande at forlange visum fra tyrkiske statsborgere. Når man kigger tilbage, så er det mærkeligt, at tyrkerne kunne komme til Europa uden visum. Men, og det forandrede jo livet for os, fordi hvis der var en eller anden paskontrol ved grænsen eller på gaden, hvad skulle vi sige? Altså, hvornår kom de til Tyskland og så videre? Så skulle vi finde et land, hvor vi skal søge asyl. En af mine venner søgte asyl i Holland. Han er der stadigvæk, han er ærlig. Han var redaktør for en ungdomsblad, og hollandske politi anholdt ham og satte ham i en celle. Så gik der panik i mig og nogle andre venner. Altså, så sagde vi, hvis de sætter alle i en celle, hvad vil de ikke gøre med os? Og så det endte med, at jeg har besluttet mig, at komme til Sverige. Jeg fløj til København med den der falske pas, måske en måned før visum tvang. Men meningen var, at jeg skulle videre til Sverige, fordi jeg havde venner på Lunds Universitet. De kom til Malmøs lufthavn. Altså, jeg tror selvfølgelig, den såkaldte flyvbåderne, kalder vi det.
1: Ja, flyvbåden.
9: Flyvbåden til Malmø. Men den svenske politi sendte mig tilbage til Danmark, fordi der var en regel om, at man skulle søge asyl i den første nordiske land, man kommer til, og det var Danmark.
1: Så du ender altså med at søge asyl i Danmark?
9: Ja, og så var der to politibetjente, der tog mig. Det var en torsdag aften til politi. Der var lige ved sådan et glyptotek. Politi sendte centrum, ja, nej, hvad er det, vi kalder den der? Politibyen måske.
1: Politigården, ja.
9: Politi?
1: Gården.
9: Gården, ja, politigården. Mm. Og så overnattede jeg i cellen, jeg var sådan lidt ængstelig. Næste dag var der interview med mig, hvem er du, og hvorfor kom du, og så videre. Men jeg må altså understrege, at politibetjentene, der hentede mig fra havnen i København, som levede interiøret med mig. Det var meget høfligt og søde og alt det der.
1: Så du kommer altså til Danmark i 79, du søger asyl.
9: Ja.
1: Er du så færdig med at være kommunistisk revolutionær på det tidspunkt?
9: Ja, altså, jeg var stadigvæk marxist og socialist og så videre, og så kommunist, men i stigende grad, hen imod slutningen af 70'erne, men også efter jeg kom til Danmark. Altså, vi var en flok kammerater, venner i gruppen, som begyndte, det hele begyndte med, at vi læste en del bøger om Stalin, og vi blev mere og mere sådan antistalinistiske, og altså, værd at få noget om, mørderier og så videre, og interne likvidering og sådan noget. Og det vi sådan talte højt om Stalin, så var andre venner lidt sur på os, så fjernede jeg og vi os fra den revolutionære tænkning.
1: Ymit, du beskriver i bogen en løbetur, du har på Amager Fælled.
9: Ja.
1: Hvad var det, der skete der?
9: Ja, og Fort Places armarfældet. Altså, på det tidspunkt, jeg var ret forfængelig. Jamen, det er stadig, ikke? Altså, jeg skulle ikke blive fader sådan, og så løb jeg. Jeg kunne altid kunne lide at løbe. Og jeg løb tur på armarfældet, fordi jeg boede på Ørsenskollegiet, som er på Amager. Og jeg husker det sådan meget, meget tydeligt. Det var en forårsdag, eller måske sommerdag, tidlig sommerdag. Jeg løb og løb og løb, og så pludselig kunne jeg mærke, at der var sådan, verden begyndte sådan at vende op og ned omkring mig. Så tænkte jeg, lad os sige til mig selv, Ymi, det går ikke det her. Altså, du skal ikke fortsætte det her liv. Du planlægger at starte på læse på et universitet, og så du skærer alle kontakter med alle og enhver, og så kaster dig over studiet på gymnasiet. Det gjorde jeg også.
1: Det lyder som om, du fik en åbenbaring.
9: Ja, jeg fik ligesom en åbenbaring. Nogle gange sker, der var sådan en radikal beslutning, og faktisk folk, jeg kendte dengang, kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg skar al kontakt med dem, men jeg havde behov for det. Nogle gange skal man til radikale beslutninger.
1: Ymit, du ender jo så med at tage en akademisk uddannelse i Danmark. Du bliver kultursociolog, og du har jo så også beskæftiget dig meget med netop det her med, altså, hvorfor nogen bliver ekstremister, hvorfor nogen bliver terrorister osv. osv. Jeg hæfter mig lige ved det, du sagde omkring det der med, da du var med til at røve den der bank med, at du følte, at du gjorde noget godt for folket, for revolutionen, men også, at du følte, du fik en følelse af at være en rigtig mand. I hvor høj grad kan du genkende det hos nutidens unge ekstremister, det der med, at det de gør, også kan få dem til at føle sig som rigtige mænd?
9: I allerhøjeste grad. Altså, mandighed, maskulinitet spiller en meget stor rolle, både i kriminalitet og hos terroristerne. Faktisk, jeg husker, at Islamic States, altså ISIS, Islamic States, de har en kvindeorganisation, som hedder et eller andet, jeg husker ikke, og de har en eller anden deklaration, sådan en 10-15-20 siders tekst, og den vigtigste sætning i den der er, lad mig lige sige det på forsøg at oversætte til dansk. Når i retning af, når eller hvis mændene er rigtig mand, så vil kvinderne være også rigtig kvinder. Altså, det var meget kritisk over for mænd, der boede i Vesten og forsøgte at bygge karriere og så videre, og de håner den slags muslimer. Altså, skræmmer jeg ikke over, at mænds muslimske kvinder bliver voldtaget i Syrien og Irak, og så miste muslimske være arkitekt eller købe en bil eller en villa i Paris og i København. Skræmmer jeg, og så videre. Men den der udskræmning af mænd er en meget typisk måde at tiltrække folk til militæret og til bander eller til fodboldbøller og sådan noget. Og man jo elsker at vise sin mandighed overfor, ikke nødvendigvis altid kvinder, men også overfor andre mænd.
1: Men Ymin, hvis jeg skal skære det sådan lidt til det, du siger, så siger du, og grund, ja, måske lige starte et andet sted. Altså, i Danmark har vi jo i de senere år brugt rigtig mange ressourcer på antiradikaliseringsprogrammer og sørge for, at unge ikke bliver ekstreme ekstremister osv. osv. Vi har måske haft en tendens til at søge svaret på, hvorfor de bliver ekstreme ved at se på strukturelle forhold, altså omkring arbejdsløshed, racisme, hvad der nu ellers kan ligge forud. Men du siger, det kan måske i virkeligheden også mere handler om, at individet måske ønskede om at kæmpe for en større sag og følelsen af at være en rigtig mand.
9: Ja.
1: Så hvad, hvis vi vil forhindre folk i Danmark i at blive ekstremister, hvad skal vi så egentlig stille op?
9: For det første skal vi i forskerverden, eller blandt journalister og lad os kalde den eliten, jeg ved godt, det er ikke et så godt år, men vi skal holde op med at opfatte dem som offer. Offer for danskernes diskrimination og racisme. I det pæne kredser i Danmark, Altså, den default-ideologi er antiracisme. Altså, hvis en dansker skal markere, at han er altså, nogen progressiv og så videre, så griner han af Pia Kjærsgaard. Det har de gjort i mange år. Altså, opfatte indvandrere, ikke mindst muslimske indvandrere, som ofre for danskerne til diskrimination og racisme. Altså, jeg har hørt det mange, jeg har boet i Danmark 46 år, jeg har hørt det mange gange, eller indenlands søde dansker, mænd eller kvinder, siger til mig, ja, men Ymit, synes du ikke, vi danskere er meget racister? Jamen, så siger jeg, nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det bliver meget overrasket. Altså, vi skal holde op med at skamme os over vores samfund. Altså, vi har temmelig godt fungerende samfund. Det er derfor tusindvis af muslimer eller folk fra Nordafrika og Mellemøsten ønsker at komme til Danmark. Altså, er de dumme? Altså, ja, men de ved ikke noget om Danmark. De ved meget godt om Danmark, fordi de har onkler og niæser og nevøer og tanter og onkler i Danmark eller i Tyskland. De ved udmærket, hvilke rettigheder de har i Danmark. Det er derfor, de kommer. Ikke også? Og altså, for det første skal vi holde op med at opfatte dem som ofre, stakkels folk osv. Og så bagefter skal vi på en eller anden måde, jamen, jeg tænker sådan meget om, altså hvis vi kan mærke, at en ung mand, ikke en ung mand, bliver mere og mere radikaliseret. Hvordan kan vi kan måske skabe nogen, ikke det såkaldte det progressive snak om safe spaces, hvor man ikke omtaler indvandrere på en negativ måde, men sådan nogle spending spaces inden for lovens ramme, kontrolleret af nogle pædagoger eller socialt, altså en eller anden, så kan de jo komme af med deres aggressioner. Det kan være boksning, det kan være MMA, den der, altså MMA er jo den der kamp, en slags kampsport. En gang holdt jeg et oplæg om sådan nogle ting. Der var en ældre, altså på min alder, socialrådgiver, hun sagde, men i gamle dage sendte man dem til skibet. Vi kan måske skabe sådan nogen, så kan det komme ud med deres maskulinitet.
1: Det er i hvert fald et bud for dig, Ymit Necef, lektor emeritus og kultursociolog, og altså aktuel med bogen Mit revolutionære liv. Mange tak, fordi du lagde vejen forbi.
9: Jamen selv tak, fordi du har inviteret mig. I har inviteret mig.
1: Ja, tak for det. Der er nogle dage, som er mere særlige end andre. Det gælder for Kirsten her.
10: Ja. Hvad er det, jeg skal på onsdag?
11: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmaks ældste nogensinde.
10: Ja.
1: Ja, og i dag er det så onsdag en helt særlig dag for Kirsten Svalpe fra Struer. Hun bliver nemlig i dag 112 år og 218 dage, og dermed så er hun Danmarks ældste person nogensinde. Mine kolleger fra TV-avisen har været på besøg hos hende på den store dag, men det var ikke noget, hun var sådan videre imponeret over.
12: Du er den ældste dansker nogensinde. Hvordan er det?
10: Jeg ved sådan ikke rigtigt. Jeg kan forstå det. Hvad jeg synes, at nej, det er noget, man kan mærke noget til.
1: Ja, så spurgte min kollega selvfølgelig også Kirsten, hvad er opskriften så på at få så langt et liv?
10: Jamen, det er bare at leve fra den ene dag til den anden, så kommer det af sig selv. Så vil jeg har ikke gjort noget ekstra. Det har jeg. Jeg har altid fået meget frisk luft og motion, om det kan gøre noget til, det ved jeg.
1: Ja, det lyder da som en nogenlunde simpel opskrift. Og kvinde med Danmarks længste liv, ja, hun spilder ikke tiden på at tænke på, hvornår det må ender.
12: Hvor gammel vil du gerne blive?
10: Nej, det ved jeg. Det spekulerer jeg slet ikke i, for det skal man ikke ønske. Eller det skal man ikke, det kan man ikke selv gøre noget til.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Kirsten Svalpe fra Struer. Den tidligere rekordindehaver Carla Lindholm, hun gik i øvrigt bort i december 2020. Den ældste person nogensinde, som er født i Danmark, det er Thomas Peter Thorvald Christian Ferdinand Mortensen, som blev født tilbage i 1882. Han udvandrede som 21-årig til USA og nåede at blive 115 år gammel. Vi skal have en radioavis nu her, hvor klokken er 17.
13: Om ikke så mange minutter, så får vi en radioavis her på P1. Men inden da, så kan vi lige lytte til Cornelis Vreeswijk og Sumblikker gå med trådsikker skur.
14: går med trasiga skor.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem med en radioavis, og efter den, så får du som lovet anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.

0: for sit demokratiske sindelag. Kvinden, som det handler om, har skrevet opslag om Hamas på sociale medier. Hun afviser dog over for os, at hun støtter terror eller Hamas. 20 minutter over 5, der spørger jeg Liberal Alliances politiske ordfører, hvorfor de vil have kvinden til sindelagssamtale. I går blev den tidligere bandeleder Dwayne Cafferty Davis idømt fængsel på mellem 40 år og livstid for drabet på rapperen og stjernen Tupac Shakur tilbage i 1996.
1: Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
0: Ja, drabet på Tupac har været et af de mest omtalte uopklarede drabsager i USA's historie. Nu er der så faldet dom i sagen. Og der er kommet strafudmåling, og hvad betyder det så for hele den myte, der siden har været om Tupacs død? Ja, det spørger jeg en gæst om, som i øvrigt bliver kaldt for Danmarks uofficielle hiphop-leksikon. Og det gør jeg her, når klokken bliver 4:15. Men vi lægger for i den her time med den beregningsfejl, vi også behandlede i forrige time af vores udsendelse. For efter en uge med tvivl er der nu blevet skabt vished. Der er fejl i beregningsgrundlaget bag den omdiskuterede gødskningslov, som på trods af demonstrationer for landbruget blev vedtaget med det formål, at den skal forbedre vandmiljøet. Det klargjorde Aarhus Universitet i en pressemeddelelse tidligere dag. Her undskylder man for fejlen, og for ikke at have opdaget den i første omgang, på trods af, at der har været advarsler om, at ja, der var altså en fejl. Fejlen betyder, at nogle landmænd, især i visse områder, hvor der bliver brugt meget husdyrgødning, har fået pålagt strengere krav, end det egentlig var tiltænkt. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, ser med stor alvor på fejlen og lover i øvrigt, at der bliver rettet op på den. Leif E. Lausten, direktør i Fødevare Danmark. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Landbrug og Fødevare kalder det her, eller den her fejl og forløbet for en farce. Og jeg ved, du er også meget kritisk over for hele forløbet her. Men nu er fejlen blevet opdaget. Ministeren vil rette op på den. Så er alt ikke godt nu?
2: Jo, det kan man da godt sige. Men vi står altså i en situation, hvor vi for relativt kort tid siden fik vedtaget en L5-lov, som jo gør det, du nævner, nemlig en regulering af landbruget. Den regulering, den, som vi ser det, er meget, meget forhastet igennem. Punkt 1. Debatten om transparentheden i den over for landbruget har været næsten umuligt at opdrive, altså få lov at se, hvordan beregner de her ting. Det har i hvert fald været meget ubalanceret. Så nej, det er ikke nok bare at sige undskyld, det går nok det hele, fordi der sidder jo altså landmænd derude, der er dybt, dybt bekymret over rigtig mange andre ting, men specielt med den her gødningslov. Der var flere landmænd, som jo er i tvivl om, via deres rådgiver, om hvad skal vi egentlig beregne i forhold til gødning, og nogen har sået, kan det nu gå, kan vi overhovedet få gødning nok til foråret med baggrund i uroen i verden. Det koster penge at drive et landbrug, og de driver det sådan set uden at vide, om der kommer kunder ind i butikken. Og det siger sig selv, det er der ikke ret mange, der kunne tænke sig at arbejde under sådan nogle forhold.
0: Så alt er ikke godt endnu. Så hvis det nu skulle blive godt, hvad skulle ministeren så gøre?
2: Jamen så helt ærligt, så synes jeg, at Christian Rabjerg Madsen, det vil klæde ham et og lige sætte den her lov på pause i et år. Simpelthen sige til landmændene og befolkningen og borgerne, jeg er jeres minister, jeg passer godt på vores erhverv, vi har lavet en fejl, og den skal vi have beregnet ordentligt igennem. Altså, når vi ikke kan stole på, at når SIGGE siger to gange, der er fejl i beregninger, og man så bliver nærmest hånet af, så synes jeg, at ministeren skulle tage og vise sig som en mand og en ordentlig politiker, og sige, vi pauser loven i et år. I det år, der kan landbruget så få lov til ligesom at trække vejret. De kan få lov til at komme lidt ovenpå. De kan få måske lidt af økonomien tilbage igen. Køb sig tid til det.
0: Du siger, så kan landbruget få mulighed for at trække vejret i det her års tid. For vished, og der kommer lidt ro på. Men hvad så med de indre danske farvande og vores vandmiljø? Altså, hvorfor skal det vige pladsen for landbrugets behov?
2: Altså, ved du hvad, det er force majeure, det her. Der er vi bare nødt til at trække håndbremse i, ved du hvad, det kan godt ske.

0: Der så går et år mere. Selvfølgelig skal vi redde vores fjorde og vandløb og hav. Selvfølgelig skal vi det. Men hvis der er beregninger, der er forkert på den her lov, så tør jeg næsten ikke tænke på beregninger på alt det andet, vi også taler om i den her forbindelse, nemlig spildet vand, som vi ikke skal diskutere her. Men det gør der en vis bekymring hos mig. Jeg synes i øvrigt også, at det vil være et godt signal at sende nu, hvor der nu er en firepart, der skal i gang. Det vil også give partnerne ro på. Ro til at måske forhandle i et godt miljø. Forhandle om landbrugets fremtid. Landmændene er klar til at lave en ændring. De ved udmærket godt, at der skal ske noget, men det skal gøres med ordentlighed. Og jeg synes rent faktisk, at ordentlighed det er et ord, som man nogle gange glemmer lidt at bruge i forhold til, når man bare trækker noget ned over hovedet på et erhverv, som jo egentlig har eksisteret i mange år. Men jeg vil gerne understrege, selvfølgelig skal landbruget tage ansvar. Mm. Det siger sig selv.
1: Vi taler om en betydelig fejl, som er blevet opdaget. Der er nogle ting, der skal korrigeres. Men altså, hvis vi ser sådan på hele gødskningsloven, ja, så er det jo langt fra hele det faglige grundlag, der er blevet sået tvivl om. Langt de fleste elementer i loven er vel sådan set helt okay. Så man kunne vel egentlig måske også opfordre landbruget til egentlig bare at få reddet plasteret i nu, få gennemført den her regulering, som jo så altså jo vil være til gavn for livet i havet, og de indre farvande igen.
0: Altså, hvis ministeren han kunne tænke sig at mødes med mig, så kunne jeg forklare rigtig mange ting. Og det vil jeg ønske, han gør. Når det så er sagt, så kan jeg i hvert fald fortælle, at det er altså ikke et quick fix. Bare lige rykke plaster der og sige, nå, vi prøver at følge den her plan, der ligger, med hovedet under armen, uden at vide, hvad der er op og ned. Nogle har sågar sagt til mig, at de har sået, jeg ved ikke, hvor mange hektar. Måske skal de pløje det hele ned til foråret. De ved det ikke. Altså, forestil dig, at vi havde et job, som var sådan. Det synes jeg ikke er ordentligt. Så nej, man kan ikke bare rive plaster af og sige, at vi laver et quick fix. Det går nok det hele. Nej, nu bliver man nødt til at pause den her kvælstoflov i et år. Og så tager man en force majeure. Og så vil jeg sige, politikere er jo mennesker, ligesom alle os andre, og de laver også fejl, og det kan man sagtens tilgive. Det kan man også gøre for Aarhus Universitet. Men så skal man altså også gøre, som resten af befolkningen skal, når de laver en fejl, stå ved det. Og når vi laver en fejl, så får vi en eller anden form for bøde, eller hvad ved jeg, og det har vi at følge op på. Og det gælder også politikere, de er altså ikke et fredet samfund. Så jeg tænker lidt, den ordentlighed, som de helst, i hvert fald med min erfaring, 9 ud af 10 gange, dog trods alt viser, det vil også klæde dem at gøre det nu.
1: Så hvis man så at sige skulle give politikerne en bøde for det her forløb, hvad skulle den så bestå af?
0: Jamen altså, en bøde, det lyder så voldsomt. Jeg synes bare, at politikerne de skal vise sig med ordentlighed og sige, ved I hvad, der er lavet en fejl. Den skal vi have rettet op på. Vi skal bruge et år på at gøre det rigtigt og ordentligt over for vores borgere, landmændene, det erhverv, det berører. Og der er force majeure. Vi fortsætter uændret med de ting, vi har. Landbruget skal selvfølgelig bruge tiden rigtigt. Fireparten kan bruge det i ro og mag til at få forhandlet en firepart på plads. Og jeg tror også, der sidder mange realkreditinstitutter og meget, meget nervøse. Landdistrikterne er nervøse. Hele fødevaresektoren er nervøse. Slagteriarbejderne osv. Med baggrund i, hvad det her det kommer til at koste. Så hvis man planter en hektar porre, så skal man braklægge 3-4 hektar, som jeg forstår det. Det siger sig selv. Det er ikke så sjovt.
1: Tak for at være med, Leif V. Lausen.
0: Selv tak. Fortsæt god aften.
1: Ja, i lige måde, som altså er direktør i Fødevare Danmark. Og så skal jeg også lige for en god ordens skyld sige, at vi har forsøgt at få fat på minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, for at få et interview med ham, men det har altså ikke været muligt i dag. Nu skal det handle om en af de mest omtalte drabssager i USA i de seneste 30 år.

0: Ja, det vi hører her, det er rapperen Tupac Shakur, bedre kendt som Tupac, som blev ramt af skud fra en bil den 7. september 1996, og som døde få dage senere, blot 25 år gammel.
1: Hi, I'm Tabitha Soren, and this is The Week in Rock. Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas.
0: I slutningen af august så blev den tidligere bandeleder Cafe D kendt skyldig i sagen, og i går så kom strafudmålingen. Han får fængsel på mellem 40 år og livstid. Drabet på dengang på Tupac, ja, det skulle være sket som hævn for et overfald på Cafe D's nervøs samme aften. Cafe D har tidligere sagt, at han vil anke den her dom. God eftermiddag, Peter Trier Ågaard.
2: God eftermiddag.
0: Du er rapper, du er også kendt som Danmarks uofficielle hiphop-leksikon.
2: Ja, den er god nok. Er det ikke fedt?
0: Jo, det er der noget, en titel at have. Dwayne Cafe D. Davis, hvis vi begynder med ham.
2: Ja.
0: Hvem er han?
2: Jamen, han er jo et forholdsvis ubeskrevet blad, indtil han begyndte at beskrive sig selv. Han er sådan en bandeleder, Dwayne Keith Davis, og så kalder man ham Cafe D, fordi at det er sådan en forkortelse, ligesom Jynke og Fehår og alt den slags. Og det er jo det navn, der ligesom har floreret, som kunne være en af dem, som har... Altså, det er altid spændende, når man siger, at der er skud, der er afgået fra en bil, så tænker man naturligt, hvem har så siddet inde i den? Og man har i mange år haft en teori om, at Orlando Anderson skulle være en af dem, som sad i bilen. Han afgik sig selv ved døden i 98 i et urelateret skuddrama. Men hans onkel, Dwayne Cafe D, har jo så de sidste par år begyndt at fortælle vidt og bredt om, hvordan at det faktisk var ham, som orkestrerede og eventuelt også opildnede sin nevø til at afgive de her skud fra den meget navnkundige hvide Cadillac der.
0: Ja, han blev jo først anholdt i 2023, og politiet har oplyst, at man sådan set jo egentlig har længe haft ham i kikkerten, men der har ikke været beviser nok til at rejse en tiltale, før han af sig selv begyndte at stå frem i medierne og også kom med en erindringsbog. Nu har han så fået en fængselsstraf, som jo bliver på minimum 40 år, men det er jo stadigvæk et åbent spørgsmål. Hvem affyrede skuddet, som dræbte Tupac?
2: Det er det vel ikke alt den stund, at han er blevet dømt for, at... De ord, han siger om, at det skulle være Orlando Anderson, har været nok til at dømme ham selv. Altså så ud fra princippet selvinkrimineret er velinkrimineret, der har Dwayne Cafe D jo ligesom sat, hvad kan man sige, det sidste punktum i sagaen om Tupac, ved så tæt på at beskrive forløbet, som vi overhovedet kan komme, har sagt, at det var mig, der sad i bilen. Og de tre andre, der sad i bilen, er døde. Så han er den sidste, som egentlig kan sige noget. Og det har så været sidste skud i bøssen, og man har valgt at dømme ham for hans egne ord. Jo til stor utilfredshed for ham. Han har sagt, at det var bare noget, han sagde, og journalisterne har pustet det op og alt det her. Han siger også, at han vil anke dommen, men jeg kender ikke det amerikanske retssystem godt nok til at vide, hvad han kan gøre med en eventuel ankesag.
0: Nu er der altså faldet dom. Der er faldet strafudmåling. Hvad betyder hele det her for myten om Tupacs død?
2: Altså, det betyder, at man nok er kommet tættere på, at nogle af de konspirationsteorier, der har været efterfølgende, dem kan man måske aflive. Jeg tænker også, at der er noget mytestof, som kommer til at leve videre i, at man har et forholdsvis, hvad kan man sige, kronologisk forløb, altså fra vugge til grav. Og man kan sige, at det er jo noget, amerikanerne elsker, at de ligesom kan sætte deres ikoner op og give dem den her heltestatus. Og så bliver det jo formentlig ikke, altså Kennedy-sagen er jo nok det allerstørste mord, der er foregået i USA, hvis man ikke tager Lincoln med. Og det florerer jo stadigvæk, hvem har gjort hvad, var der flere, der skød. Og man tænker jo også om Tupac-sagen. Er der flere involveret, eller var det bare simpel bandevold?
0: Så spekulationerne kan sådan set godt fortsætte i nærmeste al evighed.
2: Det kan de jo, og sådan er det med de her store ikoner. Noget, vi ikke rigtig kender til i Danmark, men altså man kan sige, at svenskerne har haft Olof Palme-sagen, som også er sådan en, som er dybt, hvad kan man sige, ned i deres DNA. Hvem gjorde hvad? Hvorfor gjorde de det? Og det lever man ligesom med der, hvor at i Danmark skal man jo kraftedeme tilbage til Klipping eller noget andet med nogle konger, før at der er noget, der ligner.
0: Og det er ikke noget, vi snakker så meget om i dag.
2: Nej, jeg synes jo, det er spændende. Gad vide hvem.
0: Ja, men altså, som sagt, så Cafe D jo sagt, at han vil anke dommen her. Mm. Men du, ja, altså, er det sidste punkt, som blev sat i den her sag, tror du?
2: Altså, de valgte ikke at føre ret mange vidner. Altså, der var blandt andet Chuck Knight, som er den eneste anden overlevende, fordi han sad ved siden af Tupac i den bil, der blev beskudt. Han sidder selv i fængsel for andet, hvad kan man sige, overfald, mord og alt muligt. Og han vil jo være en, man kan trække frem, som formentlig ved noget om, hvor kom skuddene fra, hvorfor kom de? Men om man vil gøre det, om man tænker, at han er godt sandhedsvidne i forhold til det, det er jo ikke til at vide. Og så er der rigtig mange, som de seneste år har haft Puff Daddy, den navnkundige P. Diddy, i søgelyset. Og det har jo så været på grund af alle mulige andre ting, han har gjort. Så lige pludselig så er han den bad boy, han måske påstod, han var. Og så har han også været i søgelyset. Altså, man kan sige, at grunden til, at han er der, og det bliver lidt konspiratorisk, det er fordi Keefe D i virkeligheden, dengang han første gang taler med politiet, taler han i virkeligheden om mordet på Notorious B.I.G., som er Puff Daddy's ven. Og i forbindelse med det, selvinkriminerer han sig så, men kan ikke dømmes for det, fordi han har en eller anden klausul. Men så fordi han er begyndt at tale så meget om det selv, så har politiet været ude og sige, men det her stemmer en til en overens med det, han har fortalt til politiet. Noget ærgerligt for ham.
0: Det må man sige. Så i hvert fald i forhold til hans dom og fængselsstraf osv., kommer der til at blive pillet ved det?
2: Det tænker jeg ikke, fordi det er jo en... Han er så langt nede i, hvad han har sagt om sig selv. Men vi jo ønsker, der var det, man kalder en smoking gun, ikke? Altså, der er en rygende revolver, hvor man kunne sige, her er han, det var ham, der skød, her har vi et billede af det. Det tætteste, man kom på, det var et vidne, der havde hørt en masse skrigeri og skud, der blev affyret. Men det får man jo ikke identificeret nogen af. Så det er ligesom ham selv, der står til trone for, at det er foregået, som han har beskrevet det. Og han inkriminerer sig selv så meget ved at have beskrevet det på den måde, at det virker sandsynligt.
0: Ja, det virker som en dum strategi, han lagde for den der.
2: Det er altid ærgerligt.
0: Tak for besøget, Peter Trier Aagaard.
2: Det var en fornøjelse.
0: Som altså er rapper og kendt som Danmarks uofficielle hiphop-leksikon. Oppositionen skal bare råbe op, hvis de finder nogen blandt de 2055 ansøgere til statsborgerskab, som kan se frem til at få tildelt statsborgerskab uden først at få testet deres demokratiske sindelag først. Ja, sådan lød det fra Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund tidligere på ugen.
3: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Og det gør man så i Liberal Alliance nu. I et opslag på sociale medier skriver formand Alex Vanopslagh, at partiet har fundet en kvinde blandt ansøgerne, som, citat, med stor systematik har delt og hyldet Hamas og afdøde Hamas-ledere. Vi taler om en kvinde, der har delt adskillige opslag, der eksplicit hylder Yahya Sinwar, manden, som var arkitekten og hjernen bag den største massakre på jøder siden Holocaust. Katrine Daugaard, fungerende politisk ordfører for Liberal Alliance. Velkommen.
4: Tak for det.
0: Hvad er det for nogle opslag, kvinder har lavet, som I Liberal Alliance mener er problematiske?
4: Jamen, det er jo gentagende opslag, som dels hylder Hamas, hylder tidligere Hamas-leders families død. Og det er en blanding af, skal man sige, både opslag, som man bare viderdeler, og opslag, hvor man også deler det med en kommentar til.
0: Og nogle af de kommentarer, hun så har delt de her opslag med, hvordan kunne de lyde?
4: Jamen, det kunne for eksempel være et billede til nogle af Hanyes dræbte familiemedlemmer, hvor vedkommende så skriver til evighedens haver og på gensyn om guld, om Gud vil. Det kunne også være noget som for eksempel Gud forbande Amerika og Israel og dem, der støtter dem. Og det er jo så til en tekst, altså et opslag fra Al Jazeera om nogle amerikanske krigsskibe, som ligesom afbildes i forhold til drabene på Hanier og Hizbollahs kommandanten Fouad Syrkhe. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det.
0: Katrine, vi har her på redaktionen været i kontakt med den omtalte kvinde her. Og hun skriver blandt andet til os, jeg ønsker at gøre det helt klart, at jeg på ingen måde støtter Hamas eller nogen anden terrororganisation. Tværtimod tager jeg afstand fra terror og vold, og jeg elsker Danmark, som er det land, jeg har mit liv og min fremtid i. Og så skriver hun også, det jeg har delt på Facebook bør ikke i sig selv betragtes som bevis for, at jeg støtter eller sympatiserer med terrororganisationer. Det er en væsentlig forskel. Der er en væsentlig forskel på at dele opslag eller udtrykke holdninger til en konflikt og til at støtte terrorisme. Den forklaring, hvad tænker du om den?
4: Jamen, jeg synes jo både det er spændende at høre, om det er noget, I har talt med hende om, eller om I har fået nogle skriftlige citater, fordi i Politikken, der forklarer hendes datter jo, at hun faktisk taler dårligt dansk. og kan have svært ved overhovedet at skulle klare den her samtale, som vi ønsker at indkalde hende til. Så det er egentlig sådan mit første spørgsmål til det. Derefter så synes jeg jo, at at det er måske lidt lette forklaringer i forhold til, hvad der er blevet delt. Altså, vi synes jo, at det er alvorligt, når man sympatiserer med Hamas og deres ledere, og det er noget, der er meget udansk og svært forenligt med at skulle tildele et statsborgerskab.
0: Mm. Vi hører fra kvinden gennem datteren, at hun vil sådan set gerne snakke med jer, altså i Liberal Alliance, og forklare, hvad det er, hun mener. Er det en snak, I har lyst til at tage med hende?
4: Jamen, det er jo derfor, vi foreslår det. Altså, det er jo slet og ret os, der foreslår at indkalde hende til en samtale, men jo også opfordrer regeringen til at først og fremmest få styr på en model, som kan screene samtlige 2055 ordentligt. Altså, vi har jo ikke kunne lave et så nøje arbejde, som vi har gjort lige på hende her, på alle 2055, og det mener vi jo er vigtigt, at vi får en screeningsmodel, som gør systematisk, også fremover. Fordi der kan jo sagtens gemme sig flere, som har holdninger, som det, der til sydlædende i hvert fald er at finde på den her kvindes Facebook.
0: Men I kunne jo også tage en snak med den her kvinde, før hun ligesom bliver indkaldt til en sendelagskontrolsamtale. Altså for at finde ud af, hvad er egentlig op og ned i det, du deler på sociale medier.
4: Jamen det her, det er jo noget, vi videregiver til Indfødsretsudvalget, og det er dem, der skal tage de samtaler med den enkelte kvinde, og også med andre, hvis der skulle være flere med lignende overbevisninger, eller hvad skal man sige, nogen, der har givet udtryk for lignende sympati med det, jeg jo synes er antidemokratiske kræfter. Så det er jo ikke mig eller Liberal Alliance, der skal tage de samtaler. Det er Indfødsretsudvalget, og for os så er det jo så Mads Strange, der sidder der.
0: Så I giver egentlig bare den her viden videre og siger, at vi synes, der er en, I skal kigge på her?
4: Ja, det er jo det, Rasmus Stoklund opfordrede til, og det er jo så derfor, at vi nu videregiver den viden. Vi synes dog, at det er sådan pænt ansvarsfralæggende måde at gøre det på, og det er jo derfor, at vi også kritiserer regeringen for ikke at have fået styr på den her model. Altså, vi har ønsket, at der skulle laves en screeningsmodel igennem 2 år nu i Liberal Alliance, og stadigvæk er der jo ingenting sket, og det synes vi er for dårligt. Vi har hørt fra adskillige af Socialdemokratiets ordfører, at der ikke er noget at finde på de her 2055 personer. Der er den her kvinde jo i hvert fald bare et eksempel på, at det er ikke korrekt. Og det er jo derfor, at det både er vigtigt for os, men det kan vi jo sådan set også se, det er for den danske befolkning, og det er det heldigvis også for et flertal af partier i Folketinget. Og derfor, der må de stoppe den nølen, som de har gang i, og se at få gang i en screeningsmodel, som vi kan bruge både til de her 2055, men jo især også fremover.
0: Så indtil da, så agerer I den screeningsmodel?
4: Nej, det gør vi ikke, fordi det har vi jo, det har vi jo ikke kapacitet til. Men nu har vi forsøgt os at se på nogle af navnene på listen, og blandt andet fundet hende her. Og derfor kan der jo godt gemme sig flere, og derfor er det jo vigtigt, at regeringen tager det her alvorligt og får undersøgt alle 2055 ordentligt.
0: Mm. Men vil I gå igennem flere af de her 2055 ansøgere for at tjekke, hvad de har postet på sociale medier?
4: Altså, det vil jeg ikke udelukke, jeg mener simpelthen ikke, at det er vores sekretariat i Liberal Alliance, som skal sidde og lave det stykke arbejde. Det er jo myndighederne, som skal lave det, og det er jo regeringen, som nøler med at få lavet en screeningsmodel, som vi kan, alle sammen kan godkende og bruge fremadrettet. Og det er absolut vigtigt. Vi har givet alt for mange statsborgerskaber til folk, som ikke skulle have haft det. Og det er jo derfor, at vi ønsker at stoppe op nu og sige, nu må det stoppe. Og nu må vi sikre os, at vi ikke får givet flere statsborgerskaber til folk, som ikke fortjener det. Det er ikke en ret at få. Det er en meget stor gave, vi giver, og derfor synes jeg kun, det er naturligt, at man
0: kan I være så firkantet på det her tidspunkt og sige, at den her kvinde fortjener ikke et statsborgerskab?
4: Nej, det kan vi jo ikke, og det er derfor, vi siger, at vi skal undersøge det nærmere ved blandt andet at indkalde hende til en samtale.
0: Katrine Daugaard, fungerende politisk ordfører for Liberal Alliance. Tak, fordi du var med.
4: Selv tak.
0: Og så skal jeg også sige, at vi har forsøgt at få en kommentar fra regeringen til den her historie, men det har ikke været muligt. Men udlændinge, vi har så fået en skriftlig kommentar fra udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov, som skriver til os. Det følger af grundloven, at det er et anliggende for Folketinget at tildele dansk statsborgerskab. Indfødsretsudvalget har mulighed for at stille spørgsmål til mig som minister, når en lovforslaget er blevet fremsat, herunder spørgsmål om de enkelte ansøgere. I nat var Ukraine nødt til at afbryde flere dronemissioner, da Starlink uden varsel indførte en hastighedsbegrænsning på sine terminaler, som gjorde det umuligt for ukrainerne at styre deres droner. Det fortæller Zelenskis teknologirådgiver til nyhedsbureauet AFP. Starlink, ja, det er jo det globalt satellitbaserede internetnetværk, som er udviklet og drevet af det amerikanske rumfartsselskab SpaceX, som ejes af Elon Musk. Hastighedsbegrænsningerne kommer oven på en nat, hvor Ukraine var blevet ramt hårdt af russiske ballistiske missiler. 6 personer er indtil videre dræbt i de angreb. Preben E. Mogensen, som er professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, fortæller her, at forbindelsen til dronerne simpelthen forsvinder, hvis de flyver hurtigere end 160 km i timen.
5: At sætte begrænsninger på sådan, man kan ikke bruge en Starlink-terminal med en hastighed på højere end 160 km i timen. Og det, jeg ikke helt kan læse mig til, det er, om der også er sat begrænsninger på at bruge Starlink inden på russiske territorier. Og som udgangspunkt, igen, hvad jeg kan læse mig til, det er det, ukrainerne egentlig oprindeligt har fået tilladelse til. Det er at bruge Starlink inden for egen territorier. Så man kan sige, når man sætter Starlink på en hurtig flyvende, enten missil eller en drone, inden for et russisk territorie, så går man egentlig uden for det, man oprindeligt har fået lov til at bruge Starlink til. Og det er det, der er sat begrænsninger på.
6: Og hvordan foregår det, når man indfører sådan en begrænsning her?
5: Hvordan det foregår? Jamen det foregår elektronisk. Starlink kan simpelthen måle, hvor hurtigt en terminal den bevæger sig. Og hvis den bevæger sig hurtigere en vis hastighed, jamen, så kobler man den simpelthen af nettet. Og som et eksempel for efterhånden på år siden, testede vi selv Starlink, som vi kun havde købt et abonnement til statisk brug, det vil sige placeret på i det her tilfælde Aalborg Universitet, og så tog vi ud og kørte med den, og det havde vi ikke abonnement til, så hvis vi kørte hurtigere end 11 km i timen, så blev vi smidt af netværket, som et eksempel. Så det kan vi styre fuldstændig elektronisk.
6: Er der en eller anden form for alternativ, som ukrainerne kan bruge, altså en Starlink-terminal, som lukker ned, hvis en drone bevæger sig over 160 km i timen? Den er jo ikke særlig anvendelig, så er der en eller anden form for alternativ, man kan anvende?
5: Det er noget, der kunne have været et alternativ. Det vi kalder OneWeb, som også er et LEO, det vil sige Low Earth Orbit satellitsystem, som er europæisk i øvrigt. Det, der er udfordringen ved det system, det er, at satellitterminalerne er meget større og meget tungere, og derfor i praksis umuligt at sætte på en drone. Så satellitmæssigt kan jeg ikke lige se, hvilke alternativer der er til Starlink-muligheden. Så er vi over i nogle andre teknologier, sådan at det er faktisk fra ens egen område, at man styrer for eksempel en drone eller et missil. Og for at man kan nå op på de her distancer, man gerne vil, det vi kalder mellemdistance, så skal der nok nogle form for nogle relæstationer til undervejs, hvilket er en noget mere kompleks løsning, end at bare bruge Starlink-satellitsystemet.
6: Mm. Og nu har du allerede været lidt inde på det. Altså, hvad er fordelene ved at bruge de her Starlink-terminaler frem for andre alternativer?
5: Jamen, det er Starlink, de laver en terminal, de kalder Mini, og den vejer kun 1,1 kilo. Den bruger under 60 watt, og derfor kan man forholdsvis nemt sætte det på en drone eller et missil, sådan at man har kommunikation med dronen, missil, hele vejen ind over et fremmed område. Og det er en af de ting, at der er de helt store fordele, det er, at det er så let vægtmæssigt, der er rigtig god kommunikation, og så er det også relativt prisbilligt at anvende.
6: Hvilke konsekvenser har det for Ukraine, hvis man deponerer en stor del af sin teknologiske afhængighed hos for eksempel Elon Musk?
5: Jamen, det har jeg jo selv arbejdet lidt på, og noget af min egen forskning går ind på inden for netop satellitkommunikation, hvor jeg har slået på, at vi som de nordiske lande burde have vores eget satellitkommunikationssystem, som vi er i kontrol af. Netop for, at sådan en situation, som ukrainerne oplever nu, hvor de ikke er i kontrol af Starlink, at bliver meget, meget stærkt begrænset i deres forsvar. Så det er jo meget, meget kritisk for dem, tænker jeg.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Preben E. Mogensen, professor ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet. Og det var min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen, der havde talt med ham. Nu kunne man jo godt tro, at der var faldet ro omkring Grønland, efter at der blev underskrevet en aftale mellem Danmark, Grønland og USA på FN's generalforsamling for ikke særlig mange uger siden. Man kunne måske også tro, at USA's præsident Donald Trump havde fået fokus på andre ting, men måske skal man ikke være så sikker på det, fordi i nat der skrev Trump nemlig på Truth Social, at han har store planer for Grønland. Han skrev: "Der gøres nu klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye, smukke Grønland." Han skrev også, at mængden af olie i Grønland er langt større end i næsten noget andet land i verden. Så Olsvig, velkommen til.
7: Tak.
0: Du er tilknyttet Grønlands Universitet som PhD og forsker i Grønlands udenrigspolitiske handlerum, særligt omkring med USA. Du har også siddet i Folketinget for IA, og du har også tidligere været formand for partiet, men i dag har du forladt politik. Altså, Trump skriver det her, vores nye, smukke Grønland. Står der noget i den aftale, som Trump og Mette Frederiksen og Jens Christian Nielsen har underskrevet, som kan give Donald Trump og USA beføjelser til at udforske, eller til at lede efter, eller til at bore efter olie og gas?
7: Nej, altså det gør der ikke direkte, men der er jo selvfølgelig det her afsnit i aftalen, som vedrører investeringer og screeninger og investeringer, men for så vidt er det også irrelevant i forhold til det, præsidenten udtaler her på sit post. Men det giver jo et indblik i, at der selvfølgelig på baggrund af underskrivelsen af den her aftale er et behov for, at man forstår, hvordan hinanden forstår aftalen. Og nu har Inatsisartut, det grønlandske parlament, jo netop debatteret aftalen her i den her uge, og har faktisk også sendt den i udvalg. Så det er også et lidt sjovt timingmæssigt tidspunkt, hvis det er sådan, at præsidenten håber på, at aftalen rent faktisk ratificeres. Og her er det jo bemærkelsesværdigt, at det selvfølgelig er det, parlamentet i Kalaallit Grønland, som først gør det, før Folketinget gør det. Altså at der hele tiden har været den her fokus fra de grønlandske forhandlere omkring, at det også handler om Grønlands selvbestemmelse, både hverdags selvbestemmelse, men også på sigt. Så det er en interessant timing, det kommer på. Det er ikke sikkert, at præsidenten helt har tænkt på, hvilken røre det kunne skabe blandt de grønlandske politikere, som jo endnu ikke faktisk i parlamentet har godkendt aftalen. Men samtidig er det også vigtigt at huske, at parallelt med den diplomatiske proces, der har der jo i en lang periode været også et erhvervsmæssigt og investeringsmæssigt ønske fra Grønlands side om, at amerikanerne kom mere på banen. Og i den forstand kunne man jo godt forestille sig, at der også sideløbende med forhandlingerne om aftalen har været noget dialog om det. Om ikke andet, så i hvert fald en fortsat udstrakt hånd, som handler om, jamen, hvordan er det, man så også gerne ser, at der er en større fordel økonomisk for den relation, fra den relation, der er med USA i forhold til deres militære tilstedeværelse for Grønland. Og der har man fra amerikansk side jo inden for de seneste år, efter man etablerede et konsulat, jo sådan set ellers også aftalt nogle områder, man gerne ville udforske yderligere i forhold til øget investering og erhvervsmæssigt samarbejde. Så vi skal huske, at aftalen er blevet til på baggrund af et diplomatisk spor, men der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet. Ja. Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
0: Departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer, Energi, Justitsområdet og Ligestilling siger til CNN i dag, at der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men at det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Så altså, hvis man nu skal motiv fortolke lidt, altså hvad kan forklare Donald Trump i nat gå ud og taler om, at om at udvinde olie, gasser og mineraler?
7: Altså man kan jo i virkeligheden meget klart sige, at præsidenten havde malet et meget stort billede op i forhold til det her med sin interesse for Kalaallit Nunaat Grønland, og der er kommet et meget, meget klart svar fra Grønlands side. Befolkningen har stået stærkt sammen. Regeringerne i kongeriget har stået tæt sammen, så det har ligesom fra starten af været svært for den amerikanske præsident at få det her store, pæne billede, han malede op, narrativt til også at blive noget, der blev til noget rent håndgribeligt. Så har der jo ganske givet været et behov for præsidenten for at i hvert fald illustrere en eller anden form for aftale eller hvad skal man sige, virkeliggørelse af det, han havde malet op her før de amerikanske midtvejsvalg, og samtidig også blive ved med at signalere, at noget af det, som han havde malet stærkt op, jamen det er jo noget, man så fik igennem igennem den her underskrevne aftale. Men ligesom aftalen selv i virkeligheden ikke bringer særlig meget nyt til bordet, så gør de her udmeldinger jo sådan set heller ikke. Vi skal huske, at US Geological Survey har i mange år samarbejdet med Grønlands og Danmarks geologiske undersøgelser og har sådan set også bidraget til at kortlægge rigtig meget af den viden, man har om olie, gas og mineraler i forvejen. Og så skal vi også huske, at det også er helt rigtigt selvfølgelig, hvad departementschefen siger. Jamen, tingene tager rigtig lang tid, særligt når det handler om licenser, og at det stadigvæk altså er den grønlandske regering og den lovgivning, der sættes af det grønlandske parlament, som sætter rammerne for, om man får licens til enten efterforskning eller udvinding. Så det er stadigvæk meget store ord og flotte billeder, der males op, men altså mere flotte billeder og ord, end det egentlig er faktisk realistiske, hvad skal man sige, handlinger.
0: Tak for det, Sara Olsvig.
7: Ja, selv tak.
0: PhD og forsker i Grønlands udenrigspolitiske handlerum, særligt med USA. John Leif Jørgensen, professor, rumforsker og afdelingsleder ved DTU Space. Hvad er klokken på månen egentlig?
8: Lige nu? Ja, det kan man jo slås lidt om. Den er i princippet det, vi alle sammen bruger her, så det er Universal Time. Det er indtil i dag i hvert fald.
0: Når jeg stiller det her spørgsmål til dig, så er det fordi, der lige nu, ja, der bliver det her spørgsmål diskuteret på en international konference i Versailles. Og det på tide, mener du, at man diskuterer det her spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt at få slået fast, hvad klokken er på månen?
8: Det er det, fordi hvis man kun er en eneste rummission, som er på månen, så kan man jo bruge sit lommeur, som man vil. Hvis man er flere mennesker deroppe, flere missioner, så skal de jo arbejde sammen. Og det er det underlige ved, at månens tyngdekraft er noget mindre end jorden, det er noget mindre himmellegeme. Og det betyder, at den tiden på månen rent faktisk går lidt hurtigere end her på jorden. Så hvis du tog dit lommeur på og siger, det gik virkelig godt præcis her på jorden, og tog det med til månen, så vil det faktisk gå ganske få mikrosekunder, altså millionedel sekunder, langsommere. Og det vil sige, at hver dag taber du sådan en 56 mikrosekunder i forhold til de mennesker, der er på jorden. Vi sidder jo nede i et lidt tykkere tyngdefelt her på jorden, og derfor så går tiden så lidt langsommere for os. Og det er faktisk det problem, man har, det er, at man skal altså blive enige om, hvordan får man tid på månen og tid til på jorden til at passe sammen. Så det er i virkeligheden den generelle relativitetsteori, som spiller ind her.
0: Men er der noget, der kan gå galt? Altså hvis nu USA eller Kina har en månemission, og der så er de her altså, forskelle på tiden på månen og jorden?
8: Ja, selvfølgelig. Altså, man skal tænke på, hvad det er, at det er lidt ligesom en lufthavn. Kan du forestille dig, at du skal lande i en lufthavn, og du ikke er enig med kontroltårnet om, hvad tiden er? De siger, at du skal lande klokken kvart i fem, for eksempel. Og du så kommer og siger, at den er kun kvart i tre, og så må du vente eller omvendt, så lander du for tidligt. Man skal simpelthen være enige om, hvad tiden er, og du skal tænke på, et rumfartøj i bane omkring månen bevæger sig med cirka 4 km i sekundet. Og så betyder det faktisk rigtig meget, de der mikrosekunder, vi snakker om før. Der flytter du altså et godt stykke frem, og det vil sige, hvis du så tager fejl, så kan du komme til at ramme ind i andre mennesker. Det gælder også ved en landing. Og det vil sige, hvis du lander på månen, og du så siger til folk, jamen altså, nu skal I gå indendør, fordi lige om lidt, så lander vi, og den raketstråle, vi lander på, den vil så kunne slynge sten op i luften og ødelægge jeres ting og sager. Så skal man også være enige om, hvornår det foregår. Og det sidste ting er selvfølgelig, at når vi laver målinger derop, og hvis vi skal samarbejde, så skal vi også være enige om, hvornår vi så en ting. Så det er faktisk alle de ting, som vi gør her på jorden, skal også times op på månen, og det er bare det, man skal blive enige om.
0: John Leif Jørgensen, det her med at kunne definere tiden på månen, altså der er også lidt et magtspil i det, ikke?
8: Jo, for sådan. Det er så den anden side af det. Det er jo, at her på jorden har vi traditionelt set lavet, hvad skal vi sige, nationer bestemmer om, hvad tiden skulle være. I gamle dage var det sådan, at der var det englænderne, der var herrene over verdenshavene med deres skibe, og derfor så brugte man simpelthen Greenwich Mean Time, altså den tid, der er lidt ved Greenwich Observatoriet vest for London. Selvom franskmændene frygtelig gerne vil have den samme ære, men det kunne de ikke få lov til, fordi englænderne flyttede så, hvad skal vi sige, hvornår vi kaldte klokken var 12, og det over hele jorden. Så i det her tilfælde, så er det selvfølgelig, hvem er de stærke lige øjeblikke på månen? Det er amerikanerne, og det er kineserne, og de har været deres holdning til, hvordan det skal være, og det er selvfølgelig det, de skal blive enige om nu.
0: Og vi får at se, hvad de bliver enige om. Tak for at være med, John Leif Jørgensen.
8: Så meget. Velkommen.
0: Professor og rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. Ja, tid, det er populært her i tiden. Man kan høre mere om selvsamme konference i P1 Morgen i morgen. Her der kan man høre om, hvordan vores klode faktisk drejer for hurtigt, og vi derfor muligvis mister et sekund. Fodboldklubben FC Københavns ejer Det selskab, der hedder Parken Sport & Entertainment, afsøger lige nu mulighederne for at sælge fodboldklubben. Sådan lød det i går fra Parken Sport & Entertainment på FCK's hjemmeside. Peter Brygmann, chefredaktør på fodboldmediet Mediano, velkommen.
9: Tak skal du have.
0: Peter, der har jo i flere år været rygter om, at ejerne bag FCK kunne være interesseret i at sælge FCK. Hvad kan forklare, at det er lige nu, at Parken Sport & Entertainment afsøger markedet for at sælge FCK?
9: At prisen er rigtig. De har længe syntes, at hvad skal man sige, værdien har været sat for lavt. Der er det her med underholdningsaktier, og især fodboldklubber, at det er jo en meget volatile aktie, og de har sådan været lidt sådan betragtet som sådan noget legetøj. Men det er jo en industri, som der er sindssygt mange penge i. Og nu er markedet så hit, og prisen er så høj, så efter 17,5 år, tror jeg, at den her gang skal man tage det rigtig alvorligt, når de melder ud, at der er dialog.
0: Ja, der er dialog, og hvem kunne være interesseret i at købe FCK?
9: Altså, det man har set omkring fodboldklubber, det er jo objekter for kapitalfonde og private equities og den her slags, og i enkelte tilfælde sådan private konsortier rundt om det. Der er også sådan konglomerater omkring fodboldklubber og sports franchises og sådan noget, ikke? Altså, det er jo... Altså, man vurderer, prisen er stedet mellem 1,5 og 2 milliarder, måske 2,5, afhængig af, hvor meget af parken og kontortårnene, der skal med. Og så ligger der nogle investeringer ud over det her på over 1 milliard kroner, så altså en ny ejer skal se frem til at dykke lommen på 3 milliarder kroner, og det er trods alt en vis slags penge.
0: Og hvad betyder det så i forhold til, om det bliver danske eller udenlandske ejere?
9: Jeg synes generelt, at diskussionen om national, altså pas på ejerskaber er voldsomt overvurderet, fordi du kan godt have danske ejere, som er virkelig dårlige, og du kan have udenlandske, som er helt fantastiske. Men altså, det er klart, at det her er et globalt marked. Tifosi Advisory and Capital, altså det her italiensk baserede virksomhed, eller stiftet der, arbejder internationalt og har arbejdet med Lyon i Frankrig, Antwerpen i Belgien og Miami i USA og andre franchises. Så det er, når de går ud i netværk, så er det formentlig en meget lille målgruppe, men den er primært internationalt, og det er ikke det samme som, at der ikke kan være danskere iblandt.
0: Hvordan tror du, FCK's fans vil reagere, hvis klubben kommer på udenlandske hænder?
9: Ja, det er interessant, fordi her er der et sandsynligt skel mellem den modstand, der har været i Brøndby, hvor en amerikansk ejergruppe gik ind og ejede flere fodboldklubber. Altså FC København ejer i sig selv også den svenske fodboldklub FC Rosengård, så det er selv en flerklubsejer. Så den der reservation, man har set så kraftigt udtrykt i Brøndby, tror jeg ikke, man vil se i samme grad i FC København. Man har nok set noget, fordi fans kan jo ikke generalisere, men jeg tror, modstanden vil være mindre.
0: Hvad kan det komme til at betyde for det sportslige? Altså, kan det her i sidste ende gøre FCK til en større magtfaktor på banen og mere succesrig, eller kan det også komme til at betyde det modsatte?
9: Altså ejerskaber kan jo betyde alt. Du kan få de største fjolser ind med rigtig mange penge, ikke? Og som ikke har forstand på branchen. Men altså sandsynligheden her er, at man får, hvis det her kommer til at ske, så får man en ejer, som er det, man kalder mere risikovillig. Efter Københavns ejer igennem 17 år, koncentreret omkring forretningsmanden Erik Skærbæk, har fået kritik for at være meget konservativ og gerne vil have et fodbold opført sig som andre brancher, som de er mere vant til. Derfor er de også mere glade for LaLandia, som er en del af ejerstrukturen i Parken Sport & Entertainment. Og altså det, man vil få ind, det er nogen, der i højere grad forstår fodboldens irrationalitet, som er det, man kalder risikovillighed, risikoappetit. Og det kan være en rigtig god ting for FC København, fordi den liga, selskabsmæssigt, som FC København og Parken befinder sig i, er så høj, så du vil få nogle ret store virksomheder, formentlig med en ret høj professionalisme, som kan være en god nyhed, men det er jo ingen garanti for, at det er det.
0: Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan oversætte det, du siger. Altså, man kan få nogle ejere, som måske i større grad forstår, at fodbold er noget, hvor det går op og ned.
9: Ja, Altså lad mig sammenligne med FC Midtjylland, som er hovedkonkurrenten herhjemme for FC København. De har Danmarks rigeste mand, Anders Holt Poulsen, som ejer. Han er ikke fodboldkyndig som sådan, men han har forstået, virker det til at acceptere fodboldens irrationalitet. For eksempel kom FC Midtjylland ud med to regnskaber, som ikke levede op til den værdi, der var i deres sportslige setup, og pludselig den her sommer, eller pludselig planlagt i den her sommer, sætter de så spillere for 630 millioner kroner. At se resultaterne af regnskaberne over en flereårig periode, og ikke kun i det enkelte regnskabsår, det er et eksempel på risiko, appetit og på, hvordan fodbolden fungerer. Og det har Anders Holt Poulsen i høj grad forstået end Erik Skjærbæk.
0: Så hvor realistisk vurderer du det er, at FCK ender med at blive solgt?
9: Når de melder ud nu, og de selv gør det, og de selv går aktivt i markedet, og markedet er, som det er, så vil jeg vurdere det som realistisk. Måske endda meget realistisk.
0: Tak for vurderingen, Peter Brygmann.
9: Du er velkommen.
0: Chefredaktør på fodboldmediet Mediano. Vi har her på orienteringen været i kontakt med FCK med henblik på at få en udtalelse, men her henviser man til den selskabsmeddelelse, som bestyrelsen for Parken Sport og Entertainment udsendte i går. I morges, ja, der bragte vi i P1 Morgen en historie om Femernbyggeriet, som er blevet udsat for på grund af en såkaldt cyberhændelse. På nuværende tidspunkt ved vi, at flere centrale systemer har været ude af drift. Adgangskort har ikke fungeret normalt, og medarbejdere er blevet bedt om at holde sig fra computer, wifi og mailsystemer. Og det her cyberangreb, ja, det kommer kun få dage efter nyheden om de lækkede CPR-numre. Det fik derfor Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet, til at komme med den her interessante pointe.
10: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at vi skal overveje meget grundigt i vores samfund, nu hvor vi er under pres både fra teknologisk skabte cyberhændelser, altså der kommer bare ren kompleksitet, cyberkriminalitet og også stater, der fører hybridkrig i cyberdomænet, at vi skal simpelthen tænke os godt om, hver gang vi laver et trade-off mellem noget, der er nemt og bekvemt, fordi vi putter det på nettet, og til de sikkerhedsudfordringer, det så medfører. Altså, stille os det der spørgsmål. Ja, det her kan komme på nettet, men skal det på nettet?
0: Ja, nu har vi budt dig indenfor i radioen igen, Rasmus Dahlberg. God eftermiddag, eller tidlig god aften.
10: Tidlig god aften herfra.
0: fordi tiden løb jo simpelthen tør i interviewet i morges, og så snakkede vi om på redaktionen, at det var egentlig lidt ærgerligt, at vi ikke kunne dykke mere ned i det, du sagde her til sidst. Så lad mig lige starte der, hvor vi slap i morges. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på ting, som du mener, vi bør overveje slet ikke at digitalisere eller koble på internettet?
10: Altså i forhold til sådan lidt for smart teknologi generelt, der må jeg bare sige, at jeg for et par uger siden havde lovet nogle af jeres kolleger, det er at give et interview. Og det lykkedes mig simpelthen aldrig nogensinde at komme ind igennem jeres reception, fordi jeg har fået et nyt adgangskortsystem, som er meget smart og digitalt, og det virkede ikke, så det blev aldrig til noget. Så der havde det nok været smartere, ligesom vagterne så åbenbart gør nede på Femern-forbindelsen nu, rent faktisk at bruge en blanket på papir og en kuglepen til at skrive mig ind, så havde vi i hvert fald fået gennemført interviewet.
0: Det er et meget konkret eksempel, som vi kan relatere til her på redaktionen.
10: Ja, det tænker jeg ikke. Ja.
0: Har du andre?
10: Jamen altså, det er jo i virkeligheden alle de services, vi omgiver os med. Jeg sidder lige nu her, mens vi taler sammen og læser en ny pressemeddelelse fra Danmarks Domstole, der siger, at tinglysningsretten har oplevet et enormt stort antal forspørgsler i det digitale tinglysningssystem her i sidste uge, altså samtidig med, at vi havde CPR-hacket også, altså pludselig 17 millioner forspørgsler på oplysninger om tinglysninger. Ikke? Altså et abnormt stort antal forspørgsler. Og det må man bare sige, det var jo svært at gøre i gamle dage, hvor man skulle ned på et eller andet kommunalt kontor, og nogen skulle ind og finde noget på papir i et arkiv. Det var mere besværligt. Ja, det er meget nemmere, at vi kan gøre det, og vi kan logge ind med MitID. Men vi skal bare huske, at hver gang det er nemt at blive kæmpet for os, at kunne gøre noget online, så er det potentielt også nemt og bekvemt for nogle banditter.
0: Men så kan man vel bare gøre sikkerhedssystemerne bedre? Er det ikke bare det, der er løsningen?
10: Jo, men der er lige det der ord bare i din formulering. Ikke? Man er konstant på baghjul. Banditterne, og med banditter mener jeg i virkeligheden alt fra Putin og hans håndlanger til cyberaktivister og kriminelle og til teenager, der keder sig med en lidt for god internetforbindelse. Det er bare blevet rigtig meget nemmere. Det er blevet billigere. Kunstig intelligens forstærker de her angrebsvektorer. Ikke? Altså, man kan iværksætte scanninger efter sårbarheder i systemer med meget, meget lidt viden om teknik og med meget få udgifter i forhold til bare for få år siden. Så derfor er det en ulig kamp, og derfor er det ikke bare et spørgsmål om cybersikkerhed. Vi ser også bare igen og igen, at det er enormt svært i store, komplekse organisationer. Altså, det offentlige, ikke? Altså, det britiske sundhedsvæsen blev hacket for 9 år siden, hvor man havde gamle, ikke opdaterede Windows-maskiner, der stod rundt på hospitalerne, og det resulterede i næsten 20.000 aflysninger af aftaler og operationer.
0: Rasmus Dahlberg, vi har lige et minut inden radioavisen, så jeg skal da lige nå at spørge dig om, altså er løsningen så, ifølge dig, at vi skal rulle mange af vores bekvemme og smarte ting tilbage, og med alt, hvad det medfører af langsomlighed, og det hele bliver måske lidt mere, ja, lidt mere træt?
10: Ja, så bliver jeg rigtig upopulær, når jeg anbefaler det. Ja, det, jeg mener til, det er en eftertænksomhed og en overvejelse, som jeg også nåede at sige der i morges, som vi hørte i indledningen. Altså, bare fordi noget kan komme på nettet, så er det ikke det samme som, at det skal. Vi er nødt til at tage det der trade-off, jeg talte om i morges, alvorligt. Altså, hvad er det for en sårbarhed, vi eksponerer og gør os til potentielle offer for? Opvejes den risiko af den bekvemmelighed, vi får ud af at kunne gøre alting online?
0: Og Rasmus Dahlberg, så løb I sommer en gang til. Tør for tid. Tak for at være med.
10: Selvfølgelig.
0: Ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Vi skal have en radiovis klokken 18.
11: Om få minutter så får vi verden ifølge Gram her på P1, der denne gang ser nærmere på de seneste meldinger om Ukraine. Præsident Donald Trump opfordrer Ukraine til at få en ny præsident, samtidig med at han køber millioner af tons diesel af Rusland. Derudover har han krævet, at Ukraine stopper bombninger af russiske raffinaderier. Og han har truet med at stoppe amerikanske efterretninger til Ukraine. I Ukraine der opfordrer Kievs borgmester nu sine bysbørn til at forlade byen, hvis de kan, mens russiske bombardementer tager til, og de civile tab vokser. Og russerne blokerer samtidig for eksport af ukrainske landbrugsvarer, fundamentet for Ukraines økonomi. Så Trumps alliance med præsident Putin sætter EU i en ny svær situation. Nu står Europa nemlig for alvor alene over for en upålidelig amerikansk allieret, og sammen med et Ukraine, der for alvor bliver presset, også af en amerikansk valgkamp. Og det og meget mere analyserer verden ifølge Gram nærmere på. Det er efter en radioavis.
12: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
13: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
12: Det skaber frustrationer og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix fortæller næstformand Torben Farum.
14: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
12: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
15: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
12: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt. EU-kommissionen skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
16: Det her er P1. Trump er presset på sin politiske hjemmebane. Farmerne klager over prisen på diesel. Så nu bryder han sanktionerne mod Putin, køber russisk diesel, giver Zelensky skylden for krigen og leverer en sejr til Putin. Det er nu i Verden ifølge Gram.
17: That is a big deal. That is massive amount.
16: Det her er en vigtig aftale. Det betyder, at massiv

0: Lørdag fortsatte Trumps angreb på Zelensky.
1: But he could have settled it many times, and he chose not to.
0: Men han kunne afslutte det her mange gange, men det valgte han ikke at gøre. Vi sagde, du kan gøre, hvad der passer dig med Rusland, men lad være med at angribe olieraffinaderierne, for det skaber et problem for hele verden. Og han vil gerne skabe problemer for verden. Han giver vores farmere problemer, vores kvægfarmere med dieselbrændstof, fordi Rusland leverer en stor del af dieselbrændstoffet på verdensplan. Søndag sagde Zelensky, at han gerne indgik en energivåbenhvile, hvis Putin også gjorde det. Og så sagde han om valg i Ukraine.
2: I know that Putin wanted very much to change.
0: Jeg ved, at Putin virkelig gerne vil udskifte præsidenten i Ukraine. Det forstår jeg godt. Og hvis præsident Trump også gerne vil se forandringer ved et valg, så har jeg sagt det. Jeg har sagt det til hans repræsentanter. Sig til præsident Putin, at han skal give os 2 måneder, 60 dage med fuldstændig våbenhvile, 60 dage, og så skal vi nok organisere et valg. Putins talsmand Peskov svarede, at Kreml vil have en langvarig fredsaftale, ikke en våbenhvile. Der blomstrede en ukrainsk optimisme i foråret. Krigen gik godt. Ukrainerne havde stoppet russerne ved fronten. På den ukrainske steppe groede en rekordstor høst af korn, af skønne gule solsikker af majs. Men ukrainerne kunne ikke levere sejren. I dag er optimismen afløst af bekymring, massivt økonomisk pres og af russiske bombardementer, der tager til dag for dag, uge for uge, frem mod en iskold vinter. Sommerens rekordstore høst rådner bort i vældige lagre. Kornhavnene ved Sortehavet ligger i ruiner efter de russiske bombardementer. Eksporten er gået i stå, indtægterne svinder ind, og hen på vinteren er det ikke bare ukrainerne, der vil lide af mangel på korn, det vil store dele af verden gøre. Ukraines korneksport er faldet 45% i september sammenlignet med september sidste år, og indtægterne er faldet med mange milliarder euro. I Ukraine, i den vestlige del af landet, går russerne nu massivt efter datacentre, de centre, der er afgørende for blandt andet Ukraines dronekrigsførelse. Hvor russerne tidligere brugte 1 eller 2 droner mod et mål, bruger de i dag mange flere. Og så bruger de ballistiske missiler, som ukrainerne har svært ved at forsvare sig imod. Så med en kold vinter på vej og russiske angreb, der tager til, vil ukrainernes modstandskraft blive testet igen. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og der er altså mere end Trumps politiske koldbøtte, der skaber frygt og frustration i Ukraine. Det gør Putins massive bombardementer i den grad også. Og Victor Skrøder Friis, vores udsendte medarbejder, har samlet reaktioner på gaden i Kiev, blandt andet fra Anastasia. Ja, jeg er bange. Jeg går slet ikke over på den højre side af floden, fordi dronerne kommer, selv når bilerne bevæger sig, og det er skræmmende. Den sidste uges tid er blevet endnu værre på grund af broerne. Folk bliver virkelig bange. Før i tiden var der jagerfly. Når noget kom, så blev vi ikke overrasket. Men når de begyndte at ramme broerne, så blev det skræmmende. Nu er folk meget mere bange i løbet af dagen. Og så appellerer hun om, at ukrainerne ikke prøver at tjene på andres ulykke, selvom de kan. Jeg vil gerne henvende mig til ukrainerne også. Lad være med at hæve huslejen så meget. Hvis du ikke har mærket den her krig, så skal du ikke være bange for at miste dit hjem. Gud forbyde, at du selv er i den her situation. Men gør det muligt for andre mennesker at flytte. Giv dem lov til at få en pause. Man bør ikke tjene penge på andre menneskers sorg i krig. Jeg begynder virkelig at overveje at forlade byen, men i den vestlige del af Ukraine, der sætter de priserne for deres lejligheder virkelig højt op. Ja, og vi tager til Kiev med det samme. Jesper Lindholt, du er dansk forretningsmand, bosat i Kina i de sidste 20 år. Du grundlægger NGO'en Biler til Ukraine. Du sidder i din egen bil lige nu og er med her i programmet. Jesper, Anastasia taler om angsten, om angrebene på de broer, der binder Kiev sammen. Hun taler til de ukrainere, der skruer priser op på boliger, så det bliver sværere for Kievs borgere at flygte ud af byen, nu hvor krigen tager til og vinteren kommer. Kan du genkende de udsagn fra din hverdag i Ukraine og i Kiev?
3: Jamen, hun beskriver meget præcist, hvad oplevelsen er for befolkningen i øjeblikket. At russerne er begyndt

0: på deres vinterkampagne, som alle forventer bliver værre end sidste år, som virkelig var kold og mørk. Mm. Så der er, efter borgmesteren sagde, ud af byen med jer, så er folk også begyndt at flytte. Og det er jo markedet også, alle andre steder. Så priserne går op.
1: Katrine Stevnhøj, Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Du sidder med her i studiet i København. Katrine, Putin skærper krigen herop mod vinteren. Ukrainerne taler om en flerstrenget russisk angreb på ukrainsk civil infrastruktur. Det er på vand, på strøm, på fødevareforsyninger, på broerne, på jernbanerne. Og det med både ballistiske missiler og droner, og så snigmord og ny sabotage, som efterretningstjenester taler om. Er det her, ser du det her som Putins endelige forsøg på at knække Ukraine?
2: Altså, hvad taler om en intensivering af de her angreb på ukrainske byer herunder, særligt Kiev, og på civile mål og civil infrastruktur. Og jeg ser det som et forsøg på at knække Ukraine andre steder end frontlinjen, at gøre krigen endnu bredere, så den også rammer den ukrainske økonomi, den ukrainske befolkning og den ukrainske modstandskraft. Om det er afgørende, er svært at sige, og om det lykkes også, meget vanskeligt at sige.
1: Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og så specialist i det russiske militærpolitiske forhold. Claus, vi oplever nu Trump købe diesel fra Rusland og undergrave sanktioner mod russerne. Vi hører ham sige, at krigen er Zelenskis krig, at han må gå af. Så hvordan vurderer du ukrainernes modstandskraft for at kunne modstå den russiske offensiv og den hårde vinter, der ser ud til at være på vej?
3: Altså, jeg vil sige, at det bliver den sværeste krigsvinter hidtil. Det var svært sidste år, men det bliver endnu sværere i år. Hvis man skal sige noget, der måske kan være positivt i al sin negativhed, det er, at ukrainerne måske har erkendt, at der kommer ikke noget godt fra USA's side. Der er ikke nogen forventninger om, at USA hjælper længere end de... Og derfor er man måske indstillet på, at det er, som det er. Til gengæld er forventningerne til, at Europa træder i stedet, de er så selvfølgelig til gengæld tårnhøje.
1: Ukraines hovedstad Kiev ligger langt fra kamphandlingerne, langt fra fronten i det østlige Ukraine, men for indbyggerne i Kiev, der virker det nu som om, at de også bor ved selve fronten. De voldsomme angreb har fået borgmester Vitali Klitschko til at opfordre folk til at overveje at flytte midlertidigt til familie i andre byer, hvis det er muligt. Britta Kvist tegner dette billede af situationen i Kiev.
4: Her er blevet mindre sikkert. Dronerne flyver gennem byen på få minutter. Man hører bare noget, der kommer flyvende, og så noget, der eksploderer, fortæller Oljana. De russiske jetdroner flyver med 500-600 km i timen, og mens Ukraines luftforsvar får ramt på de fleste af andre russiske droner, så lykkes det ifølge præsident Zelensky kun at skyde lidt over halvdelen af de hurtige russiske droner ned. Den ene alarm afløser den anden, og det efterlader arbejdspladser tomme, fortæller Nikolaj Kraup, der er direktør i en større IT-virksomhed med flere kontorer i Ukraine.
5: Nu har vi jo også en situation med, at alle forældre gerne vil blive i nærheden af deres børns skole, hvis de overhovedet går i skole, fordi mange af dem bliver jo hjemmeskolet online. Og så har folk ikke lyst til at være en halv time væk hjemmefra, hvis der er et eller andet, der falder ned i nabolaget.
4: Arbejdet fortsætter, men angrebene slider på de ansatte.
5: De tager hen til familiemedlemmer, som har bedre strøm, end de har. De gør alt, hvad de kan for, de er 8 timer online om dagen, for at kunne arbejde med de ting, de skal arbejde med. Men de er trætte.
4: Rusland rammer datacentre, broer, tog og lager med fødevarer, så hovedstadens indbyggere for første gang har oplevet tomme hylder. Nogen har taget konsekvensen og er rykket ud af hovedstaden.
6: I decided that the better option will be a little village without any factories, any storages.
4: Jeg besluttede, det var bedre at bo i en lille landsby uden nogen fabrikker, uden nogen lagerbygninger og uden nogen station, uden alt det, der kan være mål for Rusland, fortæller Oljana Konoplia til BBC.
6: Everything that can be Russian target.
4: Den ukrainske økonomi har fået endnu et par slag de seneste måneder. Det sidste fungerende stålværk i præsidentens hjemby Kryvyj Rih er lukket, efter det blev ramt af 4 missilangreb på lidt over en måned, og 5 ansatte blev dræbt. Ukraine har også optrappet sine angreb mod Rusland. Datacenter hos Yandex, den russiske pendant til Google, er blevet ramt. Ukraine har også angrebet mere end 20 af handelsplatformen Wildberries lagre, med den begrundelse, at der er militært udstyr i nogle af de pakker, der bliver sendt afsted. I slutningen af september sendte Ukraine det hidtil største antal droner mod Moskva og ramte blandt andet regionens vigtigste olieraffinaderi. Det er altså den slags angreb, som USA's præsident vil have Ukraine til at holde op med. Og i Kiev konstaterer indbyggerne, at krigen er rykket endnu tættere på. Jeg har aldrig været tæt på frontlinjen, men nu forstår jeg, at nu bor vi ved fronten, siger Anastasia.
1: Så er det altså et presset Ukraine, der igen bliver klemt af både Putin og af Trump. Og hvor Anastasia fortæller, at selv hvis man bor i dag i Kiev, så er det som at bo ved fronten. Jesper Lennart, hvordan opleves det?
0: Det opleves som langt hyppigere angreb, og altså fra luften. Ikke? Og som der bliver beskrevet, så er det er shahider, men de er meget hurtigere. Jeg har haft en pause med ballistiske missiler, men nu begynder de at komme igen. Vi har haft en fornemmelse af, at de har lagt dem til lager. Og mest uhyggeligt, så kommer de ballistiske også. De kommer nu uden forvarsel, ja. Hvor at amerikanerne før har givet et forvarsel. Nu er der affyret missiler inden for Rusland, så nu skal vi nu går alarmen, og så nu kommer de slet ikke. Det kommer bare lige pludselig ud af det blå med et ordentligt brag. Og det er jo noget, der gør folk bange, når man ikke kan forberede sig på det, for så er det hele tiden, man er alert.
1: Ja. Jesper, du var med her hos os i Verden ifølge Gram for et års tid siden. Du var om ikke optimist og realist på den måde, at du sagde, at ukrainerne aldrig giver op. Hvordan ser du situationen nu sammenlignet med sidste år?
0: Jamen, jeg ser jo stadigvæk, at det er det, russerne de kæmper for. At Putin kæmper for, at ukrainerne de skal, deres moral skal knækkes. Jeg ser ikke, at ukrainerne de står over for at ville opgive kampen. Overhovedet ikke. At man indstiller sig på den situation, der er nu, og som også i indslagene, det bliver beskrevet, ikke? Så finder man andre steder at være, som er sikre, og man indretter sig endnu mere med varme og altså i lejligheder. Man er langt bedre forberedt i år, end man var sidste år, for eksempel. Ja.
1: Vi får en idé om nu, hvad det er, krigen og bombardementerne rammer. Det er landbruget, der bliver hårdt ramt osv. Men ikke bare det. Hvad gør det ved en hverdagsøkonomi for en familie i Kiev? Og for den sags skyld også ude på landet?
0: Det er jo det, Ukraine har, som Rusland ikke har, det er økonomisk støtte udefra. At vi har ikke oplevet stor inflation, og vi har heller ikke oplevet varemangel på den måde, og selv den, der er nu, det er sporadisk. Altså, så går der et par dage, hvor der ikke er ferske tomater, og så er de der igen. At selvom der er blevet ramt mange distributionslagre, så formår virksomhederne helt utrolig hurtigt at omstille supply chains. Så hverdagen er i virkeligheden ikke voldsomt påvirket endnu.
1: Hvordan håndterer du din virksomhed og dine medarbejdere i en situation som det her, hvor masser af dem, der er ansat i virksomheder, i IKEA for eksempel, de vælger at arbejde hjemmefra, så man ikke sidder samlet på kontoret, der risikerer at blive ramt i større bygninger. Hvordan får du det til at hænge sammen?
0: Jamen, det gør jeg jo ved at stole på folk. De arbejder hjemmefra, og det har vi faktisk gjort længe. Så har jeg haft en lille kerne i Kiev, som er kommet ind på kontoret. De bor på den anden side af floden, så dem ser jeg heller ikke nu. Altså, der var en på kontoret i går, som jeg så første gang i 3 måneder. Ja. Og det er lige nok det, som Nikolaj beskrev også. Ja. At komme over floden, det er en dyb indånding, og man er bange for at blive fanget på den forkerte side. Og man er bange for at være på broen, hvis at russerne angriber igen. Ja,
1: som de jo har gjort.
0: Ja.
1: Så
0: det kræver stor fleksibilitet at være arbejdsgiver i Ukraine, vil jeg sige.
1: Hvad gør det så ved den ukrainske befolkning? Hvad gør det for familien med børn, der skal i skole, eller vælger man så at undervise sine børn hjemme? Hvad gør man for at få en hverdag til at hænge sammen?
0: Jamen, hvis man er bange for angreb, så der er jo skoler, der bliver ramt også. Ja. Altså, så tager man børnene hjem og underviser dem på afstand, som man trænede i covid, og man også løbende. Ukrainerne, de switcher lige over, så nu går vi online i stedet for. Mange skoler har undervisning under jorden, altså fulde klasseværelser, eller et stort rum, der er indrettet til klasseværelser. Ja. Så det håndteres. De ja. Fleste familier, de lukker sig sammen om sig selv, og passer på hinanden, og går så lidt på arbejde som muligt, og går så lidt i skole som muligt. Flytter måske ud til bedstemor ude på landet, som det også bliver beskrevet. Ja. Og nogen overvejer også at tage længere væk til Vest-Ukraine.
1: Claus Mathiesen, et af de mål, som russerne for alvor går efter nu, det er de datacentre, der ligger i høj grad i den vestlige del af landet, så vidt vi får det beskrevet i hvert fald. Hvad betyder det for den ukrainske krigsførelse, hvis det er, at disse datacentre bliver, om ikke lukket ned, for de kan bygges hurtigt op igen, men konstant vil blive ramt?
3: Ja, altså det får jo i hvert fald sandsynligvis betydning for den mulighed, man har for at udveksle informationer i det omfang, man ellers benytter sig af systemet til at kæmpe krigen, til at dels hente informationer om fjenden og bevægelserne, men også til at udstede befalinger og andet til. Jeg tror nu, at det ukrainske militær i vid udstrækning kører med mere lukkede systemer af ganske naturlige årsager der også, men det kan ikke undgå at påvirke. Jeg tror dog, at de her angreb, de påvirker mere hele den civile infrastruktur, end de påvirker direkte den militære, som nok i et eller andet omfang er lidt mere uafhængig. Ja. Men det er alvorligt, som det jo også har vist sig at være alvorligt, som Katrine sagde, ja. Når man angriber tilsvarende mål i Rusland, så ja. Har det faktisk en ret så stor effekt. Ja. Der har været nogle interessante oplysninger fremme om, at antallet af russiske bots på de forskellige sociale medier tilsyneladende er faldet drastisk ja. Som følge af de ukrainske angreb på de her russiske datacentre. Og det viser jo også en side af krigen, som man ikke kan se bort fra.
1: Som man ikke kan se, ja. Jesper, hvis vi tager landbruget, stålproduktionen osv., hvad konsekvenser har det for ukrainerne, at der stort set ikke er nogen stålproduktion tilbage, og at landbrugsvareproduktionen, kornet, rådner bort i store lager, fordi man ikke kan komme af med dem?
0: Det er jo de store, indtægtskilder, man rammer. Ja. Men som jeg også var inde på før, så er det jo ikke så alvorligt, som hvis vi rammer de russiske i stedet. Fordi at Ukraine har hjælp fra Vesten i dag for at undgå den økonomiske kollaps. Så jeg tror, det bliver svært at se Ukraine kollapse fuldstændigt. Ja. Hvorimod for Rusland, der er det en reel mulighed. Og det er jo også den måde, Ukraine skal kunne vinde over Rusland på. Det er ved den økonomiske kollaps der.
1: Så du taler, Jesper, du taler reelt om, at Ukraine skal vinde, kan vinde?
0: Ukraine kan komme sejrsrigt ud af det her i det tilfælde, at den russiske økonomi, den kollapser. Ja. At man dirigerer for mange ressourcer hen imod krigsførelsen. At man flytter for mange mennesker frem mod fronten. Der er for mange, der dør. At økonomien lider under det til et punkt, hvor folk ikke kan købe ting i butikkerne. De bliver for dyre. De kan ikke få brændstof til at komme på arbejde. De kan heller ikke køre høsten hjem fra markerne. De kan heller ikke eksportere, fordi der ikke er energi i systemet. Så det mener jeg er en reel mulighed.
1: Vi vender tilbage til Rusland lige om et øjeblik. Men fordi nu har vi jo oplevet, at Vitali Klitschko, Kievs borgmester, har opfordret Kievs borgere til at forlade byen, hvis de vel og mærke har et sted at tage hen. Vores udsendte medarbejder, Victor Schrøder Friis, han besøgte en udbombet civil lejlighed på 10. etage i en boligblok i Kievs udkant og beretter sådan her om det, der mødte ham.
7: Jeg er på 10. etage i en beboelsesejendom i udkanten af Kiev, og det, der møder mig, når jeg går ind her, det er altså simpelthen en forkullet etage. Der, hvor der var tapet, der, hvor der var gulvtæpper, der, hvor der var sofaer og køkken, det er altså brændt ned, nærmest smeltet væk. Sædvanligvis så har ukrainerne været hurtige. De har fået planker op foran det hul, hvor at en af de her nye russiske jetdroner simpelthen drønede ind igennem den her etageejendom. Men der er jo ikke noget at tage fejl af. Det her hjem, det er altså ubrugeligt nu. Man kan kun se altså få spor af det liv, der var før. Jeg står og kigger på, jamen noget af det eneste, der er tilbage, det er et billede, hvor at rammen er sådan smeltet en smule, og man kan så se, at der er en buket blomster på det her billede. Og det, ja, det er nærmest noget af det eneste nu. Kan jeg godt nok også lige se, der er, ja, det ligner hovedet af en bamse, som er også brændt, smeltet flere steder, men jeg tror, det skulle have været en panda eller en kanin eller noget lignende, og det siger jo lidt om, hvem det var, der boede her før. Der er meldt flere omkomne og flere tilskadekomne, og en af dem, jeg talte med for kort tid siden, der bor i den her etageejendom, Anastasia, hun siger, at Kiev føles lige nu som en frontlinjeby.
1: Ja, Katrine, Stevnhøj, det her, der er jo ikke meget militær over det der mål. Det er jo ikke et militært mål, som russerne er gået efter ved at bombe en civil ejendomsblok. Er det del af Putins strategi nu, at knække den ukrainske civilbefolkning ved simpelthen at gå efter? Jeg ved godt, det har de gjort, men altså, det er så åbenbart, at en boligblok ikke er et militært mål.
2: Ja, og det samme kan man sige med de busser og de broer, og altså både sådan civile mål, private civile mål og civil infrastruktur, som bliver ramt i Kiev og i andre ukrainske storbyer. Så ja, det er en del af en ny russisk strategi, eller i hvert fald en intensiveret russisk strategi over at knække Ukraine andre steder end frontlinjen, hvor de jo ikke har haft det held, som de havde håbet på i starten. Og man kan sige, hvis man kigger tilbage på den kommunikation, der var fra Kreml helt fra starten af Ukraine-krigen, både i 2014 og i 2022, så har det jo hele tiden været et narrativ om, at man egentlig skulle redde nogle russiske mindretal og befri Ukraine fra det naziregime. Nu er det lige så høj grad at terrorisere befolkningen, og derfor knække dem på den måde, ikke kun igennem en, altså knække det såkaldte regime, men også knække den almindelige ukrainer, og også knække det politiske system i Ukraine. Det ser vi også på den her kommunikation, der kommer fra Kreml, men sådan set også måske igennem fra Kreml gennem Trump, om at der burde være valg i Ukraine, og man burde udskifte den politiske top. Det er jo også et forsøg på at destabilisere det politiske system, men også destabilisere befolkningens tro på, at det politiske system er i stand til at gennemføre en ukrainsk sejr. Men som vi både hører fra Jesper i Kiev og fra Claus, så er der, har Ukraine vist hele vejen igennem krigen en helt ufattelig modstandskraft og en større og større politisk modstand imod Rusland. Ikke? Så hvorvidt den her strategi om at knække Ukraines vilje, tror jeg er tvivlsom, men man kan jo godt stadigvæk forsøge at knække en infrastruktur, som gør det umuligt at leve i de byer i Ukraine.
1: Det går vi dybere ned i om et øjeblik. Jeg vil lige over for lytterne, der er kommet til inde i programmet, så lige fortælle igen, hvem det er, der er med her. Gæsterne i dagens Verden ifølge Gram, det er Claus Mathiesen, lektor i russisk kultur, sprog, samfunds- og militærforhold ved Forsvarsakademiet, uddannet som sprogofficer og kant med i russisk og polsk. Og så var du forsvarsattaché tilbage i en anden tid i Ukraine fra 1999 til 2007, og så har du arbejdet med det postsovjetiske område i årtier. Jesper Lindholt, dansk forretningsmand, bosat i Ukraine i de sidste 20 år, direktør for IT-virksomheden Livatech, samt grundlægger af NGO'en Biler til Ukraine, som på frivillig basis har leveret nu 1000 køretøjer til det ukrainske militær. Og som du selv sagde sidst, da vi havde dig med i programmet, så var du nærmest en ukuelig optimist, og i dag har du også et firma, der er med til at producere våbensystemer til droneforsvar. Katrine Stevnhøj, Ph.D. i Ruslandsstudier fra Københavns Universitet. Du har boet i St. Petersborg og har igennem flere år arbejdet med civilsamfund og demokrati i det postsovjetiske område. Og i dag deltager du på baggrund af din forskningsmæssige ekspertise i russiske forhold. Claus Mathisen, hvis vi ser på selve krigsførelsen, så mistede russerne 190 kvadratkilometer i september. Ukrainerne rykkede frem i Donbas og brød russernes forsøg på at omringe Kramatorsk, der er central for det russiske forsvar. Hvad siger det om situationen ved fronten?
3: Jamen, der tror jeg at godt, man kan sige, at der har situationen ændret sig i forhold til tidligere. Fordi i løbet af årene 24-25 erobrede Rusland faktisk over 7.000 kvadratkilometer, godt nok langsomt, og med meget store tab, materiel og ikke mindst mandskabsmæssigt, men de rykkede frem. Og det, der ligesom har ændret sig fra årsskiftet her til 2026, det er, at den fremrykning er i al væsentlighed standset. Der er lidt forskellige bud på, hvem der lige har vundet 50 eller 10 eller 40 kvadratkilometer til den ene eller den anden side, men der er slet ikke tale om det omfang af erobringer, som der var i de to tidligere år. Det er afgørende, og det skyldes, at ukrainerne har haft succes med nogle nye taktikker. Vi har lige hørt netop, som du siger, at man har fået fjernet noget af den umiddelbare trussel mod det, vi kalder fæstningsbæltet, altså byerne Kramatorsk, Slavjansk osv., ved den her operation Vivaldi, som de kaldte den, frem imod Liman, og som i hvert fald har gjort, at nu er russerne skubbet noget tilbage. Det betyder ikke, at russerne ikke sagtens kan komme igen. Det kan de. En af de helt usikre faktorer, som lige for øjeblikket hænger i luften, det er Starlink-problematikken, fordi ukrainerne er meget afhængige af Starlink. Og hvis...
1: Og det er Elon Musks,
3: det er Elon Musks
1: hele satellitsystem.
3: Og hvis USA's vrede bliver så voldsom imod Ukraine, at man beslutter sig for, at det skal ukrainerne ikke længere kunne benytte sig af, det er ikke sådan noget, man bare lige gør, men lad os nu sige det teoretisk, så vil det i hvert fald få en stærkt negativ effekt på den ukrainske krigsførelse. Jeg tror ikke, at man der ved fronten i samme grad er afhængig af amerikanske efterretningsoplysninger. Det er man nok mere på de områder, vi talte om før. Angrebene, der starter langt ind i Rusland, enten med ballistiske missiler, krydsermissiler, fly, der går i luften. Der er man nok mere afhængig. Plus afhængig af af data til måludpegning mod de mål i Rusland, man gerne vil ramme. De permanente mål, deres olieraffinaderier med videre, de flytter sig jo ikke sådan lige, så dem ved ukrainerne godt, hvor jeg er henne. Men det, der eventuelt bevæger sig, der er man afhængig. Men ved fronten tror jeg, man i mindre grad er afhængig. Og så skal høre det med, at Frankrig i hvert fald hævder, at have kunne kompensere, måske ikke komplet, men 70-75% for det, som USA traditionelt har leveret.
1: Katrine Stevnhøj, hvis nu vi ser på, hvad der ukrainerne har været i stand til at ramme af mål inde i Rusland. Det er Wildberries, det er forskellige, det er Yantex hedder det, også de datacentre og hele det russiske Google-system. Hvordan har det påvirket Putins måde, har det overhovedet påvirket Putins måde at føre krig på?
2: Det er vanskeligt at sige, om det har påvirket krigsførelsen generelt. Ikke? At der er nogle medier, blandt andet som medier som Medusa, der peger på, at nogle af de her virksomheder, som er ramt, f.eks. Wildberries, også har spillet en rolle her i forhold til, der har en forbindelse til det militære område. Men det, jeg ser det mere som om, det er, at Ukraine lykkes med at vise, at de også skal destabilisere russisk infrastruktur på samme måde, som Rusland gør det over for Ukraine, dog med en mindre, altså der ikke samme civile konsekvenser, som når Rusland gør det. Man kan sige, at det prikker også for nogle af de ømme punkter, som Rusland kan have i forhold til, at krigen kommer til at påvirke befolkningen på en anden måde, den
1: har gjort. Men hvordan gør det? Hvordan gør det det?
2: Jamen for eksempel, hvis det skaber usikkerhed eller utryghed i en befolkning, men også hvis det skaber problemer i forhold til infrastrukturen, som for eksempel vil ramme et firma, et datacenter som Yandex for eksempel.
1: Men de får jo ikke lov til at reagere på det, russerne. De får ikke lov at protestere. De får ikke lov at være irriteret.
2: Nej, det kan man sige, der er et ekstremt begrænset rum for at ytre sig offentligt at protestere i Rusland, men man skal ikke tage fejl af, at regimet i Kreml er afhængig af opbakning fra befolkningen og fra den politiske elite, og ikke mindst den altså erhvervseliten inde i Rusland. Og det kan man jo også se på den måde, når man afholder de her såkaldte valg, som de lige har gjort til Dumaen, ikke? At man bruger det her som legitimeringsøvelse, og på samme måde er det jo vigtigt for Putin og for det nuværende regime i Kreml, at der ikke opstår en stor modstand imod den måde, der føres krig på. Og det gør der heller ikke lige nu i Rusland, hvis man kigger på de former for spørgeundersøgelser, der bliver lavet, som er nogenlunde troværdige. Ikke? Så viser det heller ikke, at der er et fald i opbakningen. Men det er noget af det, man kan være bange for. For eksempel også med de her droneangreb i Moskva og forstyrrelser af internetadgang osv., som der var her tidligere på året, ja. som skabte noget uro. Altså ikke ja. Decideret protest, men i hvert fald nogen, der rejste spørgsmål ved den strategi, som man førte fra Putins side.
1: Claus Mathiesen?
3: Ja, bare til det. Jeg tror her, der er en vigtig forskel i forhold til, hvad ukrainerne forventer og hvad russerne forventer. Fordi jeg tror, russerne forventer, at de problemer, der måtte opstå som følge af det, du nævner her, dem har staten pligt til at sørge for at få på ordnet. Hvor jeg ikke tror, i Ukraine man længere har nogen forventninger om, at nogen oppefra kommer og ordner noget som helst, man er overladt til sig selv. Og det kan godt være, at det virkelig skaber en større og længerevarende udholdenhed hos ukrainerne end hos russerne. Men det er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at begge folkeslag er karakteriseret ved en helt umanerlig høj grad af udholdenhed i forhold til den slags ting. Det er der ingen tvivl om. Russerne praler selv af begrebet stoikos, som betyder sådan udholdenhed, men det karakteriserer altså også ukrainerne.
1: Er du enig i det, Jesper Lindholt? For du lever i det, du bor i det, du trives i det.
0: Det er meget præcist, Claus, sagt, at ukrainerne, de forbereder sig nu, og de er klar over, at de er on your own i det her. Vi kommer ikke til at se en pludselig moralsk åbenbaring i det russiske folk, at krig, det er dårligt. Så derfor er det ikke så meget det her med at ændre befolkningens holdning til, at nu skal de opdage, hvad krig det er og sådan noget. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel, for de bøjer bare nakken og træller videre. Det er når madforsyningerne ikke er der, når inflationen pludselig kommer, så de ikke kan købe noget mere. Altså, det er når der ikke er benzin til bilen, og at når fabrikkerne ikke, når de står stille, fordi der ikke er strøm mere, fordi alle ressourcerne de er gået til fronten. Det er der, krigen den kommer til at slutte.
1: Katrine Stenhøj, og så tabstallene. Altså, man bliver ved med at tale om de her tabstal. Og vi ved jo ikke helt, hvor præcise de er. Vi ved, at de tabstal, som vi får, det er jo ikke russisk accepterede tabstal. Men man taler blandt andet om 40.000 dræbte og sårede russere her i september. Det er jo ganske enorme tal. Påvirker det russiske styre?
2: Ikke for nuværende, nej, i forhold til opbakning til krigen. Det påvirker selvfølgelig styret i, at man skal ud og skaffe nogle flere midler, nogle flere soldater, der skal sendes til frontlinjen, ikke? Og blive en del af den her statistik. Men nej, man kan sige, fra russisk side eller fra Kremls side, har man et enormt effektivt informations- eller desinformationsapparat og et undertrykkelsesapparat, som både kan altså tvinge en mobilisering igennem og frame.
1: Men de har jo ikke gjort det, Katrine, selvom man talte om, at de ville gøre det efter valget her i september.
2: Nej, men der bliver vel formentlig stadigvæk mobiliseret folk, ikke nødvendigvis igennem en masse mobilisering, som vi havde forventet. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Rusland nok skal kunne skaffe de soldater indsat fra deres befolkning. Det de lykkes med indtil videre, uden de store protester. Fordi man netop har gjort det fra nogle bestemte områder, hvor der ikke har været de samme ressourcer til at
1: det er ude i de fjerne regioner.
2: Ja, i hvert fald en stor del af det. Ja. Og der har altså familierne jo også fået kompensation, og der er blevet ikke mindst skabt et narrativ om, hvad det er for en krig, de udkæmper. Det er jo ikke en ligegyldig krig for russerne. Det er en eksistenskrig, og det er en krig, som deres familier kan være stolte af, deres mænd drager ud i. Ikke? Altså, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stor en magt den her fortælling fra statens side har i forhold til at gøre russerne villige til ikke alene at dø i krigen, men også at undergå de her lidelser, de gør inde i Rusland, som Claus nævnte før, den her russiske idé om, man er i stand til at gå nogle store lidelser igennem for nationen og for fædrelandet.
1: Der blev holdt, Claus Mathiesen, der var jo valg i Rusland her i sidste måned.
3: Ja, det kan du godt kalde det.
1: Jamen, det gør jeg også.
3: Ja.
1: En del af det valg, der var jo ikke nogen, der var i tvivl om, at Forenet Rusland ville vinde valget, og det gjorde det så også. Men en af de interessante ting, synes jeg, der var en konsekvens af valget, det var, at der er en solid stor gruppe af russiske veteraner, der blev valgt ind i Dumaen. Jamen, hvad kommer det til at betyde?
3: Ja, det er der. Og der var faktisk sat nærmest en kode på, ikke overraskende. Jeg tror, man startede med, at ud af de 450 Duma-medlemmer, der skulle man have 100. Jeg tror, man endte med at skrue det ned omkring 50, altså ja. 49 endte ja. Det, hvis man er der. Og det er simpelthen en måde at dels legitimere krigen, men også at vise, at det russiske samfund er klar til at tage hånd om de her veteraner. Og der har man jo nogle smertefulde sår fra Afghanistan-krigen. hvor de hjemvendte veteraner fra Afghanistan-krigen nærmest som flest, har man indtryk af, gled direkte ind i det kriminelle miljø, der opstod og eksploderede som følge af Sovjets opløsning op igennem 80'erne og ikke mindst op igennem 90'erne.
1: Ja, men var også dem, der støttede Jeltsin?
3: Det var så også nogle af dem, der støttede Jeltsin, det er rigtigt nok. Men det korte lange er, at man vil meget gerne signalere, at man har styr på det her. Jeg vil bare godt lige supplere det, som Katrine sagde med hensyn til fortællingen, for jeg er meget enig i det. Men man trækker faktisk meget mere, end vi forestiller os på fortællingen om det, russerne kalder den store fædrelandskrig. Altså den fase af 2. verdenskrig, fra hvor Sovjet og Nazi-Tyskland ikke længere var allieret, altså den 22. juni 1941, til krigsafslutningen, og hvor de her ofre, både materielt og menneskeligt, jo var kolossale. Og det ligger lidt i det russiske slogan, det russerne siger, morsom paftarit. Altså, det betyder, at vi kan gentage det. Og det vil sige, at man kan gentage det i alle, om man så må sige, henseender. Ja. Også i forhold til, hvad det eventuelt måtte koste. Ja. Og det har åbenbart en stor effekt på det russiske samfund, selvom man selvfølgelig også er meget opmærksom på, at kritik skal man helst ikke have for meget af, og det er man kan jo ikke stille sig op nogen steder med en tom seddel, før så sidder man i et salatfad. Ja.
1: Katrine?
2: Ja, hvis jeg lige kan supplere her med den her historiske parallel, så vi har tit en tendens til at sammenligne den her måske manglende krigsmodstand med det, der foregik med de soldatermøder, der demonstrerede mod krigen i Afghanistan. Ja. Men det, vi nogle gange glemmer i den sammenligning, det er, at det Rusland, vi ser nu, er langt mere repressivt end det Rusland, der var i den sidste del af Sovjet. Ikke? Så derfor, ligesom Claus siger, så er parallellen til 2. verdenskrig eller den store fædrelandskrig nok i virkeligheden mere korrekt i forhold til det narrativ, der udtrykkes fra oven, men også det begrænsede mulighed, eller det ikke eksisterende mulighedsrum, der er for protest i samtidens Rusland, som tror minder mere om det Sovjet, der fandtes dengang.
1: Jesper Lindholt, hvis man taler om det, vi lige taler om nu, om det, der foregår i Rusland og russernes måde at håndtere det her på, hvordan taler man så om det i Ukraine? Kan man godt forstå det, fordi mange ukrainere, især ældre ukrainere, var jo også en del af det gamle system?
0: Ja, og det er et skisme. Og Ukraine arbejder meget med, hvordan man håndterer 2. verdenskrig eller den store fædrelandskrig. Ja. Fordi der var enorme tab også i Ukraine. Ja. Men det var så under en sovjetisk krig, der blev ført. Men tabene var reelle. Så hvordan respekterer man de tab, man havde, og den smerte, landet blev påført dengang? Og hvordan kobler man det sammen med, det var Sovjetunionen? Og man ser jo direkte Rusland som en fortsættelse af Sovjetunionen.
1: Det gør man. Men den
0: Noget interessant omkring Afghanistan og 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, så er det jo, at russiske soldater, som vender hjem fra fronten, de har det med at lave revolutioner og lave ballade. Ja. Og når man har militariseret et land i den grad, som Rusland er blevet, så er det jo svært at håndtere den djævel, man har sat løs. Ja. Og at hvis man slutter krigen uden en sejr, hvad så? Så jeg mener, at Putin, han kører det fascistiske tog, det kan kun køre en vej, og det kan ikke vendes om, og det kan ikke køre baglæns. Og man kan trække paralleller helt ind til, hvorfor at der så kan komme en konflikt med Europa og NATO bagefter. At det faktisk er fuldstændig logisk.
1: Claus Mathisen.
3: Ja, jeg vil bare sige til det om tabene, at det er ganske rigtigt, og det tror jeg, der er mange, der ikke ved, at faktisk var tabene i den ukrainske befolkning, de var noget større end i den russiske befolkning. I russiske befolkning, der var det omkring 13%. I den ukrainske befolkning var det over 16%.
1: Nu taler vi
3: den store fædrelandskrig.
1: Anden verdenskrig.
3: Og i Belarus, der var tabene dobbelt så store som i Rusland. Så det var faktisk i høj grad Belarus og Ukraine, der var dem, som offrede de store menneskelige ressourcer. Og hvis man har været i Belarus, så ved man også, at det var sandelig også der i høj grad de materielle ødelæggelser fandt sted. Belarus var jo nærmest jævnet med jorden.
1: Ja, det var så også fronten fra der, hvor tyskerne rykkede frem. Jeg vil godt gå videre, nemlig fordi vi skal have talt om Trump, vi skal have talt om NATO, EU, på baggrund af den situation, vi er i øjeblikket. Vi ser russerne, vi ser Putin skærpe krigsførelsen over for Ukraine. Vi ser russerne ramme langt større mål i Ukraine, langt længere mod vest. Lviv bliver nu for alvor bombet, datacentre osv. Og så har man altså den situation, man står i nu med Trump, der jo undergraver den, hvad skal vi sige, i hvert fald de sanktioner, men også den alliance, der har været i de seneste måneder. Så det er jo Ukraines europæiske allierede, der holder redningsnettet ud under det ukrainske samfund og den ukrainske krigsførelse, sammen med ukrainerne selv, der jo altså gør det grove arbejde og holder russerne stangen på slagmarken. Tabstallene er fortsat enormt. Vi talte for et øjeblik siden om 40.000 dræbte og sårede på den russiske side i september, ifølge vestlige analyser. Indtil nu har amerikanerne leveret militært udstyr, ganske vist, hvis europæerne har betalt, dog ikke en række af de missiler, ukrainerne har så desperat brug for. Dem har amerikanerne jo i høj grad brugt i krigen mod Iran. Og så er der spørgsmålet om efterretninger og Elon Musks Starlink. Der er, så vidt jeg kan vurdere, i hvert fald en vis usikkerhed. Men i de sidste dage har russerne angrebet, uden at ukrainerne er blevet varslet på forhånd. Og Trumps såkaldte energiaftale med Putin, hans angreb på Zelensky, krav om, at man må gå af, det tog jo, som vi sagde tidligere i programmet, EU på sengen. Så jeg spurgte vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, hvor Trumps erklæringer efterlader Europa.
8: Det tager man meget, meget alvorligt. Havde det kun været en enkeltstående begivenhed, så havde det måske ikke været så alvorligt. Men det her, det bygger jo ovenpå en tendens, vi har set siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus, at den amerikanske præsident lægger pres på Ukraine, ikke på Rusland, og han har jo stoppet langt det meste af den amerikanske hjælp til Ukraine, så europæerne står jo stort set alene med den økonomiske støtte til Ukraine. 95% af alle penge til økonomisk støtte til Ukraine kommer fra Europa, og så kommer der lidt fra resten af verden. Så det her, at præsident Trump fortsætter i det her spor med at lægge pres på Ukraine og ikke på Rusland. Det er jo det stik modsatte af, hvad europæerne gør med deres sanktioner og andet, hvor man prøver at presse Putin til at få stoppet den her krig.
1: Men han bringer jo også amerikanske interesser i spil. For eksempel, når han siger, at man ikke vil give dele intelligence, efterretninger. Amerikanske virksomheder vil ikke levere våben, som europæerne køber til ukrainerne. Det skaber jo en yderligere konflikt mellem Europa og USA, og giver samtidig Ukraine problemer.
8: Der er tre store områder, hvor USA sidder med nogle rigtig gode kort og kan presse Ukraine og europæerne. Det ene er, som du nævner, at man kan lade være med at sælge våben, som man har brug for i Europa og Ukraine. Det andet er, at man kan lade være med at dele efterretninger. De efterretninger, man deler, de er især vigtige, når ukrainernes antiluftskyts skal skyde ballistiske missiler fra Rusland ned, inden de rammer deres mål i Ukraine. Der bruger man frem for alt amerikansk efterretning til amerikanske satellitter til at skyde det ned. Og så findes der et tredje element, som ligger over i den private sfære, hvis der er noget, der hedder det i USA efterhånden, nemlig at ukrainske soldater bruger Starlink, altså Elon Musks kommunikationssystem Starlink, og det kunne de jo også slukke for. Det, som er konsekvensen for alle tre dele, det er rigtigt, amerikanerne sidder med gode kort, men hvis amerikanerne nægter at sælge våben til Europa, nægter at dele efterretninger, eller hvis Elon Musk lukker for Starlink, så kan europæerne jo kun drage en konklusion, og det er, jamen så kan vi ikke længere stole på USA som våbenleverandør, eller USA som leverandør af efterretninger. Vi kan ikke længere stole på Elon Musk, så konklusionen vil jo være, at USA bliver en så utroværdig partner, hvis de gør det her, at europæerne i fremtiden bliver nødt til at se sig om efter andet, så det kommer jo også til at på sigt underminere eksempelvis hele den amerikanske våbenindustri. Jeg tror ikke, de vil være glade for en sådan beslutning fra Trump, altså som de truer med her. Så tror jeg, at der meget hurtigt vil stå nogle våbenproducenter og banke på i Det Hvide Hus og spørge, hvad har I gang i?
1: Og når Ole Ryborg taler om amerikanske satellitter, der skyder russiske missiler ned, så handler det jo altså om, at de amerikanske satellitter giver de informationer videre til ukrainerne, så det er ukrainerne, der skyder de russiske missiler ned. Men Jesper Lindholm, vil det sige, altså hvis, når situationen ser sådan ud, er der så en forventning blandt ukrainerne til, at Europa kan levere det, der er nødvendigt for at holde russerne stangen?
0: Der er store forventninger til Europa også, fordi Europa er nabolandene, og det er de lande. Og alt det, der sker i Ukraine, altså den revolution, der var i 4 og i 14, gik jo alt sammen ud på, at Ukraine ville Europavejen. Så for et fremtidigt fællesskab, så er forventningerne store til, at Ukraine vil blive ved med at levere varen.
1: Men hvis det skal være et fællesskab, så kræver det jo også altså militære leverancer, som europæerne har ikke været begejstrede for at levere.
0: Nej, men der sker jo ting og sager inde i Europa også, ikke? Og invasionen af Ukraine, det var en uheldighed til, at det nu er en eksistentiel kamp i virkeligheden også for Europa lige om et øjeblik. Så ændrer prioriteterne sig også inde i Europa, og at man bliver klar over, at det måske er smartere at lade krigen foregå i Ukraine, og at ukrainerne skal have de våben, de har brug for at kunne tage opgøret med Rusland, før det bliver i Europa.
1: Claus Mathiesen, kan og vil europæerne levere det, ukrainerne har brug for, hvis de skal holde russerne stang?
3: Ja, det er jo et helt afgørende spørgsmål, og det kan jeg ikke besvare entydigt. Jeg kan bare sige, at for mig at se, så er situationen mere vanskelig end som så. Og det er den, fordi de europæiske lande er jo sådan set fanget i en dobbeltild her. Det er de i forhold til, kan vi kalde det, oprustning generelt. Altså, at man samtidig med, at man godt vil støtte Ukraine militært, så skal man også opbygge egen troværdige afskrækkelseskapacitet over for Rusland. Og det koster bare mange penge. Og når vi så er ved pengene, så er vi jo faktisk også fanget i en økonomisk krydsild for øjeblikket. Fordi en ting er, at der er et stigende behov for økonomisk støtte til Ukraine. Det fremgår også af alt, hvad Jesper har sagt. Ja. At hvis ikke der er massiv, og vi taler hundredvis af milliarder danske kroner om året, det er ikke småpenge, vi taler om her, så kan man ikke holde Ukraine op. Samtidig med, at vi nu bliver fanget i en krydsild, som er forårsaget af den amerikanske krig imod Iran, og som betyder, at vores energiomkostninger, de stiger.
1: Ja.
3: Og det er det er nok til at få en hel del sved på panden for, og de tror jeg, de alle de europæiske topledere det her, for det er virkelig, virkelig en ubehagelig krydsildssituation at være fanget i, og som det er svært at se, hvordan man håndterer.
1: Ja. Og så vil jeg godt tage en ting frem, nemlig i mandags, der var der et møde i Warszawa, et sikkerhedspolitisk møde. Så mens Trump talte om ny præsident i Ukraine, om at krigen aldrig var blevet til noget, havde det ikke været for Zelensky, så talte NATO's amerikanske øverstkommanderende, Alexis Grinkevich, hvor han præsenterede NATO's strategi for at vinde over et russisk, holde et russisk militært angreb tilbage, så fremt russerne angreb NATO. Og han sagde også, at fortsatte russiske angreb vil gøre vinteren svær for ukrainerne, men så sagde han også, mens Trump altså sagde det, han sagde, at man før har undervurderet ukrainerne. Hør her.
9: It's probably not going to work. If we have, you know, people have underestimated the Ukrainians since the beginning of this conflict.
1: Det kommer næppe til at virke, altså de russiske forstærkede angreb på Ukraine. Vi har undervurderet ukrainerne siden begyndelsen af den her krig. Den fejl vil jeg ikke begå igen. De kommer til at klare sig igennem denne her vinter. De kommer ud på den anden side med endnu mere beslutsomhed og kampgejst. I sidste ende håber jeg på, at vi kan afslutte krigen og opnå en varig fred. Men hvis ikke, så ved jeg, at ukrainerne bliver ved med at kæmpe. Hvad siger du til en amerikansk NATO-general, øverstkommanderende for NATO, der siger sådan, Jesper Lindholt?
0: Ja, jeg konstaterer, at han er NATO, og at han forstår, at holde den rolle ud af at være amerikaner, det betyder mere for ham. Men ellers så tror jeg, han er jo også den store optimist, som jeg selv, at ukrainerne kommer ikke til at give op på den måde. De skal virkelig... Altså, jeg kan ikke se det. Også fordi, at Europa nu, at det her, det bliver den krig, der er i, det angreb, der er på Ukraine, det bliver et spejl over for Europa, at vi får lejlighed til at se, hvem vi er og hvorfor vi er det. Og at det at lade et naboland, som ønsker at være demokratisk og frit, at lade det blive et af et andet naboland, det vil vi have det meget, meget svært ved. Og det synes jeg, det er meget, meget positivt. Hvis vi ser i forhold til i 14, hvor vi havde en meget, meget tilsvarende situation.
1: Katrine Stevnhøj, hvad sidder man med af overvejelser i Moskva, når man på den ene side hører Trump sige det, han gør, og på den anden side hører NATO's militære øverstkommanderende leverer en sådan tale, og det her, det var et lille klip ud af 45 minutters samtale og tale fra Krenkovits side.
2: Altså, jeg kender ikke reaktionerne på den her specifikke tale, men jeg tror, man sidder i Kreml og forsøger at spille sin kort rigtigt. Man ved lige så godt som os andre, at Trump er altså utilregnelig i forhold til, hvor han lige står den ene dag og den anden dag i forhold til Ukraine-krigen, ikke? Men man forsøger at have Trumps ører. Altså, fra russisk side har man ikke vist nogen intentioner på at slække på de krav, man har til en fredsaftale, som er enormt vidtgående. Man har ikke tænkt sig at opgive noget af det territorium, man har erobret. Man har ikke tænkt sig at lade Ukraine være et frit land, der selv kan vælge sine alliancer, blandt andet også NATO. Og det man så gør ved at have en altså, diplomatisk relation til USA, eller en øget diplomatisk relation at lave aftaler med Trump, det er, at man lægger et pres på ikke alene Ukraine, men også på Europa, og derved har altså, den amerikanske støtte på sin side. Så jeg tror, det er det, man prøver at spille strategisk, og så tror jeg egentlig ikke, man tænker så enormt meget over, hvorvidt USA er lojal over for Rusland eller ej, eller NATO er, ikke? Og det er interessant, når man sådan kigger på det blik, man har internt i Rusland, ikke bare i Kreml, men også i befolkningen generelt på henholdsvis Ukraine og på EU og USA, og den måde, de forskellige lande omtales i statskontrollerede russiske medier. Så det er ikke, fordi USA omtales positivt, men det omtales markant mindre negativt end EU. Ja. I hvert fald i løbet af, hvordan krigen har udviklet sig. Og det siger jo også noget om, at man fra ikke alene fra Putins side, men også fra sådan Rusland mere bredt side, godt kan se, at USA er villige til at lave nogle politiske og sanktionsmæssige lempelser, mens EU er dem, der strammer op, og dem, der står utvetydigt på Ukraines side. Så jeg tror, det sådan er en russisk analyse af situationen.
1: Lad mig så vende tilbage til dem. Det her handler om ukrainerne, der stadig er hjemme, som ser frem til en vinter, der truer med at blive både hård og kold. Anastasia, der forbereder sig, så mange andre på, at krigen fortsætter. Vi bruger penge på batterier og generatorer. Jeg har to slags generatorer. Jeg har tre gasovne. Jeg har alle mulige slags lightere. Forleden bestilte jeg et brusebad, jeg kan flytte rundt med. Min mand har købt solpaneler, og jeg købte for nylig et supertæppe. Jeg har bestilt varme sokker. De priser er endnu ikke steget alt for meget. Så jeg ville det koste, hvis de gjorde det, ville det koste som en Mercedes, for alle forbereder sig på, hvad der nu kan ske. Er du med på den vogn, Jesper? Er det det, som du også oplever? Forbereder du dig også på den måde, som Anastasia fortæller om her?
0: Jeg har solpaneler, generator og inverter og batteristationer og på kontoret og hjemme og alle vejene. Ja, gasovne, alting. Alt.
1: Claus Mathiesen, hvordan skal Ukraine undgå et kollaps, hvis det her, hvis de russiske terrorbombninger fortsætter?
3: Ja, jeg vil holde fast i, at en helt afgørende forudsætning for det er den fortsatte europæiske støtte. Og den er vigtigere og vigtigere økonomisk, og det, fordi vi kan jo komme i en situation, hvor sanktionsregimet begynder at skride, hvis amerikanerne begynder at lempe på dem, så er der flere, der begynder at tale om, hvorfor opretholder vi dem så, fordi de skader jo et eller andet sted også os selv. Men det er helt afgørende. Uden europæisk støtte, så har Ukraine ikke en chance. Så godt vil de ikke tabe den her vinter, men på et eller andet tidspunkt, så rammer de muren og taber.
1: Katrine Peskov, Putins talsmand, sagde, vi vil ikke have en våbenhvile, vi vil have en langvarig fred. Ser du et Moskva, ser du et Putin-styre, der ikke giver op, før de har vundet? Og med vundet mener man altså for alvor, at have Europa meget.
2: I hvert fald ikke før de har et sejrsnarrativ, som passer, så de kan levere det til sin befolkning. Et originale motiv var jo at få ukrainsk territorie, men jeg tror fra Kremls side, at man begyndte at tænke, hvordan kan vi levere et alternativt sejrsnarrativ, hvor vi ikke står som krigens taber, men som krigens vinder, uanset hvad udfaldet er.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Katrine Stevnhøj, Jesper Lindholt og Claus Mathiesen. Britta Kvist Hansen og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der fik flikket teknikken sammen. Vi vil gerne have reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer. Send dem til Gram på LinkedIn, Steffen Gram, eller klik ind på deres app, det er Lyd. Find Verden ifølge Gram. Vi er tilbage i næste uge, hvor Verden ifølge Gram vil handle om det kommende israelske valg, om hvorvidt hvad det samfundet bliver, om Netanyahu forbliver.
10: er du Danmarks næste podcast-talent.
11: Velkommen til endnu en episode.
10: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
12: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
10: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
13: Der fik jeg kuldehysten. Ja. Du må gerne hvile det gode her.
10: Ja. Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
14: Tak, fordi I har lyttet med derude.
10: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
15: Om lidt, så kan du høre K-Live her på P1, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her handler det om tid. Komponist og kronisk multitasker Katrine Muff hører for eksempel gerne både ny musik og læser en roman, mens hun pruster løs på motionscyklen i fitnesscentret. Forfatter Leonora Christina Skov kan derimod ikke både gå og spise en is samtidig. Og når hun skriver på en roman, så forsvinder et år af hendes liv, uden at hun ser op. Og den travle museumsdirektør Ulla Tofte får akut utravlt, når hun stiller sig foran et 300 år gamle maleri. Ja, de fleste føler sig presset på tid i en moderne verden, hvor vi egentlig burde have tid til det vigtige. Men tid er en opfattelse, og Parnasset giver lige om lidt deres bud på, hvilken kultur og hvilke apps, der kan hjælpe os med at vinde tiden tilbage. Lyt med efter en radioavis.
16: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hyrede ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
17: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
16: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard.

0: og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, hvor her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.

0: Hvis man kigger i de danske medier i dag, er der en historie, der går igen. Man kan læse den i Skive Folkebladet, Nordjyske Stifttidende, Dagbladet Ringkøbing Skjern, Jyllandsposten, TV2, DR.dk, Politiken, Se og Hør, Kristelig Dagblad, Billedbladet, Berlinske, BT, Folkebladet Lemvig, Fyns Stifttidende. Ja, bare for at nævne et par stykker. Kirsten Svalpe fra Struer er nu den ældste dansker nogensinde. Hun har rundet 112 år og 218 dage. Selv siger hun sådan her.
1: Selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men det er sjældent. At der, det går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Ja, det er så det. Hvorfor er vi egentlig så interesseret i det der med at blive gammel? Det er noget, det vi ser nærmere på i dagens program, hvor vi undersøger, hvordan vores begreb om alderdom er i forandring. Du lytter til K-Live med mig,

0: altså der mener jeg sådan en mediehistorie, som fra før sociale medier, altså det er sådan noget, man elsker at komme på fladen på DR, og ja, alle mulige.
1: Det er også kørt i radioavisen.
0: Ja, og det passer godt til lige inden vejret. Altså, det er sådan rigtig hyggelig, ikke alt for væsentlig, ikke historie, kunne man nærmest kalde den. Altså sådan en nyhed, som ikke rigtig er en nyhed. Og der er et eller andet ved dem. Altså, vi kan rigtig godt lide de her historier. Det er lidt ligesom, køerne, der kommer på græs om foråret, eller sådan noget hygge, som man kan fylde sendefladen ud med, som på en eller anden måde også har sådan den der dejlige effekt, at så skal vi ikke i det mindste i det her sekund tænke på, at der er nogle andre gamle mennesker, som regerer verden, og som skaber krig og død og ødelæggelse alle mulige steder derude, ikke? Altså, så der er sådan noget udfrielse fra nyhedsstrømmens mareridt, som vi lever i, som man på en måde sådan, så fik vi lige et øjeblik til at trække vejret der og glæde os over Kirsten, som er blevet gammel.
1: Ja, og 112 år, 218 dage, Kirstens hvalpe fra Struer. Jeg har jo siddet og læst mange medier i dag, og TV MidtVest skriver, Kirsten selv synes ikke, det hele er så særligt. Hun er jo bare en gammel kone, gør hun jævnligt opmærksom på. Hvad siger det egentlig om os, at vi ligefrem fører rekord over, hvem der lever længst?
0: Jamen, altså, jeg synes, hendes svar har været vidunderlig. Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, det er hende, der er blevet den ældste. Hun er en fremragende repræsentant for de virkelig gamle på den måde. Jeg havde selv taget et andet citat med, hvor hun sagde, åh ja, det er jo på onsdag. Så der er sådan noget virkelig vidunderligt ligegyldigt over det for hende. Og det er jo på en måde den helt rigtige attitude til det, fordi i morgen, der vil hun så være en dag ældre, og der vil vi ikke stå der med kameraerne. Altså, der er sådan noget underligt weird i den der sådan fetishisering af, at nu sker der et eller andet bestemt på en bestemt dag, som gør en eller anden markant forskel, som overhovedet ikke gør nogen forskel.
1: Men hvorfor har vi den fetishering?
0: Jamen, og det er jo selvfølgelig det, du snakker om der med i starten, det her med døden. Altså, der er et eller andet, vi har en tendens til godt at kunne lide dem, der sætter sig op imod døden. Og det er måske, fordi vi er bange for at dø alle sammen, og der er et eller andet, der lover os, at så kan det måske udskyde det sådan bare en lille bitte smule. Og den anden er så også den der med, at vi har en fetisering af rekorder som sådan. Altså, jamen, vi elsker ting, der bliver lidt flere end andre ting. Altså, sportsverdenen er jo sådan, på en måde sådan, den arketypiske måde, hvorpå det her foregår, og det bliver mere og mere så meget, at jeg ikke rigtig kan følge med til at lægge mærke til det, men altså sådan flest vellykkede afleveringer inden for de sidste 5 minutter af første halvleg af en fodboldkamp kunne sikkert være en ting, som nogen ville gå op i på et eller andet tidspunkt og mene et eller andet meningsfuldt om, ikke? Altså sådan, så vi har sådan den her, når der er lige lidt mere af et eller andet, så bliver vores opmærksomhed tændt på en mærkelig måde. Og det er sådan en, altså, jeg ved ikke, det er sådan lidt en barnlig måde at omgås tal på i virkeligheden, som om, at sådan, når tallet bliver lige en større, så bliver det signifikant på en sær måde. Jeg kan huske, min ældste dreng, da han begyndte at have matematik, så fortalte hans lærer os, at han vidste hver gang, at han skulle holde den første taldiktat, så hvis børnene fik at vide, ja, der kommer et tal med 3 cifre, så går de helt amok. Altså, store tal er flotte. Mm. Men hvorfor egentlig? Altså, det er sådan, og det er på en måde sådan lidt en barlig måde at omgås tingene på, og det passer meget godt til det her med fødselsdag, ikke? Altså, jeg er midt i 40'erne, der er ingen, der interesserer sig for min fødselsdag.
1: Men skulle være en.
0: Okay. Ja, den vil jeg også helst undgå. Altså, men børns fødselsdag er jo enormt vigtige. Altså, så det, der er, og så når man kommer helt hen til slutningen af livet igen, så begynder det også at blive lidt væsentligt. Men vi fetisherer de her sådan store tal på forskellige måder, uden rigtig at kunne forklare hvorfor. Men om ikke andet, så kan man sige noget, der var noget på det tidspunkt. Så den side af sagen er der helt klart over det i hvert fald.
1: Men hvorfor? Altså, du har jo ret i, vi tæller jo alle sammen. Vi tæller alting. Vi tæller tiden. Vi tæller, hvor mange år vi er blevet. Vi fejrer fødselsdag, og vi ser, hvem der er blevet flest over flest dage og flest timer. Altså.
0: Jamen, hvis vi så går lidt mere sådan eksistentialistisk til værks her, ikke? Altså, så er der jo et eller andet om, at en af de mest signifikante måder, vi tæller på, det er med tiden. Altså, og vi kan virkelig godt lide at få tiden opgjort i sådan færdige enheder, fordi så kan vi regne på den og have kalender og alt muligt andet, og vi kan også lige pludselig lægge mærke til, at der er nogen, der bliver ældre end nogen nogensinde før har været i Danmark, og det er også, det kan gøre det spændende på den måde. Vi regner på fødselsdage og alt muligt andet, ikke? Men der er jo også det der med, at der er sådan at vi er på en eller anden måde skræmte for, at livet slutter på et tidspunkt, og et hvert skub i retningen af, at så var det ikke nu, det sluttede, kan også føles lidt dejligt. Og den der drift mod at holde sig selv i live, er jo helt klart også en del af historien her. Det bliver bare altid

0: sådan lidt skuffende for mig, når det bliver gjort op på den her måde. Altså fordi, og der er det igen, jeg vil vende tilbage til hende der, den ældre dame, Kirsten.
1: Kirsten Svalbe.
0: Ja, som er så dejligt ligeglad med at have sat en rekord. Altså, og hun er bare en gammel kone, og det er jo alt nok for hende. Og der er vores måde at sådan gå op i det her på en underlig sådan overdrevet. Jamen det er næsten som om, at hun skal være sådan avatar for os allesammens længsel efter en udødelighed eller sådan noget i den stil. Ikke? Og det har hun ikke selv bedt om, og jeg kan heller ikke helt se, hvad det er, vi skal med det. Altså hvad skal vi egentlig med den der ambition om at skubbe døden længere væk?
1: Det er det, jeg gerne vil tale om nu, fordi det er som om, der også, selvom Jagten på det evige liv er en gammel trave, og der er også nogle i Bibelen, der er super gamle, og i alle mulige religioner, så er der alligevel et eller andet lige nu. Altså OpenAI's direktør, Sam Altman, han har investeret millioner i forskning, der skal forlænge menneskeliv. Google har også etableret et selskab, der forsker i aldring. Saudi-Arabien har afsat enorme summer til samme formål. De seneste år har der været sådan en bred, offentlig, global samtale om longevity, altså det her med, hvordan vi kan leve så længe som muligt. Hvorfor er vi så insisterende på at vil leve så længe som muligt, hvis ikke evigt?
0: Jamen, det er jo fordi, vi har den her forestilling om, at livet bliver ved med at kunne være ligesom nu, bare forlænget i det uendelige. Og er der noget, vi alle sammen ved, vi har allerede sådan snakket lidt om det, det er, at livet bliver ikke ved med at være det samme, ført ud i uendeligheden. Der er en krølle mere på historien her, som jeg heller ikke lige kan lade være med at tage ind i det, du nævner der, fordi det er Saudi-Arabien, det er tech-bosser, og det er diverse andre ekstremt magtfulde mænd, som har en ambition om at holde livet længere. Jeg er ret sikker på, at det ikke er til os alle sammen. Altså, det her, det er også en historie om, at for magtfulde mænd gør det muligt at vedholde magten længere, end døden egentlig normalt ville tillade dem. Ikke? Og det synes jeg faktisk overhovedet ikke, vi har grund til at have ambitioner for. Altså, der er sådan set et par personer i den her verden, som jeg da godt kunne håbe, at moder natur kunne skynde sig lidt med efterhånden. Altså, ikke at man skal ønske død og ødelæggelse til nogen, men jeg mener, paven har lige fået lungekræft, og jeg har lyst til at sige, cancer, hvad fanden laver du? Mm. Altså, der kunne være andre.
1: Men det virker som om, du synes, det er lidt åndssvagt. Det er åndssvagt, at vi gerne vil leve for evigt. Det er åndssvagt, at vi fejrer, at vi har fået den ældste dansker nogensinde. Hvorfor er det egentlig åndssvagt?
0: Altså, jeg synes ikke, det er åndssvagt at fejre hende. Hun er glimrende at fejre og
1: virker til at være ret menneske. Det er mere vores talfæstisk.
0: Men den her fetisering af at skyde livet længere ud i fremtiden, synes jeg, er åndssvagt.
1: Hvorfor?
0: Og også fordi, at jeg synes, at selve ideen om det evige liv er horribel. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig en måde, hvorpå det evige liv kan være andet end et mareridt. Altså, i sådan bedste tilfælde vil det være uendelig kedeligt. Fordi hvis du ganger alle oplevelser, du kan have op i det uendelige, jamen, så bliver det bare en uendelig repetition af det samme. Næsten ligegyldigt, hvad det kunne være, der kunne gøre livet spændende. Altså, sådan et banalt eksempel er sådan, hvis du spiser et stykke chokolade, så er det virkelig lækkert. Hvis du spiser 8 plader, så bliver det frygteligt. Altså, der er også et andet eksempel, som er lidt mere nært til mig. Ikke? Altså, noget af det mest vidunderlige, jeg kender, er at se mine egne børn sove og trække vejret. Men jeg kan ikke gøre det i meget mere end et par sekunder ad gangen. Altså, så hele vores sådan erfaringshorisont, alt det, der gør livet værd at leve, er noget, der foregår forholdsvis kort, og det lever under, det virker under begrænsningens horisont. Det er ikke noget, vi kan have for evigt. Det mister sin betydning, hvis vi har det for evigt.
1: Men når du kigger på vores fascination af alderdom, jagten på det evige liv, ser du så, at det er vores frygt for at dø, eller vores kærlighed til det at leve?
0: Jeg har lyst til at sige, at det er nok, fordi vi ikke frygter livet nok. Altså,
1: hvad mener du med det?
0: Jamen, det er fordi, at vi tror, at vi kan blive ved med at have alle de her vidunderlige stunder, som vi har i livet, i det uendelige. Men selve uendeligheden er det vil være det, der gør det uudholdeligt. Eller i hvert fald kedeligt. Og jeg tror, det forskel mellem uudholdeligt og kedeligt her er bare, hvor bevidste er vi om, at vi har oplevet alt det her rigtig mange gange før. Jo mere bevidste, desto mere forfærdeligt vil det være.
1: Rasmus Ugilt, tusind tak.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: PhD i filosofi og kommunikationskonsulent. Og vi bliver ved tid. For det er nemlig det, Parnasset handler om i dag. Tid, altså.
2: Bliver man relativt set ældre eller yngre af at tage et rutefly over Atlanten i forhold til at blive hjemme?
3: Det er for meget, der er for meget matematik i det spørgsmål, Karen. Det kan jeg slet ikke.
4: Man bliver vel ældre.
2: Man bliver faktisk
3: yngre.
2: Relativt 4 milliardedel sekunder yngre end familien, man efterlod derhjemme.
3: Nå, ellers var det meget godt.
2: Og det er fordi tid afhænger af bevægelse. Det er en af Albert Einsteins store opdagelser i relativitetsteorien, publiceret i 1905. Og bare for at sige, at tid er relativt, det kender vi jo alle sammen til. Vores oplevelse af tid varierer helt enormt. Hvornår har I oplevet, at tiden kan stå fuldstændig stille? Leonor og Christina Skov.
3: Skal jeg prøve at svare lidt bedre nu, end jeg gjorde på det spørgsmål, du stillede? Jeg kan kun gå
2: okay.
3: Altså, jeg har faktisk i forgårs afleveret mit manuskript til tryk, min nye roman. Og jeg synes, at det sidste år har tiden gået sindssygt langsomt, for der har jeg siddet og skrevet. Og jeg har ikke lavet andet overhovedet. Jeg mødte en veninde i toget, jeg ikke har set i et år. Det tog hun pænt. Jeg svarede ikke på den besked, hun skrev til jul. Så det er ligesom der, jeg er. Og jeg tror, at det føles som sådan en eller anden, det er virkelig for tærske ord, men sådan det der flow-tilstand af at være sådan fuldstændig inde i noget tekst, hvor jeg ikke er i stand til at lave andet, så forsvinder tiden også. Det er en tilstand, jeg godt kan lide,
2: ja.
3: Men den er bedst, hvis jeg faktisk... Den ville have været bedre, hvis jeg slet ikke havde nogen omgangskreds, fordi jeg altid har dårlig samvittighed over folk. Jeg ikke er
2: det derfor. Ender det med en dag, at du ikke har.
3: Det er fuldstændig korrekt. Tak for det. Jeg går lige ud og skyder mig selv. Det er fint. Bare fortsæt.
2: Ulla Tofte, kender du det der med, at tiden står stille?
4: Jeg synes, tiden står stille, når jeg ser på noget, der er uforandret i 500 år. Eller 1000 år, og det gør man jo nogle gange, når man bevæger sig rundt i kulturarven især. Det gør jeg til daglig, fordi jeg arbejder på et slot, der er 500 år gammelt, og det er ikke det hele, der er, hvor tiden har stået stille, men der er nogle hjørner, nogle mursten, nogle veje ind, som er fuldstændig uforandrede. Og når jeg står og kigger på denne her munkesten, som nogen har stået og støbt i hånden, så står tiden stille for mig.
2: Ja.
4: Og det giver sådan en stor forbindelse og i virkeligheden nysgerrighed på de 500 år, der ligger indimellem.
2: Ja. Hvad med dig, Trine Muff?
5: Jeg tror, jeg har det ligesom altså den samme flow state, men jeg kan sådan tabe ind i den meget, meget hurtigt, og så kun være i den i 10 minutter. Men de 10 minutter står tiden fuldstændig stille.
2: Ja.
5: Så når jeg skriver en melodi, så er det ligesom at dreje en kop. Og der står tiden stille, sådan op i mit hoved.
2: Så det tager dig 10 minutter at dreje en melodikop?
5: Ja.
2: Okay.
3: Det lyder fedt. Sådan et liv, vi også har. Det er fedt. Man kan have et liv ved siden af lige fra.
5: Man kan have flere kaffeaftaler ind imellem i hvert fald.
3: Ja.
2: Ja. Nå, alle har nok gættet, at vi skal tale om tid i dagens, eller ugens afsnit af Parnasset. Fordi i mange af tidens store samtaler står tid i centrum. Mm. Vi taler mere end nogensinde før om dårlige balancer mellem fritid og arbejde, selvom vi aldrig har arbejdet så lidt, i hvert fald hvis man er lønarbejder. Mange kender den der samvittighedsbyrde af ikke at have tid nok til deres børn eller deres venner. Der er jo ikke nogen længere, der skal stå i kø i banken eller på posthuset, fordi det ordner man jo bare hjemme. Så i Parnasset, hvor kulturens skarpe udøvere og chefer dissekerer varme samfundsemner, så spørger vi, hvor blev tiden af, og hvad kan vi gøre for, at den ikke forsvinder mellem fingrene på os? Einstein havde et bud med sin relativitetsteori. Kunstnere har måske nogle andre. Det finder vi ud af i de næste dyrebare 40 minutter. Velkommen til alle tre, og nu skal I få en bedre præsentation. Ulla Tofte, erfaren direktør, tidligere for Golden Days og Museet for Søfart i Helsingør, nu på det, som du har afsløret, næsten, det Nationalhistoriske Museum på Gamle Frederiksborg Slot, hvor malerierne er sådan cirka gennemsnitligt, hvor gamle?
4: Gennemsnitligt vel omkring 250 år.
2: Ja.
4: Og man bevæger sig gennem tiden hver eneste dag. Det gør også et eller andet ved forståelsen af tiden, synes jeg.
2: Og det nye maleri af kong Frederik trækker ikke gennemsnitsalderen væsentligt ned?
4: Det gør den ikke, fordi oveni, sammen med alle de andre, der er det her bare endnu en tilføjelse i denne her næsten uendelig lange række af portrætter.
2: Leonora Christina Skov er forfatter til en stribe bøger. Ikke mindst den, der lever stille, som både blev prisbelønnet og filmatiseret og alt muligt andet. Og nu snart romanen, det begynder med et ja.
4: Mm-hmm.
2: Om dit venskab med din psykolog, som nu er død. Hvorfor det?
3: Altså, den er fiktionaliseret, så det er ikke en til en den her gang. Jeg var i gang med at skrive noget andet, og så, så blev hun syg, og vi blev venner. Og så havde jeg et helt år, hvor jeg tog mig af hende, og så døde hun. Og så kunne jeg simpelthen ikke skrive videre på det, jeg var i gang med. Og så tænkte jeg, at
6: Jeg synes, det her var vigtigere. Jeg havde ikke læst nogen bøger, der handlede om venskaber på tværs af generationer på den måde.
2: Hun var en generation ældre end dig?
6: Hun var 30 år ældre end mig. Og jeg synes, der var skrevet for lidt om omsorgsarbejde, og jeg havde heller ikke læst ret meget, der handlede om terapi egentlig på den her måde. Jeg gik i terapi hos hende i 10 år. Så jeg tænkte, at vi skrive om terapiforløbet og det her venskab.
2: Ja.
6: Og så fiktionaliserede det, fordi jeg ikke synes, hendes tidligere klienter skal sidde og læse om deres tidligere terapeut.
2: Nej.
6: En til en.
2: Nej.
6: Men jeg håber, hun lever videre i bogen. Hun var lidt af en personlighed.
2: Den kommer i november. Katrin Muff, ofte præsenteret som hele landets fællessanger.
3: Ja.
2: Kan du leve med det?
3: Ja, jeg vil også gerne være noget andet.
2: Okay. For eksempel musiker, ja, komponist til sange i både Kirkesangbogen og Højskoledittoen. Og så er vi jo tit indviklet i samarbejder med forfattere som Lone Hørslev eller Stine Pilgaard. Hvor bliver tiden af, når du skriver en sang, drejer en melodikop?
3: Jamen, det er jo meget sjovt, for jeg har faktisk skrevet en sang, der hedder Hvor blev tiden af, sammen med Lone Hørslev. Det var en til forestillingen Stolt. Og altså, tiden bliver... jeg tror, jeg forsvinder ind i teksten, og så lukker jeg min musikalitet ud. Og jeg er jo sådan meget ikke så teoretisk funderet komponist. Altså, jeg kan ikke læse noder, jeg kan ikke skrive noder, og jeg kan ikke... alt matematikken omkring musikken har jeg meget lidt greb om. Men det intuitive har jeg rigtig god adgang til. Og det betyder også, at der er meget lidt sådan selvredigering og tanke bag, når jeg skriver, men bare sådan... følelser og umiddelbarhed, og det sætter jeg virkelig pris på at have adgang til det rum, når det meste af min tid faktisk, altså jeg skulle have svaret noget andet, fordi tiden står faktisk stille, når jeg sidder med min telefon i hånden, og det er rædselsfuldt. Altså, jeg kan virkelig opleve det der med sådan, fuck, der gik der 30 minutter, og jeg aner ikke, hvor de gik hen.
2: Nej. Velkommen til jer alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Nu stillede jo det der spørgsmål og ridsede nogle af de der ting op, som er samtalen om tid i samfundsdebatten. Kan I genkende det der med, at vi ikke har tid nok, at tiden flyver afsted, vi har keder os aldrig, vi kan ikke bare sådan spille tiden?
3: Jeg kan godt genkende det i forhold til det her med, at alting er blevet digitaliseret. Og det vil sige, at den der følelse af, at ens tid forsvinder ned i et sort hul, og det her med, at vores opmærksomhed hele tiden bliver stjålet. Og opmærksomheden er jo det, der er med til at skabe fordybelsen alle mulige andre steder. Altså det er opmærksomheden, man kan rette ud mod verden, når man sidder i en togvogn, men der kan man også lige ordne sin e-boks. Man kan også lige få svaret på sine mails. Man kan hele tiden, jeg er blevet grebet ret meget af det her med sådan at prøve, og grebet på en dårlig måde, af at prøve at konstant have mit sådan skrivebord frit for gørmål. Jeg har en indbakke, hvor der står 0. Altså alle mine mails er læst. De er også svaret på, og jeg svarer på dem det øjeblik, jeg får en mail, for at sørge for hele tiden sådan ikke at have noget, der huber sig op. Det er det ikke en opfordring til at sende mails til mig. Virkelig ikke. Men det, og jeg kan mærke, at det har noget at gøre med det her med, at man hele tiden kan ordne alting der, hvor man er, for at effektivisere noget. Men det gør simpelthen, at mit hjerne ikke kan vende sig til at køre i et langsommere tempo. Mm. Og der er jeg meget misundelig på dem, der kan fordybe sig i et år ad gangen, vil jeg sige.
6: Ja, det kunne jeg heller ikke fra starten. Altså, for min opmærksomhed var også fuldstændig smadret. Jeg var også for meget på de sociale medier, det havde jeg været i lang tid, fordi jeg havde lanceret bøger derinde. Og det var ligesom blevet en forventning om, at jeg selv gjorde et virkelig stort stykke arbejde, og jeg kunne også ligesom høre, at jeg blev hævet frem som sådan en. Sådan her kan I for eksempel gøre forfattere, hvis I skal lancere bøger på nettet, eller på de sociale medier. Det var så god til. Men bare fordi man er god til det, betyder det ikke, at man skal gøre det, eller at det er rigtigt at gøre. Nej. Så jeg trænede mit fokus op. Jeg bruger Cold Turkey, som er et internetblokeringsprogram. Der er også Freedom. Det er ligegyldigt, de to. Altså, sætter man det på, whatever, 3 timer, og så er man offline, og det hjælper ikke, at man genstarter sin computer eller noget som helst. Man er offline, punktum. Så man skal lige huske at sætte den rigtige og det rigtige årstal også, så man er offline et år. og så kan man træne sig op fra måske at starte ved en halv time til en time til hele dage, hvor man simpelthen bare, så hvis man synes, der er et eller andet, der er super vigtigt at få noteret, eller at søge frem eller gøre et eller andet, så laver man en lille note til sig selv, og så kan man jo se til slut, når man er færdig og er kommet online, hvor vigtigt var det så lige. Fandt man ud af det uden, det gør man jo som regel.
3: Ja.
6: Det fungerer altså vildt godt.
2: Nå, god anbefaling.
6: Ja, Men opmærksomheden er jo faktisk det, der bliver taget fra os, og det, der bliver smadret, og det, der er forudsætning for at kunne skabe noget som helst sammenhængende længere, altså længere tekster og sådan noget. Det er en frygtelig ting, at det bliver, og det er også en forudsætning for at kunne læse bøgerne, kan man sige, bagefter.
2: Det må man jo sige.
6: Ja, faktisk. Ikke?
2: Hvad siger du, Ulla Tofte? Kan du genkende noget, den der stemning, der er i samfundsdebatten om, at alting går for stærkt, og vi har ikke tid nok? Og
4: jeg kan sagtens genkende stemningen, men man kan sige, at jeg kan ikke lade med at tænke på, at det var den samme stemning, man havde i slutningen af 1800-tallet, da toget og industrialiseringen osv. rasede, og moderniteten hyldede jo også tempoet. Johannes V. Jensen, han skriver jo sådan eposer omkring det her, den her tempofyldte tid. Så jeg tror i virkeligheden ikke, det er nyt for os, at tempoet på en eller anden måde er en udfordring til vores liv. Jeg kan ikke lade med at spekulere på, om ungdomsoprøret og denne her, hvad skal man sige, protest mod autoriteterne i virkeligheden også var med til at, hvad skal man sige, manifestere ønsket om at vende tilbage til sådan en mere rolig tilstand, og hele ideen om, at nu skal vi også slappe af og hvile os selv og gå og tænke os grundigt om, ikke at man kan sige, det er der vist ikke nogen, der kan protestere imod. Men måske var det i virkeligheden bare en fase, som vi, der sidder her i studiet, til dels er rundet af, og derfor har dårlig samvittighed, når vi ikke tjekker ud eller zoner ud eller slapper af. Mm. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er en naturtilstand at slappe af. Altså det kan jeg godt interessere mig lidt for. Ja. Fordi tidligere var mennesket jo hele tiden i lige så høj grad i gang med et eller andet praktiske gøremål, der krævede, som var en forudsætning for at få mad på bordet eller for overhovedet at overleve. Så det kan godt være, at ideen om, kan man sige, kontemplation i virkeligheden er en utopi, der dukker op med jævne mellemrum i historien. Fordi naturtilstanden er at have travlt på den ene eller den anden måde.
2: Ja.
4: Og så kan man sige, at hele den protestantiske etik handler jo i meget høj grad om at blive frigjort gennem arbejde. Altså, og kan man sige, blive frelst gennem hårdt arbejde, og det kan vi jo så bare oversætte til, at frelsen går gennem at gøre noget hele tiden.
6: Ja, eller gøre noget samtidig hele tiden. Jeg tænker på det der multitasking, som vel er altså sådan set, det er også mere opponeret mod, end om man er fri eller ej. Altså det forestilling om, at man kan gøre uendelig mange ting samtidig, og have fokus til det samtidig.
3: Det er 100% min spidskompetence.
6: Er du god til det?
3: Jeg er så god til det. Altså på et tidspunkt,
6: er du sikker?
3: Jeg havde en periode, hvor jeg havde at gå i træningscenter, og så sad jeg på en træningscykel, lyttede til et nyt album, registrerede det samtidig med, at jeg læste den bog. Og min hjerne, den opererer på flere spor samtidig. Jeg skammer mig nogle gange en lille smule over det, men jeg kan også, det er også lidt et humble break.
6: Okay. Jeg kan slet ikke.
3: Nej.
6: Og jeg er blevet så glad over at tænke, at det måske ikke var mig, der var helt crazy. Og altså, alle siger til mig, at fordi du ikke har nogen børn, fordi så vil du lære det, og bla bla. Så jeg tænkte, at det er garanteret derfor. Det er, fordi jeg er et eller andet mærkeligt individ. Men jeg tror faktisk, altså, når jeg så ser folk for eksempel køre i trafikken med deres mobiltelefon og skifte nummer, og ser, hvordan de slinger bagfra, så tænker jeg, at der er alle de mennesker, der tror, at de kan multitaske, og her ser vi, hvor godt det går.
3: Ja, det var en motionscykel, der stod stille.
6: Jeg er klar over det.
3: Du har aldrig fundet på at gøre det ud af trafikken.
6: Nej, men jeg tror bare, altså nogle gange tror jeg, at folk tror, at de er bedre til at multitaske, end de er.
3: Ja.
6: Og jeg er også heller ikke sikker på, om man får alle detaljer med, når man for eksempel hører en lydbog, og samtidig skal løbe maraton, eller stryge, eller gå tur med barnevognen, eller jeg ved det ikke, men
3: jeg kan faktisk næsten ikke kun lave én ting. Jeg bliver næsten nødt til at lave to ting.
2: Men er det sådan en slags restløshed?
3: Ja, måske. Altså, og det kan også godt være, at det er sådan, altså jeg kan for eksempel,
2: eller er du bange for at spilde tiden?
3: Jeg kan ikke ordne ting derhjemme, uden at lytte til noget, eller snakke med nogen.
6: Kæft, mand. Det har du din modsætning.
3: Ja.
6: Jeg får intet gjort, hvis nogen snakker til mig. Jeg kan ikke engang gå og spise en is samtidig.
3: Nej, men altså, jeg er jo gået herhen til studiet med en bolle i den ene hånd, en kaffe i den anden hånd, en lydbog i ørerne, og så har jeg tænkt noget, samtidig med, at jeg har lyttet til en podcast. Shit,
6: hold da kæft.
3: Ja.
6: Hvad med dig, Ulle?
4: Jamen, jeg
6: sidder der og snakker om 1800-tallet. Kan du så komme ind i nutiden? Hvordan?
4: Jeg synes i virkeligheden, det er dybt interessant, at der er så, altså, at der er så stor forskel på, hvordan man håndterer det her tidsperspektiv. Altså du, Katrine, du, som du siger, du kører flere spor på samme tid. Du ligger oven på hinanden, så det vil sige, du er jo firedimensionel i din tid, når du går herfra eller hjemmefra herover til. Hvorimod du kan man sige, du bruger din tid successivt. Først gør du det, og så gør du det, og så gør du det.
2: Ja. Hver ting til sin tid.
4: Hver ting til sin tid.
6: Ja, jeg gør kun det.
4: Ja.
6: Der er ikke engang det og det.
4: Og spørgsmålet er i virkeligheden, om det ikke totalt er lige effektivt. Altså, og nu, effektivitet er jo også sådan en typisk modernitetsbegreb. Ja. Ikke? Altså, vi skal være effektive, vi skal magte
2: tid og penge.
4: Og tid og penge. Og jeg tror, jeg kan jo høre, at et eller andet sted abonnerer vi alle sammen på, at det gælder om at få mest muligt ud af tiden. Der er så forskellige håndteringsstrategier til at opnå det, men der er jo ikke nogen tvivl om, at der sidder tre personer her i studiet, som jeg kan se, der forsøger at hvad skal man sige, få det mest ud af det.
2: Ja. Enig. Det er vi enige om.
3: Fuldstændig enige.
2: Godt.
6: Du er med.
2: Så slutter vi lige den her afdeling her i Parnasset, hvor vi hver uge med kloge folk fra kunst og kulturen kigger på samtiden gennem en kulturlinse i dag om tid. Gæster er forfatter Leonora Christina Skov, museumsdirektør Ulla Tofte og musiker og komponist Katrine Muff. Nu kaster vi os lidt ind i jeres respektive kulturhjørner. Og vi begynder lige med et filmklip.
7: He's not just stuck in Punxsutawney.
8: Will you be checking out today, Mr. Connors?
9: Chance of departure today, 100%.
7: He's stuck. Groundhog Day.
9: I'm reliving the same day over and over.
7: But now, we could do whatever we want.
2: Ja, lyden af den film, der hedder Groundhog Day, som handler om den her mand, som vågner hver dag til den samme dag. Kunne det være interessant?
3: Jeg synes, det er vildt spændende i forhold til det her med, at man har mulighed for at gå ud og prøve alle skæbnerne af. Og ligesom se, jamen, hvad sker der, hvis jeg venter 10 minutter med at gå ud af døren i dag? Hvad oplever jeg så? Jeg kom til at tænke på den tyske film, jeg så i 8. klasse, der hedder Lola Rent. Altså, det er sådan en skæbne film, ikke? Hvor hun gennemlever de samme 20 minutter 3 gange. Og hun skal ligesom skaffe 100.000 Deutschmark for at købe sin kæreste fri fra noget. Og i det ene scenarie røver hun en bank, i det andet går hun på casino, og i det tredje sker der noget andet. Og der er hele tiden sådan nogle små mikrooplevelser, som at hun lige støder ind i en dame, eller at hun undviger samme dame, hvor man så ser sådan et flash af, hvad der så sker med den her dame ude i fremtiden. Altså den der the butterfly-effekt. Og den synes jeg er spændende sat ind i Groundhog Day, fordi at man har mulighed for at opleve alting sådan konsekvensløst jo.
2: Ja, og der findes jo også Solvej Balles mastodontværk om udregning af rumfang, hvor hovedpersonen jo også vågner op til den samme dag hver dag. Vi kommer også i tanke om et Harry Potter-afsnit, hvor hende, den meget, meget flittige elev, Hermione Granger, hun drikker sådan noget elixir, som gør, at hun kan være to steder på samme tid, og så kan hun nå alle fag på Hogwarts.
3: Drømmen jo.
2: Det er lige noget for dig, Katrine.
6: Det er
2: Er der en sådan en tidsbøjning i jeres kulturoplevelse, eller litteraturhistorie, eller hvad det nu kan være, som har fascineret jer? Nu nævnte du den der tyske film. Kommer du i tanke om noget, Leonor?
6: Nej. Og jeg kommer heller ikke i tanke om den der slags... Altså der, jeg tror også, at Kate Atkinson, jeg tror også, Paul Auster har lavet noget, hvor de gennemspiller den samme fortælling, jeg sidder og tænker over mig. Jeg synes, jeg har læst det som sådan et genkommende... Ja. Jeg har læst forskellige bøger med det. Det er bøger, jeg synes er utrolig kedelige.
2: Ja.
6: Altså virkelig. Fordi... Og Groundhog Day gad jeg ikke så færdig. Annette insisterede min kone på, at jeg skulle se den. Jeg også sådan, stop dog. Jeg tror, fordi mit liv er sådan, altså i lange perioder. Altså jeg vågner jo til den samme dag, altså når jeg skal skrive. Der sker ikke en skid. Jeg ser ikke nogen mennesker. Og sådan går der et år. Altså, vi snakkede om... Altså, vi kaldte det Groundhog Day derhjemme.
2: Okay.
6: Det behøver jeg sgu ikke mere af, du. selvom jeg kunne selvfølgelig gøre alt muligt andet. Det kan jeg jo så ikke, når jeg skal skrive en bog.
4: Altså, jeg er også over i de tyske film. Det er åbenbart dem, der behandler emnet, men ret forskelligt. Jeg kom til at tænke på Werner Herzog. Han instruerede i, tror jeg, begyndelsen af 80'erne en film, der hedder Eldorado. Med Klaus Maria Brandauer i hovedrollen som spansk conquistador.
2: Klaus Kinski.
4: Tak skal du have.
2: Så lidt.
4: Der sejler op af Amazonas for at finde den gyldne by, som de har hørt om, skal ligge et eller andet sted inde i junglen, den by, der er lavet af guld. Og hele filmen er bygget op på en måde, den er alenlang, eller også så forekommer den netop alenlang, fordi der ikke sker noget som helst.
6: Selv er det virkelig godt.
4: Det vil sige, at man Man indlever sig i, hvordan det må have været at sidde på den der tømmerflåde, der bare sejler op af Amazonas, og Amazonas på det her tidspunkt, man, i hele filmen ser man ikke et eneste menneske, altså ud over dem, der er ombord på båden. Og det vil sige, at filmen på den ene side har en utrolig suspense, fordi man ikke kan lade være med helt ubevidst at tænke, hvornår sker der noget? Og der sker ikke noget. Og det er jo på en eller anden måde symptomatisk på, på hvordan det måtte være at sejle op ad Amazonas. Til sidst så dør de alle sammen af gul feber. Spoiler alert.
10: Ja,
4: ellers
10: spoiler alert kommer bag.
4: men tiden ind til det, der går 2,5 timer, hvor man egentlig bare sidder og venter og venter og venter. Floden.
10: Og du anbefaler, at man ser den film?
4: Den er i hvert fald...
6: Så tror jeg, du skal prøve et andet pitch.
4: Den er i hvert fald utrolig god til at, hvad skal man sige, kolportere denne her stemning af noget, der går helt ufattelig langsomt, for ingenting sker. Ja.
10: Og Leonora, som forfatter, kan du jo bemestre tiden. Altså, du kan skrive en roman, som foregår over et kvarter.
6: Ja,
10: du kan skrive romaner, som rummer 1000 år, og du kan beskrive venskab og kærlighed til en psykolog for evigt i en bog. Mm. Hvordan oplever du det der med at skrive i forhold til tidsbegrebet?
6: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg mens jeg skrev det her, synes det var enormt sjovt at føle, at altså, hendes hjem var virkelig, altså det var en tidskapsel fra sådan fra slutningen af 60'erne til sådan slutningen af 80'erne. Alting var derfra. Vitterlig. Hun havde en computer, som var ufattelig gammel. Den var dårlig nok starte, ikke? Og hun havde ikke en mobiltelefon. Hun havde ikke en skid. Altså, hun var sådan, gud, kan man betale over nettet? Det var da utroligt. Altså sådan noget. Det var der, hun var, ikke? Så det var som at blive sådan transporteret tilbage til min barndom før internettet, før mobiltelefon, og det var virkelig rart. Og jeg blev sådan mindet om, hvor sjældent jeg ser mine venner hjemme i deres lejligheder, og hvordan alle tingene på en eller anden måde, hvordan jeg lærte hendes ting og hendes hjem at kende på en måde, jeg ikke har lært nogens hjem at kende i virkelig, virkelig mange år. Jeg møder altid mine venner ude, eller oftest. Og det var enormt rart, og det var enormt rart at skrive. Det er meget, meget federe at skrive noget for den periode, end at skrive noget om, at man tager sin mobiltelefon og ringer.
10: Hvorfor?
6: Fordi der er en langsomhed i det, og man kan skrive et rigtigt brev. Og der er ikke alt muligt at forstyrre lige pludselig, for det er enormt svært at skrive sådan noget, der sker der alt muligt oven i hinanden. Det er bedre, der sker færre ting, som har en betydning. Ja. Ellers bliver det bare sådan overfyldt tekst. Så det har sådan og ting, der har en betydning også. Og sådan noget. Det er bare enormt lækkert at skrive frem, og minde mig om, hvor meget jeg havde savnet den tid fra før. Egentlig.
10: Fra før alt det teknologiske?
6: Ja. Dengang, hvor altså, jeg ved, vi hørte et nummer, Anette og jeg, i går aftes, hvor der var den der gamle melodi fra modemmet. Den der gamle modemmelodi.
10: Ja.
6: Og det var fandme længe siden, vi har hørt den. Og sådan, gud, den der melodi kan man... Ja, men alt muligt kan man sige om, men det var også forventning. Ja. Altså, man, lige om lidt var man online og kunne tjekke sin mail, eller hvad man nu kunne, og sådan noget. Den melodi savnede jeg egentlig, da jeg hørte den igen.
5: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om det her med, når man skriver for eksempel, ikke? Hvornår beslutter man sig så for at fast forwarde i tid og sige, nu beskriver jeg noget sådan overfladisk, sådan så vi lige bliver transporteret en uge eller to frem, og hvornår beslutter man sig for, nu skal jeg sidde fast i de her 5 minutter i 35 kapitler?
6: Ja, det er også virkelig svært. Det er det der med, om man åbner eller man lukker. Jeg ser sådan en harmonika for mig.
10: Mm. Så jeg godt billede.
6: Ja, jeg ved fra starten af, hvad for nogle scener, jeg helt sikkert skal have med, når det er sådan noget, der er selvbiografisk. Så dem plotter jeg ind. Og så når jeg går i gang, så kan jeg jo godt mærke, hvor der er noget, hvor der er noget, der ligesom brænder på. Og der, hvor der ikke er, det går jeg virkelig hurtigt hen over. Og så skriver jeg nogle gange bare 3 linjer, og så må jeg jo udfolde det senere, for den der harmonika hedder lidt mere ud, hvis det er det er vigtigt. Men som regel, så har jeg en rimelig god følelse af, hvad der egentlig er de vigtigste scener.
5: Ja. Tænker du over det som tid? Altså sådan, her skal vi være i lang tid, her skal vi være i kort tid.
6: Yes. Ja, okay. Det gør jeg. Nogle gange så er det jo bare sådan en lige præcis at sidde, og jeg sad og ordnede hendes fødder for eksempel ret kort, inden hun døde. Det brugte jeg meget lang tid på i bogen, og det vidste jeg ville, for det var ret vigtigt, ikke? Men altså, men hvordan, så skal man jo helt ned i den scene, og helt ned i det øjeblik, og turde blive der i lang tid.
5: Ja.
6: Også længere tid, end min redaktør synes, det skulle. Og så, hvor længe kan jeg jo ikke snakke om videre med de fødder? Men det kunne faktisk ikke. Nej.
10: Men kan man i virkeligheden ikke trække det ind i jeres andres verden? Altså Ulla Tofte, når du går derop på Frederiksborg Slot og ser alle de her portrætmalerier, som er igennem hundreder af år, så er der vel også noget med, om man danser og som publikum og ser på det i 10 sekunder eller i 10 minutter?
4: Jo, og man kan sige, at der er nogen, der måske intuitivt stopper op, fordi det er interessant, fordi man med det samme, kan man sige, opfatter, at der er noget mere på spil, nogle flere lag, som man ligesom Leonora beskriver selv, skal dykke ned i og interessere sig for. Men der findes faktisk et begreb, som der arbejdes med på museer, der hedder slow looking. Og slow looking går lige præcis ud på at sidde stille sammen med nogle andre og kigge meget langsomt på et værk, et maleri. Mm. Og det handler selvfølgelig både om, hvad man ser og hvad man opdager, når man dvaler ved det og ikke tager sin mobiltelefon frem eller lytter til en melodi. Mm. Men det handler faktisk også om, hvad gør det ved mig, det her værk? Altså, hvordan bliver det reciprokt? Eller hvad fremkalder det af følelser hos mig? Mm. Og den måde at være til stede og reflektere over, kan man sige, mødet eller resonansen med det her værk, tror jeg er meget, meget vigtigt at kunne gøre en gang imellem.
10: Ja, fordi jeg tænker, når nu Leonora taler om den der harmonika, det der harmonikabillede, sådan tror jeg faktisk, jeg er en museumsgæst.
4: Ja, altså, det tror jeg, de fleste er.
10: Ja, så er der noget, man lige... Bum, bum, bum, bum, bum. Sådan kan jeg også finde på at læse. Mm. Altså, hvis der er meget, meget lange, for mig kedelige landskabsbeskrivelser, så kan det godt være sådan et...
11: Sådan ser jeg noget. Gift ved første blik.
10: Sådan ser du gift ved første blik.
11: Ja. Ja. Nej, men det er bare det der med sådan at vide intuitivt, hvornår man gerne vil spole. Ikke? Men jeg synes, det er vildt interessant, det her med slow looking, at man tvinger sig selv til at sige, jamen, du skal kigge på det her. Det handler ikke om, hvorvidt du synes, at noget er umiddelbart spændende, eller sådan første gang, du lige stikker fingeren ned i noget, og lige slikker på det, og så sådan, ej, det tror jeg ikke, jeg kan lide.
10: Og Katrine, jeg tænker også, hvis vi så går fra litteraturens og museumskunstens verden ind i din, så kunne jeg godt tænke mig lige at spille noget af den her, fordi der er et begreb, du skal forklare, når jeg har spillet lidt af det her nummer, som er med dig. Usyn.

0: Hvor er det smukt.
1: Jeg lister det lige så stille ud. Det nummeret hedder Usynlig, og teksten er af Hans Anker Jørgensen, og du har lavet musikken. I det her, i den her sang, er der det, der hedder en fermat.
2: Ja. En fermat er en pause, og normalt i musik, så er pauserne sådan i tid. Altså det vil sige, hvis man har en puls, der er et yndigt land, pause, pause, det står med brede bøger, pause. De er ligesom i tid, og de kan have forskellige værdier, så de kan være lange eller korte. En fermat er en pause, der er ude af tid, så det er en uendelig pause i princippet. Den kan vare et halvt sekund, den kan vare et helt år. Den kan vare lige så lang tid, som komponisten eller dirigenten, organisten, menigheden, solisten bestemmer. Og fordi den her sang, eller salme, som Hans Anker Jørgensen har skrevet på et tidspunkt, så siger teksten, i rummet følger alting faste baner, kun vi kan standse op med vilje sige stop og ændre vaner. Og det her med, altså der kom, og det kommer på det tidspunkt. Og den pause, den kunne jeg mærke, sådan, det var for lidt, at det var en pause i tid. Og den her salme handler også om usynlig, altså Gud usynlig, som ingen kan beskrive. Vi bliver nødt til at have et større element ind i det. Så jeg valgte lidt provokerende at sætte en fermat ind og gøre pausen valgfri, også fra vers til vers. Der er nogen, hvor at man skal hurtigt videre, og der er nogen, hvor man har lyst til sådan at dvæle i lang tid. Men jeg synes, at det her begreb med at bruge en fermat ind i en fællessangs sammenhæng er ret spændende, fordi den tvinger os til at mærke hinanden, når vi synger sammen.
1: Men hvordan kan man synge sammen, når der er en fermat, som Leonora gerne ville have varet 30 sekunder, og Katrine en minut, og Ulla 5 sekunder?
2: Det er jo den, der trækker vejret først, og ligesom sådan bestemmer på en eller anden måde, ikke? Og jeg vil sige, at den jo også i de fleste kirker bliver sunget. Altså, der kan jeg da godt mærke, at organisterne er en lille smule bange for konceptet. Så de spiller den ligesom som en pause i tid, og det er helt okay. Ja. Men ideen er ligesom det her med, at vi skal mærke uendeligheden inde i musikken, som ellers er en genre, der virkelig lider under at skulle vare 3 minutter og 30 sekunder, og der skal ske noget inden for 10 sekunder, og det skal hedde vers, omkvæd, bro, omkvæd, omkvæd. Der er virkelig sådan en fast ramme omkring musikken, som jeg oplever i takt med, at vi bliver dårligere og dårligere til at koncentrere os, bliver mere og mere snæver.
0: Så den der ligesom, den der har mindst pause, det er den, der kommer til at styre formaten?
2: På en måde, ja. Med mindre at vedkommende kan blive hængende, og alle de andre, de bare tvinger vedkommende til at synge en skamfuld solo, fordi at hun ikke ventede længe nok.
3: Det vil være mig.
2: Men det, der var sjovt, det er, at den afventen, den gør jo ikke nødvendigvis, at der er en, der siger, nå, nu skal vi videre. Den gør sådan, jeg skal endelig ikke ødelægge det her øjeblik, eller jeg vil ikke være først til, at... Så der kommer sådan en, også sådan lidt en høflighed, sådan en sidren ind i musikken, som er meget spændende, hvis man lader den hænge længe nok.
1: Ja, og en bevidsthed om dem, man er i musikken med.
2: Ja, og altså, jeg oplever, at når jeg er ude og lave den til fælles sangsarrangementer, hvor det jo er mig, der styrer, og mig, der har skrevet den, og jeg kan forklare det her, inden vi synger den, der kan jeg få lov til at strække det der øjeblik ret meget, men jeg kan godt høre en masse vejrtrækninger, som kommer sådan, og så sidder de og holder vejret på de her ting. Men hvor at jeg gerne vil vise, altså sådan by doing, hvad effekten af den her format kan være.
0: Det må være helt vildt at opleve, at få spillet sin musik på den måde, eller andre sidder og synger den i en kirke.
2: Jamen, det er det også.
0: Det er mindblowing, altså.
2: Men altså, lige i den her sammenhæng, der er det jo også, der er de jo brug for, at der er en, der bestemmer.
0: Ja.
2: Men det er spændende, når man kaster det der sådan op for grabs inde i fællesskabet.
0: Ja. Jeg tænker på, jeg bruger det jo, ikke i formater, men jeg bruger ret meget pauser, når jeg skriver. Og jeg har gjort det rigtig meget i den her, fordi der er så meget, der handler om terapi, hvor man jo fandme sidder og holder kæft og lytter og tænker, hvordan laver man en pause på skrift, som folk også stopper op. Ikke?
3: Hvordan gør man det?
0: Ja, det er jo så også det. Nogle gange har jeg arbejdet meget, altså jeg har arbejdet meget mere med linjedelinger, og så har jeg skåret rigtig meget tekst ud, sådan, så det kun er det allervigtigste, det der står tilbage, når der skal være de der pauser, sådan, så man bliver nødt til at, ligesom at sænke, tror jeg, tempoet. Men det har jeg også spekuleret på, hvordan fanden gør man det? Hvordan laver man en pause på skrift? Når man, hvis ikke man skriver, og så var der helt stille.
2: Ja.
0: Det skal gerne vises, ikke?
2: Jo.
0: At der er stille. Og måske i dialogerne, hvordan de taler sammen, at man kan mærke pauserne der med nogle pauseprikker og sådan noget.
3: I kulturen, og når man skal, hvad skal man sige, designe udstillinger eller museer, så taler man meget om at skabe pauserum. Men en ting er at, hvad skal man sige, at facilitere en pause, noget andet at få folk til at holde den. Altså det, jamen, det er faktisk det sværeste, fordi man kan da godt stille et eller andet op, der ligner, der opfordrer til pause.
0: Ja.
3: Men det, apropos det, vi talte om tidligere, det er efterhånden også så fjernt. Altså det her, det, vi skal nå igennem det, og nu skal vi også ned i butikken, eller nu skal vi også i caféen, eller jeg skal på toilettet. Mm. Så det er overhovedet at ligesom bremse folk i denne her rundgang, eller den her hast igennem musikken, eller hast igennem en bog. Altså, jeg ville også tænke, hvis jeg var optaget af din bog, Leonora, at nu galt det godt nok om at få læst de næste 20 sider,
0: ja,
3: ikke?
0: Ja, men folk tror jo, det er et kæmpe kompliment, når de skriver til mig, at jeg læste den på en aften. Jeg tænkte bare, jeg brugte halvandet år på at skrive den. Det er der dog tid. Hvordan gør I? Har I sådan noget børn og sådan noget inden, som I lærer, hvordan de skal sidde og kigge og lave sådan noget slow?
3: Det er faktisk nogle, lige nu, det her slow looking er som sagt et koncept, der findes mange steder, og det er meget, det er værd at lære af. Vi arbejder meget med i fremtiden at forsøge at facilitere pauserne, men det kræver i og for sig, at vi laver en masse eksperimenter lige nu.
1: Mm.
3: En ting er, som sagt, at skabe de fysiske rammer, noget andet er for folk, det er godt dame at blive der. Ikke? Mm. Det, der så sker, det er, at folk bare fisker mobilen op og tænker, nu kan jeg så lige sidde her
1: og tjekke min mail.
2: Men det er ret sjovt, fordi der er, altså, i teologien, eller jeg var til en gudstjeneste, hvor jeg stødte på begrebet kronos og kairos. Ikke? Og kronos, som er det her tiden, der går, og kairos, som er de her øjeblikke. Altså som er der, det, der sker inde i den der pause, og det, der sker, når vi læser en bog, eller når vi drejer en vase. Og det er bare sådan ret optaget af, at det er jo dem, det er jo de øjeblikke, vi længes efter. Altså det er jo kairos-øjeblikkene. Dem skal vi være, og vi skal være bevidste om, at det eksisterer som koncept for, at vi finder det. Men man opdager det nærmest ikke, at man er i det, før at man er ud af det igen.
1: Vi er nået til sidste del af Parnasset i dag. Jeg har bedt jer om at komme med en anbefaling hver. En anbefaling er noget kulturelt, som kan give sådan et andet, måske mere kærligt forhold til tiden, hvis det er det, man har brug for. Og Leonora, vi skal høre noget musik, men det kunne i virkeligheden være mange forskellige slags musik, fordi det er ikke det, der er pointen.
0: Nej, jeg tænkte, at det mest oplagte ville jo være, at jeg havde sagt noget om litteratur, men det tænkte jeg var for oplagt, så jeg tænkte, i stedet for, at jeg ville sige noget om det musik, jeg skriver til, og det musik, jeg lytter til. Og jeg synes, at der er alt for meget baggrundslytning i verden, og jeg savner, at flere sætter sig ned og lytter til et album, og jeg ved, hvad det giver, at tiden forsvinder, og man lærer albumet at kende fra ende til anden på en helt anden måde, hvor det er sådan, man ved, man kender alle overgangene, og man ved lige præcis, hvordan det hele er. Det har jeg selv dyrket. Jeg køber også stadigvæk min musik, så det, jeg har taget med i dag, er Juliana Barwick og Mary Latimore, og det er sådan set ambient, og I skal ikke sige, at det lyder som Enya, men det gør det lidt, men det er også...
2: Altså, jeg elsker Enya, så der er, ikke noget, der er ikke noget der.
0: Nej, men det, hun er Mary Latimore spiller harpe, og Juliana Barber.
1: Og meget gamle harper.
0: Ja, så det er sådan et album, de har lavet sammen, og hun spiller sådan nogle gamle harper i hvert nummer. Og det, jeg synes bare, det er så smukt, og det er sådan set det, jeg har skrevet en stor del af det her album til. Eller den her bog ja. Til. Og synes bare, at det får tiden til at opløse sig, at lytte til det og lytte ordentligt efter.
1: Vi går et stykke ind i det første nummer på albumet.
0: Ja, det er et godt crescendo i det nummer der.
1: Lige præcis.
0: Lad os få det.

0: Perpetual Adoration.
1: Og tusind tak for den anbefaling. Jeg hørte det her nummer i går og blev helt væk.
0: Ja.
2: Ja, det lyder sindssygt godt.
0: Jamen, det lyder vildt godt, og de er også gode hver for sig. Jeg har gået og ventet på, at det her skulle udkomme i starten af året. Jeg har hørt alt, hvad de har lavet. Det er så godt, det hele.
1: Ja. Mm. Hvad gør det ved dig?
0: Det bringer mig i en tilstand af ro og fokus. Det gør sådan noget musik altid, og klassisk musik generelt. Så det hjælper mig med at fokusere. Jeg føler, at verden bliver større.
1: Den her genre, du har nævnt, kalder man jo ambient
0: musik. New Age.
1: New Age. Og vi er jo faktisk, det er lidt sjovt, Katrine Moore, fordi vi er jo lidt i samme boldgade.
0: Jamen, det er
1: med det nummer, du har valgt.
2: Ja, jeg har valgt et Brian Eno-nummer fra Music for Airports, som er et album, som jeg har et meget særligt Kairos-forhold til, og også Kronos-forhold faktisk. Kairos i den forstand, at jeg havde det på min playliste, da jeg fødte begge mine børn, og jeg har hørt, altså jeg har spillet det for dem hver nat, når de skulle sove. Og det er sådan en, som særligt min ældste datter beder om at få sat på, hvis hun har brug for lige at få reguleret sit nervesystem. Og i modsætning til den musik, vi lige lyttede til, som er meget, hvor rumklangen er meget lang. Man får fornemmelsen af at stå inde i et meget stort, meget højt til loftet. Altså nærmest så stort, at det er ude i universet. Så Music for Airports, en følelse af at være meget tæt på. Og selvom fraserne har en form for indbygget tid i sig, så er der nogle pauser i den, som gør, at tiden forsvinder, altså timingen forsvinder. Så det er sådan nogle små glimt af melodifraser, som jeg kan mærke har lejret sig i mine børns alder. Ja, det betyder meget for mig, det stykke musik.

0: prøv at forklare det, Katrine. Altså, hvad er det i forhold til tid, som det her musik gør for dig?
1: Jeg synes, der er en... jeg får sådan en følelse af at mærke de pauserum, der er i den. Og en afventen til, hvornår den næste frase begynder. Og så inde i den frase, der bliver jeg sådan taget i hånden. Og så bliver jeg ført lige så stille rundt i den. Og så bliver jeg sat ned på pausestolen her. Og så skal jeg vente. Og så er der en, der kommer på et tidspunkt. Og tager mig i hånden igen. Og så går jeg rundt i den samme bevægelse en gang til. Så det er en øvelse i langsommelighed og gentagelse. Og faktisk sådan nok lidt slow looking med ørerne.
0: Slow listening.
1: Listening, ja.
0: Det må det jo så være.
1: Og det var utrolig lang tid, det her nummer også.
0: Ja, jeg tror, det er syv minutter, eller endnu længere.
1: Ja, og hele pladen er, altså, og jeg synes også bare, det er vildt smukt, at den hedder Music for Airports, altså at den er lavet til en lufthavning. Så det her med at være i transit og være på vej et sted hen. Så den indeholder en masse sådan forskellige følelser og forventninger til, hvor man skal hen. Men det er det øjeblik, man venter på at skulle lade sted, ja. Der er essensen i albumet på en måde.
0: Ja. Brian Eno, Music for Airports. Og så kan vi jo, Ulla, med din anbefaling, hoppe direkte fra lufthavnen ud til banegården.
2: Ja, man kunne også bygge en bro via musikken. Jeg kommer til at tænke på Anne Linnet og Makita Sats nummer Nattog, som har sådan en langsom og sådan inciterende puls. Fordi min anbefaling, det er at tage en tur over på Jernbanemuseet i Odense. Derover har de en udstilling, der handler om Interrail. Og udstillingen foregår meget symptomatisk inde i et tog, et interrail-tog. Man ankommer, man går ind på en banegård med en perron, og der ser man kortet over alle de steder, man kunne tage hen på interrail i 80'erne, typisk 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Og allerede der går man i virkeligheden igennem en tidsportal ind til noget, som nogen af os oplevede. Og så går man ned gennem toget. Og ser ind i de her vogne, hvor der udspiller sig forskellige ting, som for nogle af os er meget genkendelige, men for andre, der måske ikke har været på Interrail, igen er med til at forklare, hvad denne her øvelse i langsommelighed, sagde du, Katrine, handlede om. Fordi dengang var alle rejser en øvelse i langsommelighed. Og det vil sige, det var måske ikke målet, der var det interessante. Det var rejsen. Det var den øvelse, man havde undervejs, og dem, man mødte, og de venner, man fik i de her togvogne. Så det er sådan en meget stærk, også meget sanselig oplevelse, fordi der lugter altså interrail-tog, og der er billeder, som folk har afleveret til museet, som fortæller om deres interrail-oplevelser. Ja. Det synes jeg i virkeligheden er, som sagt, et meget, meget stærkt tidsgreb, og derfor en anbefaling til hvem som helst. Også dem, der skal forsøge at fortælle deres børn, hvad det gik ud på dengang.
0: Tusind tak skal I have, alle tre, for virkelig gode anbefalinger og for endevending af tidsbegrebet her. Jeg har jo som sædvanligt lært en masse, for eksempel at tid forsvinder ned i den digitale effektiviserings sorte hul. Alting går for stærkt. Det gjorde det altså også i 1700-tallet. Og jo dårligere vi bliver til at koncentrere os, jo mere skal vi øve os på at blive i pausen sammen. Vind tiden tilbage med appen Cold Turkey, der lukker verden ude. Og pas på undervejs ikke at miste vennerne.
3: Ligesom mig. Jeg er ingen
0: og skal jeg ikke bare... Jeg slutter med at ønske mere kairos til alle.
3: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
4: Tiden går stærkt i godt selskab. Her var det musiker Katrine Muff, forfatter Leonora Christine Skov, og Ulla Tofte, som er museumsdirektør på Frederiksborg Museum. Slaget blev dirigeret af Karen Sikker i Parnasset. Du kan finde det her afsnit og tidligere afsnit inde på DR Lyd-appen.
5: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
6: Også mit.
5: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncerthallen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
7: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det her, det var alt for første time af K-Live. Om et øjeblik er der en radioavis, og klokken 3:03 er jeg tilbage med endnu mere K-Live, der i dag tager alderdom under behandling. Mere om det klokken 3:03.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
1: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit.
0: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
0: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge øre til sexisme, fortæller hun.
4: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
5: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
0: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er pave Leo nu igen på benene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek. Og som de efter operationen kunne konstatere, havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd.

0: 112 år og 218 dage. Så længe har Kirsten Svalpe for Stor været her på jorden. Herved er hun den ældste dansker nogensinde. Den historie kan man i dag læse i danske medier, lige fra Skive Folkeblad, Nordjyske Stifttidende og Fyns Stifttidende til Politiken, Jyllandsposten og Berlinske. Historien om Kirsten Svalpe er enestående. Sådan er det jo med rekorder. Men den er også et symptom på en generel udvikling. Vi bliver ældre og ældre. I august der rundede Danmark for første gang 50.000 indbyggere på mindst 90 år. Og i september der landede en rapport, som viste, at der for første gang i verdenshistorien er flere mennesker på over 64 år end børn på under 6 år. Den udvikling betyder, at vores syn på alderdom er i forandring. Det er noget af det, vi ser nærmere på i dagens program. Et program, hvor vi også skal tale om, hvordan interessen for forfatteren Anne Carson er eksploderet, efter hun vandt Nobelprisen i litteratur, og hvorfor der er så mange nordmænd i Epstein-filerne. Det her er K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Aske Juhl Lassen, lektor i etnologi ved Københavns Universitet, hvor du forsker i alderens betydning for vores livsforløb. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan ændrer det vores kultur, når så mange bliver så gamle?
1: Jamen, først og fremmest må man vel sige, at det er sådan en meget gradvis udvikling. Det er sådan en udvikling, vi har vidst meget længe vil komme, så det er ikke sådan noget, der er sket fra